0: من فکر کنم یه چند ماه پیش، شاید چند هفته پیش بود، تو برنامه کرد، برنامه مهستان بود، این توری گرگا رو فکر کنم گفتم، صحبت کردم، جالب بود برای این هموطنم راجع بهش صحبت کرد. ولی پیشتر من خواستم واقعا تشکر کنم از دوستانی که تولید محتوا میکنن و توی مدیا واقعا تاثیرگذار بودن توی این انقلاب، توی این چند ماه گذشته که میدونید پاک شدن حافظه ها و تغییر روایت ها یکی از اون آفت های بزرگیه که همیشه توی اینجور حرکت های اجتماعی رخ میده و حکومت اسلامی هم توی این خیلی مهارت داشت، توی تمام این سالهای گذشته تونست به نوعی این روایت ها رو تغییر بده. من فکر میکنم این دفعه با کمک این دوستان اینفلوئنسر، اگه اسمشون رو بگیم، یا دوستانی که تولید محتوا میکنن و شنوندگان زیادی دارند، رو خیلی کمک کردن که این محتوا بتونه رسالتش رو حفظ کنه و با همون گفتمان اصلی و اون راستیت و قطعیتی که داشته پیش بره. این چهره ها همه آشنان، میگم این دوستی که بخشش کردین جزء افرادی که من خودم فالوش میکنم، معمولا محتوایی که تولید میکنه رو میبینم، خیلی جالب بود. ولی بحث راجب ویدیو بخوام مگه صحبت کنم، بحث اینه که این گرگ هایی که میگین الان، آقای بیگلر هم مثال زدن، به نظر من الان مثلا این مشتبه مقوایی الان افتاده دستی که این گرگ ها داره ازش سوء استفاده میکنه به عنوان یک کارت برنده. من تصورم اینه بیشتر تا اینکه واقعا یک هسته ای باشه بخواد هسته قدرت رو نگه داره. ولی این جنگ قدرت که در داخل نظام پیش اومده کاملا مشهوده و کاملا معلومه، هر هفته هر یه نفر یه سری در میاره. مثلا همین هفته پیش فکر کنم نوه کوچکتر اون ملعون خمینی اومد شروع کرده بود چرت و پرت گفتن که باید انتقام بگیریم و از اینجور بحثا رو مطرح میکرد. یه جورایی آب نظام گلالود شده، همه دنبال ماهی گرفتن شد افتادن و فکر میکنم بهترین فرصته که مردم حمایت کنند و اون قدم بزرگی که باید برداریم و برداریم از شر نظام خلاص بشیم. ولیکن یه بحثی رو فکر میکنم شهرام جان باز کردن همین چند دقیقه پیش، بحث این که فشاری که به مردم میاد و هزینه که به مردم وارد میشه. به طب من میبینم که هزینه های اقتصادی که داره گریبانگیر مردم میشه از حد توان خارج داره میشه یه جورایی. من نمیدونم، براش راهکاری ندارم، ولی در کنار حمله هایی که داره اتفاق میفته از طرف جبهه آمریکا و پیشنهاد دوباره یا اعلام دوباره این که اون محاصره دریایی رو دوباره میخوان از سر بگیرن و بحث همین جنگ گرگ ها که منابع داخلی رو تاراج میکنن و غارت میکنن و تا جایی بتونن برای حس بقای خودشون دیگه بدون محابا و بدون این ترس از کنترل یا گیر افتادن دیگه دزدیاشون رو انجام میدن. من نگران واقعا مردم هستم، ولی فکر میکنم باید تحمل کرد دیگه. اگر اشتباه نکنم جنگ جهانی اول بود که قحطی در ایران حاکم شد و تعداد زیادی کشته شدن به خاطر قحطی، چند میلیون نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، که اگر شما سرچ کنی شاید بیشترین کشته یا چیز عنوان شده که در ایران بوده از عواقب جنگ. یعنی خود کشورهایی که در درگیر جنگ بودن انقدر کشته ندادن که ایران داد به خاطر قحطی که پیش اومد. و امیدوارم که نریم به اون سمت و این هزینه های بزرگ بخواد شامل حال کشورمون بشه. امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف بشه این حکومت لعنتی و حکومت با ثبات و که باعث شکوفایی میشه با در رکاب به قولی پیشرفت بذارن و به سمت پیشرفت حرکت کنیم، این کابوس تموم شه. اینجوری بگم خیلی متاسفم میگم وقتی راجبش صحبت میکنم، امیدوارم تموم شه این کابوس حکومت نحس اسلامی تموم شه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما صحبت دارین، بفرمایید.
2: بله، عرض کنم که خب آرزوهایی که آقای شاهی داشتن آرزوهای همه ما هستش. ما امیدواریم که یک تغییر تاریخی اجتماعی با کمترین هزینه صورت بگیره، ولی این رو هم میدونیم که اینا گفتن که ما ایران سالم رو تحویل نخواهیم داد، تا آخرین لحظه ما میسیم و مقاومت میکنیم. اما این حرف رو اون پاسداری که تو کوچه وایساده نمیزنه، که ما از اون که نشنیدیم. ما این رو از سردمداران این حکومت هستش که داریم میشنویم. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که اون به خودش بیاد، برای اینکه اون میتونه به زندگی خودش ادامه بده. اگر که واقعا جنایت نکرده باشه میتونه بگه که من مأموری بودم و معذور بودم و کار خودم انجام دادم. اما اون کسی که آمر هست و این مأمور رو به این کار وامی داره هستش که باید تکلیفش روشن بشه. من فکر میکنم که واقعا اگر که در بین پاسدارهای ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای انتظامی ما وجدانی وجود داشته باشه و بدونن که در حکومت آینده بنیاد قضیه بر انتقام جویی گذاشته نشده، اون وقت میشه امیدوار بود که خود اونها علیه این رؤسای خودشون اقدام بکنن و در نتیجه هزینه ها رو کم بکنن. به نظر من این قضیه روز به روز داره بیشترم تحقق پیدا میکنه. یعنی خب خیلی ها از مخالفین شاهزاده معتقدن که شاهزاده داره بلوف میزنه و وقتی که شاهزاده میگه که مثلا خیلی از نیروهای انتظامی و نظامی هم ریزش کردن و به ما پیوستن رو میگویند که این یه حرف تو خالی زده، در حالی که من فکر میکنم که این قضیه واقعیت داره. آدمیزادی که خداوند متعال یا طبیعت بهش مخ داده و فکر میکنه، اون نمیتونه در سطح مردم عادی، دارم عرض میکنم، نمیتونه آنچنان ایدئولوژی زده باشه که بتونه پدر خودش رو در بیاره در آینده مملکت. و تاریخ هم این رو نشون داده که وقتی که واقعا قضیه به اینجا بکشه که رفتن یک حکومت قطعیه، همه شواهد حکایت از این دارند که این حکومت رفتنیه، اون وقت میشه امیدوار بودش که در صفوف خود سیستم سرکوب هم اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات موجب شن. ما البته مثلا در دورانی که رضا شاه از ایران رفت یا محمد رضا شاه از ایران رفت با شبه این ماجرا آشنا بودیم، که خیلی ها، من یادم مادر من بچه بودم تعریف میکردش که مثلا یه 4-5 سالی بودش که از رفتن رضا شاه گذشته بود، تعریف میکرد که سربازها اصلا ول کرده بودن، سربازخونه ها رو آمده بودن بیرون، برای اینکه اصلا دیگه اون رشته ارتباط فرماندهی وجود نداشت. در دوران محمد رضا شاه هم ما مثلا دوست ما در مهستان گازی وقتا خودش درگیر مبارزات بوده، عرض کنم که بهروز حکایت از این میکنه که جلوی کلانتری ها که میرفتن، کلانتری ها خودشون ول کرده بودند و رفته بودند، یا سربازا خارج شدن از سربازخونه و این حرفا. این اتفاق مسلما در ایران هم خواهد افتاد، فقط باید امیدوار بودش که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره، هرچه زودتر نیروهای توی خیابون سرکوب به خودشون بیان و بدونن که آینده‌ای برای این سیستمی که نگهدار اینها بوده متصور نیستش، و در نتیجه خودشون کمک بکنن به مردم ستم دیده ایران که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره. به هر حال اینا همه یه پروسه‌ایه که گریزناپذیره. اینکه یک حکومتی در آستانه فروپاشی قرار بگیره، آینده‌ای براش متصور نباشه، آدم‌هایی که نه به لحاظ ایدئولوژی به لحاظ احتیاج خودشون پیوستن به این سیستم متوجه بشن که این سیستم آینده ای نداره ولی اونها میتونن آینده ای داشته باشن، اینا همش موجب خواهد شد، گریز ناپذیرم هست، موجب خواهد شد که دیر یا زود این شکستگی و انشقاقی که در داخل سیستم وجود داره بیاد به پایین برسه و این پایین باشه که تکلیف بالا رو روشن بکنه. در این حال به نظر من ویدیویی که ما انتخاب کردیم برای آغاز قسمت سوم برنامه امروز خودمون این نکته رو داشتش به ما میگفتش که یا به اون آدمایی که باید گوش هوش خودشون رو باز بکنن به این ماجرا داشتش میگفتش که این حکومت به این دلایلی که من دارم میگم رفتنیه، شما فرصت زیادی ندارید برای نشون دادن واکنش مناسب به این قضیه. در مجموع من فکر میکنم که ما در آینده خیلی نزدیکی متوجه تغییرات عمده‌ای در همه قضاهایا بشیم. این که چقدر این قضیه با هزینه روبرو هست هنوز مشخص نیست. این هزینه رو نیروهای وابسته به رژیم هستن که میتونن کم بکنن. رژیم طوری در هم پیچیده، یعنی اونایی که میل به این دارن که با امریکا کنار بیان و کاری رو انجام بدن با اونایی که معتقدن که تا آخر باید ایستاد و مقاومت کرد در هم پیچیدن در آن، و فلج سیاسی که موجب شده که بالاخره ببینید آقای بوش بهش ببخش آقای بوش آقای ترامپ بهش ایرادای زیادی وارده. اما من فکر میکنم که کاری که ایشون کرد به کل جهان نشون داد که این هیئت حاکمه‌ای که الان در ایران هستند چه مشتبه زنده باشه چه نباشه، چه قالیباف سر کار باشه چه نمیدونم سلشگر زهرمار سر کار باشه، اینها قابل اعتماد و این نیستن که آدم بتونه روشون حساب بکنه. ما همه امتیازات رو بهشون دادیم، اصلا یه دیدی که این مقابله نامه یا موافقت نامه رو که هم آقای ترامپ امضا کرد هم آقای پزشکیان امضا کرد رو میخوندن حیرت میکردن، برای اینکه چیزی نصیب امریکا نمیشد. توی همه امتیازات پولتون رو آزاد میکنیم، تحریما رو ور میداریم، اینجور میکنیم اونجور میکنیم، به شرطی که مثلا شما آدم شید، و اینها نشون دادن که آدم بشو نیستن. الان دیگه جهان در نقطه رسیده که حتی مثلا حکومت بریتانیا که یکی از به وجود آورندگان رژیم اسلامی هم هست عرض کنم که اعلام میکنه که ما هم داریم میریم به طرف این که مثلا پاسداران رو به عنوان یه تشکیلات مافیایی و تروریستی اعلام بکنیم. اینا اتفاقات مهمیه که داره پیش میادش، و عرض کنم که مجموع به نظر من ما میتونیم امیدوار باشیم که هرچه زودتر به لحظه فروپاشی نزدیک میشیم، و به همین دلیل هم باید این اصرار رو داشته باشیم که آماده باشد اون نیرویی که قرار است به عنوان جانشین بره اون مملکت ویران رو در ید اختیار خودش قرار بگیره آمادگی کامل برای همه این چیزا داشته باشه.
3: ببینید من بارها گفتم در جلسات متعدد که ما در واقع با دو کاتگوری افراد سر و کار داریم. دسته اول کسانی هستند که همچنان جزئی از مشکل هستن، نه جزئی از راه حل، و هر کاریش بکنید هیچ منطقی نیست که بر اساس اون بشه یک راهگشایی باشه. یک نوع کینه، یک نوع عقده، یک نوع برخورد منجمد فکری است و تعجب اینجاست که این افراد ادعای دموکراسی رو میکنن ولی دموکراسی اون چیزی که اونا میگن، اگه چیزی خلاف نظرشون بگین فوری میشی فاشیست و فوری میشی چیز دیگه و خلاص. حالا اون که حتما خود شما هم تجربه کرد، ولی دسته ای هستن که میخوان جزوی از راه حل باشن و مسیر پیشرفت کارمون، خود ایشون هم شاهد هستن و دیگر دوستان، همیشه این بوده که ما اصلا کاری نداریم که افراد اگر دیروز یک اندیشه متفاوتی داشتن یا حتی انقلابی بودن، امروز میخوای چیکار بکنی؟ اگه امروز حاضری بیای در این مسیر آزادی و حقوق بشر و دموکراسی واقعی پیش بری، هر گونه اعتقاد شخصی هم داشته باشیم، ما یه باعث وظیفه ملی رو در مقابل کشورمون ارائه بدیم و این بجز همسویی و همکاری جور دیگه نمیشه بهتر پیش برد. فراتر از اینم نرم که اصلا اولین ابتدای انتظار و توقع همیهنانمون، تمام این جوانای کمی اخیراً با این شهامت رفتن و جونشون رو از دست دادن، کوچکترین انتظارشون اینه که به حال اونا بیایم، نه اینکه بخوایم با سهم‌خواهی و با تحمیل یک عقیده پیش بریم که ابتدا به ساکن محکوم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هموطنان گرامی هستم. پرداختیم به تاریخ حکمت عقلی و چون گذر میکنیم از ادوار مختلف تاریخ رسیدیم به روزگار عربان و عرض شود که این داستان جاهلیت. امشب هم پاره‌ای از مطالب مربوط به اصطلاحاً روزگار جاهلی رو پی میگیریم و بعد ببینیم چه خواهد شد. بفرمایید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است، که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. چه چیزیست این خودکامی؟ عرض کنم این تصویری که ما قبل آخر نشان داده می شود در این آرم جدید سرزمین جاوید، یعنی قبل از تصویر مرحوم کسروی، تصویر حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری است. هموطن، حالا شنیدم که یک هموطن جاهلی عرض که رفته است برای یک از این خطهای اونچنانی و افاضاتی فرموده است در باب بختیاری ها، و خدا نکند آدم جاهل باشد و خدا نکند جهل او با تعصب توأم بشود. ببینید چه می شود. مشکل اینجاست که این عرض کنم که معرفت هم عرض شود که کپسولی نیست، وگرنه یک کپسول می خوردیم استاد تاریخ می شدیم، یک کپسول می خوردیم استاد زبان می شدیم، یک کپسول می‌خوردیم شاهنامه رو یاد می‌گرفتیم، یک کپسول دیگه می‌انداختیم گلستان سعدی رو یاد می‌گرفتیم. حیف که اینجور نیست و زحمت داره. این عرض کنم که کسب یک ذره معرفت دانش دود چراغ لازم دارد. هموطن، بله لازم آمد که من امشب شمه‌ای از احوال بختیاریان در ارتباط با جنبش بزرگ مشروطه خدمت شما نقل کنم و می‌خوام خدمت عرض کنم بدون وجود بختیاریان میسر نبود، نمیشد. این صحیح است که ستارخان و باقرخان این دو گرد آزادی پرچم آزادی رو نگه داشتن و شمع آزادی رو فروزان نگه داشتن در تبریز. به مدت 11 ماه هرچه این دولت داشت به این مبارزان پرتاب کرد و ایستادگی دید. اما بعد از 11 ماه، همونطور که مطلع هستید، ششاد مطلع نیستید، سپاه روس آمد و تبریز رو گرفتن و ستارخان و باقرخان و مجاهدان تبریز عملا از دور مبارزه بیرون رفتن موقت و می دانستن دست به اسلحه ببرند، عرض کنند که روسها جنایات فجیع تر از اون چه کردند خواهند کرد. و در تهران هم که آزادی خواهان و روشنفکران گریخته بودند به عرض کنند که اینجا و اونجا، بعضی به سفارت انگلیس، بعضی دیگر در نهانخانه سردابها و اینها، و کشتار بود و گرفتاری بود اینها. و ما سپهدار تنکابنی رو داریم در شمال در رأس مجاهدان گیلان و مازندران که سر می‌خارانید و عرض می‌کنم تردید داشت ببیند سفارت انگلیس چه می‌گوید. تنها کسی که تردید نداشت و نشنید پیغام انگلیسیان رو همین مرد بزرگ بود، حاج علی قلی خان سردار اسعد، که سردار اسعد دوم است، برادر بزرگ او اسفندیار خان سردار اسعد، سردار اسعد اول است و فرزند او سردار اسعد سوم، که توضیح اون رو خدمتتون خواهم داد. باری سردار اسعد، عرض کنم که البته ابتدا زقام سلطنه آمد اصفهان رو گرفتن و سردار اسعد آهنگ تهران کرد و در پشت دروازه های تهران است که با مجاهدان شمال
به هم پیوستند و به همت مجاهدان و سواران بختیاری محمد علی میرزا گریخت، بخشی از این از کنم گوهرهای سلطنتی رو برداشت و فوریق و گریخت به سفارت روس و از کنم که این نخستین درخشش بزرگ قوم دلیر بختیاری بود در عصر جدید در صحنه سیاست کشور. و هر شبت که حکومت قاجارها برافتاد و مجلس ملی تشکیل شد، یک دولت بسیار لرزان، یک دموکراسی بسیار لرزان نوپا که هزار گونه دشمن داشت. و در همین اوضاع احوال هست که عرض می شود که آذربایجان دچار حمله های سواران شاه سون ها و قره‌باغی ها و عرض کنم که سلدوز خان ها و بختبر خان ها و حبیب الله خان ها و رحیم خان ها شد، با چه شقاوتی سراب و عرض می کنم که منطقه عرض کنم که کل آذربایجان رو تهدید کرده بودن قتل و غارت و اینها. از تبریز ستارخان رو فرستادن با 20 نفر مجاهد، به اندازه کافی هم مهمات ندادن و ستارخان ایستادگی کرد تا فشنگ آخر و عرض کنم که تاب مقاومت نیاورد و عقب نشست به تبریز و گفتن که گره کار از دست سواران بختیاری است که باز می شود. در اینجاست که فرزند ارشد این مرد بزرگ، در ارشد بودنش تردید دارم، ولی فرزند سردار حاج علی قلی خان، سردار بهادر، عرض کنم که با 300 سوار گزین از بختیاریان به همراهی یپرمخان ارمنی که یکی از مجاهدان بزرگ بود و حق این مرد ادا نشده است در تاریخ ایران، عرض کنم آهنگ رزم آذربایجان کردند. و یک ملای هم بود که زنجان را گرفته بود، ابتدا زندان را مستخلص کردند و بعد با این عده کم هزاران سوار عرض می شود که همین شاه سبن و غیره و اینها را شکست دادن، اما منطقه آرام شد و اینها عرض کنم به تبریز آمدند. این همه روزگاری است که ستارخان و باقرخان رو به تهران فرستادند. و اما ماجرا به این سادگی نبود، بنابراین این بار دوم یعنی نجات تهران بعد شکست دادن دزدان به قول معروف اشرار به قول بعضی کسان در منطقه عرض کنم سراب و اردبیل اینها توسط بختیاریان، اما سلطنت طلب ها که بیکار نبودن که عرض شود که به کمک روس ها ناگهان دولت لرزان مرکزی متوجه شد که محمد علی شاه ریشی گذاشته و پشمی و بندوبسات و با توپ و توپخانه وارد شده است و با ترکمنها ساخته، از سوی دیگر سالار و دوله و ارشد و دوله و شاه سلطنه و چندین هزار سوار که سواران اینها رو هم حساب کنیم بیشتر از 40,000 سوار می شود، از سه نقطه حمله کردن تهران رو دوباره بگیرن و استبدادیون کف می زدن. چاره کار بختیاریا سه گروه از شجاعان بختیاری دوباره مأمور شدند در سه جبهه، باز همه اینها رو بختیاری ها شکست داد، سالار دوله و ارشد دوله و محمد علی میرزا و همه رو شکست دادن با وجود کسرت عده، اما با واسطه دلیری و تجربتی که سردار اسد دوم داشت و یفرام خان داشت اینها باز شکست دادن. و عرض شود که اینها آمده بودن تا هشت فرسنگی تهران، تا امامزاده جعفر میگوین آمده بودن تا اونجا سپاهیان ارشد دوله که تهران رو بگیرن، چیزی نمانده و تهرانیان مشغول بسته‌بندی برای فرار بودن، یعنی خداحافظ مشروطه و اینها. بختیاریان باز شجاعت کردند و دلیری کردند و به قیمت کشته شدن چند تن از خوانین این سه سپاه رو بختیاریان شکست داده. هموطن جاهل، از بزرگترها شنیدی این مهملاتی که گفتی، ولی کار به اینجا باز تمام نشد. عرض شد خدمت شما که رفته رفته سر و کله عرض میکنن که دزدان پیدا شد. نایب حسین کاشی با 2000 سوار، رضا و جعفرقلی با 2-3000 سوار غارت میکردن، دزدی میکردن. چاره کار قربان کی؟ باز بختیاری ها. من کوچک بودم به یاد میآورم پدرم صحبت میکرد از جنگ عرض شد که رضا و جعفرقلی که میرزا نصیرخان سردار جنگ، پسر عموی جعفرقلی خان سردار اسد که یکی از بهترین جنرال های ایران در همه این دوره ها بوده، میرزا نصیرخان سردار جنگ، عرض کنم که با سواران بختیاری که اینا داوطلبان بودن و پدر بزرگ من در این شرکت داشت، پدر مادرم و دو تا از دایی های من اونجا کشته شدن در جنگ های همین رضا و جعفرقلی،
بختیاریان با نایب حسین کاشی باز بختیاری ها بودن. و در تمام این کشمکش هایی که شد و همه این جنگ ها کوچکترین بیشرافتی خدا نکرده از یک سوار بختیاری مشاهده نشد. بعد روزگاران گذشت و عرض می شود که اینا رو من به اختصار نقل میکنم، مراجعه بفرمایید به جلد دوم تاریخ مشروطه ایران، مرحوم کسروی توضیحات مشبع داده است در این باب، اونجا چیزی به دست توانید به دست آورد. و بعد دولت رضاشاه شد، بعد لشکر ظفرنمون رضاشاه، یعنی دیگر عرض کنم که سرکوب کرده بودن و همه چیز رو، لشکر مرکزی و اسلحه جدید و اینها، تا اینکه یک جنگ در گرفت به نام جنگ ممستنی یا تامرادی ما شده. من نفهمیدم معنی تامرادی چیز چه چیزیست، اما یکی از سرگردانی که در اون جنگ شرکت داشته یه پایان نامه نوشته است در دانشکده افسری و جزئیات جنگ را نوشته. فوج نادری، تیپ نادری، به امر نادرشاه، به امر رضاشاه رفتن در اونجا. در دو سه روز جنگ 1600 سرباز به خاک افتاد و چند افسر و لشکر ظفرنمون نادرشاه، ببخشید رضاشاه، شکست خورد. ما بچه بودیم عرض کنم که یه حیدر آقایی داشتیم، میگفتن این حیدر آقا استسقا داره. ما نمیفهمیم مثلا استسقا یعنی چی، میگفتیم استسقا چی هست، میگفتن این تو فرهنگ نادری بوده در زمان رضاشاه، اونجا در اون جنگ ممستنی اینها چند روز آب گیرش نیومده، هنوز استسقا داره، آب طلب میکنه. شکست خوردن، توپ و تانک و جنرال و تشکیلات و اینها رفتن اونجا. عرض کنم که این گروه ممثلی از سر این کوه ها زدن به تفنگ، عرض کنم 1500 بسیار خونین بوده، این یکی از خونین ترین جنگ های داخلی بوده در دوره های اخیر. 1600 تا 1700 نفر سرباز، چند افسر، اینها کشته شدن و گریختن. چاره کار بختیاری ها، دوباره همین سردار اسد، عرض کنم 2300 نفر تیراندازان ممتاز بختیاری سوار، اینا البته وقتی رسیدن پایین دره بودن و کسانی که عرض کنم که یاغی دولت شده بودن به اصطلاح سر کوه رو گرفته بودن، گفتن در همون نیم ساعت اول 70 80 نفر زده شد از اونها توسط بختیاریان و سرکوب شد. که رضا شاه پیغام فرستاد که درود بر تو، واقعا میبرازد که همیشه تا جاودان شما وزیر جنگ باشی آقای سردار اسد. که البته مدتی بعد به دستور عرض کنم همین رضاشاه سردار اسد گرفتن بردن خفه کردن کشتن و سزای بختیاریان کشتن قوانین بختیاری بوده است. اندلی خان بختیاری، عرض کنم که علی مردان خان، سردار اسد و بسیاری دیگر رو که در زمان رضاشاه کشتن هموطن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم ما به تاریخ مشروطه، نقش بختیاریان بسیار بسیار پررنگ و فقط می شود گفت نقش تبریزیان هست که قابل مقایسه هست. عرض کنم که با بختیاریان در نگه داشت آزادی، که این از هنرها و دلیری ها در چهره عرض کنم سالار ملی و سردار ملی جلوه می کند، باقرخان و ستارخان. و چون سخن به اینجا رسید، میخوام خدمتتون عرض کنم که ما کسی نمیشناسیم که از شبت که وطن دوست بود یا قدمی در میدان وطن خواهی گذاشت و بیچاره نشد. نمونه ستارخان، باقرخان، سردار اسد و دیگران، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، هر کسی در راه ملت قدم برداشت بیچاره شد، خانهش خراب شد. بنابراین اگه شما هم فکر میکنید که عرض کنم که میخواید زندگی سالمی داشته باشید، بهتر است که رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. این طریق درستی است آقا جان؟ بله، این مطالبی خدمتون گفتم، عرض کنم که دو سه جلد کتاب است که اینها رو من مختصر کردم در جواب اون هموطن نادان، که فکر نمی کنم حالا با این مختصر کسی عرض کنم که نادان باشه در این امور به دانایی هم بتواند برسد. بله، خب از این هم میگذریم، میرسیم به روزگار موضوع جاهلیت. و خدمت شما عرض کردم این واژه جاهلی که امروز آخوندها تعمیم میدهند به همه مدنیت‌های جهان پیش از اسلام عرض کنم حنیف، این معنی دیگری داشته در روزگار عرب، بدین معنی نبوده در اون روزگار.
در اون منطقه کسی با کسی مخالفت میکرد با استدلالش، میگفتن داره جهل میکنه. اما آخونده چسبیدن که همه جهان در دنیای قی و ضلال قوتور بوده است و اسلام آمده و منور کرده همه چیز را، و ما هم که همواره گوشمان و چشممان به صدا و دهان آخوند بوده، پذیرفتیم که در این بین عربا هیچی نبود، همه جاهل بودن و اینها، و اسلام آمده است. در حالی که چنین نبوده. خدمتتون بیش از این عرض کردم، خود محمد، پدر محمد، عبدالله، ابو طالب عموش، عباس عموش، حمزه عموی دیگرش، سید الشهدا، عمر ابن خطاب، ابو بکر، ابو عبیده، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، همه بزرگان اسلام

اینا پروردگان روزگار جاهلی هستن هموطن، اینا رجال تراز اول اسلام هستن، اینا استخونهاشون رو در روزگار جاهلی ساخته بودن. حالا با گفتن شهادتن که کسی عوض نمیشه که، بنابراین جاهلی نبوده. و من امشب عرض میکنم خدمت شما، میخوام اندکی از تحقیق هنری جورج فارمرز در باب موسیقی اینها خدمت شما بخوانم. بله بله، میگوید که در آن روزگار هم مانند امروز موسیقی میبایستی در همه جا در زندگانی خصوصی اجتماعی و مذهبی اعراب جستجو میشد، درست همان گونه که اعراب در عهد باستان هنگام تحمل رنج بیگاری برای اربابان فاتح خود اوقات را به شادی و خوندن می‌گذراندند، مردم مدینه نیز آن هنگام که به علت تهدید مکیان در کار دشوار حفر خندق در اطراف شهر خود بودند آواز می‌خواندند. همانطور که عبرانیان آواز چاه داشتند، اعراب قرن پنجم میلادی موسیقی خودشون را ترنم می‌کردند. و از اینجا عرض کنم که میگذری، میگوید از میان نوازندگان و موسیقیداران دوران جاهلیت جز معدودی نام برای ما باقی نمانده است، اما متذکر این نکته شده است که شدند که خوانندگان دوران جاهلیت بسیار بودند، که البته عرب یک نظام موسیقایی نداشت، این رو فراموش نکنیم، اما از موسیقی بسیار لذت میبرد، تا جایی که خوانندگان ایرانی و رومی و اینها می آمدن و می گشتن و آواز می خواندن، چنگ می زدن و اعراب اینها رو بسیار دوست می داشتن. و یکی از نویسندگانی که نامش در فهرست قرن دهم میلادی آمده، کتابی به نام الاغانی نوشته است که حاوی نام های خوانندگان زن و مرد دوران بت‌پرستی و نیز دوره اسلامی است. همانطور که برکمان میگوید بسیار محتمل است که اشعار دوران جاهلیت برای این گفته میشده که با همراهی بسیار ساده موسیقایی سراییده شود. در حقیقت لحن و پرانتز ملودی که شعر روی آن گذاشته میشد یادگاری از نغمه سرایی یا تلحین ابتدایی قبلی است که شاعر اون زمان که کسی جز یک کاهن ساده نبود اشعار خود را بدون شیوه بیان میکرده است. و بعد اینها رو خدمت شما البته خوندم. بعد اینجا میگوید اعشا میمون ابن قیس الاعشا، با اون که تمام شبه جزیره را چنگ به دست گشته و سیاحت کرده بود به یمامه تعلق داشت. اونطور که پروفسور نیکلسون میگوید قیس در این سفرها همه جا اشعار عالی و درخشانی را میسرود و میخوان به نحوی که در معلقات برای خود جای یافته است. الاعشا میمون قیس، شاعر مشهور عرب در همون روزگار جاهلی. این شاعر موسیقیدان را سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها، که سنج همون چنگ هست، به عربی شده سنج. بله، سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها مینامیدن. بر همین اساس است که تصور میشود او هارپ می نواخته. خیلی خوب. بعد از نظر ابن الحارس، از نوازندگان معروف و عموزاده پیامبر اسلام، بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوران جاهلیت بوده است. خب هر شبت که این نظر ابن حارس داستانش خیلی جالب هست که دوباره من اشاره کردم، چون از نمونه های درخشان وضعیت شعر و ادب در روزگار همین جاهلی جاهلی است. همزمانی که پیغمبر اسلام این تعلیمات قرآن را بر اعراب وارد کرده بود و تکرار میکرد، این نظر ابن حارث پیدا شد. این نظر قومخیش پیغمبرم بوده، آمده در ایران و داستانهای خدای نامه که اصل داستانهای شاهنامه باشد و پدر داستان شاهنامه آموخته بود، اینها رو به شعر عربی برگردانده بود. وقتی بازگشت به اعراب میگفت اینهایی که محمد میگوید اینها بی ارزش است، اینها اساطیر الاولین هست، بیایید من داستانهای زیبا از پارس آوردم، داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب. و اعراب او رو بیشتر دوست داشتن، یعنی آدینسش، ریتینگش که خیلی ها از کنم شکم پاره میکنن که اینو از دست ندن، هر سبب که بالاتر بوده از محمد.
بعد خدا و جبرئیل و عرض می شود که رسولش دست به دست هم دادن که این بابا رو بی اعتبار کنن. آیه نازل فرمودن که سخنان این مرد لغو و باطل است. اما او دست بر نداشت. این نظر ابن حارس عرض شود که راه افتاده بود، قصایدی می گفت، ترانه ها می گفت، یکی دو تا دخترم استخدام کرده بود. اینها به تمسخر اسلام، اینها چنگ می زدن، دف می زدن و ترانه می خواندن و اعراب قبایل اینها رو انعام و اکرام می کردن. به حدود 92 سالگی، همچنان که عرض کنم که مورخان آوردن، در جنگ بدر وقتی اسرا رو آوردن و عبور می دادند، دیدن نضر بن حارث هم بین اسراست، دست بسته عبور می دادن. که بین اینا البته عباس بود، عقیل برادر علی بود، بسیار بودن این اسرای روز جنگ بدر. بعد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکند، اشاره که بکشید به عمر ابوبکر و اینها، کسی نمیکش. شاعر محترم بود در روزگار عرب، در اون روزگار شاعر به مثابه پیغمبر قبیله بود. اینها روی گرداندن تا اینکه به لفظ مبارکشان فرمودن یا علی برخیز و نذر پیامبرت رو ادا کن. حضرت مولای متقیان علی علیه السلام بلند شدن و سر این پیرمرد 92 ساله رو بریدن، عین همین کاری که عرض کنم که همین القاعده میکند، و آوردن. این داستان این مرد هست و در تاریخ نامش مانده به جهت اهمیتی که در کار ترانه داشته و موسیقی. نضر بن حارث اسمش رو به یاد داشته باشیم، بد نیست. خب این خواسته آقای فارمرز نخواسته وارد داستان بشه و اینها تن زده، اینا تردد داشتن در این کشورهای عربی، اینا نمیخواستن به کفر و زندقه و اینها متهم بشن، اما اشارتی کرده با یک لمس ظریف از قضیه گذشته. میخونم نثر آقای، عرض کنم که هنری جورج فارمرز، محقق انگلیسی، نضر بن حارث، بله، از نوا از بله و عموزاده پیامبر اسلام، بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوره جاهلیت بوده است. او بعدها از لحاظ حرفه و به معنای سیاسیان به یکی از رقبای سرسخت پیامبر اسلام مبدل شد، زیرا این هر دو خواستار گوشهای شنوا بودند، یکی برای گفتن داستان و خوندن آواز و دیگری برای رساندن مکاشفات ناشی از وحی الهی. همون ریتینگی که عرض کردم خدمتتون، اینا رقیب هم شدن. نزد برده بود، آدم بیشتر دورش هم، حرفاش شیرین تر بود، داستانش واقعی تر بود، داستان ایرانیان رو میگفت، عاد و سمود و یونس و اینها نمیگفت، کی رفت تو شکم ماهی و نمیدونم چی شد و فلانی حرفا. خب همین نزد است که در قرآن کریم سوره 31 آیات 56 به عقوبت وعده داده شده است. شاعر مذکور در دربار هیره نواختن بربت جدید را که اینک عود نامیده می شد و ظاهراً جانشینت بربت و یا مظهر شده بود و نیز خواندن قنا را که از نسل پیشرفته تر بود آموخت. این همه ابداعات نوآورانه است که وی در مکه رایج کرد. یعنی که نضر بن حارث کی سرش رو برید؟ مولای متقیان. بله مولای متقیان. شما می توانید در اسلام 50,000 نفر رو سر ببرید، اما مولای متقیان هم باشی، یعنی سرور پرهیزگاران. من نمیدونم این اسلام تقواش با چه چیزی شکسته میشه. شما به بنده بگی چه عملی میتواند بکند یک امام که دیگر پرهیزگار شناخته نشود؟ هیچی. همه کاری میتواند بکند اگر برای الله باشد. خب بعد میگوید که بله یک آیه نازل کردن خدا و جبرئیل و اینها که به سخنان لغو و باطل این مرد گوش ندهین. اگر درست به خاطر بیارم فجتن بو قول زور، اگر درست بخاطرم قول زور، همین زور مثل زور فارسی، اما زور در عربی یعنی لغت یا حرف لغو و باطل، که بعد البته مستقیم به موسیقی اشاره نشد و مستقیم تحریم نشد اینها، اما این قول زور رو اومدن آخوندها به همه چیز تعمیم دادن. خلاصه مطلب هرچی دوست نمی داشتن گفتن حضرت ختم مرتبت فرمودن قول زور، سخنان لغو و باطل، منظورش این بود، منظورشان اون بود است. باری یعنی که به حرفای این بیچاره دکانش رو تخته کردن با این آیه که نازل فرمودن و اینها،
یعنی هر چیزی جاذبه داشت در عرب میبایستی بیرنگ میشد به نفع و مصادره میشد به نفع تعلیمات اسلام، کما اینکه شعر عرب مصادره شد و مدتی طولانی بازار شعر عرب کاسد بود تا در روزگار عرض کنم که امویان هست که دوباره یک اشرافیتی زنده شد و اینها و شعرهای عرب پیدا شدن و بعض این امرای عرب شعرهای بزرگی بودن. باری خب سوای عده‌ای که پس از هجرت با پیامبر خدا مستقیما تماس داشتن و بعد از آنها یاد خواهیم کرد، تنها یک موسیقان و موسیقیدان مرد دیگر را میتوان ردیابی کرد و آن مالک ابن جبیر المقنی است که از جمله اعضای هیئت نمایندگی بود که قوم بنو طی در سال 630 نزد حضرت محمد فرستادند، اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است. در دوران جاهلی عرض میکنم و امروز بعض اوقات میخوانیم فلان زن رو دستگیر کردن به زندان بردن. تمام زنها در تمام جهان اسلام در زندان هستن هموطن، نه اینکه دو تا زن رو بردن به زندان. خانم امروز به من زنگ زده بودن از آلمان، میگفتن من رو بردن اوین. در اونجا یه خانمی بود اعدامی بود، گفتیم شما چه کردین؟ گفتم اگه نمیدانین این خانم مرتب کتک میخورده و چندین بار تقاضای طلاق کرده و شوهر موافقت نکرده، پدر و مادر این داماد از کن انواع تحقیرها رو در حق این بیچاره روا میداشتن تا یک شب تصمیم میگیره این مرد رو بکشه. در حال مستی میاد منزل، تناب میندازه، نمیدونم چی خفه میکنه، بعد شقش میکنه، نصف گوشتش میریزه بیرون، نصفش رو قشنگ درست میکنه و قرمه سبزی میکنه و پدر و مادر داماد رو دعوت میکنه فردا به نهار که آقا رضا عرض شود که دعوت میکنه تشریف بیارید. آمدن نشستند و اینها، آقا رضا کجاست مثلا؟ حالا اسمشون هم چی بود؟ گفت میاد، شما بفرمایید قرمه سبزی رو بخورید. نوشی جان کردن خیلی تعریف کردن، آقا رضا کجاست؟ آقا رضا همینجا قرمه سبزی بود که میفرمودی. بله عرض شد که حالا بیدم سراغ زنها در دوران جاهلی. اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است. از دوره افسانه‌ای دست کم نام 4 تن باقی مانده. اسامی واقعی جرادتان معروف قوم بنو عاد، قعاد و سماد بوده است. حزیله و عفیله دختران خواننده بنی جدیس، یعنی همان قبیله بودند که بنو تسم را یکسره نابود کردند. مادر شاعر نام‌آور عرب حاتم طایی احتمالاً نوازنده بوده است و خنسا مرسی سرای بی همتای عرب نیز مراسی خودش را با نوای موسیقی می‌خوانده است. هند بنت عتبه نمونه کامل یکی از مادران عرب دوران جاهلیت، هم شاعر بوده و هم نوازنده. این هند مادر معاویه است، زن ابو سفیان، و این زن همون زنی است که عرض کنم که وقتی تدارکات نبرد احد رو می‌دیدن با زنان دیگر آمدن به میدان و دف می‌زدند و مردان رو به نبرد تشویق می‌کردند اینها. و این هند همون زنی است که عرض کنم اون غلام رو وحشی می‌گویند و هشی مأمور کرد که عرض کنم حمزه رو کشت، این که جگر او لختی بخواهید اینها، جگرش جوید و بیرون انداخت. این همون انداخت که بعد عرصه بعد که بعد از فتح مکه مسلمان شد. بله مادر معاویه. خب میگوید که هم شاعر بود هم نوازنده. بنت افسر دختر خواننده بوده است که در یک مکان سرگرمی های عمومی نگاهداری می شده یا در استخدام اون بوده است و این همون تفرجگاه است که شخصیت معروف حارث ابن ظالم و خالد ابن جعفر با یکدیگر ملاقات کرده. هریره و خلیده دختران خواننده متعلق به بشر ابن عمرو یکی از اشراف هیره در زمان حکومت نعمان سوم بودند. در ستایش از یکی از همین دختران است که اعشاء ابن میمون قیس سرود خوانده است. خب اینا نمونه هایی بود هر شبت که بردم خدمتون از موسیقی روزگار دوران جاهلی و موسیقی اساس و ساختمانش از اونجایی شد که به ایران آمدن و بردگان ایرانی رو می بردن برای ساختن
عرض کنم که خانه ها به خصوص تعمیر خانه کعبه که مستقیما آمده است در تاریخ، که اینها روزها عملگی میکردن بیچاره ایرانی ها بیگاری، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و اعراب آمدند و یاد گرفتن، از اونجا موسیقی عرب آغاز شد. خب ما برویم به یک بخش دیگری که بله بعد اینجا یک تحقیق قرآنی کرده است که قرآن در باب موسیقی ها که ما از این میگذریم چون به ما مربوط نیست در این بحث. بله مربوط نیست. خب بعد اینجا یک تکه شاید بد نباشه بخونم. و اما در مورد دختران خواننده که در احادیث قبلی ذکرشان رفته، شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد پیامبر خدا خوانندگی اونها را مجاز میدانستند. نخستین حدیث راجع است به زمانی که حضرت رسول از کنار خانه حسان بن ثابت عبور میکردند و صدای دختر خواننده ای را که آواز میخوانده شنیدند. شاعر یعنی حسان بن ثابت از فرستاده خدا سوال میکند که آیا آواز خواندن از معاصی است؟ و حضرت جواب دادند یقینا خیر. که البته فراموش نکنیم این احادیث در باب موسیقی اینها نبودند، وجود نداشتند اینها. تا روزگار بنی عباس که رسید، موسیقیدانان بزرگ پیدا شدند، مقام های بسیار بلند یافتند، مثل زریاب کبیر، مثل ابن مسجع و اسحاق و ابراهیم موسیلی و اینها. حقوق هایی که اینا می گرفتن و انعامی که اینا می گرفتن چندین ده برابر حقوق سالیانه قاضی القضات یعنی آخوند بزرگ بود. بنابراین اینها دست به کار شدن در روزگار عباسیان به جعل حدیث و جعل تفسیر که این موسیقی حرام است و قناست. در مقابل کسانی که مخالف بودن با این داستان، هر شبت که شروع کردن احادیث دیگری را آوردن، هیچ معلوم نیست از کجا. یکی از اینها که از موسیقی دفاع کرده، چون از سماع دفاع میکرده، حجت الاسلام و المسلمین امام محمد غزالی طوسی است. بعضی این احادیث که اینجا در

گاهی تمسخر هم میکرد این داستان وحی و این چیزها رو. عایشه دختر ابوبکر. دو روایت نقل شده به وسیله عایشه در این مورد جالب توجه است. نخستین آن از این قرار است: روزی در ایام منا ابوبکر به دیدن او میآید و میبیند که در خانه عایشه دو دختر دایره میزنند و ضرب میگیرند، در حالی که حضرت محمد خیشتن را بله در ردایشان پوشانیدند. ابوبکر بر آن دختران نهیب میزند ولی پیغمبر اکرم روی خودشان را باز کرده فرمودند آنها را راحت بگذار. ابوبکر: چرا که این زمان وقت جشن و سرور است. و دومی از این قرار است: روزی رسول خدا نزد من آمد. عایشه نقل کرده: در آن هنگام دو دختر خواننده نزد من سرگرم خواندن آواز ز روز بعاث بودند. حضرت رسول بر بستر غلطیدند و صورتش را به سوی دیگر برگرداندند. در این هنگام ابوبکر وارد شد و بر من نهیب زد که نای شیطانی، یعنی مزمار و شیطان، اون هم در حضور فرستاده خدا. اما فرستاده خدا مغلطه مصادره به مطلوب هست، یادمون نره، باید اول ثابت کنیم کسی فرستاده هست تا بتوانیم این عبارت رو بگیم. فرستاده خدا، خداوند فرمود، این هم مغلطه هست، یک شای ارزش نداره. خداوند به فرستادهش فرمود. آقا کدوم چیشی داستان کجا؟ کدوم خدا؟ فرستادش کی بود؟ چیگونه فرستاد؟ این هم مغلطه است. ولی خب داستانی میخونیم خدمتون، ولی از دیدگاه منطق صرف اینا مغلطه است. فرستاده خدا اصلا چنین چیزی خلاف عدالت خداست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم در حقیقت 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری می رسانن. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. امروز آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای مراسم ادای احترام به این در حقیقت کشته شدگان یا شهدای این جنگ، وقتی خبرنگارا دورش کردند و ازش پرسیدن، این در حالیه که دیروز هم در مجلس سنا، در کنگره ببخشید، یک کمیته تخصصی بودجه، آقای پیک هتست که وزیر جنگ هست و دن کین که فرمانده نیروهاست، هر دو در این کمیته حضور داشتن و درخواست بودجه اضافه کرده بودن برای جنگ و خلاصه این خبرنگارا هم مرتب، یعنی نماینده ها مرتب سوال پیچ میکردن. او یه پاسخ مناسب داد و گفتش که این کار رو بایستی که سالها پیش دموکرات ها انجام میدادن که متاسفانه این کار رو نکردن و ما باید این کار رو پیش ببریم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری کنه و خودشو به سلاح‌های مخرب تجهیز کنه. و امروز گفتم آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای ادای احترام در این مراسم، گفت اگر که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به هر وسیله‌ای، تیرکمون، نمیدونم تفنگ بادی، نمیدونم موشک، هر چی، به سمت کشتی ها نشانه بره، ما پل ها و نیروگاه های اطراف تهران رو خواهیم زد. و خیلی هم جدی این حرف رو بیان میکرد. و نکته جالبش هم بود که در دو روز گذشته پهپادها در نقاطی از تهران در حال پرواز بودن و در حال شناسایی در حقیقت فعالیت میکردن و نقاط مختلف رو دنبال میکردن. موضوعهای جنگ رو از مناظر مختلف راجبش حرف زده شده. اما مثل هر چهارشنبه در این ساعت خرسندم که میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون، یار قدیمم جناب آقای آلبرت بوتساز باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سپاسگزار از حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران این برنامه، دوستداران شما و منم خودم قسمتی از این برنامه میهن تیوی رو دنبال میکنم.
1: شما که اصلا صاحب میهن تیوی هستی دیگه. شما نزدیکتر کی هست اینجا؟
2: خب نه، منظورم اینه که اطلاعاتی که داده میشه، اشخاصی که میان اینجا، صاحب نظرانی که هستند، وقت زیادی خب روی اون تحقیقات و معلومات و بیان کردن این مسئله و گذاشتن برنامه ها کار آسونی نیست، به خصوص سبکی که این تلویزیون دنبال میکنه. حالا ایران اینترنشنال نگاه میکنیم با بودجه های بسیار بسیار کلان و نفرات زیاد، خب یه حالت دیگه است، ولی خب در اینجا به نظر من کار گرانبهایی داره ارائه میشه. قبل از اینکه شروع بکنیم آقای بهبهانی، بالاخره روز یکشنبه خواهش میکنم. جام جهانی پایان یافت و خب تیم مورد علاقه من نبرد، ولی خب رفتن فینال آرژانتین بود. خب همطوری که همگان میدونن آرژانتینی ها به مقام دوم دست یافتن و تیم اسپانیا که به نظر من تیم بهتری هم بود و در واقع این بازی رو دیکته کرد از اول تا آخر برنده شدن. اهمیت برد و باختش برای من زیاد مهم نبود برای اینکه ما بازی رو دیدیم، ولی چند تا اتفاق افتاد که در آخر بازی به نظر من قدری آرژانتینی ها پشن خودشون رو نشون دادند. ولی خب مهمترین قسمت این مسئله این بود که یکی از شاید شایستگان این بازی بین المللی آقای مسی در اون سن و سال چیزی رو به دنیا نشون داد و این که برد و باخت اهمیت نداره، یعنی ایشون خودشون رو کنترل کردن و به نظر من مسئله بسیار مهم بود. نکته دیگری که در همین رابطه میخواستم بگم اینه که اولین سازمان ها یا دستگاه هایی که به تیم اسپانیا تبریک گفتن دو سازمان تروریستی حماس و حزب الله بودن. حالا آیا به خاطر دوستی آرژانتین و سفرهای آقای مسی به اسرائیل بوده یا طرفداری از این که خب رابطه خوبی این دو کشور دارن یا با یهودی هست، ولی من فکر میکنم حداقل من مفسر فوتبال نیستم ولی خب دنبال میکنم هنوز مسابقات باشگاه های انگلستان، باشگاه های آلمان، باشگاه های اسپانیا و دیدم در پارسال هم که تیم مکابی اسرائیل وقتی به آمستردام هلند رفت چه اتفاقاتی افتاد و بازی هایی که تیم ملی اسرائیل و تیم های باشگاهی اسرائیل در انگلستان داشتن در لیز اینها کنسل شد برای اینکه گفتن شلوغ بازی میشه و حالا کسی جز مسلمانان نیست، یعنی این انگلیس ها که خودشون بلدن بازیشون چیه چه بازی فوتبال و این. ولی من فکر میکنم این عوض شدن صحنه توسط انسانهایی داره انجام میشه. حالا نمیخوام وارد صحبت آقای ممدانی بشم، شهردار نیویورک که ببخشید امروز مجبور شدن شکر بخورن و بگن که من نمیتونم نتنیاهو رو دستگیر بکنم. وقتی که حیواناتی مثل ممدانی شهردار نیویورک میشن، اوباش و عرازلی که میخواد بره با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به رئیس جمهور آمریکا میاد مشاوره میده که آقا این راهش نیست بیا صحبت بکنیم، یعنی این حیوان هم قسمتی از همون حیواناتیه که در ایران اصلا فرقی نداره. ایشون میخواست آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. آقای ممدانی در قبل از اینکه شهردار بشه اومد گفتش که ای ملت، ملت نیویورک به من رأی بدین، من بنجامین نتانیاهو بیاد اینجا دستگیر میکنم ایشون. خب اگر ایشون یه ذره عقل داشت که من فکر میکنم چیزی اون بالا نداره، اول میرفت نگاه میکرد که ایالات متحده آمریکا، ایالت ها تصمیم گیری بین المللی نمیتونن انجام بدن، دولت فدرال دولتیه که در آمریکا که در واشنگتن دی سی تمرکز داره سیاست های خارجی آمریکا رو انجام بده. خلاصه دیشب آقای ممدنی مجبور شدن که چند قاشق شکر بخورن و بگن که ملت نیویورک نه من نتنیاهو بیاد اینجا نمیتونم دستگیرش بکنم چون قوانین به ما اجازه نمیده. ایشون میدونسته اینو، بنابراین ایشون اومد گول زد یه سری رو، شد شهردار نیویورک. این وعده هایی هم که داره میده به نظر من مزخرفه. دلیلی که من دارم این دو مسئله رو به هم ربط میدم اینه که اون چیزی که به عنوان یهود ستیزی داره اجرا میشه در این سمت دنیا ربطی به رابطه آمریکا اسلحه بده به اسرائیل نداره. آمریکا اسلحه نخواست بده، بودجه 4 بیلیونی هم نخواست بده، نمیده. حالا یا اسرائیلیا میتونن حمله بکنن از خودشون دفاع بکنن یا نمیتونن، اونم میرن به قول معروف رای پیدا میکنن. ولی چیزی رو که امروز داریم میبینیم اینه که کسانی مثل ممدانی ها و کسانی مثل در واقع رهبران حزب دموکرات دارن به این مسئله یهود ستیزی آتش میریزن. و صحبتمو تمام میکنم در اینجا با این جمله که چیزی که با یهود ستیزی شروع بشه با یهود ستیزی خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین دنیا باید در اینجا قدری متفکرانه فکر بکنه. بفرمایید آقای دوانی.
1: ممنونم ازت، خوب بود، توضیحات خوبی زدی. عرضم به حضورت که آره این داستان فوتبال رو تعریف کردی و بازی خوبی بود و من زیاد فوتبال بلد نیستم، ولی این بازی رو که نگاه میکردم تمام مدت هم توی که گفتی اسپانیا دیکته میکرد و تمام مدت توپ دست اسپانیا بود، ولی اونا هم خیلی خشن بازی کردن با آرژانتینیا. اما یه نکته رو توی این ماجرا که تعریف کردی برام قابل هضم نیست، برای اینکه آرژانتین یه دوره بالاخره میزبان نازی ها بوده و به حال اونا و این اخوانی ها اینا هم با نازی ها ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتن، به خاطر اینکه اونا یهود ستیزن و هیتلر هم زده یهود بود، بنابراین دستشون با هم یکی بود. خیلی عجیب بود که اینا باید آرژانتین رو حمایت میکردن، چرا حالا اون کار کردن نفهم.
2: این داستان سقوط آلمان نازی در 1945، در اون موقع اکثر نازی ها رفتن به برزیل ولی تعداد زیادشون در آرژانتین رفتند. بله کاملا درست میگید، ولی نکته که در اون زمان وجود داشت اینه که چون این کشورهای آمریکای جنوبی من جمله آرژانتین بمباران نشده بودن، نیرو به جنگ نفرستاده بودن و نیروی اقتصادی و نیروی انسانیشون دست نخورده باقی مونده بود، اقتصاد رو به رشد خوبی داشتن و آرژانتین یکی از اون کشورهایی بود که از سراسر دنیا، یعنی همون حکمی که امروز آمریکا داره اون موقع آرژانتین داشت. یعنی آدم ها فکر میکنن که باید دارن آرژانتین زندگی بکنن و متاسفانه خب بعد از جنگ جهانی دوم شما بهتر از همه داستان پرون و اون خانم همسرش خانم ایوا پرون، بله، که بعد از آقای خوان پرون اومد رئیس جمهور شد، اونها قدری چرخش آرژانتین رو به چپی ها و اون چیزی که اون موقع حکم داشت
1: ترند بر... روز بود.
2: بله ترند روز بود، حکم زمانه اینطوری بود و اینا وقتی آرژانتین رو طرف چپ ها چرخوندن و اون خانم ایوا پرون با مسائلی که ایجاد کرد و اینها، آرژانتین قدری در یک سراشیبی قرار گرفت و در واقع در اونجا بود که نتونستند اون اقتصاد خودشون رو، برای اینکه هنوز یکی از صادر کنندگان،
1: خب خاطر اینکه پینوشه اومد و نابود کرد دیگه و بعد
2: خب پینوشه داستان کمونیست ها بود، داستان این بود که سوشالیسم و کمونیست بودن در آمریکای جنوبی بعد از مذهب کاتولیک، بعد از مذهب کاتولیک اومد و چنان خودش رو میخکوب کرد در داخل
1: آمریکای جنوبی.
2: بله که دیدیم چطور شد. در حال من خیلی خوشحال بودم که این باز شانس داشتیم در آمریکا بود و باید به ایالات متحده آمریکا و فدراسیون فوتبال آمریکا تبریک بگیم، برای اینکه گفتم در اروپا هم هست این همه استادیوم ولی در اینجا 50 تا ایالت نزدیک به بیشتر از 100 استادیوم وجود داره که قابلیت برگزاری مسابقات رو داره. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نخواهد بود. من فکر میکنم در 3 دوره آینده یا 4 دوره آینده مجددا در آمریکا این مسئله برگزار خواهد شد، چون که اومدن با آمریکا آشنا شدن، با آمریکایی که از هر رنگ و بو و ملت و زبان و فرهنگی در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که
1: آمریکا یه فوتبال 40 ساله داره دیگه، یعنی ریشه نداره فوتبال در آمریکا، ریشه نداره، ولی از دهه 80 که شروع شده خیلی خوب اومدن جلو، حتی فوتبال زنانش جزء قهرمانانه، جزء اون 3-4 تای اوله و خیلی خیلی در این زمینه کار کردن، خوب کار کردن و نکته درست بود، یعنی اینکه نیازی نبود که هیچ خرج اضافه بکنن، استادیوم بسازن، کاری بکنن. ما در ایران وقتی در 1974 بازی های آسیایی در تهران بود، خب خرج زیادی کردن تا استادیوم 3000 نفری رو ساختن و خب جایگاه خوبی هم درست کردن و دهکده درست شد، سالن‌های مختلف درست شد و ولی برای همون مراسم اون مسابقات درست میگی خرج کردن و ساختن. آمریکا نیاز نداشت چنین کاری بکنه، همه چی آماده بود و اینا به راحتی این کارو انجام دادن.
2: آقای بهبهانی اشاره به این مسئله بکنین که زیربنای آمریکا، یعنی فرودگاهایی که از یک شهر به شهر دیگه میره، هتل‌ها برای
1: همه چی آماده است.
2: همه چی آماده بود اینجا.
1: همه چی آماده.
2: بله. بعدم کشور بزرگ اومدن، سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا این کارو کردن و در پایان مسابقات هم دیدیم که آقای پرزیدنت ترامپ جایزه رو، مدال‌ها رو دادن، خانم رئیس جمهور مکزیک هم بغلشون ایستاده بودن و اون آقای نخست وزیر کانادا هم اونجا بودن. در هر حال من فکر میکنم که شانس خوبی بود که برای دنیا آمریکا رو یه جوری متوجه بشه که اینجا فقط مملکت اسلحه و کشتار و این چیزا نیست. البته خب هست، چون اینجا حمل سلاح آزاده، ببخشید داشتن سلاح آزاده نه حمل سلاح. بنابراین من فکر میکنم زمان خوبی بود. و
1: دیگه حملش هم مثلا در ایالتی که جا. من زندگی کردم ویرجینیا، شما تیسی اسلحه ببندی را بری، متباد اسلحه نشون داده بشه، نمیتونی قایم کنی زیر کتت یا مثلا تو جیبت اینا، نه رو باشه یه اسلحه ببند، مثل کابویا اسلحه رو ببند دور کمرت ببینن. ولی وقتی وارد اداره یا مؤسساتی میشی باید اسلحه تو تحویل بدی وارد بشی، نمیتونی با اسلحه بری تو مثلا وزارتخونه، اداره کار، هر کجاست، اداره سوسیال اینا. ولی داشتن اسلحه، حمل اسلحه در بعضی از ایالت‌ها به شرط اینکه نشون بدی تو ماشینت، بذاری اون عقب پشت شیشه عقب دیده بشه، به هر حال اسلحه باید دیده بشه. بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ درد خودمون و این ماجراها. گفتم آقای ترامپ امروز آخرین حرفش این بودش که اگر که به کشتی ها حمله بکنن، به هر وسیله ای اعلام کرد، به هر وسیله ای حمله بکنن، ما نیروگاه ها و پول های اطراف تهران رو خواهیم زد. و گفتم دو روز هم هست، دو شب هم هستش که پهپادا روی تهران و اصفهان و شیراز و شهرهای بزرگ تبریز اینا حرکت میکنن، عکس برداری میکنن. ببینیم که شما و نقش اسرائیل در این میانه و اینکه اسرائیل چه ماجرایی دارد. بفرمایید تا بشنم.
2: البته راجع به سخنان آقای پرزیدنت ترامپ، بر طبق حالا قوانین کانونشن کنوانسیون جنیوا، در زمان جنگ خب هیچ دولتی نمیتونه یا هیچ نیروی نظامی بره پلها و نیروگاه ها رو بزنه، مگر اینکه این پلها و نیروگاه ها استفاده دوگانه داشته باشن، یعنی هم برای نظامی و هم برای غیر نظامی، که در حالت ایران هست که تمام پلها داره اونطور استفاده میشه. ولی من فکر میکنم
1: مدرسه رو تو پایگاه میسازن.
2: بله،
1: یعنی حالا مدرسه میناب داستانش همینه دیگه، که استفاده دوگانه داشته.
2: اشکالی که در اینجا وجود داره، مسئله که آقای تهدید که آقای ترامپ داره میکنه، به نظر من رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم داره با آمریکا میگه که ما تحمل بیشتری در این جنگ داریم تا شما، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ شما نمیتونی، اون تحمل رو نداری که تلفات
1: کنی.
2: این جمله برای این مهمه که در چند روز گذشته، حالا با اطلاعاتی که چینی ها و روس ها به سپاه پاسداران دارن میدن، اینا به این پایگاهی که در اردن هست که من قبلا اشاره کردم، این بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است، در اونجا وقتی که حمله میکنن با این موشک ها، مسئله این نیست که آمریکا نتونسته جلوی موشک ها رو بگیره، گرفتن، ولی قسمت های از این موشک ها که جدا میشه خب اومده خورده به خوابگاه این سربازها، و این سربازها 3 نفر کشته شدن و بالای 100 نفر از هفتم جولای تا الان زخمی شدن. حتی قسمتی از این شرپنل یا قسمتی که جدا شده وارد خاک اسرائیل شده، که در بندر ایلات IDF مجبور میشه که اون دستگاه گنبد آهنین رو، سیستم گنبد آهنین رو بخصلا به کار بندازه که جلوی اون چیزا رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم اگه کمی عمیق‌تر نگاه بکنین، یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که این بحثی رو که در خارج از آمریکا، خارج از جمهوری اسلامی در آمریکا و بقیه کشورها داره انجام میشه که ما داریم با گروه درست صحبت میکنیم، اینا گروه میانه رو هستن، من میخوام یه سوال رو مطرح کنم، مگه قالیباف سرلشکر سپاه نبوده؟ مگه قالیباف یکی از رهبران این سپاه نبوده؟ چیش کجاش میانه روه؟ مگه همین عراقچی رو اگر سپاه بهش اجازه نده یا به همین قالیباف، مگه اینا میتونن بیان مذاکره بکنن؟ من نمیخوام بگم که آمریکایی‌ها در اینجا دارن اشتباه فکر میکنن، خیر اشتباه فکر نمیکنن، این یک هنر مذاکره است. بنابراین من فکر میکنم امروز ما نسل سوم سپاه رو داریم میبینیم که داره در ایران حکومت میکنه. نسل اولشون زمان جنگ با عراق بود که تقریبا داشتن در اون موقع از بین میرفتن. نسل دوم سپاه زمانی بود که اینها رفتن در سوریه، در واقع 7-8 سال بشار اسد رو نگه داشتند، جنگیدند. و امروز این نسل سومه که ما داریم میبینیم که نشسته اونجا میگه که بله، ما میتونیم از نظر تاکتیکی، از نظر استراتژیک هر قدرم اینا ما را بمبارون بکنن، که من فکر میکنم برداشت دستگاه های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا حالا یا قدری اشتباه بوده یا دارن یه خبرهای دیگه به ما دارن میدن. اگر شما زدین 80% از نیروهای اینها را از بین بردین مال جمهوری اسلامی، را چطور اینا میتونن به همه کشورهای عربی حمله بکنن؟ حالا به اسرائیل حمله نکردن، بهش میرسیم، به عربستان حمله نکردن، بهش میرسیم. ولی دیگه هرچی پایگاه تو کویت بوده که درسته که جلوی موشک‌ها رو گرفتیم، ولی اینا قدرت شلیک دارن، بحرین رو زدن، کویت رو زدن. این جنگ جمهوری اسلامی برای کشورهای عربیه. بنابراین زمانی که من این صحبت رو میکنم که تحمل درد جمهوری اسلامی و کشور بیشتره، متاسفانه این آینده ایرانه که اینا دارن از بین میبرن. یعنی اون چیزایی که همگان رو صفحه های تلویزیون و ویدیوها، کلیپ ها در سوشال میدیا، در شبکه های اجتماعی میبینیم که بندر عباس رو دارن جدا میکنند، تمام بنادر استراتژیک ایران رو در سواحل 1300-400 کیلومتری خلیج از تنگه هرمز تا خلیج فارس دارن میزنن، این برای آمادگی یا ورود نیروی نظامی در داخل ایران نیست. یعنی میتونه باشه، من نمیتونم تعیین بکنم که اینا حمله میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که تیم آقای پرزیدنت ترامپ معتقد بود در 28 فوریه که حمله کردن، اینا معتقد بودن که جمهوری اسلامی دچار اشکال، مردم تظاهرات کردن، این هم اینطوری شده، ما این رژیم الان در حالت بدی قرار داره، حمله هوایی ما باعث فروپاشی رژیم میشه. خیر، چنین نشد. الان اون فروپاشی شکل نگرفته، الان این جنگ داره تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی. پس بنابراین اگر ما این جنگ فرسایشی رو بخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که با در نظر گرفتن همه اون مسائل تفاهم نامه که چرا سپاه، من دفاع نمی کنم از سپاه، من دارم اشکالات این کارو میگم، که چرا اصلا سپاه پاسداران اگر تفاهم نامه امضا کرده، که به نظر من بزرگترین اشتباه آقای پرزیدنت ترامپ برای بار دوم باز هم همین بود که با اینها وارد مذاکره شد، ولی آقای پرزیدنت ترامپ متوجه نشده بود که اینها اهل مذاکره نیستن. آقای ببان، جمهوری اسلامی دنبال شکست ارتش آمریکا نیست. جمهوری اسلامی و باقی مانده رژیم و سپاه و موشک‌ها دنبال شکست نیروی دریایی آمریکا نیستند. برای جمهوری اسلامی 4 مسئله وجود داره. اولین مسئله برقراری رژیم و ثبات رژیمه. دومین مسئله مالکیت تنگه هرمز یا ثابت کردن مالکیت ایران بر تنگه هرمز. سومین مسئله اینه که حفظ پروژه هسته‌ای باشه، یعنی که این پروژه هسته‌ای سرپا بمونه. و چهارم مسئله اسرائیله، بدین معنی که محدود کردن عملیات اسرائیل و محدود کردن حملات اسرائیل به حزب الله و نگه داشتن گروه نیابتیه. این اهداف جمهوری اسلامی در حال حاضره که با این برنامه دارن میان جلو. من اولین مسئله رو که اشاره کردم گفتم برقراری و ثبات رژیم، یعنی اون وقتی رژیم سر پا بمونه و میتونه بیاد این مالکیت بر تنگه هرمز رو بگیره. آمریکا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، یعنی مالکیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو نمیتونه بپذیره. برای همین هست که شما از نقطه نظر جنگی چیزی رو که آمریکا داره ارائه میده اینه که ما داریم این بنادر رو میکوبیم، بنادر استراتژیک سپاه رو که این جنوب ایران رو از بقیه جدا بکنیم که اگر خواستیم در اونجا نیروی نظامی پیاده بکنیم. باور من بر اینه که تنگه جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی رو آمریکایی‌ها قصد دارن، یعنی جزء یکی از اون اهدافشون هست که بگیرن، ولی این دلیل نمیشه که من نمیگم حتما میگیرن، میگم جزء اهداف روی میز هست. نظامی ها همیشه چندین چیز رو ارائه میدن، یکی از اونها اینه. بنابراین میتونن با بمباران سواحل ایران که دارن این کار رو انجام میدن اینو جدا بکنن. ولی در کنار این مسئله یه نکته دیگری وجود داره. در کنار این مسئله اینه که باقی مانده رژیم، اتاق فکری رژیم، معتقده که واشنگتن شجاعت چنین مأموریتی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی دست بالاتر هم در جنگ 38 روزه داشته و هم الان داره، و تمامی اینها به خاطر بند پنجم این تفاهم نامه است. این بند پنجم تفاهم نامه به طور روشن میگه که در 60 روز ما عوارض از کشتی ها نمیگیریم، ولی عبور و مرور کشتی ها از این آبراه خلیج فارس باید از خط تعیین شده و ترتیب داده شده توسط جمهوری اسلامی تعیین و ترتیب. یعنی چی؟ یعنی از اون نزدیک سواحل ایران حملات اینها به این کشتی ها، به این سپاه پاسداران، به کشتی ها به این ترتیب داره انجام میشه که اینا دارن یا داشتند، چون الان دیگه متوقف شده، از راهی رو که آمریکا نزدیکی سواحل عمان درست کرده دارن عبور میکنن. اینا میگن شما بر طبق این بند پنج نمیتونید از اینجا عبور بکنید. سوالی که برای من همیشه مطرح بوده، آیا وزارت امور خارجه آمریکا مترجم خوب نداشته که اینا رو بخونن درست ترجمه کنن؟ آیا CIA با این صدها هزار نفر مترجم و نمیدونم AI و هوش مصنوعی و این دستگاه ها که همه میخریم و داریم اینا نتونستن کلمات ترجمه کنن؟ من جواب دارم برای این مسئله. چرا؟ بهترین مترجم ها هم داشتند، یعنی آقای ونس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای کوشنر، آقای ویتکاف دقیقا میدونستن چیه، و خود آقای پرزیدنت ترامپ هم میدونستن. اما تفسیر این بند پنج از جانب هر کدوم از این دولت ها فهم میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی سپاه گفته نه خیر، اینا دارن به ما کلک میزنن، بنابراین ما حمله میکنیم به کشتی ها، نمیذاریم اینا رد بشن. این داستانیه که چرا. ولی
1: من این تیکه آخر متوجه نشدم. خب این بند پنج، این مترجمان اونو ترجمه میکنن، بعد سوء زن از کجا به وجود میاد؟
2: سوء زن از جانب هر دو طرف. جمهوری اسلامی میگه که ما گفتیم که شما کشتی ها باید از جایی رد بشن که ما تعیین و ترتیب، تعیین یعنی از نزدیکی سواحل ایران، نزدیکی بندر عباس، و ترتیب یعنی این که شما اعلام بکنید که کی داره رد میشه کی داره رد نمیشه. این معنی این بند پنجه. اما آمریکایی‌ها میگن خیر، ما در این بند پنج هیچ جا ننوشته که ما نمیتونیم کشتی از هیچ آبراه دیگری، یعنی از قسمت دیگه عبور بکنه. میتونن از عمان هم عبور بکنن. چرا؟ و حرفشون هم درست آمریکایی‌ها، برای اینکه گفتن که خود جمهوری اسلامی در این بند پنج در اون قسمت آورده که آینده این آبراه بین المللی بستگی داره به ترتیباتی که دو کشور ایران و عمان میدن. بنابراین آمریکایی هم از این استفاده کردن و این یکی از اون مسائلیه که اینها ازش باج گرفتن و این حملات رو شروع کردن. ولی در اصل پشت پرده این داستان چیز دیگریه. به نظر من این بهانه جمهوری اسلامیه. داستان بر اینه که حالا غیر از این که این بحران از نقطه نظر من از نظر با بمباران حل نخواهد شد، ولی داستان در اینجا بر اینه که من فکر میکنم که امروز در تهران در اون بحران قدرت بعد از خامنه ای، ایالات متحده آمریکا نمیتونه با مذاکره با جمهوری اسلامی کنار بیاد. ایالات متحده آمریکا یعنی نزدیک به نیم قرنه، 47 ساله، 48 ساله که رؤسای جمهوری آمریکا یکی بعد از دیگری حالا اومدن مذاکره کردن، صحبت کردن، ریگان صحبت کرد، خود کارتر صحبت کرد، ریگان صحبت کرد، آزاد کردن، قرارداد الجزایر شد، نوشتن، آوردن، پولا رو بستن، آقای کلینتون اومد نامه داد، عذرخواهی کرد، اون یکی همینطور، بعد جنگ شد. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است. شما با یه سری اشخاصی دارین روی میز شما نشستن که درک مسائل بین المللی رو ندارند. اینها متوجه نمیشند که شما چقدر مگر از این عوارض این کشتی رو به دست میوردین. اینها که همه چیز رو تو بشقاب نقره براتون گذاشتن، آوردن بهتون آب وانی. در اون از زمانی که تفاهمنامه رو امضا میکنن، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، وقتی که آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو برمی‌دارن و فروش نفت ایران رو آزاد می‌کنن که تا 17 جولای که چند روز پیش بود پول‌ها به طریق دلار به حساب بانک مرکزی ایران ریخته میشه، نزدیک به 600 میلیارد دلار به حساب چیزی که خود آمریکایی‌ها، وزارت خزانه داری آمریکا داره میگه، من نمی‌گم، 600 میلیارد دلار پول به حساب اینا ریخته شده. خب آیا دولت آمریکا، اونایی که تحلیلگران دستگاه هستن، فکر نمی‌کردن که 600 میلیارد دلار برای این رژیمی که امروز گیر و داره مسائل هست و کشتیایی که گیر کرده بودن نمیتونستن بیان ایران محموله بیارن، خب اینا آوردن اینجا رو باز کردن، این کانتینرها وارد شدن، نزدیک به 35 میلیون بشکه نفت در از زمان امضای قرارداد خارج شده از اونجا که روی شناورهای در این طرف، یعنی در دره عمان و نزدیک چین خابیده. بنابراین تمامی اینا دوباره شیر شدن. سپاه پاسداران میگن نه خیر، ما آمریکا رو شکست دادیم. دلیل اینکه آمریکا میخواد بیاد با ما صحبت بکنه و تفاهم نامه رو بنویسه برای اینکه ما شکست دادیم. پس با این دیدگاه و چیزی که من دارم میگم، دیگه اهرم فشار وجود نداره. اهرم فشاری وجود نداره. و من فکر میکنم که از نقطه نظر من، و میبینم خیلی از تحلیلگران با این ایده موافق هستند، که آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، نیروی نظامی آمریکا باید خلیج فارس و تنگه هرمز رو از دست سپاه در بیاره. خیلی خطر داره، میدونم، و به طور نامحدود باید در اونجا گشت زنی بکنه که این اوباش و ارازل نیان دوباره این برنامه رو پیاده بکنه. بازم تکرار میکنم، بحران تنگه هرمز، این جنگ تنگه هرمز از طریق بمباران هوایی و کارهایی که الان دارن ایالات متحده آمریکا میکنه، در واقع داره توان سپاه پاسداران و توان نظامی سپاه پاسداران رو برای حملات بیشتر به کشورهای عربی کمتر میکنه. و جمهوری اسلامی در اینجا میدونه، ببینید این مزخرفاتی که اینا میگن ما میخوایم کویت رو بگیریم، بریم بگیریم، اگه میتونیم بگیریم بگیریم دیگه. صدام هم همین حرفا رو زد که مجبورشن لشکرکشی بکنن و بالاخره زدن، صدام هم تمام کردن. بنابراین من فکر میکنم امروز ایالات متحده آمریکا، اسرائیل داستانش جداست، ایالات متحده آمریکا، بله، ایالات متحده آمریکا بر این باوره که باید مسئله تغییر رژیم مجددا روی میز بیاد. و این داستان تغییر رژیم، آقای ترامپ در صحبتشون یه چیزایی رو میگن زد و نقیض، میگن که حتما نیروهای آمریکایی نباید در اونجا پیاده بشن. آیا منظورشون نیروهای عربی هستن؟ خب اگر شما دارین راجع به این مسئله صحبت میکنین، جمهوری اسلامی دیدگاه خودش رو نسبت به تنگه هرمز کاملا شفافا داره میگه. از اون طرفم میخوان که این داستان حوثی ها رو و باب المندب رو وصل بکنن به این داستان تنگه هرمز، بگن آقا ما شاهمایی اقیانوس ها و آبراها هستیم. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رژیم جمهوری اسلامی ایران، بچه هایی که در ایران دارن برنامه رو میگردن، هم بچه های باهوشی هستن، هم بچه های خونخاری هستن. یعنی این رژیم هم رژیم باهوشیه، هم رژیم خونخاریه. دیدیم چه کردن، چطور حمام خون رو انداختن. بنابراین من صحبتم رو در اینجا پایان میبرم که اعتقاد آمریکا، برداشت آمریکا و برداشت شخص آقای ترامپ اینه که از الان تا 3 نوامبر همین داستان به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اینا حمله میکنن، میان بعد میگن خیلی خب 10 روز بیام آتش بس بدیم. 10 روز آتش بس اعلام میکنن، تغییر انجام خواهد شد. چه تغییری انجام خواهد شد؟ وقتی که اسرائیلی ها برمیگردن میگن آقا اینا اومدن این سنترفیوژ ها رو برداشتن بردن تو این پیکاکس ماونتن، میشه کوه پلنگی، یه مقداری مواد هم بردن، اینا میخوان از اونجا شروع کنن به این برنامه انداختن. من به شما اهداف جمهوری اسلامی رو گفتم، برقراری رژیم، مالکیت تنگه هرمز، حفظ پروژه هسته‌ای و محدود کردن اسرائیل. این 4 تا مسئله است. بنابراین من فکر میکنم 2 تا اتفاق خواهد افتاد و اون اینه که چرا به عربستان حمله نکردن و چرا به اسرائیل حمله نکردن. بفهم
1: دیگه اینا پرسش های دقیقه، چرا به اینا حمله نکردن. البته من با شما خیلی همراه هم مثل همیشه، ولی در مورد این یارو موافقت نامه نگاه من اینه که آقای ترامپ، نه آقای ترامپ که خود شخص ترامپ به باور من آدم زیرک، آدم باهوش و همون زیرک بهترین لغت براش، همه کاردان، بلده داستان. بالاخره میدونی این سالها تو این پیچ و خما زندگی کرده، از جوانی اومده و خلاصه یه جوری قلوره دیگه، یه جوری مابه و این کارا رو انجام داده و امروز. ولی خود دستگاه ادمنیستریشن به اضافه هوش و ذکاوت ترامپ یه ملغمه ای رو میسازه که میتونن آقایی کنن بر جهان. در مورد این توافقنامه نگاه من اینه که اینا میدونستن که اینها تاب تحمل این رو ندارن و من عقیده دارم که اینا از یه عناصری که درون هر آدمی هست، مثل اخلاق، مثل حسادت، رقابت، سوء زن، از اینا به نحو درستی استفاده کردن و کک به تنبون تک تک اینا انداختن. در مورد این توافقنامه پاکستان، اینا آمریکایی‌ها میدونستن یا اسرائیلی‌ها یا همین جریان میدونست که اینا تحمل این رو ندارن، بنابراین کاغذ و قلم رو گذاشتن جلوشون و گفتن هر چی دلت میخواد بنویس من امضا میکنم و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. دیدی که اول یه ترامپ یه نامه داد، اونا گفتن نه ما مال خودمون رو میدیم، بعد دوباره گفتن نه، اینا دوباره فرستادن 15 تا 14 تا، بالاخره آخرسا گفتن نه آقا قلم و کاغذ در اختیار، هر چی خودت میگی بنویس و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، ولی نتونستن اینو حفظ کنن. حمله کردن به کشتی
2: دلیل داره، برای اینکه شما آقای ترامپ رو خیلی خوب توصیف کردین، هم باهوش و هم قلدر سرش میشه. آقای بانی 100 تا کشتیه نفتکش در خلیج فارس گیر کرده، اینا رو آقای ترامپ آزاد کرد، نه به خاطر نفتشون، درست روی اونا نزدیک 200 میلیون بشکه نفت بوده، بله بوده، در آورده 200 میلیون آورده تو بازار، ولی دلیل مهمتر داشت. 100 نفتکش رو آزاد کرده که اینها رو آورده حالا از ونزوئلا و از آمریکا دارن نفت میرن به بقیه جهان، ولی الان نفت 150 دلار شده بود، دنیا خوابیده بود. ایشون باهوشی حالا دولت بوده، این تفاهم نامه، من روز اولی که اومدم تو این برنامه گفتم این تفاهم نامه توهمه، من
1: یک توهمه دیگه، داده دستش رو تو خودت بنویس، خودش نوشته،
2: بله
1: توهمه، اجرا کنه.
2: بله. بنابراین این 100 نفتکشی که آزاد شده که الان اومدن این طرف آب دارن حالا کارا رو از آمریکا و اینها، اینجا انقدر نفت روز 4-5 میلیون اضافه خابیده، اگرم خیلی مشکل براشون پیش بیاد که حوثی ها بخوان دخالت بکنن، اینا از طریق کانال سوئز میرن اروپا. بفرمایید ادامه بدید.
1: فقط خواستم بپرسم این که اشاره کردی به این قصه، نقش چین، یعنی این الان خب این کلی از نفت و از ایران میگرفت دیگه، میگه 80% این معاینات نفت و معاینات و همه اینا رو از این منطقه میگرفته، همین گاز مایع قطری، نفت ایران، پتروشیمی، هر چی بوده چینی ها میگرفتن. حالا با بسته شده، اولا ترامپ ونزوئلا رو گرفت و دست رو چاهای اونا گذاشت، اونا رو برای خودش تثبیت کرد. بعد اومده سراغ این و این تنگرم، حالا این به با این بازی که اینا میگم میدونست که اینا چه کار خواهند کرد، با علم این کار رو کردن، بهش گفت بنویس، اونم نوشت و نتونست. چین این وسط متضرر اصلیه به نظر من. شما فکر نمیکنی اینطوری باشه؟
2: البته من در قسم از آخر بهتون جواب میدم. اونی که شما میگین میدونستند آقای بهبهانی، نه دقیقا نمیدونستند، چون خساراتی که به بحرین، قطر، کویت و به خصوص امارات،
1: اردن،
2: و اردن، حالا اردن اقتصادی در خاورمیانه نداره، آقای بهبهانی در خاورمیانه اقتصاد اول عربستانه، اقتصاد دوم اماراته، اقتصاد سوم اسرائیل، بعد بقیه کشورها. حالا اگه ترکیه رو بخوایم بیاریم،
1: قطر و اینا کجا وامیسته؟
2: قطر اینا در رده پایینتری هستن، چون در از چون شما وقتی قدرت اقتصادی رو ما صحبت میکنیم راجع به جی دی پی صحبت میکنیم، درآمد سرانه ناخالص، درآمد سرانه ناخالص خب یه حالت تعادلی داره، یعنی ما نمیتونیم 350,000 نفر قطری رو بگیم آقا اینا درآمد سالانه‌شون اینقدره، برای اینکه میدونیم از رو مسئله نفت وجود. قطر در رده چهارم پنجم در اونجا وجود داره. اگر ترکیه رو بیاریم توی معادله، ترکیه و عربستان درآمد سرانه ملی یعنی اقتصادشون برابره، ولی باز هم امارات در رده دوم قرار داره و اسرائیل در رده سوم. بنابراین حالا اون داستان ترکیه و اسرائیل که اگه اینا بخوان با هم درگیر بشن، خب ترکیه اقتصاد بسیار بزرگتری داره. دلیلی که من این مسئله دارم بهش اشاره میکنم اینه که خساراتی که داره به این کشورها وارد میشه، خساراتیه که من فکر میکنم بیشتر از اونی بود که آمریکا حدس میزنه. شما وقتی عربستان سعودی رو میبینید که با پاکستان پیمان میبنده و به پاکستان میگه آقا بیا اما دفاع کن، 10,000 نفر سرباز پاکستانی تو عربستان خوابیدن، پاکستان داره میگه جمهوری اسلامی اگه حمله بکنی، حمله به عربستان، حمله به پاکستانه، ما میایم میکوبیم. خلبان‌های تعلیم دهنده پاکستانی آمدن عربستان، نزدیک به 24 یا 36 هواپیمای جنگنده پاکستانی در عربستان خوابیده. یعنی ببینید آمریکایی که زمانی ضمانت امنیتی خاورمیانه را داشته، امروز پاکستان وارد این مسئله شده. در رابطه با مسئله ونزوئلا، بله ونزوئلا رو بستن، برای اینکه ونزوئلا تبدیل شده بود به یک منطقه
1: چین. من دنبال چین میگردم.
2: بله الان میرسم، چون از اینجوری باید برگردیم. تبدیل شده به یک منطقه که حالا چینی ها، روسیه و بقیه کشورها من جمله جمهوری اسلامی داشتن در اونجا کار خودشون میکردن و این خیلی با آمریکا نزدیک بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ونزوئلا از نقطه نظر زمینی راه داره با آمریکا. خب میان با اون کشورها، میان
1: مکزیکو،
2: بله میان وارا، میان آمریکا. خب پس بنابراین خطر بوده. اما داستان چین در اینجا من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته، این کمبود نفت، چرا آمریکا زیاد ناراحت نیست که خیلی اقدام نظامی سریع بکنه و تنگه رو باز بکنه؟ به خاطر اینکه میدونه در واقع خسارت اولیه داره به کجا زده میشه؟ به چین. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از طریق صادر کردن گاز و گاز اضافی که داره به اروپا تا اندازه زیادی خیال اروپا رو راحت کرده و روسیه و آمریکا در پشت پرده وقتی که آمریکا داره اون علامت رو میده به روسیه که آقای پوتین شما میتونی نفت بیشتری به اروپا بدی و بهشون بده و گاز بیشتر بده، بنابراین هوای اروپا رو داره. پس تنها کشوری که اینجا کشور اقتصادی دنیا تحت تاثیر داره قرار میگیره چینه. حالا چقدر چینی ها برای 9 ماه در جاهایی که به اصطلاح مخزنهای نفتی برای 9 ماه میتونن بدون وارد کردن نفت دوام بیارن، پس بنابراین چون میتونن در بازار آزاد نفت رو بخرن، خب این کارو دارن انجام میدن. ولی یه اشکال وجود داره، اینا نفت رو از ایران $30 $40 پول میدادن میخریدن، الان دارن $80 میخرن، بنابراین مجبور هستن که این مسئله رو زیاد لفتش ندن. اطلاعاتی رو که دلیلی که پایگاه های اردن و پایگاه های آمریکا داره اینطوری مورد حملات موشک های جمهوری اسلامی قرار میگیره، تماما به خاطر برتری موشک ها نیست. حالا موشک خیبر هست، هر نوع موشکی که هست، دلیلش اینه که در اوایل جنگ سیستم راداری که در قطر بود رو چینی ها و روس ها اطلاعات دقیق رو دادند و اینها تونستن قسمتی از این رادار رو بزنن و در پایگاهشون در اردن هم قسمتی از سیستم راداری آمریکا از کار افتاده و خیلی اون موشکایی که میخوره به این ور اونور به خاطر اینکه رادار تشخیص نمیده که اون اینترسپترها اونا که مهار میکنه یا میزنه رو بندازه جلو. بنابراین این مسئله چینی هاست. یک مقداری روسا به خاطر اینکه آمریکا اوکراین رو مجبور نکرده که مسئله قرارداد صلح که آقای پوتین اونجوری که میخواد قبول بکنه، روس هم دارن این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی میدن که تلافی بکنن. چینی ها به خاطر فروش اسلحه که آمریکا به تایوان داره انجام میده یا حداقل رومیز هست، اشکال دارن با این مسئله. بنابراین در اینجا مسئله اینه که همونطوری که چین میخواد قیمت این جنگ رو برای آمریکا گرانتر بکنه، آمریکا هم میخواد قیمت این جنگ رو، یعنی کاست این جنگ رو برای چینی ها بیشتر بکنه. یعنی چی؟ با بالا بردن قیمت انرژی. درسته که هندی ها در این کنار هستن، درسته که هندی ها ممکنه دوچار یک مسئله بشن، ولی فراموش نکنین چند تا کشور هم در اون بالا هستن که از این مسئله بسیار بسیار خوششون اومده و دارن لذت میبرن. حالا لبنان رو بذاریم کنار، صادرات گاز اسرائیل هست، صادرات گاز یونان هست، صادرات گاز قبرس هست که ترک ها میخوان دست بندازن روی اون قبرس و اونو بگیرن. بنابراین فراموش نکنیم که وقتی که ما میگیم اسرائیل اقتصاد سومه، اگر امارات در این حالت بمونه اسرائیل میتونه به عنوان اقتصاد دوم برگرده، ولی چینی ها بدون شک دوچار بزرگترین اشکال ها شدن. ولی خب همین که اسرائیل وارد جنگ نشد در اینجا به نظر من خودش موهبتی بوده. بفرمایید.
1: یعنی چی؟ یعنی بالاخره چینی ها متضرر شدن دیگه تو این جنگ؟ من همه حرف هم
2: بسیار بسیار بسیار متضرر شد. ضرری که به چینی ها وارد شده به نظر من خیلی بیشتر بوده تا به کشورهای دیگه.
1: بله منم همینو میگم، ولی اینکه دخالت میکنن، گرام میدن، آدرس سایت ها رو میدن، مکانهای نظامی رو میدن، برای من اسباب تعجبه، چون میدونن که ایران نمیتونه پیروز بشه، 100% شکست میخوره در این جنگ. به شما هم اشاره کردی
2: جنگ ویتنام، یادتون نیست آقای ببانی؟ جنگ ویتنام چی شد؟ جنگ ویتنام اتحاد جماهیر شوروی و روس
1: و چین کمک میکنه،
2: درسته؟ این جنگ ویتنام بود. جنگ کره چی بود؟ جنگ کره
1: چینی ها کمک میکنه.
2: چینی ها خب بنابراین دنیا تغییری نکرده. اگه ما برگردیم ببینید آقای ببانی، داستان در اینجا هی خودشو داره تکرار میکنه.
1: آره ولی چینی ها در جنگ کره خیلی کشته دادن.
2: بله
1: خیلی کشته دادن، انقدر که آمریکایی‌ها کشته ندادن که چینی ها کشته دادن.
2: به خاطر همین بود آقای بهبهانی که ایالات متحده آمریکا 22 سال 23 سال از انقلاب چینی ها باشون مخالفت کرد، دو تا جنگ هم کردن، جنگ کره و جنگ ویتنام. بعد در 1973 که جنگ ویتنام پایان پیدا کرد، کیسینجر و نیکسون رفتن اونجا گفتن آقا بذارین مسائل رو کنار بیم روبوسی کنیم و روبوسی هم کردن. بعد چین اومد بازار بازار اقتصادی دنیا شد. بنابراین آمریکایی ها برای همین من مقایسه تاریخی رو انجام میدم الان و میگم که این تفاهم نامه صلح اگر که احمق های مثل قالیباف و همین وحیدی و بقیه یک قدر درک بین‌المللی داشتن و این داستان کشته شدن رهبرشون رو کنار میذاشتن. یکی از دلایلی که اینا نمیخوان صلح بکنن با آمریکا میگن آقا اینا رهبر ما رو کشتن. حالا کشتن که کشتن، رهبرتون پیر بود داشت میمرد اصلا، ولی حالا اگه کشتین که شما نمیتونین به خاطر یه نفر که این همه خونه بقیه رو بریزین و یه کشور رو از بین ببرین. اینها درک بین‌المللی ندارن. آمریکا و چین با هم دیگه اومدن کنار. بعد آمریکا گفت خیلی خوب ما تمام این کارا رو کردیم، تایوان رو به جون شما انداختیم، همه بدبختی و بیچارگی براتون پیش آوردیم، ولی الان میخوایم باهاتون همکاری بکنیم، یعنی الان میخوایم باهاتون کنار بیان. در این تفاهم نامه مسئله سرمایه گذاری در ایران انجام صحبت شده بود. آقای ببانی در دو هفته گذشته نخست وزیر عراق و رئیس جمهور لبنان اومدن کاخ سفید. اینا که نیومدن که فقط میشینن و غلص آقای ترامپ نمیدونم
1: عکس بگیرن
2: که این اومده میگه آقا ما هرچی شما بگه گوش میکنیم، شما سرمایه گذاری کجاست؟ الان شرکت های شوران، شل و اون یکی در عراق دارن طرح تکسکو، طرح اون لوله رو که از طریق عراق وارد اردن بشه، سوریه وارد دریای مدیترانه بشه که دیگه از شر این جمهوری اسلامی اگه سر کار بمونن راحت بشن. بعد شرکت های اپل و بقیه، خود آقای ایلان ماسک، اینها دارن در داخل عراق سرمایه گذاری میکنن. ایشون اومده بود اینجا دنبال سرمایه گذاری. کشور گردن کلفت چین، آقای شی میان چند ماه دیگه میان آمریکا،
1: سپتامبر.
2: بله کی میاد؟ برای چی داره میاد آمریکا ایشون؟ اینا که با هم دیگه چند ماه پیش صحبت کردن که چرا داره میاد آمریکا. برای اینکه میگه آقا ما به اون مسئله سرمایه گذاری شما نه تنها احتیاج داریم، اختراعاتی رو که شما دارید میکنند از نقطه نظر هوش مصنوعی و از نقطه نظر چیپ و از نقطه نظر سمی کانداکتر و بقیه ما احتیاج داریم. این چینه، ارباب جمهوری اسلامی روسیه داره اینو داره میگه. پس بنابراین اینا وقتی بلند میشن میان اینجا، دنیا به این نحوه، اگر جمهوری اسلامی نخواد، ایران اگر نخواد ملحق بشه به بازار بین‌المللی، جایی نداره. آمریکا اینا گذاشتن روی میز، گفتن آقا اینه امضا کنین، ولی من فکر میکنم
1: حماقتن، اینا احمقن. یک کلام اما بپرسیم که استر رو ناتمام نذاریم، بپرسیم که چرا به اسرائیل حمله نمیکنه. این که همه میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، نمیدونم قدس شریف و قدس فلان، و اصلا 7 اکتبر رو راه انداختن که قدس رو تسخیر کنن، پس چرا اصلا به قدس حمله نمیکنن؟ یعنی این سوالی که خداشون تو دارن میکنن، این سوال ما نیست، سوال خداشون از خودشونه.
2: این دلیل حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در این مرحله، در این قسمت جنگ، به این دلیل نیست که موشک ندارن و نمیتونن. من گفتم در اول برنامه، دستگاه اطلاعاتی نظامی آمریکا و اسرائیل راجع به این موشک ها و پهپادها اشتباه کرده بودن. اون برآوردی که دادن، حالا یا خواستن با اطلاعات غلط ماها رو راضی بکنن، ولی اون چیزی که الان ما داریم میبینیم جلوی چشمامون، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داره هنوز به اندازه کافی موشک حالا دور برد و نزدیک اینا داره. دلیلش اینه که اولا اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. بدین معنی که اگر آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی به نحوی کنار بیاد، یا گروهی در داخل جمهوری اسلامی بلاله گروه دیگری کودتا بکنن یا کنار بخوان بذارن، چون تفرقه در داخل جمهوری اسلامی به اندازه کافی نیست هنوز. من قالی باف و نمیدونم عراقچی اینا رو، اینا مخالف نیستن، اینا همونا، اینا هم حرفا هم دیگه رو باور دارن. اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل دنبال زدن پایگاه‌های سپاه در سواحل خلیج فارس نیست. اسرائیل میاد اونجا که به قول معروف کپیتولیشن، یعنی سربریدن، سر رژیم رو میخواد ببره. یعنی چی؟ یعنی میاد وحیدی رو میزنه، قالیباف رو میزنه، عراقچی رو میزنه، هر کی که باقی مونده، چون به اندازه کافی در داخل ایران، حالا بعد از اون نواری که آقای عراقچی پخش کردن و صحبتایی که کردن و که بله این کشتن امام ببخشید آقا و فلان و اینا همه به خاطر اطلاعات، حفره‌های اطلاعاتی بوده. بنابراین اسرائیل میاد که دوباره انتقام خودش رو از بقیه رژیم جمهوری اسلامی بگیره. آمریکا این رو نمیخواد. آمریکا، من بارها این مسئله رو توضیح دادم، امروز ایالات متحده آمریکا دنبال تجزیه ایران نیستند، اسرائیل هم دنبال تجزیه ایران نیست. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که بعضی موقع ها برنامه ریزی ها اونطوری که میخوایم پیش نمیره. بدین معنی که جنگ همیشه اون نتایجی رو که شما میخوان براتون انجام نمیده. من بازم تکرار میکنم، جنگ ادامه دیپلماسیه، دیپلماسی هم ادامه جنگه. در پایان هر جنگ باید با یک قرارداد ما کنار بشیم. بنابراین اسرائیل اگر بیاد در اونجا شروع میکنه به تهران حمله کردن، و اگر شما

0: رو خراب میکنه. این مسئله کنترل جنگ رو به هم میریزه. الان آقای پرزیدنت ترامپ بعد از اینکه 3 سرباز آمریکایی کشته میشن به پنتاگون دستور میده که به قول حالا کلمی که خودشون استفاده کردن، درهای جهنم رو باز بکنید. یعنی چی؟ یعنی بزنید اون چیزهایی که هست و اینها، هر چیزی که از نقطه نظر نظامی هست دارن میزنن. بنابراین اسرائیل کمتر به مناطق نظامی ایران حمله کرده. کاری رو که اسرائیل ها در اون زمان خواستن بکنن دیدیم که به یکی دو تا پالایشگاه حمله کردن که آمریکایی‌ها گفتن آقا این کارو نکنید. در پالایشگاهی هم در تهران زدن، باز آمریکایی گفتن این کارو نکنید. قدر مسلم کشتن و حمله به بیت رهبری با توافق آمریکا بوده. بنابراین من فکر میکنم که اگر که آمریکا نتیجه ای رو که در این دو هفته آینده از این مسئله، حالا یه آتش بس دیگه داده میشه، شک نکنید، اگر اون انجام نشه چراغ سبزی رو به اسرائیل نشان خواهد داد که حمله بکنه. و زمانی که اسرائیل وارد این مسئله بشه، من فکر میکنم که حملات جمهوری اسلامی هم به اسرائیل زیادتر میشه. ولی باور من برای اینه که مسئله حزب الله هم در اونجا قدری در افکار و تصمیم گیری های نظامی جمهوری اسلامی دخالت داره. چرا؟ برای اینکه امروز حزب الله کاملا ضعیف شده و با موضعی که آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان گرفته و سفر دیروزش به ایالات متحده آمریکا و در واقع پس دادن قسمتی از سرزمین ها به اسرائیل، در سرزمین هایی که جنوب لبنان رو گرفته بوده برگرده به ارتش لبنان، به نظر میرسه که داره یک، نمیخوام بگم صلح، ولی یه تفاهمی بین لبنان و اسرائیل داره پیش میاد. یعنی یک شاید اعتمادی داره پیش میاد در اونجا. آقای پرزیدنت ترامپ گفتن اگه لازم باشه میریم با حزب الله هم حرف میزنیم. چنین چیزی صورت نخواهد گرفت. ولی برای جمهوری اسلامی و برای اسرائیل دو دشمن دیرینه، دو دشمنی که در واقع هر کدام کمر به نابودی اون یکی بسته. یعنی تا این زمانی که اسرائیل بهش حمله نشده بود براشون اهمیت نداشت، مسئله اتمی ایران بود که میخواستن جلوش رو بگیرن. ولی الان برای اسرائیل یک مسئله روشنه و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشه نابودی اسرائیل رو میخواد. پس وارد کردن اسرائیل به جنگ کنترل از دست آمریکا میکشه کنار و آمریکا نمیخواد این کنترل از دست بده. و باور من بر اینه که کشورهای عربی نقش بسزایی، به خصوص عربستان سعودی، با در نظر گرفتن اخباری که امروز منتشر شد و آمریکا موافقت کرده که برای عربستان سعودی دستگاه‌های در واقع هسته‌ای، پایگاه‌های هسته‌ای درست بکنه که اونها بتونن در این خیلی مهمه در داخل عربستان اورانیوم رو در واقع غنی بکنن، در صورتی که کشورهای دیگری مثل ترکیه، مصر، امارات که پایگاه‌های اتمی براشون درست شده باید اون اورانیوم رو از خارج از کشور وارد بکنن، یعنی غنی شده وارد بشه که اون کنترل نشه. چرا آمریکایی‌ها این کارو کردن برای عربستان سعودی؟ من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خواستن دست چین و روسیه رو از اونجا کوتاه بکنن. و تمامی اینا نشون داده میشه که عربستان در اینجا نقشی داشته و حداقل از طریق پاکستان این با آمریکا اعلام شده که شما فعلا اسرائیل رو کنار نگهدار، اجازه بده این جنگ دو جانبه باشه که ما بتونیم کنترل و حرف آخر رو بزنیم. این برداشت من. آره بفهم.
1: اما یه نکته در باب همین حوثی ها و باب المندب شما اشاره کردی، در این در حالیه که اونا در حقیقت اون نقطه رو اشغال کردن و دیروز در خبر بود که دو تا از کشتی ها مجبور شدن دور زدن و برگشتن دوباره به سمت کانال سوئز که شاید از مدیترانه بتونن دور بزنن و راه رو طولانی تر کرد. این قصه به خدا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون اینا شما گفتین نه، ولی آره است، دارن اونا هم مشغولن.
0: از مشغولی که آقای بهبهانی مشغول هستن، ولی نتونستن اسیری رو که بستن تنگه هرمز داشته، یعنی ببندن تنگه رو، نمیتونن ببندن. ببینید امروز ما در یک جای قرار گرفتیم که تنها گزینه که واشنگتن برای خودش داره در این مرحله اجبار به با

0: باز کردن نظامی یا غیر نظامی تنگه هرمز. این مسئله که هر روز که ما جلوتر میریم داریم بهش نزدیکتر میشه. آیا این حملات در تنگه هرمز داره آمادگی پیاده شدن نیروهای نظامی آمریکا رو در این چند جزیره داره ثابت میکنه؟ پس فرمول یعنی بلوپرینت نوشته شده، همین فرمول در اونجا پیاده میشه، در کجا؟ باب المندب و در این مسئله حوثی ها. حالا یکی از مسائلی که من فکر میکنم تعیین کننده داستان حوثی هاست اینه که ماهیت جنگ ها تغییر پیدا کرده. چه نقطه نظر میگم ماهیت جنگ ها؟ ماهیت جنگ یعنی این که دیگه احتیاجی به نیروی پیاده نظام نیست. شما با 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا پهباد میتونی کاری رو که یک گروه پیاده نظام انجام بده انجام بدی. در حالت امروز در این زمان که داریم صحبت میکنیم، ایالات متحده آمریکا منتظر کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و بقیه است که بیان در کمک بکنن به مسئله باب المندب. اسرائیلی‌ها هنوز وارد این مسئله نشدند. چرا اسرائیلی‌ها رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اونا در سومالیلند که این طرف باب المندب قرار داره و در واقع اگه بخوایم به کشور عمان نگاه بکنیم که در هم مرز یمن هست و کشور امارات که مرز زمینی داره با یمن و نیروهایی که در اونجا هستن، من فکر میکنم اگر که حوثی ها بخوان فشار بیشتری، ممکنه تک و توک زده باشن، من میدونید اونو زیاد بهش اهمیت نمیدم برای اینکه اونا کشتی‌های تجاری هستن، اگر حمله بیشتری به کشتی‌های نفتکش انجام بشه، من فکر میکنم که این مشکل یک مشکل جهانی میشه. امروز این مشکل برای آمریکا یک مشکل سیاسیه. در داخل آمریکا مسئله تورم و نفته، ولی باب المندب و تنگه هرمز با هم دیگه میشه یک مشکل جهانی. وقتی مشکل جهانی بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی متوجه این مسئله خواهد شد که آمریکا چاره جز در واقع یک حمله تعیین کننده نداره. من اینو تکرار میکنم، تا الان در این تاریخی که ما با هم داریم صحبت میکنیم، در این 22 جولای، در اون جنگ 38 روزه گفتن 20,000 هدف در ایران زده شده. آه چی شده این؟ کجا رو زدین شما ها؟ آیا این حملات الکی بوده؟ چی 20,000 تا؟ مگه سپاه چی داره که شما 20,000 تا حمله کردین و اینا هنوز سرپان؟ پس بنابراین این سپاه یا این موشک‌ها را در این شهرهای موشکی زیر زمین نگه داشته و داره به حوثی ها میده و به حوثی ها میگه شما این کارو بکنید که فشار روی ما کمتر بشه. اگر ما داریم راجع به مسئله حوثی ها صحبت میکنیم که به عنوان یک فشار کمتری روی سپاه باشه، بله، ولی من فکر میکنم که اگه سوال میکنید که آیا آمریکا به اندازه کافی قدرت داره که بتونه در هر دو جبهه بجنگه، بله این کارو میتونن انجام بدن، ولی من فکر میکنم که در حال حاضر حوثی ها خیلی دارن دقیق فکر میکنن، برای اینکه حوثی ها اگر وارد این مسئله بشن با اون ترتیبی که قبلا وارد شده بودن، هم از طرف اسرائیل، هم از طرف آمریکا و هم از طرف عربستان سعودی و امارات مورد حمله قرار خواهند گرفت. بعد سوال اینجا این مطرح میشه، آیا اینا حوثی ها قادر هستن در مقابل این حملات دوام بیارن؟ اون مسئله که ما باید راجبش صحبت بکنیم. من باور دارم که امروز حوثی ها با این برای تشییع جنازه سید علی خامنه‌ای وقتی رفتن تهران یه قول و قرارایی دادن و یه 7-8 تا چمدون پر پول به اینا دادن. اینا هم یه مش آدمای بیابانگرد دمپای پوچ و درب و داغون هستن که رفتن اونجا یه کشتایی رو گرفتن مثل همین تروریستای سپاه پاسداران. بنابراین اجازه بدید که اینطوری من نتیجه گیری بکنم که اگر احتیاج باشه، به نظر من عربستان سعودی و امارات و شاید هم کشور عمان نیروهای نظامی در یمن پیاده بکنن و اون نیروهایی رو که امروز در داخل در واقع مرزهای عمان با یمن وجود داره رو تقویت بکنن که بتونن حمله بکنن به حوثی ها و حواس حوثی ها رو از باب المندب به کنار بکشن. بفرمایید.
1: آخرین پرسش هم اینه که عربستان تو این معادله کجا قرار میگیره؟ چرا به عربستان هیچ حمله ای نمیکنه؟
0: معاهدش با پاکستان آقای بهبهانی بعد از این جنگ 38 روزه، عربستان سعودی دید. من یه دفعه اینجا یه مثالی رو زدم، گفتم از حسنی مبارک پرسیدن که شما که طرفدار آمریکا از طرفدار میکرد، چی شد اینجوری از هم پاچیدی؟ گفت اونا که فکر میکنن پوشش دفاعی آمریکا یا آمریکایی‌ها مواظبشون هستن، یه روزی بیدار میشن میبینن کاملا لخت هستن. عربستان سعودی امروز در واقع بلاکی هست که ما میگیم بلاک سنی ها، یعنی بدین معنی که عربستان متوجه شده که اگر بتونه، چون با قطر اشکال داره عربستان، اگر
1: خیلی.
0: بتونه بله اگر بتونه ترکیه رو به طرف خودش بیاره، که ترک ها نخواهند اومد، ترک ها در قطر نیروی نظامی دارند، برای این چون که به قول معروف تکلیف خودشون رو معلوم کردن و هر دو
1: اخوانیه.
0: بله و هر دوی اینها از طرفداران حماس و اخوان المسلمین هستن و شرط خودشون رو معلوم کردن، عربستان نمیتونه با اینها وارد مسئله سیاسی بشه، برای همین بود که رفت با پاکستان و اومد به پاکستانی ها گفت ما یه اتحاد نظامی یعنی پیمان نظامی ببندیم، و پاکستان الان اعلام کرده حمله به عربستان، حمله به پاکستان. جمهوری اسلامی هم چون دیگه نمیخواد جبهه دیگه ای رو باز بکنه و اون داستان ترسی رو که از اسرائیل دارن که دوباره حملات رو در داخل ایران توسط ماموران موساد یا خودشون شروع بکنن، کشتار سران رهبران رو، و از این طرف پاکستان بیاد حالا یا بلوچ ها رو ببخشد یه انگولکی بکنه تحریش بکنه، یا اینکه حملات مستقیمی رو انجام بده، بعید میبینم پاکستان مستقیما به ایران حمله بکنه، ولی نیروهای عربی میتونن حمله بکنن. اون این دلیلش واضح و روشنه. امروز اون بلاکی که عربستان میخواد درست بکنه اینه که بیاد با ترکیه، مصر و قطر، با امارات نمیتونن، با امارات به طور کلی در جبهه مختلفی قرار دارن، قطر رو اگر بتونن بیارن همکار خودشون بکنن که اونم باز مشکله، ولی ترکیه ممکنه به خاطر وعده و وعید بیاد. من فکر میکنم که عربستان میتونه یک اتحاد نظامی در منطقه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی نتونه اون هم اگه سر کار بمونن. بازم تکرار میکنم، امکان سقوط این رژیم بعد از این حملات تفاهم نامه بسیار بسیار زیادتر شده، یعنی آمریکا قصد این رو داره و اسرائیل که این جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف بکنن که نه تنها دستش به نیابتی ها نرسه، بلکه در داخل خودش هم نتونه مسئله رو کنترل بکنه. بنابراین امروز عربستان سعودی در جایگاه خوبی قرار داره و متوجه شده که نمیتونه وارد پیمان ابراهیم بشه. حالا من نمیگم چون آقای لینزی گرام فوت کردن دیگه تموم شده پیمان ابراهیم از بین رفته، خیر از بین نرفته، پیمان ابراهیم همیشه خواهد بود، جایگاه خودش رو داره و در مقابل اون بلاک سنی ها که عربستان دنبالش هست، داستان اسرائیل، امارات، یونان، قبرس و هند و در واقع با پشتیبانی خاموش فرانسه، اونها بلاکی هستند که در واقع میخوان در مقابل بلاک این عربستان دووم بیارن. امروز عربستان تا اونجایی که براش امکان داره با هوش و درایت ام وی اس محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که باید با همه کنار بیاد، آمریکا، چین و بقیه. داستان بله
1: بسیار عالی. اما در انگلستان یه اتفاق جالبی افتاد بعد از اینکه نمیدونم صادق خان به عنوان شهردار داشتیم و اینجا آقای ممدانی رو داریم، در این اتفاقی که افتاد و نخست وزیری که تغییر کرد، یه وزیر خارجه انتخاب کرده که یهودیه و فهم میکنم باز یه تغییراتی در اونجا هم داره شکل میگیره. چی میدونی؟
0: اردبانی ها در 10 سال گذشته در انگلستان 7 نخست وزیر عوض شدند. الان این 7th نخست وزیره که در 10 سال، یعنی به طور متوسط هر 1.5 سال یک سال یه نخست وزیر اومده سر کار. اشکالی در اینجا وجود داره و اشکالی که در اینجا وجود داره، این آقایی که الان اومدن نخست وزیر شدن شهردار منچستر بودن، چون در منچستر ایشون تونستن تغییراتی رو بدن که خب خیلی خوب بوده ایشون، و قانون انگلستان میگه که اگر کسی میخواد نخست وزیر انگلستان بشه باید در داخل پارلمان باشه. ایشون از پارلمان نبودن، انتخابات مخصوص انجام شد، اومدن رأی گیری کردن از یکی از این دوربریای منچستر، اومدن و ایشون وارد پارلمان شد و بعد گفت خیلی خب من جای آقای نخست وزیر میشینم. اشکالی که اینجا وجود داره من فکر میکنم از نقطه نظر وزیر امور خارجه که یهودی زاده است، این به خاطر حملاتیه که در داخل انگلستان بر علیه یهودیا داره انجام میشه. پشت این حملات کاملا جمهوری اسلامی بوده. اون ترس و تروری که در داخل انگلستان داره ایجاد میکنه جمهوری اسلامی بوده. اما در کنار اینها جمهوری اسلامی فقط نمیاد این ترورها رو پیاده بکنه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه تحریکاتی رو در داخل مساجد در داخل انگلستان انجام میده که مسلمانان پاکستانی و اصل و آفریقای و اصل که مسلمان هستن اونها رو بر علیه یهودی. من در اول برنامه راجع به این ببخشید دیوانه آقای ممدنی گفتم ایشون عقل درست حسابی نداره. اگر عقل داشت که نمیاد من میخوام بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنم. که بنابراین در داخل انگلستان هم یک مسئله عمده وجود داره و اون اینه که چه اشکال سیاسی در داخل این
1: سیستم
0: کهن‌ترین دموکراسی های دنیاست چه اشکالی وجود داره. من فکر میکنم اشکال الان از ترکیب جمعیت انگلستانه و به نظر من بزرگترین اشکالی که دارن شما اونجا زندگی کردی منم زندگی کردم مسئله ولفر این مملکته، مسئله سیستم در واقع کمک رسانی اجتماعی انگلستان هست که الان بر طبق ارقامی که دارن میدن نزدیک 51% کسانی که در انگلستان هستن یا مهاجرین یا اینا، حالا زنها که کار نمی کنن، خانم های مسلمان خودشون هم خیلی کمک های ولفر میگیرن از دولت و این بودجه انگلستان رو در واقع بهش فشار آورده. ولی نکته دیگری که هست مسئله اقتصاد انگلستان و خروج اینها از بازار مشترک اروپا ضربه ای بود که من فکر نمی کنم اینها بتونن این ضربه رو تحمل بکنم. اینو باید برگردن به داخل بازار مشترک، یعنی اون
1: EU دیگه
0: باید برگردن اونجا و این بزرگترین ضربه بود که به انگلستان خورد. تا اون موقع وضع به این بدی نبود ولی الان هیچ نخست وزیری نمیتونه وضع اقتصادی این مملکت رو درست بکنه. برای اینکه این بلاک، امروز انگلستان 65 میلیون جمعیت داره، بلاک EU کشورهای اروپایی اتحاد اروپا 350 میلیون، یعنی این بلاک اندازه آمریکا جمعیت داره. درسته که اقتصاد آلمانه که داره اینها رو میبره جلو ولی خب آلمان ها هم دوچار اشکال شدن. امروز آلمان ها خودشون به خاطر
1: مسئله دارن، اونم صنعت ماشین خیلی عقب افتادن، چینیا همه رو در حقیقت تارمار کردن. آقا ممنونم، سپاسگزارم، تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگوی دیگر. ممنون از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: ممنونم ازت. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ارزم به حضور شما که بعد دعوت میکنم که لختی دیگر راجب همین موضوعات که در پایان برنامه آقای آلبرت مطرح شد، یعنی هفتمین نخست وزیر انگلستان در این مدت کوتاه و وزیر خارجه یهودی و غیر قانون شدن فعالیت‌های سپاه و سپاه در لیست تروریست‌های بریتانیا قرار گرفت، با دوست خوبمون آقای رضای مسئولی گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم این برنامه رو همراه ما باشید و دنبال کنید. سایت میهن را به دوستانت معرفی کن. لینک های برنامه یوتیوب رو یادتون نره. لایک کنید. سابسکرایب مهمه. و دیگه چکار باید بکنی؟ چی دیگه؟ برای دیگرانم بفرستید که دیگرانم همراه بشن. ولی مهمترین دغدغه من حمایت مالیه. میدونید که یوتیوب خیلی خیلی اون پرداختا رو کم کرده و این خبرایی که در بیرون هست من اون یارو 10,000 تا 20,000 اینا، این خبران نیست، فی الواقع نیست. و خیلی خیلی خیلی کم شده. بنابراین منم هیچ راهی به جایی ندارم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنم و از شما یاری بخوام. اگه میتونی تو این زمینه، اگر این رسانه باب میلته و فکر میکنی که برنامه های مناسبی در این شرایط ارائه میده، حمایت مالی کنی. ممنون. مرسی. بازم ممنون.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی ها نشون میده که در ایران و در دوره‌های مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت، تاریخ نگار معروفی، اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه رو نشون میدن که به جز بخشی از شونه و بازو تقریباً تمام بدن رو پوشش میداد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستن. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره میرسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساق بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگ سری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسمشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزیین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقشه برجسته های طاق بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردنبندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود. گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند. گاهی اوقات هم اصلا پیش می اومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه های بلند رو بر روی سر زنان می بینیم. چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست. در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می‌پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه‌ها وسایل تجملاتی محسوب می‌شدن. پارچه‌هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می‌کردن و توی مهمونی‌های بزرگ حتی از پارچه‌های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می‌کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌هایی که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای این نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش ها مربوط به رقصنده ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی ها خوشگذرانی پادشاه و درباری ها می اومدن و در واقع برای خدمتگذاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردند. به گفته یکی از جهانگردان خارجی تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردند. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود، یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمیپوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابونا هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودن به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهر قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهر قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد. از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهر قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهر سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پوست اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودن. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن. همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره یا روی صحنه اجرا کنه، در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی ها به حکومت صرفا به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدی شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت. سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردن و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز یعنی تو روز 22 تیر ماه درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستند. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادند. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. او معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمی‌دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت‌تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفت اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راه پیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه داره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای، ما به اون تابستان داغ داغ داغ نزدیک شدیم دیگه. مرداده، مرداد فصل خرمافزونه، ولی در جنوب ایران گرفتاری است، بمب است و موشک است و خرابی و ویرانی. این داستان این پسر پاسداره جواد موگویی و گفتگوش با ساقی تریاک در ژاپن، همین پسر فرشوروشه عباس عراقچی، براش اسباب دردسر شده، ظاهرا اظهارش کردن، یخشه گرفتن که ای داد ویداد همه رو لو دادی و چرا گفتی که حفره امنیتی وجود داره. پسرم دست پا میزنه، میگه آقا من حرف بعدی که نزدم که. میگم آقا سوال چرا ساعت 9:30 صبح اون روز همه جلسات باید در یه ساعت در یه جا برگزار بشه؟ حتما یه حفره امنیتی داره دیگه، یه کسی لو میده این داستانو، وگرنه حالا شما هی بگو تکنیکه و نمیدونم اینه اینا، ولی نه، خلاصه یخه یارو رو گرفتن. و این اون تئوری منو هر روز قویتر و قویتر از روز گذشته میکنه که اینها در میانشون کک تو تنبونشون افتاده و اون سانسور حسادت، رقابت و سوء زن داره اینا رو نابود میکنه، یخه هم دیگر رو گرفتن. یوتیوب هم از یه طرف دیگه به ما گیر داده که آقا چرا این سخنان این بابا رو وسط برنامه پخش کردی؟ خب باید پخش میکردیم تا بیننده متوجه بشه. خلاصه از یه طرف هم حالا یوتیوب یخه ما رو گرفته. خلاصه مکافاتی اینجا نشستن، همچی آسون آسون هم نیست و در فقر و فلاکت و بیپولی بتونی یه رادیو رو نگه داری، یه سایت رو اداره کنی. سایت میهن خودش به اندازه خودش یه باره، یه بار خوبه، مقالات متنوع داره، یادداشت‌های روزانه رو باید برید بخونی،

0: وجود نداشته. مردم در اثر کار، کوشش، مراره به اهدافشون رسیدن. اینو توی یک فرد میتونی جستجو کنی، گندش کنی، توی خانواده میبینی، بزرگترش کنی توی محله، گندتر توی شهر و بعد در کشور. بدون کار و کوشش نداریم چنین چیزی. این خوشخیالیه و فضای مجازی کاریست که به این خوشخیالی ها دامن زده و این رو آنچنان را آنچنان تر کرده. در این میانه یک شخصیتی داریم به نام آقای رضای مسئولی، استاد دانشگاه اوپن یونیورسیتی در لندن، که خیلی مدتی است که در خدمتش هستیم، تلاش میکنه که اینها رو به ما نشون بده که در فضای اجتماعی چه سمهایی منتشر میشه. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: ما هم جناب بهبهانی به شما و بینندگانتون سلام و درود میفرستیم. سلام به شما و درود به اونهایی که درود رو دوست دارن. ما اینجا بله، شما زحماتی که میکشید، من بارها و بارها گفتم این رو، واقعا یک شگفتیه. خود همین هم نشون دهنده اینه که این انرژی که شما داری و این تلاش هایی که میکنید، همون نیروهای غیبی، یعنی باید یک عامل هایی باشه، چون تنها مسئله مالی نیست. حالا قسمت مالی خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی ممکنه هست که حتی از لحاظ مالی هم آدم تأمین باشه، ولی اینی که شبان روز زندگیش، فکرش، تمام سلولهاش در راه میهن و در راه مبارزه با واقعا اهریمن به اون معنایی که شما بارها توصیف کردید، خود اون هم به نظر من معجزه است. یعنی من این رو دارم به طور جدی میگم این حرفا، چون میدونید توی این کارهای عظیم، کار یک نفره نیست، کار یک تنه نیست. همه این شبکه‌های جهانی میبینید ده ها هزار نفر به طور فول تایم تمام وقت دارن پول میگیرن، دارن به اصطلاح تقسیم کار شده، این کارو میکنه، فشارها در واقع پخش شده. ولی در اینجا شما تمام فشارها، تمام در واقع کارها به دوش یک نفر هست. یعنی تلویزیونی که اگر به قول معروف خدای نکرده اتفاقی سرماخوردگی برای شما پیش بیاد، الان این همه آدم هایی که علاقمند هستند به برنامه میهن تیوی واقعا باید چی کار کنن؟
0: من خوشبختانه در این میانه همسرم الان مدتیه که مشغوله و کمک فراوانی میکنه. من واقعا سپاسگزارش هستم. اگه اون نبود که نه، خیلی وقت پیشا این جریان شکلش تغییر میکرد. من خودم همه رو منت پذیرم و اوست که این کارو در غیاب من
1: ما تشکر میکنیم از ایشون. ما تشکر میکنیم، واقعا تشکر میکنیم از همه اونایی که واقعا دارن فعالیت میکنن برای نجات کشوری که میتونه اون عظمت تاریخی خودش رو به دست بیاره. و واقعا ماهایی که اینجا میایم و میشینیم و صحبت میکنیم، هدفی نداریم، چون که زندگی مردم به طاعت عادی و نرمال برگرده. میدونی هدف دیگه ای نداریم. بله.
0: خب آقا بریم سراغ مسائل. اول ماجرا اینه که شما هفته پیش غیبت کردی و گفتی که آقا فوتباله و همه خانواده جمع میشن و میخوایم فوتبال انگلستان و آرژانتین رو نگاه بکنیم. چی بود؟ بالاخره باختن که انگلیسی ها که
1: بله، اینم خیلی از صورت. میدونید هر واقع بازی با آرژانتین هست، بعد از اون جنگی که فارکلن. اینها داشتن، فوکلند اسم انگلیسیشه ولی مالویناس اسم اسپانیاییشه. آره آژان مالویناس، آره لاس مالویناس.

0: اتفاقا از اون موقعی که این جنگ آرژانتین در زمان خانم تاچر پیش آمد، که خود بنده هم اینجا بودم و در اون زمان دانشجو بودم در دانشگاه کن، به خوبی یادم هست که دیگه تو خیابون خود من یک بار شب رفته بودم بیرون، داشتم برمیگشتم، چند تا انگلیسی ها به من، این جووناش حمله کردن، به من گفتن آرجی آرجی آرجی، فکر کردن ما آرژانتینی هستیم.
1: آها آره
0: متوجه هستید؟
1: آره
0: آرجی آرجی، یعنی خود بنده هم مورد حمله لفظی قرار گرفتم در اون دوران. از این جهت هستش هر موقعی که بازی میشه تیم دوتا فوتبال، قضایای لاس مالویناس هم پیش میاد و خیلی جالبه که من اینو قبل از بازی داشتم به یک دوست فرانسویم توضیح دادم، گفتم این جنگه، این فکر نکن الان بازی فوتباله، این جنگه، خصوصا از زمانی که مارادونا یک گلی زد،
1: با
0: گفتن
1: دست آره
0: هند آف گاد، گفتن
1: آره
0: دست خدا بوده، این با دست زده دیگه. اینها انگلیس ها تقریبا الان نزدیک به 4 دهه هست که سعی بر این دارن آرژانتین رو شکست بدن. این بار دیگه میدونید تا دقیقه 75 اینا یه گل زده بودن و فکر کردن که بازی رو بردن. برای همینم هم مربی آلمانیشون، یه مربی آلمانی داره تیم انگلیس به نام توکل، این اومد مثل این که بازی رو دفاعی کرد، گفتش که فقط 2 تا خط حمله، 5 نفر بره دفاع. بعد همین این باعث این شد، حالا میگویند اینو من خودم دیگه تخصصم در چیز فوتبال اون به اون صورت نیست، ولی این چیزی که همه میگویند، میگن تقصیر مربی آلمانی شد که
1: همینطوره.
0: ما
1: منم
0: باخته.
1: بلد نیستم، ولی مشهود بود که اینا
0: آره
1: قره شدن و فکر کردن خب 10 دقیقه دیگه بازی تموم میشه، 15 دقیقه دیگه بازی تموم میشه،
0: بله
1: ما جلوییم، بنابراین میریم با میسیم دفاع میکنیم و
0: بله
1: همین با یه گل کافیه و اونا
0: آره
1: فشار آوردن.
0: مدل
1: آره
0: ایتالیایی دهه 70،
1: آره
0: دهه 70 تیم ایتالیا گل میزد دیگه کاری نداشت، فقط دفاع میکرد. اون زمانی که دینزوف بود و نمیدونم جنتیله بود و این گروه ها. به هر صورت این یه جنگ، در واقع اینا هر دفعه که با هم رقابت میکنن خیلی برای انگلستان مهمه که تیم آرژانتین رو شکست بده، برای آرژانتین هم به همچنین، چون اینا بعد از بازی هم رفتن یه پرچمی داشتن آوردن که گفتن لاس مالویناس سون ارجنتینا، که این متعلق به ماست. بعد من اتفاقا چند روز پیش دوست دانمارکی دارم، آمده بود دیدار من و یک این دوست انگلیسی برگشت از این پرسید، گفت تو چی فکر میکنی؟ آیا اون جزایر فوکلند مال انگلیس یا مال آرژانتینه؟ اینم خیلی راحت برگشت گفت خب معلومه مال آرژانتینه، مثل اینکه ما بگیم الان انگلیس مال دانمارکه، چون دانمارک نزدیک به آرژانتین، نزدیک به انگلیسه و تاریخچه وایکینگ ها هم داره، یعنی این که میدونید انگلیس دست آره دست اینا بوده، میگه حالا ما بگیم پس این مال ماست. خیلی جالبه، ولی این داستان ادامه خواهد داشت دیگه میدونید، ولی بازی فوتبال هم میدونید
1: غمگین شدن مردم در انگلیس،
0: خیلی این بزرگ، این اصلا
1: شکست تاریخی بود،
0: تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: آخه ولی انگلیس ها هیچ وقت در تیم ملیشون موفق نیستن، ولی باشگاه هاشون رو خیلی اهمیت میدن، باشگاه ها خیلی قوی هن. خب باشگاه انگلیس قویه، تو تیم باشگاه ها که میره انگلستان مقام میاره،
0: درسته.
1: ولی تیم ملی نه، وقتی جام باشگاه هست انگلیس مقام میاره دیگه.
0: بله وقت که هست بعضی جاها، یعنی در لیگ اروپا الان حدود 10-15 سال هیچ تروفی، هیچ جامی رو نبردن، البته توی این 10-15 سال گذشته، ولی عموما
1: یعنی تو جام باشگاه ها هم نبردن؟ چرا بردن؟
0: نه نه جدیدن گفتم، یعنی طی این 10-15 سال، قبلا مثلا لیورپول، منچستر یونایتد، اینا خب آرسنال بردن، ولی اون هم در سطح چیز یک مقداری افول داشته، کلا اونم افول داشته، ولی تیم ملیشون از سال 1966 که آخرین باری باشه که جام رو بردن، اون هم در لندن، دیگه تقریبا این آه این جام جهانی بهترین نتیجه رو توی این 60 سال آورد که سوم شد. متوجه؟ سوم شد. ولی معمولا در یک چهارم نهایی و نمیدونم سمی فاینال حذف میشد، خیلی زودتر از اینا حذف میشد. به هر صورت
1: ولی بازی اسپانیا و آرژانتین چی؟ اونجا رو چجوری تعریف کردن؟
0: آره ببینید اون بازی رو، خب اینا میخواستن آرژانتین ببازه دیگه، میدونید انگلیس ها میخواستن که آرژانتین به هر قیمتی هست ببازه. و بعد هم که خب تیم اسپانیا تیم اروپاییه، بالاخره اینا نه دشمنی با آرژانتین دارن، بلکه خب میخواستن به یه جوری اسپانیا اینا رو شکست بده، خیالات اینا راحت شه. از این جهت همه مفسرین بی بی سی آی تی وی تمام مفسرین از تیم اسپانیا دفاع میکردن و گفتن اینا وحشی هن. این آرژانتینی های وحشی.
1: فقط وحشی بازی میکردن، خیلی وحشی.
0: آره آره میگفتن
1: مجبور شد یه بازیکن رو بیرون کرد دیگه، دو تا زرد.
0: بله اونو آره کارت بیرون کرد. ولی در مجموع بازی های با سطح نشوندنده بود، سطح بازی های همه ملت ها بالا رفته. یعنی شما نگاه کردی یه دونه مثلا جزیره به نام کیپ ورده، مثلا
1: آره کیپ ورده اصلا جایی نیست، ولی
0: آره میگم جای جزیره کوچیک، ولی اینا اومدن مثلا خیلی
1: بازی کرد، خیلی تیم
0: آره سابه. بله مصر خیلی خوب بازی کرد،
1: مصر خوب بازی کرد.
0: بله حالا ایران هم اگر که این مشکلات سیاسی رو نداشت، تیم ایران در آسیا شما یادتون باشه در زمان شاه فقید از سال 1960 دهه 60 تا دهه 70 چندین بار جام باشگاه آسیا رو برد، میدونید. و بعد موقعی که ما چیز داشت بازی های آسیایی 1974 رو در تهران داشتیم، خب خودش یه عظمتی داشت، یعنی ایران داشت نشون میداد به معنای واقعی، میدونید همون ورزشگاه 100,000 نفری اصلا هیچ در تمام دنیا اون روز جز اون ماراکانا توی برزیل یه همچین استادیومی نبود اصلا، میدونی همچین عظمتی نبود. از این جهت هستش که ما متاسفانه باز در همه زمینه‌ها که افول داشتیم، این هم فوتبال هم مستثنا نبوده. خب وقتی که مربیش یا آخونده اونجا گذاشتن مثلا دعا به خونه پشت گل و نمیدونم از زیر قرآن اینا رو رد میکنن، خب تیم فوتبالش هم بنده خود دادم دلش برای اینا میسوزه، میدونی. من واقعا از اینی که رفتار این چنینی شد با اینها از همه طرف، میدونید خود ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود.
1: آره دیگه بالاخره اینا تقلا میکنن، جوونن میخوان بیان خودشونو عرضه کنن، ولی خب رفتاراشون هم زیاد مناسب نیست. یعنی میشه اونجا، من همه میفهمن، همه میدونن که در زیر یه حکومت دیکتاتوری نمیشه مدل دیگه، ولی دیگه اینقدر قمیش و قمزه اومدن اون دیگه اضافاتش آزاردهنده است. یعنی اونا یه سری بی خودی اشوه میان، اون اشوه هاش منو کشته به قول من. ولی این داستان بریم سر موضوع برنامه شما و بشنویم از شما ماجرای انتخاب هفتمین نخست وزیر در این دوره 3-4 ساله چرا اینجوری شده. یعنی ما مثلا یه آدمایی مثل هارولد ویلسون داشتیم، مثل جیمز کالاهان داشتیم، مثل خانم تاچه، یا همون یکی دیگه کی بود که در دوره
0: تونی
1: بلر 1980، خب اونم یه آدم دیگه در سال 90 تونی بلر
0: ثبات،
1: آره یه دوره
0: ثباتی بود. بله
1: بعد از تونی بلر دیگه داستان عوض شد. چه اتفاقی افتاده میشنوید؟
0: بله ببینید الان هفتمین نخست وزیر به نام آقای اندی برنم الان انتخاب شد، ولی این انتخاب توسط مردم هم نبود، این انتخاب توسط اعضای حزب کارگر بود. یعنی حتی اینقدر به نظر من این نخست وزیر شدن آقای اندی برنم که قبلا شهردار شهر منچستر بوده برای مدت 10 سال، ایشون بدون هیچ رأی‌گیری که در واقع رأی‌گیری ملی باشه، انتخابات سراسری باشه، ایشون اومد نخست وزیر شد. چرا؟ برای اینکه حزب کارگر آقای کیر ستارمر استعفا داد و طبق قوانینی که در انگلستان هست و حزب کارگر داره، اعضای حزب بدون اینکه کاندید دیگری هم باشه، اینم خودش به نظر من یه خورده مسخره است. یعنی اینا 403 تا وکیل مجلس دارن، از این 403 تا یک نفر نرفت بشه کاندید که یه رقابتی ایجاد بشه، یعنی بگن آقای اندی برنم رقابتی 4 نفر 3 نفر کاندید شدن و ایشون مقام اول آورد. از این 403 تا وکیل مجلس یک نفر هم نیومد کاندید بشه مقابل آقای اندی برنم. این خودش واقعا یه چیز شگفت انگیزیه. دومین چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داشت این بود که نگاه می کنیم الان آقای اندی برنم که از منچستر و لیورپول داره میاد، یعنی از شمال انگلیس داره میاد. شما اسم هارولد ویلسون رو گفتید، آخرین نخست وزیری که در انگلستان سر کار آمده از شمال انگلیس، نه از جنوب، آقای هارولد ویلسون بوده. و آقای اندی برنم الان توی تاریخ فکر میکنم 100 ساله انگلیس دومین نخست وزیریه که داره از مناطق شمالی مثل منچستر و یورکشایر و لیورپول و این شهرها دارن میان، و این خودش هم خیلی جالبه. و انعکاس این، الان این انعکاس رو ما در کابینش میبینیم. چرا؟ برای اینکه در انتخاب های کابینه که از وکلای مجلس انتخاب میشن، آقای اندی برنم 43% اونهایی رو که انتخاب کرده همه از شهرهای شمالی دارن میان، که خود این هم الان به عقیده من قابل مطالعه هست و چگونه یک مقداری بلنسی که یا اون سنتی که اکثرا تمام قدرت در جنوب متمرکز بوده و به خصوص در لندن و در وستمینستر، الان یکی از صحبتهایی که خود آقای اندی برنم داشته اینه که بخشی از قدرت از لندن برود به شهرهای دیگه و تقسیم بشه، یعنی یک نوع دیسنترالایزیشن، یه غیر متمرکز باشه. حالا البته اینها الان فعلا حرف و در تئوری هست، ولی در مجموع میشه اینو گفت که حزب کارگر راه حل دیگه ای نداشت. یعنی حزب کارگر در انتخاباتی که در ماه می شد، خب خیلی شکست تاریخی خورد از حزب ریفرم، و اینها باعث این شد که اینا به فکر این بیفتن که هرچه زودتر باید آقای کیر ستارمر رو دیگه برکنار کنن، و به جای این که یک نفر رو از اون 403 نفر وکیل مجلس بیان انتخاب بکنن، 3-4 نفر رو رفتن یک نفر رو که شهردار شهر منچستر بودن. این خیلی آخه جا، یعنی که توی اون 403 نفری که توی مجلس بودن، اینا یه نفر کاندید خوب نتونستن پیدا کنن. این خیلی آخه تعجب برانگیزه برای من. به هر صورت یکی از صحبت هایی که الان خود آقای اندی برنم کرد، اول از همه صحبتاش خیلی به عقیده من رادیکال هست. این لغت رادیکال رو باید استفاده بکنم اینجا، چون ایشون الان چندین باره که در سخنرانیایی که در این 10 روز گذشته کرده میگوید که مسیری رو که بریتانیا رفته توی این 40 سال گذشته اشتباه بوده. یعنی از خانم تاچر، کارایی که خانم تاچر انجام داده که حالا زیر اسم نیو لیبرالیزم میتونیم بگیم، یعنی خصوصی سازی و از ملی کردن صنایع بزرگ جلوگیری کرد و گفت دولت وظیفه ای نداره و اینها باید در بخش خصوصی کار بکنن، اینطور به نظر میاد که آقای اندی برنهم میخواهد که در واقع از نو بخشی از صنایع و منابع رو ملی بکنه و خصوصی سازی رو به نظر میاد در بخش‌های بزرگ میخواد بیاره زیر پرچم دولت. فعلا اینها یه مقدار زیادی صحبت‌های اولیه است. حالا اینی که آیا سیستم انگلیس اجازه این کارها رو به او خواهد داد، اون یه مسئله جداگانه است که توی این چند ماه آینده و به احتمال قوی سال آینده دیگه مشخص خواهد شد. خود بنده نظر کلیم در مجموع اینه که سیستم دو پارتی، دو حزبی در انگلستان شکسته شده. یعنی چی؟ یعنی مردم انگلستان اعتمادی به اون شکل سابق نه به حزب کارگر دارن نه به حزب کنسرواتیو، به حزب محافظه‌کار. از این جهت هست که اینها رو آوردن به حزب‌های جدید که یکیش حزب ریستور هست، یکی حزب ریفرم هست و کلید کار الان در دست این حزب‌ها خواهد بود. و اینی که آقای اندی برنهم بتونه حزب کارگر رو طوری هدایت بکنه که در انتخابات بردی داشته باشن، من این رو نمیبینم، من خودم شخصاً این رو نمیبینم. و اگرم بینندگان عزیز خاطرشون باشه، من در ماهای گذشته پیشبینی کرده بودم که اوضاع حزب کارگر بدتر از این هم خواهد شد و به احتمال قوی آقای کیر ستارمر برکنار خواهد شد. و الان هم نظرم این هستش که حزب کارگر اعتمادی رو که سابقا و تاریخاً داشت و در بخش میتونیم بگیم طبقه کارگر انگلیس، اون رو از دست داده، اون پایگاه رو از دست داده. من در این حرف که دارم میزنم هیچ تردیدی درش ندارم. حالا به هر صورت خواهیم دید. حالا من برای اینکه صحبت هام دقیق تر باشه و مسائل رو میخوام ربط بدم به سیاست هایی که دولت جدید در مقابل ایران خواهد داشت و اینه که آقای اندی برنهم چه رابطه ای با جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه رابطه ای با واشنگتن خواهد داشت و یه سلسله پیشبینی هایی که خواهم کرد رو با شما در میون خواهم گذاشت. جالبه دیگه، جالب که چه عرض کنم، این از لحاظ تاریخی بسیار مهم بود که سپاه پاسداران حدود الان 1 هفته قبل در انگلستان غیرقانونی اعلام شد و هر گونه حمایتی از سپاه پاسداران غیرقانونی و 14 سال زندان برای همکاری، هر گونه همکاری که اینجا کسی، فردی، سازمانی با سپاه پاسداران داشته باشه میتونه 14 سال تا 14 سال به زندان بره. در مواردی که کارهای تخریبی مثلا بمبگذاری یا جاسوسی یا اینها باشه، حتی جرائم بسیار سنگین تر و حبس ابد رو هم حتی میتونه بگیره. اینه که انگلیس ها خیلی جدی با این مسئله برخورد کردن و من به اصطلاح گزارش کامل بحثایی رو که در پارلمان شد برای در واقع قوانین جدیدی که مقابله کنه با سپاه پاسداران رو به دقت مطالعه کردم و خوندم و راجع به اینها هم صحبت خواهم کرد. حالا من برای اینکه دقت کاری انجام بشه میخوام که الان به اصطلاح یه سلسله سلاید دارم که اینها رو الان بله بله همینطور که میبینید آقای کیر ستارمر خداحافظی کرد از شماره 10 در خیابان داونینگ استریت در لندن و طی این 10 سال گذشته این هفتمین نخست وزیر هست. یعنی اگر شما بخواید نگاه کنید به یک کشوری ببینید که ثبات سیاسیش تا چه حد هست، خود همین نشون دهنده اینه که اوضاع احوال سیاسی در انگلستان بسیار حالت غیر نرمالی داشته. و آقای اندی برنم همینطور که گفتم روز دوشنبه همین هفته، یعنی همین چند روز پیش، همین دوشنبه‌ای که گذشت، ایشون وارد خانه شماره 10 شد با همسرش و همسرش هم هلندی هست، خانومی هست هلندی، و به هر صورت یک فصل جدیدی آغاز شد و حالا چند سال دیگه، چند ماه دیگه آقای اندی برنم در شماره 10 باقی بماند این دیگه به اصطلاح باید دید، ولی بنده فکر نمی کنم مدت بسیار زیادی اینجا باشه. یعنی به هر صورت شرایط طوریه که خیلی همه چیز در حال دگرگونی و تغییر هست در انگلستان، به سرعت در حال تغییره. و من همینطور که جناب بهبهانی گفتن ما نخست وزیرهایی داشتیم انگلستان مثل آقای هارولد ویلسون که اینها اسطوره هایی بودن در زمان خودشون. آقای هارولد ویلسون آخرین نخست وزیری هستش که از یورکشایر، یعنی از شمال انگلیس آمده و الان هم بعد از حدود 50 سال، 50 و چند سال، ما میبینیم که نخست وزیری از شمال انگلستان آمده در خانه شماره 10. خود همین یک رکورده. و همینطور که میبینید ما از سال 2016، از سال 2016 تا به امروز که میشه 10 سال، 7 تا نخست وزیر عوض شده. یعنی آقای دیوید کامرون، خانم تریزا می، آقای بوریس جانسون، خانم لیستراس، آقای ریشی سونک، آقای کیر ستارمر و الان هم آقای اندی برنم. آقای اندی برنم از لحاظ خانوادگی و از لحاظ سابقه کاری و شخصیتی با دیگر نخست وزیرهایی که ماقب بودن فرقهای زیادی داره. یکی از اونا این هستش که به هر صورت ایشون از لیورپول، درست در لیورپول به دنیا آمده، ولی بیشتر زندگیش در منچستر بوده، خیلی علاقه به تیم اورتون داره، همینطور اونایی که فوتبال دوستن تیم اورتون، و به هر صورت از لحاظ شخصیتی خودش خیلی بعضی اوقات فوتبال بازی میکنه، خیلی به مسابقات فوتبال میره و میاد، و 43% از کابینش هم الان از وکلای مجلس شمال انگلیس گرفته شده. معمولا در انگلستان اسمی که اندرو هست، این اندرو اسم کامله مثل سنت اندرو، بعد وقتی که اسم میشه اندی، این یک مقداری میدونید بعضی افراد در انگلستان اگه بهشون اسمشون اندرو باشه بگی اندی خوششون نمیاد، ولی بعضی هم که میخوان خیلی دوستانه و به اصطلاح قدیمی ها میگفتن خاکی باشن، میگوین به ما نگید اندرو، به ما بگید اندی، و اگر بگی اندرو خوششون نمیاد. حالا این هم از لحاظ اجتماعی گفتم بد نیست بدونید. وزیر امور خارجه آقای اد میلیبند هست. اد میلیبند قبلا رئیس یا بله رئیس حزب کارگر بوده، الان هم شده وزیر امور خارجه، چهره شناخته شده هست در پارلمان انگلیس. خانوادش از یهودیایی هستند که زمان جنگ جهانی دوم از دست آلمان ناتسی فرار کردند و آمدند به انگلستان. پدرشون شخصیت معروفی بود، کتاب‌های زیاد درباره مارکس و مارکسیسم نوشته و اینها باز شناخته شده هست، و در واقع هم خود آقای اد میلیبند هم برادرش دیوید میلیبند، اینها میتونیم بگیم چهره‌های شناخته شده چپ در انگلستان هستند، و آقای اد میلیبند و خانوادش اینها یهودیهایی هستند که از لهستان آمدند و پناهنده شدند در واقع در انگلیس سال 1945، من گفته باشم جدیدن نه. یکی از به نظر من نکاتی رو که من خودم خیلی علاقمند بودم بدونم راجع به اندی برنم این بود که آیا آقای اندی برنم رابطهش با آقای ترامپ بهتر از رابطه آقای ترامپ با کیر استارمر هست یا نه. اونطور که اخبار میگوید روز همون دوشنبه آقای برنم با آقای ترامپ کردن، تلفنی با هم صحبت کردند و یک سلسله صحبت هایی بوده که البته اینها محرمانه بوده، ولی وقتی به سابقه آقای اندی برنم نگاه میکنید، آن زمانی که ایشون در کابینه آقای گوردون براون و تیم بلر و این گروه بود، از جنگی که با عراق شد ایشون بارها بارها حمایت کرد، و من خودم این رو میدونم و دیدم و ویدیوهاشو دیدم، و یادم هم هست که ایشون یک بار حتی گفت که دلیلی که میخواد حمایت میکنه از اون جنگ اینه که شاید همین باعث این باشه که یک مقدار ایران جمهوری اسلامی حساب کار خودشو بکنه. این رو هم در صحبتاش گفته بود. من برگردم به این، فقط خواستم این نکته رو توضیح داده باشم که این از این جهت مهم هستش که از نظر سایکولوژی روانشناسی یک کسی چگونه فکر میکنه. مثلا آقای کیر استارمر هیچ موقعی از جنگ عراق حمایت نکرده بود، در صورتی که اندی برنم بارها کرده بود، و این خیلی نکته مهمی از لحاظ کاراکتر و شخصیت این دو فرد. دلیل اصلی که الان ما میبینیم چرا آقای کیر استارمر رفت و چرا آقای اندی برنم آمد، دلیلش خیلی ساده است. دلیلش این حزب هستش که آقای نایجل فاراج و حزب ریفرم الان تونسته به بزرگترین حزب در انگلستان تبدیل بشه در عرض 5 سال. این یک شگفتیه، یک چیز خیلی عظیم و بزرگیه که نشون دهنده اینه که آن چیزی که داره الان در بین توده های مردم در انگلستان رخ میده باعث وجود آوردن یک حزب فراگیر شده و این حزب الان در این 5 سال تونسته قدرت مالی زیادی هم کسب کنه. یعنی تعداد اون بیلیونرهایی که به ایشون کمک کردن، کمک مالی به حزب ریفرم کردن، که یکیش هم آقای ایرانی هستش به نام ساسان قندهاری، مقدار این پولها از پولی که کمک شده به حزب لیبر، به حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، از اون هر از هر دوی اونا بیشتر بوده. و به هر صورت یک مقدار زیادی الان از طرف گروه های چپ در انگلیس، چه روزنامه نگاراش چه خبرنگاراش، به هر صورت یه سلسله سیاسیونش، همه به یک نوعی میخوان حزب ریفرم رو کله پا کنن، یه جوری به هر صورت این رو قدرتش رو کم بکنن. و برای همین میگوین پولایی که ایشون گرفته این پولها رو اعلام نکرده و این پولها رو خرج خودش کرده، با هلیکوپتر رفته این و رفت مده این و و این داستان ادامه داره. و آقای فاراج هم برای اینکه اصطلاح یک سیاست پلیتیکی بزنه به پارلمان، گفت خب من استعفا میدم از سمت وکیل بودنم در مجلس و میخوام انتخابات جدید بشه ببینیم مردم چی میگن. و این قرار در ماه اوت باشه این انتخابات، که به احتمال قوی آقای فاراج با تعداد بیشتری رأی باز به مجلس باز خواهد گشت. به هر صورت حزب ریفرم یه حزب فراگیره و همونجور گفتم الان تبدیل شده به بزرگترین حزب در انگلستان. و زمانی هم که حدود 1 ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی آمد در انگلستان، در لندن ملاقاتی داشت با آقای نایجل فاراج. و همینطور که میبینید الان اینا نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن، 300 هزار تا، و گفتم حدود 2 پوندم در ماه این اعضا دارن پول حق عضویت میدن، که این حدود 6 میلیون در سال درآمده، به غیر اون درآمدهای سنگینی هم از طرف چندین ثروتمند انگلیسی داشتن. و اینها باعث این شده که اینها قدرت مالی خوبی هم داشته باشن برای کارهایی که دارن انجام میدن. خانومی که ملاحظه میکنید به نام ان ویدکام، خانم ان ویدکام قبلا وکیل حزب محافظه‌کار بود برای دهه‌ها، یعنی فرد بسیار شناخته شده ای هست. یعنی از سال اواخر سالهای 80 ایشون در نزدیکی های کنتربری شهری بود به نام، شهری هست به نام میکستون، و ایشون وکیل مجلس اونجا بود برای چند دهه. و در این چند سال گذشته ایشون به حزب ریفرم پیوسته بود. خیلی از این محافظه‌کارا الان پیوستن به حزب ریفرم و یکیشون هم همین خانم بود. این خانم در واقع اسپوکس وومن، سخنگوی زن حزب ریفرم بود، تا تا همین هفته پیش که یک فاجعه بسیار عظیمی رخ داد و این فاجعه این بود که فردی از شمال انگلیس، یعنی از رادرم، یک شهری هست بالای شمال انگلیس، آمد رفت دون که جنوب انگلیس میشه، 6 ساعت توی ماشین این فردی رو گرفتن، با چکشی، با پتکی، با 21 ضربه به سر این خانم مسن 87 ساله ایشونو به قتل رسونده. الان این پرونده در دست پلیس هست و آقایی رو هم در این رابطه بازداشت کردن و باید منتظر بود ببینید که دادگاه چه رأی صادر خواهد کرد. اصلا آیا این یک در واقع ترور سیاسی بوده یا اینکه یک ترور شخصی بوده یا اینکه یک دیوانه‌ای که جنون داشته یک همچین کاریو کرده، ولی این یکی از فجیع‌ترین میتونیم بگیم قتل‌های سیاسی هستش که من تو زندگیم دیدم. من همچین چیزی رو در انگلستان، ما شاهد همچین چیزی نبودیم، چون در انگلیس شما آزادی بیان داری و میتونی حرفاتو بزنی و دیگران هم حرفاتو میتونن گوش کنن و مخالف شما میتونه حرف بزنه، و اینی که یک همچین واقعی رخ داده، این خیلی قابل مطالعه هست. دیگر مسئله مهمی که الان رخ داده و من این رو شاید به عنوان ایرانی که سالیان سال در انگلستان زندگی کرده، این برای من تقریبا یک لکه ننگی هست که ببینم یک کشوری با اون عظمت تاریخی، یک کشوری که 2500 سال تاریخ داره، ایرانی که تمدن داره، ایرانی که مردمش به دنیا یک روزی حکمرانی کردن و امروز باید طوری بشه که گروهی از اون ایرانیا به اسم سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی مخرب در انگلستان شناخته بشه. و روز 13 جولای 2026 که میشه حدود 9 روز پیش، مجلس لایحه رو تصویب کرد، یعنی در واقع این روش بحث شد در پارلمان، وکلای مجلس روی ایران و مسائل ایران و در واقع سپاه پاسداران و نقشش در کارهای مخربی که در این چند سال گذشته در انگلستان اتفاق افتاده رو بررسی کرد و به طور دست جمعی رأی دادن که این قانون جدیدی که آمده، که من اگر خاطرتون باشه ماهای پیش گفتم در کینگز سپیچ، گفتم در سالانه در انگلستان پادشاه یک سخنرانی میکنه که در اون لایه‌هایی که جدید هست و باید به مجلس بره رو در اون میگنجونن، و یک لایحه‌ای که در اینجا بود National Security State Threat، یعنی امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، که همونجا بنده اگر باز دوستان نگاه کنن پیشبینی کردم که در ماه جولای به طور حتمم این رو گفتم، این لایحه توسط مجلس قانون خواهد شد، که شد. و این قانون برای خودش بی سابقه هست، یعنی که شما بیای برای اولین بار قانونی رو وضع کنی که بخوای از طریق اون قانون جدید نیروی نظامی یک کشوری رو بیای غیرقانونی اعلام کنی. این خیلی مسئله بزرگیه و برای همین هم بود که هم دولت ایران واکنش نشون داد، هم دولت انگلیس. یعنی اول دولت انگلیس همین کاردار یا سفیر ایران رو در لندن خواسته بوده که بگه ما این داریم، قانون آمد یه تصویب شد، و بعدم روز بعدش در تهران در واقع کاردار سفارت یا سفیر رو خواستن و به اون گفتن که ما راضی نیستیم از این کاری که شما انجام دادید. و بالاخره نشون دهنده این هستش که الان با این قانون جدید انگلیس ها می توانند کارهای زیادی رو برای مقابله با تروریسم، تروریسمی که از سوی جمهوری اسلامی ترویج و تشویق میشه در انگلیس رو بگیرند. در واقع روز 15، این از طرف رویتر هست، روز 15 جولای سفیر بریتانیا در تهران که روز چهارشنبه بوده رو میان بازخواست میکنن در تهران که چرا سپاه پاسداران رو جزو گروه های تروریستی اعلام کردن و روز قبلش هم دولت بریتانیا آقای علی نسیم فر رو خواسته بوده که اعلام بکنه که ما هدفمون این هستش که سپاه پاسداران رو و حمایت از اون رو غیرقانونی اعلام بکنیم. و روز 15 جولای اگر دوستانی که علاقه من هستن تمام گزارش های کامل بحث هایی رو که در پارلمان در روز 15 جولای شده رو میتونن برن و ببینن. در اسم این ریپورت هستش هنسارد. هنسارد اسم وب پیجی هست که تمام گزارش ها در اونجا درج میشه. و روز 15 جولای روزی بوده که در مورد ایران دیبیت شده، بحث شده، گفتگو شده، و بعد از 15 جولای اینها در واقع رأی دادن بر اینکه سپاه در انگلستان غیرقانونی اعلام بشه. خانم شبانه محمود که وزیر کشور بود، وزیر کشور بود و الان هم در کابینه آقای اندی برنم فکر کنم هنوز هم باقی مونده، فکر نمی کنم عوض شد، ایشون هنوز در پست خودش باقی مونده، چون اینها باید یک لایحه‌ای دارن، اون لایحه هم در مورد مسئله مهاجرت هست و چون ایشون تخصص داره توی این کار ایشون هنوز در جایگاه خودش باقی مونده. اینو دارم از حافظه میگم، فکر میکنم درست باشه. معمولا در مورد لایه هایی که میاد، لایه ها در مجلس اینها رأی گیری میشه، یا میگن آی یا میگن نی، یا بله میگن یا خیر میگن. موقعی که رأی گیری میشه سر یه چیزایی که اینا فکر میکنن مثلا شاید 20 نفر موافق باشه 10 نفر مخالف باشه، رأی گیری میشه. ولی در مورد کیسایی که خیلی معلومه تمام پارلمان رأی خواهد داد براش، رأی موافق خواهد داد یا حالا مخالف، اونجا دیگه سوال میکنن و افراد فقط باید اگر موافقن بگوین آی. و در مورد همین سپاه پاسداران رو هم همین طوری بوده، یعنی به طور مشخص رأی گیری که افراد برن توی صندوق رأی بدن نبوده. همینطوری گفتن آیا موافقید یا مخالف، و اکثریت قریب به اتفاق اونهایی که در مجلس بودن همه جواب آری گفتن. و الان هم همینطور که قبلا گفتم تا 14 سال شما هر گونه حمایتی از کارهای سپاه پاسداران در انگلستان میتونه تا 14 سال زندان رفته بشه. حالا اگر نگاه بکنیم ببینیم که من اینها رو تقسیم کردم که ببینید چه برای اونهایی که با سپاه پاسداران کار میکنن یا رابطه ای دارن چه قوانینی شامل این کارها میشه. یکی این که میتواند طبق قانونی که وضع شده الان اینها به عنوان جرم شناخته بشه و اینها رو به دادگاه ببرن، یعنی کسی مشخص بشه همکاری کرده یا کاری انجام داده یا دستوری از تهران گرفته، این یه جرمه و دادگاهی میتونن بشن. دومین چیز هست، دومین نکته اینجا کسانی که به اصطلاح با سپاه پاسداران مشخص بشه کار میکنن، اینها هم از لحاظ رفت و آمدی براشون سختتر خواهد شد. بخش سوم فریز کردن، یخ زدن پولها هست. یعنی یکی از کارهایی رو که الان دولت انگلیس مشخصا به دنبالش هست به غیر مسئله تحریم، پولها رو در لندن در بانکهای لندن میتونن فریز کنن. و سومی باز جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از پولهایی که از طرف سپاه پاسداران به بانکهای انگلیس ریخته میشه. این لیستی که الان آوردم 5 تا توش نکته هست، اینها برای اونهایی هستش که حمایت میکنن، یعنی به هر نوعی دارن حمایت میکنن کارهایی که در واقع ممکنه خیلی مشخصا حمایت بکنن یا از طریق پراکسی ها، طریق اون افراد ثالث این کار رو انجام بدن، طرف نیروهای نیابتی باشه این کار رو انجام بدن، یا برای مثال کسانی رو بخوان استخدام بکنن برای کار کردن برای سپاه، یا سازماندهی برای سپاه بکنن، یا اینکه به یک نوعی کمک های مالی یا کاری یا قدمی بخوام برای سپاه انجام بدن، و یا اینکه کنترلشون از دست سپاه باشه. اینها همه جرم حساب میشه و مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. به هر صورت جزئیات رو ما نگاه که میکنیم میبینیم که یه قوانینی آمده که این قوانین اگر به هر صورت لازم باشه با این قوانین اینها میتونن خیلی کارهایی رو انجام بدن در انگلستان، از اونایی که حمایت دارن میکنن از مواضع جمهوری اسلامی. آقایی رو که میبینید اسمش هست همیش فالکنر، و ایشون در واقع رئیس در پارلمان آندر سکرتری هست، یعنی زیر دست وزیر امور خارجه و کسانی که در وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع کار میکنن، ایشون رئیس اونجا هست. و در بحثی هم که در پارلمان شد، ایشون نقش رهبری رو داشت از طرف دولت. و حرف کنونی دولت انگلیس، یعنی این حرفی که اینها در روز 15 جولای زدند، در روز 15 جولای حرف انگلستان اینه که ما به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستیم و از ایالات متحده امریکا و ایران درخواست میکنیم که از نو شروع به مذاکره کنند و اون تفاهم نامه رو امضا بکنن و از طریق قوانین بین المللی به نتایج دیپلماتیک برسن. ولی در این حال میگوید که ما بدون هیچ تردیدی مواضع جمهوری اسلامی رو که حمله میکنه به کشتی های تجاری رو محکوم میکنیم، شدیداً محکوم میکنیم. و از اینی که الان جمهوری اسلامی حمله داره میکنه به کشورهایی که شریک ما هستند در منطقه، مثل بحرین، مثل کویت، مثل عمان، مثل قطر، مثل اردن، ما اونها رو هم محکوم میکنیم و همچنین حوثی ها رو محکوم میکنیم برای حمله کردن به عربستان سعودی. خب همینطور که میبینید این موازهی هستش که حزب کارگر، میدونید حزب کارگر یعنی در همین دوره ای آقای کیر ستارمر و الان هم در حالا آقای اندی برنام رو نمیدونیم، معلوم نیست چه خواهد شد، ولی حداقل میدونیم که این موازهی که الان دارید میبینید موازه دولت آقای کیر ستارمر بوده. بعد در روزی هم که اینها این بحث پارلمانی رو داشتن در 15 جولای، این بحث تمام و کمال بود، یعنی این نبود که فقط یک بخش رو بررسی کنن. من اگر بخوام سرخطاش رو بگم، صحبت هایی که کردن در مورد تنگه هرمز بود، صحبت سر نقش انگلستان، نقش نظامی یا نقش دیپلماتیکش در منطقه بود، در مورد مقاومت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی در ایران خیلی بحث شد، راجب اون کشتارهای ماه ژانویه خیلی بحث و گفتگو شد. بعد در مورد خطراتی که جمهوری اسلامی در انگلستان داره، در کارهای تروریستی که انجام داده طی این چند سال گذشته، در مورد اونها یک تا یک موردهای مختلف بحث شد. در مورد شبکه‌های اجتماعی و دروغ پراکنی‌هایی که جمهوری اسلامی در شبکه‌های انگلیسی تزریق می‌کنه، در مورد اونها بحث و گفتگو شد. در مورد حمله های سایبری صحبت شد. یعنی تقریبا میتونیم بگیم همه جانبه بود و از نظر تاریخی هم از سال 1979، یعنی اینا پرونده 47 سال و روش بحث کردن، یعنی مسئله این نبود که تمام روز بحث بود در پارلمان. و همینطور هم که در صحبت‌های قبلیم گفتم، اگر که کارهایی که انجام میشه کارهایی مثل بمبگذاری، آتش سوزی، کارهای مخربانه سابوتاژ یا جاسوسی، اسپیوناژ باشه، اینها میتونه حتی حبس ابد رو هم به اون افراد بدن. آقای اندی برنم روز دوشنبه با آقای ترامپ صحبت کرده و در اون صحبت تلفنی گفته که ما اجازه میدیم

0: های پیش رو خواهیم دید اینه که دولت آقای برنم به نظر میاد که موازهش بیشتر به طرف امریکا نزدیکتر است تا به دولت آقای کیر ستارمر. این رو شما میتوانید ببینید در کارهایی که در طی چند روز گذشته انجام شده. ولیکن خب به هر صورت یک مقداری اینها الان در مورد این که آیا بیان به طور رسمی بپیوندن به نیروهای امریکایی رو یه مقدار تردید درش دارن، ولیکن با سابقه که آقای برنم داشته در زمان جنگ عراق از اونجا میشه حدسیاتی زد و اون حدسیات اینه که آقای برنم، اندی برنم، آن آمادگی رو داره که بخواد همکاری نظامی بکنه اگر که بتونه حزب خودشو قانع بکنه که این به نفع منافع انگلیسه، به نفع امنیت انگلیسه. اون چیزی رو که الان من میبینم خیلی ناروش تکیه میکنن اینه که به هیچ عنوانی انگلیس ها به هیچ عنوانی اجازه نمیدهند که تنگه هرمز تحت کنترل رژیم اسلامی باشه. این رو خداشون 100% اعلام کردن و به خاطر همین هم هست که الان از موازه ایالات متحده امریکا دفاع میکنن و از موازه عمان دفاع میکنن و من فکر میکنم که طی این چند هفته آینده ما خواهیم دید که همکاری ها به چه سو خواهد رفت. ولی همکنون آقای برنام، اندی برنام، با آقای ترامپ گفته که می توانید از پایگاه های ما استفاده بکنید. آقای بهبهانی، من فکر میکنم نوبت من تموم شده. حالا اگر سوالی هست برای بینندگان عزیز، من اگر شما اگر که سوالی دارید خواهش میکنم، سوالی دارید در رابطه چیزی رو نگفتم یا میخواید بیشتر بدونید یا در یک خط
1: نه
0: بگویم؟
1: نه دیگه، من فکر میکنم به اندازه کافی گفتید و خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم. تا هفته آینده که بیشتر از شما بشنویم. ممنون، سپاس از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده متشکرم.
0: با درود، قربان شما، خداحافظ.
1: مرحمت زیاد. به حال شنیدیم فرمایشات جناب آقای موسیلی نازنین رو، این استاد برجسته دانشگاه لندن رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببر. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاس گذارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره. اگر تا کنون سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید که ویدیوها زودتر به دستتون برسه. این لایک مسئله مهمیه، برای اینکه بالاخره اغیار زودتر میان و دیسلایک میکنن. مثلا با ربط و بی ربط کاری نداره، یه وظیفه داره انجام میده. شما اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش، نگفتم وظیفه، شما هیچ وظیفه‌ای از منظر من نداری، هر کسی وظیفه رو خودش تعیین میکنه. به هر حال اگر میل داری این کارا رو بکن. بازم ممنون، تا فرصت دیگر متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: JFK جان اف کندی یکی از اون رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکاست که زیاد دربارش شنیدیم. یک نگاه می‌خوایم بکنیم مروری توی این ویدیو به اینکه از کجا اومده بود، از چه خانواده اومده بود، چه پس زمینه‌ای داشت، چه جور رئیس جمهوری بود و الان به چی معروفه. چند جمله هم درباره اینکه با درباره ایران چی از انتقال قدرت در آمریکا معمولاً لحظه مهمه. یک رئیس جمهوری داره میره کنار، رئیس جمهور جدیدی میخواد بیاد سر کار. تغییره به هر حال، گاهی تغییر نرمیه، گاهی یه خورده شدیدتره، یعنی اختلاف جدید و قدیم زیاده. اینقدی بعضی وقتا زیاده که به چشم دیده میشه، کاملا مشهوده. یکی از این دفعه‌ای که به چشم دیده میشد همین 1961 بود. ظاهری هم اختلاف معناداری بود بین اون کسی که داشت میرفت و اون کسی که داشت میآمد. روز مراسم تحلیف، مراسم سوگند، یه روز سرد آفتابی در ژانویه 1961، جان فیتزجرالد کندی در 43 سالگی، یکی از جوان‌ترین آدمایی که رئیس جمهور آمریکا شده، داره میاد پست رو از کسی تحویل میگیره، آیزنهاوری که پیرترین کسیه که تا اون موقع رئیس جمهور آمریکا بوده. آیزنهاور پالتو پوشیده، دستمال گردن داره، کلاه داره، اینطوری داره میاد. کندی نه کت و پالتو نداره، دستمال گردن اونطوری نداره، سبکتر به نظر میرسه، چالاکتر هست قطعا، و میره سخنرانی میکنه. گزارشگر تلویزیون CBS میگه که این صحنه که شبیه اون صحنه ای از جادوگر شهر اوز که فیلم یهو از سیاه‌سفید میشه رنگی، رنگای تند میاد پرده رو میگیره. خود کندی هم توی سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه مشعل الان رسیده به نسل جدید آمریکایی‌ها، کسایی که در همین قرن 20 به دنیا آمدند، کسایی که در جنگ آب دیده شدن، دوران تلخ و سخت بعد از جنگ رو دیدن، اونجا تربیت شدن و من از اون نسل هستم. به میراثمون افتخار میکنیم، دوست نداریم ببینیم که حقوق بشر در این کشور از بین بره کم کم، و متعهدیم هم در آمریکا هم در جهان خارج به اینکه از اون ارزش‌ها محافظت کنیم. پس تأکید داره میکنه به همین نسل جدید بودن و جوانی، و البته اولین کار نیست که کندی این کار داره میکنه. از سالها قبل کلن آدمیه که یک برگ برندش همینه که جان تازه‌ای باید به آمریکا داد. کندی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سناتور بود. قبل از اینکه سناتور بشه هم توی مجلس نمایندگان بود. تو وقتی سناتور بود آمریکا درگیر این بود که مثلا در الجزایر که میخوان مستقل بشن آمریکا چه باید بکنه، چه سیاستی باید در پیش بگیره. کندی از اونایی بود که موضعشون این بود که ما باید از انقلابیای الجزایر حمایت کنیم. میگفت درسته که فرانسه متحد آمریکاست، منافع ما با فرانسه گره خورده، ولی این امپریالیسم و مستعمره داشتن و اینا دیر یا زود بساطش جمع خواهد شد، و آمریکا اگه میخواد در آینده الجزایر پایگاهی داشته باشه باید از حالا اعتماد سازی کنه، یعنی باید سمت استعمارگر نایسته. خطاب به اعضای کنگره گفتش که به گذشته نباید رأی بدیم، باید به آینده رأی بدیم. رأی شما باید معطوف به آینده باشه، با نگاه به آینده باشه. آینده‌ای هم که داره تصویر میکنه آینده‌ای که آمریکا توش چابکه، در حقوق بشر پیشروه، دنیای جنگ سرد هستیم. شوروی اون موقع در بخش فضایی جنگ سرد جلو افتاده از آمریکا، موقعی که کندی داره میاد زودتر از آمریکا سفینه اسپوتنیک رو هوا کرده، دربارش توی ویدیوهای آیزنهاور صحبت کردیم. کندی از این استفاده میکنه بگه ببین ما پیر شدیم، ببین آمریکا پیر لخت، نمیتونه پا به پای شوروی بره جلو، یه شکافی افتاده بین ما و شوروی و این برای ما باعث سرفکندگیه. حرفایی میزد که با استعمار مخالفم، اون دنیای استعمار رو میخوایم ازش عبور کنیم، با آمریکای لاتین باید تعامل داشته باشیم، کشورهای جهان سوم برای ما به چشم متحدی باید بهشون نگاه کنیم که نمیخوایم قصبشون کنیم، میخوایم همکار ما باشن، همکار آمریکا باشن. ادعا این بود که میخوایم قدرت علمی و قدرت نظامی آمریکا رو زیاد کنیم، یه کار کنیم آمریکا تو جنگ سرد دست بالا رو داشته باشه و بتونیم بریم به کشورهای دیگه سوغاتی آمریکا رو بدیم. سوغاتی آمریکایی چیه؟ آزادیه. وعده مهمترش درباره جنگ سرد البته این بود که ما دینامیک جنگ سرد رو میخوایم عوض کنیم، صلح نمیخوایم به جنگ سرد نگاه کنیم، میخوایم که تنش‌ها رو کم کنیم. تو همون سخنرانی تحلیفش گفت در جهان نسل‌های کمی بودن که وقتی آزادی بیش از هر وقت دیگری به خطر افتاده ازش دفاع کردن. این الان مسئولیت ماست و من از این مسئولیت شونه خالی نمی کنم، استقبال می کنم ازش. ما بهترین جاییم، ما هیچ کدوم اینجا نیستیم که مثلا بگیم که نه ما میخوایم با یه نسل دیگه ای، کاش در یک نسل دیگه بودیم، جامونو بخوایم عوض کنیم. نه، ما جای درستی هستیم و خیلی باید کار بکنیم برای آمریکا. جمله معروفش که بعدا ما از قول دیگران هم شنیدیم، از کشورتون نپرسید که برای من چه کرده، ببینید خودتون برای کشورتون چه کار کردید. وظیفه مثلا میهن پرستیتون و وطن دوستیتون رو جامعه داشت یادآوری میکرد. اما کیه این آقای جان اف کندی؟ چی شد که تبدیل شد به یکی از واقعا پرحاشیه ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا؟ و آیا واقعا میشه گفت که نماد نسل جدیدی بود، خونه تازه‌ای بود، یا نمیشه گفت؟ اینو برای اینکه ببینیم باید یه خورده برگردیم خانواده کندی رو نگاه کنیم، ببینیم اصلا از چه خانواده‌ای آمده بود. به خاطر اینکه حالا در مورد همه این مهمه، در مورد کندی شاید مهمتر از همه هم باشه یا بیشتر از بقیه هم مهم باشه، به خاطر اینکه خانواده کندی همون موقع یکی از ثروتمندترین خانواده‌های آمریکا هستن. اینا اصالتشون ایرلندیه، بابا بزرگ باباش و مادر بزرگ باباش اینا در قرن 19 میلادی از قحطی ایرلند فرار کردن آمدن آمریکا. قحطی ایرلند خیلی ها رو فراری داد از ایرلند دیگه. شکلتون هم اگه تو چنل بیشنیده باشین از همون فرار کردن باباش، اینا رفتن انگلیس. اینا آمدن بوستون، کاتولیک هم بودن و اون موقع پروتستان ها خودشون از کاتولیکا جدا میکردن، خیلی کاتولیکا رو تو بازی نمی آوردن، ولی این خانواده اونجا کار کردن و پیشرفت کردن و اینا. باباش یعنی بابا بزرگ کندی شد شهردار بوستون. بابای کندی هم که بهش میگیم کندی بزرگ در این ویدیو و آدم خیلی مهمی بود، تاجر موفقی شد، تو کار ملک بود، در بازار فایننس بود، بازار مالی بود، تو تولید فیلم سرمایه گذاری میکرد، آدم واقعا ثروتمندی بود. انقدری که وقتی که مرد، در 1969 مرد البته، ولی وقتی که مرد 500 میلیون دلار ثروتش بود، به پول امروز میشه 3.5 میلیارد دلار. آدم ثروتمندی حساب میشه. و البته به جز پولداری در سیاست هم بود، هم جاه طلب بود و اصلا میگن که میخواست رئیس جمهور بشه خودش، که حالا میگیم چی شد که دیگه نشد، و هم این که بود در سیاست بود و به روزولت اتفاقا خیلی نزدیک بود در یه دورهایی. پس کندی خانواده داشت ایرلندی تبار، کاتولیک، پولدار، قدرتمند و بزرگ. 10 تا بچه داشتن. پسر بزرگه جو کندی بود، پسر دوم همین جان کندی بود، تو خانواده جکس داشت میکردن. کی به دنیا آمد کندی؟ در 1917. 1917 سال مهمیه در تاریخ دنیا، سال مهمیه 1917، نه به خاطر اینکه کندی توش به دنیا آمد، به خاطر اینکه وسط جنگ جهانی اول دیگه. 1917 اون سالیه که در روسیه انقلاب شد و روسا دیگه کشیدن از جنگ بیرون، امپراتوری تزارها در روسیه برافتاد و گروه جدیدی که در شوروی اومدن سر کار دیگه در جنگ نمیخواستن شرکت کنن، اصلا اولش که اصلا موقت و فلان اینا، خلاصه روسیه اصلا از جنگ اومد بیرون. و 1917 سالیه که آمریکا رفت توی جنگ، آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد و افتاد توی مسیری که قدرت بزرگ جهانی شد و اصلا بعدن هم که دیگه ابرقدرت دنیا شد دیگه، در ایران قاجاری، اواخر ایران قاجاری. تو همین نیم قرنی هم که کندی زندگی میکنه این تغییر آمریکا اتفاق میفته. خیلی دوران جالب و مهمیه. قرن 20 اگه مثلا بگیم قرن آمریکاست تا حد زیادی، این قرن آمریکا از 1917 واقعا شروع میشه. نشونهشو میتونیم همونجا بذاریم. بچگیش هم اینطوری بود کندی که مریض شد. خیلی در زندگیش خیلی درگیر مریضی و بیماری بود. در کودکی هم مخملک گرفت، احتمال میدادن بمیره. بخش مهمی از زندگیش واقعا بیماریش بود. هرچند تا وقتی زنده بود خیلی عموم از وضعیتش خبر نداشتن، ولی یه بیماریایی داشت از کودکی داشت، منتها خب کودکی خیلی خوشی هم داشت، غم چندانی نداشت واقعا به جز بیماریش. و باباش هم براش برنامه‌های بزرگی داشت، البته در اصل برای داداش بزرگی داشت، ولی همه‌شون رو می‌خواست که اینم سیاستمدار برجسته‌ای بشه. آدم سختگیری هم بود، انتظارش هم ازش زیاد بود، ولی توجه بیشتر روی داداش بزرگه بود. سوگلی خانواده اون بود، موفق‌ترم بود، جدی‌ترم بود، 2 سال بزرگتر از جان اف کندی بود. از این بعد من میگم کندی. کندی که میگم داریم جی اف کی رو میگیم، کندی بزرگ که میگم باباشونو میگیم، بقیه هم حالا یا میگم داداش بزرگه یا میگم داداش کوچیک. کندی دنبال رفیق بازی بود بیشتر. دنبال بازی و خوشی و تنیس و بسکتبال و فوتبال، خیلی تو ورزش، بال آمریکایی و گلف و اینا بازی می‌کرد. کتابم البته می‌خوند. تو مدرسه خیلی دنبال درس نبود. دوست داشت انگلیسی رو، دوست داشت تاریخ رو، دوست داشت اینا رو خوب میخوند، بقیه رو بیشتر سرسری میخوند. بعد داداش بزرگی رفت هاروارد، اینم دنبالش رفت هاروارد، اونجا هم دوباره خیلی اهل ورزش و فوتبال آمریکایی و اینا، میخواست مثل داداش بزرگه بشه. یه روزی ولی وسط بازی کمرش آسیب دید، یه جوری هم آسیب دید، این مصدومیت واقعا یه آسیب، تا آخر عمر این مشکل کمر باهاش موند. ولی در اون جوانی خلاصه آدمی بود فعال، آدمی بود پر انرژی و جاه طلب، که البته بگینگی زیر سایه برادر بزرگه مونده بود. خونهشون خونه ای بود همیشه شلوغ، کلی آدم بیاد و بره، کلی اتفاقات هیجان انگیز توش بیفته. خانواده ای که همش خب با همن، همش تو تفریح خوشی اینا، ولی گفتگوهای سیاسی با هم دیگه میکنن، درباره سیاست توی خونه زیاد صحبت میشه و بچه ها هم حالا هم خودشون نظر دارن و همین که فاز رو دارن میگیرن. چرا خانواده خیلی سیاسیه؟ از جمله به خاطر اینکه گفتیم باباشون در سیاست هست. من یه جای شنیدم خیلی وقت پیش، یاد یکی از مستندایی که درباره مثلا کندی ها دیده بودم، میگفتش که آمریکا که خانواده سلطنتی نداره، که رویال فامیلی ندارن آمریکایی‌ها. کندی ها دیگه نزدیکترین چیزیه که شاید در آمریکا تو بتونی به خانواده سلطنتی پیدا کنی. نمیدونم چقدر حرف دقیقی راستش، ولی تو ذهن من خیلی مون. سلطنتی یا غیر سلطنتی، آدم قدرتمندی بود کندی بزرگ در تجارت و البته در سیاست. زمان روزولت، روزولتی که 12 سال رئیس جمهور بود، ایشون قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه سفیر آمریکا شد در انگلستان. مهمه دیگه، سفیر آمریکا در کشور خیلی مهمی در زمان خیلی مهمی. 1937 جنگ هنوز رسما شروع نشده، هیتلر ولی در قدرت، بوی جنگ در اروپا همچی بگینگی بلند شده. در یه چیزای فکرشون مشترکه هیتلر و کندی بزرگ. مهمترینش اینه که با یهودی‌ها مشکل دارن جفتشون. آدم پیچیده‌ای بود البته، واقعا شهرت پیچیده‌ای هم در تاریخ داره. ولی حالا یا متأثر از یه سری چیزای کاتولیکیش یا به خاطر مسائل بیزنسی یه جست ضد یهودی داشت. خود کندی هم وقتی که رفت آلمان 1934 مسافرت رفته بود اروپا، یادداشتی که اون موقع نوشته یه چیزایی توش هست درباره این که آره همه تجارت دست یهودیاست، قضاوت دست یهودیاست، وکلا همه یهودیان، اقدی حرکتی باید بشه و از این حرفا تو یادداشتای کندی هم هست. ولی باباش مسئلهش فقط این نبود. باباش قبل از جنگ سیاستمدارهایی بودن کلن که میخواستن که یک توافقی بشه با هیتلر، هیتلر به یه شکلی راضی بشه، جلوی جاه طلبیش گرفته بشه و جنگ نشه، جلوی جنگ رو اینطوری بگیر. همه جای اروپا بودن، در آمریکا هم بودن، در خود انگلیس هم بودن. کندی بزرگ هم از اونها بود. فکر میکرد که اگر جنگ بالا بگیره و پای آمریکا بهش باز بشه، اونطوری که در جنگ جهانی اول شده بود، برای آمریکا بده. آمریکایی که دنبال آرمان‌های آزادی و اینا، یه همچین چیزی براش خطرناکه. البته احتمالاً چشمش هم به این بود که برای سرمایه‌گذاری‌ها و کارهای تجاری خودش و شرکاش هم خوب نیست. در این زمینه البته به نظر میاد کندی موافق و هم نظر باباش نبود و هیتلر رو آدم خطرناکی میدونه، به قدرت رسیدنش رو خطرناک میدید و میدونست. از همون موقع ها شاید بشه گفت که داره مسیر فکریش رو از پدرش خورده جدا پیش میبره. یه نظرهایی هست، مثلا زندگی نامه نویسش میگفتش که شبیه تر اصلا به مادرش، مادرش خیلی کتابخونه، دیده تاریخی داره و اینا. کندی هم یه خورده به اون برده، کنجکاوی فکری داره، تاریخ اروپا رو با علاقه میخونه، جنگ چطوری شروع میشه، چطوری میشه صلح میشه، به این سوالهای مهم سیاسی تاریخی خلاصه علاقه داره. چند تا سفر هم میره اروپا. قبل از اینکه باباش سفیر بشه میره، بعد زمانی که باباش سفیره و کندی در هاروارد هم یه مدتی اجازه مرخصی چیزی میگیره، میره اونجا، میره اصلا پیش باباش میمونه، بعد میره دور اروپا رو یه خورده میچرخه. خیلی از این جاهایی که در سالهای آینده جاهای مهمی میشن تو اخبار جنگ، توی موضوع جنگ، مناطق جنگی میشن، اینا رو قبلش کندی دیده. از جمله در آلمان به عنوان مرد جوون 29 ساله‌ای، علاقمند و کنجکاو اومده اروپا رو گشته دیده. هیتلر وقتی که میره چکسلواکی رو میگیره، سر وقتی چکسلواکی میره، یه عده‌ای هستن که کندی بزرگ جزء اوناست، طرفدار اینن که مذاکره کنیم باهاش، این چیزی رو که میخواد بهش بدیم، دست از سر اروپا برداره. این کارا میکنن دیگه. رهبران فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و آلمان جمع میشن بدون حضور چکسلواکی، میدن منطقه رو به آلمان، الحاق میشه به آلمان که در عوض هیتلر بی خیال جنگ بشه. کندی موقع نبود، انگلیس دیگه برگشته بود آمریکا، ولی دید، از دور دید که باباش به چمبرلن نخست وزیر بریتانیا تبریک گفت که آفرین، شما تونستی جهان رو از خطر یک جنگ بزرگ دیگه نجات بدی. اینجا کندی از دانشگاه اجازه گرفت بره اروپا درباره روابط سیاسی در اروپا و اینا تحقیق کنه که بتونه پایان نامش رو بنویسه. آمد اروپا و البته که هیتلر سر قولش نموند و جنگ رو شروع کرد و یه هفته مثلا قبل از اینکه جنگ شروع بشه کندی اصلا برلین خودش داره نگاه میکنه. خیلی سفرهای آموزنده ای داره در موقع خیلی مهمی و اصلا کم کم نظرش درباره نقش آمریکا در سیاست جهان عوض میشه. آمریکایی‌ها، البته فقط هم کندی نیست دیگه، خیلی ها دارن اینطوری میشن در جامعه آمریکا، خیلی دارن از اون نگاه آیزولیشنیستی، نگاه انزوا طلبی که وجود داشته فاصله میگیرن. کندی بزرگی هم اون نگاهو داشته، ما باید کاری به کار این اروپایی‌ها نداشته باشیم، بذاریم اونا جنگ خودشونو بکنن، ما بیزنس خودمون حواسمون بهش باشه. ولی در آمریکای روزولت کل جامعه داره این تغییر رو میکنه، مرکز ثقل افکار عمومی آمریکا داره بیشتر طرفدار مداخله میشه، یکیشون هم همین کندی جوانه. البته سفره رو میره و پایان نامه هم می نویسه، بعدن کتاب میشه، منتشرش میکنه، Why England Slept، چرا انگلیس جاموند عقب مون، کتابش رو منتشر میکنه. کتاب درباره اینه که چرا انگلیس آماده نبود برای مواجهه با آلمان نازی. کم کم اینجا یه بخشی از شخصیت جان اف کندی که بعدن رئیس جمهور میشه داره شکل میگیره. جوانی خوشفکر، جاه طلب، ریزبین، با قوه استدلال قوی که ابایی هم نداره از اینکه خودش رو بذاره در معرض قضاوت افکار عمومی. برای همینی که وقتی میره تحقیق میکنه اینا مثلا میره کتاب مینویسه، میگه نظرات من، اینه آدمی که خب خیلی تجربه‌ای نداره. جنگ ولی شروع میشه، کندی بزرگ گفتم خودش، خیلیا میگن میخواست رئیس جمهور بشه، بشه اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا، ولی با اون برنامه‌هایی که دیگه زمان سفارتش شد و چسبیده شد اسمش به مثلا کسایی که در برابر هیتلر کوتاه اومدن و ساده لوح بودن و اینا، دیگه عملا کریر سیاسی براش نموند، کنسل شد. خودش فهمید اون برنامه به جایی نخواهد رسید. این انگ واقعا خوشبینی و از در اشتباه وارد معامله با هیتلر شدن چیزی نیست که آدم بتونه از بدنامیش در بیاد دیگه. ولی خب برای پسراش برنامه داشت. جنگ که شروع شد هر دو پسر بزرگ خانواده رفتن به جنگ، به همونطوری که 4 تا پسر روزولت هم رفتن. روزولت دیگه میگفت بچه های شما رو به جنگ نمیفرستیم. وقتی جنگ شد 4 تا پسر خودش هم رفتن جنگ. کندی البته گفتیم از کودکی بیماری داشت، جسم نحیفی داشت، اول گفتن معاف از رزم، نمیتونه بره و اینا، ولی واقعا رفت تلاش کرد، بدنش رو آماده کرد که وارد جنگ بشه و رفت تو جنگ، رفت تو نیروی دریایی، یه جایی در اقیانوس آرام و اونجا مستقر بود و با ژاپونیا در واقع درگیر بود. یک اپیزود قهرمانانه ای هم داره در جنگ. نزدیک جزایر سلیمان یه شبی قایقیا ژاپونیا حمله میکنن به قایقشون. قایق تیکه میشه، دو نفر کشته میشن. کندی مسئول ایناست. اینها نیروهای تحت فرمان کندی هستن و خیلی انگار اونجا از خودش رشادت نشون میده. یکی از افرادش رو نجات میده، شناکنان با خودش برمیگردونه تو قایق. شناگر خوبی بوده البته. یه بار دیگه با دو تا دیگه از آدماش فکر میکنم میرن، دو تای دیگر رو که خیلی خوب نبودن در شنا اینا میکشن و هول میدن و میرسونن با خودشون به خشکی. باز دوباره کندی تنهایی میزنه به آب، میره شنا میکنه که کمک بیاره. دردسر ندم، مفصل داستانشو گفتن. خیلی از خودش خلاصه شجاعت اونجا نشون میده. در اون عملیات نجات بارها میکشه همرزمانشو در شرایط سخت، شنا میکنه از این جزیره به اون جزیره اینا. خلاصه پیغام کمک رو مینویسه روی یه پوست نارگیلی و میرسونن خودشونو به افراد نجات دهنده. داستان مهمی میشه، گزارش میشه ازش، میره تو نیویورکر مفصل و نشون میده یه سری توانایی رهبری داره. حالا احتمالاً هم به دیگرانی خود نشون میده، هم خودش یه منبع اعتماد به نفسی میشه، تونسته جون افرادش رو حفظ کنه، کار خوبی انجام بده در حفاظت از جون تعداد زیادی از افرادش و دیده که میتونم، خودش هم دیده که توانایی رهبری رو داره. نقطه برجسته یه در کارنامهش، مدال افتخار و رشادت و اینا هم به خاطرش میگیره. منتها این تنها کندی نبود که در جنگ بود، یه گفتیم داداش بزرگی هم تو جنگ بود، اونم یک مأموریت پر ریسکی شرکت کرد در نیروی هوایی که البته ازش جان سالم به در نبرد. یعنی دوتا برادر سرنوشت متفاوتی پیدا کردن. داداش بزرگی که باباشون هم امید داشت که حالا خودش که نتونسته رئیس جمهور بشه اینو بتونه بفرسته بالا، از جنگ برنگشت و کندی که تقریبا همیشه تا اون موقع در سایه برادرش بود در درس و ورزش و همه چی، از جنگ برگشت آسیب دیده ولی قهرمان. بجز این که توانایی رهبریشو نشون داد این تجربهش در جنگ، یه کاری هم به نظر میرسه باهاش کرد. نگاه این آدم رو به جنگ شکل داد. یه طوری شد که کلن خیلی به راه حل‌های نظامی خوشبین نبود. اینو تا آخر زندگی سیاسیش هم میشه دید. از اون سیاستمدارایی شد که خیلی خوشبین نیستن که مشکلات سیاسی رو بشه با راه حل نظامی حل کرد. تو تصمیم گیریاش واقعا رد این رو میشه دید. حالا میرسیم به اون. بریم ببینیم اصلا چطوری رسید به اون نقطه بالای سیاست در آمریکا. کندی و انتخاباتی که توش شرکت کرد. چون اینا هم داستان جالبیه. کندی خیلی رقابتی بود. در هر انتخاباتیش اصلا شرکت که میکرد همه تعجب میکردن که این نامزد شده. چه برسه میگه مثلا بخوان امید داشته باشن که پیروز بشه. جوان بود. اوایل خیلی خوش صحبت هم نبود. تون تون حرف میزد. در مقابل کسایی میرفت مثلا وارد رقابت میشد که سابقه سیاسی زیاد داشتن. برای سنا که مثلا نامزد شد چهره سیاستمدار هم نداشت. بچه سال میزد، هنوز مریض هم بود، به خاطر مریضی لاغر بود، کتش به تنش زار میزد. میدونستن از همون اواخر دهه 40 خانواده‌اش میدونستن که بیماری نادری داره به نام ادیسون دیزیز، غده های تنظیم کننده متابولیسمش و فشار خونش تحت تاثیر هستند، هورمون کافی تولید نمیکنه بدنش، خستگی مزمن داره، کاهش وزن داره، ضعف عضلات داره، کمردرد داره، مشکلات گوارشی داره، آلرژی داره، آمپولای استرویدی میزد. چهرهش میدونست که نباید چهره نزاری باشه، نباید به عنوان کسی شناخته بشه که بیماری مزمن داره وقتی اونطوری میخواد وارد سیاست بشه، ولی میشد که از پا بیفته، میشد که از پا بیفته. و اون موقع پر میکردن خانوادش مطبوعاتو که او این قهرمان ملی ما به خاطر صدماتی که در جنگ دیده داره با عواقب اون دست و پنجه نرم میکنه و اینا. خیلی زیاد کار رسانه‌ای رو جدی میگرفتن خانوادش، خیلی زیاد، و البته میتونستن، یعنی هم دسترسی داشتن هم امکانشو داشتن که اون تصویری رو که میخوان بسازن بتونن بسازن. این تا مدت‌ها بعدم ادامه داشت. البته خودش هم با بیماری میجنگید، با حریفان قدرتمندش هم در انتخابات مختلف میجنگید، با اراده زیاد، واقعا با اراده خیلی زیاد، و البته با پول تقریبا نامحدود پدرش. در هر انتخاباتی که وارد میشد با پول خیلی زیادی تبلیغ میکرد. منتها تبلیغ کردن اونطوری فقط پول نیست دیگه، یعنی تورایی که میرفت، اینو درباره کمپینای مختلفش میگن، هر کمپینی رو چه برای کنگره چه سنا چه ریاست جمهوری، میگن زودتر از بقیه شروع میکرد، که البته خب چون پول داشت، یه بخشش اینه که چون پول داشت میتونست، ولی بسیار هم سخت کار میکرد، خیلی زیاد و سنگین میگن کمپین میکرد. حتی از نظر فیزیکی و جسمی کاری که میکرد، 17 ساعت 18 ساعت در روز سر پا بودن، خونه به خونه رفتن، اینا کارهای سختیه که میگن خیلی خوب تو اون دوره انجام میده. منتها وقتی که میرسید به، وقتی برنده میشد انتخاباتو، چه وقتی که به کنگره رفت چه وقتی که در سنا رفت، خیلی نماینده درخشان و پردستاوردی نشد. اسمی برای خودش دست و پا کرد، مخصوصا یه دوره‌ای مثلا نامزد معاونت ریاست جمهوری شد توی انتخاباتی که آیزنهاور برنده شد. توی مقدماتی دموکرات‌ها البته شکست خوردن، اصلا به انتخابات نهایی نرسیدن، ولی اونجا یه اسمی برای خودش مطرح کرد. الان خوش صحبت هم شده بود، خوش قیافه بود، اثرگذار میتونست بشه، اسمشو انداخت رو زبونا. یه چیز دیگه که اسمشو موقع انداخت رو زبونا، ازدواج کرده بود توی همون کانونشنی که به عنوان معاون رئیس جمهور رفت و شکست خورد، نرسید به جایی. همسرش حامله هم بود، اونم توجه جلب میکرد، اونم زن جوانی بود، قشنگ بود. حالا از همسرش گفتیم بذار خود از زندگی شخصیش بگیم. زندگی شخصی آدما مثلا ممکنه بگیم خیلی به ما ربط نداره و اینا، زندگی شخصی همه رئیس جمهورا ما اینطوری واردش نمیشیم، ولی دوار کندی مخصوصا بعد از مرگش که ابعاد زندگی شخصیش خورده معلوم تر شد برای جامعه آمریکا، داستانی شد که واقعا بر سر هر بازاری بود و هست. کندی وومنایزر بود، جور دیگری نمیشه گفت واقعا. تو فارسی گاهی میگن زنباره، که یه جوریه واقعا کلامش، من راحت نیستم باش. گاهی هم میگن خانوم باز، که اون دیگه خیلی به نظرم یه جوریه، ولی واقعیتش اینه که خب به همسرش بارها خیانت میکرد. از قبل از اینکه ازدواج کنن، وقتی که وارد چیز رابطه شده بودن، با آدم‌های دیگه بود و تا بعد از ازدواج و تا آخر عمرش هم این برنامه رو ادامه میداد. از این نظرم انگار رهرو راه پدرش بود. البته زن براش، باز اینو من از زندگی نامه نویسش شنیدم، میگفت یک چیزی بود که باید تسخیر بشه. این نگاهش اینطوری بود بزن. دوست داشت، ژاکلین کندی رو دوست داشت واقعا، خوشش میومد ازش، هم زن خوشگلی بود، هم باهوش بود، هم جذاب بود، هم بامزه بود، ولی اونو میخواست در کنارش برنامه‌های خودش هم میخواست ادامه بده. دیده بود که ژاکلین چه شخصیت جذابی داره، نویسنده بود، عکاس بود، ویراستار بود و البته اونم میدونست که این با زنان متعددی رابطه داره، ولی اون هم آدم جاه طلبی بود و البته خطرها رو هم دست کم میگرفت.
2: Well now which requires the most diplomacy, to interview senators or to be married to one?
3: Well,
4: being married to one, I guess.
1: بعد از ازدواجشون اینا کم کم تبدیل شدن به زوجی که دیگه عکسشون روی مجله های مختلف میرفت. هم روابط مطبوعاتیشون خوب بود، واقعا میشناختن، هم هزینه میکردن، این تصویر رو ساختن و بخش زیادیشو خودشون فعالانه توش بودن. شاکی بود البته ژاکلین یه وقتایی از روابط متعدد کندی و از خلق تندش، منتها جلوی دوربین همیشه گرم و صمیمی و لبخند بزنن و شدن سلبریتی محبوب آمریکایی‌ها، یه زوج پولدار موفق خوشگل جوون که به رویای آمریکایی رسیدن، الگو هستن، از همه نظر توجه بهشون میشه. یه همچین آدمی خلاصه با یه همچین زمینه‌ای شخصی و خانوادگی و در یه همچین دنیایی میاد میشه رئیس جمهور. کی داره رئیس جمهور میشه؟ بعد از آیزنهاور رئیس جمهور میشه. توی آمریکایی که روزولت جنگ جهانی دوم رو پیش برده، ترومن آمده جنگ رو تمام کرده، بعد آیزنهاور ژنرال پیروز جنگ جهانی دوم اومده رئیس جمهور شده، 8 سال رئیس جمهور بوده، حالا داره میره کنار، کندی دموکرات میخواد بیاد جاش رو بگیره. البته قبل از این که برسه به رقابت نهایی، تو همون مقدماتی تو دموکرات‌ها رقیب قدرتمندی داره، جانسون که بعداً رئیس جمهور آمریکا میشه، خودش هم سناتور قدرتمند تگزاس اون موقع، رهبر حزب دموکرات هم هست در کنگره. اینجا کندی دیگه داره از برادرش خیلی کمک میگیره، رابرت کندی، بابی کندی، مدیر کمپینش هم هست تو این انتخابات، تا آخر عمر سیاسی کندی، تا آخر عمر کندی هم در واقع نظر سیاسی همیشه کنارش هست. به کمک بابی موفق شد که، و البته با تلاش خیلی زیاد، موفق شد که جانسون رو در انتخابات شکست بده. البته تو همون انتخاباتی که جانسون رو شکست داد، تگزاس رو بهش باخت. تو مقدماتی تگزاس رو باخت و میدونست که اگه رأی تگزاس رو نداشته باشه، واقعا در انتخابات نهایی هم شانس زیادی نخواهد داشت. بر همین هم اونجا تماس گرفت با جانسون و گفتش که تو بیا بشو معاون من، تو بشو معاون رئیس جمهور، و اینطوری رأی تگزاس رو برای خودش در واقع تونست بگیره، چون رأی جانسون اونجا خیلی زیاد بود و همین معاونت میدونید نهایتاً جانسون رو به ریاست جمهوری هم رسوند دیگه. این ولی مقدماتی بود. تو دور نهایی با کی سرشاخ شد؟ باز با کسی که بعداً رئیس جمهور شد، با نیکسون. نیکسون که معاون آیزنهاور بود و به عنوان نامزد جمهوری خواه آمده بود. نیکسون و کندی تقریبا هم نسل هم بودن، با هم سنا بودن، حتی یه سفرهایی با هم رفته بودن، فکر کنم توی کوپه قطار مثلا با هم رفته بودن مسافرت زمان سناتوری. انتخاباتی بود برای کندی که فرصتی بود که حالا اون تصویری رو که سالها روش کار کرده بود میخواست نشون بده، جوون با انگیزه، جاه طلب، سالها سخنرانی کرده، گفتم خوش صحبت شده، در برابر نماینده آمریکای دوره سفت و سخت جنگ سرد، چون نیکسون نماد ادامه وضع موجود آیزنهاور دیگه. اولین باری هم از این انتخابات که پخش تلویزیونی داره مناظره ها، اولین پخش تلویزیونی، اولین مناظره تلویزیونی تاریخ انتخابات آمریکاست. جلوی دوربین کندی مسلط، با لبخند صحبت میکنه، میفرسته نیکسون رو گوشه رینگ چند بار، حمله میکنه بهش، بهش میگه که سیاست های شما در جنگ سرد شکست خورده، و جلوی دوربین میبینی که نیکسون جلوی پروژکتورها و داغه و همه این حرفا راحت نیست خیلی. این تو تلویزیون خودشون نشون میده. تو نظر سنجی هایی که بعد مناظره کردن، بیننده های تلویزیون قاطع گفتن که نه، کندی برنده مناظره بود. رادیو یا میگفتن نیکسون کمی بهتر بود، اونا تصویر رو ندیده بودن و تصویر کار خودش رو کرد تو این انتخابات. واقعا اونطوری که کندی سالها بود داشت میگفت، انگار آمریکا نیاز داشت به یک نسل جدید، به یک چهره تازه که به مردم امید بده که این دوران جنگ سرد هم درسته که دوران سختیه، ولی ما برنده ازش میایم بیرون، باید این کار بکنیم، سیاست های تازه داشته باشیم. و از یه طرف این نقطه ضعف هم هستن، یعنی شما میتونید اینطوری هم بهش نگاه کنید که جنگ سرد وسط جنگی، حالا برفرض عقب هم هستی، اگر اصلا تا این عقب بودن کاملا درستن باشه، عقب هم هستی، یه آدم بی تجربه جوون تازه کار اینا، این چطوری میشه بهش اعتماد کرد؟ منتها همین چیزایی که میتونست نقطه ضعفش بشه شد برگ برندش. بچه سال میزد، حاشیه زیاد داشت، کم سابقه بود، ولی دوران گذاره دیگه، دوران گذاره. اتفاقا آمریکا یک رئیس جمهوری میخواست شاید که شبیه هیچ گناه رئیس جمهورهای قبلیش نباشه و کندی نبود، پروتستان نبود، رگ و ریشش ایرلندی بود. اینا همه ماده خام بود براش که بتونه خودشو به عنوان چهره تازه جا بندازه. کاتولیک بود، سنتی، رأی خیلی از آمریکایی‌ها رو نمیتونست داشته باشه، ولی به جای اینکه بره از مذهبش دفاع کنه بگه نه مثلا کاتولیک هم که هستیم ما خوبه و اینا، به آمریکایی‌ها گفت مسئله آمریکایی نیست که رئیس جمهورش کدوم کلیسا میره. آمریکا باید به چشمشو بدوزه به آزادی، به آینده چشم بدوزه، به جدایی دولت از کلیسا چشم بدوزه. دیگه کدوم کلیسا میره اهمیتی نداره که. رقابت ریاست جمهوری خیلی هم نزدیک و تنگاتنگ بود. واقعا معلوم نبود کندی میبره یا نیکسون میبره. و انتخاباتی بود که توش یه موضوع مهم چی بود؟ موضوع مبارزات حقوق مدنی برای سیاهان مخصوصا. ظهور مارتین لوتر کینگ بود اون دوره. نه کندی نه نیکسون هیچ کدوم هم موضعشون رو شفاف نمی‌کردن سر موضوع حقوق سیاه‌پوستان، چون معلوم نبود جامعه کجا ایستاده، هم مطمئن نبودن جامعه کجا ایستاده و نمیتونستن تصمیم بگیرن که اگه بپرن دو پا وسط مثلا حمایت بکنن این براشون بیشتر نفع داره یا ضرر داره. شروع جنبشو میدونیم کم و بیش دیگه، یه دادگاهی رأی داده بود که جداسازی لغو بشه، چون تا اون موقع جداسازی بود دیگه، مدرسه جدا، این جدا، رستوران جدا، فلان، اتوبوس جدا. دادگاهی رأی داده بودن که اینا جدا بشن، جداسازی ببخشید لغو بشه، ولی خیلی از ایالت‌ها زیر بار نمی‌رفتن و این شروعی شد بر اعتراضات که چرا دولت فدرال دست به کار نمیشه، چرا دولت فدرال وارد نمیشه که حکم دادگاه رو جاری بکنه، چرا اجازه میده بعضی از ایالت‌ها نقض کنن این قانون رو. دولت فدرال دخالت کنه یعنی چی؟ خب همه جامعه که نمیخوان که اینو، در جامعه یک گروهی از سفیدا هستن که مشکل دارن، میخوان اون جداسازی ادامه پیدا بکنه، میخوان کماکان همین بمونه. و اگه رئیس جمهوری بیاد بگه که نه، یک کاندیدای ریاست جمهوری بیاد بگه که نه من میخوام دولت دخالت کنه برای اعمال این حق، یعنی داره رأی یک گروهی از سفیدپوستای راستگراتر رو از دست میده و این رو کندی حاضر نبود چنین ریسکی بکنه. نزدیکتر به انتخابات میشدیم، هیچ کدومشون شفاف صحبت نمیکردن. یک ماه مونده بود به انتخابات، مارتین لوتر کینگ دستگیر شد. کندی میدونست رأی سیاه‌ها رو لازم داره، واقعا کافی نیست که مثلا حالا آیزنهاور هیچ کار نکرده، این کافی نیست که اینا بیان به کندی رأی بدن، کندی باید در مقابل یه چیز جذابی رو کنه. کندی سفید بچه پولداری که نسلن در نسل در سیاست آمریکا بوده و کسایی که در سیاست آمریکا بودن نسلن در نسل، در واقع کسایی که مسئله سیاهان رو نادیده گرفتن، این همینطوری نیست که چون قبلی کاری نکرده مثلا کردیتشو این بتونه بگیره. اینجا دستگیری مارتین لوتر کینگ براش فرصت خوبی بود برای کندی که بتونه خودی نشون بده و فکر کرد و تصمیم گرفت که یه ریسکی بکنه، به داداشش گفت زنگ بزنه به قاضی و یه جوری قاضی رو راضی کنه که آزاد کنن لوتر کینگ رو. و خودش هم زنگ زد به همسرش و گفت من متاسفم، یه همدردی و همدلی کرد به این امید که این یک هولی به رأیش بده، چون انتخابات واقعا انتخابات نزدیکی بود، انقدر نزدیک بود انتخابات که بعد از اینکه تمام شد شبش کندی میخواست بخوابه نمیدونست برده یا نبرده. 100 سال بود که آمریکا انتخاباتی انقدر نزدیک نداشت. آخرش هم لب مرزی بود، 112 هزار تا رای دونه رای از نیکسون بیشتر آورد. ایالتی نگاه کنید تعداد ایالتایی که نیکسون برد بیشتر بود، ولی کندی ایالتای مهمتری رو برد و البته مرزی هم برد. تگزاس رو گفتیم با حمایت جانسون برد، با اختلاف 46 هزار رای و 24 تا رای الکترال در واقع جلو افتاد. در واقع اون مانوری که داده بود سر دستگیری مارتین لوتر کینگ، اون براش یه مقدار رای آورد و باعث شد که بتونه برنده بشه. برنده شد جان فیتزجرالد کندی، شد 35مین رئیس جمهور آمریکا، یکی از جوان‌ترین رئیس جمهورای تاریخ آمریکا و البته اونطوری که حالا بعداً می‌بینیم جوانمرگ‌ترین رئیس جمهور آمریکا هم شد. کی؟ در 1961 رئیس جمهور شد. 1961 دنیا در چه وضعیه؟ اروپا همچنان داره ویرانه های بعد از جنگ رو میسازه. جنگ جهانی دوم 15 سال تموم شده ولی خب تبعاتش هنوز هست. جنگ سرد هم در جریانه. تنش هم بالاست، تهدید هسته‌ای هست. در شوروی خروشچف رهبره، استالین زدایی در جریانه. دیگه اون استالین که همه ازش بترسن نیست و یه خورده آدم ها دارن علیه اون دوره، علیه بعضی سیاست های اون دوره صحبت میکنن. ماو در چین هست و داره اون جهش بزرگ رو پیش میبره، یه برنامه‌ای که داشت برای صنعتی کردن و مدرن کردن چین، توی این ویدیو گفتیم همون برنامه هم بود که میلیون ها چینی رو به کشتن داد. دیگه چه خبره در آفریقا؟ وقتی که کندی میاد در آفریقا کشورها دارن مستقل میشن، از استعمار یکی یکی میان بیرون. در خاورمیانه تنش سر فلسطین و اسرائیل، اون موقع بین در واقع اسرائیل و کشورهای عربی، بالاست. و در ایران هم اون موقع از 28 مرداد سرنگونی مصدق، یک دهه میگذره از زمانی که شاه به کمک آمریکا و انگلیس به قدرت برگشته، دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایرانه که در دهه 40 دیگه خیلی موفق میشه و جواب خیلی خوبی هم از سیاستاش میگیره. از نظر سیاسی ولی سیستم بسته است کاملا. نخست وزیرا کسایی هستند مثل اقبال و شریف امامی و اینها، یعنی کنترل کلن و کاملا رفته دست شاه. حالا برمیگردیم به رابطه کندی و ایران و شاه و اینا، هم جلوتر برمیگردیم. اینا فقط برای این بود که بدونیم کجای تایملاین تاریخ هستیم وقتی که کندی رئیس جمهور میشه. حالا نگاه کنیم به چند تا اتفاقهای مهم دوران کندی که واقعا تا امروز همچنان اینا هستن که تا میگیم کندی یادمون میفته اوکی هایلایتاش این چند تا اتفاق بود. برگردیم به این چند تا هم یک نگاهی بندازیم. بی آف پیکس، خلیج خوک ها، این در دوره کوتاه ریاست جمهوری کندی چند تا اتفاق برجسته است. این یکی از اوناست. اول از همه در واقع اینه، ماجرای خلیج خوک ها برمیگرده به داستانی بین آمریکا و کوبا، یا یه خورده کلی‌تر بخوایم ببینیم رابطه آمریکا و شوروی و متحدان شوروی و جنگ سرد. داستان کوبا چیه؟ سال 59 در کوبا انقلاب شده، فیدل کاسترو رهبر چپگرای انقلاب کوبا شده رهبر کوبا. کوبا کجاست؟ اینجا بیخ گوش آمریکا. در اوج جنگ سرد کوبا شده متحد شوروی در واقع، و خود کاسترو هم کم نمیذاره در نفرت ورزی به آمریکا و اعلام دشمنی. کسب و کارهایی رو که در اختیار آمریکایی‌هاست ملی میکنه، با شوروی ساخت و باخت میکنه و آمریکایی‌ها میترسن. انقدری که آیزنهاور برنامه‌های مختلفی میریزه برای اینکه قبل از اینکه اصلا قدرت کاسترو تثبیت بشه دولتشو بندازن که متحد شوروی کنار آمریکا نباشه. چیکار میکنن؟ یه برنامه‌ای که میذارن اینه که 1500 تا کوبایی تبعیدی در آمریکا، مخالفین کاسترو که در آمریکا بودن رو، اینا رو تمرین میدن، آماده میکنن که اینا حمله کنن، برن کوبا رو بگیرن، بریزن تو، بعد مردم هم از داخل حمایت کنن، دولت کاسترو رو بندازن. این طرحیه که CIA در زمان آیزنهاور میچینه و آماده میکنه. کندی که رئیس جمهور میشه، CIA این طرحو میارن، میذارن رو میز، میگن آقا ما این برنامه رو گذاشتیم. در زمان کندی هم میبرن جلوتر، تکمیلش میکنن و میرن برای اجرا. اجرا میکنن در 1961 و شکست میخورن. شکست تحقیرآمیزی میخورن. پشتیبانی هم هوایی آمریکایی‌ها ضعیفه، ناکافیه. حرف زیاده واقعا. حالا چرا؟ چون کندی نمیخواست آمریکا دخالت مستقیم کنه، نگران بود نتونن عواقبش رو کنترل کنن. کوبا به هر حال متحد شوروی بود، از نظر قدرت نظامی ترسناک بود، موشکای شوروی، بمب اتم، اینا شوخی نبود. حتی ارتش آمریکا مطمئن نبود که بتونه جلوی ضد هوایی کوبا انگار مقاومت بکنه یا نکنه. خلاصه نیروهای کوبایی وقتی که وارد خاک کوبا شدن، نه تنها پشتیبانی آمریکایی‌ها رو نداشتن، اونجا هم به جای اینکه مردم بیان استقبالشون، تانکای کاسترو اومدن استقبالشون و تارومارشون کردن. کلن برنامه‌ریزی، واقعا برنامه‌ریزیش پرخطا بود، اجراش هم ضعیف بود، یعنی یه رسوایی بزرگی شد در داستان آمریکای قرن 20. پای این کوبایی‌های بیرون از کشور به ساحل نرسید. نیروهای هوایی کوبا کلیاشون رو کشتن و اینطوری اولین چالش جدی کندی در جنگ سرد شکست مفتزهانه ای خورد. آمریکا تحقیر شد و کندی هم مسئولیت اشتباه رو پذیرفت. یه چیزی گفت در تاریخ موند، گفت پیروزی 1000 تا پدر داره، شکست یتیمه، و حرف درستی هم بود. این شکستی هم بود که کندی رو رسوند به اینجا که به مشاورین CIA و اینا خیلی اعتماد نکنه، به سیاستمدارای کهنه‌کار آمریکایی بدبین شد. قبلا هم خیلی خوشبین نبود بهشون، بدبین‌تر هم شد. به این رسید که باید به همونا اعتماد کنه که همیشه بهشون اعتماد میکرده. که کی بشه؟ که خانوادش بشن. رابرت بابی کندی، برادر کوچیکه رو که کمپینش رو هم مدیریت کرده بود، دیگه از اینجا به بعد آورد کرد دست راست خودش. انگار واقعا دوتا برادر با هم رئیس جمهور آمریکا هن. کندی اونیه که کاریزما داره، چهره داره برای دوره تازه آمریکا. بابی کندی اونیه که مذاکرات سخت رو پیش میبره، درتی ورک رو انجام میده. آخر سرنوشتشون هم دو برادر خیلی متفاوت از هم نشد. دیگه چی از دوره کندی میشه گفت؟ دیوار برلین. دومین چالش اصلی کندی در جنگ سرد مسئله برلین بود، مسئله آلمان بود. داستان برلین رو قبلا گفتیم. بعد جنگ جهانی برنده های جنگ آلمان رو تقسیم کردند به مناطق اشغالی مختلف. فرانسه، آمریکا، بریتانیا بخش غربی رو گرفتن، شوروی بخش شرقی رو گرفت. برلین در کنترل شوروی بود ولی خود برلین هم اومدن تقسیمش کردن. بعد تنش جنگ سرد بالا گرفت، کنترل شوروی بر قسمت کمونیستی آلمان بیشتر شد، سیل جمعیت از آلمان شرقی را افتادن به سمت آلمان غربی. خروشچف رئیس جمهور شوروی راضی نبود از این وضعیت. در این شرایط کندی رفت اروپا. می 61 کندی و ژاکلین تور اروپایی را شروع کردن. اول رفتن پاریس، ستاره محافل هم ژاکلین بود. مردم پاریس اومده بودن اولین بانوی اول آمریکا رو ببینن در عصر تلویزیون، که یک شخصیت صمیمی گرمی هم داشت. فرانسه هم مسلط بود، واقعا همسرش رو برد زیر سایه. خود کندی گفت من اینجا اومدم که ژاکلین کندی رو همراهی کنم. منتها این سفر پاریس نقطه اوجش نبود. از نظر سیاسی نقطه اوجش در وین بود، جایی که قرار بود خروشچف رو ببینه و اونجا میگفت میرم با خروشچف زبان مشترک پیدا میکنم، تنش رو کم میکنیم. خروشچف ولی دنبال زبان مشترک اونها نبود، رفته بود مسئله برلین رو حل کنه. به کندی گفت برین از برلین بیرون. کندی گفتش که اگه اینو شما میخوای دیگه داریم درباره جنگ صحبت میکنیم. دو روز مذاکره کردن و به جایی نرسیدن. خروشچف کهنه کارم بود، مسخره میکرد انگار کندی رو. کندی میدید تا حالا با آدم اینطوری روبرو نشده. برگشت آمریکا حتی ظاهرسازی هم نکرد، گفتش که نتونستم من به اون بنده ها وعده هایی که داده بودم نتونستم حتی نزدیک بشم، نه به پیشرفتی رسیدیم نه حتی با ادای پیشرفت مواجه شدیم، هیچی به هیچی. و دو ماه بعدم برلین، در برلین دیوار ساختن. خروشچف داد دیوار کشیدن، کانال بکن و سیم خاردار و سرباز کشیک و راه رفت آمد بین دو طرف برلین رو خروشچف بست. کندی میخواست با نرمی و سیاست مداری از جنگ دور بشه. خروشچف گفت من میخواد بترسونم آمریکا رو، واقعا هم شوخی نداشت. مذاکره نمیشد کرد برای صلح. بعدش بمب اتمش رو هم امتحان کرد کندی شوروی. کندی همچنان تفره میرفت که مستقیم مواجه بشه با خروشچف، نمیخواست سر برلین جنگ بشه. بعد آمریکا هم سلاح هسته‌ای دوباره امتحان کرد. یک سال کندی رئیس جمهور بود، هم سر کوبا اونطوری رسوا شده بود، سر خلیج خوک ها، هم با خروشچف به جایی نرسیده بود. در واقع یعنی خطر جنگ بیشتر از قبل شده بود اگه کم نشده بود. سال اول ریاست جمهوریش پس اینطوری بود، اون رسوایی خلیج خوک ها با کوبا، با خروشچف هم به جایی نرسید و خطر جنگ هم از همیشه بیشتر بود. چیزی گفتیم اول ویدیو درباره خانواده کندی و اینا. واقعا در طول ریاست جمهوری هم نقش خانواده کندی نقش مهمی بود. خانواده کندی کسایی بودن که تصمیم گرفتن چهرهش رو بازسازی کنن، در واقع همون چهره تازه‌ای رو که وعده داده بود بسازن، بیارن دوباره روی پرده. ژاکلین کندی شد نماد تغییرات، شوهرش نماد تغییرات در آمریکا بود. ژاکلین کندی هم شد نماد تغییرات در کاخ سفید. کاخ سفید رو بازسازی کرد. $2 میلیون هزینه کردن دکوراسیون داخلی رو مجلل کنن، جاهایی رو که خراب بود درست بکنن، یه چیزی شبیه کاخ ورسای اینجا رو اونجا رو درست کنن. بعد خودش یه برنامه یه ساعته گذاشت جلوی دوربین شبکه CBS، تور کاخ سفید داد. اولین تور تلویزیونی کاخ سفید 80 میلیون نفر برنامه رو دیدن. واقعا یه تاریخ جامعه کاخ سفید هم هست برنامه‌اش. جالبه و جذاب، کاملش میتونید ببینید، تو این ویدیو تو یوتیوب هست. ژاکلین کندی جایزه امی برد، بانوی اول آمریکا، نقش پررنگی گرفته بود دیگه، نقش پررنگ رسانه‌ای هم حالا داشت. سفر رفت، آسیا رفت، با مقامات سیاسی دیدار می‌کرد، جلوی صحنه بود واقعا. به چند زبان صحبت می‌کرد، سلیقه فشن جذابی داشت. بانوی اول محبوبی بود و واقعا تا آخر عمر شم محبوب موند. محبوبیتش حتی بعد از مرگش بیشتر هم شد. در سالهای اخیر محبوبیتش اگه نگاه کنی زیاد. اما خود کندی رابطه رو ادامه میداد با سلبریتی ها و با شخصیت های صنعت سرگرمی. مهمترینشون که هنوز داستان خیلی معروفیه، در تولد 45 سالگی رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی، تولدت مبارک رو براش مرلین مونرو خوند، کسی که اون موقع بمب سکسی آمریکا حساب میشد، خیلی محبوب بود، خیلی سر و صدا داشت و شایعه رابطش با رئیس جمهور پیچیده بود همون موقعی که این آهنگو خون. تصویر کندی هم بالاخره آدم مرد جذاب دیگه، خیلی موفق اینها. اینو براش خوند، کندی رفت روی سن، گفت دیگه من بعد از اینکه مری مونرو برام تولد مبارک خونده دیگه میتونم استعفا بدم از رئیس جمهوری، کارمو کردم. خیلی صحنه سختی بود برای ژاکلین کندی، اصلا نیومد به مراسم تولد. فکر میکرد خب تصویر تحقیر کننده ای دیگه، نیومد. اون تصویری که برای خانواده‌اش سعی کرده بود بسازه رو میدونست داره خراب میشه با یه همچین کاری، اصول اخلاقیش زیر سوال داره میره و تهدید میگن کرد اونجا که گفت اگه این رابطه رو تمام نکنی قبل از اینکه انتخابات بشه من میرم و جدا میشم ازت. و این دیگه واقعا امیدهای کندی رو برای انتخاب مجدد ممکن بود که به باد بده واقعا. کندی البته تمام کرد، نمیخواست جاه طلبی سیاسیش رو فدا کنه، رابطهش رو با مرلین مونرو میگن که تمام کرد، ولی رابطه مخفیانش با زنهای دیگه اینطوری اینجا تمام نشد. و اینم فقط مسئله شخصی رخت خوابی نبود دیگه، چون کسایی بودن که کندی باهاشون رابطه داشت و مثلا میگن که با سران مافیا هم رابطه داشت، یا یه کسی دیگه بود که کندی باهاش رابطه داشت جاسوس شوروی بوده میگه. یعنی این روابط بعضیاش، حالا البته دوباره اینو واقعا حرف خورده زیاده هم قطعی من نمیتونم بگم، اینو در نظر داشته باشیم، ولی خب خیلی زیاد میگن آدمهای معتبرم میگن. و این یعنی که رابطه هاش ریسک های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی داشتن. هیچ کسی من ندیدم که بگه که این اطلاعات مثلا منتقل شد، این اتفاق افتاد از این کانال، ولی درباره این که این آدم ها اون رابطه رو داشتن تقریبا دیگه اجماع هست. داراش کوچیکم البته اینجا اسمش هست، خیلی وقتا به عنوان کسی که باید بره این رسوایی ها رو علاج کنه، بعض وقتا هم خودش شریک جرمه تا یه جایی. ولی خلاصه اینا جزئی از داستان کندیه که مخصوصاً بعد از مرگش معروف تر شد. یه چیزی من توی پادکست چنل بی گفتم درباره اون آقای جی ادگارد هوور تو پادکست اوکلاهوما، گفتم که این آقا رئیس اف بی آی بود، چندین دهه رئیس اف بی آی بود، آدم بدنامی هم بود. اینو میخواست کندی برش داره، ولی این مدارک محکمه پسندی داشت علیه کندی و اینطوری باج‌خواهی کرد و شغلش رو حفظ کرد. حالا اونجا مفصل‌تر تعریف کردیم. بالاخره فرمانده کل قوا در زمان جنگ سرد کارهای خیلی پرریسکی کرده، در رابطه بوده با کسانی که وصل میشن به دشمن، بر همین حرف خیلی توش زیاد. برگردیم، این خلاصه قسمتی از داستان زندگی شخصیش بود ولی با معنی ها و عواقب و اثرات سیاسی. دیگه چی داریم از دوره کندی؟ داستان موشک های شوروی در کوبا رو داریم. این دوباره باید برگردیم به سیاست خارجی و روابط بین الملل، برگردیم به چیزی که اوج دوران ریاست جمهوری کندیه، بحران موشکی کوبا. دوباره کوبا چی بود قصه؟ شوروی یه سری موشک دوربرد آورد مستقر کرد در کوبا، بیخ گوش آمریکا. آمریکا همین که کاسترو اونجا بود بازم سعی کرد کاسترو رو برداره، با حمله برداره نشد، با ترور سعی کرد ورش داره نشد. حالا خروشچف ورشته بود موشک آورده بود در 500 کیلومتری ساحل آمریکا گذاشته بود. گزارش آمریکایی‌ها میگفت این موشک‌ها آرایش حمله‌ای دارن، شوروی میگفت نه اینا دفاعی هستن، ولی به هر حال خطر جنگ هسته‌ای وجود داشت و تا همین امروز اون رو میگن یکی از لحظاتی که جهان بیش از هر وقت دیگری به جنگ نزدیک شد. دوباره خروشچف نگاهش به کندی این بود که این آدم ضعیفیه، آدم خوشگذرونیه، میتونم مرعوبش بکنم. و واقعا هم کندی خیلی تصویری بهتر از خودش ارائه نداده بود. این داستان بحران موشکی کوبا رو احتمالاً یه دونه کتاب مثلا نظریه بازی خونده باشین یا یه کلاس نظریه بازی رفته باشین دیدین که مثال کلاسیکشه، میزنن که طرفین با چه اطلاعاتی باید تصمیم میگرفتن و در این شرایط بهترین تصمیم چیه. آمریکا نمیخواد از خودش نشانه ضعف مثلا نشون بده، نمیخواد که جنگ بشه، و شوروی هم نمیخواد جنگ بشه، ولی میخواد که نشون بده که مثلا قدرت دست منه. آمریکا رو متهم میکنه که تو داری فعالیت‌های هسته‌ای رو گسترش میدی، قلدری داری میکنی. در واقع اصلا موشکای پیغامی بودن برای آمریکایی‌ها که این کاراش رو متوقف بکنه، و طرفینم فقط موضع عمومیه، هم دیگر رو میدونن دیگه، نمیدونن حالا من اگه اونطوری بکنم اینا واقعا دارن به چی فکر میکنن و چه کار ممکنه که بکنن. نگران بود کندی که واقعا شوروی بخواد به آمریکا موشک بزنه. موشک بیخ گوشش بود و میخواست که حتما نشون بده که آمریکا با یه تهدید کنار نمیکشه. صدا کرد جنرال ها رو کاخ سفید و اینا بهش گفتن که باید حمله کنی به کوبا، ضعف نباید نشون بدی و باید بزنی. کندی اینجا اونجایی که میگم تجربه جنگش رو میتونیم ردش رو اینجا ببینیم، واقعا اعتماد کامل نداشت به جنرال های جنگی. قبل از هر چیز خودش سیاست مدار بود، از جنگ این براش مونده بود که خیلی مشکلات سیاسی رو با راه حل نظامی نمیشه حل کرد. بعد از خلیج خوک ها اعتمادش به اینا و راه حل هاشون و CIA و اینا کمتر هم شده بود، میترسید حمله کنه به کوبا، شوروی از سلاح هسته‌ای استفاده کنه و دیگه عواقب جبران ناپذیر داشته باشه. چند روز خیلی سخت و پرفشار داره تا اینکه بالاخره تصمیمش رو میگیره. زنگ میزنه، وقتی تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه به آیزنهاور، جنرال کهنه‌کار با سابقه که حالا بجز جنرال بودن 8 سال هم رئیس جمهور آمریکا بوده و البته کندی سیاستاش رو شدید نقد کرده، سیاستاش در جنگ سرد رو. مکالمه بسیار جالبیه، فکر کنم تو ویدیوی آیزنهاور دربارش صحبت کردم، واقعا پیشنهاد میکنم بشنوینش، اگر قبلا هم شنیدید یه بار دیگه بشنویدش. با این دید که کندی رئیس جمهوریه که اصلا با انتقاد از سیاست‌های جنگ سردی آیزنهاور آمده سر کار، ولی زنگ میزنه به جنرال کهنه‌کار رئیس جمهور سابق و تو این مکالمه بهش میگه که من تصمیم ندارم به کوبا حمله کنم. میگه خروشچوف گفته که اگه آمریکا موشکاشو از ترکیه ببره، شوروی هم موشکاشو از کوبا میبره. میگه من این پیشنهاد رو نمیخوام بپذیرم، ولی میخوام که دستور بدم که موشکا رو جمع کنن. در واقع پشت پرده قرار بود که بابی بره با سفیر شوروی دیدار کنه و همین طرحو بده. آیزنهاور مطمئن میکنه کندی رو که تصمیم درستیه. کندی میگه که ممکنه شوروی کار بکشونه به برلین. آیزنهاور میگه ما ناتو رو داریم، یادت باشه، کار به اونجا نمیکشه. بابی هم تلگراف رسمی میده به سفیر شوروی که پیغام صلح داره توش، که آمریکا موشکاشو از ترکیه میبره، شوروی هم از کوبا میبره، فقط ماجرا علنی نشه، چون علنی شدنش برای کندی هزینه های زیادی خواهد داشت، نشانه ضعف میشه. 4 روز بعد از سخنرانی کندی که توش اولتیماتوم داده به شوروی، خروشچوف اعلام میکنه که ما موشک‌ها رو از کوبا میبریم و جهان یک نفس راحتی میکشه که خطر جنگ جهانی این بار از سر ما گذشت. بسیار بسیار این بحران موشکی کوبا نقطه مهمیه، چند روز مهمیه در تاریخ آمریکای قرن 20 و قطعا در دوران ریاست جمهوری کندی. موضوع مهم دیگه زمان کندی و اون دوره آمریکا

یا همه سفید پوستن، تو بعضی از ایالت‌های جنوبی سیاه پوستا حق ندارن تو اتوبوس بشینن کنار سفیدا. حالا کندی رئیس جمهور شده که خانواده ثروتمند سفیدی بودن، واقعا خیلی مسئله نژاد براشون مسئله نبوده هیچ وقت. حالا خودشون گاهی وقتا فکر میکنن که چون ما هم اقلیت بودیم، ایرلندی کاتولیک بودیم، ما هم مثلا یه چیزایی میدونیم. یه بار بابی کندی مثلا در مذاکره با سیاهای همچین چیزی میگه، بهش میگن که بزرگ واسه حواست نیست که داری درباره چی صحبت میکنی، چی و با چی مقایسه میکنی. ولی خلاصه این مبارزه اون موقع ادامه داره و وقتی کندی رئیس جمهور میشه خیلی داغتر هم شده این مسئله، چون قانون گذاشته شده در ایالت‌های قانونا نادیده میگیرن، دولت فدرال دخالت نمیکنه چون ریسکیه، ایالت‌های جنوبی بیشتر دموکراتن، دولت میترسه نتیجه معکوس بده، در واقع پایگاه رأیش رو از دست بده، دور بعدم بالاخره انتخاباته. یه کاری شروع شده اون موقع، فریدم رایدرز ها، یه سری فعالان سیاه و سفید قاطی هم میرن سوار اتوبوس میشن که مثلا تبعیض رو بشکنن یا کارهای دیگه‌ای که در جنبش مقاومت مدنی میکنن و اینا به درگیری میرسونه، بالاخره یه جاهای شلیک میشه، میزنن با میله بزن، خشونت بالا میگیره. واقعا دادستان کل اون موقع رابرت کندی داداش کوچیک است، نیرو میفرستن آلاباما برای اینکه مثلا محافظت بکنن از این فعال ها. یا دوباره سال بعدش، سال 62، دانشگاه ثبت نام دانشگاه درگیری میشه، پلیس نمیذاره اینا ثبت نام بکنن، دانشجوها تظاهرات میکنن، باز دوباره نیروهای فدرال رو میفرسته که مثلا امنیت رو تامین کنن. دوباره سال بعد نافرمانی مدنی میشه، یک کمپین دیگه است، مارتین لوتر کینگ، دوباره سرکوب میشه. منتها الان دیگه دوره جدیدیه، یک ویژگیش اینه که تلویزیون هست. وقتی تلویزیون هست تصاویر این سرکوب میاد پخش میشه، سطح خشونت بالاست، کندی هم اینو میبینه، جامعه هم اینو میبینه، نماینده دولت رو میفرسته کندی برای اینکه وساطت بکنه، مثلا یک مصالحه‌ای بکنن، آخرش قرار میذارن که خب در بیزنس، در تجارت مثلا این تبعیض نژادی رو برش دارن. یه خورده داستان دنباله دارتر از این حرفای واقعا پر از بالا پایینم هست. بمب گذاری میشه، دوباره کندی نیمرو میفرسته آلاباما، دوباره ثبت نام دانشجو میشه، فرماندار میاد وای میسه میگه من نمیذارم سیاها رو ثبت نام بکنه، باز رئیس جمهور مجبور میشه بره وسط و دخالت بکنه و تو این شرایط اوضاع داره از کنترل خارج میشه. شاورای کندی بهش میگن شما همچنان مستقیم دخالت نکن، زوده که همه کارتاتو بازی کنی و هنوز موقعیت ریسکیه. و باز دوباره اینجا داداششه که قانعش میکنه که نه، باید اقدام کنی، باید کار بکنی، چون دیگه فعالین مدنی جنبش رنگین پوستان، سیاه پوستان، اینا گفتن به بابی کندی که ما وقتی که کشور حاضر نیست حقوق ما رو تأمین بکنه، نادیده میگیره، ما حاضر نیستیم برای آمریکا بجنگیم. و این خیلی نقطه مهمی بود، حرف خیلی بزرگ و مهمی بود. برگشت به داداشش گفتش که تو اصلا واسه همین رئیس جمهور شدی دیگه، باید یه حرکتی بکنی. و کندی رفت جلوی دوربینای تلویزیونی سخنرانی بسیار مهمی کرد، گفت این یک معضل اخلاقیه، دانشگاه آلاباما رو محکوم کرد. گفتش یعنی چی؟ همه مردم برابرن، همه دانشجوهای آمریکایی حق دارن برن در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام بکنن، ما نمیتونیم در سطح بین المللی در جهان بریم بگیم ما دنبال آزادی هستیم، تو کشور خودمون اینطوری باشه وضعمون، کنگره باید بیاد قوانینی تصویب بکنه که این حقوق رو بده به همه، از جمله استفاده خدمات عمومی رو، فرصت‌های آموزشی رو، حق رأی رو، همه اینها رو. و البته می‌دونیم حالا کندی اونقدی عمر نکرد که اجرایی شدن قانون رو ببینه، ولی قدم‌های مهمی برداشت، برای همین تو کارنامه‌اش این میاد که در زمینه جنبش حقوق مدنی کار مهم می‌کرد، قدم مهمی برداشت. درباره کندی و ایران هم گفتم که می‌خوایم بگیم، اینو بگیم. البته واقعاً ایران مسئله مهمی نبود خیلی در زمان کندی. کندی در سیاست آمریکا در متن و در حاشیه خیلی مسائل بیشتری داره. واقعاً ایران مسئله برجسته‌ای نبود. منتها برای ما مهمه، چون تو همین دوره کوتاه ریاست جمهوریش حداقل یه اتفاق خیلی مهم تو ایران میفته که آینده سیاست و جامعه ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و کندی هم یه جورایی روی اون اتفاق یا روی نحوه اجرای اون اتفاق تاثیر میگذاره. اتفاق چیه؟ اصلاحات ارضی. اول ولی ببینیم رابطه کندی با شاه چطور بود. کندی گفتیم جای آیزنهاور اومده بود. آیزنهاور رابطهش با شاه فوق‌العاده خوب بود. شاه بعد از 28 مرداد هم هست، به نماینده دولت آیزنهاور اصلا گفته بود که من مملکتم رو مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شما هست. بعدش هم هرچی شاه تغییر داده بود در ساختار حاکمیت، قدرت خودش رو بیشتر کرده بود، در همه مراحل آیزنهاور باهاش بود، همراه بود.
اعتمادم زیاد داشت شاه بهش، احترامم براش زیاد قائل بود. حالا آیزنهاور داشت میرفت، یعنی رفت

و به جاش کندی آمده بود. کندی که اولا دموکرات، شاه با جمهوری خواه میونش کلن بهتر بود. بجز این ایده های نو در باره اصلاحات و فساد ستیزی و مبارزه با کمونیسم حالا از یه مسیر دیگه، اینا حالا معلوم نبود واقعا چقدر شاه میتونه باهاش هماهنگ بشه و باهاش کار بکنه. یکی از مهمترین تزهای این تیم جدید در کاخ سفید این بود که ما با کمونیسم میخوایم مبارزه بکنیم، جلوی رشدش رو بگیریم، باید حواسمون باشه که تو چه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمونیسم استعداد رشدش بیشتر میشه. یک وضعیت‌های اقتصادی هست که خیلی ناعادلانه است و اگه یک کشوری وضعش اون باشه، این خیلی مستعده که نطفه انقلاب کمونیستی توش رشد بکنه. مثلا اینکه زمینای کشاورزی مرغوب دست یه عده ارباب باشه، که وضعیتیه که تو ایران بود. بخش عمده درآمد زمینا میرفت توی جیب ارباب‌ها، بعد یه دهقان‌هایی بودن زن کارو بیشتر اینها میکردن، در بهترین حالت ممکن بود یک چیزی گیره، یک بخور و نمیری مثلا گیرشون بیاد، بعد اگه خشکسالی میشد همون هم ممکن بود گیرشون نیاد تازه. و خیلی وضع آشکارا ناعادلانه ای بود که البته قرنها بود، یعنی وضع تازه ای نبود که بگی اون موقع اینطوری شده بود، ولی خب بالاخره میگفتن حق همینه و بالاخره ارباب اینه و خدا اینطوری خواسته و رعیت باید مثلا نونشو بخوره و شکرگزار باشه و اینا، پذیرفته بودن بالاخره، یا اگرم نپذیرفته بودن کار خاصی نمیتونستن بکنن. ولی الان دیگه قرن 20 شده بود، چشم و گوش دهقانها باز شده بود که حقشون اینی نیست که الان بهشون دادن، و یک نارضایتی داشت ایجاد میشد و یا میتونست ایجاد بشه که کاملا مناسب بود برای تبلیغات کمونیست‌ها برای برابری علیه استثمار قیام کردن و از اینجور چیزا. این حرفایی که به گوش دهقانها خوش آهنگ ممکنه برسه و بشه همونی که اون وقت در چین شد، بشه همون گرفتاری که در روسیه شد، در کوبا شد و حالا خیلی جاهای دیگه شد. این بود که آمریکایی‌ها گفتن که این شکاف اقتصادی رو باید خیلی جدی افتادن دنبالش که اینو باید کمش بکنیم، این مسئله باید در ایران حل بشه. کندی هم متوجه این مسئله بود از قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. کندی در دوران سناتوری با علی امینی خیلی نزدیک میشه، آشنا میشه. علی امینی موقع سفیر ایران در آمریکا روابط خانوادگی پیدا میکنن، واسطه آشنایی هم مثلا انگار ژاکلینی که با همسر امینی دوست بوده. کندی حالا با شوروی هم بالاخره ایران همسایه است، حواسش به مسئله ایران هم هست، با امینی که دوست میشه بیشتر هم پیگیر مسئله ایران میشه. یه خاطره هست از علی امینی نقل شده که یه بار کندی بهش میگه که وضعیت دهقانا تو ایران خیلی بده و خیلی مستعد یک انقلاب کمونیستی میکنه این وضعیت ایرانو. امینی میگه آره این نگرانی رو من دارم، شاه هم خیلی نگران اینه، البته میدونیم واقعا بلد 28 مرداد بوده واقعا، ولی هیچ وقت نتونسته یه طرحی رو به مرحله اجرا بیاره. کندی میگه آره این کار راحتی نیست و آدم قوی میخواد، یه آدمی میخواد که در سطح بین‌المللی شناخته شده باشه مثل خود شما. امینی به شوخی برمیگره میگه که خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی شما شوی رئیس جمهور آمریکا، منم شدم نخست وزیر ایران. و واقعا هم چند سال بعد کندی میشه رئیس جمهور آمریکا و 6 ماه از انتخاب کندی نمیگذره که شاه هم که میخواد حالا دل ساکن جدید کاخ سفید رو به دست بیاره، میفهمه که بالاخره باد از کدوم سمت داره میوزه، امینی رو میکنه نخست وزیر. امینی که جز اشراف قاجار حساب میشه و واقعا آدم قدرتمندیه و به جز قدرت آدم جاه طلبیه، حداقلش اینه که در تصور شاه آدم جاه طلبیه. شاه هم سابقه بدی داره از آدمای قدرتمند جاه طلب که مخصوصا یک کانال شخصی خودشون با آمریکایی‌ها دارن. اینو در امینی میبینیم، در تیمور بختیار میبینیم، در قرنی هم بعدن میبینیم. وضع امینی ولی فرق داره، هم سابقه دوستی شخصیش با کندی خود کار شاهو سخت میکنه و همین که واقعا در سیاست ایران شناخته شده و با نفوذ اون موقع هی مشکل شاه با امینی زیاد میشه. امینی سعی میکنه جبهه ملی رو بیاره تو بازی، این خب منبع مشکل باشه. طرح اصلاحات ارضی دست وزیر کشاورزیش آقای ارسنجانیه که اون مشهور به تندروی، بعد کارا رو داره خودش میبره جلو، از کانال شاه و دربار جلو نمیبره. چند ماه بعد از این که امینی رو نخست وزیر میکنه، شاه تلاش میکنه که ورش داره ولی آمریکایی‌ها مخالفت میکنن، یه خورده کشمکش و این حرفا. شاه به این نتیجه میرسه که راه برداشتن امینی اینه که بره همون کانالی که در واقع امینی رو تشویق شده بیاره، سعی کنه از همون کانال بره زیرابش رو بزنه. میره فروردین 41، آوریل 62، یه سفر میره آمریکا و اونجا میگه به کندی که شما نگران
نفوذ کمونیست هستید دیگه. منم نگران هستم، منم میدونم که این وضع فساد و شکاف طبقاتی اینا خطرناکه و ممکنه زمینه انقلاب کمونیستی بشه، مملکت به هم بریزه اینا. منم این نگرانی رو دارم، شما هم دارید. اینی که الان نخست وزیر آدم این کار نیست. شما اون حمایتی رو که از امینی میکنید از من بکنید، من خودم کارو خیلی بهتر میبرم جلو. قانع میکنه کندی رو و تیمش رو که ما هم انگیزه ایم و من توانش رو هم دارم، به جز اینکه انگیزه شو دارم، توانش رو هم دارم. گفتم 6 ماه نشده بود بعد از انتخاب کندی امینی رو نخست وزیر کرده بود، این بارم وقتی که برگشت از آمریکا 3 ماه نشد که با امینی سر بودجه به اختلافی خوردن و دیگه امینی اون پشتیبانی تیم کندی رو از دست داده بود، خودش میفهمه که باید استعفا بده و بره و بعد شاه کارو میگیره دستش. همونطوری هم که گفته بود به کندی، در کمتر از 6 ماه از استعفای امینی ایده اصلاحات ارضی رو اجرایی میکنه. اصلاحات ارضی رو با چند تا در واقع مورد اصلاحات دیگه که اونها هم واقعا خیلی خیلی مهم بودن، یعنی اونی رو که گفته بود اجرا میکنم اجرا کرد و یک سری اتفاقات دیگه رو هم کنار اون، یک سری طرحهای اصلاحات دیگه رو هم کنار اون آورد و اجرا کرد. مخصوصا اگر اینا صحیح اجرا میشدن بسیار میتونستن مهمتر هم بشن. چیزی که کنارش اومد حق رأی به زنها بود، سهم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود، فروش سهام کارخانه های دولتی بود، درست کردن سپاه دانش بود برای اینکه روستاییان بی سواد رو با سواد بکنن. اینا رو در واقع میارن به رفراندوم میذارن، رأی بالایی هم میاره. داستان مفصلیه، هم داستان اصلاحات ارضی، هم اینکه چطوری اجرا شد و چقدر هم خود طرحش هم شکل اجرا شدنش نقش داشت در تغییر شکل دادن جامعه ایران. بسیار بسیار مهمه. این یه دوره‌ایه که ایران توش روند توسعه صنعتی رو شروع میکنه. اول دهه 40 تو دهه 40 این میدونیم اوج میگیره و همزمان شاه که دیگه واقعا قدرتی رو هم جلوی خودش نمیبینه روز به روز قدرتمندتر میشه. این رو توش توی فشاری که برای شروع این برنامه بود کندی هم نقش داشت. بعدن هم که کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه سال 56 یه طوری این قصه تکرار میشه. فشار میارن که هویدا رو باید برکنار بکنن و یک چهره ملی رو نخست وزیر بکنن. شاه انگار اونجا یاد این قصه آوردن و برداشتن امینی میفته، میگه که 15 سال پیش مثلا من تحت فشار اینا نخست وزیر آوردم، ولی نه من الان شاه 15 سال پیشم، نه این کارتر اعتبار کندی رو داره. بر همین اولش خود مقاومت و ایناست، ولی بعد نهایتا بعد از چند ماه هویدا رو میگذاره کنار، همونطوری که امینی رو نهایتا پذیرفته بود که نخست وزیر بکنه. حالا به این ماجراها ما بعداً وقتی به تاریخ ایران اون دوره رسیدیم میپردازیم. اینجا چون کندی نقش داشت توش گفتیم که درباره این هم یک اشاره‌ای بکنیم. و بعد دیگه برسیم به ترور کندی. کندی کلاً 3 سال رئیس جمهور بود، کمتر از 3 سال. آمریکا هم رئیس جمهورای کوتاه‌تر از اینم داشته، ولی دیگه این خیلی کمه دیگه. دور اولش رو هنوز تمام نکرده بود که ترور شد در یک ماجرایی که از رمزآلودترین پرونده‌های سیاسی جنایی تاریخ آمریکاست. در ذهن خیلی ها هنوز بازه و هنوز علامت سوال‌های بسیار زیادی دورشه. دالاس بودن در تگزاس، همون تگزاسی که دور اول ریاست جمهوری رأیش رو با کمک جانسون به دست آورد و رئیس جمهور بود، شکننده بود یه خورده براش، رفته بود که برای دور دوم هم مثلا بتونه جاش پاش اونجا محکم کنه. تو ماشین بودن، تو خیابون داره میره، دو طرف خیابون هم جمعیت جمع شدن که اونجا تیر میخوره دیگه. رابرت کندی داداش کوچیکی اون موقع واشنگتنه، استخر داره شنا میکنه، میگه تلفن زنگ خورد از خط هاتلاین کاخ سفید که بله در دالاس تیری شلیک شده. ماشین البته ادامه داد به حرکتش، خون کندی ریخت روی صورت و لباس جاکلین، بردنش بیمارستان، ولی همونجا تو ماشین فهمیدن که رئیس جمهور کشته شده. تحقیقات رسمی گزارش دادن که شلیک کننده کسی بوده به نام لی هاروی اوزوالد، جوان 25 ساله‌ای که از 17 سالگی عضو نیروی دریایی آمریکا بود، آدم خیلی معروفی هم شد، چند بار تو ارتش دادگاهی شده بود، زندان افتاده بود، بعد ترخیص شده بود نیروی دریایی، رفته بود اروپا، شوروی پناهنده شده بود، با یه خانم روسی ازدواج کرده بود. یک سال و نیم قبل از ترور کندی برگشته بود آمریکا. میگفتن در یک از یه آپارتمانی در طبقه ششم ساختمان تگزاس سکول بوک دیپوزیتوری شلیک کرده به کندی. 45 دقیقه بعدش هم یه افسر پلیس رو بهش شلیک کرد. بعد توی سالن سینما ریختن گرفتنش. زیر بار قتل کندی نرفت، گفت اینا پاپوشه. و دو روز بعدم دست پلیس بود رو آنتن تلویزیون بود که یکی اومد یک شلیکی بهش کرد و کشتش. اوزوالد رو کشت. اونم فیلمش هست، میتونین ببینین اگه دوست دارین. سال بعد کمیته تحقیقات
جمع شدن و گزارش 888 صفحه گزارش دادن و به این نتیجه رسیدن که تنها بوده، همدستی نداشته اوسوالد، دخالت دیگران در کار نبوده و از همون موقع بسیاری از آمریکایی‌ها قانع نشدن و تا همین امروز هم خیلی‌ها قانع نشدن از این گزارش رسمی. نمیدونم دیگه حالا چقدرش واقعا تئوری توته است، چقدرش واقعا من راستش خودم علامت سوال برام وجود داره بگم دیگه. خیلی روایت رسمی رو 100% نپذیرفتم، به نظرم توش سوراخ‌هایی هست. شک اصلی به کوبا بود. زمان کندی بود که طرح حمله به کوبا رو ریخته بودن، چند تا تلاش ناموفق هم برای ترور کاسترو داشتن. تا یک ماه قبل از ترور طبق تحقیقات میگفتن اوسوالد مکزیک بوده، سعی کرده با شوروی و کوبا تماس بگیره. کاسترو البته کلن رد کرد، گفت اصلا من حاضر نبودم خودم تو همچی دردسری بندازم، نه ما دخالت نداشتیم. تئوری‌های دیگه میگن که مخالفین کاسترو کندی رو کشتن به خاطر اینکه سر شکست عملیات خلیج خوک‌ها ازش خشمگین بودن. گزارش‌های نشون میدن که یه افسر کاگبه رو دیده بوده توی مکسیکو سیتی این آقا. خیلی ماجرا، خیلی علامت سوال میگم، واقعا زیاد داره. سال 92 یه سری اسناد اومد که حالا اطلاعات بیشتر نداره. دوره ترامپ، حتی دوره بایدن دوباره یه سری اسناد جدید اومد بیرون، همچنان یه سری از اسناد محرمانه است، همچنان یه سری سوال هست که با کسی در ارتباط بوده یا شخصا تصمیم گرفته، CIA در جریان بوده، چه گروه‌هایی در جریان بودن، ما واقعا نمیدونیم. خیلی ادعا میکنن که عجیبه که اوسوالد از شوروی آمده باشه آمریکا و مثلا CIA در نظر نگرفته باشه، این آدمو زیر نظر نگرفته باشه. بعضی از شاهدای عینی اصلا میگن یه تیرانداز دیگری بوده. صحنه‌ها رو هی مدام بازبینی میکنن، فیلماش هم هست دیگه، دیدین احتمالاً. این زاویه‌ای که گلوله شلیک شد این بوده، اون نبوده. هنوز اسرارآمیزه. و این جالب هم هست که رئیس جمهوری که تصویرش رو اینطوری مدیریت میکرد، خودش و خانوادهش بیماریش رو مخفی کنن، زندگی شخصی و روابط پنهانیش رو قایم کنن، اینا مرگش هم موند در حاله ای از ابهام. واقعا خیلی جالبه. واقعا اسم کندی هست رو مثلا فرودگاه بزرگی در آمریکا هست اسمش، ولی هنوز نمیدونن بسیاری از آدم ها و ما نمیدونیم که دقیقا کی بود و واقعا چطوری مرد. این سوال بزرگ درباره این آدم مهم همچنان هست. جنبندی که حالا اول یه تلاش کنیم که ببندیم آخر ویدیو رو، کار راحتی نیست واقعا جنبندی، چون مثل هر کسی دیگه شاید بیشتر از خیلی آدم های رئیس جمهورهای دیگه جمع تناقض های زیادی بود. کندی با اعتماد به نفس بود و شکننده بود، قاطع تصمیم میگیره و شک میکرد. خودش و همسرش نماد زوج آمریکایی موفق بودن، از اون ور اینطوری روابط پنهانی داشت. سفید پوست و ثروتمند بود، اما در جنبش حقوق مدنی نقش انکارناپذیری داشت. دیدگاه های ضد استعماری داشت، از همون جوونی فکر میکرد که مستعمره داری تموم شده و اینها، ولی از اون ور تو ویتنام یه مسیری رو شروع کرد که توش آمریکا نهایتش رفت کنار فرانسه استعمارگر، ایستاد جلوی مردم ویتنام جنوبی. پر از این تناقضاست کارنامش. سال 1988 نظرسنجی کردن بین مورخان و روزنامه‌نگاران و اینا، 75%شون گفتن که overrated ترین شخصیت تاریخ آمریکاست کندی، بیش از حد بهش توجه شده، یعنی زیادی بهش اعتبار دادن، overrated. خیلی انتقاد بهش وارده، از بیتوجهی به حقوق مدنی در شروع کارش، چون طول کشید تا وارد این قصه شد و شاید همین میگن نقش داشت تو این که این ماجرا بزرگتر از اونی شد که باید میشد، زودتر باید حلش میکرد، تا کارش که منجر به جنگ ویتنام شد و اون یه گرفتاری دیگری شد که دوتا رئیس جمهور طول کشید تا بتونن که به راه حلی نزدیک بشن توش و چقدر آدم قربانی شدیم مثلا. اینا حالا باشه برای جای دیگری. درباره سیاست بین‌المللیش در جنگ سرد هم بالا پایین زیاد داشت، اونم جای دیگه باید صحبت بکنیم، ولی محبوبیتش رو واقعا اینا تکون نداد. نسلی که بعد از کندی اومدن سال 83 مثلا تو نظرسنجی نگاه می‌کنی، از روزولت بیشتر به کندی رأی دادن، یعنی بالاتر از روزولت کندی محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بود برای اونها. 65% مردم اعتقاد داشتن که اگر ترور نمی‌شد آمریکا مسیر کاملا متفاوت و بهتری میرفت. واقعا هم چهره رئیس جمهور آمریکا رو کندی نه که عوض کرد، ولی یه بعدهای تازه‌ای بهش داد، یک نزدیک شد دیخوره به آدما، کسی شد که میشه باهاش همزاد پنداری کرد، زندگی شخصیش اونقدی هم دور از دسترس نیست. بعد از اون سرمایه
اولیه جنگ سرد و دوران و حتی دوران وحشتش، حالا بعدا هم ادامه داشت، ولی یه خورده گرما، یه خورده امید به آمریکا میگن آورد. جوان بود به هر حال، جاه طلب بود، ریسک میکرد، شکست میخورد گاهی، و چنین چهره‌ای حالا شاید برای اداره کشور مثلا چهره خیلی مطلوبی نباشه، ولی قطعا کسیه که نماد تغییره، قطعا کسیه که نماد دوره پر جنب و جوشه. و واقعا هم از وقتی که رئیس جمهور شد این تلقی و این دید هم در آمریکا بود، هم در بقیه دنیا بود، هم من چنیدم در آمریکا بود، در ببخشید در ایران بود، که حس کردن آدمای زیادی، حس کردن که آره دنیا داره عوض میشه، یه چیزایی داره عوض میشه. یک نمونش این که این جوان شده ریاست رئیس جمهور آمریکا. توی تحلیل ها و تحقیقای دانشگاهی ها و محققین و اینا هم ببینیم بعضی وقتا واقعا تن نمیده انگار به دستبندی های راحت و مقایسه با دیگران. دورش خیلی کوتاهه، عواقب کاراش خیلی درست نتونست سنجیده بشه در زمان خودش، خودش مواجه نشد با نتیجه بعضی از تصمیماش، و واقعا هم شخصیتش انقدی متفاوت هست که خودش یک کاتگوری تازه‌ای بتونه بشه در رئیس جمهورهای آمریکا. الان هم بعد 60 سال بیشتر از این که آدم ها با کاراش، با اتفاقات دوران ریاست جمهوری به یاد بیارنش، با اون چهره افسانه‌ای و به چنگ نیامدنی میشناسنش. این بود داستان جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا از کانال یوتیوب بی پلاس.

میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

سلام بر شما. من در هفته های گذشته درباره رهبر دوران گذار و شورای انتقال صحبت کردم، اما امروز میخوام به یه نهادی بپردازم که در صورت فروپاشی رژیم اسلامی بیش از هر نهاد دیگری با زندگی روزمره مردم سر و کار خواهد داشت، یعنی اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن دولت دوران گذار، ما معمولا بهش میگیم دولت موقت. و اجازه بدید که بحثم رو با این پرسش آغاز بکنم که اگر رژیم اسلامی فردا فرو بپاشه، صبح روز بعد چه کسی کشور رو اداره خواهد کرد؟ چه کسی حقوق کارکنان دولت رو پرداخت خواهد کرد؟ چه کسی مسئول امنیت شهرها خواهد بود؟ یا چه کسی از مرزهای کشور حفاظت خواهد کرد؟ چه کسی آب و برق و گاز و بیمارستان ها و فرودگاه ها و بانک ها و شبکه حمل و نقل رو اداره خواهد کرد؟ خب روشنه که پاسخ این پرسش ها یک نفر معین نیست، بلکه یه نهادیه که در علم سیاست بهش میگن دولت دوران گذار یا دولت موقت. یعنی بسیاری تصور میکنن که با سقوط یک حکومت آزادی خود به خود از راه میرسه، اما تاریخ چنین چیزی رو تایید نمیکنه. سقوط یک حکومت پایان یک نظام سیاسی است، اما آغاز خودکار یک نظم تازه نیست. و میون این دوتا یک دوره‌ای وجود داره که ما بهش میگیم دوران گذار، و اگر این دوران به درستی مدیریت نشه، ممکنه کشور از یک استبداد به یک استبداد دیگه یا از یک بحران به یک بحران بزرگتر سقوط بکنه. به همین دلیل تقریبا همه کشورهایی که از دیکتاتوری به سوی نظام آزاد حرکت میکنند ناچار شدند که برای یک مدت محدودی یک دولت دوران گذار یا دولت موقت تشکیل بدن. خب روشنه که یک دولت موقت حکومت آینده نیست، نماینده اراده نهادی یک ملت هم نیست، حتی مأمور تعیین شکل حکومت آینده هم نیست. دولت موقت تنها نهادیه که کشور رو تا هنگام استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. یعنی حکم یک پل رو داره میان دوتا ساحل، از یک سو فروپاشی نظام پیشین و از سوی دیگه استقرار نظامی که مردم آزادانه انتخاب میکنن. خب هیچ پلی ارزشش این نیست که مردم همه برن روی اون زندگی کنن، بلکه اینه که آدمیان رو از این طرف پل به اون طرف پل از روی رودخونه بحران عبور بده. در نتیجه این وضعیت برای دولت موقت یک اختیارات و یک محدودیت هایی رو ایجاد میکنه که من در برنامه امروز میخوام راجع به اختیاراتش صحبت بکنم. در برنامه آینده امیدوارم که به محدودیت هاش هم برسیم. خب دولتی که نتونه کشور رو اداره کنه که نامش دولت نیست، پس وظیفه اصلی دولت دوران گذار یا دولت موقت اداره مملکته، و اداره مملکت از چند جز تشکیل میشه. اولینش حفظ امنیت عمومیه. هیچ جامعه‌ای در فضای ناامن نمیتونه به انتخابات آزاد یا تدوین قانون اساسی جدید فکر بکنه. امنیت پیش شرط آزادیه، نه رقیب اون. دومین وظیفه حفظ استمرار خدمات عمومیه. مردم نباید احساس کنند که با سقوط یک حکومت زندگی روزمره اونها
فرو می پاشه. بیمارستان ها باید به کار خودشون ادامه بدن، مدارس و دانشگاه ها باز بمونن، حقوق کارکنان پرداخت بشه، بانک ها فعال باشند و دستگاه اداری مملکت از کار نمونه. وظیفه سوم این حکومت حفظ تمامیت ارضیه، حراست از مرزهای کشوره. دوران گذار معمولاً زمانیه که دشمنان خارجی از یک طرف و نیروهای تجزیه طلب از طرف دیگه بیشتر از همیشه در کمین می نشینن تا از ضعف حکومت مرکزی استفاده کنن و دولت موقت باید بتونه با اتکای به نیروهای نظامی و انتظامی کشور از یک پارچگی ایران پاسداری بکنه. وظیفه چهارم دولت موقت بازگردوندن آزادی های عمومیه. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و فراهم کردن فضایی برای رقابت سیاسی. اینها از نخستین اقداماتی است که دولت موقت باید انجام بده، چرا که بدون این آزادی ها اون انتخاب آزاد و منصفانه ای که قرار انجام بشه معنایی نخواهد داشت. و سرانجام مهمترین مأموریت دولت موقت آماده کردن کشور برای انتقال قدرت به حکومتی که مردم انتخاب میکنن. یعنی همه اقدامات دولت موقت باید در خدمت یک هدف باشه: برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، فراهم کردن شرایط تشکیل مجلس مؤسسان یا هر نهادی که ملت برای تعیین نظام آینده خودش انتخاب میکنه. خب عرض کردم که مهمترین ویژگی های یک دولت موقت اختیاراتش نیست، بلکه محدودیتاش هم هست. در طول تاریخ دولت های موقت بسیاری تشکیل شدند که برخی از اونها کشور خودشون رو با موفقیت از یک بحران بزرگ عبور دادن، برخی دیگه خودشون به بحران تازه‌ای تبدیل شدن. تفاوت این دو گروه معمولا در چیه؟ در یک نکته است: دولت موقت باید خودش رو امانتدار قدرت بدونه، نه صاحب قدرت. اگر اعضای دولت موقت تصور کنند که سقوط حکومت پیشین برای اونا حق حکومت دائمی ایجاد کرده، دولت گذار از همون روز اول منحرف شده هست. خب این که ایران در آینده صاحب چه رژیمی باشه تنها با رأی ملت تعیین میشه. دولت موقت نه وکیل مردمه، نه جانشین اونا، و در نتیجه حتی حق تعیین مفاد قانون اساسی را نداره. کار دولت موقت اداره کشوره، نه بنیانگذاری نظام آینده. قانون اساسی باید محصول گفتگو، رقابت آزاد سیاسی و تصمیم نمایندگان مرتخب مردم باشه، نه تصمیم کابینه‌ای که برای اداره چند ماه یا دو سه سال تشکیل شده. سومین محدودیت اینه که دولت موقت نباید کشور رو وارد تعهدات بلند مدت سیاسی یا اقتصادی بکنه. قراردادهایی که نسل‌های آینده رو متعهد میکنه باید به وسیله حکومتی امضا بشه که از رأی مستقیم مردم برآمده. دولت موقت تنها باید امور جاری کشور رو اداره بکنه و تصمیم‌های بزرگ رو به حکومت دائمی واگذار بکنه. چهارمین محدودیت هم رعایت بی‌طرفی سیاسیه. دولت موقت نباید امکانات عمومی رو به سود یک حزب، یک جریان یا حتی یک شخصیت سیاسی به کار ببره. وظیفه اون برگزاری انتخابات آزاده،
نه پیروز شدن در انتخابات. به همین دلیل در بسیاری از کشورها رسم بر این بوده که اعضای دولت موقت در نخستین انتخابات نامزد هیچ مقامی نشن. این یه سنته، سنتیه که در برخی از کشوران رعایت نشده، اما هدفش روشنه، جلوگیری از اینکه مجریان انتخابات خودشون به رقیبان انتخاباتی تبدیل بشن. از نظر من این تجربه برای ایران هم شایسته تأمله.

0: با تشکر از آقای دکتر نوریالا با هم میریم صحبت‌های هموندانمون در حزب گوش بکنیم. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: ممنونم جناب داربی. من حساسیت موضوع امروز رو میخواستم یه یادآوری بکنم خدمت دوستان، چون اکثر دوستانی که اینجا هستن خب یا مثل من اون زمان نوجوانی بیش نبودیم یا اینکه اصلا اون زمان نبودن، هنوز متولد نشده بودن در بین ما. من فکر میکنم آقای نوریالا خب از اون زمان خاطرات بیشتری دارن. من خاطرم هستش که توی بحث‌ها و صحبت‌ها و اینا حتی از خود دکتر نوریالا بارها شنیدیم که دکتر بازرگان اون موقع گفته بود که ما تا اومدیم به خودمون بیایم دیدیم که حکومت رو مثل یه سینی داغ دادن دست ما نمیدونستیم چیکار باید باش بکنیم. حساسیت موضوع امروز به اینه که اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، ببینید سال 57 یک ژنرال امریکایی میاد به ایران به شاه فقید میگه که اعلی حضرت کی قراره تشریف ببرن، و همین راحتی، یعنی تصمیمشون رو گرفته بودن. شاه فقید هم از اونجایی که خب بیمار بودن و به هر حال فکر میکردن که، یعنی اون زمانی که گفتن به مرد خطاب به مردم که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به هر حال بلا فاصله ما میبینیم که ارتش پشت شاه رو خالی میکنه و شاه از مملکت میاد بیرون و آقای خمینی با هواپیما استقبال میکنن ازش و میاد به ایران میرسه و بلا فاصله هم دولت موقت رو تشکیل میدن و آقای بازرگان میاد. ولی میبینیم که در خاطرات وقتی که میخونیم آقای بازرگان وقتی که دولت موقت رو تشکیل میده، همون زمان چون ما به هر حال تنها دولت موقتی بود که ما در تاریخ معاصرمون تجربه کردیم، در اصل این تجربه رو ما خب قبلش نداشتیم، و آقای بازرگان روبرو میشه با نهادهای موازی مثل دادگاه های انقلاب، مثل دانشجویان پیرو خط امام، مثل دادگاه ها، کمیته ها، و همه اینا اون خطراتی بود که اون موقع ایشون باهاش مواجه بود. ما بلا فاصله میبینیم که کشتار به صلاح از روی پشت بام مدرسه علوی شروع میشه. دادگاه های مثل آقای خلخالی که نقل میشه که دادگاه های 2 دقیقه‌ای برگزار میشد برای اعدام افراد، بعد سفارت امریکا اشغال میشه و همه این به اصطلاح کارهای خودسرانه‌ای که این گروه های موازی با دولت موقت انجام میدادن، که ما میبینیم همین منجر میشه به این که آقای بازرگان میگه که ما اصلا من نمیتونم با این شرایط کار بکنم و این دولت موقت 8 ماه هم بیشتر طول نمیکشه که آقای بازرگان استعفا میده. حالا من هر کجا رو اشتباه کردم دکتر نوریالا بعدا میتونم من اصلاح بکنم، ولی مشکل این دولت موقت، تشکیل این دولت موقت و این دوران گذار به خصوص ما این هستش که ما داریم میبینیم که با یک حکومت خودکامه دارای ایدئولوژیک سر کار داریم. این همون حکومتیه که 18 و 19 دی ما دیدیم که به خاطر از دست ندادن قدرت دست به چه جنایتی زد، و الان شاهد این گروه های مافیایی قدرت در درون این نظام هستیم. خطراتی که من واقعا دارم حس میکنم که این دوران گذار ممکنه باهاش مواجه بشه، که این حکومت به راحتی حکومت قبل حکومت رو واگذار نمیکنه. ضمن این که هنوز اون موقع ما خاطرمون هست وقتی که دکتر بازرگان این دولت موقت رو اعلام کرد، هنوز شاپور بختیار به صورت رسمی نخست وزیر بود، و اینها هم ما برنامه های قبلی که از همپوشانی صحبت کردیم اونجا به صورت مسالمت آمیز تقریبا انجام شد، ولی این بار متاسفانه نمیتونه اینطور باشه، چون حکومت واقعا تمام پیشبینی های لازم رو کرده. من فکر میکنم که امروز من این رو فقط خواستم یادآوری بکنم به دوستان برای آغاز بحث که ما با چه خطراتی ممکنه روبرو بشیم در این دوران گذار و تشکیل این دولت موقت. حالا نظرات دوستان را میشنوم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امشب. سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید. قربان.
2: درود بر همه عزیزان بینندگان. من فکر میکنم صحبت های شهرام جان رو ادامه بدم. البته جناب نوریالا در این آموزگفتار واضحا توضیح دادن که وظیفه اصلی دولت موقت چیه. خیلی خلاصش ایجاد نظم و آرامش در کشور باید باشه و بعد شرایط هم باید آماده بکنه به سوی انتخابات و برگزاری به اصطلاح تعیین مجلس مؤسسان، بعد تنظیم قانون اساسی و این مراحلی که باید طی بکنه. ولی همجور که شهرام جان صحبت کردن، من یاد صحبت یکی از دوستان افتادم که میگفت این رژیم یا خیلی سخت میره یا خیلی نرم میره. در هر صورت سخت رفتن یا نرم رفتنش فکر کنم یه محدوده زمانی بسیار کوتاهی باید باشه، حدس میزنم، چون همجور که شهرام جانم گفتن اینا برای اینکه سر قدرت بمونن از هیچی واگذار نیستن. در دیماه دیدیم که چشمشون رو بستن و بیش از 50,000 نفرم به رگبار بستن به چه وضع فجیحانه. به خاطر همین این نقش دولت موقت رو خیلی سخت میکنه که خودشو بتونه در اون چارچوبی که جناب نوریالا توضیح دادن خودشو بتونه نگه داره، چون کاری که به صلاح همین جمهوری اسلامی در عراق کرد بعد از سقوط رژیم صدام، که همه فکر میکردن که خود ارتش صدام زیرزمینی خواهد شد و عملیات ترور رو و اون چیزی که دیدیم انجام خواهد داد، در صورت که این کار رو ایران به عهده گرفت و ایران انجام داد. ایران که میگم منظورم جمهوری اسلامیه که به دست همون سردار دلها، آقای سردار کتلت، نامش هم یادم رفته،
0: سلیمانی،
2: بله، ایشون عهدهدارش بود، برنامه ریزش بود، به اصطلاح تهیه سرمایهش رو تهیه میکرد و که در نهایت مشخص شد که کار این بود. به خاطر همین میخواستم بگم این وضعیت رو خیلی سخت میکنه برای دولت موقت که خودشو تو اون چارچوبای درستی که تو این آموزگفتار بود بتونه نگه داره. البته میگم همکاری همه هست، همکاری مردم هم هست که به دولت کمک بکنن که بتونه شرایط رو به راحتی ازش بگذریم. بعد مسئله دیگه هم هست، به خاطر اینکه این رژیم تا آخرین دقیقش خواهد موند، تا اون لحظه ای که بتونه طاقت بیاره بمونه. من فکر میکنم اون چیزی که ما در دوران 57 دیدیم که یه دولت موقتی روزای آخر منم به خاطر ندارم شهرام جان، منم سنم هم سنای شما بودم، به خاطر ندارم که چند روز قبل این کارو کرد یا بعد از 22 بهمن بود، دقیقا به خاطر ندارم، ولی فکر کنم قبل از 22 بهمن بود. حالا جناب نوریالا توضیح خواهند داد. و مسئله سنی به خاطر شرایطی که این رژیم داره یا شرایطی که این رژیم به وجود میاره که تا آخرین لحظه بونه، معرفی دولت گذارم خیلی سخت خواهد شد. یعنی شرایط بسیار بسیار سختی ما در پیش خواهیم داشت، حتی زمانی که این رژیم سقوط بکنه، یعنی رسما قدرت رو از دست بده، سقوط کردن که قدرت رو از دستش بگیریم و اون باقی موندهش هم باید یه فکری، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم. این صحبتایی که من کردم چند تا سوال توش بود، نمیدونم، امیدوارم جناب نوریالا متوجه شده باشن که این شرایط رو تطبیق بدیم با اون اصولی که تو این آموز گفتار بوده. چجوری میشه این تطبیق رو انجام داد؟ سپاسگزارم. من تمام.
0: خیلی ممنون. آقای دکتر ببخشید، فکر کنم بخش اولمون تام شد، درسته؟
3: نه خیلی، یه دو دقیقه مونده.
0: عذر میخوام. بفرمایید.
3: عرض کنم که ببینید، من علت این که اصلا این موضوع رو انتخاب کردم برای اینکه خدمت شما ارائه بدم این بودش که خودمون رو با این ضرورت آشنا بکنیم. این رو از روی تجربه هم دارم میگم. در سال 57 وقتی که خمینی آمده بودش به پاریس، من در لندن دانشجوی دانشگاه بودم. یه مقاله نوشتم که احمد شاملو چاپ کرد توی نشریه ایران شهر. من در اونجا گفتم که آقا قبل از این که این آیت الله بره به ایران، بپرسیم آقا شما میخواید راجع به مطالب مختلفی که هست چه برنامه ای رو دارید؟ نفت با نفت میخواین چیکار بکنید؟ با وزارت خارجه میخواین چیکار بکنید؟ یعنی حتی نگفتم که دولت موقتتون چیه، برنامه رو پرسیدم. آنچنان از طرف به خصوص نیروهای چپ مورد حمله قرار گرفتم که آقا الان چه وقته این حرفا هستش، بذاریم رژیم از بین بره بعد فکرشو میکنیم. و این منجر به این شدش که وقتی که پس از 22 بهمن آیت الله رفته بودش به ایران، در اون مدرسه رفت نشست و آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد، خود مهندس بازرگان گفت آقا این سینه رو داغ داغ دادن دست ما نمیدونستیم باش چی کار بکنیم. من همه حرفم اینه که اگر که بین خود ما همه کسانی که نگران وضعیت ایران هستن این مسئله به وجود نیاد که دولت موقت باید پیش از فروپاشی شکل بگیره، برنامه هاش روشن باشه، اختیاراتش محدودیتاش اینا روشن نباشه، ما دچار مصیبت های بسیار شد.
0: جناب سایی بفرمایید، در خدمت شماست.
4: ممنونم آقای دارابی. من درود میگم به دوستان و شنوندگان و بینندگان. بحثی که میخوام باز کنم اینه که آقای دکتر در رابطه با دولت گذار، خب یه سری آدمی باید بیان از اون مناسب و محلهایی که دارن یا کاری که دارن دست بکشن و یک سری شغلای جدیدی بپذیرن. عملا فکر نمی کنم افرادی که انتخاب میشن در دولت گذار اون سبقه یا اون کاری که دارن میکنن دقیقا تو همون راستا بوده باشد، یا کلن اون کاری که دارن رو باید رها کنن بیان کار جدید به عنوان یک شغل بهش نگاه کنیم، بیان یک کار جدید رو شروع کنن. با توجه به اون بک‌گراند اقتصادی هم که ما تو ایران داریم الان با شرایط شدید فقر، تورم، درصد بالای چی میگن فساد مالی که اتفاق افتاده در اون بدنه موجودی که در حکومت نهضت اسلامی باقی مونده و فعال هست، اتفاقی که من در ذهنم میفته این هستش که فارغ از اینکه یه عده‌ای هستن که جان بر کف حساب کنیم، عاشق ایران حساب کنیم، که برای انجام وظیفه، برای رسیدن به اون کعبه آمالی که همه در نظرمون یک ایران سکولار دموکرات، شاید حاضر باشن از تمام زندگیشون، از تمام سرمایهشون بگذرند، فکر میکنم قطعا یه تعداد آدم های فرصت طلبی هم وجود دارن که بخوان از این شرایط منفعت اقتصادی ببرن یا به نوعی اون چی میگن اون سودی که میخوان رو با وصل شدن به این سیستم، با وصل شدن به این قدرت حاکمه جدید برای خودشون رقم بزنن. حالا من میخوام ببینم که آیا ما میتونیم برای دولت گذار یا مجریاش که حالا فی الواقع ما الان امیدواریم که شاهزاده باشه، در اجرای این و راه اندازی و شکل دادن این دولت گذار، آیا میتونن راهکارها و راه حل هایی داشته باشن که جلوی به نوعی سودجویی ها گرفته بشه، به نوعی بتونن یک چی میگن تعامل شفاف اقتصادی درون دولت داشته باشن؟ چون به حال ما میدونیم که خب یک سری زیادی از فعالیت های اقتصادی قطعا با یک چالش های مواجه میشه، باید یک سری شاید مقاطع کارهای جدیدی وارد بازار بشن، با آزاد شدن قضیه یک بخش بزرگ از بازاری که قبلا رانتی بوده حالا از حالت رانتی خارج میشه، یه بخش بزرگی از اون بدنه اقتصادی خصوصی بازار کار جدید پیدا میکنه و میتونه وارد بشه و نیاز هم هست بهشون. حالا تو این وسط که این همه تغییرات داره اتفاق میفته، جلوگیری از ایجاد فساد و حرکت کردن روی نوار درست اقتصادی، این به نظر من یکی از چالش‌هایی است که ما در روبرو خواهیم داشت. و اینکه حتی اون کارگزارانی که انتخاب میشن برای اون دولت گذار، حداقل فکر می‌کنم رده اول دومشون دیگه اختصاصاً تمام وقت باید درگیر دولت باشن، یعنی یه حقوق و مزایایی باید برشون در نظر گرفته بشه که کافی باشه، نیازمند نخواهم باشن. میگم در صورتی که طرف نیازمند باشه، به هر حال اگر حقوق کمی بخواد بگیره احتمالاً بعدا میخواد از جای دیگه جبران بکنه. اینو چطور میتونیم ببینیم؟ آیا واقعا راهکاری دیده شده در گزارهای دیگه مطالعه کردین شما؟
3: من وقتی که میرم مطالعه میکنم ادبیات مربوط دوران گذار رو، من میبینم که توصیه هایی که میشه اینه که هرچه میتونید بار رو از دوش اون شخص اصلی که معتمد مردم هست بردارید، نه فشار نیارید روش که همه تصمیم ها رو او بگیره. مثلا پیشنهاد میکنن که دولت موقت رو او تعیین نکنه، بعد که او بیاد 3-4 نفر از معتمدین خودش رو انتخاب بکنه، بگه شما برید یک شورای انتقالی مثلا 30 نفر رو انتخاب بکنید از نهله‌های مختلف فکری و غیره که سر حداقل توافق‌ها با هم کار کرده، و این شورای انتقال باشه که دولت موقت رو تشکیل میده، شاهزاده‌ام موافقت میکنه و در واقع اندورس میکنه یا تصدیق میکنه انتخاب اونها رو، یا تغییر توصیه های اگر داره انجام میده. خب ما هنوز ندیدیم که در این زمینه شورای انتقالی به وجود بیاد، کسانی باشن که مسئولیت رو از دوش شاهزاده بردارن و با مطالعه بیشتر با تماس بیشتر آدم انتقال. نکته دوم توصیه هایی که میشه اینه که آدم هایی که انتخاب میشن برای دولت موقت اکثرا تکنوکرات باشن، نه آدم های سیاسی، نه اینکه چون طرف دبیر کل یه حزبیه بیاد اینجا کاری بشه، یه وظیفه اجرایی رو بر عهده بگیره، بلکه تکنوکرات باشه، فنمدار باشه. اگر که میره رئیس سازمان آب میشه، مشکلات آب مملکت رو بدونه. اگر که رئیس بانک مرکزی میشه، مسائل مربوطه به گردش پول و اقتصاد و غیره رو سرش بشه. خود به خود این راه رو باز میکنه برای نوع شایسته سالاری. در این حال ما مشکلمون در مورد حکومت اسلامی اینه که توی قانون حکومت اسلامی منهای اون جنبه اسلامیتش بسیاری از تجربه های کشورهای دیگه درش نفوذ داره. راه های جلوگیری از فساد پیش بینی شده، اما حکومت قانون خودش رو اجرا نمیکنه، حکومت قانون خودش رو دور میزنه و برخلاف اون عمل میکنه. بنابراین وقتی که دولت موقت بر سر کار میاد، اون که نمیاد کل قوانین یه مملکت رو از کنم که تعطیل بکنه، قوانین جاری و نمیدونم اداری و غیره سر جای خودش هست. او مجدانه عرض کنم که اجرا کننده اون قوانین میشه. اینا همه میتونه موجب شه جلوی عرض کنم که این نوع فسادی که شما بهش اشاره میکنید میگیره. ولی من تصور شخصی خودم این است که تا ملت آگاه نباشد که قانون چیست، حکومت موقت چیست، چه وظایفی داره، چه محدودیت هایی داره، اونها اگر که نیت بد داشته باشن خیلی راه ها جلوشون بازه که بتونن حتی علارغم میل شاهزاده هم این کار رو انجام بدن. بنابراین من به آگاهی مردم خیلی اعتقاد دارم و اگر هم ما در حزب خودمون اینقدر اصرار میکنیم که پیشاپیش الان 3 سال 4 ساله ما راجع به آلترناتیو و زندگی که انتظار داریم از آلترناتیو و دوران گذار و حالا به دولت موقت رسیدیم، همه این حرفا رو میتونستیم نزنیم، برای که هیچ کدومش به الان ما ربطی نداره. میگن آقا الان بیا حرف بزن که ما باید چی کار بکنیم، به آینده چی کار داری، آینده خودش درست میشه. در حالی که ما حرفمون اینه که این آینده رو همین تصمیمات و مانتالیته ذهنیت کنونی ما میتونه بسازه. ما مردم هستیم که میتونیم حتی شاهزاده رو مورد خطاب قرار بدیم، بگیم آقا دولت موقت کیا هستن، معیارهای انتخاب این دولت موقتی هستن، آیا ما شورای انتقالی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت، یا تا روز آخر همه تصمیم ها رو شخص شما خواهید گرفت و به این دلیل شما رو ما در معرض خطر قرار میدیم. همه این حرفا به نظر من به این ور قضیه مربوطه. من امیدوارم که این برنامه‌ای که ما تهیه میکنیم یک گوشه ای از این آگاه کردن مردم به توقعات، نمیگم انتظارات خودشون، به توقعات خودشون و چی میگن دانش و آگاهی خودشون بیفزاید. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما جناب.

0: تاکید کردن، ما مسئله ناهنجاری شدید در پیش داریم. احتمال بعقید من احتمال خیلی زیاد جنگ داخلی در همه راه ها داره منتهی میشه به جنگ داخلی. در نتیجه میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنید لازم باشه که یکی از این آموزگفتاراتونو در مورد احتمال جنگ داخلی صحبت بفرمایید و اصولا ببینیم چجوری میشه حد و حدودشو پیش بینی کرد یا به هر حال خودمون رو آماده کنیم برای همچین چیزی. همین، خیلی ممنون هستم.
1: بله، ببینید، ما روز اولی که تصمیم گرفتیم سال جاری رو اختصاص بدیم به مسئله دوران گذار، 50 سوژه انتخاب کردیم که راجبش صحبت بکنیم. این الان 29 برنامه ما هستش، یعنی که ما 21 برنامه دیگه، بیشتر 31 برنامه دیگه داریم تا اینکه ببخشید 21 برنامه دیگه داریم تا اینکه به پایان سال برسیم و مسلما به اونجا هم خواهیم رسید. من یه مقدار الان مطالعاتم رو شروع کردم راجع به اینکه پس از اینکه فروپاشی حکومت صورت گرفت و دولت موقت منتقل شد به ایران، تازه با چه مشکلات و بدبختی هایی روبرو خواهد شد، چه مقاومت هایی از چه ناحیه هایی صورت خواهد گرفت و تجربه انسانی نشون میده که در مقابل اینها چه راه حل هایی هم داده شده. اینه که من مطابق برنامه دارم پیش میرم. مسلما در آینده اگر عمری بود و اگر که من توانستم کار خودم رو ادامه بدم، در این مورد هم مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
2: خیلی ممنون از شما. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم، ببخشید من دوباره مزاحم میشم. آقای دکتر، فرمایشتون کاملا متین بود، ولی که خیلی خوب نیست. من همیشه با این قضیه مشکل داریم، ولی آوردن ها. ببینید، یه اتفاقی که در سال 57 افتاد، اون کاراکتر ایدئولوژیک بودن انقلاب بود و اینکه عده کثیری از آدم ها، حالا چه دانسته چه نادانسته، داشتن از این ایدئولوژی پیروی میکردن و به واسطه این ایدئولوژی کمک میکرد که یه سری کارا، هرچند که تخصص وجود نداشت، از روی اون عرق و اون توجه خاصی که به ایدئولوژی بود، شاید درستر پیش بره یا سالمتر پیش بره. من یه خاطره نقل میکنم از دوستان قدیم وزارت دفاع که صحبت میکردیم، یه بخشی بود مربوط به سپاه بود، اون موقع تعریف میکردن که اینا حقوق نداشتن، فیش حقوقش اون شکلی مثل خیلی روشن و واضح. سر ما یه کیسه پول میآوردن، هر کی هر چقدر پول میخواد لازم داره برداره، اینجوری حقوق میدادن. بعد میگفت یه عده‌ای بودن اونجا یه پولی هم مینداختن اون تو، میگفتن ما لازم نداریم، بره برای بیت المال این باشه، مثلا خزینش جای درست. یعنی اون دیدگاه 45 سال قبل شد رسید به اینجا که این میلیاردی بدزدن ببرن. حالا من بحثم اینه که ما آیا برای دوران گذار، این با توجه به اینکه گرایشمون و نگرشمون یک سیستم سکولار هست و دموکراتیک هست، عملا ایدئولوژی خاصی پشتش نیست، آیا مثلا ما میتونیم اتکا کنیم به اون گفتمان ملی گرایی که به هر حال مردم میگن تحت فشار الان یه باگای بزرگ به نظر من فرهنگی ایجاد شده تو کشور، این که شما کسی که مثلا کلاهبرداری میکنه به حساب خودش زرنگه، کسی که مثلا قوانین رو دور میزنه داره یه چیزی میبره، یه برنده حساب میشه و یکی اگه نکنه این کارا رو در فقر به سر ببره، هرکی بیاد میگه تو چه پخمه هستی که مثلا همه اینجوری دارن میخورن و میبرن و میدوزن، تو ارزه نداری. مثلا این گفتمان ها رو من شنیدم و دیدم و وجود داره در جامعه به نوعی، و میخوام ببینم که آیا ما میتونیم مثلا اتکا کنیم به یک گفتمان مثلا ملی گرایی که

0: جلوی این قضیه وایسه و کمک کنه همه بیان اون انسانیت، اون رفتار درست رو انجام بدن، پاشونو کج نذارن، با وجود اینکه کنترل های فراوان دیگه وجود نداره فعلا تا اطلاع ثانوی که ارگان ها به روال عادی خودشون برگردن و به قولی بشه کنترلی وجود داشته باشه. آیا همچین چیزی متصور است از نظر شما که این حس ملیگرایی، این حس پس گرفتن مملکت باعث بشه که مردم یک کم با فداکاری بیشتر، با عرق بیشتر به مسائل نگاه کنن و اون کجمداری ها رو عملا انجام ندن؟ ممنونم.
1: ببینید، شما هم راجع به مردم صحبت کردید، هم راجع به مسئولان صحبت کردید. اینا دو تا مقوله مختلف هستن. مشکل حکومت اسلامی از روز اول این بودش که یه اصطلاحی رو به کار می‌بردن، می‌گفتن این کارو هیئتی انجام میدیم. هیئتی یعنی همون چیزی که شما دارید میگید، یه کیسه پول می‌ذاریم اون وسط، هر کی احتیاج داره برمی‌داره، هر کی هم که پول داره می‌ذاره اونجا. این که قانون نشدش که. همین این سرمنشأ فساد و عرض کنم که هر چیز دیگه ای هستش. به نظر من حکومت آینده ایران باید از هیئتی انجام دادن کارها خودداری بکنه. قانون وجود داره، محدودیت ها وجود دارن، همه حرفا. اساسا سیاست یه امر اخلاقی نیستش که ما بخوایم اپروچ یا نزدیگشت اخلاقی بهش بکنیم. قانون مداری عرض کنم که همه راه های دزدی و این حرفا روشنه و باید یک کسی باشه که جلوش رو بگیره و اگر خودمونم جلوش رو نگرفت تنبیه بشه، نه اینکه هیئتی ببینیم اشکالا چی میشه چیکار باید بکنیم. این حکومت هیئتی تشکیل شده، تا روز آخرم تشکیل خواهد شد. انتصاباتش هم که نگاه بکنید همینطور هیئتیه. هیچ کسی به دلیل اینکه علم به اون موضوع رو داره در این حکومت به جایی نرسید. چه نماینده مجلس شد، چه وزیر شد، چه هر چی رو که شما نگاه کنید میبینید روی یه رابطه، روی یه رانت معینی شکل گرفته قضیه. به نظر من پرهیز از هیئتی عمل کردن تنها راه کار هستش.
2: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید.
3: درود بر شما. من دو مورد رو میخواستم در امروز صحبت بکنم امشب. یک بحثی که امروز ما در موردش داریم در مورد این گفته ها که حدود و اختیارات دولت موقت رو بخواهیم تعیین بکنیم. حالا به نظر من خیلی نزدیک هستش به این صحبتی که توی دو هفته آخر بود از طرف خانم وزیری که در اسرائیل در واقع اسمش مگرم به فلان شاهده دعوت کرده بودن، یک بحثی رو آوردن وسط که ما پیمان کوروش رو در واقع با شاهزاده مبناش رو گذاشتیم و نوشتیم رو و قرار هستش که این امضا بشه. که حالا من خودم این بحث رو مطرح کردم توی اون کارگروه حزبمون که چه مبنایی وجود داره که شاهزاده به عنوان فردی که قرار از دولت گذار رو به عهده بگیره در مورد یک پیمان اساسی، یعنی یک پیمان نامه که آینده کشور مربوط به اون هست، بشینن برنامه ریزی بکنن و در واقع قولی رو بدن به یک کشور دیگه. این بحث باید باز باشه و من مشخصا در مورد همین با دوستان دیگه هم صحبت کردم. یک جور جبهه‌گیری رو من میبینم، حالا همونجوری هم که نوری علا در موردش صحبت کردم توی انقلاب 57، یک سری افراد هستن که اصلا اجازه نمیدن این بحثان باز بشه، یعنی همه چیز رو منوط به یک نفر میدونن و میگن هر چیزشون تصمیم بگیره همون باید اجرا بشه و آینده رو برای در واقع حالا دولت سقوط بکنه، در واقع آینده ایران توی دست اون افرادی هستش که توی اون بازه زمانی قراردادهای طولانی مدت هم میتونن بنویسن یا سرمایه گذاری ها. ما بحثش رو داشتیم که با دوستان دیگه حالا در مورد همین که سرمایه گذاری، چون مرتب من دیدم میگفتن که ایلان ماسک مثلا داخل ایران میاد پروژه ها رو به دست میگیره یا سواحل ایران رو پیشرفت اقتصادی رو رونق اقتصادی رو جلو ببره و این بحث باید مطرح باشه که محدودیتش تا کجاست. درسته که احتیاج داره که چرخه اقتصاد بچرخه و کشور از حالت رکود اقتصادی که الان هست نجات پیدا بکنه، ولی آیا دولت موقت این حق رو داره که یک قرارداد اقتصادی با یک شرکت چه میدونم بوینگ ببنده که 100 تا فروند هواپیما رو سفارش بده؟ آیا این حق رو داره که در مورد قراردادهای سیاسی و نظامی با کشورهای همسایه به خاطر شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده قرارداد همکاری امضا بکنه؟ و این آموز گفتاری که ما امروز داریم به نظر من حالا جلسه بعد هم که در موردش صحبت میکنیم ما باید به صورت مشخص در مورد این صحبت بکنیم که افراد بدونن حدود و اختیارات چی هست، یعنی به صورت ملموس این صحبت ها به صورت کلی گفته بشه خب درست هست، ولی من دوست دارم که مثال هاش هم حالا نمیدونم اگر وقت بشه توی جزئیات هم دارم بیاد در موردشون صحبت بکنه که قابل لمستر بشه، چون یه سری جاها هست که همه انتظار دارم شرایط تغییر بکنه بعد از گذار از جمهوری اسلامی، ولی که این گذار شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط دفاعی، قراردادهاش، این امکاناتش که دولت تا چه زمانی میتونه حق داره یک آینده ای رو ترسیم بکنه برای کشور و چه میزان میتونه جلو بره، چون صحبت ها هست حالا من اینجا متوجه شدم از 6 ماه تا 2 یا 3 سال صحبتش میشه که ممکنه دولت گذار طول بکشه بر اساس قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، حالا مشکلاتی که هست توی این زمینه. من فکر میکنم که توی بحثمون ما اینو به صورت کلی هم باز میکنیم، نمونهش اگر که دولت گذار به سرکار بیاد یا اجازه داره که یک قرارداد تجاری با شرکت بوئینگ ببنده برای 10 سال آینده، چون میخواد هواپیما بخره کشور مغروض میشه تا این وام ها برگرده، آیا کسی که میاد وزیر نمیدونم مخابرات میشه آیا این اجازه داره که بیاد زیر ساختای در واقع کشور رو جلو ببره، یا باید صبر بکنه که اون دولت اصلی بیاد و نماینده ها تصمیم بگیرن؟ من فکر کنم اینو ما باز بکنیم خیلی کمک میکنه به بهتر متوجه شدن دوستان و افرادی که این ویدیو رو میبینن در مورد دولت گذار که محدودیت هاش چه زمینه هست، یا همین موردی که گفتم این خانم وزیر خیلی دوست داشتنی هم هستن برای من صحبتش رو مطرح کردم در اسرائیل قرارداد پیمان نامه کوروش در واقع. من فکر کنم اینو به بخ بذاریم براش جای صحبت هست.

0: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی. یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست، اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی های اخیر مسئولان، افشاگری ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لویتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورک های گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گله شون نیست. اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقاً در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته. لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودش رو به غریزه بقا میده. گورک های جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشیم که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز داریم.
1: جناب عباس‌پور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم. من در آغاز صحبتم هم در بخش قبلی به همین مطلب اشاره کردم، وقتی که گفتم که این گروه های مافیایی قدرت هنوز سر کار هستند و به این راحتی قدرت رو رها نخواهند کرد. همینیه که الان ما ویدیوشو دیدیم که همین جنگ قدرت گرگ ها یا درندگی گرگ ها که به جون همدیگه افتادن، میگن که کفگیر ته دیگ خورده و چون اینا از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، ولی همین چیزی که در توان و در دست دارن و نمیخوان به این راحتی از دست بدن. ولی نکته مهمش اینه که حداقل با جنگ گرگ ها با هم دیگه مردم ایران بیشتر از این دیگه هزینه پرداخت نمی کنن. یعنی ببینید، الان ما در طول این چند ماه گذشته شاهد بودیم که هر کدوم از سران نظام که کشته شدن، مردم یا مطلق سکوت کردن یا شادی کردن، برای اینکه این نظام دیگه نظام مورد قبول مردم نیست و مشروعیت و محبوبیتش رو سالهاست که از نظر مردم از دست داده. به نکته قبلی که میخواستم این رو وصل بکنم، اون سوالی که جناب سائی کردن برای کنترل اوضاع دوران گذار، همین آگاهیه که الان در این ویدیو داره به مردم میگه. ببینید، ما زمان انقلاب سال 57 مردم نه دسترسی به ساتلایت داشتن مثل الان، نه این همه منابع و اطلاعات بود، نه ماهواره در دسترس مردم بود. الان شبکه ارتباطی به قدری زیاد شده، ما الان دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، ما این رو نباید دست کم بگیریم. من خاطرم از زمانی که ققنوس رو تشکیل دادن، کارشناسایی که در ققنوس اونجا صحبت میکردن گفتن ما برآوردمون اینه، از ایرانی هایی که دارای تخصص های علمی هستن در سراسر اروپا و امریکا، فقط اگر در بین این دیاسپورا 50,000 نفر نیروی متخصص ایرانی رو ما بتونیم گرده هم بیاریم، همین ها میتونن بخش بزرگی از کسانی باشن که مشکلات چه زمان دوران گذار رو و حتی چه بعد از اون رو بتونن بهش سر و سامون بدن. ما خاطرمون هست که خمینی توی صحبتاش گفت ما نیاز به متخصص نداریم، ما متعهد میخوایم. هنوزم کسانی که متعهد به این نظام هستند، شبها ما میبینیم که با اسلحه در خیابونهای ایران چجور جولان میدن. ولی چون دکتر نوری علم در صحبتشون اشاره کردن، چون متخصصین امور رأس کار نبودن، الان ما شاهد این جنگ گرگ ها با هم دیگه هستیم. ممنونم جان دادم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: سپاسگزارم. من بخش اول اشاره به این کردم که جمهوری اسلامی به خاطر شرایطش، حالا چه نرم بره چه سخت بره، ولی این دریچه زمانی سخت یا نرم رفتن خیلی کوتاه خواهد بود به باور من، و این ویدیویی هم که نشون دادید دقیقا این هموطنمون همینو توضیح میده و میبینیم که بعد از بمبارانی که کردند در اون حملات 40 روزه که خامنه از بین رفت یا نابود شد خوشبختانه، این بخش دومی که تو این فیلم این دوست ما اشاره میکنه بهش، میان چیکار میکنن؟ میان، حالا این نظر منه، نمیخوام مثلا پیشگویی بخوام بکنم، از توی اون خرابه هایی که هیچکس ما نشنیدیم که سالم به دنیا بیرون بیاد و نشونش بدن که مثلا توی بیمارستان سرش شکسته، پاش شکسته، دستش شکسته، تعریف بکنه کجا بوده و چجوری بمب زدن و چرا اینجوری صدمه دیده. میان یه دفعه آقای مجتبی خامنه ای رو میکشن از اونجا بیرون، میبرننش هم توی سوراخی که هیچ کس نباید ببینتش چون جونش در خطر، ممکن ترورش بکنن. این دلیل این کار دقیقا همین صحبتیه که این دوست ما میکنه، که اون هسته اصلی به اصطلاح این رژیم دیکتاتوری، حالا ایشون دیکتاتوری میگه، از بین رفته و جایگزین باید بشه، اگر نه فروپاشی میکنه و این گورکا به جون همدیگه میفتن و میان این مشتبه رو زندش میکنن. حالا یا زنده هست یا نیست، میتونه باشه نمیتونه باشه، میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، اونجا میذارنش برای اینکه این کنترل دو مرتبه سر جای خودش بیاد و میبینیم که این کنترل فعلا تا حدودی تونستن اجراش بکنن و بر مسند قدرت هستن. این واقعیت اشاره درستی کردن ایشون. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
4: ممنونم. من فکر کنم یه چند ماه پیش، شاید چند هفته پیش بود، تو برنامه که برنامه مهستان بود، این تئوری گرگا رو فکر کنم گفتم، صحبت کردم، جالب بود برای این هموطنم راجع بهش صحبت کرد. ولی پیشتر من خواستم واقعا تشکر کنم از دوستانی که تولید محتوا میکنن و توی مدیا واقعا تاثیرگذار بودن توی این انقلاب، توی این چند ماه گذشته، که میدونید پاک شدن حافظه ها و تغییر روایت ها یکی از اون آفت های بزرگیه که همیشه توی اینجور حرکت های اجتماعی رخ میده و حکومت اسلامی هم توی این خیلی مهارت داشت، توی تمام این سالهای گذشته تونست به نوعی این روایت ها رو تغییر بده. من فکر میکنم این دفعه با کمک این دوستان اینفلوئنسر، اگه اسمشون رو بگیم، یا دوستانی که تولید محتوا میکنن و شنوندگان زیادی دارن، رو خیلی کمک کردن که این محتوا بتونه رسالتش رو حفظ کنه و با همون گفتمان اصلی و اون راستیت و قطعیتی که داشته پیش بره. این چهره ها همه آشنا هم. میگم این دوستی که بخشش کردین جزء افرادی که من خودم فالوش میکنم، معمولا محتوایی که تولید میکنه رو میبینم، خیلی جالب بود. ولی بحث راجب ویدئو بخوام اگه صحبت کنم، بحث اینه که این گورکایی که میگین الان آقای بیگلر هم مثال زدن، به نظر من الان مثلا این مشتبه مقوایی الان افتاده دستی که این گورگا داره ازش سوء استفاده میکنه به عنوان یک کارت برنده. من تصورم اینه بیشتر تا اینکه واقعا یک هسته ای باشه بخواد هسته قدرت رو نگه داره. ولی این جنگ قدرت که در داخل نظام پیش اومده کاملا مشهوده و کاملا معلومه، هر هفته هر یه نفر یه سری در میاره. مثلا همین هفته پیش فکر کنم نوه کوچکتر اون ملعون خمینی اومد شروع کرده بود چرت و پرت گفتن که باید انتقام بگیریم و از اینجور بحثا رو مطرح میکرد. یه جورایی آب نظام گلالود شده، همه دنبال ماهی گرفتن شد افتادن و فکر میکنم بهترین فرصته که مردم حمایت کنن و اون قدم بزرگی که باید برداریم و برداریم از شر نظام خلاص بشیم. ولیکن یه بحثی رو فکر میکنم شهرام جان باز کردن چند دقیقه پیش، بس این که فشاری که به مردم میاد و هزینه که به مردم وارد میشه، به طب من میبینم که هزینه های اقتصادی که داره گریبانگیر مردم میشه از حد توان خارج داره میشه یه جورایی. من نمیدونم، براش راهکاری ندارم، ولی در کنار حمله هایی که داره اتفاق میفته از طرف جبهه آمریکا و پیشنهاد دوباره یا اعلام دوباره این که اون محاصره دریایی رو دوباره میخوان از سر بگیرن و بحث همین جنگ گورکا که منابع داخلی رو تاراج میکنن و غارت میکنن و تا جایی بتونن برای حس بقای خودشون دیگه بدون محابا و بدون این ترس از کنترل یا گیر افتادن دیگه دزدیاشون رو انجام میدن، من نگران واقعا مردم هستم. ولی فکر میکنم باید تحمل کرد دیگه. اگر اشتباه نکنم جنگ جهانی اول بود که قحطی در ایران حاکم شد و تعداد زیادی کشته شدن به خاطر قحطی، چند میلیون نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، که اگر شما سرچ کنی شاید بیشترین کشته یا چیز عنوان شده که در ایران بوده از عواقب جنگ. یعنی خود کشورهایی که در درگیر جنگ بودن انقدر کشته ندادن که ایران داد به خاطر قحطی که پیش اومد. و امیدوارم که نریم به اون سمت و این هزینه های بزرگ بخواد شامل حال کشورمون بشه. امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف بشه این حکومت لعنتی و اون حکومت با ثبات و که باعث شکوفایی میشه با در رکاب به قولی پیشرفت بذارن و به سمت پیشرفت حرکت کنیم. این کابوس تموم شه، اینجوری بگم. خیلی متاسفم میگم وقتی راجبش صحبت میکنم، امیدوارم تموم شه این کابوس حکومت نحس اسلامی تموم شه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما صحبت داریم، بفرمایید.
5: بله، عرض کنم که خب آرزوهایی که آقای سایی داشتن آرزوهای همه ما هستش. ما امیدواریم که یک تغییر تاریخی اجتماعی با کمترین هزینه صورت بگیره. ولی این رو هم میدونیم که اینها گفتن که ما ایران سالم رو تحویل نخواهیم داد، تا آخرین لحظه ما میسیم و مقاومت میکنیم. اما این حرف رو اون پاسداری که تو کوچه وایساده نمیزنه، که ما از اون که نشنیدیم. ما این رو از سردمداران این حکومت هستش که داریم میشنویم. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که اون به خودش بیاد، برای اینکه اون میتونه به زندگی خودش ادامه بده اگر که واقعا جنایت نکرده باشه میتونه بگه که من ماموری بودم و معذور بودم و کار خودم رو انجام دادم. اما اون کسی که آمر هست و این مامور رو به این کار وامی داره هستش که باید تکلیفش روشن بشه. من فکر میکنم که واقعا اگر که در بین پاسدارهای ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای انتظامی ما وجدانی وجود داشته باشه و بدونن که در حکومت آینده بنیاد قضیه بر انتقام جویی گذاشته نشده، اون وقت میشه امیدوار بود که خود اونها علیه این رؤسای خودشون اقدام بکنن و در نتیجه هزینه ها رو کم بکنن. به نظر من این قضیه روز به روز داره بیشترم تحقق پیدا میکنه. یعنی خب خیلی ها از مخالفین شاهزاده معتقدن که شاهزاده داره بلوف میزنه و وقتی که شاهزاده میگه که مثلا خیلی از نیروهای انتظامی و نظامی هم ریزش کردند و به ما پیوستند رو میگویند که این یه حرف تو خالی زده، در حالی که من فکر میکنم که این قضیه واقعیت داره. آدمیزادی که خداوند متعال یا طبیعت بهش مخ داده و فکر میکنه، اون نمیتونه در سطح مردم عادی دارم عرض میکنم و نمیتونه آنچنان ایدئولوژی زده باشه که بتونه پدر خودش رو در بیاره در آینده مملکت. و تاریخ همین رو نشون داده که وقتی که واقعا قضیه به اینجا بکشه که رفتن یک حکومت قطعیه، همه شواهد حکایت از این دارند که این حکومت رفتنیه، اون وقت میشه امیدوار بودش که در صفوف خود سیستم سرکوب هم اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات موجب شن. ما البته مثلا در دورانی که رضا شاه از ایران رفت یا محمد رضا شاه از ایران رفت با شبه این ماجرا آشنا بودیم که خیلی ها، من یادم مادر من بچه بودم تعریف میکردش که مثلا یه 4-5 سالی بودش که از رفتن رضا شاه گذشته بود، تعریف میکرد که سربازها اصلا ول کرده بودن، سربازخونه ها رو آمده بودن بیرون، برای اینکه اصلا دیگه اون رشته ارتباط فرماندهی وجود نداشت. در دوران محمد رضا شاه هم ما مثلا دوست ما در مهستان گازی وقتا خودش درگیر مبارزات بوده، عرض کنم که بهروز حکایت از این میکنه که جلوی کلانتری ها که میرفتن، کلانتری ها خودشون ول کرده بودند و رفته بودند یا سربازا خارج شده بودن سربازخونه و این حرفا. این اتفاق مسلماً در ایران هم خواهد افتاد، فقط باید امیدوار بودش که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره، هرچه زودتر نیروهای توی خیابون سرکوب به خودشون بیان و بدونن که آینده‌ای برای این سیستمی که نگهدار اینها بوده متصور نیستش و در نتیجه خودشون کمک بکنن به مردم ستم دیده ایران که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره. و حال اینا همه یه پروسه‌ایه که گریزناپذیره. این که یک حکومتی در آستانه فروپاشی قرار بگیره، آینده‌ای براش متصور نباشه، آدم‌هایی که نه به لحاظ ایدئولوژی به لحاظ احتیاج خودشون پیوستن به این سیستم متوجه بشن که این سیستم آینده ای نداره ولی اونها میتونن آینده ای داشته باشن، اینا همش موجب خواهد شد، گریز ناپذیرم هست، موجب خواهد شد که دیر یا زود این شکستگی و انشقاقی که در داخل سیستم وجود داره بیاد به پایین برسه و این پایین باشه که تکلیف بالا رو روشن بکنه. در این حال به نظر من ویدیویی که ما انتخاب کردیم برای آغاز قسمت سوم برنامه امروز خودمون این نکته رو داشتش به ما میگفتش که، یا به اون آدمایی که باید گوش و هوش خودشون رو باز بکنن به این ماجرا، داشتش میگفتش که این حکومت به این دلایلی که من دارم میگم رفتنیه، شما فرصت زیادی ندارید برای نشون دادن واکنش مناسب به این قضیه. در مجموع من فکر میکنم که ما در آینده خیلی نزدیکی متوجه تغییرات عمده‌ای در همه قضاها بشیم. این که چقدر این قضیه با هزینه روبرو هست هنوز مشخص نیست. این هزینه رو نیروهای وابسته به رژیم هستن که بتونن کم بکنن. رژیم طوری در هم پیچیده، یعنی اونایی که میل به این دارن که با امریکا کنار بیان و کار رو انجام بدن با اونایی که معتقدن که تا آخر باید ایستاد و مقاومت کرد در هم پیچیدن در آن، و فلج سیاسی که موجب شده که بالاخره ببینید آقای بوش بهش ببخشید آقای بوش آقای ترامپ بهش ایرادای زیادی وارده. اما من فکر میکنم که کاری که ایشون کرد به کل جهان نشون داد که این هیئت حاکمه ای که الان در ایران هستند چه مشتبه زنده باشه چه نباشه، چه قالیباف سر کار باشه چه نمیدونم سلشگر زهرمار سر کار باشه، اینها قابل اعتماد و این نیستن که آدم بتونه روشون حساب بکنه. ما همه امتیازات رو بهشون دادیم، اصلا یه دهی که این مقابل نامه یا موافقت نامه رو که هم آقای ترامپ امضا کرد هم آقای پزشکیان امضا کرد رو میخوندن حیرت میکردن، برای اینکه چیزی نصیب امریکا نمیشد. توی همه امتیازات پولتون آزاد میکنیم، تحریما رو ور میداریم، اینجور میکنیم اونجور میکنیم، به شرطی که مثلا شما آدم شید. و اینها نشون دادن که آدم بشو نیستن. الان دیگه جهان در نقطه رسیده که حتی مثلا حکومت بریتانیا که یکی از به وجود آورندگان رژیم اسلامی هم هست، عرض کنم که اعلام میکنه که ما هم داریم میریم به طرف این که مثلا پاسداران رو به عنوان یه تشکیلات مافیایی و تروریستی اعلام بکنیم. اینا اتفاقات مهمیه که داره پیش میادش، و عرض کنم که مجموع به نظر من ما میتونیم امیدوار باشیم که هرچه زودتر به لحظه فروپاشی نزدیک میشیم، و به همین دلیل هم باید این اصرار رو داشته باشیم که آماده باشد اون نیرویی که قرار است به عنوان جانشین بره اون مملکت ویران رو در ید اختیار خودش قرار بگیره آمادگی کامل برای همه این چیزها داشته باشه.
6: ببینید من بارها گفتم در جلسات متعدد که ما در واقع با دو کتگوری افراد سر و کار داریم. دسته اول کسانی هستن که همچنان جزئی از مشکل هستن، نه جزئی از راه حل، و هر کاریش بکنید هیچ منطقی نیست که بر اساس اون بشه یک راهگشایی باشه. یک نوع کینه، یک نوع عقده، یک نوع برخورد منجمد فکری است. و تعجب اینجاست که این افراد ادعای دموکراسی رو میکنن ولی دموکراسی اون چیزی که اونا میگن، اگه چیزی خلاف نظرشون بگین فوری میشی فاشیست و فوری میشی چیز دیگه و خلاص. حالا اون که حتما خود شما تجربه کرد، ولی دسته ای هستن که میخوان جزوی از راه حل باشن و مسیر پیشرفت کارمون، خود ایشون هم شاهد هستند و دیگر دوستان، همیشه این بوده که ما اصلا کاری نداریم که افراد اگر دیروز یک اندیشه متفاوتی داشتن یا حتی انقلابی بودن امروز میخوای چی کار بکنی. اگر امروز حاضری بیای در این مسیر آزادی و حقوق بشر و دموکراسی واقعی پیش بری، هر گونه اعتقاد شخصی هم داشته باشیم، ما یه باعث وظیفه ملی رو در مقابل کشورمون ارائه بدیم، و این بجز همسویی و همکاری جور دیگه نمیشه بهتر پیش برد. فراتر از اینم نرم که اصلا اولین ابتدای ترین انتظار و توقع همیهنانمون تمام این جوانای که همین اخیراً با این شهامت رفتن و جونشون رو از دست دادن، کوچکترین انتظارشونه که به حال اونا بیایم، نه اینکه بخوایم با سهم‌خواهی و با تحمیل یک عقیده پیش بریم که ابتدا به ساکن محکوم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما وطنان گرامی هستم. پرداختیم به تاریخ حکمت عقلی و چون گذر میکنیم از ادوار مختلف تاریخ، رسیدیم به روزگار عربان و عرض شود که این داستان جاهلیت. امشب هم پاره ای از مطالب مربوط به اصطلاحاً روزگار جاهلی رو پی میگیریم و بعد ببینیم چه خواهد شد. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است، که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. چه چیزیست این خودکامی؟ عرض کنم این تصویری که ما قبل آخر نشان داده می شود در این آرم جدید سرزمین جاوید، یعنی قبل از تصویر مرحوم کسروی، تصویر حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری است. هموطن، حالا شنیدم که یک هموطن جاهلی عرض که رفته است برای یکی از این خطهای اونچنانی و افاضاتی فرموده است در باب بختیاری ها، و خدا نکند آدم جاهل باشد و خدا نکند جهل او با تعصب توأم بشود. ببینید چه می شود. مشکل اینجاست که این عرض کنم که معرفت هم عرض شود که کپسولی نیست. وگرنه یک کپسول می خوردیم استاد تاریخ می شدیم، یک کپسول می خوردیم استاد زبان می شدیم، یک کپسول می خوردیم شاهنامه رو یاد می گرفتیم، یک کپسول دیگه می انداختیم گلستان سعدی رو یاد می گرفتیم. حیف که اینجور نیست و زحمت داره. این عرض کنم که کسب یک ذره معرفت دانش دود چراغ لازم دارد. هموطن، بله لازم آمد که من امشب شمه ای از احوال بختیاریان در ارتباط با جنبش بزرگ مشروطه خدمت شما نقل کنم و میخوام خدمت عرض کنم بدون وجود بختیاریان میسر نبود، نمیشد. این صحیح هست که ستارخان و باقرخان این دو گرد آزادی پرچم آزادی رو نگه داشتن و شمع آزادی رو فروزان نگه داشتن در تبریز به مدت 11 ماه. هرچه این دولت داشت به این مبارزان پرتاب کرد و ایستادگی دید، اما بعد از 11 ماه همونطور که مطلع هستید، ششاد مطلع نیستید، سپاه روس آمد و تبریز رو گرفتن و ستارخان و باقرخان و مجاهدان تبریز عملا از دور مبارزه بیرون رفتن موقت و می دانستن دست به اسلحه ببرند، عرض کنند که روسها جنایات فجیع‌تر از اون چه کردند خواهند کرد. و در تهران هم که آزادی خواهان و روشنفکران گریخته بودند به عرض کنند که اینجا و اونجا، بعضی به سفارت انگلیس، بعضی دیگر در نهانخانه سردابها و اینها، و کشتار بوده، گرفتاری بوده اینها. و ما سپهدار تنکابنی رو داریم در شمال در رأس مجاهدان گیلان و مازندران که سر میخارانید و عرض میکنم تردید داشت ببیند سفارت انگلیس چه میگوید. تنها کسی که تردید نداشت و نشنید پیغام انگلیسیان رو همین مرد بزرگ بود، حاج علی قلی خان سردار اسعد، که سردار اسعد دوم است، برادر بزرگ او اسفندیار خان سردار اسعد، سردار اسعد اول است و فرزند او سردار اسعد سوم، که توضیح اون رو خدمتتون خواهم داد. باری سردار اسعد عرض کنم که البته ابتدا زقام سلطنه آمد اصفهان رو گرفتن و سردار اسعد آهنگ تهران کرد و در پشت دروازه های تهران است که با مجاهدان شمال
به هم پیوستند و به همت مجاهدان و سواران بختیاری محمد علی میرزا گریخت بخشی از این از کنم گوهرهای سلطنتی رو برداشت و فریق و گریخت به سفارت روس و از کنم که این نخستین درخشش بزرگ قوم دلیر بختیاری بود در عصر جدید در صحنه سیاست کشور و هر شبت که حکومت قاجارها برافتاد و مجلس ملی تشکیل شد یک دولت بسیار لرزان یک دموکراسی بسیار لرزان نوپا که هزار گونه دشمن داشت و در همین اوضاع احوال هست که عرض می شود که آذربایجان دچار حمله های سواران شاه سون ها و قره‌باغی ها و عرض کنند که سلدوز خان ها و بختبر خان ها و حبیب الله خان ها و رحیم خان ها شد با چه شقاوتی سراب و عرض می کنم که منطقه عرض کنم که کل آذربایجان رو تهدید کرده بودن قتل و غارت و اینها از تعویض ستارخان رو فرستادن با 20 نفر مجاهد به اندازه کافی هم مهمات ندادن و ستارخان ایستادگی کرد تا فشنگ آخر و عرض کنم که تاب مقاومت نیاورد و عقب نشست به تبریز و گفتن که گره کار از دست سواران بختیاری است که باز می شود. در اینجاست که فرزند ارشد این مرد بزرگ در ارشد بودنش تردید دارم ولی فرزند سردار حاج علی قلی خان سردار بهادر عرض کنم که با 300 سوار گزین از بختیاریان به همراهی یپرمخان ارمنی که یکی از مجاهدان بزرگ بود و حق این مرد ادا نشده است در تاریخ ایران عرض کنم آهنگ رزم آذربایجان کردند و یک ملای هم بود که از زنجان را گرفته بود ابتدا زندان را مستخلص کردند و بعد با این عده کم هزاران سوار عرض می شود که همین شاه سبن و غیره و اینها را شکست دادند و منطقه آرام شد و اینها عرض کنم به تبریز آمدند این همه روزگاری است که ستارخان و باقرخان رو به تهران فرستادند و اما ماجرا به این سادگی نبود بنابراین این بار دوم یعنی نجات تهران بعد شکست دادن دزدان به قول معروف اشرار به قول بعضی کسان در منطقه عرض کنم سراب و اردبیل اینها توسط بختیاریان اما سلطنت طلب ها که بیکار نبودن که عرض شود که به کمک روس ها ناگهان دولت لرزان مرکزی متوجه شد که محمد علی شاه ریشی گذاشته و پشمی و بند و بساط و با توپ و توپخانه وارد شده است و با ترکمن ها ساخته از سوی دیگر سالار و دوله و ارشد و دوله و شاه سلطنه و چندین هزار سوار که سواران اینها رو هم حساب کنیم بیشتر از 40,000 سوار می شود از سه نقطه حمله کردن تهران رو دوباره بگیرن و استبدادیون کف می زدن چاره کار بختیاریا سه گروه از شجاعان بختیاری دوباره مأمور شدند در سه جبهه باز همه اینها رو بختیاری ها شکست داد سالار دوله و ارشد دوله و محمد علی میرزا و همه رو شکست دادن با وجود کسرت عده اما به واسطه دلیری و تجربتی که سردار اثر دوم داشت و یپرمخان داشت اینها باز شکست دادن و عرض شود که اینها آمده بودن تا هشت فرسنگی تهران تا امامزاده جعفر میگوین آمده بودن تا اونجا سپاهیان ارشد دوله که تهران رو بگیرن چیزی نمونده و تهرانیان مشغول بسته‌بندی برای فرار بودن یعنی خداحافظ مشروطه و اینها بختیاریان باز شجاعت کردند و دلیری کردند و به قیمت کشته شدن چند تن از خوانین این سه سپاه رو بختیاریان شکست داده هموطن جاهل از بزرگترها شنیدی این مهملاتی گفتی ولی کار به اینجا باز تمام نشد عرض شد خدمت شما که رفته رفته سر و کله عرض میکنن که دزدان پیدا شد نایب حسین کاشی با 2,000 سوار رضا و جعفر قلی با 2,000-3,000 سوار غارت میکردن دزدی میکردن چاره کار قربان کی؟ باز بختیاری ها من کوچک بودم بیاد میآورم پدرم صحبت میکرد از جنگ عرض شد که رضا و جعفر قلی که میرزا نصیرخان سردار جنگ پسر عموی جعفر قلی خان سردار اسد که یکی از بهترین ژنرال های ایران در همه این دوره ها بوده میرزا نصیرخان سردار جنگ عرض کنم که با سواران بختیاری که اینا داوطلبان بودن و پدر بزرگ من در این شرکت داشت پدر مادرم و دو تا از دایی های من اونجا کشته شدن در جنگ های همین رضا و جعفر قلی
بختیاریان با نایب حسین کاشی باز بختیاری ها بودن. و در تمام این کشمکش هایی که شد و همه این جنگ ها کوچکترین بیشرافتی خدا نکرده از یک سوار بختیاری مشاهده نشد. بعد روزگاران گذشت و عرض می شود که اینا رو من به اختصار نقل میکنم، مراجعه بفرمایید به جلد دوم تاریخ مشروطه ایران، مرحوم کسروی توضیحات مشبع داده است در این باب، اونجا چیزی به دست توانید به دست آورد. و بعد دولت رضاشاه شد، بعد لشکر ظفرنمون رضاشاه، یعنی دیگه عرض کنم که سرکوب کرده بودن و همه چیز رو، لشکر مرکزی و اسلحه جدید و اینها، تا اینکه یک جنگ در گره به نام جنگ ممستنی یا تامرادی ما شنید. من نفهمیدم معنی تامرادی چه چیزی است، اما یکی از سرگردانی که در اون جنگ شرکت داشته یه پایان نامه نوشته است در دانشکده افسری و جزئیات جنگ را نوشته. فوج نادری، تیپ نادری به امر نادرشاه، به امر رضاشاه رفتن در اونجا. در دو سه روز جنگ 1600 سرباز به خاک افتاد و چند افسر و لشکر ظفرنمون نادرشاه، ببخشید رضاشاه، شکست خورد. ما بچه بودیم عرض کنم که یه حیدر آقای داشتیم، میگفتن این حیدر آقا استسقا داره، ما نمیفهمیم اصلا استسقا یعنی چی، میگفتیم استسقا چی هست، میگفتن این تو فرهنگ نادری بوده در زمان رضاشاه، اونجا در اون جنگ ممستنی اینها چند روز آب گیرش نیومده، هنوز استسقا داره، آب طلب میکنه. شکست خوردن، توپ و تانک و جنرال و تشکیلات و اینها رفتن اونجا. عرض کنم که این گروه ممستنی از سر این کوه ها زدن به تفنگ، عرض کنم 1500 بسیار خونین بوده، این یکی از خونین ترین جنگ های داخلی بوده در دوره های اخیر. 1600 تا 1700 نفر سرباز، چند افسر اینها کشته شدن و گریختن. چاره کار بختیاری ها، دوباره همین سردار اسد، عرض کنم 2300 نفر تیراندازان ممتاز بختیاری سوار، که اینها البته وقتی رسیدن پایین دره بودن و کسانی که عرض کنم که یاغی دولت شده بودن به اصطلاح، سر کوه رو گرفته بودن، گفتن در همون نیم ساعت اول 70-80 نفر زده شد از اونها توسط بختیاریان و سرکوب شد. که رضا شاه پیغام فرستاد که درود بر تو، واقعا میبرازد که همیشه تا جاودان شما وزیر جنگ باشی آقای سردار اسد. که البته مدتی بعد به دستور عرض کنم همین رضا شاه سردار اسد گرفتن بردن خفه کردن کشتن، و سزای بختیاریان کشتن قوانین بختیاری بوده است. اندلی خان بختیاری، عرض کنم که علی مردان خان، سردار اسعد و بسیاری دیگر رو که در زمان رضا شاه کشتن هموطن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم ما به تاریخ مشروطه، نقش بختیاریان بسیار بسیار پررنگ و فقط می شود گفت نقش تبریزیان هست که قابل مقایسه هست. عرض کنم که با بختیاریان در نگه داشت آزادی، که این از هنرها و دلیریها در چهره عرض کنم سالار ملی و سردار ملی جلوه می کند، باقرخان و ستارخان. و چون سخن به اینجا رسید، میخوام خدمتتون عرض کنم که ما کسی نمیشناسیم که از شبت که وطن دوست بود یا قدمی در میدان وطن خواهی گذاشت و بیچاره نشد. نمونه ستارخان، باقرخان، سردار اسعد و دیگران، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، هر کسی در راه ملت قدم برداشت بیچاره شد، خانهش خراب شد. بنابراین اگه شما هم فکر میکنید که عرض کنم که میخواید زندگی سالمی داشته باشید، بهتر است که رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. این طریق درستی است آقا جان؟ بله، این مطالبی خدمتون گفتم، عرض کنم که دو سه جلد کتاب است که اینا رو من مختصر کردم در جواب اون هموطن نادان، که فکر نمی کنم حالا با این مختصر کسی عرض کنم که نادان باشه در این امور به دانایی هم بتواند برسد. بله، خب از این هم میگذریم، میرسیم به روزگار موضوع جاهلیت. و خدمت شما عرض کردم این واژه جاهلی که امروز آخوندها تعمیم میدهند به همه مدنیت‌های جهان پیش از اسلام، عرض کنم حنیف، این معنی دیگری داشته در روزگار عرب، بدین معنی نبوده در همون روزگار.
در اون منطقه کسی با کسی مخالفت میکرد با استدلالش، میگفتن داره جهل میکنه. اما آخوندها چسبیدن که همه جهان در دنیای قی و ضلال قوتور بوده است و اسلام آمده و منور کرده همه چیز را، و ما هم که همواره گوشمان و چشممان به صدا و دهان آخوند بوده، پذیرفتیم که در این بین عربا هیچی نبود، همه جاهل بودن و اینها، و اسلام آمده است. در حالی که چنین نبوده. خدمتتون پیش از این عرض کردم خود محمد، پدر محمد، عبدالله، ابو طالب عموش، عباس عموش، حمزه عموی دیگرش، سید الشهدا، عمر ابن خطاب، ابو بکر، ابو عبیده، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، همه بزرگان اسلام، اینها پروردگان روزگار جاهلی هستن. هموطن، اینا رجال تراز اول اسلام هستن، اینا استخونهاشون رو در روزگار

میگوید که در آن روزگار هم مانند امروز موسیقی میبایستی در همه جا در زندگانی خصوصی اجتماعی و مذهبی اعراب جستجو میشد، درست همان گونه که اعراب در عهد باستان هنگام تحمل رنج جبیگاری برای اربابان فاتح خود اوقات را به شادی و خوندن میگذراندند، مردم مدینه نیز آن هنگام که به علت تهدید مکیان در کار دشوار حفر خندق در اطراف شهر خود بودند آواز میخواندند. همانطور که عبرانیان آواز چاه داشتن، اعراب قرن پنجم میلادی موسیقی خودشون را ترنم میکردن و از اینجا عرض کنم که میگذری میگوید از میان نوازندگان و موسیقیدانان دوران جاهلیت جز معدودی نام برای ما باقی نمونده است، اما متذکر این نکته شده است که شدند که خوانندگان دوران جاهلیت بسیار بودند، که البته عرب یک نظام موسیقایی نداشت، این رو فراموش نکنیم، اما از موسیقی بسیار لذت می برد، تا جایی که خوانندگان ایرانی و رومی و اینها می آمدند و می گشتند و آواز می خواندند، چنگ می زدند و اعراب اینها رو بسیار دوست می داشتند. به یک از نویسندگانی که نامش در فهرست قرن دهم میلادی آمده، کتابی به نام الاغانی نوشته است که حاوی نامهای خوانندگان زن و مرد دوران بت‌پرستی و نیز دوره اسلامی است. همانطور که برکمان میگوید بسیار محتمل است که اشعار دوران جاهلیت برای این گفته میشده که با همراهی بسیار ساده موسیقایی سراییده شود. در حقیقت لحن بعد پرانتز ملودی که شعر روی آن گذاشته میشد یادگاری از نغمه سرایی یا تلحین ابتدایی قبلی است که شاعر اون زمان که کسی جز یک کاهن ساده نبود اشعار خود را بدون شیوه بیان میکرده است. و بعد اینها رو خدمت شما البته خوندم. بعد اینجا میگوید اعشا میمون ابن قیس الاعشا با اون که تمام شبه جزیره را چنگ به دست گشته و سیاحت کرده بود به یمامه تعلق داشت. اونطور که پروفسور نیکلسون میگوید قیس در این سفرها همه جا اشعار عالی و درخشانی را می سرود و می خواند به نحوی که در معلقات برای خود جای یافته است. الاعشا میمون قیس، شاعر مشهور عرب در همون روزگار جاهلی. این شاعر موسیقیدان را سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها، که سنج همون چنگ هست، به عربی شده سنج، بله، سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها می نامیدن. بر همین اساس است که تصور می شود او هارپ می نواخته. خیلی خوب. بعد از نظر ابن الحارس از نوازندگان معروف و عموزاده پیامبر اسلام بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوران جاهلیت بوده است. خب هر شبت که این نظر ابن حارث داستانش خیلی جالب هست که دوباره من اشاره کردم، چون از نمونه های درخشان وضعیت شعر و ادب در روزگار همین جاهلی جاهلی است. همزمانی که پیغمبر اسلام این تعلیمات قرآن را بر اعراب وارد کرده بود و تکرار میکرد، این نظر ابن حارث پیدا شد. این نظر قوم خویش پیغمبرم بوده، آمده در ایران و داستانهای خدای نامه که اصل داستانهای شاهنامه باشد و پدر داستان شاهنامه آموخته بود، اینها را به شعر عربی برگردانده بود. وقتی بازگشت به اعراب میگفت اینهایی که محمد میگوید اینها بی ارزش است، اینها اساطیر الاولین هست، بیایید من داستانهای زیبا از پارس آوردم، داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب. و اعراب او رو بیشتر دوست داشتن، یعنی آدینسش، ریتینگش که خیلی ها عرض کنم شکم پاره میکنن که اینو از دست ندن، هر سبب که بالاتر بوده از محمد. بعد خدا و جبرئیل رو عرض میشود که رسولش دست به دست هم دادن که این بابا رو بی اعتبار

کنم. آیه نازل فرمودن که سخنان این مرد لغو و باطل است، اما او دست بر نداشت. این نظر ابن حارس هر سبت که راه افتاده بود قصایدی میگفت، ترانه ها میگفت، یکی دو تا دخترم استخدام کرده بود، اینها به تمسخر اسلام اینها چنگ میزدن، دف میزدن و ترانه میخوندن و اعراب قبایل اینها رو انعام و اکرام میکردن. به حدود 92 سالگی همچنان که عرض کنم که مورخان آوردن، در جنگ بدر وقتی اسرا رو آوردند و عبور میدادند، دیدن نظر ابن حارث هم بین اسراست، دست بسته عبور میدادند، که بین اینا البته عباس بود، عقیل برادر علی بود، بسیار بودن این اسرای روز جنگ بدر. بعد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکند، اشاره که بکشید به عمر ابوبکر و اینها، کسی نمیکش. شاعر محترم بود در روزگار عرب، در اون روزگار شاعر به مثابه پیغمبر قبیله بود. اینها روی گرداندن تا اینکه به لفظ مبارکشان فرمودن یا علی برخیز و نذر پیامبرت رو ادا کن. حضرت مولای متقیان علی علیه السلام بلند شدن و سر این پیرمرد 92 ساله رو بریدن، عین همین کاری که عرض کنم که همین القاعده میکند، و آوردن. این داستان این مرد هست و در تاریخ نامش مانده به جهت اهمیتی که در کار ترانه داشته و موسیقی. نذر ابن حارث اسمش رو بیاد داشته باشیم بد نیست. خب این خواسته آقای فارمرز نخواسته وارد داستان بشه و اینها تن زده، اینا تردد داشتن در این کشورهای عربی، اینا نمیخواستن به کفر و زندقه و اینها متهم بشن، اما اشارتی کرده با یک لمس ظریف از قضیه گذشته. میخونم نثر آقای عرض کنم که هنری جورج فارمرز، محقق انگلیسی، نذر ابن حارث، بله از نوا از بله و عموزاده پیامبر اسلام، بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوره جاهلیت بوده است. او بعدها از لحاظ حرفه و به معنای سیاسیان به یکی از رقبای سرسخت پیامبر اسلام مبدل شد، زیرا این هر دو خواستار گوشهای شنوا بودند، یکی برای گفتن داستان و خوندن آواز و دیگری برای رساندن مکاشفات ناشی از وحی الهی. همون ریتینگی که عرض کردم خدمتتون، اینا رقیب هم شدن. نزد برده بود، آدم بیشتر دورش هم، حرفاش شیرین تر بود، داستانش واقعی تر بود، داستان ایرانیان رو میگفت، عاد و سمود و یونس و اینها نمیگفت، کی رفت تو شکم ماهی و نمیدونم چی شد و فلانی حرفا. خب همین نزد است که در قرآن کریم سوره 31 آیات 56 به عقوبت وعده داده شده است. شاعر مذکور در دربار هیره نواختن بربت جدید را که اینک عود نامیده می شد و ظاهرن جانشینت بربت و یا مزهر شده بود و نیز خواندن قنا را که از نصب پیش رفته تر بود آموخت. این همه ابداعات نوآورانه است که وی در مکه رایج کرد. یعنی که نذر ابن حارث کی سرش رو برید؟ مولای متقیان. بله مولای متقیان. شما می توانید در اسلام 50,000 نفر رو سر ببرید، اما مولای متقیان هم باشی، یعنی سرور پرهیزگاران. من نمیدونم این اسلام تقواش با چه چیزی شکسته میشه. شما به بنده بگید چه عملی میتواند بکند یک امام که دیگر پرهیزگار شناخته نشود؟ هیچی. همه کاری میتواند بکند اگر برای الله باشد. خب بعد میگوید که بله یک آیه نازل کردن خدا و جبرئیل و اینها که به سخنان لغو و باطل این مرد گوش ندهین. اگر درست به خاطر بیارم فجتن بو قول زور، اگر درست بخاطرم قول زور، همین زور مثل زور فارسی، اما زور در عربی یعنی لغت یا حرف لغو و باطل، که بعد البته مستقیم به موسیقی اشاره نشد و مستقیم تحریم نشد اینها، اما این قول زور رو اومدن آخوندها به همه چیز تعمیم دادن. خلاصه مطلب هر چی دوست نمی داشتن گفتن حضرت ختم مرتبت فرمودن قول زور، سخنان لغو و باطل منظورش این بود، منظورشان اون بود است. باری یعنی که به حرفای این بیچاره دکانش رو تخته کردن با این آیه که نازل فرمودن و اینها،
یعنی هر چیزی جاذبه داشت در عرب میبایستی بیرنگ میشد به نفع و مصادره میشد به نفع تعلیمات اسلام، کما اینکه شعر عرب مصادره شد و مدتی طولانی بازار شعر عرب کاسد بود تا در روزگار عرض کنم که امویان هست که دوباره یک اشرافیتی زنده شد و اینها و شعرهای عرب پیدا شدن و بعض این امرای عرب شعرهای بزرگی بودن. باری خب سبای عده‌ای که پس از هجرت با پیامبر خدا مستقیما تماس داشتن و بعد از آنها یاد خواهیم کرد، تنها یک موسیقان و موسیقیدان مرد دیگر را میتوان ردیابی کرد و آن مالک ابن جبیر المقنی است که از جمله اعضای هیئت نمایندگی بود که قوم بنو طی در سال 630 نزد حضرت محمد فرستادند. اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است در دوران جاهلی عرض کنم و امروز بعض اوقات میخوانیم فلان زن رو دستگیر کردن به زندان بردن. تمام زنها در تمام جهان اسلام در زندان هستن هموطن، نه اینکه دو تا زن رو بردن به زندان. خانم امروز به من زنگ زده بودن از آلمان، میگفتن من رو بردن اوین، در اونجا یه خانمی بود اعدامی بود. گفتیم شما چه کردین؟ گفتم اگه نمیدانیم این خانم مرتب کتک میخورده و چندی بار تقاضای طلاق کرده و شوهر موافقت نکرده، پدر و مادر این داماد از کن انواع تحقیرها رو در حق این بیچاره روا میداشتن تا یک شب تصمیم میگیره این مرد رو بکشه. در حال مستی میاد منزل، تناب میندازه، نمیدونم چی خفه میکنه، بعد شقش میکنه، نصف گوشتش میریزه بیرون، نصفش رو قشنگ درست میکنه و قرمه سبزی میکنه و پدر و مادر داماد رو دعوت میکنه فردا به نهار که آقا رضا عرض شد که دعوت میکنه تشریف بیارید. آمدن و نشستن و اینها، آقا رضا کجاست مثلا، حالا اسمشون هم چی بود، گفت میاد شما بفرما قرمه سبزی رو بخورید. نوشیجان کردن، خیلی تعریف کردن آقا رضا کجاست، آقا رضا همینجا قرمه سبزی بود که میفرمودی. بله عرشت که حالا بیدم سراغ زنها در دوران جاهلی. اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است از دوره افسانه‌ای، دست کم نام 4 تن باقی مانده. اسامی واقعی جرادتان معروف قوم بنو عاد، قعاد و سماد بوده است. حزیله و عفیره دختران خواننده بنی جدیس، یعنی همان قبیله بودند که بنو تسم را یکسره نابود کردند. مادر شاعر نام‌آور عرب حاتم طایی احتمالاً نوازنده بوده است و خنسا مرسی سرای بی همتای عرب نیز مراسی خودش را با نوای موسیقی می‌خوانده است. هند بنت عتبه نمونه کامل یکی از مادران عرب دوران جاهلیت، هم شاعر بوده و هم نوازنده. این هند مادر معاویه است، زن ابو سفیان، و این زن همون زنی است که عرض کنم که وقتی تدارکات نبرد احد رو می‌دیدن با زنان دیگر آمدن به میدان و دف می‌زدند و مردان رو به نبرد تشویق می‌کردند اینها. و این هند همون زنی است که عرض کنم اون غلام رو وحشی می‌گویند و هشی مأمور کرد که عرض کنم حمزه رو کشت، این که جگر او لختی بخواهید اینها، جگرش جوید و بیرون انداخت. این همون انداز که بعد عرصه بعد که بعد از فتح مکه مسلمان شد. بله مادر معاویه. خب میگوید که هم شاعر بود هم نوازنده. بنت افسر دختر خواننده بوده است که در یک مکان سرگرمی های عمومی نگاهداری می شده یا در استخدام آن بوده است و این همون تفرجگاه است که شخصیت معروف حارس ابن ظالم و خالد ابن جعفر با یکدیگر ملاقات کرده. هریره و خلیده دختران خواننده متعلق به بشر ابن عمرو یکی از اشراف هیره در زمان حکومت نعمان سوم بودند. در ستایش از یکی از همین دختران است که اعشاء ابن میمون قیس سرود خوانده است. خب اینا نمونه هایی بود هر شبت که بردم خدمتتون از موسیقی روزگار دوران جاهلی و موسیقی اساس و ساختمانش از اون جایی شد که به ایران آمدن و بردگان ایرانی رو می بردن برای ساختن
عرض کنم که خانه ها به خصوص تعمیر خانه کعبه که مستقیما آمده است در تاریخ، که اینها روزها عملگی میکردن بیچاره ایرانی ها بیگاری، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و اعراب آمدند و یاد گرفتن. از اونجا موسیقی عرب آغاز شده است. خب ما برویم به یک بخش دیگری که بله بعد اینجا یک تحقیق قرآنی کرده است که قرآن در باب موسیقی ها که ما از این میگذریم چون به ما مربوط نیست در این بحث. بله مربوط نیست. خب بعد اینجا یک تکه شاید بد نباشه بخونم. و اما در مورد دختران خواننده که در احادیث قبلی ذکرشان رفته، شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد پیامبر خدا خوانندگی اونها را مجاز میدانستند. نخستین حدیث راجع است به زمانی که حضرت رسول از کنار خانه حسان بن ثابت عبور میکردند و صدای دختر خواننده ای را که آواز میخوانده شنیدند. شاعر یعنی حسان بن ثابت از فرستاده خدا سوال میکند که آیا آواز خواندن از معاصی است؟ و حضرت جواب دادند یقینا خیر. که البته فراموش نکنیم این احادیث در باب موسیقی اینها نبودند، وجود نداشتند اینها. تا روزگار بنی عباس که رسید، موسیقیدانان بزرگ پیدا شدند، مقام های بسیار بلند یافتند، مثل زریاب کبیر، مثل ابن مسجع و اسحاق و ابراهیم موسیلی و اینها. حقوق هایی که اینا می گرفتن و انعامی که اینا می گرفتن چندین ده برابر حقوق سالیانه قاضی القضات یعنی آخوند بزرگ بود. بنابراین اینها دست به کار شدند در روزگار عباسیان به جعل حدیث و جعل تفسیر که این موسیقی حرام است و قناست. در مقابل کسانی که مخالف بودند با این داستان، هر شبک که شروع کردن احادیث دیگری رو آوردن، هیچ معلوم نیست از کجا. یکی از اینها که از موسیقی دفاع کرده، چون از سماع دفاع میکرده، حجت الاسلام و المسلمین امام محمد غزالی طوسی است. بعضی این احادیث که اینجا در دفاع از موسیقی است، اینها از کنم که از توبره امام غزالی بیرون آمده است. بله دو روایت نقل شده به وسیله عایشه. این عایشه بزرگترین زن تاریخ اسلام علی الاطلاق همین عایشه است. کسی لشکر کشید و فرماندهی به عهده گرفت و در مقابل رسول می ایستاد و انتقاد می کرد و گاهی تمسخر هم می کرد این داستان وحی و این چیزها رو. عایشه دختر ابوبکر. دو روایت نقل شده به وسیله عایشه، در این مورد جالب توجه است. نخستین اون از این قرار است: روزی در ایام منا ابوبکر به دیدن او می آید و می بیند که در خانه عایشه دو دختر دایره می زنند و ضرب می گیرند، در حالی که حضرت محمد خیشتن را بله در ردایشان پوشانیدند. ابوبکر بر آن دختران نهیب می زند ولی پیغمبر اکرم روی خودشان را باز کرده فرمودند اونها را راحت بگذار. ابوبکر: چرا که این زمان وقت جشن و سرور است. و دومی از این قرار است: روزی رسول خدا نزد من آمد. عایشه نقل کرده: در آن هنگام دو دختر خواننده نزد من سرگرم خواندن آواز ز روز بعاث بودند. حضرت رسول بر بستر غلطیدند و صورتش را به سوی دیگر برگرداندند. در این هنگام ابوبکر وارد شد و بر من نهیب زد که نای شیطانی یعنی مزمار و شیطان، اون هم در حضور فرستاده خدا. اما فرستاده خدا مغلطه مصادره به مطلوب هست، یادمون نره. باید اول ثابت کنیم کسی فرستاده هست تا بتوانیم این عبارت رو بگیم. فرستاده خدا، خداوند فرمود، این هم مغلطه است، یک شایع ارزش نداره. خداوند به فرستادهش فرمود. آقا کدوم چیشی داستان کجا؟ کدوم خدا؟ فرستادهش کی بود؟ چیگونه فرستاد؟ این هم مغلطه است. ولی خب داستانی میخونیم خدمتون، ولی از دیدگاه منطق صرف اینا مغلطه است. فرستاده خدا اصلا چنین چیزی خلاف عدالت خداست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم در حقیقت 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانن. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. امروز آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای مراسم ادای احترام به این در حقیقت کشته شدگان یا شهدای این جنگ، وقتی خبرنگارا دورش کردند ازش پرسیدن، این در حالیه که دیروز هم در مجلس سنا، در کنگره ببخشید، یک کمیته تخصصی بودجه، آقای پیک هتست که وزیر جنگ هست و دن کین که فرمانده نیرو هاست، هر دو در این کمیته حضور داشتن و درخواست بودجه اضافه کرده بودن برای جنگ و خلاصه این خبرنگارا هم مرتب، یعنی نماینده ها مرتب سوال پیچ میکردن. او یه پاسخ مناسب داد و گفتش که این کار رو بایستی که سالها پیش دموکرات ها انجام میدادن که متاسفانه این کار رو نکردن و ما باید این کار رو پیش ببریم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری کنه و خودشو به سلاح‌های مخرب تجهیز کنه. و امروز گفتم آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای ادای احترام در این مراسم، گفت اگر که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به هر وسیله ای، تیرکمون، نمیدونم تفنگ بادی، موشک، هر چی، به سمت کشتی ها نشانه بره، ما پل ها و نیروگاه های اطراف تهران رو خواهیم زد. و خیلی هم جدی این حرف رو بیان میکرد. و نکته جالبش هم بود که در دو روز گذشته پهپادها در نقاطی از تهران در حال پرواز بودن و در حال شناسایی در حقیقت فعالیت میکردن و نقاط مختلف رو دنبال میکردن. موضوعهای جنگ رو از مناظر مختلف راجبش حرف زده شده. اما مثل هر چهارشنبه در این ساعت خرسندم که میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون، یار قدیمم جناب آقای آلبرت بوتساز باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سپاسگزار از حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران این برنامه، دوستداران شما و منم خودم قسمت های از این برنامه میان تی وی رو دنبال میکنم.
1: میکروفون شما که اصلا صاحب میان تی وی هستی دیگه. شما نزدیکتر کی هست اینجا؟
2: خب نه، منظورم اینه که اطلاعات که داده میشه، اشخاصی که میان اینجا، صاحب نظرانی که هستند، وقت زیادی خب روی اون تحقیقات و معلومات و بیان کردن این مسئله و گذاشتن برنامه ها کار آسونی نیست، به خصوص سبکی که این تلویزیون دنبال میکنه. حالا ایران اینترنشنال نگاه میکنیم با بودجه های بسیار بسیار کلان و نفرات زیاد، خب یه حالت دیگه است. ولی خب در اینجا به نظر من کار گرانبهایی داره ارائه میشه. قبل از اینکه شروع بکنیم آقای بهبهانی، بالاخره روز یک شنبه خواهش میکنم. جام جهانی پایان یافت و خب تیم مورد علاقه من نبرد، ولی خب رفتن فینال آرژانتین بود. خب همطور که همگان میدونن آرژانتینی ها به مقام دوم دست یافتن و تیم اسپانیا که به نظر من تیم بهتری هم بود و در واقع این بازی رو دیکته کرد از اول تا آخر برنده شدن. اهمیت برد و باختش برای من زیاد مهم نبود برای اینکه ما بازی رو دیدیم، ولی چند تا اتفاق افتاد که در آخر بازی به نظر من قدری آرژانتینی ها هشن خودشون رو نشون دادند. ولی خب مهمترین قسمت این مسئله این بود که یکی از شاید شایستگان این بازی بین المللی آقای مسی در اون سن و سال چیزی رو به دنیا نشون داد و این که برد و باخت اهمیت نداره، یعنی ایشون خودشون رو کنترل کردن و به نظر من مسئله بسیار مهم بود. نکته دیگر که در همین رابطه میخواستم بگم اینه که اولین سازمان ها یا دستگاه هایی که به تیم اسپانیا تبریک گفتن دو سازمان تروریستی حماس و حزب الله بودن. حالا آیا به خاطر دوستی آرژانتین و سفرهای آقای مسی به اسرائیل بوده یا طرفداری از این که خب رابطه خوبی این دو کشور دارن یا با یهودی هست، ولی من فکر میکنم حداقل من مفسر فوتبال نیستم ولی خب دنبال میکنم هنوز مسابقات باشگاه های انگلستان، باشگاه های آلمان، باشگاه های اسپانیا و دیدم در پارسال هم که تیم مکابی اسرائیل وقتی به آمستردام هلند رفت چه اتفاقاتی افتاد و بازی هایی که تیم ملی اسرائیل و تیم های باشگاهی اسرائیل در انگلستان داشتن در لیز اینها کنسل شد برای اینکه گفتن شلوغ بازی میشه و حالا خب کسی جز مسلمانان نیست، یعنی این انگلیس ها که خودشون بلدن بازیشون چیه، چه بازی فوتبال هایی. ولی من فکر میکنم این عوض شدن صحنه توسط انسان هایی داره انجام میشه. حالا نمیخوام وارد صحبت آقای ممدانی بشم، شهردار نیویورک که ببخشید امروز مجبور شدن شکر بخورن و بگن که من نمیتونم نتانیاهو رو دستگیر بکنم. وقتی که حیواناتی مثل ممدانی شهردار نیویورک میشن، اوباش و عرازلی که میخواد بره با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به رئیس جمهور آمریکا میاد مشاوره میده که آقا این راهش نیست بیا صحبت بکنیم، یعنی این حیوان هم قسمتی از همون حیواناتیه که در ایران اصلا فرقی نداره. ایشون میخواست آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. آقای ممدانی در قبل از اینکه شهردار بشه اومد گفتش که ای ملت، ملت نیویورک به من رأی بدین، من بنجامین نتانیاهو بیاد اینجا دستگیر میکنم ایشونو. خب اگر ایشون یه ذره عقل داشت که من فکر میکنم چیزی اون بالا نداره، اول میرفت نگاه میکرد که ایالات متحده آمریکا، ایالت ها تصمیم گیری بین المللی نمیتونن انجام بدن، دولت فدرال دولتیه که در آمریکا که در واشنگتن دی سی تمرکز داره سیاست های خارجی آمریکا رو انجام بده. خلاصه دیشب آقای ممدنی مجبور شدن که چند قاشق شکر بخورن و بگن که ملت نیویورک نه من نتانیاهو بیاد اینجا نمیتونم دستگیرش بکنم چون قوانین به ما اجازه نمیده. ایشون میدونسته اینو، بنابراین ایشون اومد گول زد یه سری رو، شد شهردار نیویورک. این وعده هایی هم که داره میده به نظر من مزخرفه. دلیلی که من دارم این دو مسئله رو به هم ربط میدم اینه که اون چیزی که به عنوان یهود ستیزی داره اجرا میشه در این سمت دنیا ربطی به رابطه آمریکا اسلحه بده به اسرائیل نداره. آمریکا اسلحه نخواست بده، بودجه 4 بیلیونی هم نخواست بده، نمیده. حالا یا اسرائیلیا میتونن حمله بکنن، از خودشون دفاع بکنن یا نمیتونن، اونم میرن به قول معروف رای پیدا میکنن. ولی چیزی رو که امروز داریم میبینیم اینه که کسانی مثل ممدانی ها و کسانی مثل در واقع رهبران حزب دموکرات دارن به این مسئله یهود ستیزی آتش میریزن. و صحبتمو تمام میکنم در اینجا با این جمله که چیزی که با یهود ستیزی شروع بشه با یهود ستیزی خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین دنیا باید در اینجا قدری متفکرانه فکر بکنه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: ممنونم ازت، خوب بود، توضیحات خوبی زدی. عرضم به حضورت که آره، این داستان فوتبال رو تعریف کردی و بازی خوبی بود و من زیاد فوتبال بلد نیستم، ولی این بازی رو که نگاه میکردم تمام مدت هم توی که گفتی اسپانیا دیکته میکرد و تمام مدت توپ دست اسپانیا بود، ولی اونا هم خیلی خشن بازی کردن با آرژانتینیا. اما یه نکته رو توی این ماجرا که تعریف کردی برام قابل هضم نیست، برای اینکه آرژانتین یه دوره بالاخره میزبان نازی ها بوده و به حال اونا و این اخوانی ها اینا هم با نازی ها ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتن، به خاطر اینکه اونا یهود ستیزن و هیتلر هم ضد یهود بود، بنابراین دستشون با هم یکی بود. خیلی عجیب بود که اینا بعد آرژانتین رو حمایت میکردن، چرا حالا اون کار کردن
2: نفهمیدم. این داستان سقوط آلمان نازی در 1945، در اون موقع اکثر نازی ها رفتن به برزیل ولی تعداد زیادشون در آرژانتین رفتند. بله کاملا درست میگید، ولی نکته که در اون زمان وجود داشت اینه که چون این کشورهای آمریکای جنوبی من جمله آرژانتین بمباران نشده بودن، نیرو به جنگ نفرستاده بودن و نیروی اقتصادی و نیروی انسانیشون دست نخورده باقی مونده بود، اقتصاد روبه رشد خوبی داشتن و آرژانتین یکی از اون کشورهایی بود که از سراسر دنیا، یعنی همون حکمی که امروز آمریکا داره اون موقع آرژانتین داشت. یعنی آدم ها فکر میکنن که باید دارن آرژانتین زندگی بکنن و متاسفانه خب بعد از جنگ جهانی دوم شما بهتر از همه داستان پرون و اون خانم همسرش خانم ایوا پرون، بله، که بعد از آقای خوان پرون اومد رئیس جمهور شد، اونها قدری چرخش آرژانتین رو به چپی ها و اون چیزی که اون موقع حکم داشت
1: ترند روز بود
2: حکم زمانه اینطوری بود و اینا وقتی آرژانتین رو طرف چپ ها چرخوندن و اون خانم ایوا پرون با مسائلی که ایجاد کرد و اینها، آرژانتین قدری در یک سراشیبی قرار گرفت و در واقع در اونجا بود که نتونستند اون اقتصاد خودشونو، برای اینکه هنوز یکی از صادر کننده
1: خب خاطر اینکه پینوشه اومد و نابود کرد دیگه و بعد خب پینوشه
2: داستان کمونیست ها بود، داستان این بود که سوشالیسم و کمونیست بودن در آمریکای جنوبی بعد از مذهب کاتولیک اومد و چنان خودش رو میخکوب کرد در داخل
1: آمریکای جنوبی.
2: بله که دیدیم چطور شد. در حال من خیلی خوشحال بودم که این واز شانس داشتیم در آمریکا بود و باید به ایالات متحده آمریکا و فدراسیون فوتبال آمریکا تبریک بگیم، برای اینکه گفتم در اروپا هم هست این همه استادیوم ولی در اینجا 50 تا ایالت نزدیک به بیشتر از 100 استادیوم وجود داره که قابلیت برگزاری مسابقات رو داره. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نخواهد بود. من فکر می‌کنم در 3 دوره آینده یا 4 دوره آینده مجدداً در آمریکا این مسئله برگزار خواهد شد، چون که اومدن با آمریکا آشنا شدن، با آمریکایی که از هر رنگ و بو و ملت و زبان و فرهنگی در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که
1: آمریکا یه فوتبال 40 ساله داره دیگه، یعنی ریشه نداره فوتبال در آمریکا، ریشه نداره، ولی از دهه 80 که شروع شده خیلی خوب اومدن جلو، حتی نه. فوتبال زنانش جزء قهرمانانه، جزء اون 3-4 تای اوله و خیلی خیلی در این زمینه کار کردن، خوب کار کردن و نکته درست بود، یعنی اینکه نیازی نبود که هیچ خرج اضافه بکنن، استادیوم بسازن، کاری بکنن. ما در ایران وقتی در 1974 بازی‌های آسیایی در تهران بود، خب خرج زیادی کردن تا استادیوم 3000 نفری رو ساختن و خب جایگاه خوبی هم درست کردن و دهکده درست شد، سالن‌های مختلف درست شد و ولی برای همون مراسم اون مسابقات درست میگی خرج کردن و ساختن. آمریکا نیاز نداشت چنین کاری بکنه، همه چی آماده بود و اینا به راحتی این کارو انجام داد.
2: آقای روانی، اشاره هم به این مسئله بکنین که زیر بنای آمریکا، یعنی فرودگاهایی که از یک شهر به شهر دیگه میره، هتل ها برای
1: همه چی آماده است.
2: همه چی آماده بود اینجا.
1: همه چی آماده.
2: بله. بعدم کشور بزرگ اومدن، سه کشور، کانادا، مکزیک و آمریکا، این کارو کردن و در پایان مسابقات هم دیدیم که آقای پرزیدنت ترامپ جایزه رو، مدال ها رو دادن، خانم رئیس جمهور مکزیک هم بغلشون ایستاده بودن و اون آقای نخست وزیر کانادا هم اونجا بودن. در هر حال من فکر میکنم که شانس خوبی بود که برای دنیا آمریکا رو یه جوری متوجه بشه که اینجا فقط مملکت اسلحه و کشتار و این چیزا نیست. البته خب هست، چون اینجا حمل سلاح آزاده، ببخشید، داشتن سلاح آزاده نه حمل سلاح. بنابراین من فکر میکنم زمان خوبی بود. و
1: دیگه حملش هم مثلا در ایالتی که جا من زندگی کردم، ویرجینیا، شما تیسی اسلحه ببندی را بری، متباد اسلحه نشون داده بشه، نمیتونی قایم کنی زیر کتت یا مثلا تو جیبت اینا، نه، رو باشه، یه اسلحه ببند مثل کابویا، اسلحه رو ببند دور کمرت ببینه. ولی وقتی وارد اداره یا مؤسساتی میشی باید اسلحه تو تحویل بدی وارد بشی، نمیتونی با اسلحه بری تو مثلا وزارتخونه، اداره کار، هر کجاست، اداره سوسیال اینا. ولی داشتن اسلحه، حمل اسلحه در بعضی از ایالت‌ها به شرط اینکه نشون بدی تو ماشینت، بذاری اون عقب پشت شیشه عقب دیده بشه، به هر حال اسلحه باید دیده بشه. بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ درد خودمون و این ماجراها. گفتم آقای ترامپ امروز آخرین حرفش این بودش که اگر که به کشتی ها حمله بکنن، به هر وسیله‌ای اعلام کرد، به هر وسیله‌ای حمله بکنن، ما نیروگاه ها و پول های اطراف تهران رو خواهیم زد. و گفتم دو روز هم هست، دو شب هم هستش که پهپادا روی تهران و اصفهان و شیراز و شهرهای بزرگ، تبریز، اینا حرکت میکنن، عکس برداری میکنن. ببینیم که شما و نقش اسرائیل در این میانه و اینکه اسرائیل چه ماجرایی دارد. بفرمایید تا بشنویم.
2: البته راجع به سخنان آقای پرزیدنت ترامپ، بر طبق حالا قوانین کانونشن، کنوانسیون ژنوا، در زمان جنگ خب هیچ دولتی نمیتونه یا هیچ نیروی نظامی بره پلها و نیروگاه ها رو بزنه، مگر اینکه این پلها و نیروگاه ها استفاده دوگانه داشته باشن، یعنی هم برای نظامی و هم برای غیر نظامی، که در حالت ایران هست که تمام پلها داره اونطور استفاده میشه. ولی من فکر میکنم
1: مدرسه رو تو پایگاه میسازن.
2: بله،
1: یعنی حالا مدرسه میناب داستانش همینه دیگه، همین، که استفاده دوگانه داشته.
2: اشکالی که در اینجا وجود داره، مسئله که آقای تحقیقی که آقای ترامپ داره میکنه، به نظر من رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم داره با آمریکا میگه که ما تحمل بیشتری در این جنگ داریم تا شما، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ شما نمیتونی، اون تحمل رو نداری که تلفات
1: کنی.
2: این جمله برای این مهمه که در چند روز گذشته، حالا با اطلاعاتی که چینی ها و روس ها به سپاه پاسداران دارن میدن، اینا به این پایگاهی که در اردن هست که من قبلا اشاره کردم، این بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است، در اونجا وقتی که حمله میکنن با این موشک ها، مسئله این نیست که آمریکا نتونسته جلوی موشک ها رو بگیره، گرفتن، ولی قسمت هایی از این موشک ها که جدا میشه، خب اومده خورده به خوابگاه این سربازها، این سربازها 3 نفر کشته شدن و بالای 100 نفر از 7 جولای تا الان زخمی شدن. حتی قسمتی از این شرپنل یا قسمتایی که جدا شده وارد خاک اسرائیل شده، که در بندر ایلات IDF مجبور میشه که اون دستگاه گنبد آهنین رو، سیستم گنبد آهنین رو به اصطلاح به کار بندازه که جلوی اون چیزا رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم اگه کمی عمیق‌تر نگاه بکنی، یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که این بحثی رو که در خارج از آمریکا، خارج از جمهوری اسلامی در آمریکا و بقیه کشورها داره انجام میشه که آه ما داریم با گروه درست صحبت میکنیم، اینا گروه میانه رو هستن، من میخوام یه سوال رو مطرح کنم، مگه قالیباف سرلشکر سپاه نبوده؟ مگه قالیباف یکی از رهبران این سپاه نبوده؟ چیش کجاش میانه روه؟ مگه همین عراقچی رو اگر سپاه بهش اجازه نده یا به همین قالیباف مگه اینا میتونن بیان مذاکره بکنن؟ من نمیخوام بگم که آمریکایی‌ها در اینجا دارن اشتباه فکر میکنن. خیر، اشتباه فکر نمیکنن. این یک هنر مذاکره است. بنابراین من فکر میکنم امروز ما نسل سوم سپاه رو داریم میبینیم که داره در ایران حکومت میکنه. نسل اولشون زمان جنگ با عراق بود که تقریبا داشتن در اون موقع از بین میرفتن. نسل دوم سپاه زمانی بود که اینها رفتن در سوریه، در واقع 7-8 سال بشار اسد رو نگه داشتند، جنگیدند. و امروز این نسل سومه که ما داریم میبینیم که نشسته اونجا میگه که بله، ما میتونیم از نظر تاکتیکی، از نظر استراتژیک هر قدرم اینا ما را بمبارون بکنن، که من فکر میکنم برداشت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا حالا یا قدری اشتباه بوده یا دارن یه خبرهای دیگه به ما دارن میدن. اگر شما زدین 80% از نیروهای اینها رو از بین بردین، مال جمهوری اسلامی را، چطور اینا میتونن به همه کشورهای عربی حمله بکنن؟ حالا به اسرائیل حمله نکردن، بهش میرسیم. به عربستان حمله نکردن، بهش میرسیم. ولی دیگه هرچی پایگاه تو کویت بوده که درسته که جلوی موشک‌ها رو گرفتیم، ولی اینا قدرت شلیک دارن. بحرین رو زدن، کویت رو زدن. این جنگ جمهوری اسلامی برای کشورهای عربیه. بنابراین زمانی که من این صحبت رو میکنم که تحمل درد جمهوری اسلامی و کشور بیشتره، متاسفانه این آینده ایرانه که اینا دارن از بین میبرن. یعنی اون چیزایی که همگان رو صفحه های تلویزیون و ویدیوها، کلیپ ها در سوشال میدیا، در شبکه های اجتماعی میبینیم که بندر عباس رو دارن جدا میکنند، تمام بنادر استراتژیک ایران رو در سواحل 1300-400 کیلومتری خلیج، از تنگه هرمز تا خلیج فارس دارن میزنن، این برای آمادگی یا ورود نیروی نظامی در داخل ایران نیست. یعنی میتونه باشه، من نمیتونم تعیین بکنم که اینا حمله میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که تیم آقای پرزیدنت ترامپ معتقد بود در 28 فوریه که حمله کردن، اینا معتقد بودن که جمهوری اسلامی دچار اشکال، مردم تظاهرات کردن، این هم اینطوری شده، ما این رژیم الان در حالت بدی قرار داره، حمله هوایی ما باعث فروپاشی رژیم میشه. خیر، چنین نشد. الان اون فروپاشی شکل نگرفته. الان این جنگ داره تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی. پس بنابراین اگر ما این جنگ فرسایشی رو بخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که با در نظر گرفتن همه اون مسائل تفاهمنامه که چرا سپاه، من دفاع نمی‌کنم از سپاه، من دارم اشکالات این کارو میگم، که چرا اصلا سپاه پاسداران اگر تفاهمنامه امضا کرده که به نظر من بزرگترین اشتباه آقای پرزیدنت ترامپ برای بار دوم باز هم همین بود که با اینها وارد مذاکره شد، ولی آقای پرزیدنت ترامپ متوجه نشده بود که اینها اهل مذاکره نیستن. آقای ببانی، جمهوری اسلامی دنبال شکست ارتش آمریکا نیست. جمهوری اسلامی و باقی مانده رژیم و سپاه و موشک‌ها دنبال شکست نیروی دریایی آمریکا نیستند. برای جمهوری اسلامی 4 مسئله وجود داره. اولین مسئله برقراری رژیم و ثبات رژیمه. دومین مسئله، مسئله مالکیت تنگه هرمز یا ثابت کردن مالکیت ایران بر تنگه هرمز. سومین مسئله، مسئله اینه که حفظ پروژه هسته‌ای باشه، یعنی که این پروژه هسته‌ای سرپا بمونه. و چهارم مسئله اسرائیله، بدین معنی که محدود کردن عملیات اسرائیل و محدود کردن حملات اسرائیل به حزب الله و نگه داشتن گروه نیابتیه. این اهداف جمهوری اسلامی در حال حاضره که با این برنامه دارن میان جلو. من اولین مسئله رو که اشاره کردم گفتم برقراری و ثبات رژیم، یعنی اون وقتی رژیم سر پا بمونه و میتونه بیاد این مالکیت بر تنگه هرمز رو بگیره. آمریکا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، یعنی مالکیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو نمیتونه بپذیره. برای همین هست که شما از نقطه نظر جنگی چیزی رو که آمریکا داره ارائه میده اینه که ما داریم این بنادر رو میکوبیم، بنادر استراتژیک سپاه رو، که این جنوب ایران رو از بقیه جدا بکنیم که اگر خواستیم در اونجا نیروی نظامی پیاده بکنیم. باور من بر اینه که تنگه جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی رو آمریکایی‌ها قصد دارن، یعنی جزء یکی از اون اهدافشون هست که بگیرن، ولی این دلیل نمیشه که من نمیگم حتما میگیرن، میگم جزء اهداف روی میز هست. نظامی ها همیشه چندین چیز رو ارائه میدن، یکی از اونها اینه. بنابراین میتونن با بمباران سواحل ایران که دارن این کار رو انجام میدن اینو جدا بکنن. ولی در کنار این مسئله یه نکته دیگری وجود داره. در کنار این مسئله اینه که باقی مانده رژیم، اتاق فکری رژیم، معتقده که واشنگتن شجاعت چنین مأموریتی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی دست بالاتر هم در جنگ 38 روزه داشته و هم الان داره، و تمامی اینها به خاطر بند پنجم این تفاهم نامه است. این بند پنجم تفاهم نامه به طور روشن میگه که در 60 روز ما عوارض از کشتی ها نمیگیریم، ولی عبور و مرور کشتی ها از این آبراه خلیج فارس باید از خط تعیین شده و ترتیب داده شده توسط جمهوری اسلامی تعیین و ترتیب. یعنی چی؟ یعنی از اون نزدیک سواحل ایران حملات اینها به این کشتی ها، به این سپاه پاسداران، به کشتی ها به این ترتیب داره انجام میشه که اینا دارن یا داشتند، چون الان دیگه متوقف شده، از راهی رو که آمریکا نزدیکی سواحل عمان درست کرده دارن عبور میکنن. اینا میگن شما بر طبق این بند پنج نمیتونید از اینجا عبور بکنید. سوالی که برای من همیشه مطرح بوده، آیا وزارت امور خارجه آمریکا مترجم خوب نداشته که اینا رو بخونن درست ترجمه کنن؟ آیا CIA با این صدها هزار نفر مترجم و نمیدونم AI و هوش مصنوعی و این دستگاه ها که همه میخریم و داریم اینا نتونستن کلمات ترجمه کنن؟ من جواب دارم برای این مسئله. چرا؟ بهترین مترجم ها هم داشتند. یعنی آقای ونس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای کوشنر، آقای ویتکاف دقیقا میدونستن چیه، و خود آقای پرزیدنت ترامپ هم میدونستن. اما تفسیر این بند پنج از جانب هر کدوم از این دولت ها فهم میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی سپاه گفته نخیر، اینا دارن به ما کلک میزنن، بنابراین ما حمله میکنیم به کشتی ها، نمیذاریم اینا رد بشن. این داستانیه که چرا. ولی
1: من این تیکه آخر رو متوجه نشدم. خب این بند پنج، این مترجمان اونو ترجمه میکنن، بعد سوءزن از کجا به وجود میاد؟
2: سوءزن از جانب هر دو طرف. جمهوری اسلامی میگه که ما گفتیم که شما کشتی ها باید از جای رد بشن که ما تعیین و ترتیب، تعیین یعنی از نزدیکی سواحل ایران، نزدیکی نداره، و ترتیب یعنی این که شما اعلام بکنید که کی داره رد میشه کی داره رد نمیشه. این معنی این بند پنجه. اما آمریکایی‌ها میگن خیر، ما در این بند پنج هیچ جا ننوشته که ما نمیتونیم کشتی از هیچ آبراه دیگری، یعنی از قسمت دیگه عبور بکنه. میتونن از عمان هم عبور بکنن. چرا؟ و حرفشون هم درست آمریکایی‌ها، برای اینکه گفتن که خود جمهوری اسلامی در این بند پنج در اون قسمت آورده که آینده این آبراه بین المللی بستگی داره به ترتیباتی که دو کشور ایران و عمان میدن. بنابراین آمریکایی هم از این استفاده کردن، و این یکی از اون مسائلیه که اینها ازش باج گرفتن و این حملات رو شروع کردن. ولی در اصل پشت پرده این داستان چیز دیگریه. به نظر من این بهانه جمهوری اسلامیه. داستان بر اینه که حالا غیر از این که این بحران از نقطه نظر من از نظر با بمباران حل نخواهد شد، ولی داستان در اینجا بر اینه که من فکر میکنم که امروز در تهران در اون بحران قدرت بعد از خامنه ای، ایالات متحده آمریکا نمیتونه با مذاکره با جمهوری اسلامی کنار بیاد. ایالات متحده آمریکا یعنی نزدیک به نیم قرنه، 47 ساله، 48 ساله که رؤسای جمهوری آمریکا یکی بعد از دیگری، حالا اومدن مذاکره کردن، صحبت کردن، ریگان صحبت کرد، خود کارتر صحبت کرد، ریگان صحبت کرد، آزاد کردن، قرارداد الجزایر شد، نوشتن، آوردن، پولا رو بستن، آقای کلینتون اومد نامه داد، عذرخواهی کرد، اون یکی همینطور، بعد جنگ شد. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است. شما با یه سری اشخاصی دارین روی میز شما نشستن که درک مسائل بین المللی رو ندارند. اینها متوجه نمیشند که شما چقدر مگر از این عوارض این کشتی رو به دست میبردین. اینها که همه چیز رو تو بشقاب نقره براتون گذاشتن، آوردن بهتون آب بانی. در اون از زمانی که تفاهمنامه رو امضا میکنن، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، وقتی که آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو برمی‌دارن و فروش نفت ایران رو آزاد می‌کنن که تا 17 جولای که چند روز پیش بود پول‌ها به طریق دلار به حساب بانک مرکزی ایران ریخته میشه، نزدیک به 600 میلیارد دلار به حساب چیزی که خود آمریکایی‌ها، وزارت خزانه داری آمریکا داره میگه، من نمی‌گم، 600 میلیارد دلار پول به حساب اینا ریخته شده. خب آیا دولت آمریکا، اونایی که تحلیلگران دستگاه هستن، فکر نمی‌کردن که 600 میلیارد دلار برای این رژیمی که امروز گیر و داره مسائل هست و کشتیایی که گیر کرده بودن نمیتونستن بیان ایران محموله بیارن، خب اینا آوردن اینجا رو باز کردن، این کانتینرها وارد شدن، نزدیک به 35 میلیون بشکه نفت در از زمان امضای قرارداد خارج شده از اونجا که روی شناورهای در این طرف، یعنی در دره عمان و نزدیک چین خوابیده. بنابراین تمامی اینا دوباره شیر شدن. سپاه پاسداران میگن نه خیر، ما آمریکا رو شکست دادیم. دلیل اینکه آمریکا میخواد بیاد با ما صحبت بکنه و تفاهمنامه رو بنویسه برای اینکه ما شکست دادیم. پس با این دیدگاه و چیزی که من دارم میگم، دیگه اهرم فشار وجود نداره. اهرم فشاری وجود نداره. و من فکر میکنم که از نقطه نظر من، و میبینم خیلی از تحلیلگران با این ایده موافق هستن، که آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، نیروی نظامی آمریکا باید خلیج فارس و تنگه هرمز رو از دست سپاه در بیاره. خیلی خطر داره، میدونم. و به طور نامحدود باید در اونجا گشت زنی بکنه که این اوباش و ارازل نیان دوباره این برنامه رو پیاده بکنن. بازم تکرار میکنم، بحران تنگه هرمز، این جنگ تنگه هرمز از طریق بمباران هوایی و کارهایی که الان دارن ایالات متحده آمریکا میکنه، در واقع داره توان سپاه پاسداران و توان نظامی سپاه پاسداران رو برای حملات بیشتر به کشورهای عربی کمتر میکنه. و جمهوری اسلامی در اینجا میدونه، ببینید این مزخرفاتی که اینا میگن ما میخوام بریم کویت رو بگیریم، بریم بگیریم، اگه میتونیم بگیریم بگیریم دیگه. صدام هم همین حرفا رو زد که مجبور شدن لشکرکشی بکنن و بالاخره زدن، صدام هم تمام کردن. بنابراین من فکر میکنم امروز ایالات متحده آمریکا، اسرائیل داستانش جداست، ایالات متحده آمریکا، بله، ایالات متحده آمریکا بر این باوره که باید مسئله تغییر رژیم مجدداً روی میز بیاد. و این داستان تغییر رژیم، آقای ترامپ در صحبتشون یه چیزایی رو میگن زد و نقیز، میگن که حتما نیروهای آمریکایی نباید در اونجا پیاده بشن. آیا منظورشون نیروهای عربی هستن؟ خب اگر شما دارین راجع به این مسئله صحبت میکنین، جمهوری اسلامی دیدگاه خودش رو نسبت به تنگه هرمز کاملا شفافاً داره میگه. از اون طرف هم میخوان که این داستان حوثی ها رو و باب المندب رو وصف بکنن به این داستان تنگه هرمز، بگن آقا ما شاهمایی اقیانوس ها و آبراها هستیم. چه این اتفاقی نخواهد افتاد. رژیم جمهوری اسلامی ایران، بچه هایی که در ایران دارن برنامه رو میگردن، هم بچه های باهوشی هستن، هم بچه های خونخاری هستن. یعنی این رژیم هم رژیم باهوشیه، هم رژیم خونخاریه. دیدیم چه کردن، چطور حمام خون رو انداختن. بنابراین من صحبتم رو در اینجا پایان میبرم که اعتقاد آمریکا، برداشت آمریکا و برداشت شخص آقای ترامپ اینه که از الان تا 3 نوامبر همین داستان به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اینا حمله میکنن، میان، بعد میگن خیلی خب ده روز بیام آتش بس بدیم، 10 روز آتش بس اعلام میکنن، تغییر انجام خواهد شد. چه تغییری انجام خواهد شد؟ وقتی که اسرائیلی ها برمیگردن میگن آقا اینا اومدن این سنترفیوژ ها رو برداشتن بردن تو این پیکاکس ماونتن، میشه کوه پلنگی، یه مقدار مواد هم بردن، اینا میخوان از اونجا شروع کنن به این برنامه انداختن. من به شما اهداف جمهوری اسلامی رو گفتم: برقراری رژیم، مالکیت تنگه هرمز، حفظ پروژه هسته‌ای و محدود کردن اسرائیل. این 4 تا مسئله است. بنابراین من فکر میکنم 2 تا اتفاق خواهد افتاد و اون اینه که چرا به عربستان حمله نکردن و چرا به اسرائیل حمله نکردن. بفرمایید.
1: آره دیگه، اینا پرسش‌های دقیقه. چرا به اینا حمله نکرد؟ البته من با شما خیلی همراه هم مثل همیشه، ولی در مورد این یارو موافقت نامه، نگاه من اینه که آقای ترامپ، نه آقای ترامپ که خود شخص ترامپ به باور من آدم زیرک، آدم باهوشه و همون زیرک بهترین لغت براش، همه کاردان، بلده داستان. بالاخره میدونی این سالها تو این پیچ و خما زندگی کرده، از جوانی اومده و خلاصه یه جوری قلدره دیگه، یه جوری مابه و این کارها رو انجام داده و امروز. ولی خود دستگاه ادمینیستریشن به اضافه هوش و ذکاوت ترامپ یه ملغمه

0: مثل حسادت، رقابت، سوء زن، از اینا به نحو درستی استفاده کردن و کک به تنبون تک تک اینا انداختن. در مورد این توافقنامه پاکستان، اینا آمریکایی‌ها میدونستن یا اسرائیلیا یا همین جریان میدونست که اینا تحمل این رو ندارن، بنابراین کاغذ و قلم رو گذاشتن جلوشون و گفتن هر چی دلت میخواد بنویس من امضا میکنم، و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. دیدی که اول یه ترامپ یه نامه داد، اونا گفتن نه ما مال خودمون رو میدیم، بعد دوباره گفتن نه، اینا دوباره فرستادن 15 تا 14 تا، بالاخره آخرسا گفتن نه آقا قلم و کاغذ در اختیار، هر چی خودت میگی بنویس، و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، ولی نتونستن اینو حفظ کنن. حمله کردن به کشتیان
1: دلیل داره، برای اینکه آقای ترامپ رو خیلی خوب توصیف کردین، هم باهوش و هم قلدر از سرش میشه. آقای ببانی، 100 تا کشتی نفتکش در خلیج فارس گیر کرده، اینا رو آقای ترامپ آزاد کرد، نه به خاطر نفتشون، درست روی اونا نزدیک 200 میلیون بشکه نفت بوده، بله بوده، در آورده 200 میلیون آورده تو بازار، ولی دلیل مهمتر داشت، 100 نفتکش رو آزاد کرده که اینها رو آورده حالا از ونزوئلا و از آمریکا دارن نفت میرن به بقیه جهان، ولی الان نفت 150 دلار شده بود، دنیا خوابیده بود. ایشون باهوشی حالا دولت بوده، این تفاهم نامه، من روز اولی که اومدم تو این برنامه گفتم این تفاهم نامه توهمه، من
0: یک کلمه توهمه دیگه، داره دستش کت خودت بنویس، خودش نوشته،
1: بله
0: توهمه، اجرا کنه،
1: بله. بنابراین این صد نفتکشی که آزاد شده که الان اومدن این طرف آب دارن حالا کارا رو از آمریکا و اینها، اینجا انقدر نفت روز 4 5 میلیون اضافه خابیده، اگرم خیلی مشکل براشون پیش بیاد که حوثی ها بخوان دخالت بکنن، اینا از طریق کانال سوئز میرن اروپا. بفرمایید، ادامه بدید.
0: فقط خواستم بپرسم این که اشاره کردی به این قصه، نقش چین، یعنی این الان خب این کلی از نفت و از ایران میگرفت دیگه، میگه 80% این معاینات نفت و معاینات و همه اینا رو از این منطقه میگرفته، همین گاز مایع قطری، نفت ایران، پتروشیمی، هر چی بوده چینی ها میگرفتن. حالا با بسته شده، اولا ترامپ ونزوئلا رو گرفت و دست و چاهای اونا گذاشت، اونا رو برای خودش تثبیت کرد، بعد اومده سراغ این، و این تنگرم حالا این با این بازی که اینا میگم میدونست که اینا چه کار خواهند کرد، با علم این کارو کردن، بهش گفت بنویس، اونم نوشت و نتونست. چین این وسط متضرر اصلیه به نظر من، شما فکر نمیکنی اینطوری باشه؟
1: البته من در قسم از آخر بهتون جواب میدم، اونی که شما میگین میدونستند آقای بهبهانی، نه دقیقا نمیدونستند، چون خساراتی که به بحرین، قطر، کویت و به خصوص امارات،
0: اردن،
1: و اردن، حالا اردن اقتصادی در خاورمیانه نداره، آقای بهبهانی در خاورمیانه اقتصاد اول عربستانه، اقتصاد دوم اماراته، اقتصاد سوم اسرائیل، بعد بقیه کشورها. حالا اگه ترکیه رو بخوایم بیاریم،
0: قطر و اینا کجا وامیستن؟
1: قطر اینا در رده پایین‌تری هستن، چون در از چون شما وقتی قدرت اقتصادی رو ما صحبت میکنیم راجع به جی دی پی صحبت میکنیم، درآمد سرانه ناخالص، درآمد سرانه ناخالص خب یه حالت تعادلی داره، یعنی ما نمیتونیم 350 هزار نفر قطری رو بگیم آقا اینا درآمد سالانه‌شون اینقدره، برای اینکه میدونیم از رو مسئله نفت بوده. قطر در رده چهارم پنجم در اونجا وجود داره. اگر ترکیه رو بیاریم توی معادله، ترکیه و عربستان درآمد سرانه ملی یعنی اقتصادشون برابره، ولی باز هم امارات در رده دوم قرار داره و اسرائیل در رده سوم. بنابراین حالا اون داستان ترکیه و اسرائیل که اگه اینا بخوان با هم درگیر بشن، خب ترکیه اقتصاد بسیار بزرگتری داره. دلیلی که من این مسئله دارم بهش اشاره میکنم اینه که خساراتی که داره به این کشورها وارد میشه، خساراتیه که من فکر میکنم بیشتر از اونی بودی که آمریکا حدس میزنه. شما وقتی عربستان سعودی رو میبینید که با پاکستان پیمان میبنده و به پاکستان میگه آقا بیا اما دفاع کن، 10,000 نفر سرباز پاکستانی تو عربستان خوابیدن، پاکستان داره میگه جمهوری اسلامی اگه حمله بکنی، حمله به عربستان حمله به پاکستانه، ما میایم میکو

0: خلبان های تعلیم دیده پاکستانی آمدن عربستان. نزدیک به 24 یا 36 هواپیمای جنگنده پاکستانی در عربستان خوابیده. یعنی ببینید، آمریکایی که زمانی ضمانت امنیتی خاورمیانه را داشته، امروز پاکستان وارد این مسئله شده. در رابطه با مسئله ونزوئلا، بله، ونزوئلا رو بستن برای اینکه ونزوئلا تبدیل شده بود به یک منطقه تبدیل
1: چین. من دنبال چین میگردم.
0: بله الان میرسم، چون از اینجوری باید برگردیم. تبدیل شده به یک منطقه که حالا چینی ها، روسیه و بقیه کشورها من جمله جمهوری اسلامی داشتن در اونجا کار خودشون میکردن و این خیلی با آمریکا نزدیک بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ونزوئلا از نقطه نظر زمینی راه داره به آمریکا. خب میان به اون کشورها، میان
1: مکزیکو وارد
0: پاناما، بالا میان وارا، میان آمریکا. خب پس بنابراین خطر بوده. اما داستان چین در اینجا، من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته، این کمبود نفت، چرا آمریکا زیاد ناراحت نیست که خیلی اقدام نظامی سریع بکنه و تنگه رو باز بکنه؟ به خاطر اینکه میدونه در واقع خسارت اولیه داره به کجا زده میشه؟ به چین. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از طریق صادر کردن گاز و گاز اضافی که داره به اروپا تا اندازه زیادی خیال اروپا رو راحت کرده و روسیه و آمریکا در پشت پرده، وقتی که آمریکا داره اون علامت رو میده به روسیه که آقای پوتین، شما میتونی نفت بیشتری به اروپا بدی و بهشون بده و گاز بیشتر بده، بنابراین هوای اروپا رو داره. پس تنها کشوری که اینجا، کشور اقتصادی دنیا، تحت تاثیر داره قرار میگیره چینه. حالا چقدر چینی ها برای 9 ماه در جاهایی که به اصطلاح مخزن‌های نفتی برای 9 ماه میتونن بدون وارد کردن نفت دوام بیارن؟ پس بنابراین چون میتونن در بازار آزاد نفت رو بخرن، خب این کار رو دارن انجام میدن. ولی یه اشکال وجود داره. اینا نفت رو از ایران 30 دلار 40 دلار پول میدادن میخریدن، الان دارن 80 دلار میخرن. بنابراین مجبور هستند که این مسئله رو زیاد لفتش ندن. اطلاعاتی رو که دلیلی که پایگاه های اردن و پایگاه های آمریکا داره اینطوری مورد حملات موشک های جمهوری اسلامی قرار میگیره، تماما به خاطر برتری موشک ها نیست. حالا موشک خیبر هست، هر نوع موشکی که هست، دلیلش اینه که در اوایل جنگ سیستم راداری که در قطر بود رو چینی ها و روس ها اطلاعات دقیق رو دادند و اینها تونستن قسمتی از این رادار رو بزنن و در پایگاهشون در اردن هم قسمتی از سیستم راداری آمریکا از کار افتاده و خیلی اون موشکایی که میخوره به این ور اون ور به خاطر اینکه رادار تشخیص نمیده که اون اینترسپترها، اونا که مهار میکنه یا میزنه، رو بندازه جلو. بنابراین این مسئله چینی هاست. یک مقداری روسا به خاطر اینکه آمریکا اوکراین رو مجبور نکرده که مسئله قرارداد صلح که آقای پوتین اونجوری که میخواد قبول بکنه، روس هم دارن این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی میدن که تلافی بکنن. چینی ها به خاطر فروش اسلحه‌ای که آمریکا به تایوان داره انجام میده یا حداقل رومیز هست، اشکال دارن با این مسئله. بنابراین در اینجا مسئله اینه که همونطوری که چین میخواد قیمت این جنگ رو برای آمریکا گرونتر بکنه، آمریکا هم میخواد قیمت این جنگ رو، یعنی کاست این جنگ رو، برای چینی ها بیشتر بکنه. یعنی چی؟ با بالا بردن قیمت انرژی. درسته که هندی ها در این کنار هستن، درسته که هندی ها ممکنه دوچار یک مسئله بشن، ولی فراموش نکنین چند تا کشور هم در اون بالا هستند که از این مسئله بسیار بسیار خوششون اومده و دارن لذت میبرن. حالا لبنان رو بذاریم کنار، صادرات گاز اسرائیل هست، صادرات گاز یونان هست، صادرات گاز قبرس هست که ترک ها میخوان دست بندازن روی اون قبرس و اونو بگیرن. بنابراین فراموش نکنیم که وقتی که ما میگیم اسرائیل اقتصاد سومه، اگر امارات در این حالت بمونه، اسرائیل میتونه به عنوان اقتصاد دوم برگرده. ولی چینی ها بدون شک دوچار بزرگترین اشکال ها شدن. ولی خب همین که اسرائیل وارد جنگ نشد در اینجا، به نظر من خودش موهبتی بوده. بفرمایید.
1: یعنی چی؟ یعنی بالاخره چینی ها متضرر شدن دیگه تو این جنگ. من همه حرفم
0: بسیار بسیار بسیار متضرر شد. ضرری که به چین وارد شده به نظر من خیلی بیشتر بوده تا به کشورهای دیگه.
1: بله منم همینو میگم، ولی اینکه دخالت میکنن، گرام میدن، آدرس سایت ها رو میدن، مکانهای نظامی رو میدن، برای من اسباب تعجبه، چون میدونن که ایران نمیتونه پیروز بشه، 100% شکست میخوره در این جنگ. به شما هم اشاره کردی
0: جنگ ویتنام یادتون نیست آقای ببانی؟ جنگ ویتنام چی شد؟ جنگ ویتنام اتحاد جماهیر شوروی و روس
1: و چین کمک میکنه،
0: درسته؟ این جنگ ویتنام بود. جنگ کره چی بود؟ جنگ کره
1: چینی ها کمک میکنه،
0: چینی ها. خب بنابراین دنیا تغییری نکرده. اگه ما برگردیم ببینید آقای ببانی، داستان در اینجا هی خودشو داره تکرار میکنه.
1: آره ولی چینی ها در جنگ کره خیلی کشته دادن.
0: بله
1: خیلی کشته دادن، انقدر که آمریکایی ها کشته ندادن که چینی ها کشته دادن.
0: به خاطر همین بود آقای بهبهانی که ایالات متحده آمریکا 22 سال 23 سال از انقلاب چینی ها باشون مخالفت کرد، دو تا جنگ هم کردن، جنگ کره و جنگ ویتنام. بعد در 1973 که جنگ ویتنام پایان پیدا کرد، کیسینجر و نیکسون رفتن اونجا گفتن آقا بذارین مسائل رو کنار بیم روبوسی کنیم، و روبوسی هم کردن. بعد چین اومد بازار بازار اقتصادی دنیا شد. بنابراین آمریکایی ها برای همین من این مقایسه تاریخی رو انجام میدم الان و میگم که این تفاهم نامه صلح اگر که احمق های مثل قالیباف و همین وحیدی و بقیه یک قد درک بین المللی داشتن و این داستان کشته شدن رهبرشون رو کنار میذاشتن. یکی از دلایلی که اینا نمیخوان صلح بکنن با آمریکا میگن آقا اینا رهبر ما رو کشتن. حالا کشتن که کشتن، رهبرتون پیر بود داشت میمرد اصلا، ولی حالا اگه کشتین که شما نمیتونین به خاطر یه نفر که این همه خونه بقیه رو بریزین و یه کشور رو از بین ببرین. اینها درک بین المللی ندارن. آمریکا و چین با هم دیگه اومدن کنار. بعد آمریکا گفت خیلی خوب ما تمام این کارا رو کردیم، تایوان رو به جون شما انداختیم، همه بدبختی و بیچارگی براتون پیش آوردیم، ولی الان میخوایم باهاتون همکاری بکنیم، یعنی الان میخوایم باهاتون کنار بیایم. در این تفاهم نامه مسئله سرمایه گذاری در ایران انجام صحبت شده بود. آقای ببانی در دو هفته گذشته نخست وزیر عراق و رئیس جمهور لبنان اومدن کاخ سفید. اینا که نیومدن که فقط بشینن و غلص آقای ترامپ نمیدونم
1: عکس بگیرن
0: که این اومده میگه آقا ما هرچی شما بگه گوش میکنیم، شما سرمایه گذاری کجاست؟ الان شرکت های شوران، شل و اون یکی در عراق دارن طرح تکسکو، طرح اون لوله رو که از طریق عراق وارد اردن بشه، سوریه وارد دره مدیترانه بشه که دیگه از شر این جمهوری اسلامی اگه سر کار بمونن راحت بشن. بعد شرکت های اپل و بقیه، خود آقای ایلان ماسک، اینها دارن در داخل عراق سرمایه گذاری میکنن. ایشون اومده بود اینجا دنبال سرمایه گذاری. کشور گردن کلفت چین، آقای شی میان چند ماه دیگه میان آمریکا،
1: سپتامبر.
0: بله کی میاد؟ برای چی داره میاد آمریکا ایشون؟ اینا که با هم دیگه چند ماه پیش صحبت کردن که چرا داره میاد آمریکا. برای اینکه میگه آقا ما به اون مسئله سرمایه گذاری شما نه تنها احتیاج داریم، اختراعاتی رو که شما دارید میکنند از نقطه نظر هوش مصنوعی و از نقطه نظر چیپ و از نقطه نظر سمی کانداکتور و بقیه ما احتیاج داریم. این چینه، ارباب جمهوری اسلامی روسیه داره اینو داره میگه. پس بنابراین اینا وقتی بلند میشن میان اینجا، دنیا به این نحوه اگر جمهوری اسلامی نخواد، ایران اگر نخواد ملحق بشه به بازار بین‌المللی جایی نداره. آمریکا اینا گذاشتن روی میز گفتن آقا اینه امضا کنین، ولی من فکر میکنم
1: حماقتن، اینا احمقن یک کلام. اما بپرسیم که قصه رو ناتمام نذاریم، بپرسیم که چرا به اسرائیل حمله نمیکنه؟ این که همه میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، نمیدونم قدس شریف و قدس فلان، و اصلا 7 اکتبر رو راه انداختن که قدس رو تسخیر کنن، پس چرا اصلا به قدس حمله نمیکنن؟ یعنی این سوالی که خداشون تو دارن میکنن، این سوال ما نیست، سوال خداشون از خودشونه.
0: این دلیل حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در این مرحله، در این قسمت جنگ، به این نیست که موشک ندارن و نمیتونن. من گفتم در اول برنامه دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا و اسرائیل راجع به این موشک ها و پهپاد ها اشتباه کرده بودن. اون برآورده که دادن، حالا یا خواستن با اطلاعات غلط ماها رو راضی بکنن، ولی اون چیزی که الان ما داریم میبینیم جلوی چشمامون، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داره هنوز به اندازه کافی موشک حالا دور برد و نزدیک اینا داره. دلیلش اینه که اولا اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. بدین معنی که اگر آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی به نحوی کنار بیاد، یا گروهی در داخل جمهوری اسلامی بر علیه گروه دیگری کودتا بکنن یا کنار بخوان بذارن، چون تفرقه در داخل جمهوری اسلامی به اندازه کافی نیست هنوز. من قالی بافو نمیدونم عراقچی اینا رو، اینا مخالف نیستن، اینا همونا، اینا هم حرفا هم دیگه رو باور دارن. اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل دنبال زدن پایگاه‌های سپاه در سواحل خلیج فارس نیست. اسرائیل میاد اونجا که به قول معروف کپیتولیشن یعنی سربریدنه، سر رژیم رو میخواد ببره. یعنی چی؟ یعنی میاد وحیدی رو میزنه، قالیباف رو میزنه، عراقچی رو میزنه، هر کی که باقی مونده، چون به اندازه کافی در داخل ایران، حالا بعد از اون نواری که آقای عراقچی پخش کردن و صحبتایی که کردن و که بله این کشتن امام ببخشید آقا و فلان و اینا همه به خاطر اطلاعات، حفره‌های اطلاعاتی بوده. بنابراین اسرائیل میاد که دوباره انتقام خودش رو از بقیه رژیم جمهوری اسلامی بگیره. آمریکا این رو نمیخواد. آمریکا، من بارها این مسئله رو توضیح دادم، امروز ایالات متحده آمریکا دنبال تجزیه ایران نیستند، اسرائیل هم دنبال تجزیه ایران نیست. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که بعضی موقع ها برنامه ریزی ها اونطوری که میخوایم پیش نمیره. بدین معنی که جنگ همیشه اون نتایجی رو که شما میخوان براتون انجام نمیده. من بازم تکرار میکنم، جنگ ادامه دیپلماسیه، دیپلماسی هم ادامه جنگه. در پایان هر جنگ باید با یک قرارداد ما کنار بشیم. بنابراین اسرائیل اگر بیاد در اونجا شروع میکنه به تهران حمله کردن، و اگر شما نگاه بکنید در این حملات اخیر، در این 10 روز گذشته به تهران و شهرهای بزرگ حمله نشده. اگر حمله به اصفهان شده، به خاطر کارخونه هایی بوده که پهپاد یا موشک یا بقیه چیزا رو میساختن. ولی اسرائیل هدفش و بانک هدفش در ایران کاملا فرق میکنه. و این مسئله برداشت دستگاه اطلاعاتی آمریکا اینه که این مسئله موضوع رو خراب میکنه، این مسئله کنترل جنگ رو به هم میریزه. الان آقای پرزیدنت ترامپ بعد از اینکه 3 سرباز آمریکایی کشته میشن، به پنتاگون دستور میده که با قول حالا کلمی که خودشون استفاده کردن، درهای جهنم رو باز بکنید. یعنی چی؟ یعنی بزنید اون چیزایی که هست و اینها، هر چیزی که نقطه نظر نظامی هست دارن میزنن. بنابراین اسرائیل کمتر به مناطق نظامی ایران حمله کرده. کاری رو که اسرائیل ها در اون زمان خواستن بکنن، دیدیم که به یکی دو تا پالایشگاه حمله کردن که آمریکایی‌ها گفتن آقا این کارو نکنید. در پالایشگاهی هم در تهران رو زدن، باز آمریکایی‌ها گفتن این کارو نکنید. قدر مسلم کشتن و حمله به بیت رهبری با توافق آمریکا بوده. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر که آمریکا نتیجه‌ای رو که در این 2 هفته آینده از این مسئله، حالا یه آتش بس دیگه داده میشه، شک نکنید، اگر اون انجام نشه، چراغ سبزی رو به اسرائیل نشان خواهد داد که حمله بکنه. و زمانی که اسرائیل وارد این مسئله بشه، من فکر میکنم که حملات جمهوری اسلامی هم به اسرائیل زیادتر میشه. ولی باور من برای اینه که مسئله حزب الله هم در اونجا قدری در افکار و تصمیم گیری های نظامی جمهوری اسلامی دخالت داره. چرا؟ برای اینکه امروز حزب الله کاملا ضعیف شده و با موضعی که آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان گرفته و سفر دیروزش به ایالات متحده آمریکا و در واقع پس دادن قسمتی از سرزمین ها به اسرائیل، در سرزمین هایی که جنوب لبنان رو گرفته بوده برگرده به ارتش لبنان، به نظر میرسه که داره یک، نمیخوام بگم صلح، ولی یه تفاهمی بین لبنان و اسرائیل داره پیش میاد. یعنی یک شاید اعتمادی داره پیش میاد در اونجا. آقای پرزیدنت ترامپ گفتن اگه لازم باشه میریم با حزب الله هم حرف میزنیم. چنین چیزی صورت نخواهد گرفت. ولی برای جمهوری اسلامی و برای اسرائیل دو دشمن دیرینه، دو دشمنی که در واقع هر کدام کمر به نابودی و یکی بسته، یعنی تا این زمانی که اسرائیل بهش حمله نشده بود براشون اهمیت نداشت. مسئله اتمی ایران بود که میخواستن جلوش رو بگیرن، ولی الان برای اسرائیل یک مسئله روشنه و آن اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشه نابودی اسرائیل رو میخواد. پس وارد کردن اسرائیل به جنگ کنترل از دست آمریکا میکشه کنار و آمریکا نمیخواد این کنترل از دست بده. و باور من بر اینه که کشورهای عربی نقش بسزایی، به خصوص عربستان سعودی، با در نظر گرفتن اخباری که امروز منتشر شد و آمریکا موافقت کرده که برای عربستان سعودی دستگاه‌های در واقع هسته‌ای، پایگاه‌های هسته‌ای درست بکنه که اونها بتونن در این خیلی مهمه در داخل عربستان اورانیوم رو در واقع غنی بکنن، در صورتی که کشورهای دیگری مثل ترکیه، مصر، امارات که پایگاه‌های اتمی براشون درست شده باید اون اورانیوم رو از خارج از کشور وارد بکنن، یعنی غنی شده وارد بشه که اون کنترل نشه. چرا آمریکایی‌ها این کارو کردن برای عربستان سعودی؟ من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خواستن دست چین و روسیه رو از اونجا کوتاه بکنن و تمامی اینا نشون داده میشه که عربستان در اینجا نقشی داشته و حداقل از طریق پاکستان این با آمریکا اعلام شده که شما فعلا اسرائیل رو کنار نگهدار، اجازه بده این جنگ دو جانبه باشه که ما بتونیم کنترل و حرف آخر رو بزنیم. این برداشت من. آره بفهم.
1: اما یه نکته‌ای در باب همین حوثی‌ها و باب المندب شما اشاره کردی، در این در حالیه که اونا در حقیقت اون نقطه رو اشغال کردن و دیروز در خبر بود که دو تا از کشتی‌ها مجبور شدن دور زدن و برگشتن دوباره به سمت کانال سوئز که شاید از مدیترانه بتونن دور بزنن و راه رو طولانی تر کرد. این قصه به خدا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون اینا شما گفتین نه، ولی آره است، دارن اونا هم مشغولن.
0: از مشغولی که آقای بهبهانی مشغول هستن، ولی نتونستن اسیری رو که بستن تنگه هرمز داشته، یعنی ببندن تنگه رو، نمیتونن ببندن. ببینید امروز ما در یک جای قرار گرفتیم که تنها گزینه که واشنگتن برای خودش داره در این مرحله اجبار به باز کردن نظامی یا غیر نظامی تنگه هرمز. این مسئله که هر روز که ما جلوتر میریم داریم بهش نزدیکتر میشه. آیا این حملات در تنگه هرمز داره آمادگی پیاده شدن نیروهای نظامی آمریکا رو در این چند جزیره داره ثابت میکنه؟ پس فرمول یعنی بلوپرینت نوشته شده، همین فرمول در اونجا پیاده میشه، در کجا؟ باب المندب و در این مسئله حوثی ها. حالا یکی از مسائلی که من فکر میکنم تعیین کننده داستان حوثی هاست اینه که ماهیت جنگ ها تغییر پیدا کرده. چه نقطه نظر میگم ماهیت جنگ ها؟ ماهیت جنگ یعنی این که دیگه احتیاجی به نیروی پیاده نظام نیست. شما با 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا پهباد میتونی کاری رو که یک گروه پیاده نظام انجام بده انجام بدید. در حالت امروز در این زمان که داریم صحبت میکنیم ایالات متحده آمریکا منتظر کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و بقیه است که بیان در کمک بکنن به مسئله باب المندب. اسرائیلیا هنوز وارد این مسئله نشدند. چرا اسرائیلیا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اونا در سومالیلند که این طرف باب المندب قرار داره و در واقع اگه بخوایم به کشور عمان نگاه بکنیم که در هم مرز یمن هست و کشور امارات که مرز زمینی داره با یمن و نیروهایی که در اونجا هستن، من فکر میکنم اگر که حوثی ها بخوان فشار بیشتری، ممکنه تک و توک زده باشن، من میدونید اونو زیاد بهش اهمیت نمیدم برای اینکه اونا کشتی‌های تجاری هستن، اگر حمله بیشتری به کشتی‌های نفتکش انجام بشه من فکر میکنم که این مشکل یک مشکل جهانی میشه. امروز این مشکل برای آمریکا یک مشکل سیاسیه. در داخل آمریکا مسئله تورم و نفته، ولی باب المندب و تنگه هرمز با هم دیگه میشه یک مشکل جهانی. وقتی مشکل جهانی بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی متوجه این مسئله خواهد شد که آمریکا چاره‌ای جز در واقع یک حمله تعیین کننده نداره. من این رو تکرار میکنم، تا الان در این تاریخی که ما با هم داریم صحبت میکنیم، در این 22 جولای، در اون جنگ 38 روزه گفتن 20,000 هدف در ایران زده شده. آقا چی شده این؟ کجا رو زدین شما ها؟ آیا این حملات الکی بوده؟ چی 20,000 تا؟ مگه سپاه چی داره که شما 20,000 تا حمله کردین و اینا هنوز سرپان؟ پس بنابراین این سپاه یا این مشک ها را در این شهرهای مشکی زیر زمین نگر داشته و داره به حوثی ها میده و به حوثی ها میگه شما این کار رو بکنید که فشار روی ما کمتر بشه. اگر ما داریم راجع به مسئله حوثی ها صحبت میکنیم که به عنوان یک فشار کمتری روی سپاه باشه، بله، ولی من فکر میکنم که اگه سوال میکنید که آیا آمریکا به اندازه کافی قدرت داره که بتونه در هر دو جبهه بجنگه، بله، این کار رو میتونن انجام بدن. ولی من فکر میکنم که در حال حاضر حوثی ها خیلی دارن دقیق فکر میکنن، برای اینکه حوثی ها اگر

0: کار کمتری روی سپاه باشه، بله. ولی من فکر میکنم که اگه سوال میکنید که آیا آمریکا به اندازه کافی قدرت داره که بتونه در هر دو جبهه بجنگه، بله این کارو میتونن انجام بدن. ولی من فکر میکنم که در حال حاضر حوثی ها خیلی دارن دقیق فکر میکنن، برای اینکه حوثی ها اگر وارد سعودی و امارات و شاید هم کشور عمان نیروهای نظامی در یمن پیاده بکنن و اون نیروهایی رو که امروز در داخل در واقع مرزهای عمان با یمن وجود داره رو تقویت بکنن که بتونن حمله بکنن به حوثی ها و حواس حوثی ها رو از باب المندب به کنار بکشن. بفرم
1: آخرین پرسشم اینه که عربستان تو این معادله کجا قرار میگیره؟ چرا به عربستان هیچ حمله ای نمی کنه؟
0: معاهدش با پاکستان های ببانی بعد از این جنگ 38 روزه عربستان سعودی دید. من یه دفعه اینجا یه مثالی رو زدم، گفتم از حسنی مبارک پرسیدن که شما که طرفدار آمریکا از طرفدار میکرد چی شد اینجوری از هم پاچیدی؟ گفت اونا که فکر میکنن پوشش دفاعی آمریکایی مواظبشون هستن یه روزی بیدار میشن میبینن کاملا لخت هستن. عربستان سعودی امروز دنبال یک در واقع بلاکی هست که ما میگیم بلاک سنی ها، یعنی بدین معنی که عربستان متوجه شده که اگر بتونه، چون با قطر اشکال داره عربستان، اگر خیلی. بتونه بله اگر بتونه ترکیه رو به طرف خودش بیاره که ترک ها نخواهند اومد، ترک ها در قطر نیروی نظامی دارند، برای این چون که با قول معروف تکلیف خودشون رو معلوم کردن و
1: هر دوشون اخوانی هست،
0: بله، و هر دوی اینها از طرفداران حماس و اخوان المسلمین هستن و شرط خودشون رو معلوم کردن. عربستان نمیتونه با اینها وارد مسئله سیاسی بشه، برای همین بود که رفت با پاکستان و اومد به پاکستانیا گفت ما یه اتحاد نظامی یعنی پیمان نظامی ببندیم و پاکستان الان اعلام کرده حمله به عربستان، حمله به پاکستان. جمهوری اسلامی هم چون دیگه نمیخواد جبهه دیگه‌ای رو باز بکنه و اون داستان ترسی رو که از اسرائیل دارن که دوباره حملات رو در داخل ایران توسط ماموران موساد یا خودشون شروع بکنن، کشتار سران رهبران رو، و از این طرف پاکستان بیاد حالا یا بلوچ‌ها رو ببخشید یا انگولکی بکنه تحریش بکنه یا اینکه حملات مستقیمی رو انجام بده، بعید می‌بینم پاکستان مستقیما به ایران حمله بکنه، ولی نیروهای عربی میتونن حمله بکنن. اون این دلیلش واضح و روشنه. امروز اون بلاکی که عربستان میخواد درست بکنه اینه که بیاد با ترکیه، مصر و قطر، با امارات نمیتونن، با امارات به طور کلی در جبهه مختلفی قرار دارن، قطر رو اگر بتونن بیارن همکار خودشون بکنن که اونم باز مشکله، ولی ترکیه ممکنه به خاطر وعده و وعیدی بیاد. من فکر میکنم که عربستان میتونه یک اتحاد نظامی در منطقه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی نتونه اون هم اگه سر کار بمونن. بازم تکرار میکنم امکان سقوط این رژیم بعد از این حملات تفاهم نامه بسیار بسیار زیادتر شده، یعنی آمریکا قصد این رو داره و اسرائیل که این جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف بکنن که نه تنها دستش به نیابتی ها نرسه بلکه در داخل خودش هم نتونه مسئله رو کنترل بکنه. بنابراین امروز عربستان سعودی در جایگاه خوبی قرار داره و متوجه شده که نمیتونه وارد پیمان ابراهیم بشه. حالا من نمیگم چون آقای لینزی گرام فوت کردن دیگه تموم شده پیمان ابراهیم از بین رفته، خیر از بین نرفته، پیمان ابراهیم همیشه خواهد بود، جایگاه خودش رو داره و در مقابل اون بلاک سنی ها که عربستان دنبالش هست داستان اسرائیل، امارات، یونان، قبرس و هند و در واقع با پشتیبانی خاموش فرانسه اونها بلاکی هستند که در واقع میخوان در مقابل بلاک این عربستان دووم بیارن. امروز عربستان تا اونجایی که براش امکان داره با هوش و درایت MBS محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که باید با همه کنار بیاد، آمریکا، چین و بقیه. داستان بلی
1: بسیار عالی. اما در انگلستان یه اتفاق جالبی افتاد بعد از این که نمیدونم صادق خان به عنوان شهردار داشتیم و اینجا آقای ممدانی رو داریم، در این اتفاقی که افتاد و نخست وزیری که

0: تغییر کرد، یه وزیر خارجه انتخاب کرده که یهودیه و فهم میکنم باز یه تغییراتی در اونجا هم داره شکل میگیره. چی میدونی؟
1: اردوغان در ده سال گذشته در انگلستان 7 نخست وزیر عوض شدند. الان این هفتمین نخست وزیره که در 10 سال، یعنی به طور متوسط هر 1.5 سال یک سال یه نخست وزیر اومده سر کار. اشکالی در اینجا وجود داره و اشکالی که در اینجا وجود داره، این آقای که الان اومدن نخست وزیر شدن شهردار منچستر بودن، چون در منچستر ایشون تونستن تغییراتی رو بدن که خب خیلی خوب بوده ایشون، و قانون انگلستان میگه که اگر کسی میخواد نخست وزیر انگلستان بشه باید در داخل پارلمان باشه. ایشون از پارلمان نبودن، انتخابات مخصوص انجام شد، اومدن رای گیری کردن از یکی از این دوربری های منچستر، اومدن و ایشون وارد پارلمان شد و بعد گفت خیلی خب من جای آقای نخست وزیر میشینم. اشکالی که اینجا وجود داره، من فکر میکنم از نقطه نظر وزیر امور خارجه که یهودی زاده است، این به خاطر حملاتیه که در داخل انگلستان بر علیه یهودیا داره انجام میشه. پشت این حملات کاملا جمهوری اسلامی بوده، اون ترس و تروری که در داخل انگلستان داره ایجاد میکنه جمهوری اسلامی بوده. اما در کنار اینها جمهوری اسلامی فقط نمیاد این ترورها رو پیاده بکنه، کاری که جمهوری اسلامی میکنه تحریکاتی رو در داخل مساجد در داخل انگلستان انجام میده که مسلمانان پاکستانی و اصل و آفریقای و اصل که مسلمان هستن اونها رو بر علیه یهودی ها. من در اول برنامه راجع به این ببخشید دیوانه آقای ممدنی گفتم، ایشون عقل درست حسابی نداره، اگر عقل داشت که نمیاد من میخوام بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنم که. بنابراین در داخل انگلستان هم یک مسئله عمده وجود داره و اون اینه که چه اشکال سیاسی در داخل این
0: سیستم
1: کهن‌ترین دموکراسی های دنیاست، چه اشکالی وجود داره. من فکر میکنم اشکال الان از ترکیب جمعیت انگلستانه و به نظر من بزرگترین اشکالی که دارن، شما اونجا زندگی کردی منم زندگی کردم، مسئله ولفر این مملکته، مسئله سیستم در واقع کمک رسانی اجتماعی انگلستان هست که الان بر طبق ارقامی که دارن میدن نزدیک 51% کسانی که در انگلستان هستن یا مهاجرین یا اینا، حالا زنها که کار نمی کنن، خانم های مسلمان خودشون هم خیلی کمک های ولفر میگیرن از دولت و این بودجه انگلستان رو در واقع بهش فشار آورده. ولی نکته دیگری که هست مسئله اقتصاد انگلستان و خروج اینها از بازار مشترک اروپا ضربه ای بود که من فکر نمی کنم اینها بتونن این ضربه رو تحمل بکنم، اینو باید برگردن به داخل بازار مشترک، یعنی اون
0: ایو دیگه
1: باید برگردن اونجا و این بزرگترین ضربه بود که به انگلستان خورد. تا اون موقع وضع به این بدی نبود، ولی الان هیچ نخست وزیری نمیتونه وضع اقتصادی این مملکت رو درست بکنه، برای اینکه این بلاک، امروز انگلستان 65 میلیون جمعیت داره، بلاک ایو کشورهای اروپایی اتحاد اروپا 350 میلیون، یعنی این بلاک اندازه آمریکا جمعیت داره. درسته که اقتصاد آلمانه که داره اینها رو میبره جلو، ولی خب آلمان ها هم دوچار اشکال شدن. امروز آلمان ها خودشون به خاطر
0: مسئله دارن، اونا هم تو صنعت ماشین خیلی عقب افتادن، چینیا همه رو در حقیقت تارمار کردن. آقا ممنونم، سپاسگزارم، تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگوی دیگر. ممنون از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، متشکرم.
1: با سپاس و بدرود.
0: ممنونم ازت، مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ارزم به حضور شما که بعد دعوت میکنم که لختی دیگر راجب همین موضوعات که در پایان برنامه آقای آلبرت مطرح شد، یعنی هفتمین نخست وزیر انگلستان در این مدت کوتاه و وزیر خارجه یهودی و غیر قانون شدن فعالیت‌های سپاه و سپاه در لیست تروریست‌های بریتانیا قرار گرفت. با دوست خوبمون آقای رضای مسئولی گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم برنامه رو همراه ما باشید و دنبال کنید. سایت میهن را به دوستانت معرفی کن. لینک های برنامه یوتیوب رو یادتون نره، لایک کنید، سابسکرایب مهمه. و دیگه چیکار باید بکنی؟ چی دیگه؟ برای دیگرانم بفرستید که دیگرانم همراه بشن. ولی مهمترین دغدغه من حمایت مالیه. میدونید که یوتیوب خیلی خیلی اون پرداختا رو کم کرده و این خبرایی که در بیرون هست، من اون یارو 10,000 تا 20,000 اینا، این خبرها نیست، فی‌الواقع نیست و خیلی خیلی خیلی کم شده. بنابراین منم هیچ راهی به جایی ندارم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنم و از شما یاری بخوام. اگه میتونی تو این زمینه، اگر این رسانه باب میلته و فکر میکنی که برنامه های مناسبی در این شرایط ارائه میده، حمایت مالی کنی. ممنون. مرسی. بازم ممنون.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا، پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی‌ها نشون میده که در ایران و در دوره‌های مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت، تاریخ‌نگار معروفی، اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی‌بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه رو نشون میدن که به جز بخشی از شونه و بازو تقریباً تمام بدن رو پوشش میداد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستن. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره میرسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساقه بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا میکرد. این لباس فرق چندانی با دوره های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه ها و بازوها نمایان بودن و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین تر می اومد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگ سری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسماشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزئین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز اینکه از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقشه برجسته های طاق بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردن بندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود، گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند، گاهی اوقات هم اصلا پیش میومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه های بلند رو بر روی سر زنان میبینیم، چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست، در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه ها وسایل تجملاتی محسوب می شدن. پارچه هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می کردن و توی مهمونی های بزرگ حتی از پارچه های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌هایی که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای این نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش ها مربوط به رقصنده ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی ها خوشگذرانی پادشاه و درباری ها می اومدن و در واقع برای خدمتگذاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردن. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ‌ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتن و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندن و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردن. به گفته یکی از جهانگردان خارجی تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردن. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار، ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود. یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید، یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران، اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران، زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار می‌ذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمی‌پوشیدن. موهاشون رو باید می‌ریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون برمی‌داشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد، کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون‌ها هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودن به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودن و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهره قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهره قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد. از مذهب شیعه روی گردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی‌ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش برمی‌داره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهره قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهره سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پوست اندازی میکنه و زنها مسئولیت های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودند. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتن که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومت

رضوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن، همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره، بیاد روی صحنه اجرا کنه در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن، و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی‌ها به حکومت صرفاً به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدا شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی در تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردند و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز یعنی تو روز 22 تیر ماه درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و

معترضین رو به گلوله بستن. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. او معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده ها اجازه نمی دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی می تونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت‌تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفت اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راهپیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه داره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای، ما به اون تابستان داغ داغ داغ نزدیک شدیم دیگه. مرداده و مرداد فصل خرمافزونه، ولی در جنوب ایران گرفتاری است، بمب است و موشک است و خرابی و ویرانی. این داستان این پسر پاسداره جواد موگویی و گفتگوش با ساقی تریاک در ژاپن، همین پسر فرشوروشه عباس عراقچی، براش اسباب دردسر شده، ظاهرن اظهارش کردن، یخشه گرفتن که ای داد ویداد همه رو لو دادی و چرا گفتی که حفره امنیتی وجود داره. پسرم دست پا میزنه، میگه آقا من حرف بعدی که نزدم که. میگم آقا سوال چرا ساعت 9:30 صبح اون روز همه جلسات باید در یه ساعت در یه جا برگزار بشه؟ حتما یه حفره امنیتی داره دیگه، یه کسی لو میده این داستانو، وگرنه حالا شما هی بگو تکنیکه و نمیدونم اینه اینا، ولی نه، خلاصه یخه یارو رو گرفتن. و این اون تئوری منو هر روز قویتر و قویتر از روز گذشته میکنه که اینها در میانشون کک تو تنبونشون افتاده و اون سانسور حسادت، رقابت و سوء زن داره اینا رو نابود میکنه، یخه هم دیگر رو گرفتن. یوتیوب هم از یه طرف دیگه به ما گیر داده که آقا چرا این سخنان این بابا رو وسط برنامه پخش کردی؟ خب باید پخش میکردیم تا بیننده متوجه بشه. خلاصه از یه طرف هم حالا یوتیوب یخه ما رو گرفته. خلاصه مکافاتیه اینجا نشستن، همچی آسون آسون هم نیست و در فقر و فلاکت و بیپولی بتونی یه رادیو رو نگه داری، یه سایت رو اداره کنی. سایت میهن خودش به اندازه خودش یه باره، یه بار خوبه، مقالات متنوع داره، یادداشت‌های روزانه رو باید برید بخونی. و امروز جامعه تنبل، تنبلتر از گذشته، در حالی که نیاز به کار مضاعف داره، نه راحتی پیشه کرده و برای خودش خوش میگه و خوش میخنده، دنبال کپسول میگرده، بده به من و من از این فلاکت بیرون بیام، در حالی که در هیچ کجای تاریخ چنین کپسولی وجود نداشته. مردم در اثر کار، کوشش، مراره به اهدافشون رسیدن. اینو توی یک فرد میتونی جستجو کنی، گندش کنی، توی خانواده میبینی، بزرگترش کنی توی محله، گندتر توی شهر و بعد در کشور. بدون کار و کوشش نداریم چنین چیزی، این خوشخیالیه. و فضای مجازی کاریست که به این خوشخیالی ها دامن زده و این رو آنچنان را آنچنان تر کرده. در این میانه یک شخصیتی داریم به نام آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه اوپن یونیورسیتی در لندن، که خیلی مدتی است که در خدمتش هستیم، تلاش میکنه که اینها رو به ما نشون بده که در فضای اجتماعی چه سمهایی منتشر میشه. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: ما هم جناب بهبهانی به شما و بینندگانتون سلام و درود میفرستیم. سلام به شما و درود به اونهایی که درود رو دوست دارن. ما اینجا ما بله، شما زحماتی که میکشید، من بارها و بارها گفتم این رو، واقعا یه شگفتیه. خود همین هم نشون دهنده اینه که این انرژی که شما داری و این تلاش هایی که میکنید، همون نیروهای غیبی، یعنی باید یک عامل هایی باشه، چون تنها مسئله مالی نیست. حالا قسمت مالی خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی ممکنه هست که حتی از لحاظ مالی هم آدم تأمین باشه، ولی اینی که شبان روز زندگیش، فکرش، تمام سلولهاش در راه میهن و در راه مبارزه با واقعا اهریمن به اون معنایی که شما بارها توصیف کردید، خود اون هم به نظر من معجزه است. یعنی من این رو دارم طور جدی میگم این حرفا، چون میدونید توی این کارهای عظیم، کار یک نفره نیست، کار یک تنه نیست. همه این شبکه‌های جهانی میبینید ده ها هزار نفر به طور فول تایم تمام وقت دارن پول میگیرن، دارن به اصطلاح تقسیم کار شده، این کارو میکنه، فشارها در واقع پخش شده. ولی در اینجا شما تمام فشارها، تمام در واقع کارها به دوش یک نفر هست. یعنی تلویزیونی که اگر به قول معروف خدای نکرده اتفاقی سرماخوردگی برای شما پیش بیاد، الان این همه آدمهایی که علاقمند هستند به برنامه میهن تیوی واقعا باید چی کار کنن؟
1: من خوشبختانه در این میانه همسرم الان مدتیه که مشغوله و کمک بله. فراوانی میکنه. من واقعا سپاسگزارش هستم. اگه اون نبود که نه، خیلی وقت پیشا این جریان شکلش تغییر میکرد. من خودم همه رو منت پذیرم و اوست که این کارو در غیاب من
2: ما تشکر میکنیم از ایشون. ما تشکر میکنیم، واقعا تشکر میکنیم از همه اونایی که واقعا دارن فعالیت میکنن برای نجات کشوری که میتونه اون عظمت تاریخی خودش رو به دست بیاره. و واقعا ماهایی که اینجا میایم و میشینیم و صحبت میکنیم، هدفی نداریم، چون که زندگی مردم به طاعت عادی و نرمال برگرده. میدونی هدف دیگه ای نداریم. بله.
1: خب آقا بریم سراغ مسائل. اول ماجرا اینه که شما هفته پیش غیبت کردی و گفتی که آقا فوتباله و همه خانواده بله. جمع میشن و میخواییم بله. فوتبال انگلستان و آرژانتین رو نگاه بکنیم. چی بود؟ بالاخره باختن که انگلیسی ها که
2: بله، اینم خیلی از صورت. میدونید هر واقع بازی با آرژانتین هست، بعد از اون جنگی که فارکلن. اینها داشتن، فوکلن اسم انگلیسیشه ولی ملویناس اسم اسپانیاییشه. آره آژان ملویناس. لاس ملویناس. و اتفاقا از اون موقعی که این جنگ آرژانتین در زمان خانم تاچر پیش آمد، که خود بنده هم اینجا بودم و در اون زمان دانشجو بودم در دانشگاه کن، به خوبی یادم هست که دیگه تو خیابون خود من یک بار شب رفته بودم بیرون، داشتم برمیگشتم، چند تا انگلیسی ها به من، این جووناش حمله کردن، به من گفتن آرجی آرجی آرجی، فکر کردن ما آرژانتینی هستیم. متوجه هستید؟ آرجی آرجی، یعنی خود بندم مورد حمله لفظی قرار گرفتم در اون دوران. از این جهت هستش هر موقعی که بازی میشه تیم دوتا فوتبال، قضایای لس ملویناس هم پیش میاد. و خیلی جالبه که من اینو قبل از بازی داشتم به یک دوست فرانسویم توضیح دادم، گفتم این جنگه، این فکر نکن الان بازی فوتباله، این جنگه. خصوصا از زمانی که مارادونا یک گلی زد، گفتن
1: دست
2: هند آف گاد، گفتن دست خدا بوده، این با دست زده. دیگه اینها انگلیس ها تقریبا الان نزدیک به 4 دهه هست که سعی بر این دارن آرژانتین رو شکست بدن. این بار دیگه میدونید تا دقیقه 75 اینا یه گل زده بودن و فکر کردن که بازی رو بردن. برای همینم هم مربی آلمانیشون، یه مربی آلمانی داره تیم انگلیس به نام توکل، این اومد مثل این که بازی رو دفاعی کرد، گفتش که فقط 2 تا خط حمله 5 نفر بره دفاع. بعد همین این باعث این شد، حالا میگویند اینو من خودم دیگه تخصصم در چیز فوتبال اون به اون صورت نیست، ولی این چیزی که همه میگویند، میگن تقصیر مربی آلمانی شد
1: همینطوره. که ما باخته، منم بلد نیستم، ولی مشهور بود که اینا آره. قره شدن و فکر کردن خب 10 دقیقه دیگه بازی تموم میشه، 15 دقیقه دیگه بازی تموم میشه، ما جلوییم، بنابراین میریم ما میسیم دفاع میکنیم و همین با یه گل کافیه و اونا
2: آره. مدل ایتالیایی دهه 70
1: آره.
2: دهه 70 تیم ایتالیا گل میزد دیگه کاری نداشت، فقط دفاع میکرد. اون زمانی که دین زوف بود و نمیدونم جنتیله بود و این گروه ها. به هر صورت این یه جنگ در واقع، اینا هر دفعه که با هم رقابت میکنن خیلی برای انگلستان مهمه که تیم آرژانتین رو شکست بده، برای آرژانتین هم به هم چنین، چون اینا بعد از بازی هم رفتن یه پرچمی داشتن آوردن که گفتن لاس مالویناس سون آرژانتینا، که این متعلق به ماست. بعد من اتفاقا چند روز پیش دوست دانمارکی دارم، آمده بود دیدار من و یک این دوست انگلیسیم برگشت از این پرسید، گفت تو چی فکر میکنی؟ آیا اون جزایر فوکلند مال انگلیس یا مال آرژانتینه؟ اینم خیلی راحت برگشت گفت خب معلومه مال آرژانتینه، مثل این که ما بگیم الان انگلیس مال دانمارکه، چون دانمارک نزدیک به انگلیسه و تاریخچه وایکینگ ها هم داره، یعنی این که میدونید انگلیس دست اینا بوده. میگه حالا ما بگیم پس این مال ماست، خیلی جالبه. ولی این داستان ادامه خواهد داشت دیگه میدونید، ولی بازی فوتبال هم میدونید
1: شدن مردم در انگلیس.
2: خیلی این بزرگ، این اصلا
1: شکست تاریخی بود،
2: تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: آخه ولی انگلیس ها هیچ وقت در تیم ملیشون موفق نیستن، ولی باشگاه هاشون خیلی اهمیت میدن، باشگاه ها خیلی قوی هن. خب باشگاه انگلیس قویه، تو تیم باشگاه ها که میره انگلستان مقام میاره، ولی تیم ملی نه، وقتی جام باشگاه هست انگلیس مقام میاره دیگه.
2: بله وقت که هست بعضی جاها، یعنی در لیگ اروپا الان حدود 10-15 سال هیچ تروفی، هیچ جامی رو نبردن، البته توی این 10-15 سال گذشته، ولی عموما
1: تو جام باشگاه هم نبردن؟ چرا بردن؟
2: نه جدیدن گفتم، یعنی طی این 10-15 سال قبلا مثلا لیورپول، منچستر یونایتد، اینا خب آرسنال بردن، ولی اون هم در سطح چیز یک مقداری افول داشته، کلن اون هم افول داشته. ولی تیم ملیشون از سال 1966 که آخرین باری باشه که جام رو بردن، اون هم در لندن، دیگه تقریبا این جام جهانی بهترین نتیجه رو توی این 60 سال آورد که سوم شد. متوجه؟ سوم شد. ولی معمولا در یک چهارم نهایی و نمیدونم سمی فاینال حذف میشد، خیلی زودتر از اینا حذف میشد. به هر صورت
1: ولی بازی اسپانیا و آرژانتین چی؟ اونجا رو چجوری تعریف کردن؟
2: آره ببینید اون بازی رو، خب اینا میخواستن آرژانتین ببازه دیگه، میدونید انگلیس ها میخواستن که آرژانتین به هر قیمتی هست ببازه، و بعد هم که خب تیم اسپانیا تیم اروپاییه، بالاخره اینا نه دشمنی با آرژانتین دارن، بلکه خب میخواستن به یه جوری اسپانیا اینا رو شکست بده، خیالات اینا راحت شه. از این جهت همه مفسرین بی بی سی، آی تی وی، تمام مفسرین از تیم اسپانیا دفاع میکردن و گفتن اینا وحشی هن، این آرژانتینی های وحشی.
1: فقط بازی میکردن، خیلی وحشی
2: آره. بازی آره آره میگفتن
1: مجبور شد یه بازیکنو بیرون کرد دیگه، دو تا زرد.
2: بله اونو آره کارت بیرون کرد. ولی در مجموع بازیای با سطح نشون دهنده بود، سطح بازیای همه ملت ها بالا رفته. یعنی شما نگاه کردی یه دونه مثلا جزیره به نام کیپ ورده، مثلا
1: آره کیپ ورده اصلا جایی نیست ولی
2: آره میگم جای جزیره کوچیک، ولی اینا اومدن مثلا خیلی
1: بازی کرد، خیلی تیم
2: آره سابه. بله مصر خیلی خوب بازی کرد،
1: مصر خوب بازی کرد.
2: بله حالا ایران هم اگر که این مشکلات سیاسی رو نداشت، تیم ایران در آسیا شما یادتون باشه در زمان شاه فقید از سال 1960 دهه 60 تا دهه 70 چندین بار جام باشگاه آسیا رو برد میدونید. و بعد موقعی که ما چیز داشت بازی های آسیایی 1974 رو در تهران داشتیم، خب خودش یه عظمتی داشت، یعنی ایران داشت نشون میداد به معنای واقعی میدونید همون ورزشگاه 100,000 نفری اصلا هیچ در تمام دنیا اون روز جز اون ماراکانا توی برزیل یه همچین استادیومی نبود اصلا، میدونی همچین عظمتی نبود. از این جهت هستش که ما متاسفانه باز در همه زمینه‌ها که افول داشتیم، این هم فوتبال هم مستثنا نبوده. خب وقتی که مربیش یه آخونده اونجا گذاشتن مثلا دعا بخونه پشت گل و نمیدونم از زیر قرآن اینا رو رد میکنن، خب تیم فوتبالش هم بنده خود دادم دلش برای اینا میسوزه. میدونی من واقعا از اینی که رفتار این چنینی شد با اینها از همه طرف، میدونید خود ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود.
1: آره بالاخره اینا تقلا میکنن، جوونن میخوان بیان خودشونو عرضه کنن، ولی خب رفتاراشون هم زیاد مناسب نیست. یعنی میشه اونجا من همه میفهمن، همه میدونن که در زیر یه حکومت دیکتاتوری نمیشه مدل دیگه، ولی دیگه اینقدر قمیش و قمزه اومدن اون دیگه اضافاتش آزاردهنده است. یعنی اونا یه سری بی خودی اشوه میان، اون اشوه هاش منو کشته به قول من. ولی این داستان بریم سر موضوع برنامه شما و بشنویم از شما ماجرای انتخاب هفتمین نخست وزیر در این دوره 3-4 ساله چرا اینجوری شده. یعنی ما مثلا یه آدمایی مثل هارولد ویلسون داشتیم، مثل جیمز کالاهان داشتیم، مثل خانم تاچه، یا همون یکی دیگه کی بود که در دوره
2: تونی
1: بلر 1980، خب اونم یه آدم دیگه در سال 90 تونی بلر
2: ثبات،
1: آره یه دوره
2: ثباتی بود. بله
1: بعد از تونی بلر دیگه داستان عوض شد. چه اتفاقی افتاده میشنوید؟
2: بله ببینید الان هفتمین نخست وزیر به نام آقای اندی برنم الان انتخاب شد، ولی این انتخاب توسط مردم هم نبود، این انتخاب توسط اعضای حزب کارگر بود. یعنی حتی اینقدر به نظر من این نخست وزیر شدن آقای اندی برنم که قبلا شهردار شهر منچستر بوده برای مدت 10 سال، ایشون بدون هیچ رأی‌گیری که در واقع رأی‌گیری ملی باشه، انتخابات سراسری باشه، ایشون اومد نخست وزیر شد. چرا؟ برای اینکه حزب کارگر آقای کیر استارمر استعفا داد و طبق قوانینی که در انگلستان هست و حزب کارگر داره، اعضای حزب بدون اینکه کاندید دیگری هم باشه، اینم خودش به نظر من یه خورده مسخره است. یعنی اینا 403 تا وکیل مجلس دارن، از این 403 تا یک نفر نرفت بشه کاندید که یه رقابتی ایجاد بشه، یعنی بگن آقای اندی برنم رقابتی 4 نفر 3 نفر کاندید شدن و ایشون مقام اول رو برد. از این 403 تا وکیل مجلس یک نفر هم نیومد کاندید بشه مقابل آقای اندی برنم. این خودش واقعا یه چیز شگفت انگیزیه. دومین چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داشت این بود که نگاه میکنیم الان آقای اندی برنم که از منچستر و لیورپول داره میاد، یعنی از شمال انگلیس داره میاد. شما اسم هارولد ویلسون رو گفتید، آخرین نخست وزیری که در انگلستان سر کار آمده از شمال انگلیس، نه از جنوب، آقای هارولد ویلسون بوده. و آقای اندی برنم الان توی تاریخ فکر میکنم 100 ساله انگلیس دومین نخست وزیریه که داره از مناطق شمالی مثل منچستر و یورکشایر و لیورپول و این شهرها دارن میان، و این خودش هم خیلی جالبه. و انعکاس این، الان این انعکاس رو ما در کابینش میبینیم. چرا؟ برای اینکه در انتخابهای کابینه که از وکلای مجلس انتخاب میشن، آقای اندی برنم 43% اونهایی رو که انتخاب کرده همه از شهرهای شمالی دارن میان، که خود این هم الان به عقیده من قابل مطالعه هست و چگونه یک مقداری بلنسی که یا اون سنتی که اکثرا تمام قدرت در جنوب متمرکز بوده و به خصوص در لندن و در وستمینستر، الان یکی از صحبتهایی که خود آقای اندی برنم داشته اینه که بخشی از قدرت از لندن برود به شهرهای دیگه و تقسیم بشه، یعنی یک نوع دیسنترالایزیشن، یه غیر متمرکز باشه. حالا البته اینها الان فعلا حرفه و در تئوری هست، ولی در مجموع میشه اینو گفت که حزب کارگر راه حل دیگه ای نداشت. یعنی حزب کارگر در انتخاباتی که در ماه می شد خب خیلی شکست تاریخی خورد از حزب ریفورم، و اینها باعث این شد که اینا به فکر این بیفتن که هرچه زودتر باید آقای کیر استارمر رو دیگه برکنار کنن، و به جای این که یک نفر رو از اون 403 نفر وکیل مجلس بیان انتخاب بکنن، 3-4 نفر رو رفتن یک نفر رو که شهر منچستر بودن. این خیلی آخه جا، یعنی که توی اون 403 نفری که توی مجلس بودن اینا یه نفر کاندید خوب نتونستن پیدا کنن. این خیلی آخه تعجب برانگیزه برای من. به هر صورت یکی از صحبت‌هایی که الان خود آقای اندی برنم کرد، اول از همه صحبتاش خیلی به عقیده من رادیکال هست. این لغت رادیکال رو باید استفاده بکنم اینجا، چون ایشون الان چندین باره که در سخنرانیایی که در این 10 روز گذشته کرده میگوید که مسیری رو که بریتانیا رفته توی این 40 سال گذشته اشتباه بوده. یعنی از خانم تاچر، کارهایی که خانم تاچر انجام داده که حالا زیر اسم نیو لیبرالیزم میتونیم بگیم، یعنی خصوصی سازی و از ملی کردن صنایع بزرگ جلوگیری کرد و گفت دولت وظیفه ای نداره و اینها باید در بخش خصوصی کار بکنن. اینطور به نظر میاد که آقای اندی برنهم میخواهد که در واقع از نو بخشی از صنایع و منابع رو ملی بکنه و خصوصی سازی رو به نظر میاد در بخش‌های بزرگ میخواد بیاره زیر پرچم دولت. فعلا اینها یه مقدار زیادی صحبت‌های اولیه است. حالا اینی که آیا سیستم انگلیس اجازه این کارها رو به او خواهد داد، اون یه مسئله جداگانه است که توی این چند ماه آینده و به احتمال قوی سال آینده دیگه مشخص خواهد شد. خود بنده نظر کلیم در مجموع اینه که سیستم دو پارتی دو حزبی در انگلستان شکسته شده. یعنی چی؟ یعنی مردم انگلستان اعتمادی به اون شکل سابق نه به حزب کارگر دارن نه به حزب کنسرواتیو، به حزب محافظه‌کار. از این جهت هست که اینها رو آوردن به حزب‌های جدید که یکیش حزب ریستور هست، یکی حزب ریفرم هست، و کلید کار الان در دست این حزب‌ها خواهد بود. و اینی که آقای اندی برنم بتونه حزب کارگر رو طوری هدایت بکنه که در انتخابات بردی داشته باشن، من این رو نمی بینم. من خودم شخصاً این رو نمی بینم. و اگرم بینندگان عزیز خاطرشون باشه، من در ماهای گذشته پیشبینی کرده بودم که اوضاع حزب کارگر بدتر از این هم خواهد شد و به احتمال قوی آقای کیر ستارمر برکنار خواهد شد. و الان هم نظرم این هستش که حزب کارگر اعتمادی رو که سابقا و تاریخا داشت و در بخش میتونیم بگیم طبقه کارگر انگلیس، اون رو از دست داده، اون پایگاه رو از دست داده. من در این حرف که دارم میزنم هیچ تردیدی درش ندارم. حالا به هر صورت خواهیم دید. حالا من برای اینکه صحبت هام دقیق تر باشه و مسائل رو میخوام ربط بدم به سیاست هایی که دولت جدید در مقابل ایران خواهد داشت و اینه که آقای اندی برنم چه رابطه ای با جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه رابطه ای با واشنگتن خواهد داشت، و یه سلسله پیشبینی هایی که خواهم کرد رو با شما در میون خواهم گذاشت. جالبه دیگه، جالب که چه عرض کنم، این از لحاظ تاریخی بسیار مهم بود که سپاه پاسداران حدود الان یک هفته قبل در انگلستان غیرقانونی اعلام شد و هر گونه حمایتی از سپاه پاسداران غیرقانونی و 14 سال زندان برای همکاری، هر گونه همکاری که اینجا کسی، فردی، سازمانی با سپاه پاسداران داشته باشه میتونه 14 سال تا 14 سال به زندان بره. در مواردی که کارهای تخریبی مثلا بمبگذاری یا جاسوسی یا اینها باشه، حتی جرائم بسیار سنگین تر و حبس ابد رو هم حتی میتونه بگیره. اینه که انگلیس ها خیلی جدی با این مسئله برخورد کردن و من به اصطلاح گزارش کامل بحثایی رو که در پارلمان شد برای در واقع قوانین جدیدی که مقابله کنه با سپاه پاسداران رو به دقت مطالعه کردم و خوندم و راجب اینها هم صحبت خواهم کرد. حالا من برای اینکه دقت کاری انجام بشه میخوام که الان به اصطلاح یه سلسله سلاید دارم که اینها رو الان بله. بله، همینطور که میبینید آقای کیر استارمر خداحافظی کرد از شماره 10 در خیابان داونینگ استریت در لندن، و طی این 10 سال گذشته این هفتمین نخست وزیر هست. یعنی اگر شما بخواید نگاه کنید به یک کشوری ببینید که ثبات سیاسیش تا چه حد هست، خود همین نشون دهنده اینه که اوضاع احوال سیاسی در انگلستان بسیار حالت غیر نرمالی داشته. و آقای اندی برنم همینطور که گفتم روز دوشنبه همین هفته، یعنی همین چند روز پیش، همین دوشنبه‌ای که گذشت، ایشون وارد خانه شماره 10 شد با همسرش، و همسرش هم هلندی هست، خانومی هست هلندی، و به هر صورت یک فصل جدیدی آغاز شد. و حالا چند سال دیگه، چند ماه دیگه آقای اندی برنم در شماره 10 باقی بماند، این دیگه به اصطلاح باید دید. ولی بنده فکر نمی کنم مدت بسیار زیادی اینجا باشه، یعنی به هر صورت شرایط طوریه که خیلی همه چیز در حال دگرگونی و تغییر هست در انگلستان، به سرعت در حال تغییره. و من همینطور که جناب بهبهانی گفتن، ما نخست وزیرهایی داشتیم انگلستان مثل آقای هارولد ویلسون که اینها اسطوره هایی بودن در زمان خودشون. آقای هارولد ویلسون آخرین نخست وزیری هستش که از یورکشایر، یعنی از شمال انگلیس آمده، و الان هم بعد از حدود 50 سال، 50 و چند سال، ما میبینیم که نخست وزیری از شمال انگلستان آمده در خانه شماره 10. خود همین یک رکورده. و همینطور که میبینید ما از سال 2016 تا به امروز که میشه 10 سال، 7 تا نخست وزیر عوض شده. یعنی آقای دیوید کامرون، خانم تریزا می، آقای بوریس جانسون، خانم لیز تراس، آقای ریشی سونک، آقای کیر استارمر، و الان هم آقای اندی برنم. آقای اندی برنم از لحاظ خانوادگی و از لحاظ سابقه کاری و شخصیتی با دیگر نخست وزیرهایی که ماقب بودن فرقهای زیادی داره. یکی از اونا این هستش که به هر صورت ایشون از لیورپول، درست در لیورپول به دنیا آمده، ولی بیشتر زندگیش در منچستر بوده. خیلی علاقه به تیم اورتون داره، همینطور اونایی که فوتبال دوستن تیم اورتون. و به هر صورت از لحاظ شخصیتی خودش خیلی بعضی اوقات فوتبال بازی میکنه، خیلی به مسابقات فوتبال میره و میاد، و 43% از کابینش هم الان از وکلای مجلس شمال انگلیس گرفته شده. معمولا در انگلستان اسمی که اندرو هست، این اندرو اسم کامله، مثل سنت اندرو. بعد وقتی که اسم میشه اندی، این یک مقداری میدونید بعضی افراد در انگلستان اگه بهشون اسمشون اندرو باشه بگی اندی خوششون نمیاد، ولی بعضی هم که میخوان خیلی دوستانه و به اصطلاح قدیمی ها میگفتن خاکی باشن، میگوین به ما نگید اندرو، به ما بگید اندی. و اگر بگی انرو خوششون نمیاد. حالا این هم از لحاظ اجتماعی گفتم بد نیست بدونید. وزیر امور خارجه آقای اد میلیبند هست. اد میلیبند قبلا رئیس یا بله رئیس حزب کارگر بوده، الان هم شده وزیر امور خارجه. چهره شناخته شده هست در پارلمان انگلیس. خانوادش از یهودیایی هستند که زمان جنگ جهانی دوم از دست آلمان نازی فرار کردند و آمدند به انگلستان. پدرشون شخصیت معروفی بود، کتاب‌های زیاد درباره مارکس و مارکسیسم نوشته و اینها باز شناخته شده هست و در واقع هم خود آقای اد میلیبند هم برادرش دیوید میلیبند، اینها میتونیم بگیم چهره‌های شناخته شده چپ در انگلستان هستند. و آقای اد میلیبند و خانوادش اینها یهودیهایی هستند که از لهستان آمدند و پناهنده شدند در واقع در انگلیس سال 1945. من گفته باشم جدیدن نه. یکی از به نظر من نکاتی رو که من خودم خیلی علاقه‌مند بودم بدونم راجع به اندی برنم این بود که آیا آقای اندی برنم رابطهش با آقای ترامپ بهتر از رابطه آقای ترامپ با کیر استارمر هست یا نه. اونطور که اخبار میگوید روز همون دوشنبه آقای برنم با آقای ترامپ صحبت کردند، تلفنی با هم صحبت کردند و یک سلسله صحبت‌هایی بوده که البته اینها محرمانه بوده. ولی وقتی به سابقه آقای اندی برنم نگاه می‌کنید، آن زمانی که ایشون در کابینه آقای گوردون براون و تیم بلر و این گروه بود، از جنگی که با عراق شد ایشون بارها بارها حمایت کرد و من خودم این رو میدونم و دیدم و ویدیوهاشو دیدم و یادم هم هست که ایشون یک بار حتی گفت که دلیلی که میخواد حمایت میکنه از اون جنگ اینه که شاید همین باعث این باشه که یک مقدار ایران جمهوری اسلامی حساب کار خودشو بکنه. این رو هم در صحبتاش گفته بود. من برگردم به این، فقط خواستم این نکته رو توضیح داده باشم که این از این جهت مهم هستش که از نظر سایکولوژی روانشناسی یک کسی چگونه فکر میکنه. مثلا آقای کیر استارمر هیچ موقعی از جنگ عراق حمایت نکرده بود، در صورتی که اندی برنم بارها کرده بود و این خیلی نکته مهمی از لحاظ کاراکتر و شخصیت این دو فرد. دلیل اصلی که الان ما میبینیم چرا آقای کیر استارمر رفت و چرا آقای اندی برنم آمد، دلیلش خیلی ساده است. دلیلش این حزب هستش که آقای نایجل فاراج و حزب ریفورم الان تونسته به بزرگترین حزب در انگلستان تبدیل بشه در عرض 5 سال. این یک شگفتیه، یک چیز خیلی عظیم و بزرگیه که نشون دهنده اینه که آن چیزی که داره الان در بین توده‌های مردم در انگلستان رخ میده باعث وجود آوردن یک حزب فراگیر شده و این حزب الان در این 5 سال تونسته قدرت مالی زیادی هم کسب کنه. یعنی تعداد اون بیلیونرهایی که به ایشون کمک کردن، کمک مالی به حزب ریفرم کردن، که یکیش هم آقای ایرانی هستش به نام ساسان قندهاری، مقدار این پولها از پولی که کمک شده به حزب لیبر، به حزب کارگر و حزب محافظه‌کار از اون هر از هر دوی اونا بیشتر بوده. و به هر صورت یک مقدار زیادی الان از طرف گروه های چپ در انگلیس، چه روزنامه نگاراش چه خبرنگاراش، به هر صورت یه سلسله سیاسیونش، همه به یک نوعی میخوان حزب ریفورم رو کله پا کنن، یه جوری به هر صورت این رو قدرتشو کم بکنن. و برای همین میگوین پولایی که ایشون گرفته این پولها رو اعلام نکرده و این پولها رو خرج خودش کرده، با هلیکوپتر رفته این ور رفت مده این ور، و این داستان ادامه داره. و آقای فاراج هم برای اینکه اصطلاح یک سیاست پلیتیکی بزنه به پارلمان، گفت خب من استعفا میدم از سمت وکیل بودنم در مجلس و میخوام انتخابات جدید بشه، ببینیم مردم چی میگن. و این قرار در ماه اوت باشه این انتخابات، که به احتمال قوی آقای فاراج با تعداد بیشتری رأی باز به مجلس باز خواهد گشت. به هر صورت حزب ریفورم یه حزب فراگیره و همونجور گفتم الان تبدیل شده به بزرگترین حزب در انگلستان. و زمانی هم که حدود یک ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی آمد در انگلستان، در لندن ملاقاتی داشت با آقای نایجل فاراج. و همینطور که میبینید الان اینا نزدیک به 300 هزار تا عضو دارن، 300 هزار تا، و گفتم حدود 2 پوندم در ماه این اعضا دارن پول حق عضویت میدن، که این حدود 6 میلیون در سال درآمده، به غیر اون درآمدهای سنگینی هم از طرف چندین ثروتمند انگلیسی داشتن. و اینها باعث این شده که اینها قدرت مالی خوبی هم داشته باشن برای کارهایی که دارن انجام میدن. خانومی که ملاحظه میکنید به نام ان ویدکام، خانم ان ویدکام قبلا وکیل حزب محافظه‌کار بود برای دهه ها، یعنی فرد بسیار شناخته شده ای هست، یعنی از سال اواخر سالهای 80 ایشون در نزدیکی های کنتربری شهری بود به نام، شهری هست به نام میکستون، و ایشون وکیل مجلس اونجا بود برای چند دهه. و در این چند سال گذشته ایشون به حزب ریفورم پیوسته بود، خیلی از این محافظه‌کارا الان پیوستن به حزب ریفورم، و یکشون هم همین خانم بود. این خانم در واقع اسپوکس وومن، سخنگوی زن حزب ریفورم بود، تا همین هفته پیش که یک فاجعه بسیار عظیمی رخ داد. و این فاجعه این بود که فردی از شمال انگلیس، یعنی از رادرم، یک شهری هست بالای شمال انگلیس، آمد رفت دون که جنوب انگلیس میشه، 6 ساعت توی ماشین این فردی رو گرفتن، با چکشی، با پتکی، با 21 ضربه به سر این خانم مسن 87 ساله ایشون رو به قتل رسونده. الان این پرونده در دست پلیس هست و آقایی رو هم در این رابطه بازداشت کردن و باید منتظر بود ببینید که دادگاه چه رأی صادر خواهد کرد. اصلا آیا این یک در واقع ترور سیاسی بوده یا اینکه یک ترور شخصی بوده، یا اینکه یک دیوانه ای که جنون داشته یک همچین کاریو کرده، ولی این یکی از فجیع ترین میتونیم بگیم قتل های سیاسی هستش که من تو زندگیم دیدم. من همچین چیزی رو در انگلستان، ما شاهد همچین چیزی نبودیم، چون در انگلیس شما آزادی بیان داری و میتونی حرفاتو بزنی و دیگران هم حرفاتو میتونن گوش کنن و مخالف شما میتونه حرف بزنه، و اینی که یک همچین واقعی رخ داده، این خیلی قابل مطالعه هست. دیگر مسئله مهمی که الان رخ داده و من این رو شاید به عنوان ایرانی که سالیان سال در انگلستان زندگی کرده، این برای من تقریبا یک لکه ننگی هست که ببینم یک کشوری با اون عظمت تاریخی، یک کشوری که 2500 سال تاریخ داره، ایرانی که تمدن داره، ایرانی که مردمش به دنیا یک روزی

روز 13 جولای 2026 که میشه حدود 9 روز پیش، مجلس لایحه رو تصویب کرد، یعنی در واقع این روش بحث شد در پارلمان. وکلای مجلس روی ایران و مسائل ایران و در واقع سپاه پاسداران و نقشش در کارهای مخربی که در این چند سال گذشته در انگلستان اتفاق افتاده رو بررسی کرد و به طور دست جمعی رأی دادن که این قانون جدیدی که آمده، که من اگر خاطرتون باشه ماهای پیش گفتم در کینگز سپیچ، گفتم در سالانه در انگلستان پادشاه یک سخنرانی میکنه که در اون لایه هایی که جدید هست و باید به مجلس بره رو در اون میگنجونن، و یک لایحه‌ای که در اینجا بود National Security State Threat، یعنی امنیت ملی و خطر کشورهای بیگانه، که همونجا بنده اگر باز دوستان نگاه کنن پیشبینی کردم که در ماه جولای به طور حتم هم این رو گفتم این لایحه توسط مجلس قانون خواهد شد، که شد. و این قانون برای خودش بی سابقه هست، یعنی که شما بیای برای اولین بار قانونی رو وضع کنی که بخوای از طریق اون قانون جدید نیروی نظامی یک کشوری رو بیای غیرقانونی اعلام کنی. خیلی مسئله بزرگیه و برای همین هم بود که هم دولت ایران واکنش نشون داد، هم دولت انگلیس، یعنی اول دولت انگلیس همین کاردار یا سفیر ایران رو در لندن خواسته بوده که بگه ما این داریم، قانون آمد یه تصویب شد، و بعدم روز بعدش در تهران در واقع کاردار سفارت یا سفیر رو خواستن و به اون گفتن که ما راضی نیستیم از این کاری که شما انجام دادید. و بالاخره نشون دهنده این هستش که الان با این قانون جدید انگلیس ها می توانن کارهای زیادی رو برای مقابله با تروریزمی که از سوی جمهوری اسلامی ترویج و تشویق میشه در انگلیس رو بگیرند. در واقع روز 15، این از طرف رویتر هست، روز 15 جولای سفیر بریتانیا در تهران که روز چهارشنبه بوده رو میان بازخواست میکنن در تهران که چرا سپاه پاسداران رو جزو گروه های تروریستی اعلام کردن و روز قبلش هم دولت بریتانیا آقای علی نسیم فر رو خواسته بوده که اعلام بکنه که ما هدفمون این هستش که سپاه پاسداران رو و حمایت از اون رو غیر قانونی اعلام میکنیم. و روز 15 جولای اگر دوستانی که علاقه من هستن تمام گزارش های کامل بحث هایی رو که در پارلمان در روز 15 جولای شده رو میتونن برن و ببینن، در اسم این ریپورت هستش هنسارد. هنسارد اسم وب پیجی هست که تمام گزارش ها در اونجا درج میشه. و روز 15 جولای روزی بوده که در مورد ایران دیبیت شده، بحث شده، گفتگو شده، و بعد از 15
جولای این

0: اینها در واقع رأی دادن بر اینکه سپاه در انگلستان غیرقانونی اعلام بشه. خانم شبانه محمود که وزیر کشور بود، وزیر کشور بود و الان هم در کابینه آقای اندی برنم فکر کنم هنوز هم باقی مونده، فکر نمی کنم عوض شد، ایشون هنوز در پست خودش باقی مونده، چون اینها باید یک لایحه‌ای دارن، اون لایحه هم در مورد مسئله مهاجرت هست و چون ایشون تخصص داره توی این کار، ایشون هنوز در جایگاه خودش باقی مونده. اینو دارم از حافظه میگم، فکر میکنم درست باشه. معمولا در مورد لایه هایی که میاد، لایه ها در مجلس اینها رأی گیری میشه، یا میگن آی یا میگن نی، یا بله میگن یا خیر میگن. موقعی که رأی گیری میشه سر یه چیزایی که اینا فکر میکنن مثلا شاید 20 نفر موافق باشه 10 نفر مخالف باشه، رأی گیری میشه. ولی در مورد کیسایی که خیلی معلومه تمام پارلمان رأی خواهد داد براش، رأی موافق خواهد داد یا حالا مخالف، اونجا دیگه سوال میکنن و افراد فقط باید اگر موافقن بگوین آی. و در مورد همین سپاه پاسداران رو هم همین طوری بوده، یعنی به طور مشخص رأی گیری که افراد برن توی صندوق رأی بدن نبوده، همینطوری گفتن آیا موافقید یا مخالف، و اکثریت قریب به اتفاق اونهایی که در مجلس بودن همه جواب آری گفتن. و الان هم همینطور که قبلا گفتم تا 14 سال شما هر گونه حمایتی از کارهای سپاه پاسداران در انگلستان میتونه تا 14 سال زندان رفته بشه. حالا اگر نگاه بکنیم ببینیم که من اینها رو تقسیم کردم که ببینید چه برای اونهایی که با سپاه پاسداران کار میکنن یا رابطه ای دارن، چه قوانینی شامل این کارها میشه. یکی این که میتواند طبق قانونی که وضع شده الان اینها به عنوان جرم شناخته بشه و اینها رو به دادگاه ببرن، یعنی کسی مشخص بشه همکاری کرده یا کاری انجام داده یا دستوری از تهران گرفته، این یه جرمه و دادگاهی میتونن بشن. دومین چیز هست، دومین نکته اینجا، کسانی که به اصطلاح با سپاه پاسداران مشخص بشه کار میکنن، اینها هم از لحاظ رفت و آمدی براشون سختتر خواهد شد. بخش سوم، فریز کردن، یخ زدن پولها هست. یعنی یکی از کارهایی رو که الان دولت انگلیس مشخصا به دنبالش هست، به غیر مسئله تحریم، پولها رو در لندن، در بانکهای لندن میتونن فریز کنن. و سومی، باز جلوگیری از پولشویی و جلوگیری از پولهایی که از طرف سپاه پاسداران به بانکهای انگلیس ریخته میشه. این لیستی که الان آوردم 5 تا توش نکته هست، اینها برای اونهایی هستش که حمایت میکنن، یعنی به هر نوعی دارن حمایت میکنن کارهایی که در واقع ممکنه خیلی مشخصا حمایت بکنن یا از طریق پراکسی ها، طریق اون افراد ثالث این کار رو انجام بدن، طرف نیروهای نیابتی باشه این کار رو انجام بدن، یا برای مثال کسانی رو بخوان استخدام بکنن برای کار کردن برای سپاه، یا سازماندهی برای سپاه بکنن، یا اینکه به یک نوعی کمک های مالی یا کاری یا قدمی بخوام برای سپاه انجام بدن، و یا اینکه کنترلشون از دست سپاه باشه. اینها همه جرم حساب میشه و مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. به هر صورت جزئیات رو ما نگاه که میکنیم میبینیم که یه قوانینی آمده که این قوانین اگر به هر صورت لازم باشه با این قوانین اینها میتونن خیلی کارهایی رو انجام بدن در انگلستان، از اونایی که حمایت دارن میکنن از مواضع جمهوری اسلامی. آقایی رو که میبینید اسمش از همش فالکنر و ایشون در واقع رئیس در پارلمان آندر سکرتری هست، یعنی زیر دست وزیر امور خارجه و کسانی که در وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع کار میکنن ایشون رئیس اونجا هست، و در بحثی هم که در پارلمان شد ایشون نقش رهبری رو داشت از طرف دولت، و حرف کنونی دولت انگلیس، یعنی این حرفی که اینها در روز 15 جولای زدن، در روز 15 جولای حرف انگلستان اینه که ما به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستیم و از ایالات متحده امریکا و ایران درخواست میکنیم که از نو شروع به مذاکره کنند و اون تفاهم نامه رو امضا بکنن و از طریق قوانین بین المللی به نتایج دیپلماتیک برسن. ولی در این حال میگوید که ما بدون هیچ تردیدی مواضع جمهوری اسلامی رو که حمله میکنه به کشتی های تجاری رو محکوم میکنیم، شدیداً محکوم میکنیم، و از اینی که الان جمهوری اسلامی حمله داره میکنه به کشورهایی که شریک ما هستند در منطقه، مثل بحرین، مثل کویت، مثل عمان، مثل قطر، مثل اردن، ما اونها رو هم محکوم میکنیم، و همچنین حوثی ها رو محکوم میکنیم برای حمله کردن به عربستان سعودی. خب همینطور که میبینید این مواضعی هستش که حزب کارگر، میدونید حزب کارگر یعنی در همین دوره ای آقای کیر ستارمر و الان هم در حالا آقای اندی برنام رو نمیدونیم، معلوم نیست چه خواهد شد، ولی حداقل میدونیم که این مواضعی که الان دارید میبینید مواضع دولت آقای کیر ستارمر بوده. بعد در روزی هم که اینها این بحث پارلمانی رو داشتن در 15 جولای، این بحث تمام و کمال بود. یعنی این نبود که فقط یک بخش رو بررسی کنن. من اگر بخوام سرخطاش رو بگم، صحبت هایی که کردن در مورد تنگه هرمز بود، صحبت سر نقش انگلستان، نقش نظامی یا نقش دیپلماتیکش در منطقه بود، در مورد مقاومت ایرانیان و مخالفین جمهوری اسلامی در ایران خیلی بحث شد، راجب اون کشتارهای ماه ژانویه خیلی بحث و گفتگو شد، بعد در مورد خطراتی که جمهوری اسلامی در انگلستان داره، در کارهای تروریستی که انجام داده طی این چند سال گذشته، در مورد اونها یکا یک موردهای مختلف بحث شد، در مورد شبکه‌های اجتماعی و دروغ پراکنی هایی که جمهوری اسلامی در شبکه‌های انگلیسی تزریق میکنه، در مورد اونها بحث و گفتگو شد، در مورد حمله های سایبری صحبت شد. یعنی تقریبا میتونیم بگیم همه جانبه بود و از نظر تاریخی هم از سال 1979، یعنی اینا پرونده 47 سال و روش بحث کردن، یعنی مثلا این نبود که تمام روز بحث بود در پارلمان. و همینطور هم که در صحبت‌های قبلیم گفتم، اگر که کارهایی که انجام میشه کارهایی مثل بمبگذاری، آتش سوزی، کارهای مخربانه سابوتاژ یا جاسوسی، اسپیوناژ باشه، اینها میتونه حتی حبس ابد رو هم به اون افراد بدن. آقای اندی برنم روز دوشنبه با آقای ترامپ صحبت کرده و در اون صحبت تلفنی گفته که ما اجازه میدیم به نیروهای امریکایی از فرودگاه‌های ما و از منابع ما استفاده بشه برای کارهای نظامی. این خبرش همین امروز فکر کنم در جراید بود، من این رو از بلومبرگ گرفتم. و اون چیزی که به عقیده من از لحاظ سیاست‌های پیش رو خواهیم دید اینه که دولت آقای برنم به نظر میاد که موازهش بیشتر به طرف امریکا نزدیکتر است تا به دولت آقای کیر ستارمر. این رو شما می توانید ببینید در کارهایی که در طی این چند روز گذشته انجام شده. ولیکن خب به هر صورت یک مقداری اینها الان در مورد اینکه آیا بیان به طور رسمی بپیوندن به نیروهای امریکایی، اون رو یه مقدار تردید درش دارن. ولیکن با سابقه که آقای برنم داشته در زمان جنگ عراق، از اونجا میشه حدسیاتی زد و اون حدسیات اینه که آقای برنم، اندی برنم، آن آمادگی رو داره که بخواد همکاری نظامی بکنه اگر که بتونه حزب خودشو قانع بکنه که این به نفع منافع انگلیسه، به نفع امنیت انگلیسه. اون چیزی رو که الان من میبینم خیلی ناروش تکیه میکنن اینه که به هیچ عنوانی انگلیس ها به هیچ عنوانی اجازه نمیدهند که تنگه هرمز تحت کنترل رژیم اسلامی باشه. این رو خداشون 100% اعلام کردن و به خاطر همین هم هست که الان از مواضع ایالات متحده امریکا دفاع میکنن و از مواضع عمان دفاع میکنن. و من فکر میکنم که طی این چند هفته آینده ما خواهیم دید که همکاری ها به چه سو خواهد رفت. ولی همکنون آقای برنام، اندی برنام، با آقای ترامپ گفته که می توانید از پایگاه های ما استفاده بکنید. آقای بهبهانی، من فکر میکنم نوبت من تموم شده. حالا اگر سوالی هست برای بینندگان عزیز، من اگر شما اگر که سوالی دارید، خواهش میکنم سوالی دارید در رابطه چیزی رو نگفتم یا میخواید بیشتر بدونید یا در یک خط
1: نه دیگه، من
0: بگویم.
1: فکر میکنم به اندازه کافی گفتید و خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم. تا هفته آینده که بیشتر از شما بشنویم. ممنون، سپاس از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده متشکرم.
0: با درود، قربان شما، خداحافظ.
1: مرحمت زیاد. به حال شنیدیم فرمایشات جناب آقای موسیلی نازنین رو، این استاد برجسته دانشگاه لندن رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره بر. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاس گذارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کنید، سابسکرایب یادتون نره. اگر تا کنون سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید که ویدیوها زودتر به دستتون برسه. این لایک مسئله مهمیه، برای اینکه بالاخره اغیار زودتر میان و دیسلایک میکنن. مثلا با ربط و بی ربط کاری نداره، یه وظیفه داره انجام میده. شما اگه میتونی در این زمینه مددرسان باش، نگفتم وظیفه، شما هیچ وظیفه ای از منظر من نداری، هر کسی وظیفه رو خودش تعیین میکنه. به هر حال اگر میل داری این کارا رو بکن. بازم ممنون، تا فرصت دیگر متشکرم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: JFK جان اف کندی یکی از اون رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکاست که زیاد دربارش شنیدیم. یک نگاه می‌خوایم بکنیم مروری توی این ویدیو به اینکه از کجا اومده بود، از چه خانواده اومده بود، چه پس زمینه ای داشت، چه جور رئیس جمهوری بود و الان به چی معروفه. چند جمله درباره اینکه با درباره ایران چی از انتقال قدرت در آمریکا معمولا لحظه مهمه. یک رئیس جمهوری داره میره کنار، رئیس جمهور جدیدی میخواد بیاد سر کار. تغییر به هر حال، گاهی تغییر نرمیه، گاهی یه خورده شدیدتره، یعنی اختلاف جدید و قدیم زیاده. اینقدی بعضی وقتا زیاده که به چشم دیده میشه، کاملا مشهوده. یکی از این دفعه‌هایی که به چشم دیده میشد همین 1961 بود. ظاهری هم اختلاف معناداری بود بین اون کسی که داشت میرفت و اون کسی که داشت میآمد. روز مراسم تحلیف، مراسم سوگند، یه روز سرد آفتابی در ژانویه 1961، جان فیتزجرالد کندی در 43 سالگی، یکی از جوان‌ترین آدمایی که رئیس جمهور آمریکا شده، داره میاد پست رو از کسی تحویل میگیره، آیزنهاوری که پیرترین کسیه که تا اون موقع رئیس جمهور آمریکا بوده. آیزنهاور پالتو پوشیده، دستمال گردن داره، کلاه داره، اینطوری داره میاد. کندی نه پالتو نداره، دستمال گردن اونطوری نداره، سبکتر به نظر میرسه، چالاکتر هست قطعا، و میره سخنرانی میکنه. گزارشگر تلویزیون CBS میگه که این صحنه ای که شبیه اون صحنه ای از جادوگر شهر اوزه که فیلمه یهو از سیاه‌سفید میشه رنگی، رنگای تند میاد پرده رو میگیره. خود کندی هم توی سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه مشعل الان رسیده به نسل جدید آمریکایی‌ها، کسایی که در همین قرن 20 به دنیا آمدن، کسایی که در جنگ آب دیده شدن، دوران تلخ و سخت بعد از جنگ رو دیدن، اونجا تربیت شدن و من از اون نسل هستم. به میراثمون افتخار میکنیم، دوست نداریم ببینیم که حقوق بشر در این کشور از بین بره کم کم، و متعهدیم هم در آمریکا هم در جهان خارج به اینکه از اون ارزش‌ها محافظت کنیم. پس تأکید داره میکنه به همین نسل جدید بودن و جوانی، و البته اولین کار نیست که کندی این کار داره میکنه. از سالها قبل کلن آدمیه که یک برگ برندش همینه که جان تازه‌ای باید به آمریکا داد. کندی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه سناتور بود. قبل از اینکه سناتور بشه هم توی مجلس نمایندگان بود. تو وقتی سناتور بود آمریکا درگیر این بود که مثلا در الجزایر که میخوان مستقل بشن آمریکا چه باید بکنه، چه سیاستی باید در پیش بگیره. کندی از اونایی بود که موضعشون این بود که ما باید از انقلابیای الجزایر حمایت کنیم. میگفت درسته که فرانسه متحد آمریکاست، منافع ما با فرانسه گره خورده، ولی این امپریالیسم و مستعمره داشتن و اینا دیر یا زود بساطش جمع خواهد شد، و آمریکا اگه میخواد در آینده الجزایر پایگاهی داشته باشه باید از حالا اعتماد سازی کنه، یعنی باید سمت استعمارگر نیسته. خطاب به اعضای کنگره گفتش که به گذشته نباید رأی بدیم، باید به آینده رأی بدیم. رأی شما باید معطوف به آینده باشه، با نگاه به آینده باشه. آینده‌ای هم که داره تصویر میکنه، آینده‌ای که آمریکا توش چابکه، در حقوق بشر پیشروه، دنیای جنگ سرد هستیم. شوروی اون موقع در بخش فضایی جنگ سرد جلو افتاده از آمریکا، موقعی که کندی داره میاد زودتر از آمریکا سفینه سپوتنیک رو هوا کرده، دوارش توی ویدیوهای آیزنهاور صحبت کردی. کندی از این استفاده میکنه بگه ببین ما پیر شدیم، ببین آمریکا پیر لخته، نمیتونه پا به پای شوروی بره جلو، یه شکافی افتاده بین ما و شوروی و این برای ما باعث سرفکندگیه. حرفای میزد که با استعمار مخالفم، اون دنیای استعمار رو میخوایم ازش عبور کنیم، با آمریکای لاتین باید تعامل داشته باشیم، کشورهای جهان سوم برای ما به چشم متحدی باید بهشون نگاه کنیم که نمیخوایم قصبشون کنیم، میخوایم همکار ما باشن، همکار آمریکا باشن. ادعا این بود که میخوایم قدرت علمی و قدرت نظامی آمریکا رو زیاد کنیم، یه کاری کنیم آمریکا تو جنگ سرد دست بالا رو داشته باشه و بتونیم بریم به کشورهای دیگه سوغاتی آمریکا رو بدیم. سوغاتی آمریکایی چیه؟ آزادیه. وعده مهمترش درباره جنگ سرد البته این بود که ما دینامیک جنگ سرد رو میخوایم عوض کنیم، صلح نمیخوایم به جنگ سرد نگاه کنیم، میخوایم که تنش‌ها رو کم کنیم. تو همون سخنرانی تحلیفش گفت در جهان نسل‌های کمی بودن که وقتی آزادی بیش از هر وقت دیگری به خطر افتاده ازش دفاع کردند. این الان مسئولیت ماست و من از این مسئولیت شونه خالی نمی کنم، استقبال می کنم ازش. ما بهترین جاییم، ما هیچ کدوم اینجا نیستیم که مثلا بگیم که نه ما میخوایم با یه نسل دیگه ای، کاش در یک نسل دیگه بودیم، جامونو بخوایم عوض کنیم. نه، ما جای درستی هستیم و خیلی باید کار بکنیم برای آمریکا. جمله معروفش که بعداً ما از قول دیگران هم شنیدیم، از کشورتون نپرسید که برای من چه کرده، ببینید خودتون برای کشورتون چه کار کردی. وظیفه مثلا میهن پرستیتون و وطن دوستیتون رو جامعه داشت یادآوری میکرد. اما کیه این آقای جان اف کندی؟ چی شد که تبدیل شد به یکی از واقعا پرحاشیه ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا؟ و آیا واقعا میشه گفت که نماد نسل جدیدی بود، خونه تازه ای بود، یا نمیشه گفت؟ اینو برای اینکه ببینیم بعدی خوری برگردیم خانواده ای کندی رو نگاه کنیم، ببینیم اصلا از چه خانواده ای آمده بود. به خاطر اینکه حالا در مورد همه این مهمه، در مورد کندی شاید مهمتر از همه هم باشه یا بیشتر از بقیه هم مهم باشه، به خاطر اینکه خانواده ای کندی همون موقع یکی از ثروتمندترین خانواده های آمریکا هستن. اینا اصالتشون ایرلندیه، بابا بزرگ باباش و مادر بزرگ باباش اینا در قرن 19 میلادی از قحطی ایرلند فرار کردن آمدن آمریکا. قحطی ایرلند خیلی‌ها رو فراری داد از ایرلند دیگه. شکلتون هم اگه تو چنل بی شنیده باشین از همون فرار کردن باباش، اینا رفتن انگلیس. اینا آمدن بوستون، کاتولیک هم بودن و اون موقع پروتستانا خودشون از کاتولیکا جدا می‌کردن، خیلی کاتولیکا رو تو بازی نمی‌آوردن، ولی این خانواده اونجا کار کردن و پیشرفت کردن و اینا. باباش یعنی بابا بزرگ کندی شد شهردار بوستون. بابای کندی هم که بهش میگیم کندی بزرگ در این ویدیو و آدم خیلی مهمی بود، تاجر موفقی شد، تو کار ملک بود، در بازار فایننس بود، بازار مالی بود، تو تولید فیلم سرمایه گذاری میکرد. آدم واقعا ثروتمندی بود، انقدری که وقتی که مرد، در 1969 مرد البته، ولی وقتی که مرد 500 میلیون دلار ثروتش بود، به پول امروز میشه 3.5 میلیارد دلار. آدم ثروتمندی حساب میشه و البته به جز پولداری در سیاست هم بود، هم جاه طلب بود و اصلا میگن که میخواست رئیس جمهور بشه خودش، که حالا میگیم چی شد که دیگه نشد، و هم این که بود در سیاست بود و به روزولت اتفاقا خیلی نزدیک بود در یه دورهایی. پس کندی خانواده ای داشت ایرلندی تبار، کاتولیک، پولدار، قدرتمند و بزرگ. 10 تا بچه داشتن. پسر بزرگه جو کندی بود، پسر دوم همین جان کندی بود، تو خونه البته جکس داشت میکردن. کی به دنیا اومد کندی؟ در 1917. 1917 سال مهمیه در تاریخ دنیا، سال مهمیه 1917، نه به خاطر اینکه کندی توش به دنیا اومد، به خاطر اینکه وسط جنگ جهانی اوله دیگه. 1917 اون سالیه که در روسیه انقلاب شد و روسا دیگه کشیدن از جنگ بیرون، امپراتوری تزارها در روسیه بر افتاد و گروه جدیدی که در شوروی اومدن سر کار دیگه در جنگ نمیخواستن شرکت کنن، اصلا اولش که اصلا موقت و فلان اینا، خلاصه روسیه اصلا از جنگ اومد بیرون. و 1917 سالیه که آمریکا رفت توی جنگ، آمریکا وارد جنگ جهانی اول شد و افتاد توی مسیری که قدرت بزرگ جهانی شد و اصلا بعدن هم که دیگه ابرقدرت دنیا شد دیگه. در ایران قاجاری، اواخر ایران قاجاری، تو همین نیم قرنی هم که کندی زندگی میکنه این تغییر آمریکا اتفاق میفته. خیلی دوران جالب و مهمیه. قرن 20 اگه مثلا بگیم قرن آمریکاست تا حد زیادی، این قرن آمریکا از 1917 واقعا شروع میشه. نشونش رو میتونیم همونجا بذاریم. بچگیش هم اینطوری بود، کندی که مریض شد، خیلی در زندگیش خیلی درگیر مریضی و بیماری بود. در کودکی هم مخملک گرفت، احتمال میدادن بمیره. بخش مهمی از زندگیش واقعا بیماریش بود، هرچند تا وقتی زنده بود خیلی عموم از وضعیتش خبر نداشتن، ولی بیماریایی داشت، از کودکی داشت، منتها خب کودکی خیلی خوشی هم داشت، غم چندانی نداشت واقعا به جز بیماریش. و باباش هم براش برنامه‌های بزرگی داشت، البته در اصل برای داداش بزرگی داشت، ولی همشون رو می‌خواست که اینم سیاستمدار برجسته‌ای بشه. آدم سختگیری هم بود، انتظارش هم ازش زیاد بود، ولی توجه بیشتر روی داداش بزرگه بود. سوگلی خانواده اون بود، موفق‌ترم بود، جدی‌ترم بود، 2 سال بزرگتر از جان اف کندی بود. از این بعد من میگم کندی. کندی که میگم داریم جی اف کی رو میگیم، کندی بزرگ که میگم باباشون رو میگیم، بقیه‌رم حالا یا میگم داداش بزرگه یا میگم داداش کوچیک. کندی دنبال رفیق بازی بود بیشتر. دنبال بازی و خوشی و تنیس و بسکتبال و فوتبال، خیلی تو ورزش، بال آمریکایی و گلف و اینا بازی می‌کرد. کتابم البته می‌خوند. تو مدرسه خیلی دنبال درس نبود. دوست داشت انگلیسی رو، دوست داشت تاریخ رو، دوست داشت اینا رو خوب میخوند، بقیه رو بیشتر سرسری میخوند. بعد داداش بزرگ رفت هاروارد، اینم دنبالش رفت هاروارد، اونجا هم دوباره خیلی اهل ورزش و فوتبال آمریکایی و اینا، میخواست مثل داداش بزرگه بشه. یه روزی ولی وسط بازی کمرش آسیب دید، یه جوری هم آسیب دید، این مصدومیت واقعا یه آسیب، تا آخر عمر این مشکل کمر باهاش موند. ولی در اون جوانی خلاصه آدمی بود فعال، آدمی بود پر انرژی و جاه طلب، که البته بگینگی زیر سایه برادر بزرگه مونده بود. خونهشون خونه‌ای بود همیشه شلوغ، کلی آدم بیاد و بره، کلی اتفاقات هیجان انگیز توش بیفته، خانواده‌ای که همش خب با همن، همش تو تفریح خوشی اینا، ولی گفتگوهای سیاسی با هم دیگه میکنن، درباره سیاست توی خونه زیاد صحبت میشه و بچه‌ها هم حالا هم خودشون نظر دارن و همین که فاز رو دارن میگیرن. چرا خانواده خیلی سیاسیه؟ از جمله به خاطر اینکه گفتیم باباشون در سیاست هست. من یه جای شنیدم خیلی وقت پیش، یاد یکی از مستندایی که درباره مثلا کندی ها دیده بودم، میگفتش که آمریکا که خانواده سلطنتی نداره، که رویال فامیلی ندارن آمریکایی‌ها. کندی ها دیگه نزدیکترین چیزیه که شاید در آمریکا تو بتونی به خانواده سلطنتی پیدا کنی. نمیدونم چقدر حرف دقیقی راستش، ولی تو ذهن من خیلی مون. سلطنتی یا غیر سلطنتی، آدم قدرتمندی بود کندی بزرگ در تجارت و البته در سیاست. زمان روزولت، روزولتی که 12 سال رئیس جمهور بود، ایشون قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه سفیر آمریکا شد در انگلستان. مهمه دیگه، سفیر آمریکا در کشور خیلی مهمی در زمان خیلی مهمی. 1937 جنگ هنوز رسما شروع نشده، هیتلر ولی در قدرت، بوی جنگ در اروپا همچی بگینگی بلند شده، در یه چیزهای فکرشون مشترکه هیتلر و کندی بزرگ. مهمترینش اینه که با یهودی ها مشکل دارن جفتشون. آدم پیچیده‌ای بود البته، واقعا شهرت پیچیده‌ای هم در تاریخ داره، ولی حالا یا متأثر از یه سری چیزهای کاتولیکیش یا به خاطر مسائل بیزنسی یه جست ضد یهودی داشت. خود کندی هم وقتی که رفت آلمان 1934 مسافرت رفته بود اروپا، یادداشتایی که اون موقع نوشته یه چیزایی توش هست درباره این که آره همه تجارت دست یهودیاست، قضاوت دست یهودیاست، وکلا همه یهودیان، اقدی حرکتی باید بشه و از این حرفا تو یادداشتای کندی هم هست. ولی باباش مسئلهش فقط این نبود. باباش قبل از جنگ سیاستمدارهایی بودن کلن که میخواستن که یک توافقی بشه با هیتلر، هیتلر به یه شکلی راضی بشه، جلوی جاه طلبیش گرفته بشه و جنگ نشه، جلوی جنگ رو اینطوری بگیر. همه جای اروپا بودن، در آمریکا هم بودن، در خود انگلیس هم بودن. کندی بزرگ هم از اونها بود. فکر میکرد که اگر جنگ بالا بگیره و پای آمریکا بهش باز بشه، اونطوری که در جنگ جهانی اول شده بود، برای آمریکا بده. آمریکایی که دنبال آرمان‌های آزادی و اینا، یه همچین چیزی براش خطرناکه. البته احتمالاً یه چشمش هم به این بود که برای سرمایه‌گذاری‌ها و کارهای تجاری خودش و شرکاش هم خوب نیست. در این زمینه البته به نظر میاد که کندی موافق و هم نظر باباش نبود و هیتلر رو آدم خطرناکی میدونه، به قدرت رسیدنش رو خطرناک میدید و میدونست. از همون موقع ها شاید بشه گفت که داره مسیر فکریش رو از پدرش خورده جدا پیش میبره. یه نظرهایی هست، مثلا زندگی نامه نویسش میگفتش که شبیه تر اصلا به مادرش، مادرش خیلی کتابخونه، دیده تاریخی داره و اینا. کندی هم یه خورده به اون برده، کنجکاوی فکری داره، تاریخ اروپا رو با علاقه میخونه، جنگ چطوری شروع میشه، چطوری میشه صلح میشه، به این سوالهای مهم سیاسی تاریخی خلاصه علاقه داره. چند تا سفرم میره اروپا. قبل از اینکه باباش سفیر بشه میره، بعد زمانی که باباش سفیره و کندی در هاروارد هم یه مدتی اجازه مرخصی چیزی میگیره، میره اونجا، میره اصلا پیش باباش میمونه، بعد میره دور اروپا رو یه خورده میچرخه. خیلی از این جاهایی که در سالهای آینده جاهای مهمی میشن تو اخبار جنگ، توی موضوع جنگ، مناطق جنگی میشن، اینا رو قبلش کندی دیده. از جمله در آلمان به عنوان مرد جوون 29 ساله‌ای علاقمند و کنجکاو اومده اروپا رو گشته دیده. هیتلر وقتی که میره چکسلواکی رو میگیره، سر وقت چکسلواکی میره، یه عده‌ای هستن که کندی بزرگ جزء اوناست، طرفدار اینن که مذاکره کنیم باهاش، این چیزی که میخواد بهش بدیم، دست از سر اروپا برداره. این کارا میکنن دیگه. رهبران فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و آلمان جمع میشن بدون حضور چکسلواکی، میدن منطقه رو به آلمان، الحاق میشه به آلمان که در عوض هیتلر بی خیال جنگ بشه. کندی موقع نبود، انگلیس دیگه برگشته بود آمریکا، ولی دید، از دور دید که باباش به چمبرلن نخست وزیر بریتانیا تبریک گفت که آفرین، شما تونستی جهان رو از خطر یک جنگ بزرگ دیگه نجات بدی. اینجا کندی از دانشگاه اجازه گرفت بره اروپا درباره روابط سیاسی در اروپا و اینا تحقیق کنه که بتونه پایان نامش رو بنویسه. آمد اروپا و البته که هیتلر سر قولش نموند و جنگ رو شروع کرد و یه هفته مثلا قبل از اینکه جنگ شروع بشه کندی اصلا برلین خودش داره نگاه میکنه. خیلی سفرهای آموزنده ای داره در موقع خیلی مهمی و اصلا کم کم نظرش درباره نقش آمریکا در سیاست جهان عوض میشه. آمریکایی‌ها، البته فقط هم کندی نیست دیگه، خیلی ها دارن اینطوری میشن در جامعه آمریکا، خیلی دارن از اون نگاه آیزولیشنیستی، نگاه انزوا طلبی که وجود داشته فاصله میگیرن. کندی بزرگی هم اون نگاهو داشته، ما باید کاری به کار این اروپایی‌ها نداشته باشیم، بذاریم اونا جنگ خودشونو بکنن، ما بیزنس خودمون حواسمون بهش باشه. ولی در آمریکای روزولت کل جامعه داره این تغییر رو میکنه، مرکز ثقل افکار عمومی آمریکا داره بیشتر طرفدار مداخله میشه، یکیشون هم همین کندی جوانه. البته سفر رو میره و پایان نامه هم مینویسه، بعدن کتاب میشه، منتشرش میکنه، Why England Slept، چرا انگلیس جاموند عقب موند، کتابش رو منتشر میکنه. کتاب درباره اینه که چرا انگلیس آماده نبود برای مواجهه با آلمان نازی. کم کم اینجا یه بخشی از شخصیت جان اف کندی که بعدن رئیس جمهور میشه داره شکل میگیره. جوانی خوشفکر، جاه طلب، ریزبین، با قوه استدلال قوی که ابایی هم نداره از اینکه خودش رو بذاره در معرض قضاوت افکار عمومی. بر همینی که وقتی میره تحقیق میکنه اینا، مثلا میره کتاب مینویسه، میگه نظرات من، اینه آدمی که خب خیلی تجربه‌ای نداره. جنگ ولی شروع میشه، کندی بزرگ گفتم خودش، خیلیا میگن میخواست رئیس جمهور بشه، بشه اولین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا، ولی با اون برنامه‌هایی که دیگه زمان سفارتش شد و چسبیده شد اسمش به مثلا کسایی که در برابر هیتلر کوتاه اومدن و ساده لوح بودن و اینا، دیگه عملاً کریر سیاسی براش نموند، کنسل شد. خودش فهمید اون برنامه به جایی نخواهد رسید. این انگ واقعاً خوشبینی و از در اشتباه وارد معامله با هیتلر شدن چیزی نیست که آدم بتونه از بدنامیش در بیاد دیگه. ولی خب برای پسراش برنامه داشت. جنگ که شروع شد، هر دو پسر بزرگ خانواده رفتن به جنگ، به همونطوری که 4 تا پسر روزولت هم رفتن. روزولت دیگه میگفت بچه های شما رو به جنگ نمیفرستیم. وقتی جنگ شد 4 تا پسر خودش هم رفتن جنگ. کندی البته گفتیم از کودکی بیماری داشت، جسم نحیفی داشت، اول گفتن معاف از رزم، نمیتونه بره و اینا، ولی واقعا رفت تلاش کرد، بدنشو آماده کرد که وارد جنگ بشه و رفت تو جنگ، رفت تو نیروی دریایی، یه جایی در اقیانوس آرام اونجا مستقر بود و با ژاپونیا در واقع درگیر بود. یک اپیزود قهرمانانه ای هم داره در جنگ. نزدیک جزایر سلیمان یه شبی ژاپونیا حمله میکنن به قایقشون، قایق تیکه میشه، دو نفر کشته میشن، کندی مسئول ایناست، اینا نیروهای تحت فرمان کندی هستن و خیلی انگار اونجا از خودش رشادت نشون میده. یکی از افرادش رو نجات میده، شناکنان با خودش برمیگردونه تو قایق. شناگر خوبی بوده البته. یه بار دیگه با دو تا دیگه از آدماش فکر میکنم میرن، دو تای دیگه رو که خیلی خوب نبودن در شنا، اینا میکشن و هول میدن و میرسونن با خودشون به خشکی. باز دوباره کندی تنهایی میزنه به آب، میره شنا میکنه که کمک بیاره. دردسر ندم، مفصل داستانشو گفتن. خیلی از خودش خلاصه شجاعت اونجا نشون میده در اون عملیات نجات. بارها میکشه همرزمانشو در شرایط سخت، شنا میکنه از این جزیره به اون جزیره، اینا خلاصه پیغام کمک رو مینویسه روی یه پوست نارگیلی و میرسونن خودشونو افرو به افراد نجات دهنده. داستان مهمی میشه، گزارش میشه ازش، میره تو نیویورکر مفصل و نشون میده یه سری توانایی رهبری داره. حالا احتمالاً هم به دیگرانی خود نشون میده، هم خودش یه منبع اعتماد به نفسی میشه، تونسته جون افرادش رو حفظ کنه، کار خوبی انجام بده در حفاظت از جون تعداد زیادی از افرادش و دیده که میتونم، خودش هم دیده که توانایی رهبری رو داره. نقطه برجسته یه در کارنامهش، مدال افتخار و رشادت و اینا هم به خاطرش میگیره. منتها کندی، این تنها کندی نبود که در جنگ بود، یه گفتیم داداش بزرگم تو جنگ بود، اونم یک مأموریت پر ریسکی شرکت کرد در نیروی هوایی که البته ازش جان سالم به در نبرد. یعنی دوتا برادر سرنوشت متفاوتی پیدا کردن. داداش بزرگی که باباشون هم امید داشت که حالا خودش که نتونسته رئیس جمهور بشه اینو بتونه بفرسته والا، از جنگ برنگشت و کندی که تقریبا همیشه تا اون موقع در سایه برادرش بود در درس و ورزش و همه چی، از جنگ برگشت آسیب دیده ولی قهرمان. به جز این که توانایی رهبریشو نشون داد این تجربهش در جنگ، یه کاری هم به نظر میرسه باهاش کرد. نگاه این آدم رو به جنگ شکل داد. یه طوری شد که کلن خیلی به راه حل‌های نظامی خوشبین نبود. اینو تا آخر زندگی سیاسیش هم میشه دید. از اون سیاستمدارایی شد که خیلی خوشبین نیستن که مشکلات سیاسی رو بشه با راه حل نظامی حل کرد. تو تصمیم گیریاش واقعا رد این رو میشه دید. حالا میرسیم به اون. بریم ببینیم اصلا چطوری رسید به اون نقطه بالای سیاست در آمریکا. کندی و انتخاباتایی که توش شرکت کرد. چون اینا هم داستان جالبیه. کندی خیلی رقابتی بود. در هر انتخاباتیش اصلا شرکت که میکرد همه تعجب میکردن که این نامزد شده. چه برسه میگم مثلا بخوان امید داشته باشن که پیروز بشه. جوون بود. اوایل خیلی خوش صحبت هم نبود، تون تون حرف میزد. در مقابل کسایی میرفت مثلا وارد رقابت میشد که سابقه سیاسی زیاد داشتن. برای سنا که مثلا نامزد شد چهره سیاستمدارم نداشت. بچه سال میزد، هنوز مریضم بود، به خاطر مریضی لاغر بود، کتش به تنش زار میزد. میدونستن از همون اواخر دهه 40 خانواده‌اش میدونستن که بیماری نادری داره به نام ادیسون دیزیز، غده‌های تنظیم کننده متابولیسمش و فشار خونش تحت تاثیر هستن، هورمون کافی تولید نمی‌کنه بدنش، خستگی مزمن داره، کاهش وزن داره، ضعف عضلات داره، کمردرد داره، مشکلات گوارشی داره، آلرژی داره، آمپولای استرویدی میزد. چهرهش میدونست که نباید چهره نزاری باشه، نباید به عنوان کسی شناخته بشه که بیماری مزمن داره وقتی اونطوری میخواد وارد سیاست بشه، ولی میشد که از پا بیفته، میشد که از پا بیفته. و اون موقع پر میکردن خانوادهش مطبوعاتو که او این قهرمان ملی ما به خاطر صدماتی که در جنگ دیده داره با عواقب اون دست و پنجه نرم میکنه و اینا. خیلی زیاد کار رسانه‌ای رو جدی میگرفتن خانوادهش، خیلی زیاد، و البته میتونستن، یعنی هم دسترسی داشتن هم امکانشو داشتن که اون تصویری رو که میخوان بسازن بتونن بسازن. این تا مدت ها بعدم ادامه داشت. البته خودش هم با بیماری میجنگید، با حریفان قدرتمندش هم در انتخابات مختلف می جنگید، با اراده زیاد، واقعاً با اراده خیلی زیاد، و البته با پول تقریباً نامحدود پدرش. در هر انتخاباتی که وارد می شد با پول خیلی زیادی تبلیغ می کرد. منتها تبلیغ کردن اونطوری فقط پول نیست دیگه، یعنی تورایی که می رفت، اینو درباره کمپینای مختلفش میگن، هر کمپینی رو چه برای کنگره چه سنا چه ریاست جمهوری میگن زودتر از بقیه شروع میکرد، که البته خب چون پول داشت، یه بخشش اینه که چون پول داشت میتونست، ولی بسیار هم سخت کار میکرد، خیلی زیاد و سنگین میگن کمپین میکرد. حتی از نظر فیزیکی و جسمی کاری که میکرد، 17 ساعت 18 ساعت در روز سر پا بودن، خونه به خونه رفتن، اینا کارهای سختیه که میگن خیلی خوب تو اون دوره انجام میده. منتها وقتی که میرسید به وقتی برنده میشد انتخاباتو، چه وقتی که به کنگره رفت چه وقتی که در سنا رفت، خیلی نماینده درخشان و پردستاوردی نشد. اسمی برای خودش دست و پا کرد، مخصوصا یه دوره مثلا نامزد معاونت ریاست جمهوری شد توی انتخاباتی که آیزنهاور برنده شد. توی مقدماتی دموکرات‌ها البته شکست خورد، اصلا به انتخابات نهایی نرسیدن، ولی اونجا یه اسمی برای خودش مطرح کرد. الان خوش صحبت هم شده بود، خوش قیافه بود، اثرگذار میتونست بشه، اسمشو انداخت رو زبونا. یه چیز دیگه که اسمشو اون موقع انداخت رو زبونا، ازدواج کرده بود توی همون کانونشنی که به عنوان معاون رئیس جمهور رفت و شکست خورد، نرسید به جایی. همسرش حامله هم بود، اونم توجه جلب میکرد، اونم زن جوانی بود، قشنگ بود. حالا از همسرش گفتیم بذار خود از زندگی شخصیش بگیم. زندگی شخصی آدما مثلا ممکنه بگیم خیلی به ما ربط نداره و اینا، زندگی شخصی همه رئیس جمهورا ما اینطوری واردش نمیشیم، ولی درباره کندی مخصوصا بعد از مرگش که ابعاد زندگی شخصیش خورده معلوم تر شد برای جامعه آمریکا، داستانی شد که واقعا بر سر هر بازاری بود و هست. کندی وومنایزر بود، جور دیگری نمیشه گفت واقعا. تو فارسی گاهی میگن زنباره که یه جوریه واقعا کلامش، من راحت نیستم باش. گاهی میگن خانوم باز که اون دیگه خیلی به نظرم یه جوریه، ولی واقعیتش اینه که خب به همسرش بارها خیانت میکرد. از قبل از اینکه ازدواج کنن، وقتی که وارد چیز رابطه شده بودن، با آدم‌های دیگه بود و تا بعد از ازدواج و تا آخر عمرش هم این برنامه رو ادامه میداد. از این نظرم انگار راه پدرش بود. البته زن براش، باز اینو من از زندگی نامه نویسش شنیدم، میگفت یک چیزی بود که باید تسخیر بشه. این نگاهش اینطوری بود بزن. دوست داشت، ژاکلین کندی رو دوست داشت واقعا، خوشش میومد ازش، هم زن خوشگلی بود هم باهوش بود، هم جذاب بود، هم بامزه بود، ولی اونو میخواست در کنارش برنامه‌های خودش هم میخواست ادامه بده. دیده بود که جاکلین چه شخصیت جذابی داره، نویسنده بود، عکاس بود، ویراستار بود و البته اونم میدونست که این با زنان متعددی رابطه داره، ولی اون هم آدم جاه طلبی بود و البته خطرها رو هم دست کم میگرفت.
2: Well now which requires the most diplomacy, to interview senators or to be married to one?
3: Well,
4: being married to one, I guess.
1: بعد از ازدواجشون اینا کم کم تبدیل شدن به زوجی که دیگه عکسشون روی مجله های مختلف میرفت. هم روابط مطبوعاتیشون خوب بود، واقعا میشناختن، هم هزینه میکردن این تصویر رو ساختن و بخش زیادیش خودشون فعالانه توش بودن. شاکی بود البته جاکلین یه وقتایی از روابط متعدد کندی و از خلق تندش، منتها جلوی دوربین همیشه گرم و صمیمی و لبخند بزنن و شدن سلبریتی محبوب آمریکایی‌ها، یه زوج پولدار موفق خوشگل جوون که به رویای آمریکایی رسیدن، الگو هستن، از همه نظر توجه بهشون میشه. یه همچین آدمی خلاصه با یه همچین زمینه‌ای شخصی و خانوادگی و در یه همچین دنیایی میاد میشه رئیس جمهور. کی داره رئیس جمهور میشه؟ بعد از آیزنهاور رئیس جمهور میشه. توی آمریکایی که روزولت جنگ جهانی دوم رو پیش برده، ترومن آمده جنگ رو تمام کرده، بعد آیزنهاور ژنرال پیروز جنگ جهانی دوم اومده رئیس جمهور شده، 8 سال رئیس جمهور بوده، حالا داره میره کنار، کندی دموکرات میخواد بیاد جاش رو بگیره. البته قبل از این که برسه به رقابت نهایی، تو همون مقدماتی تو دموکرات‌ها رقیب قدرتمندی داره، جانسون که بعداً رئیس جمهور آمریکا میشه، خودش هم سناتور قدرتمند تگزاس اون موقع، رهبر حزب دموکرات هم هست در کنگره. اینجا کندی دیگه داره از برادرش خیلی کمک میگیره، رابرت کندی، بابی کندی، مدیر کمپینش هم هست تو این انتخابات. تا آخر عمر سیاسی کندی، تا آخر عمر کندی هم در واقع نظر سیاسی همیشه کنارش هست. به کمک بابی موفق شد که، و البته با تلاش خیلی زیاد، موفق شد که جانسون رو در انتخابات شکست بده. البته تو همون انتخاباتی که جانسون رو شکست داد، تگزاس رو بهش باخت. تو مقدماتی تگزاس رو باخت و میدونست که اگه رأی تگزاس رو نداشته باشه، واقعا در انتخابات نهایی هم شانس زیادی نخواهد داشت. بر همین همونجا تماس گرفت با جانسون و گفتش که تو بیا بشو معاون من، تو بشو معاون رئیس جمهور، و اینطوری رأی تگزاس رو برای خودش در واقع تونست بگیره، چون رأی جانسون اونجا خیلی زیاد بود و همین معاونت میدونید نهایتاً جانسون رو به ریاست جمهوری هم رسوند دیگه. این ولی مقدماتی بود. تو دور نهایی با کی سرشاخ شد؟ باز با کسی که بعداً رئیس جمهور شد، با نیکسون. نیکسون که معاون آیزنهاور بود و به عنوان نامزد جمهوری خواه آمده بود. نیکسون و کندی تقریبا هم نسل بودن، با هم سنا بودن، حتی یه سفرهایی با هم رفته بودن، فکر کنم توی کوپه قطار مثلا با هم رفته بودن مسافرت زمان سناتوری. انتخاباتی بود برای کندی که فرصتی بود که حالا اون تصویری رو که سالها روش کار کرده بود میخواست نشون بده، جوون با انگیزه، جاه طلب، سالها سخنرانی کرده، گفتم خوش صحبت شده، در برابر نماینده آمریکای دوره سفت و سخت جنگ سرد، چون نیکسون نماد ادامه وضع موجود آیزنهاور دیگه. اولین باری هم از این انتخابات که پخش تلویزیونی داره مناظره ها، اولین پخش تلویزیونی، اولین مناظره تلویزیونی تاریخ انتخابات آمریکاست. جلوی دوربین کندی مسلط، با لبخند صحبت میکنه، میفرسته نیکسون رو گوشه رینگ چند بار، حمله میکنه بهش، بهش میگه که سیاست های شما در جنگ سرد شکست خورده، و جلوی دوربین میبینی که نیکسون جلوی پروژکتورها و داغه و همه این حرفا راحت نیست خیلی. این تو تلویزیون خودشون نشون میده. تو نظر سنجی هایی که بعد مناظره کردن، بیننده های تلویزیون قاطع گفتن که نه، کندی برنده مناظره بود. رادیویی ها میگفتن نیکسون کمی بهتر بود، اونا تصویر رو ندیده بودن و تصویر کار خودش رو کرد تو این انتخابات. واقعا اونطوری که کندی سالها بود داشت میگفت، انگار آمریکا نیاز داشت به یک نسل جدید، به یک چهره تازه که به مردم امید بده که این دوران جنگ سرد هم درسته که دوران سختیه، ولی ما برنده ازش میایم بیرون، باید این کار بکنیم، سیاست‌های تازه داشته باشیم. و از یه طرف این نقطه ضعف هم هستا، یعنی شما میتونید اینطوری هم بهش نگاه کنید که جنگ سرد وسط جنگی، حالا برفرض عقب هم هستی، اگر اصلا تا این عقب بودن کاملا درستن باشه، عقب هم هستی، یه آدم بی تجربه جوون تازه کار اینا، این چطوری میشه بهش اعتماد کرد؟ منتها همین چیزایی که میتونست نقطه ضعفش بشه شد برگ برندش. بچه سال میزد، حاشیه زیاد داشت، کم سابقه بود، ولی دوران گذاره دیگه، دوران گذاره. اتفاقا آمریکا یک رئیس جمهوری میخواست شاید که شبیه هیچ کنوع رئیس جمهورهای قبلیش نباشه، و کندی نبود، پروتستان نبود، رگ و ریشش ایرلندی بود. اینا همه ماده خام بود براش که بتونه خودشو به عنوان چهره تازه جا بندازه. کاتولیک بود، سنتی، رأی خیلی از آمریکایی‌ها رو نمیتونست داشته باشه، ولی به جای اینکه بره از مذهبش دفاع کنه، بگه نه مثلا کاتولیک هم که هستیم ما خوبه و اینا، به آمریکایی‌ها گفت مسئله آمریکایی نیست که رئیس جمهورش کدوم کلیسا میره. آمریکا باید به چشمشو بدوزه به آزادی، به آینده چشم بدوزه، به جدایی دولت از کلیسا چشم بدوزه. دیگه کدوم کلیسا میره اهمیتی نداره که. رقابت ریاست جمهوری خیلی هم نزدیک و تنگاتنگ بود. واقعا معلوم نبود کندی میبره یا نیکسون میبره. و انتخاباتی بود که توش یه موضوع مهم چی بود؟ موضوع مبارزات حقوق مدنی برای سیاهان مخصوصا. ظهور مارتین لوتر کینگ بود اون دوره. نه کندی نه نیکسون هیچ کدوم موضعشون رو شفاف نمی‌کردن سر موضوع حقوق سیاه‌پوستان، چون معلوم نبود جامعه کجا ایستاده، هم مطمئن نبودن جامعه کجا ایستاده، و نمیتونستن تصمیم بگیرن که اگه بپرن دو پا وسط مثلا حمایت بکنن، این براشون بیشتر نفع داره یا ضرر داره. شروع جنبش رو میدونیم کم و بیش دیگه، یه دادگاهی رأی داده بود که جدا سازی لغو بشه، چون تا اون موقع جدا سازی بود دیگه، مدرسه جدا، این جدا، رستوران جدا، فلان، اتوبوس جدا. دادگاهی رأی داده بودن که اینا جدا بشن، جدا سازی ببخشید لغو بشه، ولی خیلی از ایالت‌ها زیر بار نمی‌رفتن و این شروعی شد بر اعتراضات که چرا دولت فدرال دست به کار نمیشه، چرا دولت فدرال وارد نمیشه که حکم دادگاه رو جاری بکنه، چرا اجازه میده بعضی از ایالت‌ها نقض کنن این قانون رو. دولت فدرال دخالت کنه یعنی چی؟ خب همه جامعه که نمیخوان که اینو، در جامعه یک گروهی از سفیدا هستن که مشکل دارن، میخوان اون جداسازی ادامه پیدا بکنه، میخوان کماکان همین بمونه. و اگه یه رئیس جمهوری بیاد بگی که نه، یه کاندیدای ریاست جمهوری بیاد بگی که نه من میخوام دولت دخالت کنه برای اعمال این حق، یعنی داره رأی یک گروهی از سفیدپوستای راستگراتر رو از دست میده. و این رو کندی حاضر نبود چنین ریسکی بکنه. نزدیکتر به انتخابات میشدیم، هیچ کدومشون شفاف صحبت نمیکردن. یک ماه مونده بود به انتخابات، مارتین لوتر کینگ دستگیر شد. کندی میدونست رأی سیاه‌ها رو لازم داره، واقعا کافی نیست که مثلا حالا آیزنهاور هیچ کار نکرده، این کافی نیست که اینا بیان به کندی رأی بدن. کندی باید در مقابل یه چیز جذابی رو کنه. کندی سفید بچه پولداری که نسلن در نسل در سیاست آمریکا بوده، و کسایی که در سیاست آمریکا بودن نسلن در نسل، در واقع کسایی که مسئله سیاهان رو نادیده گرفتن، این همینطوری نیست که چون قبلی کاری نکرده مثلا کردیتشو این بتونه بگیره. اینجا دستگیری مارتین لوتر کینگ براش فرصت خوبی بود برای کندی که بتونه خودی نشون بده، و فکر کرد و تصمیم گرفت که یه ریسکی بکنه. به داداشش گفت زنگ بزنه به قاضی و یه جوری قاضی رو راضی کنه که آزاد کنن لوتر کینگ رو. و خودش هم زنگ زد به همسرش و گفت من متاسفم، یه همدردی و همدلی کرد به این امید که این یک هولی به رأیش بده، چون انتخابات واقعا انتخابات نزدیکی بود. انقدری نزدیک بود انتخابات که بعد از اینکه تمام شد شبش کندی میخواست بخوابه، نمیدونست برده یا نبرده. 100 سال بود که آمریکا انتخاباتی انقدر نزدیک نداشت. آخرش هم لبه مرزی بود، 112 هزار تا رای دونه رای از نیکسون بیشتر آورد. ایالتی نگاه کنید تعداد ایالتایی که نیکسون برد بیشتر بود، ولی کندی ایالتهای مهمتری رو برد و البته مرزی هم برد. تگزاس رو گفتیم با حمایت جانسون برد.

1961 رئیس جمهور شد. 1961 دنیا در چه وضعیه؟ اروپا همچنان داره ویرانه های بعد از جنگ رو میسازه. جنگ جهانی دوم 15 سال تموم شده ولی خب تبعاتش هنوز هست. جنگ سرد هم در جریانه. تنش هم بالاست، تهدید هسته‌ای هست. در شوروی خروشچف رهبره، استالین زدایی در جریانه. دیگه اون استالین که همه ازش بترسن نیست و یه خورده آدما دارن علیه اون دوره، علیه بعضی سیاست‌های اون دوره صحبت می‌کنن. ماو در چین هست و داره اون جهش بزرگ رو پیش می‌بره، برنامه‌ای که داشت برای صنعتی کردن و مدرن کردن چین. توی این ویدیو گفتیم همون برنامه‌ای هم بود که میلیون‌ها چینی رو به کشتن داد. دیگه چه خبره در آفریقا؟ وقتی که کندی میاد در آفریقا کشورها دارن مستقل میشن از استعمار، یکی یکی میان بیرون. در خاورمیانه تنش سر فلسطین و اسرائیل، اون موقع بین در واقع اسرائیل و کشورهای عربی بالاست. و در ایران هم اون موقع از 28 مرداد سرنگونی مصدق یک دهه میگذره، از زمانی که شاه به کمک آمریکا و انگلیس به قدرت برگشته، دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایرانه که در دهه 40 دیگه خیلی موفق میشه و جواب خیلی خوبی هم از سیاستاش میگیره. از نظر سیاسی ولی سیستم بسته است کاملا. نخست وزیرا کسایی هستند مثل اقبال و شریف امامی و اینها، یعنی کنترل کلن و کاملا رفته دست شاه. حالا برمیگردیم به رابطه کندی و ایران و شاه و اینا، هم جلوتر برمیگردیم. اینا فقط برای این بود که بدونیم کجای تایملاین تاریخ هستیم وقتی که کندی رئیس جمهور میشه. حالا نگاه کنیم به چند تا اتفاقهای مهم دوران کندی که واقعا تا امروز همچنان اینا هستن که تا میگیم کندی یادمون میفته اوکی هایلایتاش این چند تا اتفاق بود. برگردیم به این چند تا هم یک نگاهی بندازیم. بی آف پیکس، خلیج خوک ها. این در دوره کوتاه ریاست جمهوری کندی چند تا اتفاق برجسته است. این یکی از اوناست. اول از همه در واقع اینه، ماجرای خلیج خوک ها برمیگرده به داستانی بین آمریکا و کوبا، یا یه خورده کلی‌تر بخوایم ببینیم رابطه آمریکا و شوروی و متحدان شوروی و جنگ سرد. داستان کوبا چیه؟ سال 59 در کوبا انقلاب شده. فیدل کاسترو رهبر چپگرای انقلاب کوبا شده رهبر کوبا. کوبا کجاست؟ اینجا. بیخ گوش آمریکا. در اوج جنگ سرد کوبا شده متحد شوروی در واقع، و خود کاسترو هم کم نمیذاره در نفرت ورزی به آمریکا و اعلام دشمنی. کسب و کارهایی رو که در اختیار آمریکایی‌هاست ملی میکنه، با شوروی ساخت و باخت میکنه و آمریکایی‌ها میترسن. انقدری که آیزنهاور برنامه‌های مختلفی میریزه برای اینکه قبل از اینکه اصلا قدرت کاسترو تثبیت بشه دولتش رو بندازن که یک متحد شوروی کنار آمریکا نباشه. چیکار میکنن؟ یه برنامه‌ای که میذارن اینه که 1500 تا کوبایی تبعیدی در آمریکا، مخالفین کاسترو که در آمریکا بودن رو، اینا رو تمرین میدن، آماده میکنن که اینا حمله کنن، برن کوبا رو بگیرن، بریزن تو، بعد مردم هم از داخل حمایت کنن، دولت کاسترو رو بندازن. این طرحیه که CIA در زمان آیزنهاور میچینه و آماده میکنه. کندی که رئیس جمهور میشه، CIA این طرح رو میارن، میذارن رو میز، میگن آقا ما این برنامه رو گذاشتیم. در زمان کندی هم میبرن جلوتر، تکمیلش میکنن و میرن برای اجرا. اجرا میکنن در 1961 و شکست میخورن. شکست تحقیرآمیزی میخورن. پشتیبانی هم هوایی آمریکایی‌ها ضعیفه، ناکافیه. حرف زیاده واقعا. حالا چرا؟ چون کندی نمیخواست آمریکا دخالت مستقیم کنه، نگران بود نتونن عواقبش رو کنترل کنن. کوبا به هر حال متحد شوروی بود، از نظر قدرت نظامی ترسناک بود، موشکای شوروی، بمب اتم، اینا شوخی نبود. حتی ارتش آمریکا مطمئن نبود که بتونه جلوی ضد هوایی کوبا انگار مقاومت بکنه یا نکنه. خلاصه نیروهای کوبایی وقتی که وارد خاک کوبا شدن، نه تنها پشتیبانی آمریکایی‌ها رو نداشتن، اونجا هم به جای اینکه مردم بیان استقبالشون، تانکای کاسترو اومدن استقبالشون و تارومارشون کردن. کلن برنامه ریزی واقعا برنامه ریزیش پرخطا بود، اجراش هم ضعیف بود، یعنی یه رسوایی بزرگی شد در داستان آمریکای قرن بیستم. پای این کوبایی‌های بیرون از کشور به ساحل نرسید. نیروهای هوایی کوبا کلیاشون رو کشتن و اینطوری اولین چالش جدی کندی در جنگ سرد شکست مفتزهانه ای خورد. آمریکا تحقیر شد و کندی هم مسئولیت اشتباه رو پذیرفت. یه چیزی گفت در تاریخ موند، گفت پیروزی 1000 تا پدر داره، شکست یتیمه. و حرف درستی هم بود. این شکستی هم بود که کندی رو رسوند به اینجا که به مشاورین CIA و اینا خیلی اعتماد نکنه، به سیاستمدارای کهنه‌کار آمریکایی بدبین شد. قبلا هم خیلی خوشبین نبود بهشون، بدبین‌تر هم شد. به این رسید که
باید به همونای اعتماد کنه که همیشه بهشون اعتماد میکرده، که کی بشه؟ که خانوادش بشه.

رابرت بابی کندی برادر کوچیکه رو که کمپینش رو هم مدیریت کرده بود دیگه از اینجا به بعد آورد کرد دست راست خودش، انگار واقعا دوتا برادر با هم رئیس جمهور آمریکا هن. کندی اونیه که کاریزما داره، چهره داره برای دوره تازه آمریکا، بابی کندی اونیه که مذاکرات سخت رو پیش میبره، درتی ورک رو انجام میده. آخر سرنوشتشون هم دو برادر خیلی متفاوت از هم نشد. دیگه چی از دوره کندی میشه گفت؟ دیوار برلین. دومین چالش اصلی کندی در جنگ سرد مسئله برلین بود، مسئله آلمان بود. داستان برلین رو قبلا گفتیم. بعد جنگ جهانی برنده های جنگ آلمان رو تقسیم کردند به مناطق اشغالی مختلف. فرانسه، آمریکا، بریتانیا بخش غربی رو گرفتن، شوروی بخش شرقی رو گرفت. برلین در کنترل شوروی بود ولی خود برلین هم اومدن تقسیمش کردن. بعد تنش جنگ سرد بالا گرفت، کنترل شوروی بر قسمت کمونیستی آلمان بیشتر شد، سیل جمعیت از آلمان شرقی را افتادن به سمت آلمان غربی. خروشچف رئیس جمهور شوروی راضی نبود از این وضعیت. در این شرایط کندی رفت اروپا. می 61 کندی و ژاکلین تور اروپایی رو شروع کردن. اول رفتن پاریس، ستاره محافل هم ژاکلین بود. مردم پاریس اومده بودن اولین بانوی اول آمریکا رو ببینن در عصر تلویزیون که یک شخصیت صمیمی گرمی هم داشت، فرانسه هم مسلط بود. واقعا همسرش رو برد زیر سایه. خود کندی گفت من اینجا اومدم که ژاکلین کندی رو همراهی کنم. منتها این سفر پاریس نقطه اوجش نبود. از نظر سیاسی نقطه اوجش در وین بود، جایی که قرار بود خروشچف رو ببینه و اونجا میگفت میرم با خروشچف زبان مشترک پیدا میکنم، تنش رو کم میکنیم. خروشچف ولی دنبال زبان مشترک اونها نبود، رفته بود مسئله برلین رو حل کنه. به کندی گفت برین از برلین بیرون. کندی گفتش که اگه اینو شما میخوای دیگه داریم درباره جنگ صحبت میکنیم. دو روز مذاکره کردن و به جایی نرسیدن. خروشچف کهنه کارم بود، مسخره میکرد انگار کندی رو. کندی میدید تا حالا با آدم اینطوری روبرو نشده. برگشت آمریکا حتی ظاهرسازی هم نکرد، گفتش که نتونستم من به اون بنده ها وعده هایی که داده بودم نتونستم حتی نزدیک بشم، نه به پیشرفتی رسیدیم نه حتی با ادای پیشرفت مواجه شدیم، هیچی به هیچی. و دو ماه بعدم برلین، در برلین دیوار ساختن. خروشچف داد دیوار کشیدن، کانال بکن و سیم خاردار و سرباز کشیک و راه رفت آمد بین دو طرف برلین رو خروشچف بست. کندی میخواست با نرمی و سیاست مداری از جنگ دور بشه. خروشچف گفت من میخواد بترسونم آمریکا رو. واقعا هم شوخی نداشت، مذاکره نمیشد کرد برای صلح. بعدش بمب اتمش رو هم امتحان کرد شوروی. کندی همچنان تفره میرفت که مستقیم مواجه بشه با خروشچف، نمیخواست سر برلین جنگ بشه. بعد آمریکا هم سلاح هسته‌ای دوباره امتحان کرد. یک سال کندی رئیس جمهور بود، هم سر کوبا اونطوری رسوا شده بود، سر خلیج خوک‌ها، هم با خروشچف به جایی نرسیده بود، در واقع یعنی خطر جنگ بیشتر از قبل شده بود اگه کم نشده بود. سال اول ریاست جمهوریش پس اینطوری بود، اون رسوایی خلیج خوک‌ها با کوبا، با خروشچف هم به جایی نرسید و خطر جنگ هم از همیشه بیشتر بود. چیزی گفتیم اول ویدیو درباره خانواده کندی و اینا. واقعا در طول ریاست جمهوری هم نقش خانواده کندی نقش مهمی بود. خانواده کندی کسایی بودن که تصمیم گرفتن چهرهش رو بازسازی کنن، در واقع همون چهره تازه‌ای رو که وعده داده بود بسازن، بیارن دوباره روی پرده. ژاکلین کندی شد نماد تغییرات، شوهرش نماد تغییرات در آمریکا بود. ژاکلین کندی هم شد نماد تغییرات در کاخ سفید. کاخ سفید رو بازسازی کرد. $2 میلیون هزینه کردن دکوراسیون داخلی رو مجلل کنن، جاهایی رو که خراب بود درست بکنن، یه چیزی شبیه کاخ ورسای اینجا رو اونجا رو درست کنن. بعد خودش یه برنامه یه ساعته‌ای گذاشت جلوی دوربین شبکه CBS، تور کاخ سفید داد. اولین تور تلویزیونی کاخ سفید 80 میلیون نفر برنامه رو دیدن. واقعا یه تاریخ جامعه کاخ سفید هم هست برنامه‌اش. جالبه و جذاب، کاملش میتونید ببینید تو این ویدیو تو یوتیوب هست. ژاکلین کندی جایزه امی برد، بانوی اول آمریکا، نقش پررنگی گرفته بود دیگه، نقش پررنگ رسانه‌ای هم حالا داشت. سفر رفت، آسیا رفت، با مقامات سیاسی دیدار می‌کرد، جلوی صحنه بود واقعا. به چند زبان صحبت می‌کرد، سلیقه فشن جذابی داشت. بانوی اول محبوبی بود و واقعا تا آخر محبوب موند. محبوبیتش حتی بعد از مرگش بیشتر هم شد. در سالهای اخیر محبوبیتش اگه نگاه کنی زیاد. اما خود کندی رابطه رو ادامه میداد با سلبریتی ها و با
شخصیت‌های صنعت سرگرمی. مهمترینشون که هنوز داستان خیلی معروفیه، در تولد 45 سالگی رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی، تولدت مبارک رو براش مرلین مونرو خوند، کسی که اون موقع بمب سکسی آمریکا حساب می‌شد، خیلی محبوب بود، خیلی سر و صدا داشت و شایعه رابطش با رئیس جمهور پیچیده بود همون موقعی که این آهنگو خون. تصویر کندی هم بالاخره آدم مرد جذاب دیگه، خیلی موفق اینها، اینو براش خون. کندی رفت روی سن، گفت دیگه من بعد از اینکه مرلین مونرو برام تولد مبارک خونده دیگه میتونم استعفا بدم از رئیس جمهوری، کارمو کردم. خیلی صحنه سختی بود برای ژاکلین کندی، اصلا نیومد به مراسم تولد، فکر میکرد خب تصویر تحقیر کننده ای دیگه، نیومد. اون تصویری که برای خانواده‌اش سعی کرده بود بسازه رو میدونست داره خراب میشه با یه همچین کاری، اصول اخلاقیش زیر سوال داره میره و تهدید میگن کرد اونجا که گفت اگه این رابطه رو تمام نکنی قبل از اینکه انتخابات بشه من میرم و جدا میشم ازت. و این دیگه واقعا امیدهای کندی رو برای انتخاب مجدد ممکن بود که به باد بده. واقعا کندی البته تمام کرد، نمیخواست جاه طلبی سیاسیش رو فدا کنه، رابطهش رو با مرلین مونرو میگن که تمام کرد، ولی رابطه مخفیانش با زنهای دیگه اینطوری اینجا تمام نشد. و اینم فقط مسئله شخصی رخت خوابی نبود دیگه، چون کسایی بودن که کندی باهاشون رابطه داشت و مثلا میگن که با سران مافیا هم رابطه داشت، یا یه کسی دیگه بود که کندی باهاش رابطه داشت جاسوس شوروی بوده میگه. یعنی این روابط بعضیاش، حالا البته دوری واقعا حرف خورده زیاده هم، قطعی من نمیتونم بگم، اینو در نظر داشته باشیم، ولی خب خیلی زیاد میگن، آدمهای معتبرم میگن. و این یعنی که رابطه هاش ریسک های سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی داشتن. هیچ کسی من ندیدم که بگه که این اطلاعات مثلا منتقل شد، این اتفاق افتاد از این کانال، ولی درباره این که این آدما اون رابطه رو داشتن تقریبا دیگه اجماع هست. داراش کوچیکم البته اینجا اسمش هست، خیلی وقتا به عنوان کسی که باید بره این رسوایا رو علاج کنه، بعض وقتا هم خودش شریک جرمه تا جای. ولی خلاصه اینا جزئی از داستان کندیه که مخصوصاً بعد از مرگش معروف تر شد. یه چیزی من توی پادکست چنل بی گفتم درباره اون آقای جی ادگارد هوور تو پادکست اوکلاهوما، گفتم که این آقا رئیس اف بی آی بود، چندین دهه رئیس اف بی آی بود، آدم بدنامی هم بود، اینو میخواست کندی برش داره، ولی این مدارک محکمه پسندی داشت علیه کندی و اینطوری باج‌خواهی کرد و شغلش رو حفظ کرد. حالا اونجا مفصل‌تر تعریف کردیم. بالاخره فرمانده کل قوا در زمان جنگ سرد کارهای خیلی پرریسکی کرده، در رابطه بوده با کسانی که وصل میشن به دشمن، بر همین حرف خیلی توش زیاد. برگردیم، این خلاصه قسمتی از داستان زندگی شخصیش بود ولی با معنی‌ها و عواقب و اثرات سیاسی. دیگه چی داریم از دوره کندی؟ داستان موشک‌های شوروی در کوبا رو داریم. این دوباره باید برگردیم به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، برگردیم به چیزی که اوج دوران ریاست جمهوری کندیه، بحران موشکی کوبا. دوباره کوبا چی بود قصه؟ شوروی یه سری موشک دوربرد آورد مستقر کرد در کوبا، بیخ گوش آمریکا. آمریکا همین که کاسترو اونجا بود بازم سعی کرد کاسترو رو برداره، با حمله برداره نشد، با ترور سعی کرد ورش داره نشد، حالا خروشچف ورشته بود موشک آورده بود در 500 کیلومتری ساحل آمریکا گذاشته بود. گزارش آمریکایی‌ها میگفت این موشک‌ها آرایش حمله‌ای دارن، شوروی میگفت نه اینا دفاعی هستن، ولی به هر حال خطر جنگ هسته‌ای وجود داشت و تا همین امروز اون رو میگن یکی از لحظاتی که جهان بیش از هر وقت دیگری به جنگ نزدیک شد. دوباره خروشچف نگاهش به کندی این بود که این آدم ضعیفیه، آدم خوشگذرونیه، میتونم مرعوبش بکنم. و واقعا هم کندی خیلی تصویری بهتر از خودش ارائه نداده بود. این داستان بحران موشکی کوبا رو احتمالاً یه دونه کتاب مثلا نظریه بازی خونده باشین یا یه کلاس نظریه بازی رفته باشین دیدین که مثال کلاسیکشه، میزنن که طرفین با چه اطلاعاتی باید تصمیم میگرفتن و در این شرایط بهترین تصمیم چیه. آمریکا نمیخواد از خودش نشانه ضعف مثلا نشون بده، نمیخواد که جنگ بشه و شوروی هم نمیخواد جنگ بشه، ولی میخواد که نشون بده که مثلا قدرت دست منه. آمریکا رو متهم میکنه که تو داری فعالیت‌های هسته‌ای رو گسترش میدی، قلدری داری میکنی. در واقع اصلا موشکای پیغامی بودن برای آمریکایی‌ها که این کاراش رو متوقف بکنه و طرفینم فقط موضع عمومیه
هم دیگر رو میدونن دیگه، نمیدونن حالا من اگه اونطوری بکنم اینا واقعا دارن به چی فکر میکنن و چه کار ممکنه که بکنن. نگران بود کندی که واقعا شوروی بخواد به آمریکا موشک بزنه، موشک بیخ گوشش بود و میخواست که حتما نشون بده که آمریکا با یه تهدید کنار نمیکشه. صدا کرد جنرال ها رو کاخ سفید و اینا بهش گفتن که باید حمله کنی به کوبا، ضعف نباید نشون بدی و باید بزنی. کندی اینجا اونجایی که میگم تجربه جنگش رو میتونیم ردش رو اینجا ببینیم، واقعا اعتماد کامل نداشت به جنرال های جنگی. قبل از هر چیز خودش سیاستمدار بود، از جنگ این براش مونده بود که خیلی مشکلات سیاسی رو با راه حل نظامی نمیشه حل کرد. بعد از خلیج خوک ها اعتمادش به اینا و راه حل هاشون و CIA و اینا کمتر هم شده بود، میترسید حمله کنه به کوبا، شوروی از سلاح هسته‌ای استفاده کنه و دیگه عواقب جبران ناپذیر داشته باشه. چند روز خیلی سخت و پرفشار داره تا اینکه بالاخره تصمیمش رو میگیره. زنگ میزنه، وقتی تصمیمش رو میگیره زنگ میزنه به آیزنهاور، جنرال کهنه‌کار با سابقه که حالا بجز جنرال بودن 8 سال هم رئیس جمهور آمریکا بوده و البته کندی سیاستاش رو شدید نقد کرده، سیاستاش در جنگ سرد رو. Hello. General, how are you? All fine. General, I just wanted to bring you up to date on this matter because I know of your concern about it. مکالمه بسیار جالبیه، فکر کنم تو ویدیوی آیزنهاور دربارش صحبت کردم، واقعا پیشنهاد میکنم بشنوینش، اگر قبلا هم شنیدید یه بار دیگه بشنویدش. با این دید که کندی رئیس جمهوریه که اصلا با انتقاد از سیاستهای جنگ سردی آیزنهاور آمده سر کار، ولی زنگ میزنه به جنرال کهنه‌کار رئیس جمهور سابق و تو این مکالمه بهش میگه که من تصمیم ندارم به کوبا حمله کنم. میگه خروشچوف گفته که اگه آمریکا موشکاشو از ترکیه ببره، شوروی هم موشکاشو از کوبا میبره. میگه من این پیشنهادو نمیخوام بپذیرم، ولی میخوام که دستور بدم که موشکا رو جمع کنن. در واقع پشت پرده قرار بود که بابی بره با سفیر شوروی دیدار کنه و همین طرحو بده. آیزنهاور مطمئن میکنه کندی رو که تصمیم درستیه. کندی میگه که ممکنه شوروی کار بکشونه به برلین. آیزنهاور میگه ما ناتو رو داریم، یادت باشه، کار به اونجا نمیکشه. بابی هم تلگراف رسمی میده به سفیر شوروی که پیغام صلح داره توش، که آمریکا موشکاشو از ترکیه میبره، شوروی هم از کوبا میبره، فقط ماجرا علنی نشه، چون علنی شدنش برای کندی هزینه های زیادی خواهد داشت، نشانه ضعف میشه. 4 روز بعد از سخنرانی کندی که توش التیماتوم داده به شوروی، خروشچوف اعلام میکنه که ما موشکا رو از کوبا میبریم و جهان یک نفس راحتی میکشه که خطر جنگ جهانی این بار از سر ما گذشت. بسیار بسیار این بحران موشکی کوبا نقطه مهمیه، چند روز مهمیه در تاریخ آمریکای قرن 20 و قطعا در دوران ریاست جمهوری کندی. موضوع مهم دیگه زمان کندی و اون دوره آمریکا جنبش حقوق مدنیه. درباره این ما یه جای مفصل‌تر بعداً باید صحبت کنیم، پیوسته این رو ببینیم. اصل قصه مبارزات برابری خواهانه سیاه‌پوستان در آمریکا سال‌ها هم بود آغاز شده بود، البته از اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 60 اوج گرفت. آمریکایی که هنوز سیاست جداسازی بوده، خیلی جاها جداسازی، دانشگاه‌ها مثلا بعضیا همه سفید پوستن، تو بعضی از ایالت‌های جنوبی سیاه‌پوستا حق ندارن تو اتوبوس بشینن کنار سفیدا. حالا کندی رئیس جمهور شده که خانواده ثروتمند سفیدی بودن، واقعا خیلی مسئله نژاد براشون مسئله نبوده هیچ وقت. حالا خودشون گاهی وقتا فکر میکنن که چون ما هم اقلیت بودیم، ایرلندی کاتولیک بودیم، ما هم مثلا یه چیزایی میدونیم. یه بار بابی کندی مثلا در مذاکره با سیاهای همچین چیزی میگه، بهش میگن که بزرگوار اصلا حواست نیست که داری درباره چی صحبت میکنی، چی رو با چی مقایسه میکنی. ولی خلاصه این مبارزه اون موقع ادامه داره و وقتی کندی رئیس جمهور میشه خیلی داغ‌تر هم شده این مسئله، چون قانون گذاشته شده، در ایالت‌های قانونا نادیده میگیرن، دولت فدرال دخالت نمیکنه چون ریسکیه، ایالت‌های جنوبی بیشتر دموکراتن، دولت میترسه نتیجه معکوس بده، در واقع پایگاه رأیش رو از دست بده، دور بعدم بالاخره انتخاباته. یه کاری شروع شده اون موقع، فریدم رایدرز ها، یه سری فعالان سیاه و سفید قاطی هم میرن سوار اتوبوس میشن که مثلا تبعیض رو بشکنن، یا کارهای دیگه‌ای که در جنبش مقاومت مدنی میکنن و اینا به درگیری میرسونه، بالاخره یه جاهای شلیک میشه، میزنن با میله بزن، خشونت بالا میگیره واقعا.
دادستان کل اون موقع رابرت کندی داداش کوچیک است، نیرو میفرسته، نیرو میفرستن آلاباما برای اینکه مثلا محافظت بکنن از این فعالها. یا دوباره سال بعدش سال 62 دانشگاه ثبت نام دانشگاه درگیری میشه، پلیس نمیذاره اینا ثبت نام بکنن، دانشجوها تظاهرات میکنن، باز دوباره نیروهای فدرال رو میفرسته که مثلا امنیت رو تامین کنن. دوباره سال بعد نافرمانی مدنی میشه، یه کمپین دیگه است، مارتین لوتر کینگ، دوباره سرکوب میشه. منتها الان دیگه دوره جدیدیه، یک ویژگیش اینه که تلویزیون هست. وقتی تلویزیون هست تصاویر این سرکوب میاد پخش میشه، سطح خشونت بالاست، کندی هم اینو میبینه، جامعه هم اینو میبینه، نماینده دولت رو میفرسته کندی برای اینکه وساطت بکنه، مثلا یک مصالحه‌ای بکنن، آخرش قرار میذارن که خب در بیزنس، در تجارت مثلا این تبعیض نژادی رو برش دارن یه خورده. داستان دنبال دار تر از این حرفایی، واقعا پر از بالا پایین هم هست. بمب گذاری میشه، دوباره کندی نیمرو میفرسته آلاباما، دوباره ثبت نام دانشجو میشه، فرماندار میاد وای میشه میگه من نمیذارم سیاها رو ثبت نام بکنه، باز رئیس جمهور مجبور میشه بره وسط و دخالت بکنه. و توی این شرایط اوضاع داره از کنترل خارج میشه. مشاورای کندی بهش میگن شما همچنان مستقیم دخالت نکن، زوده که همه کارتاتو بازی کنی و هنوز موقعیت ریسکیه. و باز دوباره اینجا داداششه که قانعش میکنه که نه، باید اقدام کنی، باید کار بکنی، چون دیگه فعالین مدنی جنبش رنگین پوستان، سیاه پوستان، اینا گفتن به بابی کندی که ما وقتی که کشور حاضر نیست حقوق ما رو تأمین بکنه، نادیده میگیره، ما حاضر نیستیم برای آمریکا بجنگیم. و این خیلی نقطه مهمی بود، حرف خیلی بزرگ و مهمی بود. برگشت به داداشش گفتش که تو اصلا واسه همین رئیس جمهور شدی دیگه، باید یه حرکتی بکنی. و کندی رفت جلوی دوربینای تلویزیونی سخنرانی بسیار مهمی کرد، گفت این یک معضل اخلاقیه، دانشگاه آلاباما رو محکوم کرد. گفتش یعنی چی؟ همه مردم برابرن، همه دانشجوی آمریکایی حق دارن برن در مؤسسات آموزش عالی ثبت نام بکنن. ما نمیتونیم در سطح بین‌المللی در جهان بریم بگیم ما دنبال آزادی هستیم، تو کشور خودمون اینطوری باشه وضعمون، کنگره باید بیاد قوانینی تصویب بکنه که این حقوق رو بده به همه، از جمله استفاده خدمات عمومی رو، فرصت‌های آموزشی رو، حق رأی رو، همه اینها رو. و البته می‌دونیم حالا کندی اونقدی عمر نکرد که اجرایی شدن قانون رو ببینه، ولی قدم‌های مهمی برداشت، برای همین تو کارنامه‌اش این میاد که در زمینه جنبش حقوق مدنی کار مهمی کرد، قدم مهمی برداشت. درباره کندی و ایران هم گفتم که می‌خوایم بگیم، اینو بگیم. البته واقعا ایران مسئله مهمی نبود خیلی در زمان کندی. کندی در سیاست آمریکا در متن و در حاشیه خیلی مسائل بیشتری داره. واقعا ایران مسئله برجسته‌ای نبود. منتها برای ما مهمه، چون تو همین دوره کوتاهی از جمهوریش حداقل یه اتفاق خیلی مهم توی ایران میفته که آینده سیاست و جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار میده و کندی هم یه جورایی روی اون اتفاقه یا روی نحوه اجرای اون اتفاق تأثیر میگذاره. اتفاق چیه؟ اصلاحات ارضی. اول ولی ببینیم رابطه کندی با شاه چطور بود. کندی گفتیم جای آیزنهاور آمده بود. آیزنهاور رابطهش با شاه فوق‌العاده خوب بود. شاه بعد از 28 مرداد هم هست، به نماینده دولت آیزنهاور اصلا گفته بود که من مملکتم رو مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شما هست. بعدش هم هرچی شاه تغییر داده بود در ساختار حاکمیت، قدرت خودش رو بیشتر کرده بود، در همه مراحل آیزنهاور باهاش بود، همراه بود، اعتمادم زیاد داشت شاه بهش، احترام هم براش زیاد قائل بود. حالا آیزنهاور داشت میرفت، یعنی رفته بود، و به جاش کندی آمده بود. کندی که اولا دموکرات، شاه با جمهوری‌خواه میونش کلن بهتر. به جز این، ایده های نو در باره اصلاحات و فساد ستیزی و مبارزه با کمونیسم حالا از یه مسیر دیگه، اینا حالا معلوم نبود واقعا چقدر شاه میتونه باهاش هماهنگ بشه و باهاش کار بکنه. یکی از مهمترین تزهای این تیم جدید در کاخ سفید این بود که ما با کمونیسم میخوایم مبارزه بکنیم، جلوی رشدش رو بگیریم، باید حواسمون باشه که تو چه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمونیسم استعداد رشدش بیشتر میشه. یک وضعیت‌های اقتصادی هست که خیلی ناعادلانه است و اگه یک کشوری وضعش اون باشه، این خیلی مستعده که نطفه انقلاب کمونیستی توش رشد بکنه. مثلا اینکه زمینای کشاورزی مرغوب دست یه عده ارباب باشه، که وضعیتی که تو ایران بود، بخش عمده درآمد زمینا میرفت توی جیب ارباب‌ها، بعد یه دهقان‌هایی بودن زن کار رو بیشتر اینها میکردن، در بهترین حالت ممکن بود یک چیزی گیره، یک بخور و نمیری مثلا گیرشون بیاد، بعد اگه خشکسالی میشد همون هم ممکن بود گیرشون نیاد تازه. و خیلی وضع آشکارا ناعادلانه ای بود.
که البته قرنها بود یعنی وضع تازه‌ای نبود که بگی اون موقع اینطوری شده بود، ولی خب بالاخره میگفتن حق همینه و بالاخره ارباب اینه و خدا اینطوری خواسته و رعیت باید مثلا نونشو بخوره و شکرگزار باشه و اینا، پذیرفته بودن بالاخره، یا اگرم نپذیرفته بودن کار خاصی نمیتونستن بکنن. ولی الان دیگه قرن بیستم شده بود، چشم و گوش دهقانها باز شده بود که حقشون اینی نیست که الان بهشون دادن، و یک نارضایتی داشت ایجاد میشد و یا میتونست ایجاد بشه که کاملا مناسب بود برای تبلیغات کمونیست‌ها برای برابری علیه استثمار قیام کردن و از اینجور چیزا. این حرفایی که به گوش دهقانها خوش آهنگ ممکنه برسه و بشه همونی که اون وقت در چین شد، بشه همون گرفتاری که در روسیه شد، در کوبا شد و حالا خیلی جاهای دیگه شد. این بود که آمریکایی‌ها گفتن که این شکاف اقتصادی رو باید خیلی جدی افتادن دنبالش که اینو باید کمش بکنیم، این مسئله باید در ایران حل بشه. کندی هم متوجه این مسئله بود از قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. کندی در دوران سناتوری با علی امینی خیلی نزدیک میشه، آشنا میشه. علی امینی اون موقع سفیر ایران در آمریکا، روابط خانوادگی پیدا میکنن. واسطه آشنایی هم مثلا انگار ژاکلینی که با همسر امینی دوست بوده. کندی حالا با شوروی هم بالاخره ایران همسایه است، حواسش به مسئله ایران هم هست. با امینی که دوست میشه بیشتر هم پیگیر مسئله ایران میشه. یه خاطره هست از علی امینی نقل شده که یه بار کندی بهش میگه که وضعیت دهقانا تو ایران خیلی بده و خیلی مستعد یک انقلاب کمونیستی میکنه این وضعیت ایرانو. امینی میگه آره این نگرانی رو من دارم، شاه هم خیلی نگران اینه، البته میدونیم واقعا بلد 28 مرداد بوده واقعا، ولی هیچ وقت نتونسته یه طرحی رو به مرحله اجرا بیاره. کندی میگه آره این کار راحتی نیست و آدم قوی میخواد، یا آدمی میخواد که در سطح بین‌المللی شناخته شده باشه مثل خود شما. امینی به شوخی برمیگره میگه که خدا رو چه دیدی، شاید یه روزی شما شوی رئیس جمهور آمریکا، منم شدم نخست وزیر ایران. و واقعا هم چند سال بعد کندی میشه رئیس جمهور آمریکا و 6 ماه از انتخاب کندی نمیگذره که شاه هم که میخواد حالا دل ساکن جدید کاخ سفید رو به دست بیاره، میفهمه که بالاخره باد از کدوم سمت داره میوزه، امینی رو میکنه نخست وزیر. امینی که جز اشراف قاجار حساب میشه و واقعا آدم قدرتمندیه و به جز قدرت آدم جاه طلبیه، حداقلش اینه که در تصور شاه آدم جاه طلبیه. شاه هم سابقه بدی داره از آدمای قدرتمند جاه طلب که مخصوصا یک کانال شخصی خودشون با آمریکایی‌ها دارن. اینو در امینی میبینیم، در تیمور بختیار میبینیم، در قرنی هم بعدن میبینیم. وضعیت امینی ولی فرق داره، هم سابقه دوستی شخصیش با کندی خود کار شاه رو سخت میکنه و همین که واقعا در سیاست ایران شناخته شده و با نفوذ اون موقع. و هی مشکل شاه با امینی زیاد میشه. امینی سعی میکنه جبهه ملی رو بیاره تو بازی، این خب منبع مشکل باشه. طرح اصلاحات ارضی دست وزیر کشاورزیش آقای ارسنجانیه که اون مشهور به تندروی. بعد کارا رو داره خودش میبره جلو، از کانال شاه و دربار جلو نمیبره. چند ماه بعد از این که امینی رو نخست وزیر میکنه، شاه تلاش میکنه که ورش داره ولی آمریکایی‌ها مخالفت میکنن، یه خورده کشمکش و این حرفا. شاه به این نتیجه میرسه که راه برداشتن امینی اینه که بره همون کانالی که در واقع امینی رو تشویق شده بیاره، سعی کنه از همون کانال بره زیرابش رو بزنه. میره فروردین 41، آوریل 62، یه سفر میره آمریکا و اونجا میگه به کندی که شما نگران نفوذ کمونیسم هستید دیگه، منم نگران هستم، منم میدونم که این وضع فساد و شکاف طبقاتی اینا خطرناکه و ممکنه زمینه انقلاب کمونیستی بشه، مملکت به هم بریزه اینا، منم این نگرانی رو دارم، شما هم دارید. اینی که الان نخست وزیر آدم این کار نیست، شما اون حمایتی رو که از امینی میکنید از من بکنید، من خودم کارو خیلی بهتر میبرم جلو. قانع میکنه کندی رو و تیمش رو که ما هم انگیزه ایم و من توانش رو هم دارم، به جز اینکه انگیزه شو دارم توانش رو هم دارم. گفتم 6 ماه نشده بود بعد از انتخاب کندی امینی رو نخست وزیر کرده بود، این بارم وقتی که برگشت از آمریکا 3 ماه نشد که با امینی سر بودجه به اختلافی خوردن و دیگه امینی اون پشتیبانی تیم کندی رو از دست داده بود، خودش میفهمه که باید استعفا بده و بره. و بعد شاه کارو میگیره دستش، همونطوری هم که گفته بود به کندی، در کمتر از 6 ماه از استعفای امینی ایده اصلاحات ارضی رو اجرایی میکنه. اصلاحات ارضی رو با چند تا در واقع مورد اصلاحات دیگه که اونها هم واقعا خیلی خیلی مهم بودن، یعنی
اونی رو که گفته بود اجرا میکنم اجرا کرد و یک سری اتفاقات دیگه‌ای رو هم کنار اون، یک سری طرحهای اصلاحات دیگه‌ای رو هم کنار اون آورد و اجرا کرد. مخصوصا اگر اینا صحیح اجرا میشدن بسیار میتونستن مهمتر هم بشن. چیزایی که کنارش اومد حق رأی به زنها بود، سهم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود، فروش سهام کارخانه های دولتی بود، درست کردن سپاه دانش بود برای اینکه روستاییان بی سواد رو با سواد بکنن. اینا رو در واقع میارن به رفراندوم میذارن، رأی بالایی هم میاره. داستان مفصلیه، هم داستان اصلاحات ارضی، هم اینکه چطوری اجرا شد و چقدر هم خود طرحش هم شکل اجرا شدنش نقش داشت در تغییر شکل دادن جامعه ایران. بسیار بسیار مهمه. این یه دوره‌ایه که ایران توش روند توسعه صنعتی رو شروع میکنه. اول دهه 40 تو دهه 40 این میدونیم اوج میگیره و همزمان شاه که دیگه واقعا قدرتی رو هم جلوی خودش نمیبینه روز به روز قدرتمندتر میشه. این رو توش توی فشاری که برای شروع این برنامه بود کندی هم نقش داشت. بعدن هم که کارتر رئیس جمهور آمریکا میشه سال 56 یه طوری این قصه تکرار میشه. فشار میارن که هویدا رو باید برکنار بکنن و یک چهره ملی رو نخست وزیر بکنن. شاه انگار اونجا یاد این قصه آوردن و برداشتن امینی میفته، میگه که 15 سال پیش مثلا من تحت فشار اینا نخست وزیر آوردم، ولی نه من الان شاه 15 سال پیشم، نه این کارتر اعتبار کندی رو داره. بر همین اولش خود مقاومت و ایناست، ولی بعد نهایتا بعد از چند ماه هویدا رو میگذاره کنار، همونطوری که امینی رو نهایتا پذیرفته بود که نخست وزیر بکنه. حالا به این ماجراها ما بعداً وقتی به تاریخ ایران اون دوره رسیدیم میپردازیم. اینجا چون کندی نقش داشت توش گفتیم که درباره این هم یک اشاره‌ای بکنیم. و بعد دیگه برسیم به ترور کندی. کندی کلاً 3 سال رئیس جمهور بود، کمتر از 3 سال. آمریکا البته رئیس جمهورای کوتاه‌تر از اینم داشته، ولی دیگه این خیلی کمه دیگه. دوره اولش رو هنوز تمام نکرده بود که ترور شد در یک ماجرایی که از رمزآلودترین پرونده‌های سیاسی جنایی تاریخ آمریکاست. در ذهن خیلی ها هنوز بازه و هنوز علامت سوال‌های بسیار زیادی دورشه. دالاس بودن در تگزاس، همون تگزاسی که دور اول ریاست جمهوری رأیشو با کمک جانسون به دست آورد و رئیس جمهور بود، شکننده بود یه خورده براش. رفته بود که برای دور دوم هم مثلا بتونه جاش پاش اونجا محکم کنه. تو ماشین بودن، تو خیابون داره میره، دو طرف خیابون هم جمعیت جمع شدن که اونجا تیر میخوره دیگه. رابرت کندی داداش کوچیکی اون موقع واشنگتنه، استخر داره شنا میکنه، میگه تلفن زنگ خورد از خط هاتلاین کاخ سفید که بله در دالاس تیری شلیک شده. ماشین البته ادامه داد به حرکتش، خون کندی ریخت روی صورت و لباس جاکلین، بردنش بیمارستان، ولی همونجا تو ماشین فهمیدن که رئیس جمهور کشته شده. تحقیقات رسمی گزارش دادن که شلیک کننده کسی بوده به نام لی هاروی اوزوالد، جوان 25 ساله‌ای که از 17 سالگی عضو نیروی دریایی آمریکا بود، آدم خیلی معروفی هم شد. چند بار تو ارتش دادگاهی شده بود، زندان افتاده بود، بعد ترخیص شده در نیروی دریایی رفته بود اروپا، شوروی پناهنده شده بود، با یه خانم روسی ازدواج کرده بود. یک سال و نیم قبل از ترور کندی برگشته بود آمریکا. میگفتن در یک از یه آپارتمانی در طبقه ششم ساختمان تگزاس سکول بوک دیپوزیتوری شلیک کرده به کندی. 45 دقیقه بعدش هم یه افسر پلیسی رو بهش شلیک کرد. بعد توی سالن سینما ریختن گرفتنش. زیر بار قتل کندی نرفت، گفت اینا پاپوشه. و دو روز بعدم دست پلیس بود، رو آنتن تلویزیون بود که یکی اومد یک شلیکی بهش کرد و کشتش. اوزوالد رو کشت. اونم فیلمش هست، میتونین ببینین اگه دوست دارین. سال بعد کمیته تحقیقات جمع شدن و گزارش 888 صفحه گزارش دادن و به این نتیجه رسیدن که تنها بوده، همدستی نداشته اوزوالد، دخالت دیگران در کار نبوده. و از همون موقع بسیاری از آمریکایی‌ها قانع نشدن و تا همین امروز هم خیلی‌ها قانع نشدن از این گزارش رسمی. نمیدونم دیگه حالا چقدرش واقعا تئوری توته است، چقدرش واقعا من راستش خودم علامت سوال برام وجود داره بگم دیگه. خیلی روایت رسمی رو 100% نپذیرفتم، به نظرم توش سوراخ‌هایی هست.
شک اصلی به کوبا بود. زمان کندی بود که طرح حمله به کوبا رو ریخته بودن، چند تا تلاش ناموفقم برای ترور کاسترو داشتن. تا یک ماه قبل از ترور طبق تحقیقات میگفتن اوسوالد مکزیک بوده، سعی کرده با شوروی و کوبا تماس بگیره. کاسترو البته کلن رد کرد، گفت اصلا من حاضر نبودم خودم تو همچین دردسری بندازم، نه ما دخالت نداشتیم. تئوری‌های دیگه میگن که مخالفین کاسترو کندی رو کشتن به خاطر اینکه سر شکست عملیات خلیج خوکا ازش خشمگین بودن. گزارش‌های نشون میدن که یه افسر کاگبه رو دیده بوده توی مکزیکو سیتی این آقا. خیلی ماجرا، خیلی علامت سوال میگم، واقعا زیاد داره. سال 92 یه سری اسناد اومد که حالا اطلاعات بیشتر نداره. دوره ترامپ، حتی دوره بایدن، دوباره یه سری اسناد جدید اومد بیرون. همچنان یه سری از اسناد محرمانه است، همچنان یه سری سوال هست که با کسی در ارتباط بوده یا شخصا تصمیم گرفته، CIA در جریان بوده، چه گروه‌هایی در جریان بودن، ما واقعا نمیدونیم. خیلی ادعا میکنن که عجیبه که اوسوالد از شوروی آمده باشه آمریکا و مثلا CIA در نظر نگرفته باشه، این آدمو زیر نظر نگرفته باشه. بعضی از شاهدای عینی اصلا میگن یه تیرانداز دیگری بوده. صحنه‌ها رو هی مدام بازبینی میکنن، فیلماش هم هست دیگه، دیدین احتمالاً. این زاویه‌ای که گلوله شلیک شد این بوده اون نبوده، هنوز اسرارآمیزه. و این جالب هم هسته که رئیس جمهوری که تصویرش رو اینطوری مدیریت میکرد، خودش و خانوادهش بیماریش رو مخفی کنن، زندگی شخصی و روابط پنهانیش رو قایم کنن، اینا مرگش هم موند در حاله ای از ابهام. واقعا خیلی جالبه. واقعا اسم کندی هست رو مثلا فرودگاه بزرگی در آمریکا هست اسمش، ولی هنوز نمیدونن بسیاری از آدم ها و ما نمیدونیم که دقیقاً کی بود و واقعاً چطوری مرد. این سوال بزرگ درباره این آدم مهم همچنان هست. جنبندی که حالا اولی یه تلاش کنیم که ببندیم آخر ویدیو رو، کار راحتی نیست واقعاً جنبندی، چون مثل هر کسی دیگه شاید بیشتر از خیلی آدم های رئیس جمهورهای دیگه جمع تناقض های زیادی بود کندی. با اعتماد به نفس بود و شکننده بود، قاطع تصمیم میگرفت و شک میکرد. خودش و همسرش نماد زوج آمریکایی موفق بودن، از اون ور اینطوری روابط پنهانی داشت. سفید پوست و ثروتمند بود، اما در جنبش حقوق مدنی نقش انکارناپذیری داشت. دیدگاه های ضد استعماری داشت، از همون جوونی فکر میکرد که مستعمره داری تموم شده و اینها، ولی از اون ور تو ویتنام یه مسیری رو شروع کرد که توش آمریکا نهایتش رفت کنار فرانسه استعمارگر، ایستاد جلوی مردم ویتنام جنوبی. پر از این تناقضاست کارنامش. سال 1988 نظرسنجی کردن بین مورخان و روزنامه‌نگاران و اینا، 75%شون گفتن که overrated ترین شخصیت تاریخ آمریکاست کندی، بیش از حد بهش توجه شده، یعنی زیادی بهش اعتبار دادن، overrated. خیلی انتقاد بهش وارده، از بی‌توجهی به حقوق مدنی در شروع کارش، چون طول کشید تا وارد این قصه شد و شاید همین میگن نقش داشت تو اینکه این ماجرا بزرگتر از اونی شد که باید میشد، زودتر باید حلش میکرد، تا کارش که منجر به جنگ ویتنام شد و اون یه گرفتاری دیگری شد که دو تا رئیس جمهور طول کشید تا بتونن که به راه حلی نزدیک بشن توش، و چقدر آدم قربانی شدیم مثلا. اینا حالا باشه برای یه جای دیگری. درباره سیاست بین‌المللی در جنگ سرد هم بالا پایین زیاد داشت، اونم جای دیگه باید صحبت بکنیم. ولی محبوبیتش رو واقعا اینا تکون نداد. نسلی که بعد از کندی اومدن، سال 83 مثلا تو نظرسنجی نگاه می‌کنی، از روزولت بیشتر به کندی رأی دادن، یعنی بالاتر از روزولت کندی محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بود برای اونها. 65% مردم اعتقاد داشتن که اگر ترور نمی‌شد آمریکا مسیر کاملا متفاوت و بهتری میرفت. واقعا هم چهره رئیس جمهور آمریکا رو کندی نه که عوض کرد، ولی یه بعدهای تازه‌ای بهش داد، یک نزدیک شد یه خورده به آدما، کسی شد که میشه باهاش همزاد پنداری کرد. زندگی شخصیش اونقدی هم دور از دسترس نیست. بعد از اون سرمای اولیه جنگ سرد و دوران وحشتش، حالا بعدن هم ادامه داشت، ولی یه خورده ای گرما، یه خورده ای امید به آمریکا میگن آورد. جوون بود، به هر حال جاه طلب بود، ریسک میکرد، شکست میخورد گاهی، و چنین چهره ای حالا شاید برای اداره کشور مثلا چهره خیلی مطلوبی نباشه، ولی قطعا کسیه که نماد تغییره، قطعا کسیه که نماد دوره پر جنب و جوشه،
و واقعا هم از وقتی که رئیس جمهور شد این تلقی و این دید هم در آمریکا بود، هم در بقیه دنیا بود، هم من چنیدم در آمریکا بود، در ببخشید در ایران بود، که حس کردن آدمای زیادی حس کردن که آره دنیا داره عوض میشه، یه چیزایی داره عوض میشه. یک نمونش این که این جوون شده رئیس جمهور آمریکا. توی تحلیل ها و تحقیقای دانشگاهی ها و محققین و اینا هم میبینیم بعضی وقتا واقعا تن نمیده انگار به دستبندی های راحت و مقایسه با دیگران. دورش خیلی کوتاهه، عواقب کاراش خیلی درست نتونست سنجیده بشه در زمان خودش، خودش مواجه نشد با نتیجه بعضی از تصمیماش، و واقعا هم شخصیتش انقدی متفاوت هست که خودش یک کاتگوری تازه‌ای بتونه بشه در رئیس جمهورهای آمریکا. الان هم بعد 60 سال بیشتر از اینکه آدما با کاراش با اتفاقات دوران ریاست جمهوری به یاد بیارنش، با اون چهره افسانه‌ای و به چنگ نیامدنی میشناسنش. این بود داستان جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا از کانال یوتیوب بی پلاس.

میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. من در هفته های گذشته درباره رهبر دوران گذار و شورای انتقال صحبت کردم، اما امروز میخوام به یه نهادی بپردازم که در صورت فروپاشی رژیم اسلامی بیش از هر نهاد دیگری با زندگی روزمره مردم سر و کار خواهد داشت، یعنی اون چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن دولت دوران گذار، ما معمولا بهش میگیم دولت موقت. و اجازه بدید که بحثم رو با این پرسش آغاز بکنم که اگر رژیم اسلامی فردا فرو بپاشه، صبح روز بعد چه کسی کشور رو اداره خواهد کرد؟ چه کسی حقوق کارکنان دولت رو پرداخت خواهد کرد؟ چه کسی مسئول امنیت شهرها خواهد بود؟ یا چه کسی از مرزهای کشور حفاظت خواهد کرد؟ چه کسی آب و برق و گاز و بیمارستان ها و فرودگاه ها و بانک ها و شبکه حمل و نقل رو اداره خواهد کرد؟ خب روشنه که پاسخ این پرسش ها یک نفر معین نیست، بلکه یه نهادیه که در علم سیاست بهش میگن دولت دوران گذار یا دولت موقت. یعنی بسیاری تصور میکنن که با سقوط یک حکومت آزادی خود به خود از راه میرسه، اما تاریخ چنین چیزی رو تایید نمیکنه. سقوط یک حکومت پایان یک نظام سیاسی است، اما آغاز خودکار یک نظم تازه نیست. و میون این دوتا یک دوره‌ای وجود داره که ما بهش میگیم دوران گذار، و اگر این دوران به درستی مدیریت نشه، ممکنه کشور از یک استبداد به یک استبداد دیگه یا از یک بحران به یک بحران بزرگتر سقوط بکنه. به همین دلیل تقریبا همه کشورهایی که از دیکتاتوری به سوی نظام آزاد حرکت میکنند، ناچار شدند که برای یه مدت محدودی یک دولت دوران گذار یا دولت موقت تشکیل بدن. خب روشنه که یک دولت موقت حکومت آینده نیست، نماینده اراده نهادی یک ملت هم نیست، حتی مأمور تعیین شکل حکومت آینده هم نیست. دولت موقت تنها نهادیه که کشور رو تا هنگام استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه، یعنی حکم یک پل رو داره میان دوتا ساحل. از یک سو فروپاشی نظام پیشین و از سوی دیگه استقرار نظامی که مردم آزادانه انتخاب میکنن. خب هیچ پلی ارزشش این نیست که مردم همه برن روی اون زندگی کنن، بلکه اینه که آدمیان رو از این طرف پل به اون طرف پل از روی رودخونه بحران عبور بده. در نتیجه این وضعیت برای دولت موقت یک اختیارات و یک محدودیت هایی رو ایجاد میکنه که من در برنامه امروز میخوام راجع به اختیاراتش صحبت بکنم. در برنامه آینده امیدوارم که به محدودیت هاش هم برسیم. خب دولتی که نتونه کشور رو اداره کنه که نامش دولت نیست. پس وظیفه اصلی دولت دوران گذار یا دولت موقت اداره مملکته، و اداره مملکت از چند جز تشکیل میشه. اولینش حفظ امنیت عمومیه. هیچ جامعه‌ای در فضای ناامن نمیتونه به انتخابات آزاد یا تدوین قانون اساسی جدید فکر بکنه. امنیت پیش شرط آزادیه، نه رقیب اون. دومین وظیفه حفظ استمرار خدمات عمومیه. مردم نباید احساس کنند که با سقوط یک حکومت زندگی روزمره اونها فرو می پاشه. بیمارستان ها باید به کار خودشون ادامه بدن، مدارس و دانشگاه ها باز بمونن، حقوق کارکنان پرداخت بشه، بانک ها فعال باشند و دستگاه اداری مملکت از کار نمونه. وظیفه سوم این حکومت حفظ تمامیت ارضیه، حراست از مرزهای کشوره. دوران گذار معمولاً یه زمانیه که دشمنای خارجی از یه طرف و نیروهای تجزیه طلب از طرف دیگه بیشتر از همیشه در کمین می نشینن تا از ضعف حکومت مرکزی استفاده کنن و دولت موقت باید بتونه با اتکای به نیروهای نظامی و انتظامی کشور از یک پارچگی ایران پاسداری بکنه. وظیفه چهارم دولت موقت بازگردوندن آزادی‌های عمومیه. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و فراهم کردن فضایی برای رقابت سیاسی. اینها از نخستین اقداماتی است که دولت موقت باید انجام بده، چرا که بدون این آزادی‌ها اون انتخاب آزاد و منصفانه‌ای که قرار انجام بشه معنایی نخواهد داشت. و سرانجام مهمترین مأموریت دولت موقت آماده کردن کشور برای انتقال قدرت به حکومتی که مردم انتخاب میکنن. یعنی همه اقدامات دولت موقت باید در خدمت یک هدف باشه: برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، فراهم کردن شرایط تشکیل مجلس مؤسسان یا هر نهادی که ملت برای تعیین نظام آینده خودش انتخاب میکنه. خب عرض کردم که مهمترین ویژگی های یک دولت موقت اختیاراتش نیست، بلکه محدودیتاش هم هست. در طول تاریخ دولت های موقت بسیاری تشکیل شدند که برخی از اونها کشور خودشون رو با موفقیت از یک بحران بزرگ عبور دادن، برخی دیگه خودشون به بحران تازه‌ای تبدیل شدن. تفاوت این دو گروه معمولاً در چیه؟ در یک نکته است. دولت موقت باید خودش رو امانتدار قدرت بدونه، نه صاحب قدرت. اگر اعضای دولت موقت تصور کنند که سقوط حکومت پیشین برای اونا حق حکومت دائمی ایجاد کرده، دولت گذار از همون روز اول منحرف شده هست. خب این که ایران در آینده صاحب چه رژیمی باشه تنها با رأی ملت تعیین میشه. دولت موقت نه وکیل مردمه نه جانشین اونا، و در نتیجه حتی حق تعیین مفاد قانون اساسی را نداره. کار دولت موقت اداره کشوره، نه بنیانگذاری نظام آینده. قانون اساسی باید محصول گفتگو، رقابت آزاد سیاسی و تصمیم نمایندگان مرتخب مردم باشه، نه تصمیم کابینه‌ای که برای اداره چند ماه یا دو سه سال تشکیل شده. سومین محدودیت اینه که دولت موقت نباید کشور رو وارد تعهدات بلند مدت سیاسی یا اقتصادی بکنه. قراردادهایی که نسل‌های آینده رو متعهد میکنه باید به وسیله حکومتی امضا بشه که از رأی مستقیم مردم برآمده. دولت موقت تنها باید امور جاری کشور رو اداره بکنه و تصمیم‌های بزرگ رو به حکومت دائمی واگذار بکنه. چهارمین محدودیت هم رعایت بی‌طرفی سیاسیه. دولت موقت نباید امکانات عمومی رو به سود یک حزب، یک جریان یا حتی یک شخصیت سیاسی به کار ببره. وظیفه اون برگزاری انتخابات آزاده، نه پیروز شدن در انتخابات. به همین دلیل در بسیاری از کشورها رسم بر این بوده که اعضای دولت موقت در نخستین انتخابات نامزد هیچ مقامی نشن. این یه سنته، سنتیه که در برخی از کشوران رعایت نشده، اما هدفش روشنه، جلوگیری از اینکه مجریان انتخابات خودشون به رقیبان انتخاباتی تبدیل بشن. از نظر من این تجربه برای ایران هم شایسته تأمله.
1: با تشکر از آقای دکتر نوری علا با هم میریم صحبت‌های هموندانمون در حزب گوش بکنیم. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم جناب دربی. من حساسیت موضوع امروز رو میخواستم یه یادآوری بکنم خدمت دوستان، چون اکثر دوستانی که اینجا هستن خب یا مثل من اون زمان نوجوانی بیش نبودیم یا اینکه اصلا اون زمان نبودن، هنوز متولد نشده بودن در بین ما. من فکر میکنم آقای نوری علا خب از اون زمان خاطرات بیشتری دارن. من خاطرم هستش که توی بحث ها و صحبت ها و اینا حتی از خود دکتر نوری علا بارها شنیدیم که دکتر بازرگان اون موقع گفته بود که ما تا اومدیم به خودمون بیایم دیدیم که حکومت رو مثل یه سیمی داغ دادن دست ما، ما نمیدونستیم چیکار باید باش بکنیم. حساسیت موضوع امروز به اینه که اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم، ببینید سال 57 یک ژنرال امریکایی میاد به ایران به شاه فقید میگه که اعلی حضرت کی قراره تشریف ببرن، به همین راحتی، یعنی تصمیمشون رو گرفته بودن. شاه فقید هم از اون جایی که خب بیمار بودن و به هر حال فکر میکردن که، یعنی اون زمانی که گفتن به مرد خطاب به مردم که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به هر حال بلا فاصله ما میبینیم که ارتش پشت شاه رو خالی میکنه و شاه از مملکت میاد بیرون و آقای خمینی با هواپیما استقبال میکنن ازش و میاد به ایران میرسه و بلا فاصله هم دولت موقت رو تشکیل میدن و آقای بازرگان میاد. ولی میبینیم که در خاطرات وقتی که میخونیم آقای بازرگان وقتی که دولت موقت رو تشکیل میده همون زمان، چون ما به هر حال تنها دولت موقتی بود که ما در تاریخ معاصرمون تجربه کردیم، در اصل این تجربه رو ما خب قبلش نداشتیم و آقای بازرگان روبرو میشه با نهادهای موازی مثل دادگاه‌های انقلاب، مثل دانشجویان پیرو خط امام، مثل دادگاه‌ها، کمیته‌ها و همه اینا. اون خطراتی بود که اون موقع ایشون باهاش مواجه بود. ما بلا فاصله می‌بینیم که کشتار به اصطلاح از روی پشت بام مدرسه علوی شروع میشه. دادگاه‌های مثل آقای خلخالی که نقل میشه که دادگاه‌های 2 دقیقه‌ای برگزار میشد برای اعدام افراد، بعد سفارت امریکا اشغال میشه و همه این به اصطلاح کارهای خودسرانه‌ای که این گروه‌های موازی با دولت موقت انجام میدادن که ما میبینیم همین منجر میشه به این که آقای بازرگان میگه که ما اصلا من نمیتونم با این شرایط کار بکنم و این دولت موقت 8 ماه هم بیشتر طول نمیکشه که آقای بازرگان استعفا میده. حالا من هر کجا رو اشتباه کردم دکتر نوری علا بعدا میتونم من اصلاح بکنم، ولی مشکل این دولت موقت، تشکیل این دولت موقت و این دوران گذار به خصوص ما این هستش که ما داریم میبینیم که با یک حکومت خودکامه دارای ایدئولوژیک سر کار داریم. این همون حکومتیه که 18 هم و 19 هم دی ما دیدیم که به خاطر از دست ندادن قدرت دست به چه جنایتی زد، و الان شاهد این گروه های مافیایی قدرت در درون این نظام هستیم. خطراتی که من واقعا دارم حس میکنم که این دوران گذار ممکنه باهاش مواجه بشه، که این حکومت به راحتی حکومت قبل حکومت رو واگذار نمیکنه. ضمن اینکه هنوز اون موقع ما خاطرمون هست وقتی که دکتر بازرگان این دولت موقت رو اعلام کرد،

0: کنم که امروز من این رو فقط خواستم یادآوری بکنم به دوستان برای آغاز بحث که ما با چه خطراتی ممکنه روبرو بشیم در این دوران گذار و تشکیل این دولت موقت. حالا نظرات دوستان را میشنوم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امشب. سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما جناب ویگلر، بفرمایید. قربان.
2: درود بر همه عزیزان بینندگان. من فکر میکنم صحبت های شهرام جان رو ادامه بدم. البته جناب نوریالا در این آموزگفتار واضحا توضیح دادن که وظیفه اصلی دولت موقت چیه. خیلی خلاصش ایجاد نظم و آرامش در کشور باید باشه و بعد شرایط هم باید آماده بکنه به سوی انتخابات و برگزاری به اصطلاح تعیین مجلس مؤسسان، بعد تنظیم قانون اساسی و این مراحلی که باید طی بکنه. ولی همجور که شهرام جان صحبت کردن، من یاد صحبت یکی از دوستان افتادم که میگفت این رژیم یا خیلی سخت میره یا خیلی نرم میره. در هر صورت سخت رفتن یا نرم رفتنش فکر کنم یه محدوده زمانی بسیار کوتاهی باید باشه، حدس میزنم، چون همجور که شهرام جانم گفتن اینا برای اینکه سر قدرت بمونن از هیچی واگذار نیستن. در دیماه دیدیم که چشمشون رو بستن و بیش از 50,000 نفرم به رگبار بستن، به چه وضع فجیحانه. به خاطر همین این نقش دولت موقت رو خیلی سخت میکنه که خودشو بتونه در اون چارچوبی که جناب نوریالا توضیح دادن خودشو بتونه نگه داره، چون کاری که به صلاح همین جمهوری اسلامی در عراق کرد بعد از سقوط رژیم صدام، که همه فکر میکردن که خود ارتش صدام زیرزمینی خواهد شد و عملیات ترور رو و اون چیزی که دیدیم انجام خواهد داد، در صورت که این کار رو ایران به عهده گرفت و ایران انجام داد. ایران که میگم منظورم جمهوری اسلامیه که به دست همون سردار دلها، آقای سردار کتلت، نامش هم یادم رفته،
3: سلیمانی.
2: سلیمانی، بله، ایشون عهدهدارش بود، برنامه ریزش بود، به اصطلاح تهیه سرمایهش رو تهیه میکرد و که در نهایت مشخص شد که کار این بود. به خاطر همین میخواستم بگم این وضعیت رو خیلی سخت میکنه برای دولت موقت که خودشو تو اون چارچوبای درستی که توی این آموزگفتار بود بتونه نگه داره. البته میگم همکاری همه هست، همکاری مردم هم هست که به دولت کمک بکنن که بتونه شرایط رو به راحتی ازش بگذریم. بعد مسئله دیگه هم هست، به خاطر اینکه این رژیم تا آخرین دقیقش خواهد موند، تا اون لحظه ای که بتونه طاقت بیاره بمونه. من فکر میکنم اون چیزی که ما در دوران 57 دیدیم که یه دولت موقتی روزای آخر منم به خاطر ندارم شهرام جان، منم سنم هم سنای شما بودم، به خاطر ندارم که چند روز قبل این کارو کرد یا بعد از 22 بهمن بود، دقیقاً به خاطر ندارم، ولی فکر کنم قبل از 22 بهمن بود. حالا جناب نوریالا توضیح خواهند داد. و مسئله سنی به خاطر شرایطی که این رژیم داره یا شرایطی که این رژیم به وجود میاره که تا آخرین لحظه بونه، معرفی دولت گذارم خیلی سخت خواهد شد. یعنی شرایط بسیار بسیار سختی ما در پیش خواهیم داشت، حتی زمانی که این رژیم سقوط بکنه، یعنی رسما قدرت رو از دست بده. سقوط کردن که قدرت رو از دستش بگیریم و اون باقی موندهش هم باید یه فکری، یه برنامه‌ای براش داشته باشیم. این صحبتایی که من کردم چند تا سوال توش بود، نمیدونم، امیدوارم جناب نوریالا متوجه شده باشن که این شرایط رو تطبیق بدیم با اون اصولی که تو این آموزگفتار بوده. چجوری میشه این تطبیق رو انجام داد؟ سپاسگزارم. من تمام.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید فکر کنم بخش اولمون تام شد، درسته؟
3: نه خیلی دو

0: Elim de.
1: Mustafa, Mustafa.
0: ارز کنم که ببینید، من علت این که اصلا این موضوع رو انتخاب کردم برای اینکه خدمت شما ارائه بدم این بودش که خودمون رو با این ضرورت آشنا بکنیم. این رو از روی تجربه هم دارم میگم. در سال 57 وقتی که خمینی آمده بودش به پاریس، من در لندن دانشجوی دانشگاه بودم. یه مقاله نوشتم که احمد شاملو چاپ کرد توی نشریه ایران شهر. من در اونجا گفتم که آقا قبل از این که این آیت الله بره به ایران، بپرسیم آقا شما میخواید راجب مطالب مختلفی که هست چه برنامه ای رو دارید؟ نفت با نفت میخواید چیکار بکنید؟ با وزارت خارجه میخواید چیکار بکنید؟ یعنی حتی نگفتم که دولت موقتتون چیه، برنامه رو پرسیدم. آنچنان از طرف به خصوص نیروهای چپ مورد حمله قرار گرفتم که آقا الان چه وقت این حرفا هستش، بذاریم رژیم از بین بره بعد فکرشو میکنیم. و این منجر به این شدش که وقتی که پس از 22 بهمن آیت الله رفته بودش به ایران، در اون مدرسه رفت نشست و آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت اعلام کرد، خود مهندس بازرگان گفت آقا این سینه رو داغ داغ دادن دست ما نمیدونستیم باش چی کار میکنیم. من همه حرفم اینه که اگر که بین خود ما همه کسانی که نگران وضعیت ایران هستن این مسئله به وجود نیاد که دولت موقت باید پیش از فروپاشی شکل بگیره، برنامه هاش روشن باشه، اختیاراتش، محدودیتاش اینا روشن نباشه، ما دچار مصیبت های بسیار بودن شد.
1: جناب سایی بفرمایید، در خدمت شماست.
2: ممنونم آقای دارابی. من درود میگم به دوستان و شنوندگان و بینندگان. بحثی که میخوام باز کنم اینه که آقای دکتر در رابطه با دولت گذار، خب یه سری آدمی باید بیان از اون مناسب و محلهایی که دارن یا کاری که دارن دست بکشن و یک سری شغلای جدیدی بپذیرن. عملا فکر نمی کنم افرادی که انتخاب میشن در دولت گذار اون سبقه یا اون کاری که دارن میکنن دقیقا تو همون راستا بوده باشد، یا کلن اون کاری که دارن رو باید رها کنن بیان کار جدید به عنوان یک شغل بهش نگاه کنیم، بیان یک کار جدید رو شروع کنن. با توجه به اون بک‌گراند اقتصادی هم که ما تو ایران داریم الان با شرایط شدید فقر، تورم، درصد بالای چی میگن فساد مالی که اتفاق افتاده در اون بدنه موجودی که در حکومت نهضت اسلامی باقی مونده و فعال هست، اتفاقی که من داره در ذهنم میفته این هستش که فارغ از اینکه یه عده‌ای هستن که جان بر کف حساب کنیم، عاشق ایران حساب کنیم، که برای انجام وظیفه، برای رسیدن به اون کعبه آمالی که همه در نظرمون یک ایران سکولار دموکرات، شاید حاضر باشن از تمام زندگیشون، از تمام سرمایهشون بگذرند، فکر میکنم قطعا یه تعداد آدم های فرصت طلبی هم وجود دارن که بخوان از این شرایط منفعت اقتصادی ببرن یا به نوعی اون چی میگن اون سودی که میخوان رو با وصل شدن به این سیستم، با وصل شدن به این قدرت حاکمه جدید برا خودشون رقم بزنن. حالا من میخوام ببینم که آیا ما میتونیم برای دولت گذار یا مجریاش که حالا فی الواقع ما الان امیدواریم که شاهزاده باشه در اجرای این و راه اندازی و شکل دادن این دولت گذار، آیا میتونن راهکارها و راه حل‌هایی داشته باشن که جلوی به نوعی سودجویی‌ها گرفته بشه به نوعی بتونن یک چی میگن تعامل شفاف اقتصادی درون دولت داشته باشن، چون به حال ما میدونیم که خب یک سری زیادی از فعالیت های اقتصادی قطعا با یک چالش های مواجه میشه، باید یک سری شاید مقاطع کارهای جدیدی وارد بازار بشن. با آزاد شدن قضیه یک بخش بزرگی از بازاری که قبلا رانتی بوده حالا از حالت رانتی خارج میشه، یه بخش بزرگی از اون بدنه اقتصادی خصوصی بازار کار جدید پیدا میکنه و میتونه وارد بشه و نیازم هست بهشون. حالا تو این وسط که این همه تغییرات داره اتفاق میفته، جلوگیری از ایجاد فساد و حرکت کردن روی نوار درست اقتصادی، این به نظر من یکی از چالش‌هایی است که ما در روبرو خواهیم داشت. و اینکه حتی اون کارگزارانی که انتخاب میشن برای اون دولت گذار، حداقل فکر میکنم رده اول دومشون دیگه اختصاصا تمام وقت باید درگیر دولت باشن، یعنی یه حقوق و مزایایی باید برشون در نظر گرفته بشه که کافی باشه، نیازمند نخواهم باشن. میگم در صورتی که طرف نیازمند باشه، به هر حال اگر حقوق کمی بخواد بگیره احتمالا بعدا میخواد از جای دیگه جبران بکنه. اینو چطور میتونیم ببینیم؟ آیا واقعا راهکاری دیده شده در گزارهای دیگه مطالعه کردین شما؟
0: من وقتی که میرم مطالعه میکنم ادبیات مربوط دوران گذار رو، من میبینم که توصیه هایی که میشه اینه که هر چه میتونید بار رو از دوش اون شخص اصلی که معتمد مردم هست بردارید، نه فشار نیارید روش که همه تصمیم ها رو او بگیره. مثلا پیشنهاد میکنن که دولت موقت رو او تعیین نکنه، بلکه او بیاد 3-4 نفر از معتمدین خودش رو انتخاب بکنه، بگه شما برید یک شورای انتقالی مثلا 30 نفر رو انتخاب بکنید از نهله‌های مختلف فکری و غیره که سر حداقل توافق ها با هم کار کرده، و این شورای انتقال باشه که دولت موقت رو تشکیل میده، شاهزاده موافقت میکنه و در واقع اندورس میکنه یا تصدیق میکنه انتخاب اونها رو، یا توصیه های اگر داره انجام میده. خب ما هنوز ندیدیم که در این زمینه شورای انتقالی به وجود بیاد، کسانی باشن که مسئولیت رو از دوش شاهزاده بردارن و با مطالعه بیشتر با تماس بیشتر آدم انتقال. نکته دوم توصیه هایی که میشه اینه که آدمایی که انتخاب میشن برای دولت موقت اکثرا تکنوکرات باشن، نه آدم های سیاسی، نه اینکه چون طرف دبیر کل یه حزبیه بیاد اینجا کاری بشه، یه وظیفه اجرایی رو بر عهده بگیره، بلکه تکنوکرات باشه، فنمدار باشه. اگر که میره رئیس سازمان آب میشه، مشکلات آب مملکت رو بدونه. اگر که رئیس بانک مرکزی میشه، مسائل مربوط به گردش پول و اقتصاد و غیره رو سرش بشه. خود به خود این راه رو باز میکنه برای نوع شایسته سالاری. در این حال ما مشکلمون در مورد حکومت اسلامی اینه که توی قانون حکومت اسلامی منهای اون جنبه اسلامیتش بسیاری از تجربه های کشورهای دیگه درش نفوذ داره. راه های جلوگیری از فساد پیشبینی شده، اما حکومت قانون خودش رو اجرا نمی کنه. حکومت قانون خودش رو دور میزنه و برخلاف اون عمل میکنه. بنابراین وقتی که دولت موقت بر سر کار میاد، اون که نمیاد کل قوانین یه مملکت رو از کنم که تعطیل بکنه، قوانین جاری و نمیدونم اداری و غیره سر جای خودش هست. او مجدانه از کنم که اجرا کننده اون قوانین میشه. اینا همه میتونه موجب شه جلوی از کنم که این نوع فسادی که شما بهش اشاره میکنید میگیره. ولی من تصور شخصی خودم این است که تا ملت آگاه نباشد که قانون چیست، حکومت موقت چیست، چه وظایفی داره، چه محدودیت هایی داره، اونها اگر که نیت بد داشته باشن خیلی راه ها جلوشون بازه که بتونن حتی علارغم میل شاهزاده هم این کار رو انجام بدن. بنابراین من به آگاهی مردم خیلی اعتقاد دارم و اگر هم ما در حزب خودمون اینقدر اصرار میکنیم که پیشا پیش الان 3 سال 4 ساله ما راجع به آلترناتیو و زندگی که انتظار داریم از آلترناتیو و دوران گذار و حالا به دولت موقت رسیدیم، همه این حرفا رو میتونستیم نزنیم، برای که هیچ کدومش به الان ما ربطی نداره. میگن آقا الان بیا حرف بزن که ما باید چی کار بکنیم، به آینده چی کار داریم، آینده خودش درست میشه. در حالی که ما حرفمون اینه که این آینده رو همین تصمیمات و منتالیته ذهنیت کنونی ما میتونه بسازه. ما مردم هستیم که میتونیم حتی شاهزاده رو مورد خطاب قرار بدیم، بگیم آقا دولت موقت کیا هستن، معیارهای انتخاب این دولت موقتی هستن، آیا ما شورای انتقالی خواهیم داشت یا نخواهیم داشت، یا تا روز آخر همه تصمیم ها رو شخص شما خواهید گرفت و به این دلیل شما رو ما در معرض خطر قرار میدیم. همه این حرفا به نظر من به این ور قضیه مربوطه. من امیدوارم که این برنامه‌ای که ما تهیه میکنیم یک گوشه ای از این آگاه کردن مردم به توقعات، نمیگم انتظارات خودشون، به توقعات خودشون و چی میگن دانش و آگاهی خودشون بیفزاید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب دادگو، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
3: خیلی ممنون هستم. آیا که این آموز گفتارهایی که شما ارائه میکنید خب بر مبنای یه وضعیت نسبتاً متمدنانه است و من امیدوارم همینطور بشه که یعنی دولتی تشکیل بشه بعد خورده خورده جابجا بشه. ولی همونطور که آقای عباسپور هم تأکید کردن، ما مسئله ناهنجاری شدید در پیش داریم. احتمال بعقید من احتمال خیلی زیاد جنگ داخلی در همه راه ها داره منتهی میشه به جنگ داخلی. در نتیجه میخواستم ببینم آیا شما فکر میکنید لازم باشه که یکی از این آموزگفتاراتون رو در مورد احتمال جنگ داخلی صحبت بفرمایید و اصولا ببینیم چجوری میشه حد و حدودش رو پیش بینی کرد یا به هر حال خودمون رو آماده کنیم برای همچین چیزی. همین، خیلی ممنون هستم.
0: بله ببینید، ما روز اولی که تصمیم گرفتیم سال جاری رو اختصاص بدیم به مسئله دوران گذار، 50 تا سوژه انتخاب کردیم که راجبش صحبت بکنیم. این الان 29 برنامه ما هستش، یعنی که ما 21 برنامه دیگه، بیشتر 31 برنامه دیگه داریم تا اینکه ببخشید 21 برنامه دیگه داریم تا اینکه به پایان سال برسیم و مسلماً به اونجا هم خواهیم رسید. من یه مقدار الان مطالعاتم رو شروع کردم راجع به اینکه پس از اینکه فروپاشی حکومت صورت گرفت و دولت موقت منتقل شد به ایران، تازه با چه مشکلات و بدبختی هایی روبرو خواهد شد، چه مقاومت هایی از چه ناحیه هایی صورت خواهد گرفت و تجربه انسانی نشون میده که در مقابل اینها چه راه حل‌هایی هم داده شده. اینه که من مطابق برنامه دارم پیش میرم. مسلما در آینده اگر عمری بود و اگر که من توانستم کار خودم رو ادامه بدم، در این مورد هم مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای سایی بفرمایید.
2: ممنونم، ببخشید من دوباره مزاحم میشم. آقای دکتر فرمایشتون کاملا متین بود، ولی که خیلی خوب نیست، من همچنین با این قضیه مشکل داریم، ولی آوردن ها. ببینید یه اتفاقی که در سال 57 افتاد اون کاراکتر ایدئولوژیک بودن انقلاب بود و اینکه عده کثیری از آدم ها، حالا چه دانسته چه نادانسته، داشتن از این ایدئولوژی پیروی میکردن و به واسطه این ایدئولوژی کمک میکرد که یه سری کارا، هرچند که تخصص وجود نداشت، از روی اون عرق و اون توجه خاصی که به ایدئولوژی بود شاید درستتر پیش بره یا سالمتر پیش بره. من یه خاطره نقل میکنم از دوستان قدیم وزارت دفاع که صحبت میکردیم، یه بخشی بود مربوط به سپاه بود، اون موقع تعریف میکردن که اینا حقوق نداشتن، فیش حقوقش اون شکلی مثلا خیلی روشن و واضح، سر ما یه کیسه پول می آوردن، هر کی هر چقدر پول میخواد لازم داره برداره، اینجوری حقوق میدادن. بعد میگفت یه عده‌ای بودن اونجا یه پولی هم مینداختن اون تو، میگفتن ما لازم نداریم، بره برای بیت المال این باشه مثلا خزینش جای درست. یعنی اون دیدگاه 45 سال قبل شد رسید به اینجا که این میلیاردی بدزدن ببرن. حالا من بحثم اینه که ما آیا برای دوران گذار، این با توجه به اینکه گرایشمون و نگرشمون یک سیستم سکولار هست و دموکراتیک هست، عملا ایدئولوژی خاصی پشتش نیست، آیا مثلا ما میتونیم اتکا کنیم به اون گفتمان ملی گرایی که به هر حال مردم میگم تحت فشار الان یه باگاه بزرگ به نظر من فرهنگی ایجاد شده تو کشور، اینکه شما کسی که مثلا کلاهبرداری میکنه به حساب خودش زرنگه، کسی که مثلا قوانین رو دور میزنه داره یه چیزی میبره، یه برنده حساب میشه، و یکی اگر نکنه این کارا رو در فقر به سر ببره، هر کی بیاد میگه تو چه پخمه ای هستی که مثلا همه اینجوری دارن میخورن و میبرن و میدوزن، تو ارزه نداری. مثلا این گفتمان ها رو من شنیدم و دیدم و وجود داره در جامعه به نوعی، و میخوام ببینم که آیا ما میتونیم مثلا اتکا کنیم به یک گفتمان مثلا ملی گرایی که جلوی این قضیه وایسه و کمک کنه همه بیان اون انسانیت، اون رفتار درست رو انجام بدن، پاشونو کج نذارن، با وجود اینکه کنترل های فراوان دیگه وجود نداره فعلا تا اطلاع ثانوی که ارگان ها به روال عادی خودشون برگردن و به قولی بشه کنترلی وجود داشته باشه. آیا همچین چیزی متصور است از نظر شما که این حس ملی گرایی، این حس پس گرفتن مملکت باعث بشه که مردم یک کم با فداکاری بیشتر، با عرق بیشتر به مسائل نگاه کنن و اون کجمداری ها رو عملا انجام ندن؟ ممنونم.
0: ببینید شما هم راجب مردم صحبت کردید، هم راجب مسئولان صحبت کردید، اینا دو تا مقوله مختلف هستن. مشکل حکومت اسلامی از روز اول این بودش که یه اصطلاحی رو به کار می‌بردن، می‌گفتن این کار رو هیئتی انجام میدیم. هیئتی یعنی همون چیزی که شما دارید میگید، یه کیسه پول میذاریم اون وسط، هر کی احتیاج داره برمی‌داره، هر کی هم که پول داره میذاره اونجا. این که قانون نشدش که، همین این سرمنشأ فساد و عرض کنم که هر چیز دیگه ای هستش. به نظر من حکومت آینده ایران باید از هیئتی انجام دادن کارها خودداری بکنه. قانون وجود داره، محدودیت ها وجود دارن، همه حرفا. اساسا سیاست یه امر اخلاقی نیستش که ما بخوایم اپروچ یا نزدیگشت اخلاقی بهش بکنیم. قانون مداری عرض کنم که همه راه های دزدی و این حرفا روشنه و باید یه کسی باشه که جلوش رو بگیره، و اگر خود اونم جلوش رو نگرفت تنبیه بشه، نه اینکه هیئتی ببینیم اشکارا چی میشه چیکار باید بکنیم. این حکومت هیئتی تشکیل شده، تا روز آخر هم تشکیل خواهد شد. انتصاباتش هم که نگاه بکنید همینطور هیئتیه. هیچ کسی به دلیل اینکه علم به اون موضوع رو داره در این حکومت به جایی نرسید. چه نماینده مجلس شد، چه وزیر شد، چه هر چی رو که شما نگاه کنید میبینید روی یه رابطه، روی یه رانت معینی شکل گرفته قضیه. به نظر من پرهیز از هیئتی عمل کردن تنها راه کار هستش.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی بفرمایید.
4: درود بر شما. من دو مورد رو میخواستم در موردش صحبت بکنم امشب. یک بحثی که امروز ما در موردش داریم در مورد این گفته که حدود و اختیارات دولت موقت رو بخواهد تعیین بکنیم. حالا به نظر من خیلی نزدیک هستش به این صحبتی که توی دو هفته آخر بود از طرف خانم وزیری که در اسرائیل در واقع اسمش من یادم به فلان شاهدت دعوت کرده بودن، یک بحثی رو آوردن وسط که ما پیمان کوروش رو در واقع با شاهزاده مبناش رو گذاشتیم و نوشتیم رو و قرار هستش که این امضا بشه. که حالا من خودم این بحث رو مطرح کردم توی اون کارگروه حزبمون که چه مبنایی وجود داره که شاهزاده به عنوان فردی که قرار از دولت گذار رو به عهده بگیره در مورد یک پیمان اساسی، یعنی یک پیمان نامه که آینده کشور مربوط به اون هست، بشینن برنامه ریزی بکنن و در واقع قولی رو بدن به یک کشور دیگه. این بحث باید باز باشه و من مشخصا در مورد همین با دوستان دیگه هم صحبت کردم. یک جور جبهه‌گیری رو من میبینم، حالا همونجوری هم که نوری علا در موردش صحبت کردم توی این مدت 57 یک سری افراد هستن که اصلا اجازه نمیدن این بحثان باز بشه، یعنی همه چیز رو منوط به یک نفر میدونن و میگن هر چیشون تصمیم بگیره همون باید اجرا بشه و آینده رو برای در واقع حالا دولت سقوط بکنه در واقع آینده ایران توی دست اون افرادی هستش که توی اون بازه زمانی قراردادهای طولانی مدت هم میتونن بنویسن یا سرمایه گذاری ها. ما بحثش رو داشتیم که با دوستان دیگه حالا در مورد همین که سرمایه گذاری، چون مخاطب من دیدم میگفتن که ایلان ماسک مثلا داخل ایران میاد پروژه ها رو به دست میگیره یا سواحل ایران رو پیشرفت اقتصادی رو رونق اقتصادی رو جلو ببره و این بحث باید مطرح بشه که محدودیتش تا کجاست. درسته که احتیاج داره که چرخه اقتصاد بچرخه و کشور از حالت رکود اقتصادی که الان هست نجات پیدا بکنه، ولی آیا دولت موقت این حق رو داره که یک قرارداد اقتصادی با یک شرکت چه می‌دونم بوئینگ ببنده که 100 تا فروند هواپیما رو سفارش بده؟ آیا این حق رو داره که در مورد قراردادهای سیاسی و نظامی با کشورهای همسایه به خاطر شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده قرارداد همکاری امضا بکنه؟ و این آموز گفتاری که ما امروز داریم به نظر من حالا جلسه بعد هم که در موردش صحبت میکنیم ما باید به صورت مشخص در مورد این صحبت بکنیم که افراد بدونن حدود و اختیارات چی هست، یعنی به صورت ملموس این صحبت ها به صورت کلی گفته بشه خب درست هست، ولی من دوست دارم که مثال هاش هم حالا نمیدونم اگر وقت بشه توی جزئیات هم بودم بیاد در موردشون صحبت بکنه که قابل لمس تر بشه، چون یه سری جاها هست که همه انتظار دارم شرایط تغییر بکنه بعد از گذار از جمهوری اسلامی، ولیکن این گذار شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط دفاعی، قراردادهاش، این امکاناتش که دولت تا چه زمانی میتونه حق داره یک آیندهی رو ترسیم بکنه برای کشور و چه میزان میتونه جلو بره. چون صحبت ها هست، حالا من اینجا متوجه شدم از 6 ماه تا 2 یا 3 سال صحبتش میشه که ممکنه دولت گذار طول بکشه بر اساس قانون اساسی که میخواد نوشته بشه، حالا مشکلاتی که هست توی این زمینه. من فکر میکنم که توی بحثمون ما اینو به صورت کلی هم باز بکنیم. نمونهش اگر که دولت گذار با سرکار بیاد، اجازه داره که یک قرارداد تجاری با شرکت بوئینگ ببنده برای 10 سال آینده، چون میخواد هواپیما بخره، کشور مقروض میشه تا این وام ها برگرده. آیا کسی که میاد وزیر نمیدونم مخابرات میشه، آیا این اجازه داره که بیاد زیر ساختای در واقع کشور رو جلو ببره، یا باید صبر بکنه که اون دولت اصلی بیاد و نماینده ها تصمیم بگیرن؟ من فکر کنم اینو ما باز بکنیم خیلی کمک میکنه به بهتر متوجه شدن دوستان و افرادی که این ویدیو ها رو میبینن در مورد دولت گذار که محدودیت هاش چه زمینه هست، یا همین موردی که گفتم این خانم وزیر خیلی دوست داشتنی هم هستن برای من، صحبتش رو مطرح کردم در اسرائیل، قرارداد پیمان نامه کوروش در واقع. من فکر کنم اینو به دخل بذاریم براش جای صحبت هست.

0: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی، یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز ثقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهمخواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی های اخیر مسئولان، افشاگری ها و خیلی موارد دیگه. ببینید، نظریه پردازان سیاسی مثل لینز، لوتسکی و ژیژک نوشتن که وقتی گورک های گله دیکتاتوری سقوط براشون قطعی میشه، هر گروه برای تضمین بقای خودش دست به حمله به بقیه میزنه. خامنه ای دیگه آلفای گله شون نیست. اون غائب، ضعیف، شکست خورده و تنهاست و همین کافیه که وقتی آلفا دیگه در مرکز نیست، گله نه متحد میمونه نه منتظر، بلکه شروع به دریدن خودشون میکنند. ما دقیقاً در لحظه ای هستیم که هیچ حکومت توتالیتری از اون زنده بر نگشته. لحظه ای که دیگه ترس کار نمیکنه و وفاداری جای خودش رو به غریزه بقا میده. گورک های جمهوری اسلامی به خوبی متوجه بوی خون و انقراض شدند. شما هم باور کنید و با ایمان به آزادی قوی تر از همیشه به فکر رشد و آگاهی باشین که در فردای ایران آزاد خیلی بهش نیاز داریم.
1: جناب عباس پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم. من در آغاز صحبتم هم در بخش قبلی به همین مطلب اشاره کردم وقتی که گفتم که این گروه های مافیایی قدرت هنوز سر کار هستند و به این راحتی قدرت رو رها نخواهند کرد. همینیه که الان ما ویدیوش رو دیدیم که همین جنگ قدرت گرگ ها یا درندگی گرگ ها که به جون همدیگه افتادن، میگن که کفگیر ته دیگ خورده و چون اینا از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، ولی همین چیزی که در توان و در دست دارن و نمیخوان به این راحتی از دست بدن. ولی نکته مهمش اینه که حداقل با جنگ گرگ ها با هم دیگه مردم ایران بیشتر از این دیگه هزینه پرداخت نمی کنن. یعنی ببینید الان ما در طول این چند ماه گذشته شاهد بودیم که هر کدوم از سران نظام که کشته شدن، مردم یا مطلق سکوت کردن یا شادی کردن، برای اینکه این نظام دیگه نظام مورد قبول مردم نیست و مشروعیت و محبوبیتش رو سالهاست که از نظر مردم از دست داده. به نکته قبلی که میخواستم این رو وصل بکنم، اون سوالی که جناب سائی کردن برای کنترل اوضاع دوران گذار، همین آگاهیه که الان در این ویدیو داره به مردم میگه. ببینید، ما زمان انقلاب سال 57 مردم نه دسترسی به ساتلایت داشتن مثل الان، نه این همه منابع و اطلاعات بود، نه ماهواره‌ای در دسترس مردم بود. الان شبکه ارتباطی به قدری زیاد شده، ما الان دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، ما این رو نباید دست کم بگیریم. من خاطرم از زمانی که ققنوس رو تشکیل دادن، کارشناسایی که در ققنوس اونجا صحبت میکردن گفتن ما برآوردمون اینه، از ایرانی هایی که دارای تخصص های علمی هستن در سراسر اروپا و امریکا، فقط اگر در بین این دیاسپورا 50,000 نفر نیروی متخصص ایرانی رو ما بتونیم گرده هم بیاریم، همینها میتونن بخش بزرگی از کسانی باشن که مشکلات چه زمان دوران گذار رو و حتی چه بعد از اون رو بتونن بهش سر و سامون بدن. ما خاطرمون هست که خمینی توی صحبتاش گفت ما نیاز به متخصص نداریم، ما متعهد میخوایم. هنوزم کسانی که متعهد به این نظام هستند، شبها ما میبینیم که با اسلحه در خیابونهای ایران چجور جولان میدن. ولی چون دکتر نوری علم در صحبتشون اشاره کردن، چون متخصصین امور رأس کار نبودن، الان ما شاهد این جنگ گرگ ها با هم دیگه هستیم. ممنونم جان دادم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: سپاسگزارم. من بخش اول اشاره به این کردم که جمهوری اسلامی به خاطر شرایطش، حالا چه نرم بره چه سخت بره، ولی این دریچه زمانی سخت یا نرم رفتن خیلی کوتاه خواهد بود به باور من، و این ویدیویی هم که نشون دادید دقیقا این هموطنمون همینو توضیح میده و میبینیم که بعد از بمبارانی که کردند در اون حملات 40 روزه که خامنه ای از بین رفت یا نابود شد خوشبختانه، این بخش دومی که تو این فیلم این دوست ما اشاره میکنه بهش، میان چیکار میکنن؟ میان، حالا این نظر منه، نمیخوام مثلا پیشگویی بخوام بکنم، از توی اون خرابه هایی که هیچکس ما نشنیدیم که سالم به دنیا بیرون بیاد و نشونش بدن که مثلا توی بیمارستان سرش شکسته، پاش شکسته، دستش شکسته، تعریف بکنه کجا بوده و چجوری بمب زدن و چرا اینجوری صدمه دیده. میان یه دفعه آقای مجتبی خامنه ای رو میکشن از اونجا بیرون، میبرنش هم توی سوراخی که هیچ کس نباید ببینتش چون جونش در خطر، ممکن ترورش بکنن. این دلیل این کار دقیقا همین صحبتیه که این دوست ما میکنه، که اون هسته اصلی به اصطلاح این رژیم دیکتاتوری، حالا ایشون دیکتاتوری میگه، از بین رفته و جایگزین باید بشه، اگر نه فروپاشی میکنه و این گورکا به جون همدیگه میفتن و میان این مشتبه رو زندهش میکنن. حالا یا زنده هست یا نیست، میتونه باشه نمیتونه باشه، میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه، اونجا میذارنش برای اینکه این کنترل دو مرتبه سر جای خودش بیاد و میبینیم که این کنترل فعلا تا حدودی تونستن اجراش بکنن و بر مسند قدرت هستن. این واقعیت اشاره درستی کردن ایشون. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
4: ممنونم. من فکر کنم یه چند ماه پیش، شاید چند هفته پیش بود، تو برنامه که برنامه مهستان بود، این توری گرگا رو فکر کنم گفتم، صحبت کردم، جالب بود برای این هموطنم راجع بهش صحبت کرد. ولی پیشتر من خواستم واقعا تشکر کنم از دوستانی که تولید محتوا میکنن و توی مدیا واقعا تاثیرگذار بودن توی این انقلاب، توی این چند ماه گذشته که میدونید پاک شدن حافظه ها و تغییر روایت ها یکی از اون آفت های بزرگیه که همیشه توی اینجور حرکت های اجتماعی رخ میده و حکومت اسلامی هم توی این خیلی مهارت داشت، توی تمام این سالهای گذشته تونست به نوعی این روایت ها رو تغییر بده. من فکر میکنم این دفعه با کمک این دوستان اینفلوئنسر، اگه اسمشون رو بگیم، یا دوستانی که تولید محتوا میکنن و شنوندگان زیادی دارن، رو خیلی کمک کردن که این محتوا بتونه رسالتش رو حفظ کنه و با همون گفتمان اصلی و اون راستیت و قطعیتی که داشته پیش بره. این چهره ها همه آشنان، میگم این دوستی که بخشش کردین جزء افرادی که من خودم فالوش میکنم، معمولا محتوایی که تولید میکنه رو میبینم، خیلی جالب بود. ولی بحث راجع به ویدئو بخوام اگه صحبت کنم، بحث اینه که این گورکایی که میگین الان آقای بیگلر هم مثال زدن، به نظر من الان مثلا این مشتبه مقوایی الان افتاده دسته که این گورگا داره ازش سوء استفاده میکنه به عنوان یک کارت برنده. من تصورم اینه بیشتر تا اینکه واقعا یک هسته ای باشه بخواد هسته قدرت رو نگه داره. ولی این جنگ قدرت که در داخل نظام پیش اومده کاملا مشهوده و کاملا معلومه. هر هفته هر یه نفر یه سری در میاره. مثلا همین هفته پیش فکر کنم نوه کوچکتر اون ملعون خمینی اومد شروع کرده بود چرت و پرت گفتن که باید انتقام بگیریم و از اینجور بحثا رو مطرح میکرد. یه جورایی آب نظام گلالود شده، همه دنبال ماهی گرفتن شد افتادن و فکر میکنم بهترین فرصته که مردم حمایت کنن و اون قدم بزرگی که باید برداریم و برداریم از شر نظام خلاص بشیم. ولیکن یه بحثی رو فکر میکنم شهرام جان باز کردن چند دقیقه پیش، بحث این که فشاری که به مردم میاد و هزینه که به مردم وارد میشه. به طب من میبینم که هزینه های اقتصادی که داره گریبانگیر مردم میشه از حد توان خارج داره میشه. جورایی من نمیدونم، براش راهکاری ندارم، ولی در کنار حمله هایی که داره اتفاق میفته از طرف جبهه آمریکا و پیشنهاد دوباره یا اعلام دوباره این که اون محاصره دریایی رو دوباره میخوان از سر بگیرن و بحث همین جنگ گورکا که منابع داخلی رو تاراج میکنن و غارت میکنن و تا جایی بتونن برای حس بقای خودشون دیگه بدون محابا و بدون ترس از کنترل یا گیر افتادن دیگه دزدیاشون رو انجام میدن. من نگران واقعا مردم هستم، ولی فکر میکنم باید تحمل کرد دیگه. اگر اشتباه نکنم جنگ جهانی اول بود که قحطی در ایران حاکم شد و تعداد زیادی کشته شدن به خاطر قحطی، چند میلیون نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، که اگر شما سرچ کنی شاید بیشترین کشته یا چیز عنوان شده که در ایران بوده از عواقب جنگ. یعنی خود کشورهایی که در درگیر جنگ بودن انقدر کشته ندادن که ایران داد به خاطر قحطی که پیش اومد. و امیدوارم که نریم به اون سمت و این هزینه های بزرگ بخواد شامل حال کشورمون بشه. امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف بشه این حکومت لعنتی و حکومت با ثبات و که باعث شکوفایی میشه با در رکاب به قولی پیشرفت بذارن و به سمت پیشرفت حرکت کنیم، این کابوس تموم شه. اینجوری بگم خیلی متاسفم میگم وقتی راجبش صحبت میکنم، امیدوارم تموم شه این کابوس حکومت نحس اسلامی تموم شه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما صحبت داریم بفرمایید.
5: بله، عرض کنم که خب آرزوهایی که آقای سایی داشتن آرزوهای همه ما هستش. ما امیدواریم که یک تغییر تاریخی اجتماعی با کمترین هزینه صورت بگیره، ولی این رو هم میدونیم که اینا گفتن که ما ایران سالم رو تحویل نخواهیم داد، تا آخرین لحظه ما میسیم و مقاومت میکنیم. اما این حرف رو اون پاسداری که تو کوچه وایساده نمیزنه، که ما از اون که نشنیدیم. ما این رو از سردمداران این حکومت هستش که داریم میشنویم. در نتیجه میتونیم امیدوار باشیم که اون به خودش بیاد، برای اینکه اون میتونه به زندگی خودش ادامه بده اگر که واقعا جنایت نکرده باشه میتونه بگه که من مأموری بودم و معذور بودم و کار خودم انجام دادم. اما اون کسی که عامر هست و این مأمور رو به این کار وامی داره هستش که باید تکلیفش روشن بشه. من فکر میکنم که واقعا اگر که در بین پاسدارهای ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای انتظامی ما وجدانی وجود داشته باشه و بدونن که در حکومت آینده بنیاد قضیه بر انتقام جویی گذاشته نشده، اون وقت میشه امیدوار بود که خود اونها علیه این را اعصای خودشون اقدام بکنن و در نتیجه هزینه ها رو کم بکنن. به نظر من این قضیه روز به روز داره بیشترم تحقق پیدا میکنه. یعنی خب خیلی ها از مخالفین شاهزاده معتقدن که شاهزاده داره بلوف میزنه و وقتی که شاهزاده میگه که مثلا خیلی از نیروهای انتظامی و نظامی هم ریزش کردند و به ما پیوستند رو میگویند که این یه حرف توخالی زده، در حالی که من فکر میکنم که این قضیه واقعیت داره. آدمیزادی که خداوند متعال یا طبیعت بهش مخ داده و فکر میکنه، اون نمیتونه در سطح مردم عادی، دارم عرض میکنم، نمیتونه آنچنان ایدئولوژی زده باشه که بتونه پدر خودش رو در بیاره در آینده مملکت. و تاریخ هم این رو نشون داده که وقتی که واقعا قضیه به اینجا بکشه که رفتن یک حکومت قطعیه، همه شواهد حکایت از این دارند که این حکومت رفتنیه، اون وقت میشه امیدوار بودش که در صفوف خود سیستم سرکوب هم اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات موجب شن. ما البته مثلا در دورانی که رضا شاه از ایران رفت یا محمد رضا شاه از ایران رفت با شبه این ماجرا آشنا بودیم که خیلی ها، من یادم مادر من بچه بودم تعریف میکردش که مثلا یه 4-5 سالی بودش که از رفتن رضا شاه گذشته بود، تعریف میکرد که سربازها اصلا ول کرده بودن، سربازخونه ها رو آمده بودن بیرون، برای اینکه اصلا دیگه اون رشته ارتباط فرماندهی وجود نداشت. در دوران محمد رضا شاه هم ما مثلا دوست ما در مهستان گازی وقتا خودش درگیر مبارزات بوده، عرض کنم که بهروز حکایت از این میکنه که جلوی کلانتری ها که میرفتن، کلانتری ها خودشون ول کرده بودند و رفته بودند یا سربازا خارج شدن از سرباز خونه و این حرفا. این اتفاق مسلمن در ایران هم خواهد افتاد، فقط باید امیدوار بودش که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره، هرچه زودتر نیروهای توی خیابون سرکوب به خودشون بیان و بدونن که آیندهی برای این سیستمی که نگهدار اینها بوده متصور نیستش و در نتیجه خودشون کمک بکنن به مردم ستم دیده ایران که هرچه زودتر این قضیه صورت بگیره. به هر حال اینا همه یه پروسه‌ایه که گریزناپذیره. اینکه یک حکومتی در آستانه فروپاشی قرار بگیره، آینده‌ای براش متصور نباشه، آدم‌هایی که نه به لحاظ ایدئولوژی به لحاظ احتیاج خودشون پیوستن به این سیستم متوجه بشن که این سیستم آینده‌ای نداره ولی اونها میتونن آینده‌ای داشته باشن، اینا همش موجب خواهد شد، گریز ناپذیرم هست، موجب خواهد شد که دیر یا زود این شکستگی و انشقاقی که در داخل سیستم وجود داره بیاد به پایین برسه و این پایین باشه که تکلیف بالا رو روشن بکنه. در این حال به نظر من ویدیویی که ما انتخاب کردیم برای آغاز قسمت سوم برنامه امروز خودمون این نکته رو داشتش به ما میگفتش که، یا به اون آدمایی که باید گوش هوش خودشون رو باز بکنن به این ماجرا، داشتش میگفتش که این حکومت به این دلایلی که من دارم میگم رفتنیه، شما فرصت زیادی ندارید برای نشون دادن واکنش مناسب به این قضیه. در مجموع من فکر میکنم که ما در آینده خیلی نزدیکی متوجه تغییرات عمده‌ای در همه قضاها بشیم. این که چقدر این قضیه با هزینه روبرو هست هنوز مشخص نیست. این هزینه رو نیروهای وابسته به رژیم هستن که میتونن کم بکنن. رژیم طوری در هم پیچیده، یعنی اونایی که میل به این دارن که با امریکا کنار بیان و کاری رو انجام بدن با اونایی که معتقدن که تا آخر باید ایستاد و مقاومت کرد در هم پیچیدن در آن، و فلج سیاسی که موجب شده که بالاخره ببینید آقای بوش بهش ببخش آقای بوش آقای ترامپ بهش ایرادای زیادی وارده. اما من فکر میکنم که کاری که ایشون کرد به کل جهان نشون داد که این هیئت حاکمه ای که الان در ایران هستند، چه مشتبه زنده باشه چه نباشه، چه قالیباف سر کار باشه چه نمیدونم سلشگر زهرمار سر کار باشه، اینها قابل اعتماد و این نیستن که آدم بتونه روشون حساب بکنه. ما همه امتیازات رو بهشون دادیم، همه دهی که این مقابله نامه یا موافقت نامه رو که هم آقای ترامپ امضا کرد هم آقای پزشکیان امضا کرد رو میخوندن حیرت میکردن، برای اینکه چیزی نصیب امریکا نمیشد. توی همه امتیازات پولتون رو آزاد میکنیم، تحریم ها رو ور میداریم، اینجور میکنیم اونجور میکنیم، به شرطی که مثلا شما آدم شید. و اینها نشون دادن که آدم بشو نیستن. الان دیگه جهان در نقطه رسیده که حتی مثلا حکومت بریتانیا که یکی از به وجود آورندگان رژیم اسلامی هم هست، عرض کنم که اعلام میکنه که ما هم داریم میریم به طرف این که مثلا پاسداران رو به عنوان یه تشکیلات مافیایی و تروریستی اعلام بکنیم. اینا اتفاقات مهمیه که داره پیش میادش، و عرض کنم که مجموع به نظر من ما میتونیم امیدوار باشیم که هرچه زودتر به لحظه فروپاشی نزدیک میشیم، و به همین دلیل هم باید این اصرار رو داشته باشیم که آماده باشد اون نیرویی که قرار است به عنوان جانشین بره اون مملکت ویران رو در ید اختیار خودش قرار بگیره، آمادگی کامل برای همه این چیزا داشته باشه.
6: ببینید، من بارها گفتم در جلسات متعدد که ما در واقع با دو کاتگوری افراد سر و کار داریم. دسته اول کسانی هستند که همچنان جزئی از مشکل هستند، نه جزئی از راه حل، و هر کاریش بکنید هیچ منطقی نیست که بر اساس اون بشه یک راهگشایی باشه. یک نوع کینه، یک نوع عقده، یک نوع برخورد منجمد فکری است. و تعجب اینجاست که این افراد ادعای دموکراسی رو میکنن، ولی دموکراسی اون چیزی که اونا میگن، اگه چیزی خلاف نظرشون بگین فوری میشی فاشیست و فوری میشی چیز دیگه و خلاص. حالا اون که حتما خود شما تجربه کرد، ولی دسته ای هستن که میخوان جزوی از راه حل باشن و مسیر پیشرفت کارمون، خود ایشون هم شاهد هستند و دیگر دوستان، همیشه این بوده که ما اصلا کاری نداریم که افراد اگر دیروز یک اندیشه متفاوتی داشتن یا حتی انقلابی بودن، امروز میخوای چی کار بکنی؟ اگر امروز حاضری بیای در این مسیر آزادی و حقوق بشر و دموکراسی واقعی پیش بری، هر گونه اعتقاد شخصی هم داشته باشیم، ما یه باعث وظیفه ملی رو در مقابل کشورمون ارائه بدیم، و این بجز همسویی و همکاری جور دیگه نمیشه بهتر پیش برد. فراتر از اینم نرم که اصلا اولین ابتدایت انتظار و توقع همیهنانمون، تمام این جوانای که همین اخیراً با این شهامت رفتن و جونشون رو از دست دادن، کوچکترین انتظارشونه که به حال اونا بیایم، نه اینکه بخوایم با سهم‌خواهی و با تحمیل یک عقیده پیش بریم که ابتدا به ساکن محکوم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هموطنان گرامی هستم. پرداختیم به تاریخ حکمت عقلی و چون گذر میکنیم از ادوار مختلف تاریخ رسیدیم به روزگار عربان و عرض شود که این داستان جاهلیت، امشب هم پاره ای از مطالب مربوط به اصطلاحاً روزگار جاهلی رو پی میگیریم و بعد ببینیم چه خواهد شد. بفرمایید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم. زنمه عشق کزو پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیم اندامی. روزه هر چند که مهمان عزیز است، ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است، که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. یار من چون بخرامد به تماشای چمن، برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی. اون حریفی که شب و روز می صاف کشد، بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد، کام دشوار به دست آوری از خودکامی. چه چیزیست این خودکامی؟ عرض کنم این تصویری که ما قبل آخر نشان داده می شود در این آرم جدید سرزمین جاوید، یعنی قبل از تصویر مرحوم کسروی، تصویر حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری است. هموطن، حالا شنیدم که یک هموطن جاهلی هرچند که رفته است برای یکی از این خطهای اونچنانی و افاضاتی فرموده است در باب بختیاری ها، و خدا نکند آدم جاهل باشد و خدا نکند جهل او با تعصب توأم بشود. ببینید چه می شود. مشکل اینجاست که این عرض کنم که معرفت هم عرض شود که کپسولی نیست، وگرنه یک کپسول می خوردیم استاد تاریخ می شدیم، یک کپسول می خوردیم استاد زبان می شدیم، یک کپسول می خوردیم شاهنامه رو یاد می گرفتیم، یک کپسول دیگه می انداختیم گلستان سعدی رو یاد می گرفتیم. حیف که اینجور نیست و زحمت داره. این عرض کنم که کسب یک ذره معرفت دانش دوده چراغ لازم دارد. هموطن، بله لازم آمد که من امشب شمه ای از احوال بختیاریان در ارتباط با جنبش بزرگ مشروطه خدمت شما نقل کنم و میخوام خدمت عرض کنم بدون وجود بختیاریان میسر نبود، نمیشد. این صحیح هست.

که ستارخان و باقرخان این دو گرد آزادی پرچم آزادی رو نگه داشتن و شمع آزادی رو فروزان نگه داشتن در تبریز به مدت 11 ماه. هرچه این دولت داشت به این مبارزان پرتاب کرد و ایستادگی دید، اما بعد از 11 ماه همونطور که مطلع هستید، شاید مطلع نیستید، سپاه روس آمد و تبریز رو گرفتن و ستارخان و باقرخان و مجاهدان تبریز عملا از دور مبارزه بیرون رفتن موقت و می دانستن دست به اسلحه ببرند، عرض کنند که روس‌ها جنایات فجیع‌تر از اون چه کردند خواهند کرد. و در تهران هم که آزادی خواهان و روشنفکران گریخته بودند به عرض کنند که اینجا و اونجا، بعضی به سفارت انگلیس، بعضی دیگر در نهانخانه سردابها و اینها، و کشتار بوده، گرفتاری بوده اینها. و ما سپهدار تنکابنی رو داریم در شمال در رأس مجاهدان گیلان و مازندران که سر می‌خارانید و عرض می‌کنم تردید داشت ببیند سفارت انگلیس چه می‌گوید. تنها کسی که تردید نداشت و نشنید پیغام انگلیسیان رو همین مرد بزرگ بود، حاج علی قلی خان سردار اسعد، که سردار اسعد دوم است، برادر بزرگ او اسفندیار خان سردار اسعد، سردار اسعد اول است و فرزند او سردار اسد سوم، که توضیح اون رو خدمتتون خواهم داد. باری سردار اسد عرض کنم که البته ابتدا زقام سلطنه آمده اصفهان رو گرفتن و سردار اسد آهنگ تهران کرد و در پشت دروازه های تهران است که با مجاهدان شمال به هم پیوستن و به همت مجاهدان و سواران بختیاری محمد علی میرزا گریخ بخشی از این عرض کنم گوهرهای سلطنتی رو برداشت و فوریخ و گریخ به سفارت روس و عرض کنم که این نخستین درخشش بزرگ قوم دلیر بختیاری بود در عصر جدید در صحنه سیاست کشور. و هر شبت که حکومت قاجارها برافتاد و مجلس ملی تشکیل شد، یک دولت بسیار لرزان، یک دموکراسی بسیار لرزان نوپا که هزار گونه دشمن داشت. و در همین اوضاع احوال هست که عرض می شود که آذربایجان دوچار حمله های سواران شاه سون ها و قره‌باغی ها و عرض کنند که سلدوز خان ها و بختبر خان ها و حبیب الله خان ها و رحیم خان ها شد، با چه شقاوتی سراب. و عرض می کنند که منطقه عرض کنند که کل آذربایجان رو تهدید کرده بودن قتل و غارت و اینها. از تبریز ستارخان رو فرستادن با 20-30 نفر مجاهد، به اندازه کافی هم مهمات ندادن و ستارخان ایستادگی کرد تا فشنگ آخر و عرض کنن که تاب مقاومت نیاورد و عقب نشست به تبریز و گفتن که گره کار از دست سواران بختیاری است که باز می شود. در اینجاست که فرزند ارشد این مرد بزرگ، در ارشد بودنش تردید دارم، ولی فرزند سردار حاج علی قلی خان سردار بهادر، عرض کنم که با 300 سوار گزین از بختیاریان به همراهی یپرمخان ارمنی که یکی از مجاهدان بزرگ بود و حق این مرد ادا نشده است در تاریخ ایران، عرض کنم آهنگ رزم آذربایجان کردند. و یک ملای هم بود که از زنجان را گرفته بود، ابتدا زندان را مستخلص کردند و بعد با این عده کم هزاران سوار عرض می شود که همین شاه سبن و غیره و اینها رو شکست دادن، منطقه آرام شد و اینها عرض کنم به تبریز آمدن. این همه روزگاری است که ستارخان و باقرخان رو به تهران فرستادن. و اما ماجرا به این سادگی نبود، بنابراین این بار دوم یعنی نجات تهران، بعد شکست دادن دزدان به قول معروف اشرار به قول بعضی کسان در منطقه عرض کنم سراب و اردبیل اینها توسط بختیاریان. اما سلطنت طلب ها که بیکار نبودن که عرض شود که به کمک روس ها ناگهان دولت لرزان مرکزی متوجه شد که محمد علی شاه ریشی گذاشته و پشمی و بند و بساط و با توپ و توپخانه وارد شده است و با ترکمن ها ساخته، از سوی دیگر سالار و دوله و ارشد و دوله و شاه سلطنه و چندین هزار سوار که سواران اینها رو هم حساب کنیم بیشتر از 40,000 سوار می شود، از 3 نقطه حمله کردن تهران رو دوباره بگیرن و استبدادیون کف می زدن. چاره کار بختیاریان، 3 گروه از شجاعان بختیاری دوباره مأمور شدند در 3 جبهه، باز همه اینها رو بختیاری ها شکست داد.
سالار دوله و ارشد دوله و محمد علی میرزا و همه رو شکست دادن. با وجود کسرت عده اما به واسطه دلیری و تجربتی که سردار اثر دوم داشت و یفرام خان داشت، اینها واسه شکست دادن. و عرض شد که اینها آمده بودن تا هشت فرسنگی تهران، تا امامزاده جعفر میگوین آمده بودن تا اونجا سپاهیان ارشد دوله که تهران رو بگیرن، چیزی نمونده و تهرانیان مشغول بسته‌بندی برای فرار بودن، یعنی خداحافظ مشروطه و اینها. بختیاریان باز شجاعت کردند و دلیری کردند و به قیمت کشته شدن چند تن از خوانین این سه سپاه رو بختیاریان شکست داده. هموطن جاهل، از بزرگترها شنیدی این مهملاتی که گفتی، ولی کار به اینجا باز تمام نشد. عرض شد خدمت شما که رفته رفته سر و کله، عرض میکنن که دزدان پیدا شد. نایب حسین کاشی با 2000 سوار، رضا و جعفر قلی با 2-3 هزار سوار غارت میکردن، دزدی میکردن. چاره کار قربان کی؟ باز بختیاری ها. من کوچک بودم بیاد میآورم پدرم صحبت میکرد از جنگ، عرض شد که رضا و جعفر قلی که میرزا نصیرخان سردار جنگ، پسر عموی جعفر قلی خان سردار اسد که یکی از بهترین ژنرال های ایران در همه این دوره ها بوده، میرزا نصیرخان سردار جنگ، عرض کنم که با سواران بختیاری که اینا داوطلبان بودن و پدر بزرگ من در این شرکت داشت، پدر مادرم و دو تا از دایی های من اونجا کشته شدن در جنگ های همین رضا و جعفر قلی. بختیاریان با نایب حسین کاشی باز بختیاری ها بودن. و در تمام این کشمکش هایی که شد و همه این جنگ ها، کوچکترین بیشرافتی خدا نکرده از یک سوار بختیاری مشاهده نشد. بعد روزگاران گذشت و عرض می شود که اینا رو من به اختصار نقل میکنم، مراجعه بفرمایید به جلد دوم تاریخ مشروطه ایران، مرحوم کسروی توضیحات مشبع داده است در این باب، اونجا چیزی به دست توانید به دست آورد. و بعد دولت رضا شاه شد، بعد لشکر ظفرنمون رضا شاه، یعنی دیگه عرض کنم که سرکوب کرده بودن و همه چیز رو، لشکر مرکزی و اسلحه جدید و اینها، تا اینکه یک جنگ در گره به نام جنگ ممستنی یا تامورادی ما شنیدیم. من نفهمیدم معنی تامورادی چی چه چیزی است، اما یکی از سرگردانی که در اون جنگ شرکت داشته یه پایان نامه‌ای نوشته است در دانشکده افسری و جزئیات جنگ را نوشته. فوج نادری، تیپ نادری به امر نادرشاه، به امر رضا شاه رفتن در اونجا. در 2-3 روز جنگ 1600 سرباز به خاک افتاد و چند افسر و لشکر ظفرنمون نادرشاه، ببخشید رضا شاه، شکست خورد. ما بچه بودیم عرض کنم که یه حیدر آقای داشتیم، میگفتن این حیدر آقا استسقا داره، ما نمیفهمیم اصلا استسقا یعنی چی، میگفتیم استسقا چی هست، میگفتن این تو فرهنگ نادری بوده در زمان رضا شاه، اونجا در اون جنگ ممستنی اینها چند روز آب گیرش نیومده، هنوز استسقا داره، آب طلب میکنه. شکست خوردن، توپ و تانک و جنرال و تشکیلات و اینها رفتن اونجا. عرض کنم که این گروه ممستنی از سر این کوه ها زدن به تفنگ، عرض کنم 1500 بسیار خونین بوده، این یکی از خونین ترین جنگ های داخلی بوده در دوره های اخیر. 1600 تا 1700 نفر سرباز، چند افسر اینها کشته شدن و گریختن. چاره کار بختیاری ها، دوباره همین سردار اسد، عرض کنم 2300 نفر تیراندازان ممتاز بختیاری سوار که اینها البته وقتی رسیدن پایین دره بودن و کسانی که عرض کنم که یاقی دولت شده بودن به اصطلاح سر کوه رو گرفته بودن، گفتن در همون نیم ساعت اول 70-80 نفر زده شد از اونها توسط بختیاریان و سرکوب شد. که رضا شاه پیغام فرستاد که درود بر تو، واقعا میبرازد که همیشه تا جاودان شما وزیر جنگ باشی آقای سردار اسد. که البته مدتی بعد به دستور عرض کنم همین رضا شاه سردار اسد گرفتن بردن خفه کردن کشتن، و سزای بختیاریان کشتن خوانین بختیاری بوده است. اندلی خان بختیاری، عرض کنم که علی مردان خان، سردار اسعد و بسیاری دیگر رو که در زمان رضا شاه کشتن هموطن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم ما به تاریخ مشروطه، نقش بختیاریان بسیار بسیار پررنگ و فقط می شود گفت نقش تبریزیان هست که قابل مقایسه هست. عرض کنم که
با بختیاریان در نگه داشت آزادی که این از هنرها و دلیریها در چهره ارز کنم سالار ملی و سردار ملی جلوه می کند، باقرخان و ستارخان. و چون سخن به اینجا رسید میخوام خدمت ارز کنم که ما کسی نمیشناسیم که از شبت که وطن دوست بود یا قدمی در میدان وطن خواهی گذاشت و بیچاره نشد. نمونه ستارخان، باقرخان، سردار اسعد و دیگران، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، هر کسی در راه ملت قدم برداشت بیچاره شد، خانهش خراب شد. بنابراین اگه شما هم فکر میکنید که عرض کنم که میخواید زندگی سالمی داشته باشید، بهتر است که رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. این طریق درستی است آقا جان؟ بله. این مطالبی خدمتون گفتم، عرض کنم که دو سه جلد کتاب است که اینا رو من مختصر کردم در جواب اون هموطن نادان که فکر نمی کنم حالا با این مختصر کسی عرض کنم که نادان باشد در این امور به دانایی هم بتواند برسد. بله. خب از این هم می گذریم، می رسیم به روزگار موضوع جاهلیت. و خدمت شما عرض کردم این واژه جاهلی که امروز آخوندها تعمیم می دهند به همه مدنیت های جهان پیش از اسلام عرض کنم حنیف، این معنی دیگری داشته در روزگار عرب، بدین معنی نبوده در همون روزگار در اون منطقه. کسی با کسی مخالفت میکرد با استدلالش میگفتن داره جهل میکنه، اما آخونده چسبیدن که همه جهان در دنیای قی و زلال قوتور بوده است و اسلام آمده و منور کرده همه چیز را. و ما هم که همواره گوشمان و چشممان به صدا و دهان آخوند بوده، پذیرفتیم که در این بین عربا هیچی نبود، همه جاهل بودن و اینها و اسلام آمده است، در حالی که چنین نبوده. خدمتتون پیش از این عرض کردم خود محمد، پدر محمد، عبدالله، ابو طالب عموش، عباس عموش، حمزه عموی دیگرش، سید الشهدا، عمر ابن خطاب، ابو بکر، ابو عبیده، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، همه بزرگان اسلام، اینا پروردگان روزگار جاهلی هستن. هموطن، اینا رجال تراز اول اسلام هستن، اینا استخونهاشون رو در روزگار جاهلی ساخته بودن. حالا با گفتن شهادتن که کسی عوض نمیشه که، بنابراین جاهلی نبوده. و من امشب عرض میکنم خدمت شما، میخوام اندکی از تحقیق هنری جورج فارمرز در باب موسیقی اینها خدمت شما بخوانم. بله بله، میگوید که در آن روزگار هم مانند امروز موسیقی میبایستی در همه جا در زندگانی خصوصی اجتماعی و مذهبی اعراب جستجو میشد، درست همان گونه که اعراب در عهد باستان هنگام تحمل رنج بیگاری برای اربابان فاتح خود اوقات را به شادی و خوندن می‌گذراندند، مردم مدینه نیز اون هنگام که به علت تهدید مکیان در کار دشوار حفر خندق در اطراف شهر خود بودند آواز می‌خواندند. همانطور که عبرانیان آواز چاه داشتند، اعراب قرن پنجم میلادی موسیقی خودشون را ترنم می‌کردند. و از اینجا عرض کنم که می‌گذریم، میگوید از میان نوازندگان و موسیقی‌دانان دوران جاهلیت جز معدودی نام برای ما باقی نمانده است، اما متذکر این نکته شده است که خوانندگان دوران جاهلیت بسیار بودند، که البته عرب یک نظام موسیقایی نداشت، این رو فراموش نکنیم، اما از موسیقی بسیار لذت می‌برد، تا جایی که خوانندگان ایرانی و رومی و اینها می آمدن و می گشتن و آواز می خواندن، چنگ می زدن و اعراب اینها رو بسیار دوست می داشتن. و یکی از نویسندگانی که نامش در فهرست قرن دهم میلادی آمده، کتابی به نام الاغانی نوشته است که حاوی نام های خوانندگان زن و مرد دوران بت‌پرستی و نیز دوره اسلامی است. همانطور که برکمان میگوید بسیار محتمل است که اشعار دوران جاهلیت برای این گفته میشده که با همراهی بسیار ساده موسیقایی سراییده شود. در حقیقت لحن بعد پرانتز ملودی که شعر روی آن گذاشته میشد یادگاری از نغمه سرایی یا تلحین ابتدایی قبلی است که شاعر اون زمان که کسی جز یک کاهن ساده نبود اشعار خود را بدون شیوه بیان میکرده است.
و بعد اینها رو خدمت شما البته خوندم. بعد اینجا میگوید اعشا میمون ابن قیس الاعشا با اون که تمام شبه جزیره را چنگ به دست گشته و سیاحت کرده بود به یمامه تعلق داشت. اونطور که پروفسور نیکلسون میگوید قیس در این سفرها همه جا اشعار عالی و درخشانی را میسرود و میخوان به نحوی که در معلقات برای خود جای یافته است. الاعشا میمون قیس شاعر مشهور عرب در همون روزگار جاهلی. این شاعر موسیقیدان را سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها، که سنج همون چنگ هست به عربی شده سنج، بله سناجت العرب یعنی سنج نواز عرب ها می نامیدن. بر همین اساس است که تصور می شود او هارپ می نواخته. خیلی خوب. بعد از نظر ابن الحارس از نوازندگان معروف و عموزاده پیامبر اسلام بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوران جاهلیت بوده است. خب هر شبت که این نظر ابن حارس داستانش خیلی جالب هست که دوباره من اشاره کردم، چون از نمونه های درخشان وضعیت شعر و ادب در روزگار همین جاهلی جاهلی است. همزمانی که پیغمبر اسلام این تعلیمات قرآن را بر اعراب وارد کرده بود و تکرار میکرد، این نظر ابن حارس پیدا شد. این نظر قومخیش پیغمبرم بوده، آمده در ایران و داستانهای خدای نامه که اصل داستانهای شاهنامه باشد و پدر داستان شاهنامه آموخته بود، اینها رو به شعر عربی برگردانده بود. وقتی بازگشت به اعراب میگفت اینهایی که محمد میگوید اینها بی ارزش است، اینها اساطیر الاولین هست، بیایید من داستانهای زیبا از پارس آوردم، داستان رستم اسفندیار، رستم سهراب. و اعراب او رو بیشتر دوست داشتن، یعنی آدینسش، ریتینگش که خیلی عرض کنم شکم پاره میکنن که اینو از دست ندن، هر سبب که بالاتر بوده از محمد. بعد خدا و جبرئیل رو عرض می شود که رسولش دست به دست هم دادن که این بابا رو بی اعتبار کنن. آیه نازل فرمودن که سخنان این مرد لغو و باطل است. اما او دست بر نداشت. این نظر ابن حارس عرض شود که راه افتاده بود، قصایدی می گفت، ترانه ها می گفت، یکی دو تا دخترم استخدام کرده بود. اینها به تمسخر اسلام اینها چنگ می زدن، دف می زدن و ترانه می خواندن و اعراب قبایل اینها رو انعام و اکرام می کردن. به حدود 92 سالگی همچنان که عرض کنم که مورخان آوردن در جنگ بدر وقتی اسرا رو آوردند و عبور می دادند دیدن نظر ابن حارس هم بین اسراست، دست بسته عبور می دادند که بین اینها البته عباس بود، عقیل برادر علی بود، بسیار بودن این اسرای روز جنگ بدر. بعد حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میکند، اشاره که بکشید به عمر ابوبکر و اینها، کسی نمیکش، شاعر محترم بود در روزگار عرب، در اون روزگار شاعر به مثابه پیغمبر قبیله بود. اینها روی گرداندن تا اینکه به لفظ مبارکشان فرمودن یا علی برخیز و نذر پیامبرت رو ادا کن. حضرت مولای متقیان علی علیه السلام بلند شدن و سر این پیرمرد 92 ساله رو بریدن، عین همین کاری که عرض کنم که همین القاعده میکند، و آوردن. این داستان این مرد هست و در تاریخ نامش مانده به جهت اهمیتی که در کار ترانه داشته و موسیقی. نظر ابن حارس اسمش رو بیاد داشته باشیم بد نیست. خب این خواسته آقای فارمرز نخواسته وارد داستان بشه و اینها تن زده، اینا تردد داشتن در این کشورهای عربی، اینا نمیخواستن به کفر و زندقه و اینها متهم بشن، اما اشارتی کرده با یک لمس ظریف از قضیه گذشته. میخونم نثر آقای عرض کنم که هنری جورج فارمرز محقق انگلیسی، نظر ابن حارس بله از بله و عموزاده پیامبر اسلام بیگمان یکی از خنیاگر شاعران دوره جاهلیت بوده است. او بعدها از لحاظ حرفه و به معنای سیاسیان به یکی از رقبای سرسخت پیامبر اسلام مبدل شد، زیرا این هر دو خواستار گوشهای شنوا بودند، یکی برای گفتن داستان و خوندن آواز و دیگری برای رساندن مکاشفات ناشی از وحی الهی. یعنی ریتینگی که عرض کردم خدمتتون، اینا رقیب هم شدن،
نزد برده بود، آدم بیشتر دورش هم حرفاش شیرین تر بود، داستانش واقعی تر بود، داستان ایرانیان رو میگفت، عاد و ثمود و یونس و اینها نمیگفت، کی رفت تو شکم ماهی و نمیدونم چی شد و فلانی حرفا. خب همین نظر است که در قرآن کریم سوره 31 آیات 56 به عقوبت وعده داده شده است. شاعر مذکور در دربار هیره نواختن بربط جدید را که اینک عود نامیده می شد و ظاهرا جانشینت بربط و یا مزهر شده بود و نیز خواندن قنا را که از نسل پیشرفته تر بود آموخت. این همه ابداعات نوآورانه است که وی در مکه رایج کرد. یعنی که نظر ابن حارث کی سرش رو برید؟ مولای متقیان. بله مولای متقیان. شما میتوانید در اسلام 50,000 نفر رو سر ببرید اما مولای متقیان هم باشید، یعنی سرور پرهیزگاران. من نمیدونم این اسلام تقواش با چه چیزی شکسته میشه. شما به بنده بگی چه عملی میتواند بکند یک امام که دیگر پرهیزگار شناخته نشود؟ هیچی. همه کاری میتواند بکند اگر برای الله باشد. خب بعد میگوید که بله یک آیه نازل کردن خدا و جبرئیل و اینها که به سخنان لغو و باطل این مرد گوش ندهین. اگر درست به خاطر بیارم فجتن بو قول زور، اگر درست به خاطر بیارم قول زور، همین زور مثل زور فارسی، اما زور در عربی یعنی لغت یا حرف لغو و باطل که بعد البته مستقیم به موسیقی اشاره نشد و مستقیم تحریم نشد اینها، اما این قول زور رو اومدن آخوندها به همه چیز تعمیم دادن. خلاصه مطلب هرچی دوست نمی داشتن گفتن حضرت ختم مرتبت فرمودن قول زور، سخنان لغو و باطل منظورش این بودد، منظورشان اون بود است. باری یعنی که به حرفای این بیچاره دکانش رو تخته کردن با این آیه که نازل فرمودن و اینها. یعنی هر چیزی جاذبه داشت در عرب میبایستی بیرنگ میشد به نفع و مصادره میشد به نفع تعلیمات اسلام، کما اینکه شعر عرب مصادره شد و مدتی طولانی بازار شعر عرب کاسد بود تا در روزگار عرض کنم که امویان هست که دوباره یک اشرافیتی زنده شد و اینها و شعرهای عرب پیدا شدن و بعض این امرای عرب شعرهای بزرگی بودن. باری خب سوای عده‌ای که پس از هجرت با پیامبر خدا مستقیما تماس داشتن و بعد از آنها یاد خواهیم کرد، تنها یک موسیقان و موسیقیدان مرد دیگر را میتوان ردیابی کرد و آن مالک ابن جبیر مقنیست که از جمله اعضای هیئت نمایندگی بود که قوم بنوتی در سال 630 نزد حضرت محمد فرستادند، اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است. در دوران جاهلی عرض میکنم و امروز بعض اوقات میخوانیم فلان زن رو دستگیر کردن به زندان بردن. تمام زنها در تمام جهان اسلام در زندان هستن هموطن، نه اینکه دو تا زن رو بردن به زندان. خانم امروز رو من زنگ زده بودن از آلمان میگفتن من رو بردن اوین، در اونجا یه خانمی بود اعدامی بود، گفتیم شما چه کردین؟ گفتم اگه نمیدانیم این خانم مرتب کتک میخورده و چندین بار تقاضای طلاق کرده و شوهر موافقت نکرده، پدر و مادر این داماد از کن انواع تحقیرها رو در حق این بیچاره روا میداشتن تا یک شب تصمیم میگیره این مرد رو بکشه. در حال مستی میاد منزل تناب میندازه نمیدونم چی خفه میکنه، بعد شقش میکنه، نصف گوشتش میریزه بیرون، نصفش رو قشنگ درست میکنه و قرمه سبزی میکنه و پدر و مادر داماد رو دعوت میکنه فردا به نهار که آقا رضا عرض شود که دعوت میکنه تشریف بیارید. آمدن و نشستن و اینا، آقا رضا کجاست مثلا، حالا اسمش هم چی بود، گفت میاد شما بفرمایید قرمه سبزی رو بخورید. نوشیجان کردن خیلی تعریف کردن آقا رضا کجاست، آقا رضا همین چه قرمه سبزی بود که می فرمودی. بله عرض شد که حالا بیدم سراغ زنها در دوران جاهلی. اما از خوانندگان زن نامهای بسیاری محفوظ مانده است، از دوره افسانه‌ای دست کم نام 4 تن باقی مانده، اسامی واقعی جرادتان
معروف قوم بنو عاد، قعاد و صماد بوده است. حزیله و عفیره دختران خواننده بنی جدیس، یعنی همون قبیله بودند که بنو تسم را یک سره نابود کردند. مادر شاعر نام‌آور عرب حاتم تایی احتمالا نوازنده بوده است و خنسا مرسی سرای بی همتای عرب نیز مراسی خودش را با نوای موسیقی می‌خوانده است. هند بنت عتبه نمونه کامل یکی از مادران عرب دوران جاهلیت، هم شاعر بوده و هم نوازنده. این هند مادر معاویه است، زن ابو سفیان، و این زن همون زنی است که عرض کنم که وقتی تدارکات نبرد احد رو می‌دیدن با زنان دیگر آمدن به میدان و دف می‌زدن و مردان رو به نبرد تشویق می‌کردن اینها. و این هند همون زنی است که عرض کنم اون غلام رو وحشی می‌گوین و هشی مأمور کرد که عرض کنم حمزه رو کشت، این که جگر او لختی بخواهید، اینها تو گرش جوید و بیرون انداخت. این همون هند است که بعد ارسبت که بعد از فتح مکه مسلمان شد. بله، مادر معاویه. خب میگوید که هم شاعر بود هم نوازنده. بنت افسر دختر خواننده بوده است که در یک مکان سرگرمی های عمومی نگهداری می شده یا در استخدام آن بوده است، و این همون تفرجگاه است که شخصیت معروف حارث ابن ظالم و خالد ابن جعفر با یکدیگر ملاقات کرده. هریره و خلیده دختران خواننده متعلق به بشر ابن عمرو، یکی از اشراف هیره در زمان حکومت نعمان سوم بودند. در ستایش از یکی از همین دختران است که اعشاء ابن میمون قیس سرود خوانده است. خب اینا نمونه هایی بود هر شبت که بردم خدمتون از موسیقی روزگار دوران جاهلی، و موسیقی اساس و ساختمانش از اون جایی شد که به ایران آمدن و بردگان ایرانی رو می بردن برای ساختن از کنن که خانه ها، به خصوص تعمیر خانه کعبه که مستقیما آمده است در تاریخ، که اینها روزها عملگی میکردن بیچاره ایرانی ها بیگاری، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و اعراب آمدن و یاد گرفتن. از اونجا موسیقی عرب آغاز شده است. خب ما برویم به یک بخش دیگری که بله، بعد اینجا یک تحقیق قرآنی کرده است که قرآن در باب موسیقی ها که ما از این میگذریم چون به ما مربوط نیست در این بحث. بله مربوط نیست. خب بعد اینجا یک تکیه شاید بد نباشه بخونم. و اما در مورد دختران خواننده که در احادیث قبلی ذکرشان رفته، شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد پیامبر خدا خوانندگی اونها را مجاز میدانستند. نخستین حدیث راجع است به زمانی که حضرت رسول از کنار خانه حسان بن ثابت عبور میکردند و صدای دختر خواننده ای را که آواز می‌خوانده شنیدن. شاعر یعنی حسان ابن ثابت از فرستاده خدا سوال می‌کند که آیا آواز خواندن از معاصی است، و حضرت جواب دادن یقیناً خیر. که البته فراموش نکنیم این احادیث در باب موسیقی اینها نبودن، وجود نداشتن اینها تا روزگار بنی عباس که رسید موسیقیدانان بزرگ پیدا شدن، مقام‌های بسیار بلند یافتند، مثل زریاب کبیر، مثل ابن مسجع و اسحاق و ابراهیم موسیلی و اینها. حقوقهایی که اینا می گرفتن و انعامی که اینا می گرفتن چندین ده برابر حقوق سالیانه قاضی القضات یعنی آخوند بزرگ بود. بنابراین اینها دست به کار شدن در روزگار عباسیان به جعل حدیث و جعل تفسیر که این موسیقی حرام است و قناست. در مقابل کسانی که مخالف بودن با این داستان هر شبه که شروع کردن احادیث دیگری رو آوردن، هیچ معلوم نیست از کجا. یکی از اینها که از موسیقی دفاع کرده، چون از سماع دفاع میکرده، حجت الاسلام و المسلمین امام محمد غزالی طوسی است. بعضی این احادیث که اینجا در دفاع از موسیقی است، اینها از کنم که از توبره امام غزالی بیرون آمده است. بله، دو روایت نقل شده به وسیله عایشه. این عایشه بزرگترین زن تاریخ اسلام علی الاطلاق همین عایشه است.
به سوی لشکر کشید و فرماندهی به عهده گرفت و در مقابل رسول می ایستاد و انتقاد می کرد و گاهی تمسخر هم می کرد این داستان وحی و این چیزها رو. عایشه دختر ابوبکر. دو روایت نقل شده به وسیله عایشه در این مورد جالب توجه است. نخستین آن از این قرار است: روزی در ایام منا ابوبکر به دیدن او می آید و می بیند که در خانه عایشه دو دختر دایره می زنند و ضرب می گیرند، در حالی که حضرت محمد خیشتن را بله در ردایشان پوشانیدند. ابوبکر بر آن دختران نهیب می زند ولی پیغمبر اکرم روی خودشان را باز کرده فرمودند آنها را راحت بگذار. ابوبکر: چرا که این زمان وقت جشن و سرور است. و دومی از این قرار است: روزی رسول خدا نزد من آمد. عایشه نقل کرده: در آن هنگام دو دختر خواننده نزد من سرگرم خواندن آواز ز روز بعاث بودند. حضرت رسول بر بستر غلطیدند و صورتش را به سوی دیگر برگرداندند. در این هنگام ابوبکر وارد شد و بر من نهیب زد که نای شیطانی، یعنی مزمار و شیطان، اون هم در حضور فرستاده خدا. اما فرستاده خدا مغلطه مصادره به مطلوب هست، یادمون نره، باید اول ثابت کنیم کسی فرستاده هست تا بتوانیم این عبارت رو بگیم. فرستاده خدا، خداوند فرمود، این هم مغلطه هست، یک شایع ارزش نداره. خداوند به فرستادهش فرمود. آقا کدوم چیشی داستان کجا؟ کدوم خدا؟ فرستادش کی بود؟ چگونه فرستاد؟ این هم مغلطه است. ولی خب داستانی میخونیم خدمتون، ولی از دیدگاه منطق صرف اینا مغلطه است. فرستاده خدا اصلا چنین چیزی خلاف عدالت خداست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. امروز هم در حقیقت 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری می رسانن. عرضم به حضور شما که خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. امروز آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای مراسم ادای احترام به این در حقیقت کشته شدگان یا شهدای این جنگ، وقتی خبرنگارا دورش کردند و ازش پرسیدن، این در حالیه که دیروز هم در مجلس سنا، در کنگره ببخشید، یک کمیته تخصصی بودجه، آقای پیک هتست که وزیر جنگ هست و دن کین که فرمانده نیروهاست، هر دو در این کمیته حضور داشتن و درخواست بودجه اضافه کرده بودن برای جنگ و خلاصه این خبرنگارا هم مرتب، یعنی نماینده ها مرتب سوال پیچ میکردن. او یه پاسخ مناسب داد و گفتش که این کار رو بایستی که سالها پیش دموکرات ها انجام میدادن که متاسفانه این کار رو نکردن و ما باید این کار رو پیش ببریم و اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری کنه و خودشو به سلاح‌های مخرب تجهیز کنه. و امروز گفتم آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت برای ادای احترام در این مراسم، گفت اگر که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، به هر وسیله‌ای، تیرکمون، نمیدونم تفنگ بادی، نمیدونم موشک، هر چی، به سمت کشتی ها نشانه بره، ما پل ها و نیروگاه های اطراف تهران رو خواهیم زد. و خیلی هم جدی این حرف رو بیان میکرد. و نکته جالبش هم بود که در دو روز گذشته پهپادها در نقاطی از تهران در حال پرواز بودن و در حال شناسایی در حقیقت فعالیت میکردن و نقاط مختلف رو دنبال میکردن. موضوعهای جنگ رو از مناظر مختلف راجبش حرف زده شده. اما مثل هر چهارشنبه در این ساعت خرسندم که میتونیم در خدمت دوست بسیار خوب هممون، یار قدیمم جناب آقای آلبرت بوتساز باشیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سپاسگزار از حضورش، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش بهره ببریم. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان و دوستداران این برنامه، دوستداران شما و منم خودم قسمتی از این برنامه میهن تیوی رو دنبال میکنم.
1: شما که اصلا صاحب میهن تیوی هستی دیگه. شما نزدیکتر کی هست اینجا؟
2: خب نه، منظورم اینه که اطلاعاتی که داده میشه، اشخاصی که میان اینجا، صاحب نظرانی که هستند، وقت زیادی خب روی اون تحقیقات و معلومات و بیان کردن این مسئله و گذاشتن برنامه ها کار آسونی نیست، به خصوص سبکی که این تلویزیون دنبال میکنه. حالا ایران اینترنشنال نگاه میکنیم با بودجه های بسیار بسیار کلان و نفرات زیاد، خب یه حالت دیگه است، ولی خب در اینجا به نظر من کار گرانبهایی داره ارائه میشه. قبل از اینکه شروع بکنیم آقای بهبهانی، بالاخره روز یک شنبه خواهش میکنم. جام جهانی پایان یافت و خب تیم مورد علاقه من نبرد، ولی خب رفتن فینال آرژانتین بود. خب همطوری که همگان میدونن آرژانتینی ها به مقام دوم دست یافتن و تیم اسپانیا که به نظر من تیم بهتری هم بود و در واقع این بازی رو دیکته کرد از اول تا آخر برنده شدن. اهمیت برد و باختش برای من زیاد مهم نبود، برای اینکه ما بازی رو دیدیم، ولی چند تا اتفاق افتاد که در آخر بازی به نظر من قدری آرژانتینی ها پشن خودشون رو نشون دادند. ولی خب مهمترین قسمت این مسئله این بود که یکی از شاید شایستگان این بازی بین المللی آقای مسی در اون سن و سال چیزی رو به دنیا نشون داد و این که برد و باخت اهمیت نداره، یعنی ایشون خودشون رو کنترل کردن و به نظر من مسئله بسیار مهم بود. نکته دیگری که در همین رابطه میخواستم بگم اینه که اولین سازمان ها یا دستگاه هایی که به تیم اسپانیا تبریک گفتن دو سازمان تروریستی حماس و حزب الله بودن. حالا آیا به خاطر دوستی آرژانتین و سفرهای آقای مسی به اسرائیل بوده یا طرفداری از این که خب رابطه خوبی این دو کشور دارن یا با یهودی هست، ولی من فکر میکنم حداقل من مفسر فوتبال نیستم ولی خب دنبال میکنم هنوز مسابقات باشگاه های انگلستان، باشگاه های آلمان، باشگاه های اسپانیا و دیدم در پارسال هم که تیم مکابی اسرائیل وقتی به آمستردام هلند رفت چه اتفاقاتی افتاد و بازی هایی که تیم ملی اسرائیل و تیم های باشگاهی اسرائیل در انگلستان داشتن در لیز اینها کنسل شد برای اینکه گفتن شلوغ بازی میشه و حالا خب کسی جز مسلمانان نیست، یعنی این انگلیس ها که خودشون بلدن بازیشون چیه، چه بازی فوتبال هایی. ولی من فکر میکنم این عوض شدن صحنه توسط انسان هایی داره انجام میشه. حالا نمیخوام وارد صحبت آقای ممدانی بشم، شهردار نیویورک که ببخشید امروز مجبور شدن شکر بخورن و بگن که من نمیتونم نتنیاهو رو دستگیر بکنم. وقتی که حیواناتی مثل ممدانی شهردار نیویورک میشن، اوباش و عرازلی که میخواد بره با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به رئیس جمهور آمریکا میاد مشاوره میده که آقا این راهش نیست، بیا صحبت بکنیم، یعنی این حیوان هم قسمتی از همون حیواناتیه که در ایران اصلا فرقی نداره. ایشون میخواست آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. آقای ممدانی در قبل از اینکه شهردار بشه اومد گفتش که ای ملت، ملت نیویورک به من رأی بدین، من بنجامین نتانیاهو بیاد اینجا دستگیر میکنم ایشون. خب اگر ایشون یه ذره عقل داشت که من فکر میکنم چیزی اون بالا نداره، اول میرفت نگاه میکرد که ایالات متحده آمریکا، ایالت ها تصمیم گیری بین المللی نمیتونن انجام بدن، دولت فدرال، دولتی که در آمریکا که در واشنگتن دی سی تمرکز داره سیاست های خارجی آمریکا رو انجام بده. خلاصه دیشب آقای ممدنی مجبور شدن که چند قاشق شکر بخورن و بگن که ملت نیویورک، نه من نتنیاهو بیاد اینجا نمیتونم دستگیرش بکنم چون قوانین به ما اجازه نمیده. ایشون میدونسته اینو، بنابراین ایشون اومد گول زد یه سری رو، شد شهردار نیویورک. این وعده هایی هم که داره میده به نظر من مزخرفه. دلیلی که من دارم این دو مسئله رو به هم ربط میدم اینه که اون چیزی که به عنوان یهود ستیزی داره اجرا میشه در این سمت دنیا ربطی به رابطه آمریکا اسلحه بده به اسرائیل نداره. آمریکا اسلحه نخواست بده، بودجه 4 بیلیونی هم نخواست بده، نمیده. حالا یا اسرائیلیا میتونن حمله بکنن، از خودشون دفاع بکنن یا نمیتونن، اونم میرن به قول معروف رای پیدا میکنن. ولی چیزی رو که امروز داریم میبینیم اینه که کسانی مثل ممدانی ها و کسانی مثل در واقع رهبران حزب دموکرات دارن به این مسئله یهود ستیزی آتش میریزن. و صحبتمو تمام میکنم در اینجا با این جمله که چیزی که با یهود ستیزی شروع بشه با یهود ستیزی خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین دنیا باید در اینجا قدری متفکرانه فکر بکنه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: ممنونم ازت، خوب بود، توضیحات خوبی زدی. عرضم به حضورت که آره این داستان فوتبال رو تعریف کردی و بازی خوبی بود و من زیاد فوتبال بلد نیستم، ولی این بازی رو که نگاه میکردم تمام مدت همونطور که گفتی اسپانیا دیکته میکرد و تمام مدت توپ دست اسپانیا بود، ولی اونا هم خیلی خشن بازی کردن با آرژانتینیا. اما یه نکته رو توی این ماجرا که تعریف کردی برام قابل هضم نیست، برای اینکه آرژانتین یه دوره بالاخره میزبان نازی ها بوده و به حال اونا و این اخوانی ها اینا هم با نازی ها ارتباط نزدیک و صمیمانه داشتن، به خاطر اینکه اونا یهود ستیزن و هیتلر هم زده یهود بود، بنابراین دستشون با هم یکی بود. خیلی عجیب بود که اینا باید آرژانتین رو حمایت میکردن، چرا حالا اون کار کردن نفهم.
2: این داستان سقوط آلمان نازی در 1945، در اون موقع اکثر نازی ها رفتن به برزیل ولی تعداد زیادشون در آرژانتین رفتند. بله کاملا درست میگید، ولی نکته که در اون زمان وجود داشت اینه که چون این کشورهای آمریکای جنوبی من جمله آرژانتین بمباران نشده بودن، نیرو به جنگ نفرستاده بودن و نیروی اقتصادی و نیروی انسانیشون دست نخورده باقی مونده بود، اقتصاد رو به رشد خوبی داشتن و آرژانتین یکی از اون کشورهایی بود که از سراسر دنیا، یعنی همون حکمی که امروز آمریکا داره اون موقع آرژانتین داشت. یعنی آدم ها فکر میکنن که باید آرژانتین زندگی بکنن و متاسفانه خب بعد از جنگ جهانی دوم شما بهتر از همه داستان پرون و اون خانم همسرش خانم ایوا پرون، بله، که بعد از آقای خوان پرون اومد رئیس جمهور شد، اونها قدری چرخش آرژانتین رو به چپی ها و اون چیزی که اون موقع حکم داشت
1: ترند بر... روز بود.
2: بله ترند روز بود، حکم زمانه اینطوری بود و اینا وقتی آرژانتین رو طرف چپ ها چرخوندن و اون خانم ایوا پرون با مسائلی که ایجاد کرد و اینها، آرژانتین قدری در یک سراشیبی قرار گرفت و در واقع در اونجا بود که نتونستند اون اقتصاد خودشون رو، برای اینکه هنوز یکی از صادر کنند.
1: خب خاطر اینکه پینوشه اومد و نابود کرد دیگه و بعد خب پینوشه
2: داستان کمونیست ها بود، داستان این بود که سوشالیزم و کمونیست بودن در آمریکای جنوبی بعد از مذهب کاتولیک، بعد از مذهب کاتولیک اومد و چنان خودش رو میخکوب کرد در داخل
1: آمریکای جنوبی.
2: سیستم، بله، که دیدیم چطور شد. در حال من خیلی خوشحال بودم که این باز شانس داشتیم در آمریکا بود و باید به ایالات متحده آمریکا و فدراسیون فوتبال آمریکا تبریک بگیم، برای اینکه گفتم در اروپا هم هست این همه استادیوم ولی در اینجا 50 تا ایالت نزدیک به بیشتر از 100 استادیوم وجود داره که قابلیت برگزاری مسابقات رو داره. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نخواهد بود. من فکر میکنم در 3 دوره آینده یا 4 دوره آینده مجددا در آمریکا این مسئله برگزار خواهد شد، چون که اومدن با آمریکا آشنا شدن، با آمریکایی که از هر رنگ و بو و ملت و زبان و فرهنگی در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که
1: آمریکا یه فوتبال 40 ساله داره دیگه، یعنی ریشه نداره فوتبال در آمریکا، ریشه نداره، ولی از دهه 80 که شروع شده خیلی خوب اومدن جلو. حتی فوتبال زنانش جزء قهرمانانه، جزء اون 3-4 تای اوله و خیلی خیلی در این زمینه کار کردن، خوب کار کردن. و نکته درست بود، یعنی اینکه نیازی نبود که هیچ خرج اضافه بکنن، استادیوم بسازن، کاری بکنن. ما در ایران وقتی در 1974 بازی های آسیایی در تهران بود، خب خرج زیادی کردن تا استادیوم 3000 نفری رو ساختن و خب جایگاه خوبی هم درست کردن و دهکده درست شد، سالن های مختلف درست شد و ولی برای همون مراسم اون مسابقات درست میگی خرج کردن و ساختن. آمریکا نیاز نداشت چنین کاری بکنه، همه چی آماده بود و اینا به راحتی این کارو انجام دادن.
2: آقای بهبهانی اشاره به این مسئله بکنین که زیر بنای آمریکا، یعنی فرودگاهایی که از یک شهر به شهر دیگه میره، هتل‌ها برای
1: همه چی آماده است.
2: همه چی آماده بود اینجا.
1: همه چی آماده.
2: بله. بعدم کشور بزرگ اومدن، سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا این کارو کردن و در پایان مسابقات هم دیدیم که آقای پرزیدنت ترامپ جایزه رو، مدال‌ها رو دادن، خانم رئیس جمهور مکزیک هم بغلشون ایستاده بودن و اون آقای نخست وزیر کانادا هم اونجا بودن. در هر حال من فکر میکنم که شانس خوبی بود که برای دنیا آمریکا رو یه جوری متوجه بشه که اینجا فقط مملکت اسلحه و کشتار و این چیزا نیست. البته خب هست، چون اینجا حمل سلاح آزاده، ببخشید داشتن سلاح آزاده نه حمل سلاح. بنابراین من فکر میکنم زمان خوبی بود. و
1: دیگه حملش هم مثلا در ایالتی که جا. من زندگی کردم ویرجینیا، شما تیسی اسلحه ببندی را بری، متباد اسلحه نشون داده بشه، نمیتونی قایم کنی زیر کتت یا مثلا تو جیبت اینا، نه رو باشه یه اسلحه ببند، مثل کابویا اسلحه رو ببند دور کمرت ببینن. ولی وقتی وارد اداره یا مؤسساتی میشی باید اسلحه تو تحویل بدی وارد بشی، نمیتونی با اسلحه بری تو مثلا وزارتخونه، اداره کار، هر کجاست، اداره سوسیال اینا. ولی داشتن اسلحه، حمل اسلحه در بعضی از ایالت‌ها به شرط اینکه نشون بدی تو ماشینت، بذاری اون عقب پشت شیشه عقب دیده بشه، به هر حال اسلحه باید دیده بشه. بگذاریم از این موضوع، بریم سراغ درد خودمون و این ماجراها. گفتم آقای ترامپ امروز آخرین حرفش این بودش که اگر که به کشتی ها حمله بکنن، به هر وسیله‌ای اعلام کرد، به هر وسیله‌ای حمله بکنن، ما نیروگاه ها و پول های اطراف تهران رو خواهیم زد. و گفتم دو روز هم هست، دو شب هم هستش که پهپادا روی تهران و اصفهان و شیراز و شهرهای بزرگ تبریز اینا حرکت میکنن، عکس برداری میکنن. ببینیم که شما و نقش اسرائیل در این میانه و اینکه اسرائیل چه ماجرایی دارد. بفرمایید تا بشنم.
2: البته راجع به سخنان آقای پرزیدنت ترامپ، بر طبق حالا قوانین کانونشن کنوانسیون ژنوا، در زمان جنگ خب هیچ دولتی نمیتونه یا هیچ نیروی نظامی بره پلها و نیروگاه ها رو بزنه، مگر اینکه این پلها و نیروگاه ها استفاده دوگانه داشته باشه، یعنی هم برای نظامی و هم برای غیر نظامی، که در حالت ایران هست که تمام پلها داره اونطور استفاده میشه. ولی من فکر میکنم
1: مدرسه رو تو پایگاه میسازن.
2: بله،
1: یعنی مدرسه میناب داستانش همینه دیگه، که استفاده دوگانه داشته.
2: اشکالی که در اینجا وجود داره، مسئله که آقای تهدید که آقای ترامپ داره میکنه، به نظر من رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده، این رژیم داره با آمریکا میگه که ما تحمل بیشتری در این جنگ داریم تا شما، یعنی آقای پرزیدنت ترامپ شما نمیتونی، اون تحمل رو نداری که تلفات
1: کنی. این
2: جمله برای این مهمه که در چند روز گذشته، حالا با اطلاعاتی که چینی ها و روس ها به سپاه پاسداران دارن میدن، اینا به این پایگاهی که در اردن هست که من قبلا اشاره کردم، این بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است، در اونجا وقتی که حمله میکنن با این موشک ها، مسئله این نیست که آمریکا نتونسته جلوی موشک ها رو بگیره، گرفتن، ولی قسمت هایی از این موشک ها که جدا میشه خب اومده خورده به خوابگاه این سربازها، و این سربازها 3 نفر کشته شدن و بالای 100 نفر از هفتم جولای تا الان زخمی شدن. حتی قسمتی از این شرپنل یا قسمتایی که جدا شده وارد خاک اسرائیل شده، که در بندر ایلات IDF مجبور میشه که اون دستگاه گنبد آهنین رو، سیستم گنبد آهنین رو بخصلا به کار بندازه که جلوی اون چیزا رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم اگه کمی عمیق‌تر نگاه بکنین، یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که این بحثی رو که

زنده یا به همین غالباف، مگه اینا میتونن بیان مذاکره بکنن؟ من نمیخوام بگم که آمریکایی‌ها در اینجا دارن اشتباه فکر میکنن. خیر، اشتباه فکر نمیکنن. این یک هنر مذاکره است. بنابراین من فکر میکنم امروز ما نسل سوم سپاه رو داریم میبینیم که داره در ایران حکومت میکنه. نسل اولشون زمان جنگ با عراق بود که تقریبا داشتن در اون موقع از بین میرفتن. نسل دوم سپاه زمانی بود که اینها رفتن در سوریه، در واقع 7-8 سال بشار اسد رو نگه داشتند، جنگیدند. و امروز این نسل سومه که ما داریم میبینیم که نشسته اونجا میگه که بله، ما میتونیم از نظر تاکتیکی، از نظر استراتژیک هر قدرم اینا ما را بمبارون بکنن، که من فکر میکنم برداشت دستگاه های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و آمریکا حالا یا قدری اشتباه بوده یا دارن یه خبرهای دیگه به ما دارن میدن. اگر شما زدین 80% از نیروهای اینها رو از بین بردین، مال جمهوری اسلامی را، چطور اینا میتونن به همه کشورهای عربی حمله بکنن؟ حالا به اسرائیل حمله نکردن، بهش میرسیم. به عربستان حمله نکردن، بهش میرسیم. ولی دیگه هرچی پایگاه تو کویت بوده، که درسته که جلوی موشک‌ها رو گرفتیم، ولی اینا قدرت شلیک دارن. بحرین رو زدن، کویت رو زدن. این جنگ جمهوری اسلامی برای کشورهای عربیه. بنابراین زمانی که من این صحبت رو میکنم که تحمل درد جمهوری اسلامی و کشور بیشتره، متاسفانه این آینده ایرانه که اینا دارن از بین میبرن. یعنی اون چیزایی که همگان رو صفحه های تلویزیون و ویدیوها، کلیپ ها در سوشال میدیا، در شبکه های اجتماعی میبینیم که بندر عباس رو دارن جدا میکنند، تمام بنادر استراتژیک ایران رو در سواحل 1300-400 کیلومتری خلیج، از تنگه هرمز تا خلیج فارس دارن میزنن، این برای آمادگی یا ورود نیروی نظامی در داخل ایران نیست. یعنی میتونه باشه، من نمیتونم تعیین بکنم که اینا حمله میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که تیم آقای پرزیدنت ترامپ معتقد بود در 28 فوریه که حمله کردن، اینا معتقد بودن که جمهوری اسلامی دچار اشکال، مردم تظاهرات کردن، این هم اینطوری شده، ما این رژیم الان در حالت بدی قراره، حمله هوایی ما باعث فروپاچی رژیم میشه. خیر، چنین نشد. الان اون فروپاچی شکل نگرفته. الان این جنگ داره تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی. پس بنابراین اگر ما این جنگ فرسایشی رو بخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که با در نظر گرفتن همه اون مسائل تفاهمنامه که چرا سپاه، من دفاع نمی کنم از سپاه، من دارم اشکالات این کارو میگم، که چرا اصلا سپاه پاسداران اگر تفاهمنامه امضا کرده، که به نظر من بزرگترین اشتباه آقای پرزیدنت ترامپ برای بار دوم باز هم همین بود که با اینها وارد مذاکره شد، ولی آقای پرزیدنت ترامپ متوجه نشده بود که اینها اهل مذاکره نیستن. آقای ببان، جمهوری اسلامی دنبال شکست ارتش آمریکا نیست. جمهوری اسلامی و باقی مانده رژیم و سپاه و موشک‌ها دنبال شکست نیروی دریایی آمریکا نیستند. برای جمهوری اسلامی 4 مسئله وجود داره. اولین مسئله برقراری رژیم و ثبات رژیمه. دومین مسئله مالکیت تنگه هرمز یا ثابت کردن مالکیت ایران بر تنگه هرمز. سومین مسئله اینه که حفظ پروژه هسته‌ای باشه، یعنی که این پروژه هسته‌ای سرپا بمونه. و چهارم مسئله اسرائیله، بدین معنی که محدود کردن عملیات اسرائیل و محدود کردن حملات اسرائیل به حزب الله و نگه داشتن گروه نیابتیه. این اهداف جمهوری اسلامی در حال حاضره که با این برنامه دارن میان جلو. من اولین مسئله رو که اشاره کردم گفتم برقراری و ثبات رژیم، یعنی اون وقتی رژیم سر پا بمونه و میتونه بیاد این مالکیت بر تنگه هرمز رو بگیره. آمریکا نمیتونه چنین چیزی رو بپذیره، یعنی مالکیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو نمیتونه بپذیره. برای همین هست که شما از نقطه نظر جنگی چیزی رو که آمریکا داره ارائه میده اینه که ما داریم این بنادر رو میکوبیم، بنادر استراتژیک سپاه رو، که این جنوب ایران رو از بقیه جدا بکنیم که اگر خواستیم در اونجا نیروی نظامی پیاده بکنیم. باور من بر اینه که تنگه جزایر تنب کوچک

0: و بزرگ و عوام‌موسی رو آمریکایی‌ها قصد دارن، یعنی جزء یکی از اون اهدافشون هست که بگیرن، ولی این دلیل نمیشه که من نمیگم حتما میگیرن، میگم جزء اهداف روی میز هست. نظامی ها همیشه چندین چیز رو ارائه میدن، یکی از اونها اینه. بنابراین میتونن با بمباران سواحل ایران که دارن این کار رو انجام میدن اینو جدا بکنن. ولی در کنار این مسئله یه نکته دیگری وجود داره. در کنار این مسئله اینه که باقی مانده رژیم، اتاق فکری رژیم، معتقده که واشنگتن شجاعت چنین مأموریتی رو نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی دست بالاتر هم در جنگ 38 روزه داشته و هم الان داره، و تمامی اینها به خاطر بند پنجم این تفاهم نامه است. این بند پنجم تفاهم نامه به طور روشن میگه که در 60 روز ما عوارض از کشتی ها نمیگیریم، ولی عبور و مرور کشتی ها از این آبراه خلیج فارس باید از خط تعیین شده و ترتیب داده شده توسط جمهوری اسلامی تعیین و ترتیب. یعنی چی؟ یعنی از اون نزدیک سواحل ایران حملات اینها به این کشتی ها، به این سپاه پاسداران، به کشتی ها به این ترتیب داره انجام میشه که اینا دارن یا داشتند، چون الان دیگه متوقف شده، از راهی رو که آمریکا نزدیکی سواحل عمان درست کرده دارن عبور میکنن. اینا میگن شما بر طبق این بند پنج نمیتونید از اینجا عبور بکنید. سوالی که برای من همیشه مطرح بوده، آیا وزارت امور خارجه آمریکا مترجم خوب نداشته که اینا رو بخونن، درست ترجمه کنن؟ آیا CIA با این صدها هزار نفر مترجم و نمیدونم AI و نمیدونم هوش مصنوعی و این دستگاه ها که همه میخریم و داریم اینا نتونستن کلمات رو ترجمه کنن؟ من جواب دارم برای این مسئله. چرا؟ بهترین مترجم ها هم داشتند. یعنی آقای ونس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای کوشنر، آقای ویتکاف دقیقا میدونستن چیه، و خود آقای پرزیدنت ترامپ هم میدونستن. اما تفسیر این بند پنج از جانب هر کدوم از این دولت ها فهم میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی سپاه گفت نه خیر، اینا دارن به ما کلک میزنن، بنابراین ما حمله میکنیم به کشتی ها، نمیذاریم اینا رد بشن. این داستانیه که چرا. ولی
1: من این تیکه آخر رو متوجه نشدم. خب این بند پنج، این میگه مترجمان اونو ترجمه میکنن، بعد سوءزن از کجا به وجود میاد؟
0: سوءزن از جانب هر دو طرف. جمهوری اسلامی میگه که ما گفتیم که شما کشتی ها باید از جای رد بشن که ما تعیین و ترتیب، تعیین یعنی از نزدیکی سواحل ایران، نزدیکی مدار و ترتیب یعنی این که شما اعلام بکنید که کی داره رد میشه کی داره رد نمیشه. این معنی این بند پنجه. اما آمریکایی‌ها میگن خیر، ما در این بند پنج هیچ جا ننوشته که ما نمیتونیم کشتی از هیچ آبراه دیگری، یعنی از قسمت دیگه عبور بکنه. میتونن از عمان هم عبور بکنن. چرا؟ و حرفشون هم درست آمریکایی‌ها، برای اینکه گفتن که خود جمهوری اسلامی در این بند پنج در اون قسمت آورده که آینده این آبراه بین المللی بستگی داره به ترتیباتی که دو کشور ایران و عمان میدن. بنابراین آمریکایی هم از این استفاده کردن و این یکی از اون مسائلیه که اینها ازش باج گرفتن و این حملات رو شروع کردن. ولی در اصل پشت پرده این داستان چیز دیگریه. به نظر من این بهانه جمهوری اسلامیه. داستان بر اینه که حالا غیر از این که این بحران از نقطه نظر من از نظر با بمباران حل نخواهد شد، ولی داستان در اینجا بر اینه که من فکر میکنم که امروز در تهران در اون بحران قدرت بعد از خامنه ای، ایالات متحده آمریکا نمیتونه با مذاکره با جمهوری اسلامی کنار بیاد. ایالات متحده آمریکا یعنی نزدیک به نیم قرنه، 47 ساله، 48 ساله که رؤسای جمهوری آمریکا یکی بعد از دیگری حالا اومدن مذاکره کردن، صحبت کردن، ریگان صحبت کرد، خود کارتر صحبت کرد، ریگان صحبت کرد، آزاد کردن، قرارداد الجزایر شد، نوشتن، آوردن، پولا رو بستن، آقای کلینتون اومد نامه داد و عذرخواهی کرد، اون یکی همینطور، بعد جنگ شد. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است. شما با یه سری اشخاصی دارین روی میز شما نشستند که درک مسائل بین المللی رو ندارند. اینها متوجه نمیشند که شما چقدر مگر از این عوارض این کشتی رو به دست می بردین. اینها که همه چیز رو تو بشقاب نقره براتون گذاشتن، اووردن بهتون آب وانی. در اون از زمانی که تفاهمنامه رو امضا میکنن، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، وقتی که آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو برمی‌دارن و فروش نفت ایران رو آزاد می‌کنن که تا 17 جولای که چند روز پیش بود پول‌ها به طریق دلار به حساب بانک مرکزی ایران ریخته میشه، نزدیک به 600 میلیارد دلار به حساب چیزی که خود آمریکایی‌ها، وزارت خزانه داری آمریکا داره میگه، من نمی‌گم، 600 میلیارد دلار پول به حساب اینا ریخته شده. خب آیا دولت آمریکا، اونایی که تحلیلگران دستگاه هستن، فکر نمیکردن که 600 میلیارد دلار برای این رژیمی که امروز گیر و دار مسائل هست و کشتیایی که گیر کرده بودن نمیتونستن بیان ایران محموله بیارن، خب اینا آوردن اینجا رو باز کردن، این کانتینرها وارد شدن، نزدیک به 35 میلیون بشکه نفت در از زمان امضای قرارداد خارج شده از اونجا که روی شناورهای در این طرف، یعنی در دره عمان و نزدیک چین خوابیده. بنابراین تمامی اینا دوباره شیر شدن. سپاه پاسداران میگن نه خیر، ما آمریکا رو شکست دادیم. دلیل اینکه آمریکا میخواد با ما صحبت بکنه و تفاهم نامه رو بنویسه برای اینکه ما شکست دادیم. پس با این دیدگاه و چیزی که من دارم میگم، دیگه اهرم فشار وجود نداره، اهرم فشاری وجود نداره. و من فکر میکنم که از نقطه نظر من، و میبینم خیلی از تحلیلگران با این ایده موافق هستند، که آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، نیروی نظامی آمریکا باید خلیج فارس و تنگه هرمز رو از دست سپاه در بیاره. خیلی خطر داره میدونم، و به طور نامحدود باید در اونجا گشت زنی بکنه که این اوباش و اراذل نیان دوباره این برنامه رو پیاده بکنن. بازم تکرار میکنم، بحران تنگه هرمز، این جنگ تنگه هرمز از طریق بمباران هوایی و کارهایی که الان دارن ایالات متحده آمریکا میکنه، در واقع داره توان سپاه پاسداران و توان نظامی سپاه پاسداران رو برای حملات بیشتر به کشورهای عربی کمتر میکنه. و جمهوری اسلامی در اینجا میدونه، ببینید این مزخرفاتی که اینا میگن ما میخوایم بریم کویت رو بگیریم، بریم بگیریم، اگه میتونیم بگیریم بگیریم دیگه. صدام هم همین حرفا رو زد که مجبور شدن لشکرکشی بکنن و بالاخره زدن، صدام هم تمام کردن. بنابراین من فکر میکنم امروز ایالات متحده آمریکا، اسرائیل داستانش جداست، ایالات متحده آمریکا، بله، ایالات متحده آمریکا بر این باوره که باید مسئله تغییر رژیم مجددا روی میز بیاد. و این داستان تغییر رژیم، آقای ترامپ در صحبتشون یه چیزایی رو میگن زد و نقیض، میگن که حتما نیروهای آمریکایی نباید در اونجا پیاده بشن. آیا منظورشون نیروهای عربی هستن؟ خب اگر شما دارین راجع به این مسئله صحبت میکنین، جمهوری اسلامی دیدگاه خودش رو نسبت به تنگه هرمز کاملا شفافا داره میگه. از اون طرف هم میخوان که این داستان حوثی ها رو و باب المندب رو وصل بکنن به این داستان تنگه هرمز، بگن آقا ما شاهمایی اقیانوس ها و آبراها هستیم. چه این اتفاقی نخواهد افتاد. رژیم جمهوری اسلامی ایران، بچه هایی که در ایران دارن برنامه رو میگردن، هم بچه های باهوشی هستن، هم بچه های خونخاری هستن. یعنی این رژیم هم رژیم باهوشیه، هم رژیم خونخاریه. دیدیم چه کردن، چطور حمام خون رو انداختن. بنابراین من صحبتمو در اینجا پایان میبرم که اعتقاد آمریکا، برداشت آمریکا و برداشت شخص آقای ترامپ اینه که از الان تا 3 نوامبر همین داستان به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اینا حمله میکنن، میان، بعد میگن خیلی خب 10 روز بیام آتش بس بدیم، 10 روز آتش بس اعلام میکنن، تغییر انجام خواهد شد. چه تغییری انجام خواهد شد وقتی که اسرائیلی ها برمیگردن میگن آقا اینا اومدن این سنترفیوژ ها رو برداشتن بردن تو این پیکاکس ماونتن میشه کوه پلنگی، یه مقدار مواد هم بردن، اینا میخوان از اونجا شروع کنن به این برنامه انداختن. من به شما اهداف جمهوری اسلامی رو گفتم، برقراری رژیم، مالکیت تنگه هرمز، حفظ پروژه هسته‌ای و محدود کردن اسرائیل. این چهار تا مسئله است. بنابراین من فکر میکنم دو تا اتفاق خواهد افتاد و اون اینه که چرا به عربستان حمله نکردن و چرا به اسرائیل حمله نکردن. بفرمایید.
1: آره دیگه، اینا پرسش‌های دقیقه. چرا به اینا حمله نکرد؟ البته من با شما خیلی همراه هم مثل همیشه، ولی در مورد این یارو موافقت نامه نگاه من اینه که آقای ترامپ، نه آقای ترامپ که خود شخص ترامپ به باور من آدم زیرک، آدم باهوش و همون زیرک بهترین لغت براش، همه کاردان، بلده داستان. بالاخره میدونی این سالها تو این پیچ و خما زندگی کرده، از جوانی اومده و خلاصه یه جوری قلدره دیگه، یه جوری مابه و این کارها رو انجام داده و امروز. ولی خود دستگاه ادمینیستریشن به اضافه هوش و ذکاوت ترامپ یه ملغمه ای رو میسازه که میتونن آقایی کنن بر جهان. در مورد این توافق نامه نگاه من اینه که اینا میدونستن که اینها تاب تحمل این رو ندارن و من عقیده دارم که اینا از یه عناصر که درون هر آدمی هست، مثل اخلاق، مثل حسادت، رقابت، سوء زن، از اینا به نحو درستی استفاده کردن و کک به تنبون تک تک اینا انداختن. در مورد این توافقنامه پاکستان، اینا آمریکایی‌ها میدونستن یا اسرائیلی‌ها یا همین جریان میدونست که اینا تحمل این رو ندارن، بنابراین کاغذ و قلم رو گذاشتن جلوشون و گفتن هر چی دلت میخواد بنویس من امضا میکنم و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. دیدی که اول یه ترامپ یه نامه داد، اونا گفتن نه ما مال خودمونو میدیم، بعد دوباره گفتن نه، اینا دوباره فرستادن 15 تا 14 تا، بالاخره آخرسا گفتن نه آقا قلم و کاغذ در اختیار، هر چی خودت میگی بنویس و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن، ولی نتونستن اینو حفظ کنن. حمله کردن به کشتی
0: دلیل داره، برای اینکه آقای ترامپ رو خیلی خوب توصیف کردین، هم باهوش و هم قلدر سرش میشه. آقای ببانی 100 تا کشتی نفتکش در خلیج فارس گیر کرده، اینا رو آقای ترامپ آزاد کرد، نه به خاطر نفتشون، درست روی اونا نزدیک 200 میلیون بشکه نفت بوده، بله بوده، در آورده 200 میلیون آورده تو بازار، ولی دلیل مهمتر داشت. 100 نفتکش رو آزاد کرده که اینها رو آورده حالا از ونزوئلا و از آمریکا دارن نفت میرن به بقیه جهان، ولی الان نفت 150 دلار شده بود، دنیا خوابیده بود. ایشون باهوشی حالا دولت بوده، این تفاهم نامه، من روز اولی که اومدم تو این برنامه گفتم این تفاهم نامه توهمه، من
1: یک کلمه توهمه دیگه، داده دستش کت خودت بنویس، خودش نوشته،
0: بله
1: توهمه، نتونست اجرا کنه.
0: بله. بنابراین این صد نفتکشی که آزاد شده که الان اومدن این طرف آب دارن حالا کارا رو از آمریکا و اینها، اینجا انقدر نفت روز 4-5 میلیون اضافه خابیده، اگرم خیلی مشکل براشون پیش بیاد که حوثی ها بخوان دخالت بکنن، اینا از طریق کانال سوئز میرن اروپا. بفرمایید، ادامه بدید.
1: فقط خواستم بپرسم این که اشاره کردی به این قصه، نقش چین، یعنی این الان خب این کلی از نفت و از ایران میگرفت دیگه، میگه 80% این معاینات نفت و معاینات و همه اینا رو از این منطقه میگرفته، همین گاز مایع قطری، نفت ایران، پتروشیمی، هر چی بوده چینی ها میگرفتن. حالا با بسته شده، اولا ترامپ ونزوئلا رو گرفت و دست و چاهای اونا گذاشت، اونا رو برای خودش تثبیت کرد، بعد اومده سراغ این و این تنگرم، حالا این با این بازی که اینا میگم میدونست که اینا چه کار خواهند کرد، با علم این کارو کردن، بهش گفت بنویس، اونم نوشت و نتونست. چین این وسط متضرر اصلیه به نظر من. شما فکر نمیکنی اینطوری باشه؟
0: البته من در قسم از آخر بهتون جواب میدم. اونی که شما میگین میدونستند آقای بهبهانی، نه دقیقا نمیدونستند، چون خساراتی که به بحرین، قطر، کویت و به خصوص امارات،
1: اردن
0: و اردن، حالا اردن اقتصادی در خاورمیانه نداره. آقای بهبهانی، در خاورمیانه اقتصاد اول عربستانه، اقتصاد دوم اماراته، اقتصاد سوم اسرائیل، بعد بقیه کشورها. حالا اگه ترکیه رو بخوایم بیاریم،
1: قطر و اینا کجا وامیستن؟
0: قطر اینا در رده پایینتری هستن، چون در از چون شما وقتی قدرت اقتصادی رو ما صحبت میکنیم راجع به جی دی پی صحبت میکنیم، درآمد سرانه ناخالص، درآمد سرانه ناخالص یه حالت تعادلی داره، یعنی ما نمیتونیم 350,000 نفر قطری رو بگیم آقا اینا درآمد سرانه شون اینقدره، برای اینکه میدونیم از رو مسئله نفت وجود. قطر در رده چهارم پنجم در اونجا وجود داره. اگر ترکیه رو بیاریم توی معادله، ترکیه و عربستان درآمد سرانه ملی یعنی اقتصادشون برابره، ولی باز هم امارات در رده دوم قرار داره و اسرائیل در رده سوم. بنابراین حالا اون داستان ترکیه و اسرائیل که اگه اینا بخوان با هم درگیر بشن، خب ترکیه اقتصاد بسیار بزرگتری داره. دلیلی که من این مسئله دارم بهش اشاره میکنم اینه که خساراتی که داره به این کشورها وارد میشه، خساراتیه که من فکر میکنم بیشتر از اونی بودی که آمریکا حدس میزنه. شما وقتی عربستان سعودی رو میبینید که با پاکستان پیمان میبنده و به پاکستان میگه آقا بیا اما دفاع کن، 10,000 نفر سرباز پاکستانی تو عربستان خوابیدن، پاکستان داره میگه جمهوری اسلامی اگه حمله بکنی، حمله به عربستان حمله به پاکستانه، ما میایم میکوبیم. خلبان‌های تعلیم دیده پاکستانی اومدن عربستان، نزدیک به 24 یا 36 هواپیمای جنگنده پاکستانی در عربستان خوابیده. یعنی ببینید آمریکایی که زمانی ضمانت امنیتی خاورمیانه را داشته، امروز پاکستان وارد این مسئله شده. در رابطه با مسئله ونزوئلا، بله ونزوئلا رو بستن، برای اینکه ونزوئلا تبدیل شده بود به یک منطقه تبدیل.
1: من دنبال چین میگردم،
0: بله الان میرسم چون از اینجوری باید برگردیم. تبدیل شده به یک منطقه که حالا چینی ها، روسیه و بقیه کشورها من جمله جمهوری اسلامی داشتن در اونجا کار خودش رو میکردن و این خیلی به آمریکا نزدیک بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ونزوئلا از نقطه نظر زمینی راه داره به آمریکا. خب میان به اون کشورها، میان
1: مکزیکو،
0: بله میان وارا، میان آمریکا. خب پس بنابراین خطر بوده. اما داستان چین در اینجا من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته، این کم بوده نفت، چرا آمریکا زیاد ناراحت نیست که خیلی اقدام نظامی سریع بکنه و تنگه رو باز بکنه؟ به خاطر اینکه میدونه در واقع خسارت اولیه داره به کجا زده میشه؟ به چین. به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از طریق صادر کردن گاز و گاز اضافی که داره به اروپا تا اندازه زیادی خیال اروپا رو راحت کرده و روسیه و آمریکا در پشت پرده، وقتی که آمریکا داره اون علامت رو میده به روسیه که آقای پوتین شما میتونی نفت بیشتری به اروپا بدی و بهشون بده و گاز بیشتر بده، بنابراین هوای اروپا رو داره. پس تنها کشوری که اینجا کشور اقتصادی دنیا تحت تاثیر داره قرار میگیره چینه. حالا چقدر چینی ها برای 9 ماه در جاهایی که به اصطلاح مخزن‌های نفتی برای 9 ماه میتونن بدون وارد کردن نفت دوام بیارن؟ پس بنابراین چون میتونن در بازار آزاد نفت رو بخرن، خب این کار رو دارن انجام میدن. ولی یه اشکالی وجود داره، اینا نفت رو از ایران 30 دلار 40 دلار پول میدادن میخریدن، الان دارن 80 دلار میخرن. بنابراین مجبور هستن که این مسئله رو زیاد لفتش ندن. اطلاعاتی رو که دلیلی که پایگاه های اردن و پایگاه های آمریکا داره اینطوری مورد حملات موشک های جمهوری اسلامی قرار میگیره، تماما به خاطر برتری موشک ها نیست. حالا موشک خیبر هست، هر نوع موشکی که هست، دلیلش اینه که در اوایل جنگ سیستم راداری که در قطر بود رو چینی ها و روس ها اطلاعات دقیق رو دادند و اینها تونستن قسمتی از این رادار رو بزنن و در پایگاهشون در اردن هم قسمتی از سیستم راداری آمریکا از کار افتاده و خیلی اون موشکایی که میخوره به این ور اونور به خاطر اینکه رادار تشخیص نمیده که اون اینترسپترها اونا که مهار میکنه یا میزنه رو بندازه جلو. بنابراین این مسئله چینی هاست. یک مقداری روسا به خاطر اینکه آمریکا اوکراین رو مجبور نکرده که مسئله قرارداد صلح که آقای پوتین اونجوری که میخواد قبول بکنه، روس هم دارن این اطلاعات رو به جمهوری اسلامی میدن که تلافی بکنه. چینی ها به خاطر فروش اسلحه‌ای که آمریکا به تایوان داره انجام میده یا حداقل رومیز هست اشکال دارن با این مسئله. بنابراین در اینجا مسئله اینه که همونطوری که چین میخواد قیمت این جنگ رو برای آمریکا گرونتر بکنه، آمریکا هم میخواد قیمت این جنگ رو، یعنی کاست این جنگ رو برای چینی ها بیشتر بکنه. یعنی چی؟ با بالا بردن قیمت انرژی. درسته که هندی ها در این کنار هستن، درسته که هندی ها ممکنه دچار یک مسئله بشن، ولی فراموش نکنین چند تا کشور هم در اون بالا هستند که از این مسئله بسیار بسیار خوششون اومده و دارن لذت میبرن. حالا لبنان رو بذاریم کنار، صادرات گاز اسرائیل هست، صادرات گاز یونان هست، صادرات گاز قبرس هست که ترک‌ها میخوان دست بندازن روی اون قبرس و اونو بگیرن. بنابراین فراموش نکنیم که وقتی که ما میگیم اسرائیل اقتصاد سومه، اگر امارات در این حالت بمونه اسرائیل میتونه به عنوان اقتصاد دوم برگرده، ولی چینی ها بدون شک دچار بزرگترین اشکال ها شدن. ولی خب همین که اسرائیل وارد جنگ نشد در اینجا به نظر من خودش موهبتی بوده. بفرمایید.
1: یعنی چی؟ یعنی بالاخره چینی ها متضرر شدن دیگه تو این جنگ. من همه حرفم اینه.
0: بسیار بسیار بسیار متضرر شد. ضرری که به چینی ها وارد شده به نظر من خیلی بیشتر بوده تا به کشورهای دیگه.
1: بله منم هم همینو میگم. ولی اینکه دخالت میکنن، گرام میدن، آدرس سایت ها رو میدن، مکانهای نظامی رو میدن، برای من اسباب تعجبه، چون میدونن که ایران نمیتونه پیروز بشه، 100% شکست میخوره در این جنگ. به شما هم اشاره کردی
0: جنگ ویتنام یادتون نیست آقای ببانی؟ جنگ ویتنام چی شد؟ جنگ ویتنام اتحاد جماهیر شوروی و روس
1: و چین کمک میکنه،
0: درسته؟ این جنگ ویتنام بود. جنگ کره چی بود؟ جنگ کره
1: چینی ها کمک میکرد.
0: چینی ها خب بنابراین دنیا تغییری نکرده. اگه ما برگردیم ببینید آقای بهبهانی، داستان در اینجا هی خودشو داره تکرار میکنه.
1: آره ولی چینی ها در جنگ کره خیلی کشته دادن.
0: بله
1: خیلی کشته دادن، انقدر که آمریکایی ها کشته ندادن که چینی ها کشته دادن.
0: به خاطر همین بود آقای بهبهانی که ایالات متحده آمریکا 22 سال 23 سال از انقلاب چینی ها باشون مخالفت کرد، دو تا جنگ هم کردن، جنگ کره و جنگ ویتنام. بعد در 1973 که جنگ ویتنام پایان پیدا کرد، کیسینجر و نیکسون رفتن اونجا گفتن آقا بذارین مسائل رو کنار بیم روبوسی کنیم و روبوسی هم کردن. بعد چین اومد بازار اقتصادی دنیا شد. بنابراین آمریکایی ها برای همین من این مقایسه تاریخی رو انجام میدم الان و میگم که این تفاهم نامه صلح اگر که احمق های مثل قالیباف و همین وحیدی و بقیه یک قدر درک بین المللی داشتن و این داستان کشته شدن رهبرشون رو کنار میذاشتن. یکی از دلایلی که اینا نمیخوان صلح بکنن با آمریکا میگن آقا اینا رهبر ما رو کشتن. حالا کشتن که کشتن، رهبرتون پیر بود داشت میمرد اصلا، ولی حالا اگه کشتین که شما نمیتونین به خاطر یه نفر که این همه خونه بقیه رو بریزین و یه کشور از بین ببرین. اینها درک بین المللی ندارن. آمریکا و چین با هم دیگه اومدن کنار. بعد آمریکا گفت خیلی خوب ما تمام این کارا رو کردیم، تایوان رو به جون شما انداختیم، همه بدبختی و بیچارگی براتون پیش آوردیم، ولی الان میخوایم باهاتون همکاری بکنیم، یعنی الان میخوایم باهاتون کنار بیان. در این تفاهم نامه مسئله سرمایه گذاری در ایران انجام صحبت شده بود. آقای بهبهانی در دو هفته گذشته نخست وزیر عراق و رئیس جمهور لبنان اومدن کاخ سفید. اینا که نیومدن که فقط میشینن بغل دست آقای ترامپ نمیدونم
1: عکس بگیرن
0: که این اومده میگه آقا ما هر چی شما بگه گوش میکنیم، شما سرمایه گذاری کجاست؟ الان شرکت های شفران، شل و اون یکی در عراق دارن طرح تکسکو، طرح اون لوله رو که از طریق عراق وارد اردن بشه، سوریه وارد دریای مدیترانه بشه، که دیگه از شر این جمهوری اسلامی اگه سر کار بمونن راحت بشن. و بعد شرکت های اپل و بقیه، خود آقای ایلان ماسک، اینها دارن در داخل عراق سرمایه گذاری میکنن. ایشون اومده بود اینجا دنبال سرمایه گذاری، کشور گردن کلفت چین. آقای شی میان چند ماه دیگه میان آمریکا،
1: سپتامبر.
0: بله، کی میاد؟ برای چی داره میاد آمریکا ایشون؟ اینا که با آمریکا چند ماه پیش صحبت کردن که چرا داره میاد آمریکا، برای اینکه میگه آقا ما به اون مسئله سرمایه گذاری شما نه تنها احتیاج داریم، اختراعاتی رو که شما دارید میکنند از نقطه نظر هوش مصنوعی و از نقطه نظر چیپ و از نقطه نظر سمی کانداکتر و بقیه ما احتیاج داریم. این چینه، ارباب جمهوری اسلامی روسیه داره اینو داره میگه. پس بنابراین اینا وقتی بلند میشن میان اینجا، دنیا به این نحوه، اگر جمهوری اسلامی نخواد، ایران اگر نخواد ملحق بشه به بازار بین‌المللی، جایی نداره. آمریکا اینا گذاشتن روی میز، گفتن آقا اینه، امضا کنین. ولی من فکر میکنم
1: حماقتن، اینا احمقن. یک کلام اما بپرسیم که قصه رو ناتمام نذاریم، بپرسیم که چرا به اسرائیل حمله نمیکنه. این که همه میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، قدس شریف و قدس فلان، و اصلا 7 اکتبر رو راه انداختن که قدس رو تسخیر کنن، پس چرا اصلا به قدس حمله نمیکنن؟ این سوالی که خداشون تو دارن میکنن، این سوال ما نیست، سوال خداشون از خودشونه.
0: این دلیل حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل در این مرحله، در این قسمت جنگ، به این نیست که موشک ندارن و نمیتونن. من گفتم در اول برنامه، دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا و اسرائیل راجع به این موشک ها و پهپادها اشتباه کرده بودن. اون برآوردی که دادن، حالا یا خواستن با اطلاعات غلط ماها رو راضی بکنن، ولی اون چیزی که الان ما داریم میبینیم جلوی چشمامون، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داره هنوز به اندازه کافی موشک حالا دور برد و نزدیک اینا داره. دلیلش اینه که اولا اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. بدین معنی که اگر آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی به نحوی کنار بیاد، یا گروهی در داخل جمهوری اسلامی برای گروه دیگری کودتا بکنن یا کنار بخوان بذارن، چون تفرقه در داخل جمهوری اسلامی به اندازه کافی نیست هنوز. من قالی باف و نمیدونم عراقچی و اینا مخالف نیستن، اینا همونا، اینا هم حرف هم دیگه رو باور دارن. اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، کنترل جنگ از دست آمریکا خارج میشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل دنبال زدن پایگاه های سپاه در سواحل خلیج فارس نیست. اسرائیل میاد اونجا که به قول معروف کپیچولیشن، یعنی سربریدن، سر رژیم رو میخواد ببره. یعنی چی؟ یعنی میاد وحیدی رو میزنه، قالیباف رو میزنه، عراقچی رو میزنه، هر کی که باقی مونده، چون به اندازه کافی در داخل ایران، حالا بعد از اون نواری که آقای عراقچی پخش کردن و صحبتایی که کردن و که بله این کشتن امام و ببخشید آقا و فلان و اینا همه به خاطر اطلاعات، حفره‌های اطلاعاتی بوده. بنابراین اسرائیل میاد که دوباره انتقام خودش رو از بقیه رژیم جمهوری اسلامی بگیره. آمریکا این رو نمیخواد. آمریکا، من بارها این مسئله رو توضیح دادم، امروز ایالات متحده آمریکا دنبال تجزیه ایران نیستند، اسرائیل هم دنبال تجزیه ایران نیست. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که بعضی موقع‌ها برنامه ریزی ها اونطوری که میخوایم پیش نمیره، بدین معنی که جنگ همیشه اون نتایجی رو که شما میخوان براتون انجام نمیده. من بازم تکرار میکنم، جنگ ادامه دیپلماسیه، دیپلماسی هم ادامه جنگه. در پایان هر جنگ باید با یک قرارداد ما کنار بشیم. بنابراین اسرائیل اگر بیاد در اونجا شروع میکنه به تهران حمله کردن، و اگر شما نگاه بکنید در این حملات اخیر، در این 10 روز گذشته به تهران و شهرهای بزرگ حمله نشده. اگر حمله به اصفهان شده، به خاطر کارخونه هایی بوده که پهپاد یا موشک یا بقیه چیزا رو میساختن. ولی اسرائیل هدفش و بانک هدفش در ایران کاملا فرق میکنه. و این مسئله برداشت دستگاه اطلاعاتی آمریکا اینه که این مسئله موضوع رو خراب میکنه، این مسئله کنترل جنگ رو به هم میریزه. الان آقای پرزیدنت ترامپ بعد از اینکه 3 سرباز آمریکایی کشته میشن به پنتاگون دستور میده که با قول حالا کلمه‌ای که خودشون استفاده کردن، درهای جهنم رو باز بکنید. یعنی چی؟ یعنی بزنید اون چیزایی که هست و اینها، هر چیزی که از نقطه نظر نظامی هست دارن میزنن. بنابراین اسرائیل کمتر به مناطق نظامی ایران حمله کرده. کاری رو که اسرائیل ها در اون زمان خواستن بکنن دیدیم که به یکی دو تا پالایشگاه حمله کردن که آمریکایی‌ها گفتن آقا این کارو نکنید. در پالایشگاهی هم در تهران رو زدن، باز آمریکایی‌ها گفتن این کارو نکنید. قدر مسلم کشتن و حمله به بیت رهبری با توافق آمریکا بوده. بنابراین من فکر میکنم که اگر که آمریکا نتیجه ای رو که در این دو هفته آینده از این مسئله، حالا یه آتش بس دیگه داده میشه، شک نکنید، اگر اون انجام نشه چراغ سبزی رو به اسرائیل نشان خواهد داد که حمله بکنه. و زمانی که اسرائیل وارد این مسئله بشه من فکر میکنم که حملات جمهوری اسلامی هم به اسرائیل زیادتر میشه. ولی باور من برای اینه که مسئله حزب الله هم در اونجا قدری در افکار و تصمیم گیری های نظامی جمهوری اسلامی دخالت داره. چرا؟ برای اینکه امروز حزب الله کاملا ضعیف شده و با موضعی که آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان گرفته و سفر دیروزش به ایالات متحده آمریکا و در واقع پس دادن قسمتی از سرزمین ها به اسرائیل در سرزمین هایی که جنوب لبنان رو گرفته بوده برگرده به ارتش لبنان، به نظر میرسه که داره یک نمیخوام بگم صلح، ولی یه تفاهمی بین لبنان و اسرائیل داره پیش میاد. یعنی یک شاید اعتمادی داره پیش میاد در اونجا. آقای پرزیدنت ترامپ گفتن اگه لازم باشه میریم با حزب الله هم حرف میزنیم. چنین چیزی صورت نخواهد گرفت. ولی برای جمهوری اسلامی و برای اسرائیل دو دشمن دیرینه، دو دشمنی که در واقع هر کدوم کمر به نابودی اون یکی بسته. یعنی تا این زمانی که اسرائیل بهش حمله نشده بود براشون اهمیت نداشت، مسئله اتمی ایران بود که میخواستن جلوش رو بگیرن. ولی الان برای اسرائیل یک مسئله روشنه و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشه نابودی اسرائیل رو میخواد. پس وارد کردن اسرائیل به جنگ کنترل از دست آمریکا میکشه کنار و آمریکا نمیخواد این کنترل از دست بده. و باور من بر اینه که کشورهای عربی نقش بسزایی، به خصوص عربستان سعودی، با در نظر گرفتن اخباری که امروز منتشر شد و آمریکا موافقت کرده که برای عربستان سعودی دستگاه‌های در واقع هسته‌ای، پایگاه‌های هسته‌ای درست بکنه که اونا بتونن در این خیلی مهمه در داخل عربستان اورانیوم رو در واقع غنی بکنن، در صورتی که کشورهای دیگری مثل ترکیه، مصر، امارات که پایگاه‌های اتمی براشون درست شده باید اون اورانیوم رو از خارج از کشور وارد بکنن، یعنی غنی شده وارد بشه که اون کنترل نشه. چرا آمریکایی‌ها این کارو کردن برای عربستان سعودی؟ من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خواستن دست چین و روسیه رو از اونجا کوتاه بکنن. و تمامی اینا نشون داده میشه که عربستان در اینجا نقشی داشته و حداقل از طریق پاکستان این با آمریکا اعلام شده که شما فعلا اسرائیل رو کنار نگهدار، اجازه بده این جنگ دو جانبه باشه که ما بتونیم کنترل و حرف آخر رو بزنیم. این برداشت من آره. بفهم.
1: اما یه نکته در باب همین حوثی ها و باب المندب شما اشاره کردی، در این در حالیه که اونا در حقیقت اون نقطه رو اشغال کردن و دیروز در خبر بود که دو تا از کشتی ها مجبور شدن دور زدن و برگشتن دوباره به سمت کانال سوئز که شاید از مدیترانه بتونن دور بزنن و راه رو طولانی تر کرد. این قصه به خلا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ چون اینا شما گفتین نه، ولی آره است، دارن اونا هم مشغولن.
0: از مشغولی که آقای ببانی مشغول هستن، ولی نتونستن تأثیری رو که بستن تنگه هرمز داشته، یعنی ببندن تنگه رو، نمیتونن ببندن. ببینید امروز ما در یک جای قرار گرفتیم که تنها گزینه که واشنگتن برای خودش داره در این مرحله اجبار به باز کردن نظامی یا غیر نظامی تنگه هرمز. این مسئله که هر روز که ما جلوتر میریم داریم بهش نزدیکتر میشه. آیا این حملات در تنگه هرمز داره آمادگی پیاده شدن نیروهای نظامی آمریکا رو در این چند جزیره داره ثابت میکنه؟ پس فرمول یعنی بلوپرینت نوشته شده، همین فرمول در اونجا پیاده میشه، در کجا؟ باب المندب و در این مسئله حوثی ها. حالا یکی از مسائلی که من فکر میکنم تعیین کننده داستان حوثی هاست اینه که ماهیت جنگ ها تغییر پیدا کرده. چه نقطه نظر میگم ماهیت جنگ ها؟ ماهیت جنگ یعنی این که دیگه احتیاجی به نیروی پیاده نظام نیست. شما با 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا پهباد میتونی کاری رو که یک گروه پیاده نظام انجام بده انجام بدی. در حالت امروز در این زمان که داریم صحبت میکنیم، ایالات متحده آمریکا منتظر کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و بقیه است که بیان در کمک بکنن به مسئله باب المندب. اسرائیلیا هنوز وارد این مسئله نشدند. چرا اسرائیلیا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه اونا در سومالیلند که این طرف باب المندب قرار داره و در واقع اگه بخوایم به کشور عمان نگاه بکنیم که در هم مرز یمن هست و کشور امارات که مرز زمینی داره با یمن و نیروهایی که در اونجا هستن، من فکر میکنم اگر که حوثی ها بخوان فشار بیشتری، ممکنه تک و توک زده باشن، من میدونید اونو زیاد بهش اهمیت نمیدم برای اینکه اونا کشتی‌های تجاری هستن، اگر حمله بیشتری به کشتی‌های نفتکش انجام بشه، من فکر میکنم که این مشکل یک مشکل جهانی میشه. امروز این مشکل برای آمریکا یک مشکل سیاسیه. در داخل آمریکا مسئله تورم و نفته، ولی باب المندب و تنگه هرمز با هم دیگه میشه یک مشکل جهانی. وقتی مشکل جهانی بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی متوجه این مسئله خواهد شد که آمریکا چاره‌ای جز در واقع یک حمله تعیین کننده نداره. من اینو تکرار میکنم، تا الان در این تاریخی که ما با هم داریم صحبت میکنیم، در این 22 جولای، در اون جنگ 38 روزه گفتن 20,000 هدف در ایران زده شده. خب چی شده این؟ کجا رو زدین شما ها؟ آیا این حملات الکی بوده؟ چی 20,000 تا؟ مگه سپاه چی داره که شما 20,000 تا حمله کردین و اینا هنوز سرپان؟ پس بنابراین این سپاه یا این موشک‌ها را در این شهرهای موشکی زیر زمین نگه داشته و داره به حوثی ها میده و به حوثی ها میگه شما این کار را بکنید که فشار روی ما کمتر بشه. اگر ما داریم راجع به مسئله حوثی ها صحبت میکنیم که به عنوان یک فشار کمتری روی سپاه باشه، بله، ولی من فکر میکنم که اگه سوال میکنید که آیا آمریکا به اندازه کافی قدرت داره که بتونه در هر دو جبهه به جنگ، بله این کار میتونن انجام بدن، ولی من فکر میکنم که در حال حاضر حوثی ها خیلی دارن دقیق فکر میکنن، برای اینکه حوثی ها اگر وارد این مسئله بشن با اون ترتیبی که قبلا وارد شده بودن، هم از طرف اسرائیل، هم از طرف آمریکا و هم از طرف عربستان سعودی و امارات مورد حمله قرار خواهند گرفت. بعد سوال اینجا این مطرح میشه، آیا اینا حوثی ها قادر هستن در مقابل این حملات دوام بیارن؟ اون مسئله که ما باید راجبش صحبت بکنیم. من باور دارم که امروز حوثی ها با این برای تشییع جنازه سید علی خامنه‌ای وقتی رفتن تهران یه قول و قرارای دادن و یه 7-8 تا چمدون پر پول به اینا دادن. اینا هم یه مش آدمای بیابانگرد دمپای پوچ و درب و داغون هستن که رفتن اونجا یه کشوری رو گرفتن مثل همین تروریستای سپاه پاسداران. بنابراین اجازه بدید که اینطوری من نتیجه گیری بکنم که اگر احتیاج باشه، به نظر من عربستان سعودی و امارات و شاید هم کشور عمان نیروهای نظامی در یمن پیاده بکنن و اون نیروهایی رو که امروز در داخل در واقع مرزهای عمان با یمن وجود داره رو تقویت بکنن که بتونن حمله بکنن به حوثی ها و حواس حوثی ها رو از باب المندب به کنار بکشن. بفرمایید.
1: آخرین پرسشم اینه که عربستان تو این معادله کجا قرار میگیره؟ چرا به عربستان هیچ حمله ای نمیکنه؟
0: معاهدش با پاکستان آقای بهبهانی بعد از این جنگ 38 روزه، عربستان سعودی دید. من یه دفعه اینجا یه مثالی رو زدم، گفتم از حسنی مبارک پرسیدن که شما که طرفدار آمریکا از طرفدار میکرد، چی شد اینجوری از هم پاچیدی؟ گفت اونا که فکر میکنن پوشش دفاعی آمریکا یا آمریکایی‌ها مواظبشون هستن، یه روزی بیدار میشن میبینن کاملا لخت هستن. عربستان سعودی امروز دنبال یک در واقع بلاکی هست که ما میگیم بلاک سنی ها، یعنی بدین معنی که عربستان متوجه شده که اگر بتونه، چون با قطر اشکال داره عربستان، اگر
1: خیلی.
0: بتونه بله اگه بتونه ترکیه رو به طرف خودش بیاره، که ترک ها نخواهند اومد، ترک ها در قطر نیروی نظامی دارند، برای این چون که به قول معروف تکلیف خودشون رو معلوم کردن و هر دو
1: قلبشون اخوانی هست.
0: بله و هر دوی اینها از طرفداران حماس و اخوان المسلمین هستند و شرط خودشون رو معلوم کردن. عربستان نمیتونه با اینها وارد مسئله سیاسی بشه، برای همین بود که رفت با پاکستان و اومد به پاکستانی ها گفت ما یه اتحاد نظامی، یعنی پیمان نظامی ببندیم، و پاکستان الان اعلام کرده حمله به عربستان، حمله به پاکستان. جمهوری اسلامی هم چون دیگه نمیخواد جبهه دیگه ای رو باز بکنه و اون داستان ترسی رو که از اسرائیل دارن که دوباره حملات رو در داخل ایران توسط ماموران موساد یا خودشون شروع بکنن، کشتار سران رهبران رو، و از این طرف پاکستان بیاد حالا یا بلوچ ها رو ببخشد یه انگولکی بکنه تحریش بکنه، یا اینکه حملات مستقیم رو انجام بده، بعید میبینم پاکستان مستقیما به ایران حمله بکنه، ولی نیروهای عربی میتونن حمله بکنن. اون این دلیلش واضح و روشنه. امروز اون بلاکی که عربستان میخواد درست بکنه اینه که بیاد با ترکیه، مصر و قطر، با امارات نمیتونن، با امارات به طور کلی در جبهه مختلفی قرار دارن. قطر رو اگر بتونن بیارن همکار خودشون بکنن که اونم باز مشکله، ولی ترکیه ممکنه به خاطر وعده و وعید بیاد. من فکر میکنم که عربستان میتونه یک اتحاد نظامی در منطقه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی نتونه اون هم اگه سر کار بمونن. بازم تکرار میکنم، امکان سقوط این رژیم بعد از این حملات تفاهم نامه بسیار بسیار زیادتر شده. یعنی آمریکا قصد این رو داره و اسرائیل که این جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف بکنن که نه تنها دستش به نیابتی ها نرسه، بلکه در داخل خودش هم نتونه مسئله رو کنترل بکنه. بنابراین امروز عربستان سعودی در جایگاه خوبی قرار داره و متوجه شده که نمیتونه وارد پیمان ابراهیم بشه. حالا من نمیگم چون آقای لینزی گرام فوت کردن دیگه تموم شده پیمان ابراهیم از بین رفته، خیر از بین نرفته، پیمان ابراهیم همیشه خواهد بود، جایگاه خودش رو داره و در مقابل اون بلاک سنی ها که عربستان دنبالش هست، داستان اسرائیل، امارات، یونان، قبرس و هند و در واقع با پشتیبانی خاموش فرانسه، اونها بلاکی هستند که در واقع میخوان در مقابل بلاک این عربستان دووم بیارن. امروز عربستان تا اونجایی که براش امکان داره با هوش و درایت ام بی اس محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که باید با همه کنار بیاد، آمریکا، چین و بقیه. داستان بقیه
1: بسیار عالی. اما در انگلستان یه اتفاق جالبی افتاد بعد از اینکه نمیدونم صادق خان به عنوان شهردار داشتیم و اینجا آقای ممدانی رو داریم، در این اتفاقی که افتاد و نخست وزیری که تغییر کرد، یه وزیر خارجه انتخاب کرده که یهودیه و فهم میکنم باز یه تغییراتی در اونجا هم داره شکل میگیره. چی میدونی؟
0: اردوغانی
1: ها
0: در 10 سال گذشته در انگلستان 7 نخست وزیر عوض شدند. الان این 7مین نخست وزیره که در 10 سال، یعنی به طور متوسط هر 1.5 سال یک سال یه نخست وزیر اومده سر کار. اشکالی در اینجا وجود داره و اشکالی که در اینجا وجود داره، این آقایی که الان اومدن نخست وزیر شدن شهردار منچستر بودن، چون در منچستر ایشون تونستن تغییراتی رو بدن که خب خیلی خوب بوده ایشون، و قانون انگلستان میگه که اگر کسی میخواد نخست وزیر انگلستان بشه باید در داخل پارلمان باشه. ایشون عضو پارلمان نبودن، انتخابات مخصوص انجام شد، اومدن رای گیری کردن از یکی از این دوربری های منچستر، اومدن ایشون وارد پارلمان شد و بعد گفت خیلی خب من جای آقای نخست وزیر میشینم. اشکالی که اینجا وجود داره، من فکر میکنم از نقطه نظر وزیر امور خارجه که یهودی زاده است، این به خاطر حملاتیه که در داخل انگلستان بر علیه یهودیا داره انجام میشه. پشت این حملات کاملا جمهوری اسلامی بوده. اون ترس و تروری که در داخل انگلستان داره ایجاد میکنه جمهوری اسلامی بودن. اما در کنار اینها جمهوری اسلامی فقط نمیاد این ترورها رو پیاده بکنه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه تحریکاتی رو در داخل مساجد در داخل انگلستان انجام میده که مسلمانان پاکستانی و اصل و آفریقای اصل که مسلمان هستن اونها رو بر علیه یهودی. من در اول برنامه راجع به این ببخشید دیوان آقای ممدانی گفتم ایشون عقل درست حسابی نداره. اگر عقل داشت که نمیاد من میخوام بنجامین نتانیاهو رو دستگیر بکنم. که بنابراین در داخل انگلستان هم یک مسئله عمده وجود داره و اون اینه که چه اشکال سیاسی در داخل این
1: سیستم
0: کهن‌ترین دموکراسی های دنیاست، چه اشکالی وجود داره. من فکر میکنم اشکال الان از ترکیب جمعیت انگلستانه و به نظر من بزرگترین اشکالی که دارن، شما اونجا زندگی کردی منم زندگی کردم، مسئله ولفر این مملکته، مسئله سیستم در واقع کمک رسانی اجتماعی انگلستان هست که الان بر طبق ارقامی که دارن میدن نزدیک 51% کسانی که در انگلستان هستن یا مهاجرین یا اینا، حالا زنها که کار نمی کنن، خانم های مسلمان خودشون هم خیلی کمک های ولفر میگیرن از دولت و این بودجه انگلستان رو در واقع بهش فشار آورده. ولی نکته دیگری که هست مسئله اقتصاد انگلستان و خروج اینها از بازار مشترک اروپا ضربه ای بود که من فکر نمی کنم اینها بتونن این ضربه رو تحمل بکنم. اینو باید برگردن به داخل بازار مشترک، یعنی اون
1: ایو دیگه
0: باید برگردن اونجا و این بزرگترین ضربه بود که به انگلستان خورد. تا اون موقع وضع به این بدی نبود، ولی الان هیچ نخست وزیری نمیتونه وضع اقتصادی این مملکت رو درست بکنه. برای اینکه این بلاک، امروز انگلستان 65 میلیون جمعیت داره، بلاک ایو کشورهای اروپایی اتحاد اروپا 350 میلیون، یعنی این بلاک اندازه آمریکا جمعیت داره. درسته که اقتصاد آلمانه که داره اینها رو میبره جلو، ولی خب آلمان ها هم دوچار اشکال شدن. امروز آلمان ها خودشون به خاطر
1: مسئله دارن، اونم تو صنعت ماشین خیلی عقب افتادن، چینیا همه رو در حقیقت تارمار کردن. آقا ممنونم، سپاسگزارم، تا فرصت دیگر و هفته دیگه و گفتگوی دیگر. ممنون از فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: ممنونم ازت. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ازم به حضور شما که بعد دعوت میکنم که لختی دیگر راجب همین موضوعات که در پایان برنامه آقای آلبرت مطرح شد، یعنی هفتمین نخست وزیر انگلستان در این مدت کوتاه و وزیر خارجه یهودی و غیر قانون شدن فعالیت‌های سپاه و سپاه در لیست تروریست‌های بریتانیا قرار گرفت، با دوست خوبمون آقای رضای مسئولی گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم این برنامه رو همراه ما باشید و دنبال کنید. سایت میهن را به دوستانت معرفی کن. لینک های برنامه یوتیوب رو یادتون نره. لایک کنید. سابسکرایب مهمه. و دیگه چکار باید بکنی؟ چه دیگه؟ برای دیگرانم بفرستید که دیگرانم همراه بشن. ولی مهمترین دغدغه من حمایت مالیه. میدونید که یوتیوب خیلی خیلی اون پرداختا رو کم کرده و این خبرایی که در بیرون هست، من اون یارو 10,000 تا 20,000 اینا، این خبرها نیست، فی‌الواقع نیست و خیلی خیلی خیلی کم شده. بنابراین منم هیچ راهی به جایی ندارم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنم و از شما یاری بخوام. اگه میتونی تو این زمینه، اگر این رسانه باب میلته و فکر میکنی که برنامه های مناسبی در این شرایط ارائه میده، حمایت مالی کنی. ممنون، مرسی. بازم ممنون.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلیا پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده.

تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همه زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه رو نشون میدن که به جز بخشی از شونه و بازو تقریباً تمام بدن رو پوشش میداد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستن. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره می‌رسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو می‌بینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساقه بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست. اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزئینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها می‌رسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگسر، چیزی که بهش روسری سنگسری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسماشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن. یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده میکنیم. دوخت و تزئین این پارچه ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط ها در دوران اشکانیان بود.
ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب

دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل میکرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره ای نبود جز این که از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می شد ساسانیان بازار و کسب و کار پر رونقی داشته باشن. نقشه برجسته های طاق‌بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردنبندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولاً به رنگ‌های آبی، سرخ و یا سبز. لباس زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود. گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند. گاهی اوقات هم اصلا پیش میومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه‌های بلند رو بر روی سر زنان می‌بینیم. چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست. در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می‌پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه ها وسایل تجملاتی محسوب می شدن. پارچه هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می کردن و توی مهمونی های بزرگ حتی از پارچه های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین تر جامعه افراد لباس های کمتری می پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه های بسیار ساده به خودشون آویزون می کردن. پارچه هایی که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای این نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش‌ها مربوط به رقصنده‌ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی‌ها، خوشگذرانی پادشاه و درباری‌ها می‌اومدن و در واقع برای خدمتگزاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن.
البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیح داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ‌ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتند و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخو اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردند. به گفته یکی از جهانگردان خارجی، تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردند. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که می‌خواهند از خانه بیرون بروند، با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می‌پوشانند و جز چشم‌ها، بقیه اندام‌ها زیر چادر می‌ماند. در دوران افشاریه و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمی‌بینیم، چه مردها و چه زن‌ها. اما در دوره قاجار، ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده می‌کنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه، تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود. یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگ‌های شاد و روشنی به کار می‌بردن و حتی روی این پارچه‌ها رو تزیین می‌کردن. بعد از سال‌ها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید، یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران، اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران، زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمی پوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد، کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودند به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادند. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها هم باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران می‌شد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت. زنی به اسم طاهره قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهره قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد، از مذهب شیعه رویگردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی‌های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده‌ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران، طاهره قرة‌العین دست به یک تابوشکنی زد. تا
طاهره سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پوست اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودند. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد. نه فقط حضور زنان، بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردند، معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن، همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره بیاد روی صحنه اجرا کنه، در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی‌ها به حکومت صرفاً به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدا شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانیون قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت.
جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنا هم لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف حجاب. روحانیون سر همین قضیه به شدت اعتراض کردند و اصلی ترین اعتراض در مسجد گوهرشاد شهر مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و عده‌ای از مذهبیون توی این مسجد جمع شدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. بعد هم نیروهای حکومتی برای سرکوب وارد مسجد شدند. 21 تیر ماه 1314 خورشیدی روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز، یعنی تو روز 22 تیر ماه، درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستند. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعه گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. او معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب رو از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمی‌دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها.
در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب میذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمیذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم میزدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در هفت اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون یه زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راه پیمایی زنانی حضور داشتن که موافق حجاب اجباری بودن. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار می دادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودن. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودن. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدن. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده. هنوز درگیری‌ها بین موافقان و مخالفان حجاب تا به امروز در جامعه ایران ادامه داره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه 31 تیر ماه هست و 22 ماه جولای، ما به اون تابستان داغ داغ داغ نزدیک شدیم دیگه. مرداده، مرداد فصل خرمافزونه، ولی در جنوب ایران گرفتاری است، بمب است و موشک است و خرابی و ویرانی. این داستان این پسر پاسداره جواد موگویی و گفتگوش با ساقی تریاک در ژاپن، همین پسر فرشوروشه عباس عراقچی، براش اسباب دردسر شده، ظاهرن اظهارش کردن، یخش گرفتن که ای داد ویداد همه رو لو دادی و چرا گفتی که حفره امنیتی وجود داره. پسرم دست پا میزنه، میگه آقا من حرف بعدی که نزدم که. میگم آقا سوال، چرا ساعت 9:30 صبح اون روز همه جلسات باید در یه ساعت در یه جا برگزار بشه؟ حتما یه حفره امنیتی داره دیگه، یه کسی لو میده این داستانو، وگرنه حالا شما هی بگو تکنیک.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان این برنامه ها، برنامه های پنج شنبه، در هر کجا که هستید، در ایران و یا خارج از مرزهای ایران، که باید دقت کرد که بزرگترین مهاجرت ایرانیان از هر قوم و قبیله‌ای که این مملکت رو تشکیل دادند در عصر ظهور حکومت نکبت خمینی پلید آغاز شد و هنوز متاسفانه ادامه داره. دو مهاجرت اولیه آریایی‌ها به سرزمین ایران قابل مقایسه نیست با این. آنها آمدند و زمانی نگذشت که یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان رو تشکیل دادند و ساختند و به پیش رفتند و این مهاجرت، این ظهور خمینی موجب شد بسا اهل دانش، اهل فکر، اهل تخصص رو به مهاجرت آورند به اجبار. به هر حال در هر کجا که هستیم، در ایران یا در خارج ایران، در این شرایط بسیار خطیر تاریخی در کنار هم توانمند و استوار بایستیم و به پیش رویم و فراموش نکنیم که ایران به تک تک ما با هر نیرویی که داریم نیاز دارد. به یاران میهن تیوی نیز درود میفرستم و آرزو میکنم که همچنان توانمند به پیش روند و صدای یک ملت رو به سهم خود منعکس کنند. در آغاز برنامه میخواهم چند کلامی در مورد یک خردمند انسان دوست که پیوند خونی با خود من داشت و به راستی 60 سال، بیش از 60 سال عمر خودش رو عاشقانه در فکر و در عمل به سرزمین خود هدیه کرد و چند روز قبل تن به خاک سپرد و جان به قول مانی به نورهای بامدادانی که بر ایران میتابد سپرد، که مانی معتقد است روان ناپاکان محو شود و روان نیکان با نورهای صبحگاهی در آمیزد و سپید دم بر جهان نور افشاند. او هم نام من بود، اسماعیل یغمایی، که واقعا از دل میگم با اینکه او چند سالی از من بزرگتر بود، ای کاش اون مانده بود و من رفته بودم. به قول نظامی در سوگ خاقانی شروانی، شاعر بزرگ آذری تبار ما که ایوان مدائن رو سرود و رویا روی تجزیه طلبان باید این شعر رو خوند: هان ای دل عبرت بین از دید عبر خونهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان، و زیباترین قدرتمندترین قصیده های فارسی رو من جمله خاقانی سرود. او سرود، او به خاک افتاد و نظامی گنجوی هم دوره او گفت: می اندیشم که من باشم دریغاگوی، می اندیشم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. اسماعیل یغمایی فرزند حبیب یغمایی و تهمینه یغمایی و زاده خاندان هنردوست و هنرپراکن، هنر یغمایی سوم که پدر بزرگش بود از طریق مادر، در یک خانواده فرهنگی نیرومند به دنیا آمد. حبیب یغمایی از کسانی بود که در دوره رضاشاه کنار فروغی کمر به رشد و اعتلاء فرهنگ ایران بست. 30 و چند سال مجله یغما رو درآورد. شعرهای او رو در کتابهای درسی فراموش نمی کنیم که من یادمه که سراغان که بودم در مدرسه داورپناه خیلی مغرور بودم که این شعر از یکی از کسانی است که من نیز هم خانواده با اویم. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. آن روز که خاکان سرشتند در سنگ قبالش نوشتند، وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان و پادشاهان. حالا شغالهای زودکش فریاد دارند چه شاه باشه چه رهبر، چی از تاریخ میفهمید ابلهان؟ با تاریخ خودتون قهرید. وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان پادشاهان، نگفته هستند فقیهان و نمیدونم آخوندها. از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را، سنگی که در این بنا به کار است از خان خدا بر آن نگار است، خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوری عجین است، از خون آریو برزن، از خون بابک، از خون یعقوب، نه از خون اون خشت راستین ایران، از خون نوکران کرملین و پیروان شتر ابوذر رنگی نیست. این خون شایسته ایران نیست. وقتی که به میدان می آیند با وقاحت باید پاسخ گفت. خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوران عجین است، دشتی نه که نیست رزم.

و گودرز. میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام. هیچ کدوم فرار نکردن، هیچ کدوم نرفتن 2000 کیلومتری ایران بخوان سازمان و سامان را بندازن، ایران نجات بدن و بقیه فوشنام بدن. میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام. در هر قدمی و هر بدستی پایی به فدا دست و دستی از فرزندان ایران نه نوکران بیگانه. آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون، آن قله که برده سر به افلاک آورده به بند های ضحاک. حالا جناب شاملو بگه که ضحاک نمیدونم سوسیالیست بود، کاوه لومپن بود، فریدون شاه. آن بحر مهیب بیکران خورده است شاه تازیانه. آن بارگه بلند بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد. همونی که خاقانی سودهان ای دل عبرت بین از دیده برکنان. من هم رفتم دیدم اونو در عراق کنونی. آن بارگه بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد. آن صفه مقام شهریاری است، آن بقعه مزار نامداری است، امامزاده نیست، مزار سرداران و سربازان ایران زمینه. این ناموران و پاک جانان بخشند سر و جهان ستانان از کوشش و کار و دانش و داد کردند چنین خجسته بنیاد. با نام نکو جهان سپردند، رفتند و به دیگران سپردند. بس دست به دست از پدرها گردید و رسید تا پسرها. امروز که ای ستود فرزند هستی تو بر این سرا خداوند، غافل منشی نوقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. از پا منشین و جا نگهدار، گر سر بدهی سرا نگهدار. این پند شنوز خانه بر دوش، بر خانه بود خرابه مفروش. این شعر استاد حبیب یغمایی پدر اسماعیل یغمایی است. اسماعیل در درون این شعرها پرورده شد و با مفصل صحبت کرد. من در آینده خواهم گفت در فرصتی که مقداری از اندوهش بیام بیرون از او خواهم گفت، از کارهاش، از کسانی که پیرامونو بودن، مثل خواهر هنرمند و گرامی شاعر ارجمند پیرایه یغمایی. 27 شهریور 1320 زاده شد و چند روز قبل هم به سفر رفت، یعنی در پایان 85 سالگی. تمام عمرش با عشق به ایران در سفر بود، در هفت تپه، در شوش، ارجان، قلابچی، بوکان، بردک سیاه، تپه حصار دامغان. و فیلمش هست که داره زار میزنه که بی شرف ها چرا نابود میکنید آثار باستانی رو به خاطر کشیدن نمیدونم راهی که گولش میرتیشی به شما. بسیار سفر کرد، بسیار نوشت و روز چهارشنبه تن به خاک سپرد. در آینده من از او خواهم گفت، شاید بیش از یک برنامه، در برنامه های مستقل این بزرگوار رو بشناسیم. این آدم بی نظیر و بی مانند رو واقعا، یعنی من واقعا وقتی که خب آدم میمیره یه روزی پس از عمری کوتاه یا دراز، ولی خبر درگذشتش رو که شنیدم به راستی بیاد او گریستم و بیاد کسانی افتادم که او رو پروردند. پدر بزرگش که هنر سوم یغمایی که او هم اسمش اسماعیل بود، به خاطر کارهای نیک این مرد که از بزرگان اون منطقه بود و کارش با اینکه انسان بسیار صاحب نفوذی بود و توانمند، کارش ساختن چندین مدرسه بود

رسیدگی به مردم و با عشق تمام. این رو باید در فرصتی من صحبت کنم. خوشبختانه یکی از فرزندان یغما، مرتضی شکیب یغمایی، سالها زحمت کشید و چند جلد کتاب نوشت، از یغما تا شکیب، و همه اینها رو ثبت کرده، همه رفتگان رو با کارهایی که کردند ثبت کرده، که من از این کتاب استفاده خواهم کرد و صحبت خواهم کرد. برای خواستم درودی بفرستم به این بزرگ مرد و نیز پیام اندوهی برای خانواده ارجمندش و نزدیکان و تمام خاندانهای وابسته به خاندان. با این درود میریم سر برنامه، یعنی با عمامه و بی عمامه، ارتجاع در مقابل پهلوی. طی 5 برنامه اندکی از بسیار رو گفتم و بسیاری از اندک باقی مانده. این روزها حتما میدونید که یه واقعی اتفاق افتاد که دقیقا به آنچه که من دارم دنبال میکنم ارتباط داره. اینم ملاقات و با دیدار فرزند بیژن جزنی، یکی از بزرگان سازمان های چریکی ما، تئوریسین، کسی که سالها علیه شاه جنگید و سرانجام کشته شد. سال 54 گفتند که فرار کرده، یک روایت این بود، بعد گفتند که نه، تیربارون شدند با دوتا مجاهد، ذوالانوار و یک نفر دیگه که از مجاهدین بودند. و خلاصه بسیار در این مورد نوشتن، میشه در این مورد صحبت کرد، ولی من میخوام اینجا از خود آقای بیژن جزنی صحبت بکنم اندکی. و با اینکه آدم باسوادی بود، اون تا الان من میگم سواد بیژن جزنی هم نیست، که به یکی از بزرگترین به قول معروف اهل فکر سازمان فدایی ها بود و چپ ایران، در بسیاری موارد کلیشه ای بود. اینو با احترام تمام میگم، زیرا ما باید امامزاده های سیاسی رو نیز بشناسیم، و اگر واقعا کاری انجام شده، خب آدم دشمن کسی که رفته نیست که، نمیخوایم که رفتگان رو بشینیم بد و بیرا بگیم، ولی به خاطر ماندگان باید بشناسیم، زیرا در سرزمین ما، من بارها تکرار کردم، ساخت امامزاده فقط ویژه امامزاده های مذهبی نیست، که 99 درصدشون معلومه چی کاره بودن. عدهشون حتی از سران کشتارگر ایرانیان بودند که الان داره افشا میشه که کی بودن. ولی در سرزمینی که ببینیم که تمام امامزاده ها رو حتی توی طرف های ما در دشت کویر، یک جای روستای زیبایی هست به اسم هفتومان، که میگن که این هفت امام بوده، گویا هفت تا امامزاده اینجا پناهنده شده بودن، بردن بالای کوه، کشتنشون، انداختن تو گودال، شده هفت امام هفتومان شده. یا جای دیگه، آبگر، یه روستایی که 50 نفر جمعیت نداره، یه جناب امامزاده اونجا هست که مردم میرن مرده‌هاشون دفن میکردند، حالا اوضاع عوض شده. و حدود 15,000 تا ما داریم، بیشترشون هم شهیدند. شهیدم که شد دیگه، جیگ آدم نمیتونه بزنه، آقا شهید شده دیگه، سرشو بریدن، نمیدونم اسب تازوندن روش فلان، و والاشم حسین ابن علی است که سالار شهیدان است، و ولی کسی نمیره در تاریخ موقعی که به فرمان خلیفه دوران عمر لشکرکشی به ایران شد، در لشکرکشی شمال کشور نقش داشت، کار خودش هم کرد، باید هم میکرد، سرباز اسلام بود. ولی برای ما امامزاده است، اون سربازیش اصلا مهم نیست. یا خود علی بن ابی طالب چه کرد؟
تو چنین مملکتی ما سیاسیونمون نیز امامزادن. قبلا هم اشاره کردم، باز فقط اشاره کوتاهی میکنم، هر آن کس که کشته شد یک طرف قضاوت میشه. آری میشه داستان تیرباران رو فهمید یا اینکه فرار رو دنبال کرد، ولی اینکه این چی کار کرد، اندیشش چی بود، چه دیدگاهی داشت، آیا با او ایران مثلا اگر سیستمی که او بهش معتقد بود بر سر کار می آمد ایران بهش می شد، به قول معروف سوسیالیزم لنینی ماویی استالینی یا آزاد میتونست بهش بکنه، یا اینکه من الان به این رسیدم که اصلا این کمونیسم جهانی بیشتر به خلافت و امامت نزدیکه تا اصلا ریاست جمهوری. یک، کدامشون وقتی که میان میشینن بر کرسی قدرت بلند میشن؟ خلیفه است که این تیپیست، امامه که اینطوریه، رئیس جمهور تغییر میکنه. رئیس جمهور رو مثلا وقتی لنین میمیره که تا زنده بود بر کرسی قدرت بود، اشکالی نداره، جناب استالین 90% اعضای قبلی اون دفتر سیاسی رو میکشه، 2-3 نفر باقی میمونن، تیروار رو میکنه، برای اینکه ایشون تا وقتی هم مرد بلند نشد، بعدی هم همینطور. یعنی اسم رئیس جمهور نذاریم، آقا خلیفه بذاریم، امام بذاریم، چون امامو بلند نمیشه کرد، از طرف آسمان اومده پایین، فقط میشه کشتش، ترور کرد یا خلیفه رو، مثل که عمر رو ترور کردن، عثمان رو کشتن، علی رو کشتن یا خلفای دیگر رو که بعدها کشتن. باید ببینیم که آیا این اندیشه واقعا اندیشه بود مثل فیلسوفانه مثل اسپینوزا، یا یک تاریخدانی که مثلا تاریخ تمدن رو اون بزرگ مرد آمریکایی که نوشتن اسمش سر زبونمه، به قول معروف سن و سال رفته بالا گاهی یادمون میره، ویل دورانت، واریل دورانت، یا چیز دیگه است. بنابراین باید بشناسیم در رابطه با همین بی امامه و با امامه مقابل محمد رضا شاه، من کمی میپردازم به جناب بیژن جزنی از بزرگان جهان سیاست و مبارزه و به سرا سازمان های چریکی. شما نگاه کنید خیلی ساده، ایشون در خلاصه 19 دی 1116 به دنیا میاد. اگر الان ایشون زنده بود 90 ساله بود تقریبا، آره دیگه، نه کمتر، من این موقع با میلادی قاطی کردم، حدود 90 سال داشت. 29 فروردین 1354 هم تیربارون میشه یا در موقع فرار کشته میشه. چپ بود، چپ خیلی نیرومند و آبرومند، من خودم خیلی دوستش داشتم، تقریبا بیشتر کتاباشو با دقت خوندم تا سال 2011، و بعد از اون هم من نگاه منفی نداشتم تا اخیرا که این داستانا شروع شد. آقا مرگ بر ستمگر رو دیدیم که این خلاصه مهاجرینی که آقا گویا شاه دموکرات بود و میشد باش جنگید، سازمان چریکی رو انداخت، ترور کرد، مستشار کش، زندیپور کش، فرسیو کش، نمیدونم اینها، ولی جناب امام خمینی که میاد خبری نیست. یک سری شعار، اولش درود بر خمینی، مرگ بر شاه، نمیدونم زنده باد طبقه کارگر، امام خمینی رهبر زحمتکشان، امام خمینی مجاهد اعظم، امام خمینی نجات دهنده از شاعر و نویسنده و چپ و راست و مصدقی و غیر مصدقی، میان تو میدون و این آش کش که خاله بیچاره که نه، این آش کسافتی رو که سر دیگ گذاشتن هنوز سن است دارن میخورن. برای اینه که من معتقدم برای اینکه این نسل بشناسه، همینطوری که امامزاده ها الان دارن میرن زیر ذره بین، و ملتی که یه روزی
اسم مثلا بزرگترین افرادش، حتی مثلا جناب آقای ساعدی، غلام حسین ساعدی بود. ایشون غلام حسین بودن، تاثیر خودش نیست، یا غلام علی، غلام محمد. توی بلوچستان که من بودم، که حالا اسمای روز هفته رو میذاشتن، مثلا جمعه، شنبه، یک حمامی بود اونجا که اسم اون کسی که حمامی بود جمعه بود. باید ببینیم الان همراه با اون امامزاده، چون این نسل باید بشناسه که دیگه اشتباه نکنه در آینده. همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی میگفت، مردم انتخاب میکنند که چی کار بکنند، ولی ما نسل گذشته رو باید بشناسیم به طور واقعی، بدون دشنام دادن، بدون توهین کردن، که اینها چه بودند و چه کردند. آقای جزنی 19 دی 1316 متولد میشه، 29 فروردین 54 میرود. چپگراست، تئوریسین هست، نظریه پرداز، بنیانگذار سازمان های چریک های فدای خلق ایرانه و در شهرستان نطنز رگ و ریشش اونجا وصل میشه، از توابع استان اصفهان. نکته مهمینه پدرش حسین جزنی افسر ژاندارمری بود، مادرش عالمتاج کلانتری نظری بود. بعد این خانواده، هر دو خانواده به شدت سیاسی بودند، هم پدر هم عمو هم مادر. و پدرش بعدها به فرقه دموکرات پیوست، همون فرقه ای که میخواست ایران رو تجزیه بکنه، که هنوز هم بعضیا دوستارش هستن، آقای نمیدونم فلان کسک پیشه برای فلان بود و اینها. بعد از اینکه فرقه شکست خورد، فسادش جمع شد، پدر رفت به آذربایجان تا سال 1345 در آذربایجان بود، به ایران باز نگشت. و هم خانواده پدری هم مادری، مادری و از هواداران و فعالان خلاصه حزب گسترده و نیرومند توده بودند، که من بارها تاکید کردم فرهنگ حزب توده مثل باران بر مغز همه باریده، حتی من. ولی خب کسانی که مثل آقای جزنی و خانوادهش وضعیتشون فرق میکنه. ایشون با اینکه در 13 سالگی نمیشد عضو حزب بشه، اما چون به شدت فعال بود تو حزب توده، حزب یک حوزه ای براشون تشکیل داد که تعدادی از این کم سن و سالها رو پذیرفت. در 13 سالگی ایشون عضو حزب بود. من یه نکته رو تاکید میکنم، آن چیزی که در جوانی و نوجوانی بر ذهن میبارد، حتی موقعی ما عوض میشیم ما کار کرد داره، و این رو باید بیاندیشیم بهش. من روی خودم تجربه کردم، بعض وقتا چیزهایی که جزو محبوبهای من بوده، چیزهای ذهنی، هنوز کار کرد داره، که بعض وقتا خودش میزنه بیرون با اینکه من فاصله گرفتم. بنابراین وقتی یه کسی که من کشمه رو 13 سالگی سیاسی نبودم، ولی کسی که تو 13 سالگی فعال حزبیه، پدرش، مادرش، عموش عضو حزبند، اینو نمیخوام محکوم بکنم، میخوام بشناسیم. سال 1327 که محمد رضا شاه ترور شد، و ترور کردن محمد رضا شاه فضای سیاسی رو به اجبار مقداری بست، میخواستن شاه مملکت رو بخوشنش. حالا اگه بریم تو نوشته های این نیروهای مثل آقای جزنی زنده یاد بخوانیم، انگار کار بسیار خوبی بوده که میخواستن بکنن. حالا میبینیم دیگه از شاه چی میگه. یه مقدار فضا بسته شد، فعالیت ها مخفی شد، ایشون رابط بود، و از سال 1129 تا 1132 به فعالیت های مخفی سازمانی، یعنی این موقع چند سال داشت؟ 16-17 سال، 1116 26 میشه 10 سال، 32 میشه همین 15-16 سال.
بعد از ماجرای 28 مرداد به قول بزرگان کودتا، چپ و راست و میانه و مصدقی، چند بار دستگیر شد، زندانی شد. بعد از ماجرای 28 مرداد بازداشت شد بیژن جزنی. مدارکی به دست اومد که ایشون فعال بوده فراوان، ولی به خاطر اینکه کم سن و سال بود و نفوذ نیز افسرانی که توده‌ای بودند و هنوز در دادرسی ارتش فعال بودند، بعد از چند هفته آزاد میشه. چند ماه بعد در اردیبهشت 1333 دوباره این بازداشت میشه. 6 ماه زندان میره. در بهار 1334 دوباره آزاد میشه. به شدت فعال، وضع خانوادگیش خوب نیست، او رو میاره به نقاشی. در یه مؤسسه تبلیغاتی استخدام میشه و با دوستانش از جمله محمد چوپانزاده که بعدا فدای شد، نخستین گروه خودشون رو راه میندازن. سال 1338، یعنی الان چند سال از 16، 26، 36، 38، یعنی تو 22 سالگی اولین نشریه گروه متشکل خودشون رو به صورت پولیکوپی منتشر میکنن. بیژن جزنی نقش اصلی رو داشت در این میان. در پاییز 1338 گروه لو میره که اعضا دستگیر میشه، نشریه متوقف میشه، اعلامی ها شروع میشه تا 20 دی ماه اینها فعالیتشون رو خیلی قوی میخونن. یکی از اعضای گروه سعید کلانتری دستگیر میشه، ولی گروه یه مقدار ضربه میخوره ولی از بین نمیره. در سال 1339 جناب جزنی وارد جبهه ملی دوم میشه. یعنی به شدت، ببینید، از 13 سالگی ضدیت با سلطنت، با استبداد سلطنتی به قول خودش در خونش در جریان و اصلا یک به قول ما هدیه فامیلی است. من مثلا رو خودم، تو فامیل ما 15 تا شاعر نامدار هست، از حبیب یغمایی، همین اسماعیل یغمایی گرفته، پیرایه یغمایی گرفته، یکی دوتا دیگه از فرزندان حبیب، استاد طغرا یغمایی، استاد حکمت یغمایی و خیلی دیگه، یا کسانی که وابستگان فامیل هستن، یعنی ارتباط فامیلی تو ازدواج داشتن، آقای نوبخت نقوی و خیلی دیگه که من خودم ازشون آموختم. بنابراین وقتی آدم تو چنین فامیلی روش میکنه، من تو 13 سالگی شروع کردم اولین شعرهای عاشقانم رو نوشتم و بین اون دادم. اگر من مثلا تو فامیل آقای جزنی بودم، احتمالا من هم میرفتم عضو حزب توده میشدم دیگه، چون پدرم، عموم، مادرم فعالم. بنابراین تأثیرات این رو باید فهمید و وقتی آثار رو میخونیم، میخواییم منصفانه بفهمیم، باید دیدیم. جبهه ملی سال 1342 میره زیر ضرب. بیژن جزنی و یارانش نشریه‌ای به نام پیام دانشجو منتشر میکنن و همون ایام هم یک گروهی را میدادن تحت عنوان سازمان دانشجویان و از جبهه ملی جدا میشه. اینجا نوبت سلاح دیگه. در سالهای 39 تا 42 بارها میفته به زندون، آزاد میشه. آخرین بار در سال 1344 هست که در یه دادگاه نظامی، موقعی که دیگه از جبهه ملی هم جدا شده بودند، به 9 ماه زندان محکوم میشه ولی آزاد میشه. بعد در سال 42 شاگرد اول رشته فلسفه هست و فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و درست تو همین موقعیته که یک سازمان سیاسی نظامی، همین ریشه های سازمان چریکهای فدایی، خلاصه در دستور قرار میگیره و بیژن جزنی و 3 نفر دیگر در کادر مرکزی قرار میگیرن. من همینجا تاکید میکنم فعالیت های جناب جزنی اگر مثلا تو شوروی بود یا تو چین بود یا در مثلا نمیدونم
آلبانی زمان گذشته بود، دوره انور خوجه بود، یا در کوبا بود، چیکارش میکردند؟ همون دادگاه اول رگبار مسلسلی بود که به دستور استالین یا ماو ستونگ یا جناب چگوارا، حالا خواهیم رسید، به سینه او زده میشد، ولی بارها میاد بیرون که شاه دیکتاتور ولش میکنه. حالا بعد که نوشته های این بزرگان رو میخونه میبینیم. شروع میکنن به جمعآوری سلاح. یکی از دوستانشون به دام پلیس میفته، میره زیر ضرب، میگویند شکنجه شد، و این دفعه دیگه به دلیل پرونده سنگین سالیان دراز 13 سالگی تا این سال، دادستان نظامی برای بیژن جازنی و 7 رفیق دیگرش تقاضا حکم اعدام میکنه و نهایتا اعدام تبدیل شده 15 سال زندون. یعنی سازمان چرکای فدخان اینطوری شکل میگیره با به هم پیوستن دو گروه، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، و در حمله به پاسگاه سیاه کرد در 19 بهمن سال 49 مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه. اینا یه تفاوتی دارند، من بارها گفتم، یعنی حواسمون باشه. شریک فدای اون دوره رو میشه نقدش کرد، مجاهد اون دوره میشه نقدش کرد، حنیف نژاد رو، نمیدونم، ولی زادگان سعید محسن رو. من الان وقتی میخونم معتقدم حنیف نژاد اصلا دانش کافی نداشت، ولی آدم شجاعی بود، آدم مردم دوستی بود، فکر میکرد داره درست عمل میکنه، ولی نه ایران رو میشناخت نه ایران رو قبول داشت. اصلا به نظر من با ایدئولوژیه غار حرا و ابوذر غفاری و سلمان و فارسی و مولای متقیان علی ابن ابی طالب و سرور پیامبران جهان خاتم و نبیین اصلا نمیشه به ایران اندیشید. یک جامعه به طبقه توحیدی است که بالای بالاش الله نشسته بر تخت سلطنت ابد مدتش، میخواد بهشت و جهنم تقسیم بکنه، زیرش خاتم و نبیینه که خونش در رگان بقیه جاری است. این ادامه پیدا میکنه، میاد کجا؟ تو چای که در سامراست بندم رفتم، امام زمان اونجاست. ایران رو نمیشه دوست داشت. میخوایم ایران رو به جامعه بی طبقه توحیدی برسونیم که زیر لوا و انوار منور کسانی است که ادامهشون اومد ایران رو به خاکش رو به توبره کشید. این همین رو ما میتونیم در سازمان های کمونیستی ببینیم. طبقه کارگر میشینه جای میهن، جای وطن، حالا میگن آقا ناسیونالیست، فاشیست، میرانگرایی، نمیدونم کرکپان، اون پارسپان، از این چرندیات. ولی واقعیت رو باید دید. نمیشه با این اندیشه ها اصلا ایران رو فهمید. وقتی هم که ما میریم توی ماجرا میبینیم دیگه چجوریست. مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه، مرگ بر ستمگر. اون موقع خب رهبر هنوز در تبعید بود، که وقتی هم که آثار آقای جازنی رو میخونیم، بدون اینکه تایید بکنه خمینی رو، ولی به نوعی وقتی که ضدیت با شاه رو داره یه مقداری پسندیده است. تا سال 48 جناب جزنی در زندان قصر بود، بعد به دنبال فرار خلاصه ناموفق برخی از رفقاش به قم تبعید میشه. بعد از عملیات سیاه کل، چون از زندان فهمیدن ارتباط داره، تر میده، یعنی مغز متفکر بود، میبرنش اوین، زیر ضرب قرار میدن، کلی نوشتن که آقا شکنجه های عجیب غریب دادن که باید رفت دید، خوند، تحمل کرد. بعد فشارهای بین‌المللی میگن اومد، یعنی و یه مقداری فضا رو تلطیف کرد که نتونن از بین ببرن اون رو. ولی او در اوج هدایت سیاسی
نظامی، نظری و تشکیلاتی سازمان فدایان خلق بود. دادگاهش هم که در دیماه سال 47 تشکیل میشه و میگن اعتراضات جهانی شد و خانم بتی استهون به عنوان ناظر قضایی از طرف سازمان عفو بین‌الملل در دادگاه موافقت کرد. یعنی رژیم دیکتاتور شاه، آره فعلا دیکتاتور رو داشته باشید، اجازه میده این خانم بیاد و اینها در حضور یکی دو نفری که اومده بودن از طرف عفو بین‌الملل دفاع کردند و گفتن، آقای ضیاظریفی گفت من روی منقل برقی سوزوندن، کمرشونشون داد، عباس سورکی گفت شلاق زدن، بیخوابی دادن، اعدام مصنوعی کردن، چیزایی که بعدها آقای براهانی اینا خلاصه به وجه احسن خلاصه در جهان پراکندن. آره خشونت بود. من نالا بعدا از آقای خونم صحبت خواهم کرد، ولی نه این چیزایی که اینا میگن. یه مقداری من فقط الان میگم بدون نفی کردن اینکه آقا شکنجه نبوده یا اینکه نمیزدن، بعد ببینیم از چی اینا دفاع میکردن، چه مملکتی میخواستن بسازن و کسانی که بت‌های اینها بودند در مقابل کارکردهای ساواک در چه نقطه قرار میگیرن. خلاصه کلی مطالب است که میتونید بخوانید، کافیه بزنید بیژن جزنی، هزار تا سند میاد و اطلاعات در اختیار شما میده که میگه آقا جان پسرت بابک رو جلوی چشمت شلاق میزنیم، نمیدونم اون پسرت رو از بین میبریم، همین پسری که الان با شاهزاده ملاقات کرده و آب در خوابگاه مرچیان افتاده است که چرا آقا با قاتل پدرت ملاقات میکنی؟ ولی اشاره نمی کنند که پدر بزرگوارون این مرد خردمند باسواد سازمانی رو ایجاد کرد که قتل می کرد، می کشت. آره خیلی ها کشتند، نمی دونم، ولی بعدها خواهیم رسید. اگر می رسید به حاکمیت، آیا ما با دموکراسی روبرو می شیم یا چیز دیگه؟ برای این تأکید می کنم. به هر حال این خانم بتی گزارش خودش رو می نویسه، میگه موارد اتهام تشکیل یک گروه با الهام از ایدئولوژی کمونیستی بر ضد امنیت دولت با انجام عملیات تخریبی، خرید اسلحه، تقلب در پاسپورت، تمرین تاکتیک های جنگی و پارتیزانی، تهیه یک حمله به بانک برای به دست آوردن پول، تشکیل جلسات برای ایجاد اغتشاشات سیاسی ما بین دانشجویان دانشگاه، دعوا به نحوی که به واسه داستان نظامی ارائه شد، دعوا یعنی دعوی به طوری که توسط داستان ارائه شد، به نظر یک حقوقدان که با متدهای غربی تربیت شده بود به طور وضوع ناقص بود و قسمت اعظم آن بر مبنای شهادت یک فرد. خلاصه میگه آقا جان، این خانم میگه که این کارا رو کردند، ولی خلاصه این اعترافات واقعی نیست و اون طرف هم نیست واقعی نیست حرفایی، نه هر دو طرف این مدار میبره زیر زرد. میگه که داستان خلاصه 6 ساعت صحبت کرد، جلسه طول کشید و سرانجام در روز هفتم محاکمه بر ضد تمامی گروه مدارک ارائه نمود که خلاصه میشد با استناد به اعترافات دکتر شهرزاد دکتر داروساز که داستان آن را پایه تمام نقاط مهم پرونده خود قرار میداد، مدعی شد که جدنی میخواسته در مسیر شاه مواد منفجر قرار دهد. به همین دلیل اینها رو محکومیت های سنگین کردن. حالا باز هم کسانی دیگه بودند که اسنادی باقی گذاشتن، آقای کاوالیری حقوقدان ایتالیایی و آقای ویلیام ویلسون نماینده مجلس انگلستان هم نتیجه گیری های شبیه این داشتن. به هر حال میگه که یک چیزای تصویب شده که هر کس در ایران با هر اسم یا عنوان دسته یا جمعیت تشکیل دهد که مرام و رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد، میبینیم که مطابق قانون اساسی و قوانین دیگر ممنوع است و جرم شناخته میشود. و خلاصه آقای جزنی در دادگاه دفاعیش هست،
در مقابل داستان گفت آقایان همه میدانند که در این مملکت آزادی وجود ندارد. کلیه قوانینی که دستاورد انقلاب مشروطه بود از بین رفته. همینجا تاکید میکنم انقلاب مشروطه رو جزنی نمیشناخت. اگر که میشناخت یه مقدار دیگه صحبت میکرد. انقلاب مشروطه که مجلسش بیشتر تعطیل بود زمان احمد شاه و محمد علی شاه. و اگر رضا شاه نیامده بود چیزی باقی نمیموند. الان نمیخوام اینو بگم ولی در آینده خواهم گفت. قبلا هم گفتم تو تحلیل خیزش های زمان رضا شاه. میگه دون پایه ترین عضو ساواک برای یک ارتش بود ارجحیت داره. حرف مفته. و قراردادهای ارتجاعی، پیمانهای نظامی و میگه شما تعداد اندکی دانشجو را برای براندازنده حکومت قلمداد کرده میگویید که امنیت را به خطر انداختند در حالی که خوب میگویید که امنیت را به خطر انداختند در حالی که میگویید آسایش را از ملت سلب کرده میگه این آسایش رو رژیمی است که حتی اجازه داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمیدهد دانشجویان حتی از داشتن تشکلهای صنفی نیز محرومند و انگار که در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته می شود و همه درهای آزادی مسدود می گردد اسلحه زبان می گشاید و اینها در کتاب آقای جزنی هم هست و خب ایشون در همین حکومتی که هیچی رو به رسمیت نمی شناخت شاگرد اول رشته فلسفه است 10 بار میره زندون میاد بیرون نمی کشنش امکانات ازش نمیگیرن میذارن که کارشو بکنه خب اینا رو فعلا باید رد نکنیم که آقای جزنی هرچی گفته ولی سالها میگذره و میبینیم کسی که از خون اوست فرزندشه بالاخره پیوند خونی چیز واقعیه بعد از سالیان دراز وقتی که او نیز به عنوان یک انسان فریخته تبدیل به یک وکیل کار کشته و توانمند و سالها زیسته در غرب و شناخت دموکراسی میاد جلو میره با خیلی جالبه فرزند آقای بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه فرزند یک چریک فدایی و تئوریسین و نظریه پرداز و جنگاور برای براندازی حکومت محمد رضا شاه با پسر محمد رضا شاه شاهزاده به قول اون بابای بی تربیت بچه شاه که باید کم بردش بوده کسان بشه مقدار یاد داد که آقا مثل آدم حرف بزن که این نمیدونم فلان و اون فلانه ملاقات میکنه چه چیزی رخ داده یک چیزی انگار روشن شده خب نوشتن دلارها و فلان بابا یه وکیل تو فرانسه نمیدونم تو اروپا نیازی نداره تو اوج خلاصه فضایی است که میتونه درآمد کافی داشته باشه پول گرفتن کار هر کسی نیست آره به منم پیشنهاد دادن نه شاهزاده و شهبانو قبلا که بیا آقا این پول رو بگیر و برقم آقا فهمت کنیم گفتم نه قربان شما میریم آب میفروشیم برای اینکه میخوام نفس بکشیم پرد شدیم خارج نیومدیم بی زندگی بکنیم اینجا که برحال اینو باید دقت کرد من تو این کادر این برنامه ها یه مقداری میخوام روی این زوم بشم برحال اواسط اسفند 53 میره به زندان اوین شبانگاه 29 فروردین 54 همراه با 6 نفر از رفقای گروه خودش و 2 نفر زندانیان مجاهد در تپه‌های اوین میگن آقا فرار کردن کشتنشون میگن نه بردن تیربانوشون کردن اسنادی هست که میشه رفت اونجا خوند علتش هم رو فهمید میشه محکوم کرد ولی باید درست رفت توی قضایا حالا کتاب ها فراوونه آدم بسیار با سوادی بود گفتم که سوادی که به نظر من در محدوده تفکر شکل یافته نه تفکر آزاد
تفکر آزاد اینطوری قضاوت نمیکنه. اینو من صحبت خواهم کرد. طرح جامعه شناسی مبانی استراتژیک جنبش انقلابی خلق ایران یکی از کتاب باشه، بعد کلی مقاله داره، پیشاهنگ انقلاب، رهبری خلق، رابطه جنبش انقلابی مسلحانه، آگاهی و خودانگیختگی درباره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی. میتونید برید خودتون بخونید. این رو فراموش نکنیم که حتی معتقد بود که دیدگاهش این بود که جنبش انقلابی ایران باید در برابر سیاست های شوروی یا هر قدرت خارجی دیگر را مستقل خود را در پیش گیرد و به قدرت مردم تکیه کند. مردم رو میشناخت، مردمی که جنبش انقلابیشون با حضور 90% مردم درود بر خمینی بود و تمام روشنفکراش 90% چپ و راست و میانه و فدایی و مجاهد و توده‌ای. نمیشناخت مردم رو. اگر ایران رو میشناخت میفهمید که این مملکت باید راه خودش رو داشته باشه و توی تحول درست. ما حتی موقعی که از سیاست های شوروی هم کنار میکشیم، ولی تنفسمون تو فضایی است که کرملین ایجاد کرده. این گوشه اندکی بود، ولی برای اینکه ما یه مقداری بیشتر قضایی رو بفهمیم، من فقط در شروع این برنامه گفتم قصد توهین نیست، میخوایم ارتجاع بدون عمامه و با عمامه. ارتجاع ارتجاعی وقتی نمیفهمه، باید بشناسیم که این چگونه بود. ببینید توی کتابی داره این جناب در مورد امپریالیزم، اسم اصلیش یعنی براتون میخونم، من جلوی من این کتاب، نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم، بیژن جزنی. ایشون تو صفحه 22 فکر کنم هست، اگر که فراموش نکرده باشم، هان کلی خلاصه نکته داره. میگه آقا پس از کودتای 1299 که مملکت رو سیاه کرد و رضا شاه اومد بیچاره کرد، کمر نمیدونم مشروطیت رو شکست، که خب روش بحث شده، من نمیخوام بحث کنم. اختناق سالهای 27 تا 29. ببین اینجا طرحه، نمی اندیشه که این اختناق حامل ترور شاهه، چون با شاه ذاتن مخالفه. این تئوریسین بزرگ 10 بار دیگه هم شاید که سبکتر عمل میکرد فرقی نمیکرد، اگر سنگینتر عمل میکرد بازم فرقی نمیکرد. پس از کودتای 28 مرداد تا 49 دورهایی از دیکتاتوری اشرافی به شمار میروند. بعد از 28 مرداد اگر ایران رو میشناخت، سال 49 ایران عقب رفت، جلو اومد. اگه درست ایران رو میدید، میگه در این دوره فئودال ها، هیئت وزرا، مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح، احزاب ارتجاعی و صاحبان جرایت و رؤسای روحانی و بالاخره دربار، شخص شاه قدرت حاکمه را بین خود تقسیم کرده بودند. جناح‌های مرتجع داخلی و امپریالیست‌های خارجی برای تامین منافع و مصالح خود. باید این کتاب بخونید حتما. بعد دیکتاتوری اشرافی، در دیکتاتوری اشرافی اینا، و اینجاست که تاکید میکنم که بیاندیشید به یک جوان 10 ساله‌ای که توده ایست و تو یک اقیانوسی از تفکرات چپ کرملینی توده ای قوطه وره. بعد این آدم شجاعیه مثل حنیف نژاد، ولی ما شجاع نمیخوایم. من شجاع نمیخوام، میخوام یک کمی بترسن و بفهمند. پر از شجاعه تا دلتون بخواد. آقا الانم تو کوله بار تمام این مهاجرین خارج که دیگه نه حال تیر در کردن دارن و نه اصلا بر میگردن، فقط آقا مثل خود من حرف بزن، یه نشریه ایجاد کن، یه موضعی بگیر. پسر آقای جزنی صحبت میکنه، 10 تا اطلاعیه بده که آقا فلان که قاتل پدرش فلان. این نگاه اونه. بعد میگه شاه به عنوان مالک مطلق کشور منابع ملی را بین امپریالیست ها تقسیم میکند، به این یا آن جناح امپریالیستی نزدیک می شود
و جاه طلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دلار درآمد نفت در جهت تأمین منافع امپریالیست‌های متحدش ارضا می کند. نه ایران داشت جلو می رفت. بعد میگه در یک کلام استبداد مطلق شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو را سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار می رود. منم اگر پسر آقای جزنی بودم حتما با شاهزاده خیلی زودتر ملاقات کرده بودم. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناح و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأسا حاصل قدرت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. شما نگاه بکنید، نگاه این بزرگوار رو من سالها قبل وقتی کتاب پاییز پدر سالار مارکز رو خونده بودم شروع کردم به تحقیق کردن روی دیکتاتورها، من جمله این چارتایی که اسم برد در کنار بقیه، در کنار سالازار، در کنار پینوشه، رفتم و مقداری تحقیق کردم که ببینم آقا جان اینا چه جور آدمایی هستن. تو این برنامه فرصت نیست که مثلا باتیستا رو من باز بکنم براتون، سیاستمدار کوبایی که بالاخره کاسترو نمیدونم چه بار اون رو سرنگونش کردن، این رو با شما مقایسه کردن، باید دید که این چی کار کرده. این آقای باتیستا شباهتاش با شاه چی هست؟ خوش اینجا باتیستا کودتا میکنه، شاه کودتا نکرده بود. این پریو که حاکم قبلی بود به خاطر به اصطلاح خیزش باتیستا فرار میکنه. و اصلا میگه اصلا شهروندان کوبایی هم اصلا اهمیتی ندارم این کار که کی رفته کی اومده. 10 مارس باتیستا سخنرانی میکنه، میگه من و مردم دیکتاتور هستیم، سرنوشت من این است که به انقلابهای بدون خونی دست بزنم. و بعدها بالاخره چند سال حکومت کرد و فرار کرد. وقتی ما زندگی باتیستا رو میخونیم هیچ شباهتی به محمد زاشان نداره. بالا بریم پایین بیاییم ببینیم نیست. این چند تا لغت تو ذهنش بوده، عصبانی بوده. جناب جزنی برداشته نوشته که این بابا بدتر از باتیستاست. ایرانی که محمد رضا شاه ساخت تا سال 57 قابل مقایسه با کوبا نیست. و کوبایی که بعد از کاسترو و الان که هنوزم ادامه اون داره حکومت میکنه قابل مقایسه با ایران نبود. دو چیز رو این حکومت بعدی آقای کاسترو، یکی سواد آموزی بود و یکی هم خلاصه بیمه. ولی باتیستا اسناد میگوییم 85% کشاورزان خرده پای کوبا مستاجر مالکان بودن. شاه با انقلاب سفید تقسیم کرد نصف املاک کشور و 90% املاک بزرگ کوبا به بیگانگان و کمپانی های آمریکایی تعلق داشت. اینو با شاه مقایسه میکنه جزنی. بخش اعظم املاک ایالت اورینت واقع در شرق کوبا که بزرگترین ایالت کوبا است متعلق به کمپانی های آمریکایی وست ایندیان و یونایتد فروت بود. بیش از 200,000 خانوار از کشاورزان کوبا فاقد هر گونه زمینی هم از ملکی استیجاری بودند و هیچ راهی برای تغذیه نداشتند. بیش از 90% معادن کوبا و املاک اطراف آن معادن متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی بود.
بیش از 80% خدمات عمومی و 50% راه آهن و صنعت شکر کوبا در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی قرار داشت. تمام صنعت نفت و خدمات وابسته به آن به اشتراک متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی و انگلیسی بود. بیش از 75% واردات کوبا از آمریکا صورت می‌گرفت. اکثریت کارگران کشاورزی کوبا فقط 10 هفته در سال و آن هم در زمان درو کردن نیشکر کار داشتند. در شهر هاوانا بیش از 270 فاحشه‌خانه رسمی و بیش از 100 روسبیخانه برای عیاشی‌های ویژه و مخصوص و بیش از 1000 مشروب فروشی با هر یک با 10-12 دختر نوجوان و مهمانپذیر دایر بود. 2 تا 3 برابر این ننگابات ها در مناطق دیگر کوبا نیز دایر بود. شما نگاه کنید. این حکومت باتیستاست. شما نگاه بکنید که چه خبر بود. بعد اینو مقایسه میکنه با ایرانی که ما در دانشکده که بودیم بعد از آزادی از زندان وکیل‌آباد شهریور 1356 من آزاد شدم. یک سال اندی تا انقلاب کثافت مانده بود. با کمکی از استادان رفتیم به تحقیق در مورد فحشا در ایران. 6000 تن در سراسر ایران 40 میلیونی تن فروشی میکردن. بی سواد بودن، شوهرشون مرده بود، نه اینکه نبودا، اون شهر نو بود، نمیدونم دوب آبادان بود، سلاخانه یز بود، ما رفتیم برا. ولی مقایسه کردن این تیپی یعنی عصبانی طرف، یعنی جوش آورده. فرصت نیست. من در آینده برای اینکه با امام و بی امام حتی محترمان رو ببینیم و امامزاده رو درست بشناسیم، با تک تک این دیکتاتورها رو من مقایسه خواهم کرد با محمد رضا شاه که ببینیم بودند یا نبودند. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، ادامه جنگ به دلیل تجاوزهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، اونورم خب شبیه هن ادامه داره و به هر دو طرف خسارت وارد میشه، مخصوص برای ایران که زیر ساختاشو میزنند و تهدیدم کرده که برای هر کشتی پل میزنم یک الاخر. ولی اون چه که من میخوام از این، یعنی گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. به خود امریکا حمله نمیشه، به کشورهایی که با امریکا رابطه دارن که اغلب همهشون هم مسلمونن، به اونا حمله میکنه جمهوری اسلامی. این راش هم داشته باشیم. و در هر حال این جنگ، اون چی که مهمه اینه، نقطه افزایش 16% قیمت نفت در یک هفته. 5 روز قبل اینو من ضبط کردم، 18 جولای، از صدای امریکا. قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت و به بالاترین سطح از اواسط ژوئن رسید، یعنی جون. نفت خام الاخر از دام میتونن بخونن، برنت با 4.6% رشد و 88 دلار و 10 سنت و نفت خام که 4.5% رشد کرد به 82 دلار.

اختلال دوباره در جریان نفت از تنگه هرمز بود. بله، آبراهی که بیش از جنگ حدود 20% نفت جهان از آن عبور میکرد. اینو این اون نقطه است که در این جنگ باید توجه. دومی چیه اون نقطه؟ ثبت رکورد تاریخی جدید با عبور دلار از 191 هزار تومان در همونجا. یعنی 5 روز پیش. الان بالاتر میره. به 200 میرسه. چرا؟ این نفعش ضررش به کی میرسه؟ به مردم. سودش به کی میرسه؟ به مافیای حاکم جمهوری اسلامی هم. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در نخستین ساعات معاملات امروز شنبه 27 تیر ماه با عبور از 191 هزار تومان رکورد تاریخی جدید را ثبت کرد. با ثبت این رقم عملا دلار از سقف قیمت در اردیبهشت ماه عبور کرد. رکورد قیمت قبلی قیمت دلار و عبور آن از 190 هزار تومان با دخالت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار همراه شده بود که نتیجه آن توقف خرید و فروش ارز در صرافی‌های رسمی و محدودیت شدید در معاملات فردی بود. ابله با سرنیزه میخواد قیمت ارزش پول ایران رو بالا ببره. غیر ممکنه. وقتی که رهبرتون اقتصاد مال خره میگه، به همین جا این کارام دنباله همونه. پس از آن دور قیمت عقب نشست، اما از هفته گذشته دوباره صعود نمود. ابتدای هفته گذشته دلار به 179 هزار تومان معامله شده بود. بنابراین فواید این جنگ به امریکا و بقای رژیم مافیای حاکم و ضرر آن به مردم ایران و منطقه میرسه. یک مطلبی هم بود که بر اساس گزارش میدانی در این جملات چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، همدان، خرم‌آباد، بروجه، تبریز، پیرانشهر، کرمانشاه، ایلام و عراق مورد حمله قرار گرفتند. همچنین سایت هسته‌ای نطنز، پارچین و خنداب از اهداف اصلی این حملات بودند. بنابراین اینم از این. البته در یک گزارشی هم که گروه شبکه شرق نقل کرده، فقط تیتراشو که جمهوری اسلامی تیتراشو میخونم، جاهایی که مورد حمله قرار گرفته، این رو در 29 به اصطلاح شنبه گذشته ثبت کردم، 19/7. صدای انفجار در گلستان، صدای انفجار در ایران شهر، صدای انفجار در بندر عباس، صدای انفجار در سیریک، صدای انفجار در کنارک و چاه بهار، صدای انفجار در بوشهر، صدای انفجار در جاسک و ابو موسا، من الف اضافه کردم، بو موسا نوشته، صدای انفجار در خارک، صدای انفجار در لاوان، صدای انفجار در بندر لنگه و کیش، صدای انفجار در زاهدان و صدای جنگنده در اصفهان.

ادامه بدید، ولی آینده‌ای که خطرناکه و من هم میترسم تبدیل ایران به یوگسلاویه. با اون تز پیش میره ظاهرا. بله، عرض خدمت عزیزان، در چیز به اصطلاح دو هفته پیش من از اهورامزدا و امشاسپندان اسم بردم به کماریکان اشاره کردم، ولی چون دسترسی نداشتم، مهمون بودم در جای صحبت میکردم، اونه که این هفته میخونم. ببینید، دین زرتشتی روی دوالیزم گذاشته شده. دو تا دین روی دوالیزم هست، زرتشتی و مانویت. مانویت کامله. چرا؟ برای اینکه شر از کجا به وجود اومده معلومه. در دین مانوی که شر تاریکی ماده جدا از معنا و نور بود، همسایه بود، هجوم آورد. ما در دوره هجوم قاطع شدن نور و ظلمت زندگی میکنیم، در حالی که در دین زرتشتی خواستنم مینو یعنی بهشت، باغ، انگرامینو، سپنتامینو، اهورامزدا، اهریمن نیست. تفسیر کردم به غلط. فقط در گاتها این اومده. در دین زرتشتی اینکه اهریمن از کجا اومده اونجا معلوم نیست. منشأ شر در اسلام که خیلی خنده داره، سجده نمیکنه به آدم، ترد میشه. شیطان شر از اون و اونجام اولین استدلال منطقی را در قرآن شیطان میکنه. خلقتنی من نار و خلقته من طین، منو از آتش خلق کردی، که از اینجا حدس زده میشه که اینا از جنن. خلق الجان من نار، و منو از آتش خلق کردی، اونو از خاک. گفتی آتش از خاک برتره، من به پستر از خودم سجده نمیکنم. که مسلمین توجیه میکنن که علم رو به آدم یاد داد، خدا گفته به علمش داد. از این داستان استدلال شیطان درست. بنابراین دین زرتشتی هم دو تا شاخه است. این ور اهورامزداست، خدای خیر، عشه به اصطلاح نیکی و حقیقت بعدن و غیره، و شیطان خدای شر و بدی و غیر. درست مساویه. 6 تا امشاسپندان اهورامزدا به وجود میاره. همیشه اسپندانه. اسپند یعنی مقدس. مقدسان جاوید. تعبیرات عجیب غریبی ازشون کردن. همشه اسپند همیشه مقدس، همیشه چی؟ جاوید. 3 تاش مردن، 3 تاش زن. بهمن و اردیبهشت و معرفزم اینا. شهریور مرده، خرداد و امرداد و اسفندارمز که دختر اهورامزدا و زن اهورامزدا، ازدواج محارم برای اینکه کاست محفوظ بمونه. حلالند هوران سیمین بدن، چه مادر، چه خواهر، چه دختر، چه زن. هر زن بی شوهر میشه و ثواب بر اونه که دختر با پدر یا برادر و پسر با مادر یا خواهر ازدواج کنه. اردویراه میره در جهنم، کسان را پیدا میکنه که نخواستن با محارمشون ازدواج کنن. یعنی گناه بزرگه. این 6 تا امشاسپندانه. در مقابل اینا اهریمن کماریکان رو داره. من چون اسماشون خاطرم نبود اینو نگه داشتم. اینا رو زنده یاد دکتر محمد معین در تز دکترایش که
مزد یسنا و ادب پارسیه دانشگاه تهران هم چاپ کرده، اونجا مفصل آورده. کوماریکان اکمنه به معنای اندیشه پلید نره، این هم در مقابل بهمن قرار داره. ایندرا از هند اومده دیگه، با خدای دیرین آریایی هندی در برابر اردیبهشت. روح بدعت و فریبندگی، بدعت حرامه دیگه در هر دینی، بله، اندیشه میاره و گمراه کننده مردم. سوم باز نره، ساوروا اونم یک خدای ریگویدایی سانسکریته، در برابر شهریور. ستاشون هم مادن، ناونگ هایی هی یا، در برابر اسفندارمز آورده اینو به جای خورداد. مظهر بهتان و نافرمانی و طغیان. نافرمانی هم از نظر شاه ممنوعه، هم از نظر شیخ. تاور وی در برابر خورداد. ترتیبش رو درست نیاورد، از خورداد مرداد و اسفند باید می آورد. موجب اتلاف و فساد و شکست و گرسنگی و تشنگی در برابر خورداد. زایی ریش در مقابل امرداد، بیمرگی دیگه، مرد ان امرد، نرمال آنرمال، این اونجوری نفع میشه، فارسی نداره اونو، بله. زایریش یا زایریش شریک همون تاور ویه. به هر حال چیز البته بعضی ها در برابر سروش دیو خشم را هم اضافه میکنن تا هفتا بشن، کاری ندارم. بعد از امشاسپندان و کماریکان در مقابل همدیگه، اونور ایزدان قرار میگیرن، اینور هم دیوان قرار میگیرن، که دیو به معنای روشنایی در سانسکریت. و اینم گفتم که وقتی زرتشت ظهور کرد، در داخل ریگودا ما میبینیم جدول خدایان عوض شد. اینو من پیدا کردم. یعنی اسوره‌هایی که مورد نیایش بودند در اول ریگودا، در آخر تبدیل به دیو میشن به عنوان زرتشتی، یعنی مطرود میشن. و به ایندرا وارنا میترا گفته میشه که برید اونا رو بزنید. این چرا به اتفاق میفته؟ برای اینکه زرتشت دیوان را محکوم میکنه، یکی از اسوره‌ها را به نام اهورامزدا میاره بالا، اونا هم جدول خدایانشون رو عوض میکنن. تا همینجا کفایت میکنه به خدمت عزیزان در نقد دین زرتشتی. من اینها رو آوردم و گفتم. رسیدم به کتاب تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریانپور، زنده یاد، دوست از دست رفته. مصاحبه مفصلی رو اشپیگل با محمد رضا شاه انجام داده، اون رو نقد، یعنی نقل کرده و نقد کرده. اشپیگل ما خیلی رندانه است، محمد رضا شاه رو تخلیه اطلاعاتی میکنه و تصمیم میگیرم برش دارم. تا به این بلند پروازی های بعضی ها خیالی گفتم عزیزان،
جز احمدی زمان آموزگار به من گفتند تمام گزارش های کشاورزی رو به اعلیحضرت روتوش میکردیم میفرستادیم، رفتیم پیشش که قرار بر روتوش، گفت نه این خودشو بفرستید، تنها وزیریه که خودشو فرستادیم. اطلاعات صنایع هم همین بوده و این کسی رو نداشته که به اینا اعتماد میکرده. اشپیگل دیکتاتور عیبش اینه، دائم دروغ میگم بهش از ترس، برای اینکه خوشش بیاد. یک بار رضا شاه گفته بود که میدونم دروغ میگی ولی خوشم میاد. اشپیگل: ما اطلاع داریم که تنها در گذشته با شرکت های آلمانی در حصول توافق شرایط تجاری اشکال داشته اید. فیلمثل با فولکس واگن که شما به آنها پیشنهاد تأسیس یک کارخانه را در کشورتان داده بودید، نه اینکه صادر کنن به ایران، و ظاهرا آنها علاقه به انجام این کار نداشتند. شاهنشاه آریامهر: آنها بایستی می آمدند. آنها به جای آنچه که امروز به دست می آورند یک منفعت 5% نیز می توانستند داشته باشند، مافیات و غیره. اشپیگل: گزارش داده شده که حتی دیملر بنز از ریسک کردن برای سرمایه گذاری یه مبلغی معادل 2 یا 3 میلیون مارک سر باز زده است که برای بنز هیچی نبود. شاهنشاه آریامهر: این برای یک ماشین پرس بزرگ بود که اتاق اتومبیل را می سازد. اشپیگل: شام از این نظر مسلط بود برخلاف آخوندا. کزینگر گفته بود که با شاه مذاکره کردن خیلی کار مشکلیه. اشپیگل: آیا معتقدید که صنایع آلمان به طور کلی از سرمایه گذاری در کشور شما بیمناک است؟ شاهنشاه آریامهر: خیر خیر، از سرمایه گذاری در کشور من بیمناک نیستند، تنها بیش از حد علاقمند به سرمایه گذاری در کشور خودشان می باشند. خیلی خوب جواب داده. تیمسار توضیح میده: در مورد 4 سوال پیشین مصاحبه گر لازم به تذکر است که با توجه به کمبود کارگر ماهر، یه جام شاه اشاره میکنه در بعد، با توجه به کمبود کارگر ماهر و متخصص در ایران و با آگاهی از بهره‌دهی مثبت ناچیز کارگران ایرانی در برابر دستمزدی که دریافت میکردند و میزان ضایعات در حال تولید که چندین برابر ضایعاتی است که در کشورهای صنعتی رخ میدهد، یک یک تیمسار اینها را میشماره و سایر هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات زیربنایی و حمل مواد خام، ماشینالات و غیره به ایران، و از همه مهمتر مشکلات بندری و اسکله های محدود موجود در بنادری که منجر به توقف طولانی کشتی های تجاری در لنگرگاه های ایران و پرداخت مبالغ گزافی به عنوان سورشارژ تأخیر در بنادر به کشتی های تجارتی می گردید. که تیمسار چون اضافه میکنم نیروی دریایی بود به خوبی از این آقا. علاوه بر این ها، عدم آمادگی جاده های اسفالته
برای انتقال کالا به وسیله تریلی های بزرگ از بنادر به داخل کشور و مراکز صنعتی همگی دست به دست هم داده. اینا رو آلمانی ها بهتر از ما میبینن و ارزش تمام شده کالای تولیدی را بالاتر از ارزش آن در سطح جهانی قرار میدهد. در نتیجه این مشکلات و کمبودها مانع سرمایه گذاری شرکت های صنعتی در ایران میگردید و برای ثبوت عرایزم کافی است که اشاره شود که از 1344 این مصاحبه در 52 انجام گرفت تا 1357 سقوط سلطنت حتی یک شرکت خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نگردید. در مورد سه روز تعطیل شاه در قبل گفته بود که سه روز کار میکنن و استراحت میکنن بقیه رو. در مورد سه روز استراحت میکنن و چهار روز کار میکنن در ایران آینده. یعنی اون به اصطلاح ایدئالی که محمد رضا شاه برای ایران داد الان به گورخوابی کشونده خمینی. در مورد سه روز تعطیل در هفته مورد نظر شاه، نویسنده این نوشته که بالغ بر 30 سال در کارهای صنعتی در ایران مشغول کار سازندگی و اجرایی بوده و ضمناً پایه‌گذار صنعت سنگین کشتی سازی و تعمیرات کشتی در ایران است، که به این دلیل گفتم باید مجسمش ساخته بشه که انگلیس ها خراب کرده بودن درست کرد با یه نیروی دریایی دیگه، به این نتیجه رسید که میزان، یعنی تیمسار به این نتیجه، بهره‌دهی یک کارگر به اصطلاح ماهر ایرانی بر مبنای مقیاس 1 تا 10 در هیچ زمانی بیش از 2 از 10 نبوده است، در حالی که بهره‌دهی یک کارگر حد اکثرم که در جنگ هم شکست خوردن ژاپنی یا آلمانی 9 از 10، کره جنوبی منظور، کره ای 8 از 10 و انگلیسی و آمریکایی و ایتالیایی و هندی 6 از 10 می باشد. این البته از اون موقع تغییر کرده میتونه بکنه. بنابراین حتی اگر ظاهرا دستمزد و مزایای قانونی یک کارگر ایرانی کمتر از کارگر مشابه خارجی باشد، ولی با توجه به میزان بهره‌دهی آنها هزینه کل یک کارگر ایرانی به مراتب بیشتر خواهد بود. متاسفانه شاه فقید نقطه رو انگشت رو گذاشته رو و مشاوران و مسئولان کشورمان که دائم بهش دروغ میگفتن، من اضافه کردم، هیچ وقت به این نکات بسیار حساس که پایه و اساس صنعتی شدن یک کشور را تشکیل میدهد توجه نکرده بودند و نمیکنند، الانم نمیکنند. منظور علاوه بر مشکلات ذکر شده در بالا، به مشکل دیگری که متاسفانه از تراوشات مغزی شاه فقید سرچشمه گرفته بود، یعنی سیستم سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. تیمسار پارانتز باز کرده نوشته کدام سود. باید اشاره نمود که این ابتکار باعث شد سد بزرگتری را، من جمله را درست کردم، به وجود آورد در برابر پیشرفت صنایعی که شاید قابلیت رقابت با کشورها، با سایر کشورها را ممکن بود در آتیه به دست آورند. چرا؟ برای اینکه این در مراحل پیشرفته
باعث میشه کارگر به کار محکم بچسبه، ندزده، چون سود خواهد برد. اما در مراحل آغازین باعث میشه که سرمایه گذاری نشه، که کارگرم در سود شریکه، نه خارجی نه داخلی. خیلی خوب انگوش گذاشت اشپیگل. عقیده شاهنشاه اصلا در هیچ جا اینو گیر نمیارید. و نبینیم تکرار میکنیم. اشپیگل: عقیده شاهنشاه درباره معامله عظیم گاز که به کشورهای غربی پیشنهاد فرمودید چیست؟ فرمودید چیست؟ شاهنشاه آریامر: ما مشغول حفر دو چاه دیگر. ببینید هنوز پیدا نشده. ببینید شاه چه خیالاتی براش درست کرده. ما مشغول حفر دو چاه دیگر در منطقه به نام کنگان هستیم و اگر این چاه ها انتظارات ما را برآورده سازند، بذار برسه بعد بگیم. ما قطعا خواهیم توانست ادعا کنیم که بزرگترین منابع گاز سراسر جهان را در اختیار داریم و از نظر کشور و از نظر کشور هیچ گونه شکی وجود ندارد و از نظر کشور یا از نظر کشور هیچ گونه شکی وجود ندارد که این منابع به اندازه بزرگ خواهد بود که به سادگی می توان 40,000 میلیون متر مکعب گاز در سال به اروپا صادر کرد. با چی؟ تیمسار توضیح داده: شاه در تمام اوقات صحبت از استخراج نفت و گاز و صدور آن به میزان بیشتری را می کند. اشپیگل: اما پروژه هایی به این اندازه و وسعت تنها موقعی می توان از عهده انجام آن برآمد که قدرت اقتصادی شرکای شما در اروپای غربی سالم و دست نخورده باقی بماند. افزایش ناگهانی قیمت نفت این قدرت اقتصادی را مورد تهدید قرار می دهد و از یک سو موجب رکود بیکاری را فراهم آورده، یعنی در غرب آلمان، و از سوی دیگر تورم به بار می آورد. به آتش کشیدن صنایع غرب در هر حال شما به خط مشی هدفهای خود زیان وارد خواهید کرد، یعنی به گاز، صدور گاز. شاهنشاه آریامهر: خیر، زیرا در درجه اول ما مقادیر متنابهی، یعنی زیادی پول نفت را صرف خرید کالاهای شما و یا سرمایه گذاری در خارج خواهیم کرد و به این طریق سیل پول نفت به سوی کشورهای غربی سرازیر خواهد شد. تضادهاشو شاه ناچار بر میگردونه. توضیح: کل درآمد نفتی ایران، تیمسار می نویسه، از سال 1344 تا 52 که سال نوشته شدن این مصاحبه است، که این مصاحبه انجام گرفته است، بالغ بر 22 بیلیارد یعنی میلیارد دو و میلیارد و 919 میلیون و 869 هزار دلار بوده. تیمسار پارانتز باز کرده: این آمار از 5 جلدگاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که به وسیله کتابخانه دربار شاهنشاهی در سال 1356، یک سال مونده به انقلاب، تدوین و به چاپ رسیده استخراج شده است.
در حالی که کل واردات کشور در همان مدت بالغ بر 18 میلیارد یا میلیارد و 900 میلیون دلار ذکر شده است. تقریبا 22 را از 19 کم کنیم 3 میلیارد دلار باقی میمونه. کل صادرات غیر نفتی ایران در 9 سال گذشته آن گذشته 2 میلیارد و 804 میلیون دلار بوده. اینم سه حساب بکنم 6 میشه. با کسر ارز و واردات از کل درآمد نفتی و غیر نفتی ایران در 9 سال مورد نظر ملاحظه می‌گردد که کل درآمد خالص ایران در زمان مورد گفتگو در حدود 6 میلیارد و 884 میلیون دلار بوده. تیمسار دقیق حساب کرد. اگر خریدهای نظامی را که در جزو واردات کشور منظور نگردیده از مبلغ درآمد خالص کشور کسر نماییم که 26% کل بودجه کشوره، بعد میاد اون اشپیگل اطلاع داشته، یعنی از 25% 1/4 بیشتر. اگر خریدهای نظامی را در جزو واردات کشور منظور نگردیده از مبلغ درآمد خالص کشور کسر نماییم و به آن بذل و بخشش های ملوکانه را که به کشورهایی نظیر هند، سیلان، سوریه، اردن و غیره، بعد ایتالیا برای چیز نمیدونم انگلستان غیره پرداخت می کردن اضافه کنیم، مشاهده می شود که نه تنها زنجیره ارزی برای من باقی نمانده بود، بلکه میلیون ها تن از ذخایر نفتی کشور ما نیز کسر شده است. یعنی بایستی می فروختیم جبران می کرد. حال سؤالی را که در مقابل اظهارات شاه می توان مطرح نمود این است که با کدام پول خیال سرمایه گذاری در خارج را داشتیم که می گفت پول را هم سرمایه گذاری می کنیم. در موقع گرانی نفت بخشی از سهام کارخانه کروپ را هم شاه خرید، اون من یادمه. اشپیگل: آیا می توانید سرمایه گذاری در آلمان غربی را، هنوز دو آلمان یکی نشدن دیگه، در مورد کارخانه های تصفیه یه جایگاه های بنزین یا حتی صنایع اتومبیل سازی در نظر مجسم فرمایید؟ پیشنهاد میکنه بشه. شاهنشاه آریامهر: بله من می توانم، البته بسته به این است که چه به دست ما می آید. کاملا صنایع پتروشیمی مورد علاقه، صنایع پتروشیمی مورد علاقه و توجه ماست. تنها داشتن جایگاه های پمپ بنزین کافی نیست. چرا ما نباید قسمتی از سهام بایر را که آسپرین و غیره می سازه داشته باشیم؟ اشپیگل: آیا قسمتی از سهام دایملر بنز یا فولکس واگن را؟ شاهنشاه آریامه: بله یک چنین چیزی، چرا نه؟ و این دوباره سایر کشورهای اروپایی را نیست و این درباره ببخشید سایر کشورهای اروپایی نیست صادق است. ما مایل هستیم با او ای آی انگلیسی او آی سی دی یعنی سازمان همکاری توسعه اقتصادی هم بایست اضافه بشه وارد مذاکره شویم و بستگی به پیشنهاداتی دارد که به ما داده خواهد داد و اگر شما مسائل را جدی تلقی کنید
من فکر میکنم ما بتوانیم این تحول دوران کشف منابع جدید انرژی و دوران صنعتی نمودن کشور ما را هماهنگی بخشیم. البته چیزی هم وجود داره به نام او ای انگلیسی آی دی اویل انجینیری اندستری دیولپمنت، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی. تیمسار توضیح میده شاه ایران تصور میکردند که با چند چندرغاز درآمد نفت ایران که چندی بعد رو به اتمام شدن میگذارد میتواند در همه صنایع کشورهای غربی شریک شوند. متاسفانه به این هم قناعت نکرده و قبل از شریک شدن شروع به دادن دستورات به سران کشورهای غربی نموده و برایشان تکلیف تعیین میکردند. اشپیگل: اما در کشور ما مردم نگران هستند. حس زده می شود که در ماه فوریه تعداد بیکاران ما در نتیجه بحران انرژی 750,000 نفر به 750,000 نفر بالغ گردد. شاهنشاه آریامهر: اما شما 2,300,000 کارگر خارجی اغلب از ترکیه من اضافه میکنید در آلمان دارید، یعنی اونا رو بیکار بیرون کنید. 15 سال قبل من به پروفسور ارهارت پدر اقتصاد آلمان بعد از جنگ دومه بله 15 سال قبل من به پروفسور ارهارت گفتم آنچه را که شما در آلمان انجام می دهید به عقیده من صحیح نیست، زیرا ما برای همیشه به صورت یک کشور عقب افتاده درجه 3 یا 4 باقی نخواهیم ماند. کشور ما نیز صنعتی خواهد شد و اگر موفق به انجام یک چنین کاری شویم از صنایع خودمان حفاظت و حمایت به عمل خواهیم آورد. اما شما آلمانی ها فقط هم خود را برای ساختن، یعنی همت خود را و باز هم ساختن در داخل آلمان متمرکز نموده بودید، به نحوی که مجبور شدید 2,300,000 کارگر خارجی را استخدام کنید. تیمسار توضیح میده شاه 15 سال قبل به پروفسور ارهارد، یعنی 15 سال از 1352 کم بکنید، مغز متفکر اقتصاد آلمان هشدار داده بود که روش توسعه صنایع آلمان و استخدام کارگران خارجی درست نبوده است. اما همان اشتباه را در ایران مرتکب شد و با توسعه سریع صنایع بدون آنکه به فکر تربیت کارگر ماهر و با تجربه به تعداد مورد نیاز من اضافه میکنم در ایران باشد، اجبارم بالغ بر 1,000,000 کارگر بنگلادشی، پاکستانی، هندی، فیلیپینی و اروپایی را استخدام نموده و وارد کشور کردند. متاسفانه بعضی هاشون هم کلفت شده بودن، بچه دوست من دکتر قشقایی را نگه می داشت، در همدان دیدم. متاسفانه اکثر آنها در حد یک کارگر غیر حرفه‌ای کاملا درست میگه و بی تجربه بودند که نه تنها کمکی به بالا بردن استاندارد تولید صنعتی کشورمان نکردند، بلکه پرداخت حقوق و مزایای سنگین آنها بهای تولید داخلی را در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی بالا برد، یعنی اومدن آخوند، و امکان حتی 1% رقابت را از میان برد. مبارزه با گرانی، با
بازاری ها رفتن پشت آخوند. به اینجا مربوطه. ببینید ترکیه مسئله میگه کجا میشکنه، کجا صداش در میاد. اشپیگل این موضوع را میتوان از لحاظ تاریخی توجیه کرد، زیرا صنایع آلمان پس از دو جنگ جهانی تقریبا تمام سرمایه های خود را در خارج که تمام سرمایه های خود را که در خارج به جریان انداخته بود از دست دادند. و شاید به همین علت از سرمایه گذاری مجدد در کشورهای خارجی اندکی بیمناک بودند. یعنی تجربه دارن. شاهنشاه آریامهر: من این حرف را نخواهم زد، زیرا اینکه آلمان ها نمی بایست جنگ به راه نصیحت میکنه. من این حرف را نخواهم زد زیرا اینکه آلمان ها نمی بایست جنگ به راه می انداختند که شکست بخورند. گفتنش بسیار آسان و بی دردسر است. با این وجود این کفاره ایست که شما می دهید. تیمسار پارانتز باز کرده: شاه با وجود این که هنوز با آلمان شریک نشده، چون معلمی با آنها درس اقتصاد، کشورداری و اخلاق می دهد و توبیخشون می کنه. اشپیگل: اعلی حضرتا، شما توضیح دادید که نفت آنقدر با ارزش است که وقتی ذخایر عظیم زغالسنگ برای بهره برداری وجود دارد، نباید نفت را برای گرم کردن خانه و روشن کردن لامپ های الکتریکی به هدر داد. چرا برای لامپ؟ آیا ترس از آن ندارید که سیاست گرانی قیمت نفت شما سرانجام در آینده دور باعث خواهد شد که کشورهای غربی فکر کاملا بکری در مورد انرژی بکنند و سنگهای رستی دارای نفت، شنهای گیرندود، انرژی اتمی، مایه کردن زغال سنگ و غیره را توسعه دهند؟ بدین منظور که پیش از آن که کشور شما از درآمد نفت خود کاملا عمران و توسعه پیدا کند، از شما مستقل و بی‌نیاز شوند. شاهنشاه آریامهر: شما نمی‌توانید انرژی اتمی را به این سرعت بارور می‌شود، مثلا زغال سنگ یا نفت، قبل از سال 1985 به مرحله تکامل آورید. توضیح: منبع این اطلاعات علمی شاه کدام است؟ علامت سوال. واقعیت ببینید هنوز جایی نشده شاه داره، یعنی تخلیه اطلاعاتی میکنن شاه رو، متوجه نیست. اشپیگل: این درست است، لیکن بعد از 1985 هم شما باید نفت خودتان را به فروش برسانید. شاهنشاه آریامهر: به چه شکل؟ من نفت را به شکل محصولات پتروشیمی میفروشم. من به شما آسپرین میفروشم. من به شما پروتئین میفروشم. من به شما نفت خام نمیفروشم. توضیح: این اظهارات کاملا با عملکرد شاه در مورد اصرار به فروش نفت خام بیش از زمان وقوع انقلاب مغایرت دارد. ضمناً آیا اصلاً نبود که هر موقع توانستی محصولات پتروشیمی و آسپرین و پروتئین را در ایران تهیه کرده و به بازار عرضه نمودیم، در آن زمان صحبتش را بکنیم؟ خیلی عالی نوشته ها. بله، این انرژی ها هم واقعیت اینه که تا میتونن از ما بهره کشی کنن
به اونا نمیپردازن، میتونن ولی نمیپردازن. در فرانسه در سال 2000 200 تا ماشین الکتریکی رو آوردن جلو برج ایفل، چیز کردن، گفتن فروشی نیست، نفت میاریم دیگه، برای چی؟ با برق کار کنیم. بعدم کسی رو آوردن، کارتر رو گفتم، به شاه گفت برای اینکه بذاریم روی این صندلی بمونی هویزر رو نفرستیم، سه تا شرطه: کمونیسم رو سرکوب کنی که خمینی کرد، در رأس اوپک قرار گرفته این نفت رو گرون نکنی که ایشون هم داره صحبت میکنه. هر دو رو شاه گفت چشم. سوم، جنگ با عراق گفت نمیکنم، شرافت نشون داد. کسی رو آوردن که 8 سالم به جنگ عراق ادامه داد، اوپک رو هم از بین. ببینید دقیقا با مرگ بر آمریکا تمام اون پروژه رو عمل کرده جمهوری اسلامی، الانم مثل نادان داره در عمل کاری انجام میده که دقیقا در جهت منافع دیگرانه. دقیقا اشپیگل: تولید کالاهای پتروشیمی را میتوان اساس نفت استخراجی از ماسه سنگهای آغشته به نفت و ماسه های گیرپایه پایه گذاری نمود. شاهنشاه آریامه: آیا شما در آلمان ماسه های گیری دارید؟ آیا شما در آلمان ماسه های گیری دارید؟ دوباره تکرار می... نه... شما در آلمان ماسه های گیری ندارید، یعنی من میدونم. اشپیگل: خیر، لیکن در کانادا مثل این ماده را دارد. شاهنشاه آریامهر: شما باید آن را وارد کنید و همانقدر برای شما تمام می شود، یعنی از ما بخرید. اشپیگل: در این صورت ما متکی به آمریکای شمالی خواهیم شد. در واقع یه جور حالت شوخی هم داره ها، تخلیه اطلاعاتی و غیره. تیمسار توضیح میده: مصاحبه‌گر در لفافه از شاه به شاه اطلاع میدهد که کشورهای صنعتی جهان ترجیح میدهند متکی به کشورهای غربی باشند تا به کشورهای خاورمیانه، ولی در عمل مشاهده شد که شاه توجهی به اظهارات وی نمی کند. شاهنشاه آریامهر: چرا از کشور ما وارد نکنید؟ به علت همین امر است که من پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک بر اساس 500 هزار بشکه در روز در کشورم را دادم. اشپیگل اینجا حرف جدی میزنه: همه اینها یک خیال بافی وسیع درباره سرمایه گذاری های مشترک است، یعنی فرمایشات شاه. معامله در محصولات پتروشیمی، توسعه منابع جدید انرژی، تأسیس صنعت اتومبیل سازی و غیره. آیا طرحهایی هم برای به کار بردن عایدات نفت در صنایع اسلحه سازی در کشور خود دارید؟ توضیح: مصاحبه‌گر نه تنها با اظهارات خود آب پاکی را بر روی شاه، یعنی دست شاه میریزد، بلکه شاه و مشاورانش متوجه نمی شوند. ضمناً او با زرنگی کوشید که شاه را وادار به افشای هدفهای محرمانه کشورش در مورد امور نظامی و توسعه صنایع و بهبود وضع اقتصادی و غیره کند. شاهنشاه آریامهر: بله. اشپیگل: چرا همکنون اینقدر خرج اسلحه می کنید؟
26% بودجه. دشمن کجاست؟ شاه هوشمنده، اینجا درست جواب داده. شاهنشاه آریامهر. خب این همان مسئله است که چرا آلمان یا فرانسه اینقدر پول تسلیحات صرف میکنن. اشپیگل. چون آنها هم سایگانی در شرق، یعنی شوروی، دارند که مقاصد آنها همواره روشن نبوده است. شاهنشاه آریامهر. آیا آنها به شما حمله میکنند؟ اشپیگل. امیدواریم اینطور نباشد. شاهنشاه آریامهر. پس چرا این پولها را خرج میکنید؟ من هم این پولها را عیناً به همان دلیل خرج میکنم. به هیچ وجه حاضر نیستم خودم را به دست تصادف بسپارم که شما از من حمایت کنید. دوستانی دارم، یعنی آمریکا رو میگه، و سعی میکنم دوستان دیگری هم به دست بیاورم، لیکن ما نمیتوانیم صرفاً به اتحادیه ها تکیه کنیم. بعضی وقتها ممکن است ما را مایوس کنند. یک چیز دیگر، آیا همه قبول دارید که جنگ اکتبر با اسرائیل یک واقعه شگفت‌آور بود؟ مقدار سلاح و سلاح مدرن که علیه اسرائیل به کار گرفته شد، آیا شما و یا حتی اسرائیلی ها چنین واقعی را انتظار داشتند؟ همه دچار شگفتی شدند. از این رو من به هیچ وجه تسلیم قضا و قدر نمی شوم. ما نباید به کسی جز خودمون متکی باشیم. عالیه، ولی نباید می گفت. توضیح تیمسار. شاه فقید یک مطلب بسیار مهم و اساسی را در مورد هزینه تسلیحاتی کشورهای صنعتی پیشرفته در نظر نگرفته است. کشورهای صنعتی به گونه خودکفا در ساختن سلاح‌های مورد نیازشان دست داشته و نیاز به وارد کردن این سلاح‌ها از سایر کشورها که باعث خروج ارز کشورشان می‌گردد ندارند. هر گونه تولید صنعتی در داخل کشور باعث ایجاد کار و شکوفایی اقتصادی می‌گردد، از جمله تسلیحات. در حالی که سفارش و خرید سلاح از خارج کشور نه تنها باعث خروج ارز می شود 26%، بلکه بهای پرداختی برای خرید از سایر کشورها نیز چندین برابر ارزش واقعی سلاح تولید شده در داخل کشور می باشد. ضمن این که ریش و قیچی را به دست کشور تولید کننده سلاح داده ایم، بارها به تجربه آموختیم که کشورهای صنعتی همیشه به قول و قرارهای خود عمل نخواهند کرد و آن روزی که محتاج به پشتیبانی آنها باشیم به ما پشت کرده و خواهند کرد. ضمناً شاه صحبت از دوستانی که دارد می کند. کدام دوستان؟ ملک حسین پادشاه اردن، ملک حسن پادشاه مراکش، یا پادشاه مخلوق یونانی که ماهیانه از شاه مقرری دریافت میکرد؟ همه اینها پس از خروج شاه فقید از ایران به او پشت کردند. پادشاه مراکش پشت نکرد، به رئیس سازمان امنیت فرانسه هم اون رفت، مشاور اونم بود، گفته بود شورش شده در مراکش، بگو شاه بیرون بره. گفته بود بمیرم این کارو نمیکنم، به من پناه آورده. گفته بود اجازه بده من خودم بهش بگم، و انور سادات هم که پناهش داد و کشته شد. بله، من در همین جا متوقف میکنم و میمونه برای هفته بعد. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. دیگه لازم نیست بگم روزها و هفته های پرتنشی رو میگذرونیم، چرا که مدت هاست ما روزی بدون تنش اصلا نداشتیم. امشب در خدمت دوتا از دوستانمون هستیم که مسائل مختلفی رو بررسی خواهیم کرد. فقط در ابتدای برنامه باید بگم که یک اتفاقاتی داره میفته که به باور من به سود انقلاب شیر خورشیده. بعضی افراد مثل عادل فردوسی پور و غیره و غیره خیلی زود و خیلی بجا و خیلی درست موضع خودشون رو دارن نشون میدن و چه خوبه که همین الان معلوم بشه که کی چی کار است. دیگه عوام فریبی واقعا دیگه اثری نداره و کسانی مثل پرویز پرستویی که البته جدید نیست خیلی کمک میکنن. من امروز میخوام از آقای پرستویی سپاسگزاری بکنم که در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی تبلیغ پهلوی رو میکنن و این بسی جای سپاسگزاری داره. اعتراف عراقچی، آقای موگویی و سپس بعد از این اعترافات اینها. به هر روی این رو هم میخوام بگم، بیانیه جدیدی که توسط خانم تینا قاضی مراد که از همینجا انتصاب ایشون رو به عنوان مدیریت رسانه‌ای دفتر اعلیحضرت بهشون خجسته باد میگم، این آخرین بیانیه رو حتما چند بار گوش بکنین. نکات ایمنی رو گفته شده برای خصوصا برای عزیزان جنوب و اینکه بچه ها به مدرسه نرن، دانش آموزان نرن مدرسه، هیچ اتفاقی نمیفته. امتحانات یا باید لغو بشه یا باید غیر حضوری باشه. از طرف خودم میگم حتی سربازا هم به پادگان نرن. فرق هست بین حکومتی که از دانش آموزان و مردمش دیوار گوشتی می سازه و شاهزاده رضا پهلوی که تمام این سالها و خصوصا در این موقعیت تنها و تنها به فکر مردم ایرانه. زیاد نگذشته چند وقت پیش در هلند بسیار افتخار کردم وقتی ایشون با سر بالا در هلند در بین دولتی های هلند فرمودن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنید، من اینجا هستم که مردم ایران رو بشناسید به عنوان اپوزیسیونی که باید بهش نگاه بکنید. و خب این برگرفته از تاییدیه که مردم ایران خیلی دور نیست، در 18 و 19 با دادن جان و خون خودشون به دنیا و به خود ایشون ثابت کردن. در خدمت جناب آقای آریا کنگرلو، آقای دکتر آریا کنگرلو و همینطور جناب آقای شایان آریا هستیم. سپاسگزارم. بفرمایید جناب کنگرلو، به مردم درود بگید و خوش آمدید به برنامه من.
2: خیلی متشکرم از دعوتتون خانم نظامفر و خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم با جناب آریا و با بینندگان و مخاطبین خوب شما.
1: سپاسگزارم. جناب شایان آریا بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود عرض ادب خدمت شما بانو نظامفر گرامی و جناب دکتر کنگرلو گرامی. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که هم برنامه خوبی باشه و همین که مفید واقع بشه.
1: ممنون. سپاسگزارم از شما. جناب دکتر کنگرلو گرامی، ورود آمریکا به وسیله نیروی زمینی، این احتمالیه که خیلی گمانه‌زنی های زیادی وجود داره که به زودی ممکنه اتفاق بیفته، حالا با توجه به نشانه هایی هم که وجود داره از نیروهای آبی خاکی که ناوهای آبی خاکی که هستن و بقیه مسائلی که هممون میدونیم. آیا به باور شما این اتفاق احتمال وقوع به زودی خواهد داشت؟
2: به نظر من احتمال نداره، 100%. برای اینکه نوعی که جمهوری اسلامی سلاح‌هایی رو که در ظرف 47 سال گذشته ساخته بود و منابع ملت ایران رو چپاول کرد برای اینکه این سلاح‌های نیابتی و موشکی و هسته‌ای خودش رو بسازه، اینا رو ساخته بود که از دنیا باج بگیره و میتونستن باج بگیره اگر رؤسای جمهوری تو آمریکا سر کار بودن، شبیه اون کسانی که در ظرف 45 سال 46 سال پیش سر کار بودن، میتونست بگیره همونطور که تا الان گرفته بود. ولی این یه رئیس جمهور خواست دنیا رو یه شکل دیگه ای میبینه، او با کسی باج نمیده و جمهوری اسلامی رو یک حکومت باجگیر میشناسه. بنابراین اولین کاری که باج کرد، اون سه تا سلاحی که جمهوری اسلامی برای باجگیری ساخته بود رو از دستش گرفت، تمام تاسیسات هسته‌ایش رو نابود کرد، تمام نیابتی‌هاش رو اسرائیل از بین برد، حماس و حزب الله رو و موشک‌های جمهوری اسلامی هم که در ظرف جنگ 12 روزه و 40 روزه و در این 12 روز گذشته تمام پایانه‌های جمهوری اسلامی رو، مراکز پرتاب پهپادها رو و موشک‌ها رو همه رو زده تا اونجایی که شناسایی شدن و جمهوری اسلامی کاملا بی‌سلاح مونده. دلیل اینی که تنگه هرمز بس و اینکه تنگه هرمز به عنوان آخرین سلاح جمهوری اسلامیه، ولی جمهوری اسلامی اینو نمیدونست که تنگه هرمز یک آب، یعنی میدونست ولی خب خودشو به اون را زده بود که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللیه که 20% اقتصاد دنیا از توش میگذره و دنیا نمیتونه، البته واقعا حیرت انگیزه که دنیا، بقیه دنیا ساکت نشستن و فقط آمریکا نسبت به این عمل جمهوری اسلامی داره عکس العمل نشون میده، ولی دنیا نمیتونه اجازه بده که هر حکومتی، مگه یه دونه آبراه به اهمیت تنگه هرمز در دنیا وجود داره؟ تنگه ملاکا وجود داره در نزدیکی چین که از هرمز 20% نفت دنیا میگذره، از ملاکا 20% اقتصاد دنیا میگذره، یعنی از تنگه هرمز هم مهمتره. تنگه هرمز ارزش 30 مایله، تنگه ملاکا ارزش 2 مایله، یعنی یه عده بچه های دبیرستانی هم میتونن ببندنش اگه بخوان ببندنش. و دلیل این که دیگران این کار رو نمی کنن، تنگه ملاکا بسته نمیشه، تنگه بوسفور بسته نمیشه، تنگه داردانل بسته نمیشه، تنگه باب المندب بسته نمیشه، تنگه جبل الطارق بسته نمیشه، برای اینکه تمام کشورهایی که در مجاورت این که این تنگه ها هستن قوانین بین المللی رو رعایت میکنن و دست به کارهایی که جمهوری اسلامی میزنه نمیزنن. جمهوری اسلامی از موضع استیصال و دسپریشن دست به این کار زده، برای اینکه چاره دیگری برای بقا نداره و امیدوار بود که آمریکایی‌ها به خاطر قیمتی که براشون خواهد داشت، همینطوری که داریم میبینین قیمت نفت میره بالا، قیمت بازار سهام میاد پایین، آمریکایی‌ها نسبت به این مسائل حساسن، امیدوار بودن که این مسائلی که شهروندان عادی آمریکایی نسبت بهش حساسن به اندازه روی رئیس جمهور آمریکا فشار وارد کنه که او از مقابله با جمهوری اسلامی برای اینکه تنگه هرمز دستشون در بیاره صرف نظر بکنه. ولی این رئیس جمهور این کارو نکرد، به این خاطر این کارو نکرد که میدونه نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه اجازه بده تنگه هرمز بسته بمونه، اون وقت دیگه در دنیا سنگ روی سنگ بسته نمیشه، از فردا اندونزی و سنگاپور و مالزی و فیلیپین هم میخوان تنگه های اطرافشون رو ببندن و از بقیه دنیا باج بگیرن. برای جمهوری اسلامی دست بیاره که به هیچ وجه درش بردی وجود نداره و آمریکا به عنوان واقعا رهبر نظامی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی جهان نمیتونه اجازه بده کشوری که داره ابزاری که تنگه هرمز رو بخواد باز کنه، و به نظر من 100% این کارو میکنه. اگر جمهوری اسلامی به اون نقطه‌ای برسونه تنگه رو که دولت آمریکا به این جنبندی برسه که تنها راه باز نگه داشتنش سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، در اون صورت این کار رو خواهد کرد و من فکر میکنم جمهوری اسلامی کار رو به اونجا خواهد کشون.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آریا، با توجه به این فرضی که راجبش صحبت کردیم، فرض قریب به یقین، اگر نیروی زمینی امریکا وارد ایران بشه، به این موضوع کار نداریم که به هر حال دشواری هایی وجود داره براش، زمین باز، خطوط ارتباطی، مقاومت نیروهای زمینی، نیروهای نامتقارن و غیره، اما به هر حال با همدیگه روبرو میشن. نیروی جمهوری اسلامی، نیروی زمینیش که خب بخواد مقابله بکنه با نیروی امریکا، نیاز به پشتیبانی هوا نیروز داره، نیاز به پشتیبانی هوایی داره که خب همونجور که همون میبینیم آسمان ایران دست امریکاست. با این تفاصیل اگر این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی همواره پا بر جا بمونه که بخواد بجنگه، آیا چیزی شبیه دویدن به بغل اسرائیل نیست این برنامه و پیش پیش شکستش قطعی نخواهد بود؟
3: درود مجدد. ببینید، من با اکثر فرمایشات جناب دکتر کنگلو موافقم، ولی اینو به این شکل حقیقتش نمیبینم که خیلی سریع این اتفاق بیفته. در دراز مدت ممکنه این اتفاق بیفته و زمین سازی هاش داره میشه، ولی نه به اون شکلی که خیلی سریع این اتفاق بیفته. از دید من کاری که امریکا داره میکنه، شما اگر به جاهایی که داره حمله میکنه مثلا در مناطق جنوبی ایران و تنگه هرمز نگاه بکنید، اینها دارن یه شعاعی رو پاکسازی میکنن و اون شعاع هم به اصطلاح، چون یه مشکلی که دارن این هست که این پهپادها و موشکایی که ایران میزنه به تنگه هرمز، چون تنگه خیلی به اصطلاح نرو هست، خیلی سریع میرسه به تارگتاش و اینها زمان ندارن که اینها رو دیتکت بکنن و از بین ببرن. اینا باید پوش بکنن این بسا پرتاب موشک ها رو به داخل ایران به اون اندازه‌ای که زمان باشه که اینها دیتکتش بکنن و بتونن رو هوا بزننش و به قول معروف جلوی خوردنش به تارگت هاش رو در تنگ هرمز بگیرن. الان کاری که دارن میکنن اینه. منتها خب این یه به اصطلاح دوال بنفیتی براشون داره و اون این هست که اگر این کار کرد که خب به قول معروف فبالمراد، اگر نکرد باز این زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اقدامات بعدی رو به اصطلاح پیش ببرن. ببینید، حقیقتش من اینجوری میبینم، فعلا نمیبینم که اینها بخوان نیروی زمینی به این زودی وارد بکنن، چون نشانه ای ازش نیست. یعنی شما یا حداقل من ندیدم، شاید دکتر کنگلو خبرهای جدیدتری داشته باشن. ببینید، این وقتی که مثلا به کویت نیرو فرستادن یا به عراق نیرو فرستادن، ماها شروع کردن به اعزام سرباز برای پیاده نظام، تانک بردن، نمیدونم ماشین بردن، هزار و یک تجهیزات لوجستیکی که لازم بود برای اینکه با نیروهای زمینی وارد کویت یا عراق بشن رو بردن اونجا. الان همچی چیزی رو به این شکل من نمیبینم، یا اخبارش حداقل نیومده بیرون که همچی اتفاقی بیفته. در نتیجه در کوتاه مدت من نمیبینم که اینا بخوان حمله زمینی بکنن، ولی زمینه هاش رو موافقم دارن فراهم میکنن که اگر کار به اونجا کشید زمینه هاش آماده باشه و بتوانن این کار رو سریع انجام بدن. در اینکه جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی، شما باید مسئله رو از دید اینها نگاه بکنید. از دید اینها به نظرشون میاد که کارشون تمومه و این جنگ یک روزنه کم و بیش امیدی بهشون میده که شاید بتوانند عرض شود که به بقای خودشون ادامه بدن. و چون هدف اصلشون این هست، دیگه میزان خسارتی که به کشور وارد میشه، میزان تلفاتی که به کشور وارد میشه، میزان فاجعه‌ای که بر ایران میاد، دیگه براشون اصلا مهم نیست، کما اینکه در تمام طول این سالها هم براشون مهم نبوده. اینها ترجیحشون بر این هست که اگر قرار است از بین برن، با جنگ از بین برن، چون به اون شکل خب میتونن بازمانده هاشون این ادعا رو بکنن که ما رو امریکا از بین برد، ما رو مردم خودمون از بین نبردن، ما محبوب بودیم، ما مقاومت میکردیم، ما مردمی بودیم. و دیگر این که اون مشروعیت جانشین خودشون رو هم، حالا هر کی که باشه، چه علازت باشن چه هر روحی شخص دیگری که باشه بخواد بیاد جای اینها رو بگیره، مشروعیت اون رو هم، اونها رو هم زیر سوال ببرن که اینها به اصطلاح دست نشانده امریکا هستند و غیره و غیره و غیره. در نتیجه این قضیه جنگ برای اینها به نظر من میاد که یک استراتژی آگاهانه انتخاب شده است، یعنی با حساب کتابای خودش. این حساب کتاب ها برای من شما معنای خاصی نداره، برای ما منطقی نیست، برای هیچ کس منطقی نیست، کما اینکه آقای ترامپ هم در یکی از صحبتاش گفت که ما اینها رو این همه کوبیدین نمیفهمم چرا اینا تسلیم نمیشن، در صورتی که خب حساب کتابی که آقای ترامپ میکنه، یعنی ذهنیتی که مثلا آقای ترامپ در اون مقطع داشته این است که خب اینها به هر حال یه حکومت هم یه کشوری رو دارن اداره میکنن و مثل هر حکومت دیگری زیر ساختهاشون، میزان خسارتشون، به اقتصادشون، به ارتششون، به نیروی هواییشون، دریاییشون، غیره و غیرهشون براشون مهمه و اگر ببینن که همه اینها داره از بین میره خب تسلیم میشن مثل هر حکومت ارشبت که منطقی دیگری. ولی خب حکومت جمهوری اسلامی این منطق براش کار نمیکنه، برای همین هم هست که به اصطلاح اصلا هیچ از این چیزها براش اهمیتی نداره. اینکه نیروی هوایی ایران از بین بره، اینها اعلیحضرت فقید نیستن که با جون و دل نیروی هوایی رو ساخته باشه، اینها اعلیحضرت فقید نیستن که با جون و دل نیروی دریایی ایران رو ساخته باشه. و حتی آخرین حرفی که در هواپیما قبل از پروازشون میزنن به زنده بختیار این هست که حواستون به نیروی دریایی باشه. اینها این گونه نیستن که دلشون بسوزه. در نتیجه همه اینها رو هم از بین ببره آقای ترامپ، این اصلا براشون معنایی نداره. همین که تهران رو داشته باشن، همین که دسترسی به منابع ایران داشته باشن و سوروایو بکنن به قول معروف، براشون کافیه. این است که شما در حد معادله‌ای اونچه که شما حساب کتاب می‌کنید، اونچه که برای شما منطقه هست، یک پایه این معادله است. اونجوری که طرف مقابل داره فکر می‌کنه و اولویت‌هاش هست، طرف دیگر این معادله. شما اگه این دوتا رو در کنار هم یا با هم در نظر نگیرید خب به مشکل میخورید، به خاطر اینکه شما تصورتون این هست که اون هم طرف مقابل هم مثل شما داره فکر میکنه، اولویتاش مثل شماست، ولی وقتی این گونه نیست اون وقتی که این معادلات به مقدار به هم میخوره.
1: جناب آریا ببخشید میانه کلامتون، سپاسگزارم از توضیحاتتون، اما پرسش من به این طرف بیشتر میره که اینکه جمهوری اسلامی چه میخواد متفاوت است با اینکه آیا امکان پذیره براش تفوق نیروهاش در معامله معادله زمینی با امریکا یا خیر. یعنی امریکا تلفات میده ولی ما میدونیم که امکان پذیره، اما آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه آسمان رو نداره اصلا امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
3: بله، ببینید اینها از دید اینها، ببینید اینها شما باید به ذهنیت اینها نگاه بکنید. اینها از این جهت روی این جنگ حتی زمینیش به قول معروف تا حدی حساب باز کردن، به خاطر همینه، چون میگن که ما توان کشته و کشته دادنمون زیاده، توان تحملمون زیاده، ولی آیا امریکا هم همچه توانی داره؟ اگر ما از این 10-15 نفر 10 نفری که تا به حال کشته شدن برسونیم، کشته های امریکا رو برسونیم 170 نفر، برسونیم به 1700 نفر، برسونیم به 2700 نفر که در جنگ های داخلی خیلی راحت ممکنه این اتفاق بیفته، آیا باز امریکا هم میتونه تحمل بکنه؟ میتونه این قضیه رو سالها ادامه بده، چند سال ادامه بده؟ از دید اینها اون چیزی که براشون مهمه مثل داعش ماندن بر سر قدرته، نه چیز دیگری، و حسابی که دارن میکنن اینه مسئله پی. برای همین هم هست که همونجوری که عرض کردم، اون چیزی که ما فکر میکنیم و معادلاتی که ما داریم با معادلاتی که اینها دارن فرق میکنه. برای ما شکست یا پیروزی در جنگ یک معنایی رو میده، برای اونها یک معنای دیگری داره. برای اونها همین که بتوانن سوروایو بکنن و طرف مقابل رو اونقدر بهش فشار بیارن که طرف یا پشیمون بشه یا بگه اصلا ولش کن، مثل افغانستان بگن ما دیگه نخواستیم رفتیم، متوجه این، برای اونها پیروزیه و اصلا براشون مهم نیست که چه بلای سر کشور میاد، بر سر ملت میاد، بر سر مملکت میاد. این است که شما بعد نگاه بکنید ببینید اینها دارن چه فکر میکنن. پیروزی از دید اینها با اون پیروزی که ما فکر میکنیم یا در عالم واقع اکثریت مردم فکر میکنن متفاوته. ما وقتی با حساب کتاب های منطقی عرشبت که جهانی با استانداردهای جهانی نگاه میکنیم، شانس این که ایران در این جنگ پیروز بشه کم و بیش صفر، ولی اینها این پیروزی رو به اون شکل نگاه نمیکنن. اونا میگن اگر ما مثل ویتنام انقدر به اینها کشته بدیم و فشار بیاریم که اینها مجبور بشن برن، برای ما پیروزی. اینا پیروزی رو اینجوری میبینن در ذهن خودشون. در نتیجه منم با شما موافقم، اینا هیچ شانسی برای پیروزی ندارن، ولی اینها پیروزی رو اون جوری که من و شما تعریف میکنیم تعریف نمی کنن متاسفانه. برای همین هم هست که هر خسارتی رو برای به چشمشون نمیاد. چه بلایی بسرم
1: از شما. جناب کنگلو، یه همهمه اینا افتاده از اینکه جمهوری اسلامی میخواد به کویت حمله بکنه و فیلم‌ها و عکس‌های از سال 2024 نشون داده میشه و خب میدونیم که چندی قبل یه دست سپاهی ها اونجا دستگیر شدن در پی یه همچین نیتی و غیره. میخوام بدونم که به باور شما با توجه به این سابقه و با توجه به اینکه اتوبان مرگ عراق رو هم زمانی که به کویت حمله کرد خب همشون میدونن، آیا این واقعا ممکنه نیت جمهوری اسلامی باشه یا این هم همه‌ایه و تله‌ایه که از طرف امریکا را افتاده برای اینکه اینا حتما این کار رو بکنن و اگر این کار رو بکنن اون وقت امریکا با اجماع جهانی میتونه عملا تصرف جزیره ها رو در ابتدا انجام بده و بعدش عملا هر کاری مجاز باشه انجام بده؟
2: من امیدوارم که این کار رو بکنن، برای اینکه اون موقع آغاز پایان کارشون، آغاز همین پایان کارشون خواهد. آمریکا تمام ابزاری رو که جمهوری اسلامی رو شکستش بده داره، داره قدم به قدم و به شکل بسیار روشمندی این کار رو انجام میده. این کار رو رئیس جمهور آمریکا انجام نمیده، این کار رو وزارت جنگ آمریکا انجام میده. در حقیقت بهترین ماشین جنگی و بهترین طراحان و استراتژیست‌های جنگی دنیا در وزارت جنگ آمریکا هستن و اینها فقط در مورد اینکه کی جنگ شروع بشه و کی تموم بشه از رئیس جمهور دستور میگیرن، چگونه جنگ رو به پیش ببرن و به چه شکلی چه قسمتی از توانایی‌های دشمنشون رو از بین ببرن، اینا تمام در صلاحیت تصمیم‌گیرای پنتاگون و اونها به خوبی دارن این جنگ رو پیش می‌برن. جمهوری اسلامی رو، شما اگر جمهوری اسلامی رو امروز با جمهوری اسلامی یک سال پیش مقایسه کنین، تفاوتش از زمین تا آسمونه. جمهوری اسلامی یک سال پیش تمام اون ابزار قدرتی رو که 3000 میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها رو وقفش کرده بود همه رو در دست داشت. واقعا حرف اول تو منطقه میزد، حزب الله رو در لبنان داشت، حماس رو داشت، حوثی ها رو داشت. امروز رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اعلام کرده که هر چی رو، هر عملی که حوثی‌ها انجام بدن من شما رو میزنم، برای اینکه میدونن که مرکز تصمیم گیری برای کارهایی که حوثی‌ها میکنن در تهرانه. این کاری بود که باید از ابتدا میکردن. رئیس جمهور آمریکا درسته که همینطوری که دیدیم تا حالا یه مقدار اینا رو میزنه و صبر میکنه ببینه که اینا فهمیدن چه ضربه‌ای خوردن، برای اینکه اون ضربه‌ای که ترامپ میدونه به اونا زده، این ضربه باید کافی باشه برای اینکه سر اینا رو سر عقل بیاره. بعد که مهلت صبرش تمام شد میبینی که نه، اینا از اون ضربه قبلی نتیجه نگرفتن. اون وقت شما فکر میکنین که موقعی میره سراغ ضربه دوم، ضربه دوم از ضربه اول ضعیف‌تر خواهد بود؟ اگه ضعیف‌تر باشه که همون نتیجه اولی رو به بار میاره، ضربه دومش از ضربه اولش بسیار قوی‌تر خواهد بود، بسیار مخرب‌تر خواهد بود، همینطوری که میبینیم تا الان بوده. و دوباره صبر میکنه ببینه که آیا اینا سر عقل میان. اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا اسمشو میذاره مذاکره، در حقیقت در واقعیت معاهده تسلیمه. میخواد که جمهوری اسلامی تسلیم آمریکا بشه و اون کارهایی که آمریکا میخواد رو نکنه. جمهوری اسلامی هم اگر اون کارهایی که آمریکا میخواد نکنه رو، دیگه جمهوری اسلامی نیست. اگه دست از حمایت حماس برداره، دست از حمایت حزب الله برداره، دست از حمایت حوثی ها برداره، دست از ساختن موشک های دور برد و تهدید تمام همسایگان منطقه ای برداره و دست از تعقیب سلاح هسته ای برداره، دیگه جمهوری اسلامی نیست، میشه یه حکومتی شبیه عربستان سعودی. و جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه حکومتی بشه شبیه عربستان سعودی. جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی داره، یک سوداهایی در سر داره که با عربستان سعودی شدن یا ترکیه شدن یا حتی پاکستان شدن به هیچ وجه همخوانی نداره. به همین خاطر جمهوری اسلامی تا لحظه آخر عمر همه رهبرانش این هدف رو تعقیب خواهد کرد و تعقیب این هدف برای آمریکا راهی نمیذاره مگر نابود کردن این رژیم. نابود کردن این رژیم برای آمریکا الزاماً از طریق نابود کردن، اصلا از زمین تا آسمون با مسئله افغانستان و از زمین تا ماه با مسئله عراق تفاوت داره. نابود کردن این رژیم راه‌های خاص خودشو داره، یعنی سرنگون کردنش منظورمه. راههای خاص خودش داره که کاملا متفاوته. شما مثلا فکرشو بکنین اگر آمریکا یک بمب هسته‌ای تاکتیکی به کوه کلنگ بزنه، کلنگ ازلا بزنه، شما فکر کنید جمهوری اسلامی دیگه ازش چیزی باقی میمونه؟ و جمهوری اسلامی داره کار رو به اونجا میرسونه. ببینید در عرف بین‌المللی استفاده از سلاح هسته‌ای بر علیه یک کشوری که خودش سلاح هسته‌ای نداره معمولا بسیار بسیار ناپسنده. هیچ کسی این کارو نمیکنه. شما نگاه کن ببین اوکراین چه بلایی سر روسیه آورده، ولی روسیه هنوز از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خودداری میکنه. در این حال که واقعا روسیه ممکنه اگر در این جنگ شکست بخوره ممکنه کشورش تیکه پاره بشه، ممکنه پوتین سر خودش رو از دست بده، ممکنه تمام هیئت حاکمه روسیه، تمام اولیگارشای روسیه آنچه که دارن رو، آنچه که ساختن رو از دست بدن. با وجود این خطرات به هیچ وجه، البته یکی دو بار یک اشاره های پوتین به سلاح هسته‌ای کرده، ولی هرگز استفاده نخواهد کرد. جمهوری اسلامی داره کار رو به جای میرسونه که آمریکا برای زدن سلاح و واقعا این بردن این سلاح ها، بردن این سانتریفیوژا به زیر کوهی که از گرانایت درست شده که بسیار سخت کوبیدنش با سلاح های متعارفی، در نهایت آمریکا رو به صرافت استفاده از بمب های هسته‌ای تاکتیکی میندازه که اون وقت هم شاید دنیا هم بتونه در اون موقع بپذیره که آمریکا از نظر اخلاقی هم کارش درست بوده. ولی اگر آمریکا این سنت بد رو بذاره که با سلاح هسته‌ای به اون مراکزی که بمب‌های، حتی بمب‌های GBU-57 درش نفوذ نمی‌کنه، اگر به این جمع‌بندی برسه، بعد اون موقع با استفاده از سلاح هسته‌ای میتونه جمهوری اسلامی رو در یه موقعیت قرار بده. یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش تکیه کرده برای بقای خودش که سلاح هسته‌ای هست، که سانتریفیوژ هست، که اورانیوم غنی شده هست، اون رو آمریکا ازش خواهد گرفت، به هر شکلی که شده از جمهوری اسلامی خواهد گرفت و الزاماً اتکا به نیروی زمینی پیاده کردن. مثلا شما نگاه کنید آمریکا یک لشکر هوابرد 82 داره، 82nd Airborne، که این 82nd Airborne میتونه از طریق هوا 20,000 30,000 چتباز رو در یک منطقه در دنیا پیاده بکنه. در ظرف یک شب تا صبح ناگهان مردم توی خیابون بلند میشن، فردا که از خواب بلند میشن میبینن تهران در اشغال تمام نیروهای آمریکایی، هیچ کدومشون از مرزهای جنوبی یا از مرزهای شمالی یا مرزهای غربی وارد کشور نشدن. اینا هست که این جزئیات هست که در طراحی جنگ که من فکر میکنم که در پنتاگون به اینا دارن فکر میکنن، دارن در موردش برنامه ریزی میکنن و دارن برای اون سناریوی آخر زمانی که جمهوری اسلامی کوتاه نیاد و آمریکا نتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی تنگی هرمز رو بسته نگه داره و آمریکا مجبور بشه که مثلا بپذیره بسته بودن تنگی هرمز رو. آمریکا البته اینو ما میدونیم که به هیچ، حداقل آمریکای ترامپ به هیچ وجه اینو نخواهد پذیرفت، بسته ماندن تنگی هرمز یا در اختیار جمهوری اسلامی بودن رو نخواهد پذیرفت. خب این موضع آمریکاست. اگه جمهوری اسلامی هم از دست دادن تنگی هرمز رو و باز کردن تنگی هرمز رو نپذیره، اون وقت ما یه استند استیل داریم، یه استند آف داریم، یک مسئله غیر قابل حل داریم، یه تضاد غیر قابل حل داریم. ولی در این تضاد غیر قابل حل یکی از دو طرف ابزار حلشو داره، یعنی آمریکا نیروی نظامیشو داره، فقط اراده سیاسیشو لازم داره. جمهوری اسلامی اراده سیاسیشو داره ولی نیروی نظامیشو برای برد در این جنگ نداره. حالا بستگی داره که این دوتا اراده سیاسی که به هم دیگه در این نقطه رسیدن کدوم یکیشون حاضر نباشه که این جنگو ببازه. به نظر من آقای ترامپ به هیچ وجه حاضر نیست این جنگو ببازه و همین باعث میشه که در نهایت به این جنبندی برسن طراحان پنتاگون که تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامیه.
1: با توجه به اینکه نقش اسرائیل رو هم ما نمیتونیم خیلی، با اینکه الان به ظاهر سکوته و فعلا کنار کشته، ولی 100 تا هواپیمای سوخت‌رسانی که در حال آمادگی هستن و حالا صحبتایی که میشن فکر نمی‌کنم که یه چیز خیلی کنار گذاشته ای باشه. آمادگیش به نظر خیلی عجیب و سخت میاد.
2: بله بله، به نظر من آمریکا نه اینکه اسرائیل رو کنار گذاشته، بلکه به اسرائیل مجال اینو داده که تکلیف حزب الله رو روشن کنه. اسرائیل نیرو داره، سرباز 30,000 سرباز در جنوب لبنان داره و شدیداً به دنبال نابودی حزب الله است. آمریکا در این حال که داره این کارو میکنه داره دست دولت لبنان رو قوی تر میکنه و اسرائیل رو دستشو بازتر میذاره که حزب الله رو از بین ببره، دولت لبنان رو قوی تر میکنه که مناطق جنوب لبنان رو دوباره حاکمیت ملی رو درش مستقر بکنه، و موقعی که حزب الله رو از بین ببره، موقعی که حوثی ها رو از بین ببره و موقعی که حماس رو از بین ببره، اون وقت جمهوری اسلامی رو که اونم این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که واقعا شیر بیالود و اشکم شده، نه هسته‌ای داره، نه نیابتی داره، نه موشکی، اون وقت کاملا آمریکا میتونه پسش بر بیاد.
1: سپاسگزارم از شما. جناب باریا، یه سری بزنیم به داخل. چند روز پیش این آقای مستندساز پاسدار موگویی، البته من باز اینجا توضیح بدم، خیلی از آقاهایی که گفته میشه از ادب ما ساطع میشه، نه لیاقت افراد. این آقای موگویی صحبت کرد با عراقچی که خب باگ‌های زیادی داشت، خیلی جاها این چه شده بود، چی میگن، به وسیله کارای ادیت شده بود، کات شده بود، کار به اونا نداریم. اعتراف کرد علناً در صحبت‌هاش که پهلوی نام برد علناً، که به وسیله پهلوی مردم خواسته بودن بیان بیرون. آقای عراقچی اعتراف کرد به سقوط مشهد و صد شهری که درگیر شده بودن، و حالا بعدش هم این صحبت‌هایی کرد، ولی این اعتراف خودش ناجور به نظر میاد. این آقای موگویی در مصاحبه دیگری که با خودش شده شروع کرده به تمسخر نظام و صحبت این که مشخصا حتی گفت اینطور میگن، اونطور میگن، اونطور میگن، ما تا ابد که نمیتونیم بگیم که گاز منفجر شده، که واقعیت اینه که زده، امریکا اینجا رو زده، اونجا رو زده، موشکاتون رو زده، توانتون اومده پایین. به باور شما این طبق معمول برای جا انداختن نظامه و مثلا اینکه مردم حس کنن نه قسمتی از نظام داره حرف اونا رو میزنه و آیا بهتر خواهد بود، پروژه جا اندازی نظامه به باور شما این موضوع؟
3: والا چند جنبه ممکنه داشته باشه، هم این هست و هم این که یه بخشی از داغ. ببینید اینکه جمهوری اسلامی الان به قول معروف بی پدر شده بعد از کشته شدن خامنه ای و این قضیه مجتبام که اصلا معلوم نیست واقعا هست نیست، کسی دیدتش ندیدتش، یه دیدارن از طرف او با اسم او تصمیم میگیرن نمیگیرن، معلوم نیست واقعا چگونه است. از اینکه جمهوری اسلامی بی پدر شده خب بحثی نیست. از این جنبه که کسی نیست در جمهوری اسلامی که بتونه به قول معروف به تمام این جناح‌های گوناگونشون تشر بزنه که آقا مثلا خفشید، صحبت نکنید یا این لاین رو بگیرید برید به جلو، در اونم بحثی نیست. در نتیجه من این رو حقیقتش کامبینیشنی از این میبینم، همین که یه سری به این وسیله سعی میکنن تا اونجایی که بتونن جناح‌های گوناگونشون یه نراتیوی رو به اصطلاح در جامعه جا بندازن، که البته شما میبینید مثلا در رابطه با همین پرت و پلاهایی که گفتن که آقا مثلا چه میدونم اعلیحضرت با اسرائیل زد و بند کردن که دوروبر ایران همه تجزیه بشه، وسطش بمونه، وسطش همیشون بیاد چاه بشه و اینها، و بعد شما میبینید که این دروغ رو اینا تکرار میکنن، بعد اون نبوی میاد تکرار میکنه، کسان دیگه میان تکرار میکنن، اینا میخوان یه چیزی رو جا بندازن. خب یه تلاشی هست برای این که به اصطلاح اون میس اینفورمیشنی که رژیم و یا حداقل نیروهای اطلاعاتی یه رژیم میخوان در بین جامعه پس جا بندازن، ولی خب این دعوا مرافعه های درونیشون به نظر من حقیقیه، به خاطر اینکه همونجوری که عرض کردم دیگه کسی نیست که بتونه جلوی این دعوا مرافعه ها رو بگیره، و هرچه وضعیت جمهوری اسلامی بحرانی تر میشه، چه لحاظ درونی، چه لحاظ بیرونی، چه در لحاظ اینکه چه سیاستی رو باید در پیش بگیرن در رابطه با تنگه هرمز، جنگ، اسرائیل، امریکا، غیره و غیره، این تضادها خودش رو نشون میده در به شکل‌های گوناگون و به شکل‌های مختلف. این است که این چیزها رو اول باید در نظر بگیریم که صحبتایی که میکنن در رابطه با مخالفین، در رابطه با اپوزیسیون، در رابطه با اعلیحضرت فقید، این یا اعلیحضرت رضا شاه دوم، اینها صرفا به خاطر این هست که یک نراتیوی رو که فکر میکنن به نفعشونه در جامعه جا بندازن. در رابطه با ببینید مثلا در رابطه 18 و 19 دی هم این نراتیوی که دارن میگن که آقا شهر مثلا مشهد سقوط کرد فلان کرد، ما آمادگی نداشتیم، فکرشو نمی کردیم، این هم به نظر من دروغاییست که دارن میگن، میس اینفورمیشنیه که دارن میگن. چرا این حرف رو میزنن؟ به این خاطر میخوان بگن که اون کشتار 40-50 هزار نفری رو در سرتاسر ایران اینها از قبل برنامه ریزی نکرده بودن، در صورتی که تمام شواهد نشون میده که اینها از قبل برنامه ریزی داشتن، با نیت کشتن ده ها هزار نفر آمدن در خیابون. اینگونه نبود که آمده باشن یهو به قول معروف غافلگیر شده باشن و یه عده سرباز یا مثلا پاسدار یا نمیدونم نیروهای انتظامی سر خود برای حفظ جان خودشون مثلا شروع کردن به مردم تیراندازی کردن. تمام شواهد نشون میده که اینها برنامه ریزی شده بود، از قبل میدونستن، حدس میزدن که جمعیت زیاد، حالا ممکنه فکر نمیکردن که میلیون ها نفر بیان، ولی اینکه صدها هزار نفر میان و اینها قصد کشتن آمده بودن، در این شک و تردیدی به نظر من نیست. در نتیجه اینها میس اینفورمیشن هایی که دارن میگن، میخوان دست خودشون رو تا حدی از اون کشتار بشورن. برای همین هم هست که این حرفا رو میزنن که ما آره ما غافلگیر شدیم، نمیدونم تروریست هایی آمده بودن، نمیدونم شهر رو میخواستن بگیرن. بله خب مثلا در مشهد شما ریپورتی شنیدید که مردم برن پایگاه های نظامی رو بگیرن، مناطق دولتی رو بگیرن، صدا و سیما رو بگیرن، که اینها مثلا بگن آقا شهر اصلا کلن سقوط کرد، ما از شهر فرار کرده بودیم، کسان دیگری اومدن و این کشتارها رو کردن. اینا به نظر من دروغایی است که میگن برای توجیه جنایتی که کردن، و اینها نباید زیاد به قول معروف فیس ولیو گرفت. بعد نگاه کرد ببین چرا این حرفا رو دارن میزنن، چرا اصلا اجازه یعنی شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید با این وضعیت، چرا اینها الان باید بیان بگن که ما حتی کنترل یکی از شهرهای مهممون مثل مشهد، یکی از 7 شهر عمده ایران هست، و نه تنها یکی از مراکز به قول معروف سنتی مذهبی در کشور هست، چرا الان باید بیان بگن که ما اصلا کنترل اونجا رو از دست، مردم شهر رو از ما گرفتن، چرا این حرف رو باید بزنن در این شرایط؟ این است که اینا رو باید با یه مقدار به قول امریکایی ها گرین آف سالت بهش نگاه کرد. این است که من نه، اینا رو به نظر من اینا میس اینفورمیشن های اطلاعاتی که دارن میدن، ولی پشت این دعوا مرافعی هم هست که شما
1: معتقدین که این بازی نظامه، باز هم نه اینکه اعتراف واقعی.
3: البته بازی نظام. ببینید در جمهوری اسلامی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اینها بیان واقعیت ها رو بگن. لابلای حرفاشون گاهی اوقات چیزایی میپره، ولی به طور کلی اینگونه نیست که اینها بیان واقعیت رو بگن. همه چیز رو واژگونه میکنن، اصلا در ذات و دی ان ای شون همین هست، همه چیز رو واژگونه جلوه میدن. شما ببینید به لغات رو واژگونه به ضد خودش تبدیل میکنن و استفاده میکنن، استقلال، آزادی، حریت، نمیدونم توان، نمیدونم ایران، نمیدونم همه این چیزها رو شما نمیدید بعد به زد بخونیست.
1: ببخشی میانه کلماتو، همین نکتهی که داریم میفرمایی نشوندنده فروپاشیش و عدم تصمیم گیری نیست؟
3: چرا هست، تا حدی هست، عرض منم همینه، این تا حدی هست، ولی اینکه شما بخواید حرفای اینها رو بهش استناد بکن بگین چون اینا این گفتن پس این هست، من به نظر من زیاد نباید بهشون زیاد بها داد. این نشانه این هست که همونجوری که عرض کردم دعواهای درونشون زیاد هست، دعواهای درونشون داره شدت میگیره، تصمیم گیری مشخصی ندارن، همه اینها هست. اما اینکه شما بخواید مثلا به فلان حرفی که آقای ارشاد عراقچی میزنه استناد بکنید به عنوان یک فکت، به نظر من زیاد نباید این کارو کرد. ولی کلیتش بل کلیتش از یعنی اصلا شما ببینید این اختلافات درونی رژیم شما کاملا مشخصه. آقای رئیس جمهورش نام مثلا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تماس میگیره، عذرخواهی میکنه به خاطر اون موشکایی که همون اوایل این جنگ به اینها شلیک شده، بلافاصله میزنن تو دهنش و او از عذرخواهی خودش به اصطلاح معذرت خواهی میکنه. خب این نشانه دعوا مرافعه هاشونه. حرفایی که به خارجی ها میزنن، چیزهایی که میارن، بازم به نشانه همین ها هست. مثلا میگه که ما به اصطلاح اینها به دستور دولت نبوده، اینا پروتکل هایی داشتن از قبل که چیز. خب لابلا اینها میشه فهمید که در اون روزهای ابتدای جنگ حداقل اینها کامندن کنترلشون از بین رفته بوده و با برنامه و هر کسی در جنوب یا در پایگاه های نظامی هر برنامه که بهش گفتن اگه فلان شد ارتباطت با مرکز قطع شد مثلا موشک رو بزن و اینها هم زدن. این چیزها رو میشه از توش فهمید، ولی اینکه شما بخواید به اینها استناد بکنید و فکر بکنید که واقعا اینها دارن حقیقت رو میگن، به نظر من کار درستی نیست.
1: سپاسگزارم از شما جناب کنگلو. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که دیگه خودتون دیدین در فیلم خاک سپاره خامنه ای مشهود بود کاملا اختلافات چندین جبهه مختلف از خانواده خمینی گرفته تا بقیه نهله های نظام با هم دیگه خیلی اتفاقات خاصی افتاد. این پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که در پیوند با ادامه این ماجرا بفرمایید که گمان زنی هایی هست که در دولت ترامپ دو جبهه مقابل وجود داره، یکی آقای روبیو هکسل و احتمالا خود آقای ترامپ به نظر میاد که به این طرف متمایل تره و طرف مقابل کوشنر و ویتکاف و جی دی ونس. آیا به باور شما هم این وجود داره و آیا جناب آقای ترامپ به اون طرف متمایل تره؟ چون امروز هم دیدیم که آقای روبیو یه مصاحبه خیلی محکمی کرده بود و دیگه در مورد جمهوری اسلامی گفته بود که مقابله نمی‌کنیم، سرتون از تنتون جدا می‌کنیم و این خب نشون دهنده در کارهای دیپلماسی این خیلی خیلی خطرناک‌تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. به باور شما حالا آقای ترامپ هم میاد مثلا در به هر بهانه‌ای به کشته‌ها جدیداً بیشتر اشاره میکنه، مثلا در جواب آقای زهران محمدانی که داره میگه ما اگر رو آقای نتانیاهو بیاد دستگیرش میکنیم، به این بهانه میگه نه، کسی که دستگیر بشه جمهوری اسلامیه که 52,000 نفر کشته، یا به بهانه‌های مختلف اعتراف میکنه. آیا تمایل به این طرف بیشتر شده؟ بفهمید.
2: برای رئیس جمهوری که به حرف مشاوراش گوش نمیکنه، مهم نیست اطرافیانش دو دستن، سه دستن، پنج دستن. آقای ترامپ به حرف هیچ، همه میدونن، همون کسانی که اطرافش هم هستن اینو خیلی خوب میدونن. ترامپ یه آدمیه که همه عمرش توی اون کاری که کرده خودش غریزه ای رو ساخته که به غریزه خودش رجوع میکنه. مثلا من جلساتی با مشاورین امنیت ملیش داره که به حرف اینا به اصطلاح میشنوه حرف اینا رو، ولی در نهایت جز اون آدم هایی هست که بسیار تصمیم آهنینی داره و خودش فکر میکنه که از همه بهتر فکر میکنه و با وجود این چیزهایی که میشنوه در نهایت اون چیزی که کاری که دلش میخواد میکنه. خوشبختانه به نظر من مورد اطمینان ترین مشاورش آقای پیت هگزت و هم پیت هگزت و هم مارکو روبیو و هم جان ردکلیف، این سه نفری که ترامپ از همه بهشون نزدیکتر و از همه بهشون بیشتر اعتماد داره، اینها خطوط موازی دارن بسیار سفت و سختتر از موازی خود ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی و واقعا از نظر سیاسی و موضع سیاسی و مشاوره سیاسی آقای ترامپ به حرف جرد کوشنر یا به حرف استیو ویتکاف نگاه نمی‌کنه یا به حرف جی دی ونس نگاه نمی‌کنه. همیشه دیدیم که اینا رو جاهایی می‌فرسته که واقعاً اهمیت چندانی نداره و یکی از بزرگترین آبروریزی‌هایی که اینا این چند نفر بار آوردن اون مموراندوم اف آندرستندینگ یا اون تفاهم‌نامه‌ای هست که توش به طور کلی آشو با جاش دادن به جمهوری اسلامی و آنچنان آبروزی بزرگی کردن که حتی خود ترامپ بعداً بهش اشاره کرد که مجبور شد که به خبرنگار بگه نه، ما این موافقت نامه نهایی نبوده و برای فقط اون مدت جام جهانی قرار بود که ما اینا رو ساکت نگرشون داریم تا جام جهانی تموم بشه. ولی ترامپ دلیل اینی که با جمهوری اسلامی متفاوته، اطرافیانش زیاد با جمهوری اسلامی تفاوتی ندارن. یعنی درسته توی اطرافیان بایدن هم طرفدار سفتگیری با جمهوری اسلامی بود، مخالفش هم بود. توی تقریبا میشه گفت طرفداران اطرافیان تمام رؤسای جمهوری اسلامی دوتا گروه هن که یکیشون موافقن یکیشون مخالفن. ولی اون چیزی که ترامپ رو در نهایت به عمل نظامی بر علیه جمهوری اسلامی وادار کرد، نقطه نظرهای خاص خودش بود. نقطه نظری که 30 سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه گفته بود که باید با جمهوری اسلامی همین جوری معامله کرد، همین جوری که داره معامله میکنه. بنابراین معلومه که این شکلی معامله کردن با جمهوری اسلامی نقطه نظر خودشه. و همونطوری گفتم خوشبختانه عده‌ای هستن تو کابینش که درست همین جوری فکر میکنن، یا حتی نسبت به جمهوری اسلامی سختگیرانه تر هم هستن. و من فکر میکنم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که جمهوری اسلامی به دست همین ادمنستریشن سرنگون بشه. شما دیدین که هفته گذشته، در حقیقت دیروز، پیت هگزث توی کمیته سنا بود، کمیته بودجه سنا بود و تقاضای 75 میلیارد دلار بودجه اضافی برای سنا که از برای پنتاگون کرد. پنتاگونی که بودجه 1.5 تریلیون دلاریش، 1500 میلیارد دلاریش تخصیص شده، شما فکر کنید 75 میلیارد دلار اضافه برای چی میخواد؟ این 75 میلیارد دلار دقیقاً، هر دلار از این 75 میلیارد دلار برای برنامه‌ای که برای جمهوری اسلامی طراحی کردن تقاضا شده از کنگره، و خوشبختانه کنگره باهاش موافقت کرد. الان این 75 میلیارد دلار توی جیب پیت هگزث و میتونه اون برنامه‌هایی که ادوایزرای نظامیش، تمام طراحان پنتاگون بهشون گفتن که باید با جمهوری اسلامی این کارو بکنیم، اون کار الان براشون دیگه هیچ. یکی از اتفاقای دیگه هم که توی سنا افتاد این بود که بخشی از سناتورهای دموکرات آمریکا که یه لایحه‌ای رو برده بودن که جلوی این جنگو بگیرن، جلوی همین عملیات فعلی رو بگیرن، اون لایحه شکست خورد. و دو تا موفقیت بسیار بزرگ ترامپ در کنگره آمریکا داشت، یکی شکست اون لایحه جلوگیری از جنگ و دومی تضمین بودجه 75 میلیارد دلاری برای رفتن به مرحله بعدی این جنگ است. این 75 میلیارد دلار به احتمال خیلی زیاد برای سفارش‌های بسیار سریع به تمام اون کسانی که برای پنتاگون کار می‌کنن، شرکت‌هایی که با پنتاگون قرارداد دارن و پیمانکاران پنتاگون

0: رسی پنتاگون یکی از کسانی هستن که مو رو از ماست میکشن، نه تنها باید خود به حسابرسا پس بدن، بلکه باید تحت نظارت کنگره هم عمل بکنن. برابر این 75 میلیارد دلار، هر دلارش خرج ساختن تکنولوژی ها و ابزاری خواهد شد که آمریکا انتظار داره یا پیش بینی میکنه که داره وارد از اون مرحله ای میشه که 75 میلیارد دلار دیگه هم لازم داره.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آریا، دو تا پرسش پشت سر هم، زیاد وقت نداریم، باید این پرسش رو حتما بهش برسیم. یکی این که با کمال تعجب خبری پخش شد از این که قطر میانجی شکایت کرده از جمهوری اسلامی و تقاضای غرامت کرده که باعث تعجب همه شد. و دوم، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، امریکا نهنهای مختلفی در جمهوری اسلامی رو امتحان کرد. آدمهای خوبی وجود دارن، ما باشون مذاکره میکنیم، با این مذاکره میکنیم، با اون مذاکره میکنیم، و خب از هیچ کدوم نتیجه که میخواست نگرفت، که به جایی منتهی شد که اخیراً دیگه قشنگ فحاشی میکنه به جمهوری اسلامی، که باعث خنده همه شد که احمدی نژاد اومده و گفته بود حداقل یکی پیدا شه به اینا بگه خودتی، حداقل این کارو بکنی. با توجه به تمام این صحبتایی که میکنیم، آیا آخرین چاره برای این که خب به هر حال باید با یکی مذاکره بشه، مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی آخرین راه حل و درست‌ترین راه حلی نیست که باید بهش برسه؟ و با توجه به اخیراً که خیلی اشاره به کشته ها میکنه، فکر میکنین که خودش هم به این نتیجه رسیده یا خیر؟
2: اینکه خودش به این نتیجه رسیده یا نه، من حقیقتش نمیدونم، ولی این رو میدونم که در نهایت واقعیت های میدان، واقعیتی که در ایران وجود داره، واقعیتی که در رابطه با نظام نکبتبار جمهوری اسلامی وجود داره، او رو مجبور خواهد کرد که در نهایت این کار رو انجام بده. ببینید، اینکه رهبران دنیا در تمام طول تاریخ هم همینطور بوده، این چیز جدیدی نیست. اینکه اون چیزی که میخواهند میتوانند بکنن یا نکنن، یک بخشش خواستشونه، یک بخش دیگری این معادله این هست که اون طرف مقابل هم توان این کار رو داره یا نداره. اینکه آقای ترامپ بخواد یا کسانی در دولت امریکا بخوان که یک حالا کسانی رو در داخل جمهوری اسلامی پیدا بکنن که باهاشون معامله بکنن، خب این طبیعیه. من و شما مگر جای اونها بودیم شاید این رو می‌خواستیم، چون دردسرش کمتره، خرجش کمتره، نمی‌دونم خطرش کمتره، با یکی دیل می‌کنن، مشکلشون حل می‌کنن، میره پیکارش. در این که ممکنه همچین به اصطلاح خواستی داشته باشه، خواست قلبیشون باشه، خب بحثی نیست. ولی خب این یک طرف معادله است. طرف دیگر معادله است این هست که آیا در داخل جمهوری اسلامی کسی هست که این کار رو براشون بکنه؟ خب به نظر نمیاد. ساختار نظام جمهوری اسلامی اجازه این کار رو نمیده، مگر اینکه یک کسی بیاد در داخل جمهوری اسلامی بیاد و تمام مخالفان مذاکره با امریکا رو قلقم بکنه، بکشه، زندان بکنه، اونچنان به قول معروف قدرت خودش رو تثبیت بکنه در داخل ایران و بیاد بگه که آره من میخوام این کارو بکنم و کسی هم نتونه جلوش حرف بزنه. در اون صورت بله، ممکنه این اتفاق بیفته، ولی خب ساختار جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که همچی اجازه رو به کسی بده که همچی اتفاق بیفته. در نتیجه اینها خواستشون هرچی که باشه، در نهایت این به صورت خط فکری با شکست مواجه میشه، کمان که تا به حال هم شده، و در نهایت اینها مجبور خواهند شد که اون کاری که به صلاح درست هست، یعنی بروند با کسانی به صلاح مذاکره بکنن در رابطه با آینده ایران که پایگاه مردمی دارن، ملت ایران میخوانشون، و اینها کسانی هستن که با پشتوانه ملت بتوانند مشکل رو هم برای ایران، هم برای امریکا، هم برای منطقه و هم برای دنیا حل بکنند. و شما به صحنه سیاسی ایران که نگاه بکنید، چه در داخل اونچه که حالا به شکل اپوزیسیون شناخته شده، چه در داخل نظام جمهوری اسلامی، کسی رو به جز شاهزاده رضا پهلوی پیدا نمی کنید که هم پشتوانه مردمی داشته باشه و هم اینکه سیاستهاش، نوع نگاهش، نوع ویژنش برای ایران، آینده ایران، منطقه هماهنگ با اون چیزی باشه که جامعه جهانی میخواد در رابطه با اقتصاد، امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز، اسرائیل و و و و. در نتیجه به نظر من اینها چه بخوان چه نخوان، در نهایت واقعیت‌های موجود اونها رو مجبور خواهد کرد که به

0: به اصطلاح به سراغ اعلیحضرت برن، چه خوششون بیاد چه نیاد، چه کسانی در داخل دولت چه موافق باشن چه مخالف باشن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کنگلو، این پرسش رو از شما هم دارم با توضیح اینکه خب ما از اسرائیل نام نبردیم به خاطر اینکه اسرائیل به خاطر پهنه و گستره تاریخی که داره با ایران خود به خود متمایل هست و خب زمان اعلیحضرت فقید هم رابطه خوبی داشتیم و در این زمان هم خب از اعلیحضرت دعوت کرده بودن و رابطه خوبی با اسرائیل وجود داره بین اعلیحضرت و اونها، و حتی من معتقدم که شاید جمهوری اسلامی که خودش بهتر از همه میدونه که رفتنیه و شاید خیلی از دلایل و رفتارهایی هم که میکنه که به باور ما اشتباه میاد به خاطر اینکه میدونه که جان به در نخواهد برد، پس تلاش میکنه از غیر ممکن هم استفاده کنه. آیا به باور شما حتی جمهوری اسلامی هم اعضاش برای شاید زنده ماندن تنها چاره‌ای که دارن شاهزاده رضا پهلوی نیست؟
2: نه تنها انتخاب شاهزاده رضا پهلویه، بلکه بهترین انتخاب، نه حالا بهترین انتخاب برای ملت ایران که شاهزاده رضا پهلوی هست، برای آمریکا هم بهترین انتخاب شاهزاده رضا پهلویه. من میخوام به شما بگم حتی برای جمهوری اسلامی هم بهترین انتخاب شاهزاده رضا پهلویه. برای این چی؟ برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی جزء اون رهبران دنیاست که به دموکراسی اعتقاد داره، به حکومت قانون اعتقاد داره، فردا که بیاد سر کار اینا رو نمیگیره باشون همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی با سران حکومت پهلوی کرد. همه اینا رو به دست قانون میده، بهشون اجازه میده وکیل داشته باشن، دادگاه‌های صالحه به جرم اینا رسیدگی بکنه. اگر هر کسی در درون اپوزیسیون بجز شاهزاده بعد از جمهوری اسلامی سر کار بیاد، کار سران حکومت با ارحم الراحمینه. حتی اگر اصلاح طلبا سر کار میان، برای اینکه زخمی که اصلاح طلبا از جمهوری اسلامی خوردن، از اون بخش حسه سخت قدرت خوردن، شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید که شما خانواده رفسنجانی هستید، شما فکر کنید خانواده رفسنجانی نمیدونن پدرشون رو کی کشت، تمام این اصلاح طلبانی که به دست خامنه ای یکی یکی بی آبرو شدن و خانه نشین شدن و سکه یه پول شدن، فهم کنی اینا نمیدونن کی این کارو کرد. اون تنفری که در احمدی نژاد نسبت به این حکومت وجود داره و از هر کلامی که از دهانش بیرون میاد، اینا نشون دهنده یک واقعا یک اقیانوسی از خون بین خود دوتا جناحایی که در درون حکومت هستنه. همین الان دلیل اینی که مذاکرات به نتیجه نمیرسه، برای اینی که پس از بین رفتن به قول خودشون عمود خیمه نظام که آقای خامنه ای بود، الان دیگه در این خیمه تمام اون دشمنی های قبلی، تمام اون رقابت های قبلی، تمام اون کینه ورزی هایی که 47 سال رو هم دیگه تلمبار شده بود الان داره بیرون میزنه. البته کسانی که تفنگ در دستشون هست، اونا فعلا دارن امیال خودشون رو بر دیگران تحمیل میکنن، ولی من به شما قول میدم تعداد زیادی از سران این حکومت هستن که از تصمیم همین حکومت ناراحتن، برای اینکه میدونن، دارن پیش خودشون فکر میکنن اگر خامنه ای رو زدن، اگر 80% رهبران نظام رو زدن، رهبران سیاسی و رهبران نظامی حکومت رو زدن، اگر تونستن دانشمندان هسته ای رو بزنن، اگر یکی یکی تمام این آدم ها رو تو خانه های مخفیشون پیدا کردن و زدنشون، یکی از فرمانده ها نمیدونم دقیقا کی بود، معاون ناجا بود، کسی که موقعی که توی مقر فرماندهش میزننش اونجا نبوده، از اونجا فرار میکنه میره یه جای دیگه، اونجا رو میزنن، قبلش از اونجا فرار میکنه، در سه نقطه پشت سر هم این از محل مخفیگاهش پیدا میکنن و میزننش. این داستانهایی که من و شما میدونیم، فکر میکنین رهبر اون بخشی از حکومت که میدونه، یعنی پیشبینی میکنه که ممکنه همون بلا سرش بیاد و میخواد تا اون جایی که امکان داره جلوی این عاقبت فجیع رو به وسیله یک مذاکرات منطقی با آمریکا و یه جوری دل آمریکایی ها رو به دست آوردن بگیره، اونا الان خیلی از مجتبی خامنه ای و آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مونده و تصمیم هایی که احمد وحیدی میگیره دل خونی دارن، و دل خونی که اینا دارن برای اینکه اونا وحشت مرگ دارن. ما در درون اپوزیسیون، ما که وحشت اینی که مورد تصفیه های خونین درونی قرار بگیریم نداریم. خودشون میدونن که موقعی که تصفیه های خونین درون حکومت شروع بشه، دیگه پایانی نخواهد داشت. خود این حکومت یکی یکی همدیگر رو خواهند دارید و الان به نظر من بخش بزرگی از رهبران این حکومت که میدونن آمریکا نمیتونه اجازه بده که اون چیزایی که وحیدی و مجتبی میخوان پا بر جا بمونه، یعنی کنترلشون بر تنگه هرمز و در بر همون پاشنه قدیمی چرخیدن و تجدید حیات حزب الله، نمیتونه آمریکا اجازه بده و اینها به این جنبندی نرسیدن. مجتبی و وحیدی هنوز به این جنبندی نرسیدن که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. برای تداوم بقاشون باید دل آمریکا رو به دست بیارن، یعنی باید معاهده تسلیم رو امضا کنن. کمتر از معاهده تسلیم پایان اینها 100% در دوران حکومت آقای ترامپ اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. همون جوری که ملاحظه میکنید برای هیچ کس چاره ای به جز شاهزاده رضا پهلوی موجود نیست. ایشون تنها چاره و بهترین چاره هستن. البته ایشون علازت من هستن، به خواست خودشون شاهزاده خطاب میکنیم. و اینکه این اجماع کلی رو شما مردم ایران با دادن جانهای عزیزانتون و با فریادی که از ته دل کشیدین و با فشاری که همین الان میکشین به نتیجه رسوندین. ما هم در خارج هر کاری که به دستمون انجام بشه انجام میدیم و ما همه با هم به زودی به پیروزی خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو عزیز که امروز در برنامه ما شرکت کردین، از عزیزانی که تا این لحظه ما رو تحمل کردن و تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور میگذارند که هم عزیزان اطلاعاتشون رو با شما به اشتراک بذارن و هم تمام حرف هامون رو بتونیم بزنیم. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران.
0: پاس از شما.
1: سپاس گذارم.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی بنشانید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب باشید. من جلال ایجادی از فرانسه با شما سخن میگویم و این برنامه ای که میبینید در چارچوب برنامه های کانال خبری و تحلیلی میهن پخش میشود. خب، نکات گوناگونی وجود داره، ولی بذارید اولین نکته رو از این درد بزرگ میهنمون بگم و اون هم اعدام بچه های عزیز ما. هم یک جنایت هولناک همیشگی هستش، هم یک تراژدی بزرگ. اعدام بچه های ما، اعدام هممیهنان، اعدام کسانی که در دو بخش، چه بخش سیاسی به دلایل گوناگون واهی جمهوری اسلامی اینها پیوسته اعدام شدند از فردای انقلاب اسلامی و زمانی که زندانیان در زمان جنگ ایران و عراق در زندان بودند، زمان جنگ در واقع زمان جنبش سبز، زمان جنبش های دیگر مانند سال 1396-98 تا اینکه برسیم به انقلاب زن زندگی آزادی و اینکه برسیم به جنایات هولناک دیماه توسط جمهوری اسلامی و اونچه که گفته شده. بر حال هرچند که آمار یک واحدی وجود ندارد، ولی کم بر حال بسیاری درباره 40,000 نفر صحبت می کنند که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. آقای ترامپ صحبت از همین اخیراً 52,000 نفر می کنه. ولی گذشته از کسانی که کشته میشوند توسط جمهوری اسلامی، مسئله خود اعدام هست که یک به اصطلاح شکل ویژه‌ای از کشتن انسان ها هستش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یا در زیر شکنجه میکشه یا در درون خیابان ها و در واقع میدان ها میکشه یا اینکه به هر حال انسان ها رو دستگیر میکنه و اونها رو اعدام میکنه. امروز اگر دقت بفرمایید هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر اعدام میشوند. خب این اعدام ها، دلایلی که برای این اعدام های کنونی مطرح میکنند این استش که این افراد در جنبش بزرگ ملی ایرانیان شرکت کردند، یا این افراد جاسوسان اسرائیل هستند، یا این افراد افرادی هستند که در واقع مفسد فی الارض هستند، یعنی بر اساس حکم قرآنی و محمدی بنابراین اونها رو میکشه و به این ترتیب هستش که توتالیتاریسم اسلامی حاکم بر میهن ما هر لحظه یک بهانه، یک دلیل قرآنی مطرح میکنه و به جنایت خودش ادامه میدهد. بر اساس کانون حقوق بشر، بشر ایران در سال 1404 اینطوری میگوید: آمار کلی اعدام ها در خرداد ماه 1404 در طول 21 روز از خرداد ماه 1404 به طور متوسط روزانه 6 تا 7 نفر اعدام شدند. این تعداد بالا نگرانی های جدی رو برای فعالان حقوق بشر در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. این یک نمونه مشخص هستش. ولی اگر جمع بزنیم و به اصطلاح به شکل عمومی‌تر بیان بکنیم، بر اساس گزارش های حقوق بشری در سال 1404 دست کم 2657 حکم اعدام در ایران بوده است. 2657 حکم اعدام بوده که نسبت به سالهای پیش در واقع افزایش داشته. و در این سالی هم که ما درش قرار داریم، در واقع یعنی سال میلادی 2026، تعداد صدها نفر در ایران اعدام شدند. خب ما میدانیم که اعدام ها همونگونه که یادآوری کردم دو دسته بزرگ رو تشکیل میدن. بخش عمده ای از این اعدام ها مربوط به جرائم مختلف مانند قتل، مانند مواد مخدر و غیر و غیره که افراد در واقع به شکل‌های مختلفی اعدام می‌شوند و در لحظه کنونی چند روز هستش که این زندانیان که این گونه جرم‌ها رو دارند در زندان، اگر اشتباه نکنم، قزل‌حصار، در اونجا در واقع اعتصاب قضا به پا کردن و برای اعتراض به مسئله اعدام به این اعتصاب خودشون دارن ادامه میدن و این حق طبیعی اون انسان ها هستش که بتوانن زنده باشن. البته به خاطر جرم های سنگینی که دارن، حتما در یک قانون مدرن، به عنوان نمونه قانون مدرن در فرانسه، در آلمان، در دانمارک، در کشورهای گوناگون اروپایی، هرگز افراد رو به اعدام محکوم نمی کند، بلکه برای جرمهای بزرگ حبس ابد هست که این حبس ابد، زندانی ابد، بنابر کشورهای مختلف، بر اساس قوانین کشورهای مختلف می تواند 20 الی 25 سال باشد. ولی به هر حال این امکان این هستش که افراد در واقع جنایتکار بتوانند به دنبال به هر حال تنبیهی که میشن توسط قانون دوباره به زندگی خودشون ادامه بدهند. ولی به هر حال آنچه که مربوط به مثلا بخش خلافکاری های غیر سیاسی هستش، این بخش عمده اعدام ها رو در ایران تشکیل میده. منتهی مراتب ما در کنار این اعدام ها اعدام های سیاسی را نیز داریم و جمهوری اسلامی یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی به قتل رساندن و اعدام کردن مخالفین سیاسی خودش هستش. جمهوری اسلامی مخالفین خود رو اعدام میکنه. مخالفین الله و حسن حسین رو اعدام میکنه. مخالفین در واقع آنچه که میگوییم شیعه‌گری رو اعدام میکنه. بنابراین اعدام ها به معنای چیز، به معنای نابودی فیزیکی انسان هایی که مخالف جمهوری اسلامی یا مخالف ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند و یا خواهان انتقادهای باز، روشن و متین علیه تمام نابرابری ها و بی‌عدالتی ها هستش، اونها دروغ نمیگویند بلکه انتقاد میکنن و چون انتقاد میکنن بنابراین توسط جمهوری اسلامی جانشون گرفته میشود. این در رنده خویی جمهوری اسلامی رو میرساند که چگونه این جمهوری اسلامی در واقع پیوسته با نابودی انسانها میخواهد بر قدرت خود سوار باشه و میخواهد در واقع تمام منافعی که داره، فسادی که داره رو ادامه بده. بنابراین کشتار انسانها در خدمت بازتولید قدرت توتالیتر اسلامی هستش. در اینجا دلم میخواد این نکته رو بگم و اون اینکه خب ما میدونیم که به هر حال بخش سیاسی جامعه ایران که حق داره که ابراز نظر آزادانه‌ای داشته باشه و یک حکومت رو نقد بکنه. منتهی مراتب نظام توتالیته در جستجوی این هستش که هر گونه مخالفتی رو تحت عنوانهای گوناگون در واقع اونها رو خفه بکنه. خب جامعه هرگز هرگز به طرز قطعی زیر حرکت سکوت خودش نمیتونه پنهان بشه. هرگز هرگز ممکنه در یک لحظاتی وحشت تولید بشه توسط جمهوری اسلامی و به فرض مردم یا روشنفکران سکوت بکنند یا خود سانسوری بکنند و غیر و غیره، ولی به هر حال جامعه پویاست و این جامعه پویا هم انسانها رو به میدان مبارزه میکشونه، به میدان اعتصاب میکشونه، به میدان انتقاد از نظام جمهوری اسلامی میکشونه، به میدان در واقع رد کردن قاطع جمهوری اسلامی و اعلام سرنگون با جمهوری اسلامی میکشاند و همه اینها طبیعی است و به همین خاطر هم هستش که انسانها رو شما نمیتوانید در واقع به طرز قطعی جلوشون رو بگیرید و به خصوص که در جامعه ما یک پتانسیل یا توانایی بزرگی وجود داره در بخشا و لایه‌های اجتماعی جامعه ما و بنابراین جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند در واقع راحت باشد. نه هرگز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مبارزه طلبی و آگاهگرایی در نزد مردمان ما بسیار قوی هستش. ولی به هر حال امروز این واقعیت وجود داره که مردمان شریف که مخالف جمهوری اسلامی هستند زیر شکنجه یا بر بالای دار جان اونها گرفته می شود. البته شما در نظر داشته باشید وقتی که به فلسفه اعدام توجه می کنید، فلسفه اعدام این هستش که حالا میگم فلسفه اعدام، البته واژه مناسبی چه بسا نباشه، اینکه چرا اعدام صورت میگیره. خب چرا اعدام صورت میگیره؟ ما میدونیم که این پدیده از دوران بسیار بسیار قدیم وجود داره و امروز در اغلب کشورهای جهان اجرا نمیشود یا اساسا قانون اون رو ممنوع کرده، ولی به هر حال در کشورهای این کار ادامه داره، مانند ایران، مانند عربستان، مانند چین، مانند برخی ایالات آمریکا و غیر و غیره. حالا ببینید عزیزان، بحث بر سر این استش که یک حکومتی برای مدیریت جامعه خودش فکر میکنه که حق کامل داره و به شکل مطلق، یعنی این بیان دیکتاتوری اون نظامه. از سوی دیگر فکر میکنه که با تنبیه آدم ها میتواند در واقع اوضاع رو بگردونه، تنبیه آدم ها از نظر خلاف های غیر سیاسی و یا تنبیه و کشتار انسان های سیاسی که این ایده در ذهنیت حاکمیت وجود داره که به این ترتیب آسیب هایی که در جامعه وجود داره رو میتونه جلوشو بگیره و افراد در واقع خطاکار دیگه از بین میروند، حال آنکه ما میدانیم مرتبا موجهای جدیدی به وجود میآیند در جامعه که اونها اهل خطر و اهل جرم هستند. خب از سوی دیگر شما توجه بکنید که جمهوری اسلامی که میخواهد فقط یک ایده باشه، یعنی به نام الله و در خدمت چی؟ در خدمت جمهوری اسلامی، یعنی سکوت جامعه برای دفاع از قدرت سیاسی توتالیتر. خب به این ترتیب هستش که ما در واقع در شرایطی قرار میگیریم که به این ترتیب، ببخشید این بچه ها دارن، بله خیلی ممنون، عرضم به شما که جرم سیاسی یعنی چی؟ جرم سیاسی یعنی چی؟ شما اگر در دنیای دموکراسی باشید، جرم سیاسی به این معنا که در واقع حرف مخالف میزنی، حرف مخالف زدن جرم نیست، عین آزادی است. مگر کسانی که واقعا جرم سیاسی جاسوسی بکنند برای یک کشور دیگر یا برای یک قدرت دیگر. ولی آزادی بیان یک حق و مخالفت ورزی یک امر طبیعی هستش، زیرا جامعه متنوع هست و انسان ها نظر دارن و بنابراین نظر حاکمان جلوی از یک مجموعه نظرهای مخالف و گوناگون در درون جامعه هستش. پس بنابراین در بسیاری بسیاری بسیاری از موارد حاکمان در اشتباه هستند یا خلافکار هستند یا آدم کش هستند. و در این حالت دوستان از من، اعدام نه درمان آسیب های که نتیجه کار ناشایست مجرمان مانند در زمینه قتل، در زمینه مواد مخدر و غیر و غیره هستش، به هیچ وجه وسیله برای جلوگیری از این آسیب ها نیست و به هیچ وجه وسیله برای در واقع تنبیه قطعی افراد مجرم نمیتواند باشد. خب و سوی دیگر شما توجه داشته باشید عزیزان، ما باید به بچه های خودمون، به نسل های دیگر، خوشبختانه امروز کارزارهای گوناگونی علیه اعدام به وجود آمده، خیلی هم امر خوبی هستش، منتها موج گسترده ما میخواهیم، بهش نیاز داریم که این بتواند واکنش تولید بکنه در سطح جهانی، عملا بتواند انعکاس داشته باشد. اینکه گروه‌های افرادی در درون واتساپ، در درون شبکه‌های مختلف اجتماعی در واقع جلسه بذارن بحث بکنن، خب امر خوبی هستش و طبیعی هستش، ولی اینها کارساز برای یک فعالیت بزرگ که صدای اون عمل به گوش جمهوری اسلامی برسه، صدای اون عمل منجر بشه که نهادهای مانند سازمان ملل و یا اروپا واکنش علیه جمهوری اسلامی نشان بدهند. و متاسفانه از اونجایی که پراکندگی بین گروه‌های ایرانی وجود دارد، اونها نمی توانند، ناتوان هستند از اینکه یک اکسل مشترک برای نه به اعدام گذاشته بشود و در این اکسل مشترک که به حول مسئله نه به اعدام هستش حداقل 400 نفر 500 نفر جمع بشود، 100 نفر جمع بشود تا از طریق نشان دادن بچه های اعدام شده، عکس های اونها، شعارهای مربوط به نه به اعدام و غیر و غیره، صدای خودشون به شکل گسترده‌ای تقویت بکنن. متاسفانه این چنین چیزی وجود ندارد، ولی به هر حال هر کجا که هستیم ما باید افشا بکنیم سیاست سرکوب جمهوری اسلامی رو. از یک طرف بگوییم که اونهایی که به خاطر جرمهایی مانند آدمکشی، مانند مواد مخدر و غیر و غیر در واقع محکوم می شوند، اعدام راه درستی نیست و بنابراین ما در برنامه های بعدی، در برنامه منظورم در واقع مرحله بعد از جمهوری اسلامی، در قوانین، در قانون اساسی، در قوانین جزایی به هیچ وجه مسئله اعدام رو نباید بپذیریم. اعدام وسیله‌ای برای حل مسئله آسیب ها نیست و از سوی دیگر اعدام به هیچ وجه نباید وجود داشته باشه زمانی که ما صحبت از آزادی اندیشه و پلورالیزم افراد در جامعه میکنیم. فقط یک رژیم جنایتکار هست که انسانهای سیاسی رو میکشد و جمهوری اسلامی از این نظر اولین کشور جهانی هست که مخالفین خود رو به ضرب گلوله و یا با چوبه های اعدام نابود می کند. جمهوری اسلامی رژیمی جنایتکار حاسد هست که به هیچ گونه شرایط بین‌المللی احترام نمیگذارد و اساسا تأثیر نمیپذیرد از تمام افشاگری ها و کارزارهایی که ما میخواهیم انجام بده. این یک واقعیت هستش. پس بنابراین چه کنیم؟ بله، حتما کارزارهای بزرگ باید تشکیل داد برای تأثیر گذاشتن روی سازمان ملل، روی نهادهای مانند اتحادیه اروپا و غیر و غیره، یا این دولت اون دولت یا نهادهای گوناگون، ولی در این حال باید مبارزه بکنیم برای نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید از بین برود. سرشت این جمهوری اسلامی، این جمهوری قرآنی، این جمهوری شیعه، در واقع این خلافت ولی فقیه، ویژگی اساسیش کشتار، خشونت و نابودی فیزیکی انسانهای مخالف است. پس بنابراین این نظام باید نابود شود. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با حادثه ای هست یا رویدادی هست یا رویدادی که از پیش برنامه ریزی شده، به قول وزیر امور خارجه فرانسه، و اون این هستش که دو روز پیش، سه روز پیش، دو نفر از کارمندان سفارت فرانسه در تهران به شکل ناگهانی دستگیر می شود. برای مدت 4 ساعت این افراد به یک مرکز نامشخصی برده می شود. یکی از اونها مورد برخورد فیزیکی و کتک قرار می گیره و توهین، و به دنبال اعتراض فرانسه این دو نفر آزاد میشن، میرن به طرف کجا؟ میرن به طرف سفارت دلیل. خود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اینها رو در نزدیک یا در برابر در سفارت پیاده میکنه. خب بعد از اون، از اونجایی که اینها دارای در واقع شکی شده بودند، به این ترتیب خواهان این شدن که به کشور خودشون فرانسه برگردن. خب و اینها رسیدن به فرانسه، این دو نفر. البته دارای وظایفی بودن در اونجا و وظایفشون هم به انجام نرسیده، ولی دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی گفته که اینها ارتباطی داشتن به خانه کسانی میرفتن که اونها مورد تعقیب قانونی در ارتباط با شرکتشون در جنبش های اجتماعی بوده. خب حالا ما نمیدونیم ریز قضایی ها چی هستش، ولی سفارت به شکل عادیش چه کاری باید بکنه؟ سفارت به شکل عادیش مناسبات سیاسی، دیپلماتیک، مناسبات بازرگانی و اقتصادی، مناسبات فرهنگی، مناسبات ادبی، مناسبات اجتماعی با افراد کشوری که در اونجا قرار داره انجام میده. سفارتخانه‌ای که بیمارگونه هستن، سفارتخانه‌ای که بحران زده هستن، اونها همه این وظایف رو انجام نمیدن. ولی شما به راحتی میتوانید تمام برنامه‌های سفارت‌های گوناگون رو مورد بررسی قرار بدید، ببینید که مسئله فرهنگی یکی از ابعاد بزرگ فعالیت این سفارتخانه ها هستش. ولی از اونجایی که سفارت جمهوری اسلامی، سفارت ها در جمهوری اسلامی، یعنی سفارت کشورهای مختلف در جمهوری اسلامی، همیشه نگران از این هستن که جمهوری اسلامی در واقع اونها رو تحت تعقیب قرار بده، امنیت لازم رو ندارند. اونها مسئولیت واقعی و متداوب رو ندارند. یعنی هر لحظه مانند این دو نفر جمهوری اسلامی میتواند افراد سفارت رو بگیره و اینها رو در واقع یا به گروگان بگیره یا اینها رو تحت به اصطلاح پرسش و پرسجو قرار بده و اون هم به شکل غیر قانونی و خودسرانه. و به این ترتیب باید از خود سوال بکنیم که پس چه هدفی داره؟ جمهوری اسلامی این دو نفر رو گرفت و بعد به دنبال اعتراض رها کرد. یک چیز رو میخواد بگه. میخواد بگه که آی فرانسه، ما میتوانیم افراد شما رو به گروگان بگیریم. آی دولت فرانسه، به سوی آمریکا نروید. در پروژه های حمله شرکت نکنید. موضع‌گیری نرم نسبت به آمریکا نداشته باشید. اگر این کارها رو که جمهوری اسلامی میگه نکنید و سفارتی باشه که انجام بدهد، به ناگزیر حکم جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. خب بنابراین دوستان عزیز من، چیز پیچیده ای نیست. جمهوری اسلامی شاخصه اصلی سیاست خارجیش تروریسم، جاسوسی، پروپاگاند، گروگانگیری و غیر و غیره هستش. خب جمهوری اسلامی از ذات خودش نمیتواند جدا بشود. بنابراین کاری که امروز مانند دیروز با فرانسه بیا کرد، امروز باز ادامه میدهد، میخواهد بگه که من جمهوری اسلامی هستم و گوش شما رو میکشم. به فرانسوی ها داره میگه. و از اونجایی که فرانسوی ها در واقع ضعف‌های گوناگونی نسبت به جمهوری اسلامی داشتند، بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنه که از طریق این اقدام ها، این شانتاژ ها، این اقدام هایی که مربوط به گروگانگیری هستش، می تواند دیپلماسی خودش رو به جلو ببرد. بنابراین خشونت جمهوری اسلامی یک پدیده به اصطلاح نادر نیست، همیشه بوده و به همین خاطر هم هستش که امروز ما باید بدونیم که آیا این اقدام منجر به این میشه که مناسبات فرانسه و رژیم جمهوری اسلامی کم بشه. یادمون باشه که استرالیا سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کرد. یادمون باشه که بین ایران و کانادا مناسبات دیپلماتیک روشن وجود ندارد و می‌دانیم که به هر حال از جمله با فرانسه نیست و در ضمن خود حتی بریتانیا نیز خواستار این شده که افراد بریتانیایی اون کشور رو ترک بکنن و فرانسوی ها هم که در واقع پیوسته نوعی کوتاه آمدن، نوعی اهل سازش بودن و جمهوری اسلامی، ولیکن دیدند که این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی هستش که بارها فرانسوی ها رو به گروگان گرفته و این بار هم از سر ندانستن نبوده، از سر دانستن بوده که این دو فرد رو بگیرن، دستگیر بکنن، اذیت و آزارشون بکنن و بگوین که ما هوای تو فرانسه رو داریم. اینها جنایتکارن دوستان عزیز من. جنایتکاران همیشه کلک میزنن، همیشه در واقع ایجاد رعب و وحشت میخوان بکنن. این چنین است و به همین خاطر هم هستش که ما باید بدونیم سفارتخانه های ایران در جاهای مختلف اینها توسط سپاه پاسداران به نحوی حمایت می شوند و هدایت می شوند. یادتون باشه و سپاه پاسداران نهادی هستش که امروز توسط اروپا نیز جزو سازمان های تروریستی قرار دارد و بنابراین به عنوان یک سازمان تروریستی هر کجا که اینها هستند و مشخصا در اروپا و یا جاهای دیگر، اون کشورهایی که رأی دادن بنابراین چه باید بکنن؟ باید افراد سپاه پاسداران رو شناسایی بکنن، دستگیر بکنن، اخراج بکنن، از اونها در واقع مجموعی امکاناتی که در دستشون هستش افشاگری بکنن، خرید و فروش رو برای اونها ممنوع بکنن. همه اینها جزء تحریم ها و از جمله جزء این حکمی هستش که همه اروپا بهش رأی داد که سپاه پاسداران سازمان تروریستی هستش. پس چگونه با افراد تروریست مناسبات صلح‌آمیز داشته باشید؟ همین افراد تروریست سپاه پاسداران بود که مردم ایران را کشت و کشته و کشته و کشتارها تکرار کرده است و بمب‌گذاری‌هاش و تروریسمش و گروگانگیریش در خارج از کشور هم همین سپاه پاسداران هست که این کارها را انجام میدهد. بنابراین برای ما روشن هستش که سپاه پاسداران خطاکار اصلی هستش و امروز هم که تغییراتی در درون قدرت سیاسی به وجود آمده، بیش از پیش قدرت در دست افراد سپاه پاسداران که گفته می شود اونها تروریست هستند قرار گرفته است.

به عنوان هدف اصلی آمریکا هستش؟ اگر هست، بس واقعیت این هستش که علی‌رغم اینکه تمام مراکزی که در جنگ 40 روزه زده شد، هنوز جمهوری اسلامی بر سر قدرت هستش و بنابراین هنوز که هنوزه تا تحقق اون هدف ما دور هستیم. یعنی جمهوری اسلامی اعلام نکرده که ما به سلام متوقف میکنیم. پس جمهوری اسلامی کماکان علی‌رغم همه ضربه هایی که خورده هنوز میخواهد بمب اتم بسازد. یک نظام جنایتکار هستش. بمب اتم ساختن جمهوری اسلامی برای خاورمیانه خطرات زیادی داره و همچنین برای جهان خطرهای زیادی داره و جمهوری اسلامی نمیخواهد در واقع یک حکومت نرمال باشه. خب ممکنه به من بگید که خب دیگران هم هستن که دارای بمب هستن. بله، 9 تا کشور دیگر هستند که دارای بمب هستند و از جمله در منطقه ما پاکستانیا و اسرائیلیا هستند. بله، ولی هیچ کدوم از این کشورها، عزیزان من، هیچ کدوم از این کشورها نگفته است که من میخواهم بمب اتم داشته باشم برای نابودی اسرائیل. این کشورها نگفتند. ولی جمهوری اسلامی قبل از این که دارای بمب شود بارها و بارها و بارها گفته است که جمهور به اصطلاح اسرائیل باید نابود بشه، با موشک، با تروریسم، با بمب. همه اینها وسایلی در خدمت جمهوری اسلامی می توانند باشند. خب بنابراین یک مسئله، اگر مانع شدن از این هستش که جمهوری اسلامی نتواند به بمب برسد، پس بنابراین امروز اقدام هایی که در صورت میگیره بعد از اون جنگ 40 روزه، زدن مراکز گوناگون در جنوب ایران، در بندرهای ایران، در شهرهای ایران در جنوب به طور عمده، هدفش چیست؟ شاید جنگ بزرگتر، شاید در واقع تصرف برخی بنادر یا برخی جزیره ها باشه مانند خارج. خب آمریکا چه کار میخواد بکنه؟ اگر منابع به اصطلاح تجهیزات غیر نظامی است، این کار اشتباهی هستش و در واقع به مردم ایران فشار می آورد. آقای ترامپ، دشمن بر سر قدرت هستش. کاری که آمریکا و اسرائیل کرد در زدن خامنه ای جلاد و در زدن 50 نفر از مسئولین حکومتی کار درستی بود. امروز شنیدم که یکی از طرفداران آقای بنی‌صدر میگفتش که کشتن خامنه‌ای یک کار تروریستی بوده. کشتن به اصطلاح افراد دیگر و از جمله قاسم کار تروریستی بوده. این آقا اپوزیسیون هستش. دشمنان ملت ایران دارن نابود می شوند. ملت ایران این امکان رو نداره. حالا برخی از افراد اپوزیسیون در حمایت از چی؟ این که خامنه ای رو چرا کشتید؟ باید باقی می ماند. اینها اینند. از طرفداران بنی صدر هستند. از طرفداران ملیگرایی هستند. از طرفداران برخی از چپا هستند که این گونه صحبت میکنند که چی؟ که نابودی خامنه‌ای جلاد

و سلیمانی جلاد رو براش گریه می کند. ملت ایران خوشحال شد و شماها عقب افتاده هستید. ملت ایران خوشحال شد از اینکه جلادان کثیفی مانند خامنه‌ای نابود شدند. اینها هرگز دوست ملت ایران نبودند. اینها دشمنان ملت ایران هستند. بنابراین امروز هم در استراتژی آقای ترامپ باید روشن‌تر عمل بکنه. منظورش چیست؟ خب حالا میتوان گفت که منظور رو که نمیاد اعلام بکنه، ولی که در ضمن یادمون باشه تا هر چقدر هم که در واقع تجهیزات غیر نظامی زده بشه، جمهوری اسلامی بر سر قدرت میماند. مشتی جنایتکار هستند. بنابراین آنچه که مورد حمله باید قرار بگیره خود سران جمهوری اسلامی هستند و مراکز سیستم در واقع تصمیم گیری نهادهای مانند سپاه و بسیج و غیر و سالک. اینجا مسئله مرکزی هستش آقای ترامپ. پلها رو نابود نکنید. و بالاخره نکته آخر، یهودیان یا فلسطینیان؟ یهودیان و فلسطینیان اختلاف های گوناگونی دارند. به من ایرانی هیچ ربطی ندارد. این هم به عنوان یک کنفلی یا اختلاف نظر یا تناقض یا جنگ، هر چیزی که هستش، به عنوان یک پدیده بین المللی هست و فقط هم اینجا نیست. در آفریقا رو نگاه بکنید، در آسیا رو نگاه بکنید. و این اسلامگرایان و چپ ها فقط مسئله خاورمیانه رو به ما نشان میدهند. هی مریض این هستن که فقط از غزه صحبت بکنن. خب بنابراین اختلاف اینها مسئله خود اونها هستش، به ما ایرانی ها ربطی ندارد. از سوی دیگر یک واقعیت هستش که امروز فلسطینی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شوند، پول می گیرند، به خصوص بخش حماسی ها و جهاد اسلامی ها. پول ملت ایران به دست اونها سپرده می شود. و از سوی دیگر همه کسانی که طرفدار، یعنی فلسطینایی که طرفدار، عرضم حضور شما که حماس و جهاد اسلامی و محمود و عباس و غیره قرار میگیرن، در ارتباط با ملت ایران کوچکترین دفاع و حمایتی ندارند. من به عنوان سیاسی تحلیل میکنم از این پدیده، ولی من به عنوان ایرانی، مسئله من نیست اختلاف بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها. ولی در ضمن در همین لحظه ای که ملت ایران علیه دشمنان خودش که جمهوری اسلامی باشه داره مبارزه میکنه، در همین لحظه چه کسانی همسوی ملت ایران هستند و چه کسانی همسوی جمهوری اسلامی هستند؟ تمام نیروهای فلسطینی در جبهه جمهوری اسلامی هستند. اونهایی هم که اختلاف دارن مانند محمود عباس و غیر و غیره در اون طرف هستند، زیرا در طرف جبهه مردم ایران نیستند. ملت ایران هیچ گونه حمایتی را از اینها نشنیده است.
شما در غزه صدایی شنیدید که بگوید زنده باد مردم ایران؟ نشنیدید. نشنیدید. به این ترتیب جبهه فلسطینی ها و نیروهای فلسطینی ها و جمعیت فلسطینی ها به هیچ وجه در حمایت از ملت ایران اقدام نکردن و برعکس. حال یهودیان و اسرائیلیا، آنچه که بیش از پیش ما داریم میبینیم، اونها همسو هستند با ملت ایران. اسرائیلیا در اسرائیل و یهودیایی که در سراسر جهان هستند در کنار مبارزین ایرانی ضد جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در تظاهرات میان شرکت میکنند، حامی ملت ایران هستند، ضد حکومت جمهوری اسلامی هستند. بله، اینها چه بخواهید چه نخواهید همسو با حرکت ملت ایران هستند و زنده باشند. اونهایی که کورند، اونهایی که نمیخواهند ببینند، اونهایی که با ایدولوژی یهود ستیزی دارن زندگی میکنند، اونهایی که ضد آمریکایی به قول معروف، به قول فرانسوی پریمر هستند، اونها در واقع نگاه دیگری دارند، اون طرفند. ولی ما ایرانیا، امروز ایرانیا در سطح جهان به خصوص توسط اسرائیلی ها و یهودی ها و مردم دموکرات در جهان، میزانشو نمیدانم چقدر هستش، توسط اینها مورد حمایت قرار میگیرند. پس بنابراین بله، ملت ما برای آزادی است که مبارزه، ملت ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، ملت ما برای یک حکومت غیر دینی داره مبارزه میکنه، زنان ایران برای آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن و حجاب رو دور انداختن، بیش از پیش زنده باشن این زنان ایران. این کادوی جمهوری اسلامی نیست. آنچه که امروز در ایران میگذرد و بیش از پیش زنانی هستند بدون حجاب، نتیجه مبارزات زن، زندگی، آزادی تا امروز و مقاومت زنان هستش. بله، ما در کنار ملت خودمون به مبارزمون ادامه میدهیم و میدانیم که این مسیر کار مشکلی هست، ولیکن کماکان متحد و کماکان همسو خواهیم بود، حتما. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و دوستانی که این برنامه رو می‌بینن. امروز پنجشنبه 23 ژوئیه 2026 برابر با 1 مرداد 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با تهدید ترامپ و اون خشمش و تصرف تنگه که به صورت احتمالی و یعنی کنترل بر اعمال کنترل بر تنگه و حتی احتمال تصرف 1-2 جزیره این جزیره خارک. بعد راجبه کوه کلنگزلا کوتاه که سانتریفیوژا رو اونجا بردن و املاک مجدوا که وزیر خزانه رو گفته که اینا رو ما افشاگری خواهیم کرد، پیگیری خواهیم کرد و یک اسرائیل آماده و که تو کشورشون هم آماده باشده پناهگاه ها رو باز کردن. بحثی هم کوتاه در رابطه با خود رژیم و اینکه فرانسه هم تو رابطه با سفارتخانه داشته اونجا اون دیپلماتی که داشتن 4 ساعت بازداشت کردن، یکیشون هم کتک زده، فرانسه اعتراض کرده و گفته این عواقبی خواهد داشت. بعد کوتاهی 3 روز قبل که گفتم مال عباس عراقچی رو کوتاه اینم عرض خواهم کرد، اون چیزی که جا مونده بود. بعد بحثی هست به نام الگوبرداری مریم رجوی که خیلی فضیح بوده از زبان جولیانی که الگوبرداری کرده از برنامه های راهبردی پهلوی، این هم جالب توجه هست و وضعیتشون و خط قرمز های پهلوی. به یک حمله هم بوده، همین امروز خبرش اومد، البته دوشنبه بوده، به یک خانم هوادار پادشاهی خان به نام خانم ماهبانو معمار، حالا اسمشو اونجا ثبت کردم خواهم گفت، الان تو حافظم این هست. و یه برنامه 360 درجه فردوسی پور کوتاه که رژیم ناگزیر به عقب نشینی شد، حتی پزشکان هم گفت دخالت میکنه که این برنامه حذف که نشه و این علتش فشارهایی که بوده از سوی مردم، سلبریتی ها و حامیان اومدن که رژیم مجبور بود به اسم مجبور شد پا پس بکشه. از این زاویه خیلی جالب هم است. خب در رابطه با تنگه که الان شده اصلی ترین موضوع جهان، یعنی همه چیز رو به کناری برده چون اقتصاد جهان در گرو این است. همین امروز خود آکسیوس گفته جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده رو از سوی میانجیگرها که بوده پس داده و نپذیرفته. این دو منبعی که بودن، یکی از اونا اینطور رو ترک کرده که ما در حال تلاش هستیم اما ایرانی ها همکاری نمی کنند. به این هم خواهیم رسید. کلن زبان و این لفاظی ها از دیروز شب به بعد خیلی سریعتر و تندتر شده، از ترامپ گرفته، مارک روبیو گرفته، قالیباف گرفته، عباس عراقچی گفته، هرچی این گفته این یکی جوابش میده و افتادن به جون هم دیگه. عباس عراقچی گفته بوده چش در برابر چش، روبیو مرگش گفت نخیر آقا جون سر در برابر چش. همین الان 1 ساعت پیش عباس عراقچی باز هم که نوشته ببین این حرفایی که میزنی فایده ای ندارد، باید قیمت سنگین اون تهاجمی که کردی به ما پرداخت کنی و این حرفا دیگه پاسخگو نیست. یعنی هر دو طرف حداقل رژیم عزمشو جذب کرده برای یک جنگ دیگر. سپاه پاسدارانم همین امروز هم گفته اجازه نمیدیم که آمریکا آتش بس فریبنده حملات رو از سر که بگیره. یعنی تاکیدم کرده که آمریکا شکست خورد، ادعاشو خیلی بالاست در میدان جنگ، بازم در صدده که با خود و نیرنگ فرصت مجددی برای تنفس و تجدید قوا برای حمله ایجاد کنه. روشون بقید ببین چقدر زیاده. حالا خودشون این فرصت کسب کردن با آتش بس، با اون تفاهم‌نامه 14 ماده ننگینی که بود که به نفع این رژیم بود، اما رژیم قانع نبود. و در برابر خود ترامپ میگه که آمریکایی‌ها هی چپ راست پیام میدن برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره کردن، اما تو این بیانیه اینجوری که نوشتن میگه دشمن باید تاوان عهدشکنی خود رو پرداخت کنه و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش بس فریبنده ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجددا حمله خود را از سر بگیرد. یعنی تا دیروز، یعنی دیروز عصر فضا فرق میکرد، حملات نظامی در خدمت یک مذاکره و دیپلماسی بود نه به عکس. البته مذاکره واقعی مطابق خواست آمریکا و نه زیر فشار گروگان گرفتن تنگه هرمز توسط این رژیم. حتی با لغو پایان یافتن تفاهم نامه 14 به اصطلاح ماده‌ای که بوده، که سه روز پیش گفتم تو برنامه دوشنبه بود، گفتم آمریکا پسا نقض اون تفاهم نامه با این آتش بسی که این رژیم نقض کرد، از این به بعد دنبال اون تفاهم نامه نیست. ترامپ کلی گفته بود که اون تفاهم نامه دیگه کنار رفته، آتش بس دیگه نقض شده و دیگه تو دوران جنگ هستیم. اما اون هم نسبی بود، امکان برگشت هست، یعنی بود. تا اینکه همین امروز وزیر خارجه خود آمریکا روبیو گفته حکومت ایران تفاهم نامه را نقض کرد، پس دیگر معتبر نیست. یعنی آمریکا هم دیگه نمیخواد برگرده دنبال اون تفاهم نامه 14 ماده، از اون فراتر میخواد، چون فهمید اون ماده‌ای که کرد رژیم میتونه تو هر کدومش نه که سوراخ کنه، آبکش ایجاد کنه تو اون تفاهم نامه. ایزن که تو برنامه اون تفاهم نامه تو ماده 5ش چنین خصلتی توش بود، با هر تفسیری که میشد، با هر تفسیری که نویسندگان این تفاهم نامه داشتن، با اون همه آدم هایی که تخصص داشتن یه ویلیگو رو جا نمینداختن این ورو بر نمیشد، اما تفاهم نامه یک آبکش بود. یکی از ماده هاش به نقض آتش بس کشید. اگه این تفاهم نامه ماده 5ش هم نبود، در آینده از جای دیگه از ماده دیگری سوراخ میشد. این تفاهم نامه قابل اجرا نبود، رژیم هم زیر اون شرایط 40 روزه پذیرفت تا فرجه بخواد، همون فرجه که الان فرافکنی میکنه که آمریکا دنبال فرجه است. ای نظرم آمریکا خب مشکل داره، تنگه هرمز، نفت و بنزین که امروز به 100 تا رسید، 100 دلار. پس به همین دلیلی که روبیو میگه که اون تفاهم نامه دیگه اصلا معتبر نیست، تفاهم نامه شامل بازگشایی تنگه هرمز بوده و تضمین آزادی های کشتیرانی. حتی میگه که چین هم با اقدامات رژیم در تنگه هرمز و اعمال اون عوارضی که میگه اصلا موافق نیست و مخالف. به همین دلیل ترامپ هم همین چهارشنبه دیروز که بودم پس از شرکت تو مراسم تشییع اون پیکرهای به اصطلاح سربازان، اونجا یه پستی رو که بازنش کرده بود که درهای جهنم رو باز میکنیم که بروی شما و حملاتی رو علیه این رژیم آغاز خواهد کرد. اما غیر ممکنه که توی این فرجه، یعنی ما قبل اونا و حتی هر چه جلوتر اومدیم شتاب بیشتری گرفت از امضای تفاهم نامه، غیر ممکنه که گزینه های کف و سقف بررسی نشه تو هیئت حاکمه خود آمریکا. کف و سقف به اصل منظورم همون به اصل تفاهم نامه است، تا هر جوری که بخوام پیش برن، تا سقفش که برگردن به اون عملیات سنگین و گسترده و حتی ممکنه توش بخوان بگن یا نگن، چون نمیگن، حتی ممکنه بگن آقا جون نیست نابود کنیم این رژیم و سرنگونش کنیم، یعنی رژیم چنج، با اینکه علنی نمیتونن اینو اظهار نظر کنن چون براشون بهای سیاسی خواهد داشت، چه خارجی چه در داخل همراهانی خیلی به اصطلاح که مشکله با اینا توی جهان، دنیا و داخل خودشون که بخواد با اهداف سرنگون رژیم کمک کنن این ترامپ رو. خود آکسیوس هم گفته که همین پنجشنبه که از قول ترامپ با اون مصاحبه که باش کرده، میگه من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم بزرگتر از هر زمان دیگری، به تصمیم گیری نزدیک شدم، همه چیز برای اون آماده است. همون چیزی که سر زدم گفتم باید برسم به اون لحظه تصمیم سرنوشت ساز. الان تو این سه روزه خیلی شتاب گرفته و امروز دیگه لفاظی ها تقریبا شده هر یه 4-5 ساعت که نمیگذاره پاسخ همدیگر که میدن، حتی قالیباف تیکه میندازه. دیدین حالا بخورین شما، دلار هم شد 100 تا، میبخشید نفت هم شد 100 دلار، یعنی الان بحث تیکه انداختن هم هست. البته ترامپ گفته که جنگ وسیع خواهیم داشت، تاکیدم کرده که تو رابطه با حمله بسیار سنگینی که هست احتمال مشارکت اسرائیل هم هست یا نه. تو قبال این سوال گفته اگر از اونا ما درخواست کنیم 2 دقیقه میان، یعنی 3 سوته میان، اما اون چیزی که به اسم خودش میگه این به نفع ما نیست که اونها بیان. میگفته پیوستن این اسرائیلی ها پیامت هایی به اسم خواهد داشت. از نظر من پیامت هاش داخلی نیست، خارجی است، یعنی به اعراب برمیگرد. نمیخواد وچه این جنگ حمله آمریکا به این رژیم که اعراب اون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس که بهشون تهاجم میکنه اونا رو درگیر جنگ صهیونیستی ضد یهودی ضد اسرائیلی بکنه. میخواد این فضا رو حفظ کنه و گفته که این پیامدهایی خواهد داشت و فعلا نمیخوایم به کار کنیم. یه چیزی هم تاکید کرده که میگه تهران میخواد که مذاکره کنه، یعنی از نظر من میخواد مذاکره کنه، دو سه بار اینو گفته. منظورش همون طول دادن همین نه جنگ نه صلح و غیره، یعنی از این بازی ها اینقدر کر کنه تا برسه به نرم انتخابات، از اونجا هم دیگه از این ستون به اون ستون فرجه. میگه اما در حال حاضر آمد توافق نیست، اونها هنوز به اندازه کافی درد نکشیدن. ترامپ قبلا هم گفته بود، یک دو روز قبل گفته بود که اگر از این به بعد هر کشتی رو با هر وسیله‌ای که بزنن فلاخون هم بزنن، تیرکمون هم بزنن، نمیدونم که با پهباد هم بزنن، ما یک پل یا از تأسیسات برقی اینا انرژی اینا رو خواهیم زد و منطقهش هم فقط نوار ساحلی نیست، در هر کجای تهران خواهیم زد. این تهدیدم کرده. پس خود روزنامه فایننشنال تایمز هم یه گزارش تحلیل داشته که این رژیم هم ببخشید که خود آمریکا هم به دلیل بنبستی که تو این تلاش ها داشته برای این تفاهم نامه و مذاکره نرسیدن به اون اهدافی داشته، احتمالاً گزینه های دیگری چون تغییر این رژیم هم تو دستور کارشون قرار داده. یه بحثایی هم تو هیئت حاکمه که بوده، جلساتی هم بوده که نقاط ضعف و قوتشون اونجا بررسی کردن. پس ما شاهدیم که این خواسته های کنونی به اصطلاح کاخ سفید فقط به 2 مورد محدود شده، یعنی بازگشایی تنگی هرمز و پذیرش یک برنامه هسته‌ای محدود از طرف همین رژیم. بعد ما شاهد هستیم که 3 شنبه هم بوده که بیگهام یک حمله داشتن به اون پایگاه های سپاه و اولین باری که بیکام که شرکت کردن. از سوی دیگه ما شاهدیم که هم اعزام بیکا داشتیم با صدها هواپیمای سوخرسان که از همه جا حرکت کردن به سمت خاورمیانه و F-16 ها و F-35 ها از اروپا حرکت کردن به سمت خاور میانه. حتی بلغارستان هم اوکی کرده که سوخرسان های خود آمریکا بیان اونجا حاکم بشن، احتمالاً تا ماه اکتبر فرج دادن که بهشون، این تو مجلسشون هم تعیین شده، انگلیس هم اوکی کرده. و رژیم تا همین امروز حاضر به عقب نشینی که نیست، بلکه لفاظی هاشو جنگ طلبی هاشو بیشتر کرده و حالت از حالت پاسخگویی صرف به حالت تهاجمی در اومد. ادعاش از این خیلی بیشتر است. اگر این گزینه جدی باشه، ترامپ باید، از نظر من اگه ترامپ بخواد این گزینه جنگی که گسترده باشه، ترامپ باید چندی کار انجام بده. اون کارهایی که قبلا کرد رژیم رو نتونست بیاره سر جاده مذاکره یا تسلیم، بنابراین اگر یه دوره دیگه همون ریلو بره، درسته که رژیم یه میزانی ضربه خورده بود، همون میزان ضربه دیگری بهش وارد شده، مقایسه با اون ضربه نیست، رژیم ضربه خورده ضربات بیشتر خورده اینه ضعیفتر خواهد کرد، اما از نظر من این رژیم براش نصف حاکمیتش هم بره باقی بماند، هر منابعی برود، برای اینا بودنشون مهمه. بودن یعنی شکست نخوردن، حفظ حاکمیت، اوجب به اصطلاح که واجبات. این رژیم کوتاه نخواهد آمد. به همین دلیل از نظر من ترامپ اشتباه داره میکنه، یا باید بیا یا رومی رومی یا زنگی زنگی. اگر میخوای با این رژیم طرف شی، راهش اینا نیست. راهشون نیست که تو 12 روزه برگردی جلوی اسرائیلی بگیری با تندخویی هم کنی برگردی کار تمام ما نخواستیم. راهش این نیست که 40 روز که بزنی، 40 روز بعد 1-2 هفته قبلش بگی که ما کارمون تموم شده. خب رژیم تحملش که میره بالا. هم ترامپ گفته، هم روبیو گفته، هم جی دی ونس گفته. پس از نظر من راهش این نیست. راهش اینه که اگر حتی ملاحظاتی از رابطه با اسرائیل، مستقیم غیر مستقیم، اونا باید دخیل باشن. اطلاعاتی که اونا دارن، شیوهی که اونها میزنن تفاوت داره با امریکایی ها. اونایی که میزنن حمله میکنن به ساختار این حکومت، نقطه زنی میکنن، نخبه زنی میکنن، در هم میشکنن ساختار تصمیم گیری همین رژیم رو. این نوع عملیات نمیتونه جایگزین های کمیه، نمیدونم موشک زنی، پهماد زنی، نمیدونم به اصطلاح رادارها رو زدن، پایگاه ها رو زدن، اینا نه نه نه. این جایگزین رژیم با این جوزا تسلیم نخواهد شد، مگر اینکه یک جنگ بسیار طولانی باشه، رژیم دیگه آچمز بشه. هزینه های این عملیات هم خیلی سنگین خواهد بود و چیزی که آمریکا توانش نداره به لحاظ داخلی دست بزنه به این تهاجمات. پس از نظر من باید اسرائیل هم وارد کنه، کاری کنه تو اجماع جهانی اروپایی ها بیشتر به این امکان بدن، زمینه بدن. این ترامپ این فضا رو داره الان، گردن کشی هایی که این رژیم کنه، اجماع جهانی رو بیاره پشت خودش، تک عمل نکنه. اینجا میگه که ما خودم تنهایی هم عمل میکنیم، نیاز نداریم به اسرائیل. در حالی که از نظر من اگر اون دیدار ویتکاف با پهلوی درست بود که خوش هم اومد گفت، با اشاره ترامپ بوده، با حرف ترامپ بوده، من دیدار کردم، به نظر من این بار نه تنها ویتکاف بلکه روبیو بچه بست خودش بیاد با پهلوی دیدار کنه. این یه اهرم فشاری برای رژیم، یک وزنه ای هست داخل ایران که رژیم بیشتر از اون داخل ایران میترسه، از مردمش که میترسه، تو اینجا هم خواهم گفت. پس بهتر استفاده کنید. درسته که دیدار با پهلوی یعنی بحثش دیگه از مخالفت برمیگرده، میره به سمت رژیم چیز، یعنی مشروعیت دادن به پهلوی، مشروع شناختن رهبری این و این اپوزیسیون که نرمال نیست. ولی یک سوال، این رژیم چه چیزش نرمال هست که شما میخواید نرم های جهانی رو و روابط بین الملل رعایت کنید؟ این دیدار با پهلوی از نظر من یک پیامی مهمی به رژیم ارسال میکنه که اگر کوتاه نیایی ما تمام عیار با تمام وجود همه جانبه علیه تو اقدام خواهیم کرد. سایت ایران نیوز بالد امارات متحده عربی اونم به نقل از منابع دیپلماتیک غربی میگه دولت آمریکا هم در حال بررسی مسیرهای نظامی و امکانات لوجستی برای اجرای یک عملیات گسترده زمینی اجرای یک عملیات زمینی محدود علیه مناطق ساحلی و جزایر است. هدف از این عملیات کنترل مواضع مشرف به تنگه هرمز و خارج کردن آنها از کنترل تهران است. به همین دلیل دو 12 روزه تمامی نوار ساحلی که زده اون کنترلش رو به لحاظ راداری و نظامی و موشکی از بین برده. خط خیلی از جزایر زده. اونجا کورش کرده که اگه بخوام بیان جلو از پشتم مورد هدف قرار نگیرن. به نظر من احتمال خیلی کمه که بخواد نیرو پیاده کنه و بیشتر از طریق هوایی ضربه خواهد زد و اونجا تخلیه خواهند کرد اینا، یعنی کنترل غیر مستقیم، مگر که بخواد قیمت سنگینی بده نیرو هم پیاده کنه که این به این سادگی نیست. یعنی این زد و خوردا کشدار خواهد داشت از سوی آمریکایی‌ها. پس ما تو این نقطه ایم. اما مسئله اصلی چیه؟ از نظر من اون مسئله اصلی تنگه هرمزه که باعث شده خود آمریکا توجهش به آس رو شده توسط این رژیم که بازدارندگی، الان هم اینا تاکید میکنن ما دنبال بازدارندگی کاملیم، این کده بازدارندگی کامل، هم حسین شریعت مداری گفته، هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته این نوع بازدارندگی از این جسم هم کامل کامل، اینا ترم های درون این رژیم هست. یعنی بازدارندگی رژیم برای چانه‌زنی بر سر هسته‌ای، موشکی و نیابتی شده. اگر آمریکا به هر میزانی که این سه مؤلفه هسته‌ای، موشکی، نیابتی کوتاه بیاد و امتیازاتی بده، بدین معناست که آمریکا به صورت راهبردی در دراز مدت بازنده هر تحولی در خاورمیانه است بی‌پام و تو رابطه با همین رژیم بازنده است. و در آینده اگر حوثی ها هم با کمک همین رژیم جمهوری اسلامی قدرت بیشتری که داشته باشند و توانایشون که بیشتر بشه، دو تنگه گلوگاه اقتصادی جهان رو در دست رژیم خواهد بود، یعنی هم هرمز هم باب المندب که الان هم نمونه هاش هست، دارن همکاری میکنن. باید در آینده شاهد باشیم که رژیم با از دست دادن سوریه که به دنبال جایگزین یک نقطه استراتژیک دیگر که باشه و به تبع اون همون 40-50 میلیارد سرمایه‌گذاری که شده بود در سوریه، این پولو روانه حاکمیت حوثی ها کنه. رژیم ثابت کرده که نه اصل، نه بازسازی ایران، بلکه بازسازی نیابتی ها و اهرم های ام القرای خودش در خاورمیانه اهمیت بیشتری داره. اون براش اساسه. این پایه بازدارندگی و امورگرای اسلامی، این هدفشه. اگر حوثی ها اکنون به خاطر مسائل اقتصادی و نظامی و محدودیتی هست و یک پیمانی با آمریکا اون زمان یک سال پیش بستودن، نمیتونن به اندازه کافی و مورد نیاز وارد همکاری ها و هماهنگی های نظامی امنیتشن، اما این چالشیه که اون چی تو ذهن منه، رژیم و حوثی ها سودای اون رو تو سرشون دارن، میپرورنن. برای هر دو طرف هم منافع داره، چه حوثی چه این رژیم، منافع راهبردی داره. و شاید توی تشجنازهی که مال خامنه‌ای بوده، حوثی هم حیاتشون اومده، شاید اونجا مستقیم تر راحت تر صحبت کردن، وعده های بهشون دادن، پول پلهی دادن و اینها رو راضی کردن که جدیدن توی این سه روز اخیر دارن حمله میکنن به کشتی هایی که تو باب المندب است و کشتی های خود عربستان سعودی، که اینم باعث گران شدن نفتم شده چون راه دوم هم بسته. اختلاف اصلی بر سر تفاهم نامه نیست از نظر من، بلکه تفاهم نامه که سراسر به سود این رژیم است، پزشکی هم گفت در 14 مادهش به نفع من است، باعث شده که رژیم بخواهد اون 14 ماده همین تفاهم نامه را تبدیل کنه به سکوی پرش راهبردی، به یک جهش به اصطلاح راهبردی و تضمین قدرت بازدارندگی، همون بازدارندگی کاملی که شریعت مداری هم طرح کرده. این تفاهم نامه از نظر من ضعف‌های سیاست آمریکا رو در قبال ایران رو خوب برملا کرده. ضعفی که آمریکا اراده و توان پرداخت بهای رو در روی سرنوشت ساز با رژیم رو نداره، بی دلیل نیست که آمریکا نزدیک به نیم قرن 48 ساله که گردن کشی های این رژیم یاغی رو تحمل کرده، با اینکه 48 سال میگن که یاغیه، مخصوصا دوران بوش پدر، مخصوصا دوران بوش پسر که وزیر خارجه‌اش یه روز در میون علیه این رژیم یاغی صحبت میکرد. پس قیمت داره. به طور نمونه هشدار حوثی ها به شریک های کشتیرانی برای دور زدن از بندر عبدالله که اینا ایمیل فرستادن که از بارگیری و تخلیه بار در بندر که بنادر عربستان سعودی خودداری کنین، چنین فعالیت های امکان داره که در هر نقطه به شما تهاجم بشه. حوثی ها همین سه روز پیش هم اعلام کردن که این اقدام میتونه جبهه تازه‌ای برای خود آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی اصلا باشه، یه جبهه جدید باز کنه و تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به فراتر از خلیج فارس گسترش بده. پس ما توی این نقطه، به همین دلیل قالیباف همین روزه اومده تیکه پرانه کرده که میخواستن جمهوری اسلامی رو تنبیه کنن، در عوض خودشون رو با نفت بشکه بالای 100 دلار تنبیه کردن. همین امروز هم روتر، قبلا هم این خبراش بود، یه بارم هواپیمایی که از سمت رژیم اومده بود بره تو یمن، خود کشور عربستان مانع شد و بعد به اصلاح شلیک کرده بود و سر همین درگیری ها که تشدید شد. رویترز همین امروز از انتقال گروهی از فرماندهان سپاه در ماه جاری به یمن صحبت کرده. این احتمالا همون تو دوره که تشییع جنازه بوده غیر اینا. بعد جمهوری اسلامی میگه برای تقویت حوثی ها در ماه جاری گروهی از فرماندهان سپاه رو همراه با تجهیزات موشکی به یمن ارسال کرده. پس رژیم هم توانایی اینو داره. حالا ترامپ هم تهدید کرده اگر حوثی ها بخوان چنین اقدام کنن، شلیک کنن به اون کشتی ها توی این تنگه، ما رژیم رو هدف قرار خواهیم داد، رژیم رو مسئول خواهیم دانست. با اینکه ترامپ گفت ما پارسال باشون قرارداد بستیم، اینا رعایت کردن، باز الان دوباره دارن همون کار رو انجام میدن. هنوز مستقیم سرشاخ نشده با خود حوثی ها، داره رعایت میکنه، شاید اونا رو جذب کنه بازم با یک پیمان دیگری. ترامپ تاکید میکنه که حوثی ها هم حمله کنن تهران رو ما مسئول که میدونیم، و ترامپ تهدید کرده مجازات نظامی گسترده علیه تهران و حوثی ها اعمال خواهد شد. معلوم نیست هنوز اصلا چیه. خود روبیو هم که میگه با ابراز امیدواری نسبت توقف حملات حوثی ها یمن گفت امیدوارم اونها تنش‌زدایی کنن، ایران اونها رو فریب داده. یک سوال، حتی این حرفای دیپلماتیکه دیگه، داره تشویقشون میکنه اونها رو فریب داده، ولی یک سوال، آیا حوثی ها از رژیم فریب خوردن؟ نه، یکی هن ذاتشون، ماهیتشون، جنس حوثی ها و منافع اونا با رژیم، نه با آمریکا، نه با اصطلاح کشور اسرائیل، و به همین دلیل فریب نخوردن که فرصتشو یافتن. احتمالا یه چیزای سنگین هم که بهشون دادن، هم نظامی هم مالی. فقط آمریکا نیست، حتی اتحادیه اروپا هم، کایاکالاس هم که درباره تهدید حوثی‌ها به اصطلاح که صحبت کرده و این تهاجمات رو که محکوم کرده، هیچ کشوری نیست تقریبا که محکوم نکرده، حتی ترکیه، پاکستان، غیره، همشون، چون فشار رو بیشتر میاره تو اقتصاد جهانی که همشون درگیر هستن. پس دقیقاً بعد اینکه این حوثی‌ها این حمله کردن که به دو نفتکش سعودی بوده، تقریبا دلار همون لحظه رفت رو 100 تا، 95 تا بود، هی بیشتر شد تا رسید به 100 تا. یعنی با ادامه این وضعیت به حملات صرفا واکنشی و روزانه به میزانی که رژیم حمله میکنه به همون نسبت یه خورده بیشتر بهش که واکنش دادن که پاسخ حملات بدن، نه تنها مسئله حل نمیشه و نشد، بلکه روز به روز برخلاف منافع آمریکا و بازار اقتصادی است، این باعث نزدیک شدن به تصمیم سرنوشت‌سازی که آمریکا و ترامپ از اون فرار میکرد شد، عملنی شد. یعنی یک جنگ وسیع و گسترده. هر چقدر کوتاه اومدن، هر چقدر ملاحظه کردن، هر چقدر این واکنش‌های پیمپونگی، حملات پیمپونگی اصلا بود، رژیم رو جریتر کرد. چون رژیم قدرت نمایی میکنه. رژیمی که تو دو جنگ 12-40 روزه وحشتناک شکست خورده، الان داره جبران میکنه. همین که میاد شاخوشونه میگیره، قلدری میکنه تو تنگ هرمز، اهرم پیدا کرده. این بنام تنگ هرمز خب به سودشه. و اینجوری اعمال قدرت میکنه در داخل کشور، ایزن در خاورمیانه بین نیروهای نیابتیش. پس در شرایطی که معاصره بنادر این رژیم جمهوری اسلامی زمان رو اگر طولانی تر بشه، اونجا که پزشکیان گفت یه ما معاصره کرده بودن اینا، دیگه ما پول و بودجه نداشتیم، آزوغام داشت تمام میشد، این به زیان این رژیم پیش میره. اما از طرف دیگه خود آمریکا پاشناشیری داره برای بسته بودن تنگی هرمز. یعنی این فشار اگر باشه، حتی زمانش کمتر هم که باشه، این بازه زمانی که تنگه بسته است، قیمت ها به اصطلاح که بالا میره، اینم برای خود آمریکا هم فشاره. این هر دو باعث یک جنگ سنگینی خواهد شد. از نظر من باعث کوتاه آمدن نخواهد شد، چون منافع راهبردی استراتژیک برای رژیم بسا بسا بالاتره. از نظر من این عملیات آمریکا و مواضع ترامپ طی این 12 روزی که به اصطلاح ما قبل که دیروز بوده خصلت واکنشی داشته و به میزانی که رژیم تهاجم میکنه آمریکا نیز ناگزیره که پاسخ بده، البته ادامه این تنش چه بسا اقدامات بیشتر رژیم باعث شده که ترامپ ناگزیر تصمیم قاطع خودشو بیاد اتخاذ کنه، یه تصمیم سرنوشت ساز که برای دور جدیدی از حملات سنگین‌تر رو به جا در بیاره. این که ترامپ شرط میذاره توی 11 روزه واقعا فاجعه بود. شرط میگذاشت که یه کشی بزنی یه پل میزنیم، که قبلا میگفت حتی این هم رژیمو نترسوند. 11 روز پیش که اصلا فاجعه بود، یکی میزد یکی میزد، این بردش فقط به سود این رژیم بود. حالا گفته که اگر یه کشی بزنیم یه پل میزنیم یا منابع برقیتون رو میزنیم، این از نظر من این نشوندنده ضعف ترامه در امنیت اقتصادی تنگ هرمز. و رژیم هم میدونه که این نقطه فشار آوردن به خود آمریکا و این ترامپه، چون به استیصال رسید که داره این کار میکنه. ترامپ باید خط قرمز خودش رو به حمله به پایگاهاش در کشورهای خلیج فارس که میذاشت، حتی حمله به منافع همین کشورها، نه این که بیاد بگی اگه کشتی ها رو بزنید تو خلیج. یعنی داره داد میزنه مشکل من تنگه هرمز قیمت بالا بوده، این همه کشور حوزه خلیج فارس زدن، پایگاهاش رو زدن، مهمترین پایگاهش رو تو اردن که بزرگترین پایگاهش زدن، 3 تا سرباز کشته شده و 100 نفرم زخمی شدن، آقا اونجا حالا گفته که من انتقام خواهند گرفت، نم جهنم رو باز کرده، ولی ما هنوز شاهد جهنم نیستیم. خب رژیم هم میفهمه اینا رو، مشکلش تو تنگه است. پس اگر بیشتر تاباوری کنه تو تنگه، برد با اینه گفته تحمیلم میکنیم بهتون، امتیازات بیشتری خواهند گرفت. تو همین چارچوب من هفته قبلم مال جی دی وست اصلا که گفتم که داد بیداد میگرد، ازجز میکرد که ادهی جنگ طلبن مایک پنس و این اسرائیلی ها رو میخوان کار رو خراب کنن، تفاهم نامه رو که نابود کنن، فلان فلان اینا. یه گزارش اومد پیرون که نیروهای حفاظتیش یه گزارش دادن بر علیه جدی پس، که این از امکانات ویژه به اصطلاح معاون ریاست جمهوری که داره برخلاف پیشینیانش این سو استفاده میکنه. حتی پسرش که میخواد بره گلف، اینو با هلیکوپتر ببره که هر ساعتش 26,000 خورده ای پول خرجشه، در حالی که میتونه با اسکورت این ماشینای لندکروز شاسی بلند حرکت کنه. اما نمیخوان احتمال بدن حتی اگر تو ترافیک باشن چند لحظه اونجا باشن. این افشاگری راجع به جدی هم از نظر من کادر حفاظتش، نیرو حفاظتش تو این سطح نیستن که زیراب مایک میبخشی زیراب جدی ونس رو به این شکل بزنن، اصلا به تمثل کشتنش. پس اینم هست، یعنی کسی که این گزارش ها رو داده آمدن میخواد رنگ جدی ونس رو کم رنگ تر کنه، چون توی این جنگی که هست بیشتر کسی برخلاف نظراتش اعمال شده همین جدی فرس دیگه زمینه ای نداره. با اینکه روبیو مثلا که میخواد که جوری وانمود کنه نه این تصمیماتی ما داریم اختلاف درون این سیستم و این حاکمیت نیست، بلکه هممون همه یعنی جدی فرس هم حتی نمیدونم بیتکافلاینام داریم عوامل ترامپ رو پیش میبریم، خواستای ترامپ رو پیش میبریم نه خواستای فردیمون. ولی به نظر من این نیست، چون جدی فرس شاخص این خطه. حالا ترامپ دوبار اومده گفته بیش از 52,000 معترض رو تو خیابونا کشتن، کسی هم صداش در نیومده تو راهات با اینا حرف نمیزنه. آره خوبه که

توی زن زندگی آزادی متوقف شده، بعد اونو قبول ندارن، چه برسه به کشورهای به جهان یا اتحادیه اروپا، همه سکوت کردن. از اون من اگه ترامپ این مرحله رو بگه، اگه 52 هزار تا رو میگه، بایستی بگه آه این 52 هزار نفر چه کسی رو بیشتر صدا میکردن، با کدوم فرمان فراخوان اومدن کف خیابون، شعارهاشون چی بود، اونو پر رنگ کنه. اگر میخوایی امتیاز بگیری از این رژیم قاطعانه، بایستی کمربند رو سیف کنه آقای ترامپ. تیکه تیکه جلو اومدن نه، این رژیم یه حیولاییه، الان تازه فهمیدیم چه سگجونی است و باید قیمتش داد. و به همین دلیله که حتی روبیو هم که قبلا همش دنبال این بود که حتی فیلیپین هم رفته بود اونجا، میگفت که ما کماکان دنبال مسیر دیپلماسی هستیم، اما اینها نمیآیند اونجور که واقعی هست و میخواییم، این بار گفته که اصلا سیاست ترامپ سر در برابر چشمه، چون عراقچی گفته بوده هر حمله کنی چشم در مقابل چشم، این رو دست اون آست بلند کرد، برگ بلند کرد، نه ما چشم در برابر چشم نیست، چشم کور کنی سر میپرونی. امروز هم باز عباس عراقچی هم پاسخش رو داد. پس ما توی این وضعیتیم که اینم میگه که این رژیم برای اقداماتی که انجام میده باهای سنگین خواهد برداخت و این کماکان ادامه خواهد داشت. به نظر من این حملات برای رژیم، این حملات سنگین و باهای سنگین نیست. رژیم بایستی فراتر از این و همه جانبه ضربه بخوره و توی مقطع قطع نشه. وقتی جنگ قطع میشه این رژیم کارش تمومه، یعنی دوباره همون آشام کاسه. بایستی جنگ تا جایی پیش بره از توش تفاهمنامه 14 ماده نیاد بیرون، تسلیم بیاد بیرون. این پروژه موفقه که ترامپ باید بره، ترامپ باید از همه ابزارش استفاده کنه، حتی از این اپوزیسیون و پهلوی، چون رژیم هیچ نرمی رو رعایت نمیکنه. این بهترین سیاسته. حالا ترامپ هی بیاد بگه مردم شایسته یه رهبری که بهتری هستن، خب رهبری بهتر، خب خودت معرفی کن، هر کسی بیشتر است بر کرده تو میون مردم صداش تو داخل ایران هست. ببین ترامپ اونجایی که باید سر تفاهمنامه ورداش اون کلیپ علیرضا جعفرزاده سخنگوی این فرقه رجوی توی کشور آمریکا، اون رو گذاشت که تفاهمنامه رو تایید کرد، که گفت این پایان جنگ، این تفاهمنامه که به سود مردم فلان. آقا خب وقتی این کاری میکنی تو چارچوب رژیم داره حرکت میکنی، مجاهدین هم تو چارچوب رژیم حرکت کردن، حالا خورد آقای ترامپ از این تفاهمنامه. روبیو با اینکه گفته حملات شبانه تا تغییر رویکرد این رژیم تشدید خواهد شد، از آن من این جوابگو نیست. بایستی سیاست بقاید سنگینتر و قاطعتر از اینو پیش روشون قرار بدن. گفته که آنها به زودی توافق میکنن زیرا هزینه ای که میپردازن خیلی سنگین است. از نظر من چنین چیزی نیست. 12 روز الان تموم شده، 12 روز هم بزنین باز همین آشا هم میکاسه. خب اما عباس عراقچی در جواب همین روبیو گفته که ترامپ اگر دنبال معامله است باید باهای سنگین تری پرداخت کند. در واکنش به همین حرفایی که روبیو اصلا زده سر در برابر چش، عراقچی اینطور نوشته که عناصر وابسته به اسرائیل در دولت آمریکا سر خود را در خاک دفن میکنند. تیکه انداخته، یعنی به روبیو، اینو وابسته به اسرائیل دونسته و تجاوز بیخرادانه ای که این افراد تبلیغ و تشویق میکنند، یعنی همین وزیر خارجهش، تنها یک نتیجه خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا اگر دنبال معامله است باید باهای سنگین تری بپردازد، یعنی بالاتر از اون تفاهمنامه که 14 ماده ای هست. دو نیرو مقابل همدیگه، تفاهمنامه ای که امضا کردن، حالا هیچ کدوم تفاهمنامه قبلی رو قبول ندارن. علت چیست؟ علتش یه نزاعتش بسه؟ نه نه نه نه، علتش
همون

اون ما 14 ماده ای که من اینجا یه ماه پیش جزئیاتش خوندم و تشریح کردم، اشتباه اونا بوده، اشتباه محض ترامپ بوده. خواستم به این شیوه اینی بیارن سر راه دیگه، نمیستن این آخوند هفت خط نمیدونم 1400 ساله هست. ترامپ با اینکه میگه که من برای مذاکره اگه جدی نباشن آماده نیستم، هیچ علاقه ایم ندارم، هم رژیم میگه هم آمریکا میگه طرفین موافق این مذاکره هستن، اما از نظر من اینا فقط به اصطلاح لفاظیه و هیچ چیز واقعی درش نیست. اینو تو رابطه با اون دیداری که با جوزف اون داشت اونجا تو واشنگتن گفته بوده. حالا توی این چارچوب خود آکسیوس هم به اصطلاح خبر داده که ترامپ به نقطه سرنوشت‌ساز تو جنگ با جمهوری اسلامی که نزدیک شده، بگونه که مقام های آمریکایی اسرائیلی تنها دو سناریو واقع بینانه رو برای پایان دادن به این درگیری در تصورشون است، یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمزی، آغاز کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. حالا این چقدر واقعی باشه معلوم نیست. میانجی هم که اون آتش‌بس 10 روزه را که گفته بودن از ترامپ هم که قابل نبود، رژیم قبول نداره. رژیم هم آخرین پاسخی که به میانجی ها داده، به پاکستانی ها داده، پاسخش که منفی بوده. ما در چنین نقطه قرار داریم الان. مورد دیگر کوه کلنگزلاس و املاک این مجدبا. کوتاه عرض کنم که این سایت هم کنار سایتی که نتنس هست و بین هزاران به صورت احتمالی گفتن سانتیفیج وارد اینجا کردن و دارن توش کار میکنن و تالام ازش هیچ بازرسی یا بازدید صورت نگرفته و خیلی هم امنیتیه این سایت. یه بارم ترامپ هفته قبل گفت که ما به زودی به این سایت یعنی کوکولنگ حمله خواهیم کرد. خب اینم در دل به اصطلاح که کوه بین تقریبا میگن 90 متر تا 137 متر که عمقش با سنگ های گرانی که خیلی سخته و زدنش هم خیلی بسیار مشکله چون تو اعماقه. یعنی پرسش اینجاست این همه سایت زیر زمین، حالا این یکی هم که جدیدن کشف شده سانتیفیژن بردم جا 137 متر زیر زمین که موشک های خود آمریکا هم سنگش کناش تون اثر نمی کنه، آیا اونجا دارن برای داروسازی کار میکنن؟ برای تولید برق کار میکنن؟ بعد عراقچی گفته توی اون صحبتی که با جواد موبایی داشته گفته ما حاضریم حتی تضمینم بدیم، اصلا حرامه تو دین ما. خامنه هم گفته فتوا داده اصلا بمب اتمی حرامه برای ما. بس اونجوری داره چیکار میکنه؟ تو که موشکات اینجوری میزنی، تو که این موشکا رو به آب شیرین کنهای این کشور خلیج فارس میده، به ایستگاه برقشون میزنی، به صنایعی که نفتیشون میزنی، به هتل هاشون میزنی، رحم خواهی کرد با بمب اتم؟ تو که تنگه هرمز که بمب اتم نیست گلوی جهان رو گرفتی، وای باری که بمب اتم داشته باشی. بعد میگن ما نیت خیری داریم. به همین دلیل جهان و مخصوصا خود آمریکا و اسرائیل حساس شدن. اطلاعاتش هم تقریبا 10-12 روز پیش بوده که رئیس موساد که جدیدن سر کار اومده رفته بوده به رئیس سیا غیرنا و عده ای از سران حکومت خود به اصطلاح خود آمریکا، یعنی مقامات حکومتش به اونا این اطلاعات رو ریز توضیح دادن. پس
این تصاویر هم که به صورت ماهواره پخش شده از این سایت، این نشون میده که اونجا تعدداتی هست که دارن به اصطلاح کارهایی میکنن. اصلا هر گونه فعالیت های اعلام نشده تو این سایت که بسیار مستحکمه مورد نگرانی جهان شده که اینا ممکنه دستیابی مخفیانه به ظرفیت های ساخت سلاح هسته ای داشته باشن. این بدترین سناریوه و اونا میگن که خود آمریکا میگن ما نمیدانیم ایران چه اهدافی داره. نمیدانیم. میدونی چرا نمیدونی؟ اگه اهداف درست باشه خب این هم زیر زمین میره که به همون سادگی که کره شمالی هم دستیافت، البته کمکش کردن، رژیم هم اگه با همین شیوه بره بمب اتم تولید کنه دیگه هیچ کس حریفش نیست، حتی خود آمریکا مجبور تن بده بشه، جهان مجبور تن بده. موضوع بعد املاک خود مجواست. وزیر خزانه داریش گفتی که آمریکا به زودی فهرست املاک مجتبی خامنه‌ای رو منتشر میکنیم که داریم به اصطلاح سیچ میکنیم، کنترل میکنیم و بازرسی میکنیم که ببینیم که چند واری داره. اگه اینا رو پیدا کردیم مصادره خواهیم کرد و به سود مردم ایران پولاش رو نگه خواهیم داشت. گفته که یه املاکی هم که ارزش بیش از 100 میلیون دلاره توی که با ارتباط که با جمهوری اسلامی، این هم این اطلاعات رو هم بعدا انتشار خواهیم داد. بعد تاکیدم کرده که ما مسئول مالی آیت الله مجتبی خامنه ای رو پیدا کردیم، در حال ردیابی املاک تو سراسر جهان هستیم، امیدواریم که بتونیم املاک بیش از 100 میلیون دلاری او رو که همراه با نشانی هایشان هست اینا رو افشا کنیم و اینا رو این پول ها رو دارایی ها رو برای مردم حفظ کنیم. حالا این پروژه هم اسمش گذاشته کاردار خشم اقتصادی. هر چی از این پروژه ها بره خیلی خوبه، یعنی این تضادها بیشتر میشه، همه جانب تر بشه، بایستی هر چقدر که بشه تمام تمرکزشون رو بذارن رو رژیم، نه اینکه آسیب رو آسیب. یا این 11 روز از نظر من کافی نبوده، به همین دلیل رژیم نه تنها کوتاه نمیده جری تر شده. موضوع بعد رژیم و قسمت بعد توی مواضع اتحادیه اروپا هم خواهم رفت مشکلاتی با این رژیم داره. بقای خوش تهدید کرده اگر پلها رو بخوان تخریب کنن و نیروگاه ها رو، اینا مصداقه که جنگی جنایت جنگی هست و ما هم مثلا در مقابلشون به اصطلاح که وفای میسیم همون کار رو خواهم کرد. بعد گفته جمهوری اسلامی در برابر قانونگریزی و بی‌اعتنایی به قانون ایستادگی خواهد کرد. میبخشید، جمهوری اسلامی در برابر قانونگریزی و بی‌اعتنایی به قانون ایستادگی خواهد کرد، یعنی کوتاه نخواهیم آمد و وای میسیم پای حرفامون. ولایتی مشاور خود مجتبی که قبلا مشاور خامنه ای بود، اون که به درک واصل شد، گفت جمهوری اسلامی در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار داره و هر ضربه بزنیم ما هم به اصطلاح همون رو انجام خواهیم داد. تهدید سپاه پاسداران داشتیم در صورت حمله به پلها و نیروگاه ایران برق منطقه را قطع خواهیم کرد. خب اینو مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم گفته بوده. حتی به اون کشتی هایی که از مسیر جنوبی تنگه هرمز، یعنی از کنار سواحل عمان میرن، گفته ما اونجا را مینگذاری کردیم، یعنی هشدار داده. قالیباف هم تصریح کرده که در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت، یعنی منظورش عطف محاصر اقتصادی است. بعد گفته اگر امنیت ما تامین بشه هیچ زیر ساختی ایمن نخواهد بود، اونجا که ترامپ گفته خواهیم زد. پس رو در روی ها شاخ و شونه کشیدن ها این هم داره پیش میره و قالیباف توی جه تاکید کرده، بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگردد. اگر ترامپ اینو فهمیده باشه خوبه، فکر میکنه با مذاکره غیر اینا یا یک چند تا حمله اینا تن خواهند داد. نه، از نظر من این نیست. همچنان که از روز اول گفتم این تفاهم نامه خیانت به مردم ایرانه، این توان شکست برای ترامپ و دوام نخواهد آورد، به یک ماه نکشید.
خب ما در رابطه با یک خط خود این رژیم هم هست که تقریبا بازدارندگی کامله. هشدار بی سابقه سخنگوی ارتش بوده که گفته بوده برای مقابله با آمریکا خاک ایران رو هم بمباران میکنه. محمد اکبری نیا سخنگوی ارتش گفته عقلانیت ایجاب میکند، جنگ تا زمان ادامه یابد که به گفته او بازدارنده کامل برای ایران ایجاد شود، زیرا در غیر این صورت احتمال تکرار حملات به خاک ایران وجود خواهد داشت. بازدارندگی کامل، فرض کنید اگر این رژیم هسته ای را بدهد تمام و کمال، اونجوری که قلیل شده 0% هم دیگه سینا، ترامپ نمیاد رو موشکی، نمیاد رو بس نیابتی، حالا نیابتی نمیتونه موازنی هم از طریق کشورهای دیگر هم هی فشاری بره محدود کنه، ولی حتما خواهد آمد. رژیم هم میگه نه، یه جا بایی بدیم هسته ای میاد رو چیزهای دیگه، تنگل منا باز بدیم اون وقت تمرکزش رو هسته ایه، الان رو تنگه اینا رو قفلشون کردیم. عین این حرفا رو، عین حرفا روزنامه کیهان حسین شریف‌مدیری هم که زده، میگه در تقابل با آمریکا موضع تند موثرتر از اشتیاق به مذاکره است و ابزار تمایل به بازگشت به میز مذاکره تنها به طولانی شدن چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره و اجرای راهبردی آمریکا برای جلوگیری از رسیدن ما به بازدارندگی کامل منجر می شود. این بازدارندگی کامل تو گیوم است، تو هر دو خبری که بوده. عضو مجلس خبرگانم نباید کاری کنیم رهبر از اصول خودش کوتاه بیاید، یعنی از جنگ کوتاه بیاد و فشار بیاریم، عین خمینی که محسن رضایی نامه نوشت که ما نیرو سلاح پول غیر اینا نداریم، بهتر آتش بس بپذیریم و تحمیل نکنید که جام زهر رو خمینی نوشید این رو هم نوش جان کنه. پس اینو محسن عراقی گفته. خب حالا همین صحبت ها را خود پزشکیان هم کرده که دردش درد این مذاکره است، با راهبرد جنگی نا موافق نیست. حتی میگه صدا و سیما پیام هایی که در رابطه با مجدبا میده تو رابطه با این مذاکره است اونا را پخش نمی کند، این قسمت ها را پخش نمی کند، یعنی صدا اینم در اومده. خود اسرائیل هم الان تو آماده باشه، خود نتانیاهو فردا یه نشست ویژه امنیتی داره تو رابطه با تهدیدهای که ترامپ علی جمهوری اسلامی کرده و تو این شرایط حتی رومن گافن بوده، رئیس جدید که موساد بوده که همین دو هفته قبل خبرش درس کرده و اینو قبلا درس نکرده و تو این دو سال اخیر درس کرده که در رابطه با جنگ ایران و به اصطلاح اون برنامه هسته‌ای که احتمالا همین کوکولنگ بوده، یه به اصطلاح رفته توی واشنگتن و با جان رادکلیف رئیس سازمان سیا و شماری از اون مقام ها دیدار کرده، حتما اطلاعات سنگین اونجا داده، الان هم این ارتباطات هست. شبکه کان هم همین امروز گفته که اسرائیل، یعنی شبکه کان اسرائیل گفته که خود آمریکا حملات به جمهوری اسلامی در روز آینده تشدید خواهد کرد. آمریکا به اسرائیل اطلاع داده که در روز آینده حملات خود علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد. بی خود نیست که اسرائیل پناهگاهاشو از امروز باز کرد به روی خود مردم تون به اصطلاح شهر تل آویو و انتظار میره که این بمب افکن ها تاسیسات هسته کوکلان رو که زیاد سر صدا کرده اونجا رو مورد هدف قرار بده. به طب اگر بی یک بیاد بی دو هم خواهد آمد. برای کوکلنگ احتمالا سنگی ترین حمله ها رو و بالاترین سلاح ها رو خواهند آورد. یه موضوع دیگر راجع به خود اسرائیل که پیوستن ریاض به توافق اسلام ابراهیم بوده، این یه تحول تاریخی تو مسئله خاورمیانه، حتی بنیامین نتانیاهو هم خیلی اظهار خوشحالی کرده و گفته که اقدام نظامی مشترک آمریکا اسرائیل علی جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه رو برای گسترش این دایره صلح فراهم کرده و از پیوستن عربستان سعودی به این تفاهم نامه هم، به این تفاهم نامه ابراهیم هم گفته یه تحول تاریخی توی این مسیر. از جمله سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لویت هم که به صحبت کرده قبلا این نبود،
من اون مذاکره‌ای که دیداری که ترامپ داشت با بن سلمان تو رابطه با همین پروژه هسته‌ای در خود بسیار کشور عربستان، اونجا نشدم اینو. ولی امروز سخنگوی کاخ سفید گفته که امیدوارم ریاض در آینده نزدیک به این توافق بپیونده و همچنین گفته همونطور که رئیس جمهور گفته است مشروط به این است که عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم بپیوندد، یعنی اون ایجاد تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی در عربستان. من این ترمو اونجا نشنیدم ولی شرطش رو اینجا گفتن، شاید اونجا انتشار ندادن که میخواستن اونو پررنگ کنن که توافق، که من یادمه بعد اینکه این دیدار شد این خبر زده خود اسرائیلیا خیلی اعتراض کردن که آجون شما اگه نخواین بیان توی تفاهم نامه هنوز ضد ما باشن، ما حاضر به چنین کاری نیستیم که اونا حتی تأسیسات هسته غیر نظامی داشته باشن، این خطر برای ما. موضوع دیگر در رابطه با اروپاست که خود بریتانیا هم کارکنان سفارت خودش رو از ایران خارج کرده و گفته از دور این کار رو خواهیم کرد و به شهرونداش هم هشدار داده که اگر تابعیت هایی که هست مال بریتانیا ایرانی اینا با خطر جدی مواجه هستن و سر همین که بهونه میکنن شما رو به اصطلاح دستگیر زندانی میکنن. اینم یک مقوله است، اینم که به دنبال تحولات که بود تو رابطه با اون دیپلمات های فرانسه که وزیر خارجه فرانسه هم امروز گفته بازداشت دو دیپلمات فرانسه در تهران از قبل پیش بینی شده بود، پیش‌طراحی شده بود. پس اینجا وزیر خارجه فرانسه ژان نوئل بارو یه خورده قاطع تر شده که گفته این اقدام بی پاسخ نخواهد بود و همه گزینه‌ها برای پاسخ به این اقدام روی میزه. اما مهم عمل کرده، مهم اینی که تو موضع جهانی، تو تنگه هرمز، تو هسته اینا چه موضعی میگیری. فرانسه بدترین موازه رو داشت و تا کنونم به اصطلاح همین هست، من تغییر ندیدم. این به همین دلیلی که رژیم اینجوری تهاجم میکنه و این جرأت نمیکنه که چنین اعمالی انجام بده. رژیم گفته که این کارکنان سفارت به اصطلاح فرانسه با متأمین امنیتی رابطه داشتن. خب اینجا گفتن که حتی 400 نفر بازداشت کردن، یک کدومشون هم کتککاری کردن و به اصطلاح که زدنش. حالا این فضایی که هست، یعنی واقعیت اینه که رژیم میدونه چه لحظه چه کاری انجام بده، از هیچ بی پرنسیبی حتی بلاد دیپلماتیک ابایی نداره، منافعش رو پیش میبره. در مقابل چنین رژیمی تو بخوای خیلی حساب شده، کنترل شده، ملاحظه شده یه حمله میکنه، تو فوش دوست حمله کنی، این جوابگو نیست. برنده رژیمه. موضوع دیگر کدهای مصاحبه عباس الاخچیه که همین سه روز پیش که اصلا که گفتم، از دل من اینجا عباس الاخچی عجیب نیست به نظر شما؟ همین در روز پیش بود که خامنه ای رو داشتن چال میکردن اون مراسم یه هفته اشک و فلان اینا، حالا همش طوری حرف را میکنه که انگار که ده تا عروسی تو وجودشه. من دارم محترمانه میگم سر و مسئله های خیلی بدی هم هست، یعنی چند نقطه ای هست. واقعیت اینه که این ویدیو بعد جاهاش که میخندید خوش برجسته میکرد، این ویدیوهای تبلیغاتی بود برای ریاست جمهوری ها پر میکنن، این اون بود. احتمالا دیدی خیلی این سران رفتن، لاریجانی هم رفته، اون نمیدونم مثلا شمخانی هم رفته، دیگران به اصلا نیستن. این احتمالا کاندید برای آینده است. اون مسئله که من هفته قبل گفتم تکرار که نمی کنم چون حرف اضافه است، حتی گفته بود که اون دور سومی که اون مذاکره کردیم قبل زدن به خامنه‌ای گفته غنی‌سازی صفر، ما گفتیم مذاکره
بکنیم یا نه، که قبول نکردن از بسازدن. حتی هفته اسپانت گفته که تعلیق چند ساله رو که ما قبول نکردیم، اون حرفشون 20 یا 25 ساله بوده، یعنی تا این حد گفته بودن. خب اون موقع آمریکا رو فشارش می آورده. خود عباس رخشی میگه اگر اینو بپذیرفتیم، برای ما اونجا تهدید بود که نیروهای نظامی دستشون رو بالا کنن و بگن دیگه ما میریم که خونمون، یعنی تورات هسته اینقدر بای بدیم بدنمون رو از دست خواهیم داد. خود ناتانیاهو که اینطور که این گفته، خب قبلا می حرف زده بود دیگه، گفته ما یک کار ناتموم داریم، اونم زدن این رژیم و سرنگونی رژیمه. حتی اینجا خالی بندی میکنه، میگه از ما روز جمعه فهمیدیم که جنگه. خب اگر شما جمعه فهمیدین جنگه و از طرف پاکستانی هم که گفتن اینجا فقط شعار جنگ میدن، فضا جنگی، باید حساب کنین، اونا هم وارفته بودن، اگر شما این احساس و این اطلاعات رو داشتین، حداقل من که تو مسئله امنیتی کار کردن میدونم، کوچکترین خبری تو این زمینه میاد، مخصوصا تو سطح رهبری، اصلا آژیر قرمزه. اگر فهمیدین، پس چرا شنبه صبح نه تنها رهبری، یعنی خامنه ای، اون نشسته رو داشته، بلکه اون شعام و اون سطوح بالا، حتی معاونین وزارت اطلاعات، معاونین وزارت اطلاعات جهت اطلاع، یعنی تمامیت وزارت اطلاعات، اصلا وزارت اطلاعات به رو معاونت هاش سواره، معاونتش که ورداری چیزی نمونه که، چون وزیر اطلاعات آنچنان کارایی که نداره. نه پس چطوری داره انجام دادید؟ پس این هم دروغه، احتمال نمیدادن که حمله کنه و به همین دلیله که اون نشسته رو اصلا اجرا کردن کشته. بعد در رابطه با دیما هم، از نظر من خود این جواد موقعی تو رابطه با انقلاب ملی و دیماه به حساب که ازش سوال میکنه که پیش بینی میشد قبل از آن 10 روز که چنین سرعت داشته باشه، عراقچی میگه نه، ما چنین پیش بینی رو نمی کردیم. این که فشارهای اقتصادی منجر به نارضایتی تو این ابعاد و سرعتش بشه رو ما نمیدونستیم. از نظر من این حرفی که میزنه بخشیش درسته و بخشش دروغه و غلط. بخش راست اینه که همه ما که تو خارج کشور حتی بودیم، وقتی خبر کشتار رو شنیدیم با فاصله، چون اطلاعاتی نداشتیم، مثلا شوکه شدیم بلا استثنا. کیسی نیست که اون خبر کشتار رو بعد یک دو روز شنید و شوکه نشد که در 18 و 19 دی چه کشتاری صورت گرفت. حتی میگن 19 دی بیشتر کشتن. خب پس حتی خود رژیم هم جا خورده بود که بعد از پیام پهلوی که اعلام عزل فراخوان کرده بود، سیل مردم یک باره جهشی بیان تو خیابون، طوری که بگم مشهد 4-5 تا دست مردم بود. این تو پیشبینی های رژیم نبود. به نظرم اون چیزی که تو پیشبینی های رژیم نبود پیام و فراخوان پهلوی بوده که یک باره کف خیابونا پر شد سراسری تو همه جا. این تو ذهن و پیشبینی رژیم نبود و جا خورده بود. از طرف دیگه یک واقعیت دیگه هم هست، یه حرف درستی هم هست، من اون روزا میادمه انتقال هشتل شعبی و غیره اینا، از روز دوم سوم مثلا کاروانا راه افتاش که فیلماش بود، ما حتی اینجا هم صحبت کردیم اینا، حتی تو اصفهان و تو شیراز و جای دیگه هم احساس تعدد میکردن همین کاروان ها با پرچم هاشون. پس اینم از این بش. عباس رخشون جایی که اتاقه وزارت اطلاعات و شورای راهبردی جلسه داشتن و این نیروهای معاونین مثل وزارت اطلاعات 3 جلسه بزرگ و سنگینه تمامیت رژیم جلسه گشته بود، گفته بود که این حفره امنیتی و این حفره امنیتی و نوز همچنان هم وجود داره. از نظر من تو این نقطه هم گفتم این هفته قبل، اینه میخواد بندازه گردن مخالفین خودش، طیب خودش، و بعد اینا رو تو آینده بتونه راحت تر
اتهام بزنه و از میدان خارج کنه. عباس رخشی توی صحبت ها هیچ اسمی از قالیباف و غیر اینا نیاورد، حتی اسمی از پزشکیان هم نیاورد. واقعیت اختلاف، پنهان کردن اختلاف توی اینا خیلی کار سختیه. اگه شما توجه داشته باشین، اون نگاهی که عباس عراقچی موقع تشییع جنازه، همون روز اول که خود عراقچی بعد قالیباف بعد پزشکیان بعد اژه‌ای واسطه بودن، این حتی دادل هم اونجا بود، این قالیباف که میخواست اشکش نمیومد، هیماس گریه کنه، با شونه هاش گریه میکرد، اینجوری میکرد، عباس عراقچی دوربینا خوب نشون داشت، یعنی زوم کردن روش، برگشت یه نگاهی به این کرد، یعنی خر خودتی، یعنی این هر کاری میکنی این صحنه سازی ها رو فقط داره جلو دوربین انجام میدی. خب اون نگاهش خیلی معنادار بود. اون نگاه نشان دهنده اختلاف ایناست. اینا یه جونورهای پاپتی بودن که الان دیگه به قدرت که رسیدن، بابا طرف وزیر خارجه است، یه پاسدار بوده، امنیتی هم بوده، یعنی از سپاه اومده بالا، حالا شده وزیر خارجه. ببین این اون وزیر خارجه قبلی به نام امیر عبداللهی، اون چی بود که این چی باشه که جانشینه اون شده. حالا اینا میبینن آینده هست، پس میشه ما قالیباف هم از دور خارج کنیم، این نگاه کنیم. میدونه ها، دوربینا زومن رو اینا فقط و اینم میبینه. خب لازم نیست اینجوری نگاه کنی، فوش اگر حرف داری میتونی یواش اشاره کنی از زیر بهش، از پشت بهش، کسی متوجه نشه. از قصد نگاه میکنه، میخواد به مردم بگه ببین این پدر سخته علکی داره گریه میکنه، اشک تمساح میریزه، دنبال قدرته، خوش مطرح کنه که من از همه بیشتر دل سوزوندم برای این خامنه ای. پزشکیانم خب این اختلافاتی که به اصلاح اونجا گفتم که بارز میکنه، میگه حرفای خود مجتبی رو، اون قسمت هایی راجع به این مذاکره و اینا هست که تو جلسات خصوصی بر ضرورت خاتم دادن به این وضعیت تاکید داشته، اونا رو پخش نمیکنه. خب ما تا اینجا رسیدیم به صحبت های عباس عراقچی. در داخل خود رژیم هم خیلی انتقادات شده. یک مقاله است که مصطفی خوشچپ چه کارشناس صدا و سیما جمهوری اسلامی تو برنامه تلویزیونی گفته که آقای عراقچی میخواستید ترمیم چهره کنید، خرابترش کردید. بعد گفته میخواستید نمیدونم تبلیغات و جلب توجه کنید، یا ترمیم چهره کنید، خودتون رو خرابتر کردید. بعد میگه که این اصحارات و به اصطلاح فقر تفکر راهبردی که نشون داده، واقعا من نگران میشم و مصطفی عراقچی رو یک فاجعه در روابط عمومی و چهره سازی و ترمیم چهره توصیف میکنم. حتی رسانه های رژیم، روزنامه جوان وابسته به سپاه هم بهش انتقاد کرده، گفته که تایید اطلاعاتی یا بیان جزئیات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری خیلی جالبه، مسئله نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه ها فاش کرد. حتی مرگش هم خونده اونجا لبخند میزنه چقدر شاده. خب معلوم اصلا این اصلا باور کنید وقتی هم که خامنه‌ای بود احتمالاً خوشحال شده یه رهبر ضعیفتر میاد، من مقامم میاد بالاتر. اینا یه جوری هم. خب تو همین رابطه بگم این که به این راحتی اطلاعات داده، اون افعال زده که رژیم هم نقدش کرده، رسانه هاشون هم که نقد کرده که نباید اینجوری وزیر خارجه این اطلاعات رو فاش میکرد و ارتباط نداشتن که با خود مجتبی و غیره اینا، اصلا چه نیازی که بگه بعد و خیلی حرفای دیگه. یه چیزی رو من تو یادم اومد، آندرو گروپوف بود وزیر خارجه، فکر کنم اسمشو آندرو گروپوف
فکر کنم تو همین چارچوبی که اسمش وزیر خارجه بوده، 16 سال وزیر خارجه روسیه بوده پیش از فروپاشی. میگفتن ویژگی این، من اینو تو زندان خونده بودم، ویژگی این این بود که وقتی برای دیدار میومد، حتی مسائل خیلی حساس و مهم با آمریکایی ها یا با چینی یا غیره، تو از چهره این هیچ نمیفهمیدی که پس کله این چی هست، موافق مخالف، نظر مثبتی داره. میگو اصلا هیچ چیزی از چهره این معلوم نبود که چه رأی و چه نظری تو ذهنش هست، چه موازهی هست که ازش که بهش استفاده کرد برای پیشدستی بودن و ذهنش خوند. میگو اصلا اجازه نمیداد با اون چه تصویری که از چهرش ارائه میداد. اما اینا هر کسی رو آوردن کردن وزیر خارجه. خب بی خودم چنین چیزی هست. تو رابطه با آقای پهلوی به اصطلاح که موضوع است که سه تا خط قرمز اینا به اصطلاح که مطرح کرده آقای پهلوی، که گفته من مقصد نیستم، پلی هستم برای رسیدن که به مقصد. بعد این حرفایی که مثلا زده، گفته که جایگاه من به عنوان یک رهبر دوران گذار اینه که من مقصد نیستم، من پلی هستم برای رسیدن به مقصد. برای اینکه یک داور بی‌طرف باشم کاملا فراتر از مناقشات جنایی قرار دارم. من طرفدار هیچ یکی از دو گزینه سلطنت یا جمهوری به اصطلاح که جمهوری نیستم. مرز سرخشم سه گروه رو گفته، یکی رژیم، یکی فرقه رجوی، یکی هم تجدید طلبان. پس اینها رو که گفته، پس تو اینا چپ ها نیست. و از نظر من این شعارهای میگن نمیدونم مرگ بر سفاسد، یا بعدا مرگ استفاده نمی کنن، مثلا میگن نمیدونم ننگ بر سفاسد، ننگ بر سفاسد، چون مرگ در آلمان حداقل به اصطلاح که محکوم جرم محسوب میشه، ننگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد. خب باید این چپی رو احتمالا باید حذف کنن، چون اگه مرز سرخ این هست، در سیاست نمیشه به کسی گفت مرگ. یعنی این هست، منظورم فقط این موضوع نیست، اما یک واقعیتی هم هست. بایستی منسجمتر حامیان پهلوی تو چارچوب خود پهلوی صحبت کنن، یه بازنگری که داشته باشن از این شعارها و گاهن برخوردهایی که هست. برخوردها فقط شامل حامیان پهلوی نیست، همه گروه های سیاسی هست، ایزان فرقه رجعی و حتی چپ ها. شما به فیسبوک من نگاه کنید، گاهن چپ ها فوشایی میدن که اصلا فوشایی جاده خاکیه، چند نقطه ایه، شرم‌آور، همه جنسیه. چه رجعی چه این چپ ها، من بارها اومدم اینجا گفتم تو پست هم هست. یکی هم به اصطلاح یه حمله بوده تو شهر آخن به یه فعال سیاسی پادشاهی خواه که دوشنبه بوده، بعد خیلی هم سنگین زدنش. خانم مهربانو معمارزاده که هنرمند فعال سیاسی بوده، اونجور که میگن اینا، که دوشنبه افراد ناشناس یا فرد اینا ریختن خونش عبانه، طوری زدنش که به اصطلاح کمر و گردنش آثار بوده. من فیلمش رو دیدم و عکسش هم مثلا دیدم که به صورت خیلی سنگی زدن که به صورت توی کمر اینا آسیب های جدی داشته. این پلیس خود آلمان گفته ما اینو که دنبال میکنیم که عامل یا عاملانش رو به صورت که دستگیر کنیم و هر فرضیه‌ای هم در دست رسه. یعنی از نظر من با این شیوهی که شبانه رفتن به این شکل اینو زدن، این بیشتر به کارهای رژیم میخوره، نکشتنش ولی خیلی سنگین که زدنش. من احتمالم خود رژیم هست، باید ببینیم که این پرونده به صدق به کجا میره. حتما میشه توسط این دوربینایی که تو آلمان هست و ردهایی که مونده و اثر انگوش هایی که هست، اگه برجور باشده باشن که اینا دستگیر بشن، ببینیم که آیا این هم یکی از اقدامات جدید رژیم هست یا نه. تقریبا هفته قبل، 5 روز پیش هم بوده، پلیس آلمان یه هشداری داده بوده که احتمال اقدامات تروریستی بر علیه ایرانیان هست و
این واقع صورت گرفته. از این موضوع من یک مسئله عرض کنم. از نظر من این رژیم است، مگر اینکه اطلاعات خاصی بیاد که بگن نه، ولی شیوه کارشون و این سوژه یابیشون که معلومه که به اصطلاح از این سوه. یعنی رژیمی که پهلوی رو دشمن میدونه، خودشونم خواسته هاشون رو تو داخل علیه پهلوی میگن، تو خارج هم فشارشون ضد پهلوی هست، اما اونایی که مدعی اپوزیسیونن در رأسشون فرقه رجوی، دشمن اصلیشون همین پهلویه نه رژیم. تو رابطه با همین جنگی هم که صحبت کردم، مخالفین جنگ شما توی آتون جمع اسلام میاد چه شعارهایی میدن، چه تظاهراتی به اصلا راه میداختن. خود آقای سعید مدنی 2 روز قبل 3 روز قبل حرفی زدن که جالب بود که برای من، که زندانی به اسم سیاسی از اون طیف ملی مذهبیه، تقریبا اینا هم مخالف جنگ بودن، نه به جنگ میگفتن. حالا واقعیت ها داره خیلی رو میاد. بی خود نیست که اتحاد اروپا هم نه صرفا تنگ خلیج فارس، بلکه جهان فهمیده این رژیم مثلا هار به هیچی پایبند نیست. حتی تفاهم نامه 4 مادهی که دست و گل دادن بهش، این فقط دنبال جنگه، دنبال چیزای راهبردیشه. بعد این آقای سعید مدنی که میگه که همیشه امر حاکمیتی مساوی امر ملی نیست. برای مثال اصرار به غنی‌سازی اورانیوم در حالی که تا این لحظه جز خسارت سنگین و غیر قابل جبران برای مردم ایران سودی نداشته، یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی فقر و نابرابری به فلان فلان فلان بوده، نه تنها امری ملی که امری ضد ملی هم محسوب می‌شود. خب آقای سعید مدنی، مگه ما در این 1 سال اخیر چیزی غیر از این میگوییم؟ جنگ حکومتی امری ملی، امری میهنی نیست، امری مردمی نیست. این جنگ که شما اینجور صف به صف میشدیم با این رژیم و نیابتیاش تو خارج کشور، اون جنگ به نفع این رژیم بود، خودش راه انداخته بود. الان جنگ طلب کیست؟ آمریکا دیگه چقدر کوتاه بیاد؟ بیشتر تفاهم نامه 14 ماده ای میبینید خواه نخواه، حتی الان هم سعید مدنی نگه، در آینده ایران ما خواهیم فهمید که این طیف ها چه بلایی بر سر این مردم آوردن با این نظرگاهاشون به کمک این رژیم آمدن. پس تأکیدم میکنه که تفکیک بین امر ملی و امر حاکمیتی بیش از هر زمان مهم است و باید درباره آن اندیشید. خب سعید مدنی اینو امروز کش کرده، در حالی که ما الان نه که چند ساله میگیم، حداقل در این 2 ساله اخیر بحث اصلیمون همینا بوده، هر روزم گفتیم، بارها هم گفتیم. خواه نخواه دیگران هم به این خواهند رسید، نه اینکه اروپایی ها نمیدونن، نمیخواد قیمتشو بدن، نمیخواد دست تو جیب کنن. موضوع بعد، مجاهدین و رجوی در رابطه با فضاحت شکست و الگو برداری مریم رجوی، این فرقه پلید، از رضا پهلوی. یعنی من تا حالا چندین نمونه شدیدم، اما این یکی جالبه، کپی مریم رجوی از برنامه و اهداف راهبردی خود آقای رضا پهلوی. رودی جولیانی گفته، تحت اون مقاله که نوشته و اون سخنرانی در ایتالیا هم که داشته با مریم رجوی سفر کرده، این تحفه هم که بوده اونجا، جالبه این شده که این زمانی که شهردار نیویورک بوده تو سال 2002 که اون برج ها رو زدن، اون بن لادن و غیره اینا زدن، اینجا شهردار بوده، فیلماش هم هست. اون زمان رجوی طرفدار بن لادن بود، وقتی زدن جشن گرفت، کف میزد، رقص و آواز بود، شیرینی پخش کردن. گفت اگر این اسلام ارتجایی است، ببینید اسلام انقلابی یعنی مریم رجوی با انقلاب ایدئولوژی چه خواهد کرد. گفت شاخ آمریکا شکست، اون دو برج رو میگفت، خود رجوی میگفت، کف میزد. حالا رجوی شده حامی این، اینم شده نوچه اون، چقدرم پول میگیره ازشون. این
این تعریف کرده، این چقدرش براتون بخونم. میگه طرح 10 ماده مریم رجوی همون ساختاره که دولت آمریکا 250 سال پیش پایه‌گذاری کرده، یعنی تضمین حقوق مردم از طریق یک سیستم حکومتی چند وجهی در یک ساختاری که هیچ کس تمام قدرت رو در دست نداره. عجب. و سیستم نظارت و تفکیک قوا وجود داره. این طرح منشور حقوق مانند منشور ما ایجاد میکنه. رجوی یعنی مریم به دنبال قدرت نیست، او یه رهبر بسیار فوق‌العاده است. بعد میگه و فقط میخواهد یک قانون اساسی تدوین کند، انتخابات برگزار گردد و حکومت آینده سرانجام برای مردم متعلق به مردم و توسط مردم اداره بشه. یعنی اینا نه، این دقیقا همون این فضاحتی که جولیانی از زبان مریم داره رله میکنه، کپی برداری از برنامه های پهلوی برای دوران گذاره. حالا من میخوام روشنگری کنم، این حرفایی که میزنه کپی کرده از خود آقای پهلوی، واقعیت چیست؟ در سال 64 نشریه فرقه رجوی یک گزارش که مهدی افتخاری نوشته، اسمش اما نیومده بوده، اونجا تاکید کرده که اساسا هجرت رهبری مسعود با اون قبول حسن بنی سعد که فکر کنم 7 مرداد بوده از تهران از پایگاه شکاری اومدن تو فرانسه، اساسا برای این بوده که دوباره عین 57 نشه که خونش و جونش ما بدیم خمینی بیاد رهبری انقلاب به سرقت ببره. این بار میوهش هم میخواییم خودمون بچینیم. این نقل مضمون اون که من قبلا اینا رو توی سایت ها انتشار دادم، تو سایت حقیقت مال خودم، یعنی سندش موجود است. رجوی اساسا تو همون مرداد ماه هم که به خارج که فرار کرد با ابوالحسن، اصلا اومد اپوزیسیون معرفی کنه که بگه آجون این کارا که داخل ایران میشه رهبرش منم و ما نیروی جانشینان هستیم. بعد اون رئیس جمهورش هم بود، خودش هم بود معاون به اصطلاح همین ابوالحسن بنی سعد به عنوان به اصطلاح نخست وزیر همین رئیس جمهور بود. اساسا خود رجوی دروغ میگه، اینا تمامش دروغ بودن. مریم رجوی از زبان جولیانی داره اینها رو انتشار میده که برای اولین بار. اینا همین فرقه میگفتن که ما تنها و یگانه آلترناتیو این رژیم هستیم. حتی روزنامه کیهان مثل لندن 6-7 سال پیش جلسات ویلپن تو نوشته بود، حرفای مریم رجوی هم چاپ کرده بود. مریم رجوی تو بود توی این تیفوبوسیون هر کسی بر اساس میزان خونهایی که داده، یعنی کش، یعنی اون شهیدایی که داده، بر اساس اون باید وزن پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه. شما حتی پول خون کشتگان خودتون رو که میگفتی که بر اساس اون که ما 90% کشته ها رو دادیم، ما تو اولویتیم، تو این اپوزیسیون ما سهم بیشتری داریم. حداقل حرفای مریم رجوی هست. اینها حتی دولت جمهوری دموکراتیک اسلامی هم نامگذاری کردن همون سال 61، جزء مصوبات شورا هست، هنوز هم حذف نشده. رجوی تو اشرف انگوش میذاشت این رنگ گردنش، میگفت ببین این از رنگ گردنم هم به اصلاح که بگذارم به شرف هم قسم، از هر چی کوتاه میام جز نام پسوند نام اسلامی پشت سر جمهوری دموکراتیک از یکی کوتاه نخواهم آمد. رجوی بارها بارها حتی اونجایی که سال 88 به این آقای پهلوی پیام داد که من میرم، من رهبری مقاومت کنار، شما بیا، من رهبری که میدم به شما، ما میریم تو خاورا اونجا چادر میزد، داشت مظلوم ماهی میکرد روزه ما، ما یه چادر میزدیم همونجا، مثلا ارتباطمون رو با مردم برقرار کنیم، همین حد برای ما کافیه. بعد فردا شد عده اعضا و خیلی چاپلوسراشون اومدن گریه‌زاری که برادر کجا رفت، چرا رحمی داد به اینا. رجوی پس فرداش پیام داد که آقا جون ما یه چیزی گفتیم اونجا، اون حرفا یعنی حرفای سیاسی بود، کش بود اون زمان گفتیم، ولی کی کجا رفته، من هستم و باقی خواهند ماند به عنوان رهبر مقاومت اسلامی. رجوی اینجوری از این حرفای مفت زیاد میزنه، حالا این بار از زبان جولیانی. ولی جالبیش اینجوری که برنامه های خوش نود
تغییر دادن، از اونجایی که میگفتن ایران رجوی، کل رجوی ایران، یعنی ایران رو معادل رجوی نیست، رجوی رو معادل ایران، عینا فعلا از این شورا دیگه نیست، الان دارن با این ترم میان جلو. 12:03 27 دقیقه دیگه وقت است. خب من اینجا چند ترم هم که خواهم بود، بعد میگه او یه رهبر فوق العاده است و به دنبال قدرت نیست، او فقط میخواد مطمئن بشود قانون اساسی تدوین میشه، انتخابات برگزار میگرده و این حکومت در نهایت توسط مردم متعلق به مردم و برای مردم هدایت میشه. فقط این چقدر یعنی عجب مادر ترزایی این مریم رجوی، طوری که انگار که اینا طوری میگه انگار که ما جدا شدگان یا حتی اعضای سازمان. ببین اعضای سازمان که الان تو اشرف تو آلبانی اینا رو میشنون اخنده مثلا که یعنی این میمیرن، چون حرفایی که اونجا بس من حداقل 36 سال سابقه تشکیل داشتم، 26 سال که توراق بودم، این حرفا رو که مستقیم شنیدم خودم میگم عجب نمیدونم فلان فلان شده های نه، یعنی هر حیلگری که تو ذهنت که بیاد، اونا که هیچ تو ذهنت هم نیاد، این فرقه انجام میده برای رسیدن به قدرت. اما جالبیش اینجاست که این جولیانی میگه میراث جنایت و غارت، نگاه حقوقی و سیاسی رودیجیالی به پرونده پهلوی، هر چی خواسته به پهلوی و پدرش و پدر بزرگش گفته اینا دزد و قاتل و غارتگر و فلان و فلان و فلان همه چی هستن. گفته حتی اگر به من باشه به این پهلوی هیچ شغل نمیدم، فقط اینو میذارم پستچی. یعنی هر توهینی هم کرده، هر چیزی خواسته که بسه گفته. بعد میگه پسر شاه، اینم میگه پسر شاه، یعنی هم بسه پسر شاه هم بچه شاه، در رابطه اینم صحبت خواهم کرد. میگه پسر شاه با ساواکی ها احاطه شده، حالا با ساواکی ها احاطه شده. خب انگار که عرصه سیاسی تو عصر اینترنت و دیجیتال شفاف نیست. از ساواکی ها کیا مونده؟ سن و سالشون الان چی هست؟ الان اگه نباشن این به اصطلاح ثابتی دیگه نزدیک به 90 ساله یا به اصطلاح 85 ساله. بعد میگه و با سپاه پاسداران معامله میکنند، به همین خاطر که دولت آمریکا هرگز او را نخواهد پذیرفت. قاطعانه میگم چه چیزی میتواند جایگزین این حکومت شود؟ و بارها در چنین شرایطی میشنویم که ما بد به بدتر خواهیم رفت. ما این تجربه را داشتیم و اینجا میگه از در چنین شرایطی از این حکومت بد به حکومت بدتری خواهیم رفت، یعنی پهلوی بدتر از این خامنه ای هست. این همان کدیه که رجوی ابداع کرد. من اسفند 99 یک گزارشی نوشتم که مستند که فرقه رجوی تو سایتاش گفته حکومت خامنه‌ای را ترجیح میدهد به پهلوی برای اولین بار، و از اون به بعد گروه های دیگه هم همینه میگن. اونا هم که نمیگن، در عمل در باطن همین رو میخوان. من بارها فاکتاشو گفتم، اینجا تکرار نمیکنم چون بس طویل خواهد شد. بعد راجب پهلوی هر چی میخواد بگه. میگه برخی افراد اصلاح میشوند و برخی دیگر نه، اما این شخص پسر شاه هیچ نشانی از تمایل به اصلاح نشان نمیدهد و میگه از اصلاح از خود پدرش و خدماتش هم خیلی تعریف تمجید کرده و داخل پرانتز شکنجه های پدرش هم محکوم کرد، زندانها دوران به اصلاح محمد رضا شاه هم محکوم کرد، هم گفت تبری میجوام ازش، هم گفت اصلا هیچ گونه نمیشه اونها رو مثلا تایید کرده فلان اینا، این حرفا هم گفته ولی اینا به زبون نمیارن. اما یه چیز جالبی هست، اعتراف به منفور بودن این فرقه رجعی بر اساس همین روشنگری که جدا شدگان توی این چندین سال انجام دادن، هر چی اومده بیشتر شده این جدا شدگان. اینجا میگه ما باید درک کنیم که مجاهدین خلق باید از شر این حجم وحشتناک از تحریف ها، دروغ ها، تبلیغات رها شوند. تبلیغات یه رساندن پیام آنها را
نه در همه جا، اما در بسیاری از نقاط جهان ناممکن می سازن. من هفته های قبلم مثلا گفتم، هفته های قبل خیلی کتاب ها چاپ شده، خیلی از این جداشگان واقعا شاهکار کردم و صحبت کردم. یکیش آقای رضا گوران، 3 سال سلول های انفرادی و شکنجهگاه بوده، من دیدم این قلبش رو چند بار شکافتن، عملی که باز کردن، من حتی بیهوش شدنش، خوردنش رو فراموش کردن، منم نمیشتاخت اونجا که خوردیم تو آلمان، یه لحظه تنها موند، دیدم اصلا بیهوش شده، مردم جمع شدن دورش، منم دیگه حتی بیهوشم اومد، اصلا نمیشتاخت منو. بر اساس اون شکنجه هایی که تو اون 3 سال وارد شده، حتی حسن به اصطلاح که محصل که باجو شکنجگر اینجا بود، جیدن هم فیلم پر، همین حسن محصل که رضا رو 3 سال شکنجه کرده، جیدن فیلم تولید کرده که تو زمان شاه من زندانی بودم، من شکنجه میکردم. حالا خود اینا به کثیفترین شکنجگران واقعا میگن، خیلی جاهاشون از رژیم هم جلوترن. تجربیاتی من دارم و این جدا شدگان دارم. حالا اینها به همین دلیله که یکی از این بچه ها آقای گوران تمام زندگیشو اینجا گفته و این کتاب به اصطلاح که مستنده. حتی حسن معزل میگفته باید پامو ببوسی، اگه نبوسی به تجاوز میکنم. حالا رضا 2 متر قدشه، واقعا هم یعنی 2 متر، اینقدر زورش زیاده. یکی میگفت ما داشتیم پیاده میرفتیم که از عراق خارج شدیم تو مسیری که کوها بودیم، من حواسم نبود، یهو دیدم یه نفر از پشت، گفت منم خودم 185 قدم، خیلی سنگین بودم، از پشت این یخه منو گرفت، من اینجوری رو هوا نگه داشته بود، اینقدر قدرت داره. بعد گفتم یه چیز عجیب غریبی این رضا. بعد یهو دیدم اگه یه قدم دیگه ورشته بودم دره بود سقوط کرده و اصلا زنده نبودم. حالا اینو من خودم حضوری شنیدم اینا رو. ولی خب ببین، این شر، این حجم وحشتناک از تحریف و دروغ ها و تبلیغات رها شده نمیدونم فلا اینا، نه واجه تبلیغات نیست، همه حقایق. ما این همه داریم روشنگری میکنیم، جدا شده ها میکنیم، حتی زنای مجاهد، نه دخترانشون، دختران جوانشون 5 تا 5 تا بردن تو لحاف خود رجوی، تو رقص حرمسرا سکس باشون داشته رجوی دیگه، یه نمونه، 2 نمونه، 3 نمونه، 4 5 نمونه که نیست، از این بیشتر خواهند گفت. اگه حجب و حیای شرقی جدا شدگان زن مجاهد که نباشه، یا حتی مردایی که تو جریان هستن اصطلاح ترس نداشته باشن، حقایق وحشتناکتر از ایناست. پس به همین دلیل میگه اینجاست که حمایت سیاسی فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه، چون تبلیغات زیاد کردن بر علیه این فرقه. بعد میگه این است که مردم در همه این دولت ها، در سراسر اروپا، سراسر ایالات متحده و در هر جای دیگری که باید برویم ایستادگی کنند و بگویند پاسخ ما داریم، پاسخ که ما داریم همین مجاهدین خلق هستند، همین مریم عجبی. بعد میگه این وظیفه ماست که این پیام را به گوش جهانیان برسونیم. کی گفته وظیفه داره؟ مگه تو مسئول تشکیلاتی فرقه رجوی هستی؟ مگه عضو مجاهدین هستی؟ تو که هر دفعه میگه پولای کلام میگیری، مگه این فرقه رو نمیشناسی که داعش تبلیغ میکرد، بن لادن تبلیغ میکرد، اون شیخ عطا، اون شیخ محمد و فرمانده همون عملیاتی که بود، خود رجوی تو اشرف اسم میورد و این تبلیغ میکرد، عکساش زده بودن تو همون روز دوم رو سالن ما. بعد آخرین جمله شو میده، بنابراین من خودم را وقف این هدف میکنم. وقف هدف مریم رجوی در ماده ایش، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، زیرا اگر سال آینده به تهران نرسم اینجا داره خوش رخصه میکنه، این داره دلگرمی میده برای اون اشرفیان داخل آلبانی که در حصار و زندان هستن. اگر سال آینده به تهران نرسم بسیار عصبانی خواهم شد. یعنی آقایون
اسیر اعضای حاضر در اون کشور آلبانی. یه سال دیگه فرصت داشت. این همونی که جان بولتونی بوده که 2017 میگفت سال بعد در تهران. اینا اینجوری میدن، اینجوری. این جولیانی نه اینکه ندون، اطلاعات های این فرقه رجبی داره، زندان ها شکنجش همه شد که داره. این جولیانی 5 سال پیش گرفت تو اشرف،

از آقای جولیانی خواهیم دیدم دیگه رو. تو این رابطه دیگه پیام خود مسعود رجبی هست، 31 تیر همین دیروز، میگه تو رابطه با کشته شدن مهدی خانکی بوده که از هواداران فرقه رجبی دی همین یک دو روز اخیر که اعدامش کردن، با عرض تاسف دردناکم است. پیامش رو ببینید، به بچه صفاک خامنه ای، یعنی داخل پرانتز مجدبا، میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد حال مهدی خانکی را سر به دار کردی. انگار که دیگران رو عد که میذاره سر میلاد یا وفات امامان شیعه اینا رو مثلا اعدام کنه. عده بزن این کار که میکنه، ولی اصلا هم که عام نیست. رسم یزید و ابو سفیان و فلانان اینا همینجاز منتظر انتقام باش. اما یه خط بعد می‌نویسه جنگ مجاهدین، جنگا نه مبارزه. جنگ وقتی میگه یعنی آتش، یعنی کشتن. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد. 61 سال، یعنی از 44 داره حساب، 1144، یعنی با محمد رضا شاه و پسرش 61 سال ادامه داره و تا روز سرنگونی رژیم پرید بلاد فقیه و حاکمیت مردم ایران و برپایه جمهوری دموکراتیک اسلامی شهر کرده، به هر قیمت ادامه داره. آقا جون یک سوال من میکنم، یک سوال از رجوی و قبایل تابعه 57. بعد میگه بچه شاه. من سوالم این است، اگر این بچه شاه هست خب، و یا نیم پهلوی یا یه رب پهلوی، حتی عباس رخشی هم با این جواد مبایی، این دیگه چیه؟ بر میگرده به تنه مثلا بیمحلی میکنه، میگه که اون فلانی جواد مبایی، میگه منظور رب پهلویه، یه خند تمسخر آمزی به این هم میگه رب پهلوی. سوال اینجاست، پس چرا در هر پیام و سخنرانی و ویدئو و تمام پست‌های فضای مجازی و ورد زبونت همین یک کلمه است، بچه، بچه شاه؟ اگر این واقعا بچه است، این همه کنفرانس های پرخرج علیه پهلوی تو ایتالیا میرین، این همه لابیگری در سراسر جان با پول های کلانی که خرج میکنین، تو این ویل پاده 75-60 خارجی میارین فقط برای یه بچه. سوال، جولیانی هم که همه حرفاش راجع به همین بچه است، سوال اینه که بچه که زدن نداره، یه ضرب المثل که بچه زدن نداره، اصطلاحای خیلی رایجی هست برای کنایه زدن که کسی که اصلا قدرت دفاع نداره، یه فرد ضعیفتر یا غیر منطقی بودن این عمل که آدم بیاد بچه رو یه آدم ضعیف مثلا بزنه. چی شده که آقای رجوی شما که این هم اولدروم بولدروم میکنین با این همه لابی هایی که همه تونم صبح تا شبتون این نیروها رو میارین، مایک پیس هم که میارین فقط ضد پهلوی حرف میزنه؟ آقا از این طرف میگین بچه، از این طرف این کارا رو میکنین، بچه که این همه تهاجم نداره. پس شما یه مشکلی دارین، یا حرفایی که میزنین دروغه، خب یعنی از یه جایی میسوزین، از یه جایی ضربه خوردین، از یه جایی منفور شدین و به همین دلیل تمام تمرکزتون روی پهلوی و نه رژیم. در یک کلام، هر چقدر راجع پهلوی بگین، پهلوی ضعیف نمیشه، بیش از پیش تبلیغ میشه. چرا؟ یه قانونه، چون منفور هست. اساسا یکی از این چیزهایی که پهلوی روش کرد تو این چند ساله، واکنش های همین گروه های سیاسی، خیلی از این چپ ها و این فرقه رجوی پریترینشون برده پهلوی بوده. این به عنوان نقطه قوت پهلوی شمرده میشه، نه نقطه ضعفش. حالا خواهم گفت توی مرحله بعد. از الان من 57، اون نکبت 57 به مثابه ننگین ترین توف سربالای تاریخ ایران بوده. اینا بقاید کینه توزن. بذارین من یه شاخصی بدم. همین دیروز پیروز بود، سعید شاهسوندی که قبلا با اینا بوده، اون 54 ضربه خورده که بعد زندان رفته و بعد تا 65 با اینا بوده، بعد رفت خارج کشور، اینا جدا شد،
تو عمل

0: فروغ جاویدان رفت و دستگیر شد اونجا، بعد رژیم آزادش کرد اومد تو خارج کشور. منتقد رجوی است، ولی چه منتقدی؟ ما میگیم رقص راهی هست، این میگه نه اینا اتهام زنی فلان. من میدونم اصلا، من چیزایی میدونم عناصری که معتبری اصلا رد میکنه اینا را، انگار که من و خانم های دیگر و آقایون دیگری که اومدن اینا رو گفتن آدم های غیر جدی هستیم. اطلاعاتم از این کمتره. سعید شاسوندی فقط به فقط از سال 60 تا 65 درون سازمان بود، اونم توی بخش محدود تو نشریه. هیچ خبری از پایین سازمان بدن سازمان نداره، چون نبوده. یعنی استلیزه شده توی اون بخشی که نشریه با اون تبش. همه خاطراتش هم تو همین چارچوبه. اما یه ویژگی داره. من در رابطه با سعید شاسمندی باور کنید حتی میخواستم کمکش کنم. حالا بعدها اصلا بعدها خواهم بود. دلم میسوخت که هم 74 میباش هم 54 ضربه خورد اونجوری، هم تو فروغ اشتباه کرد اومد تو عملیات، بعد اون بلا سرش اومد، خرابکاری هم اصلا کرد. بعد اشکال خودم بود از دلسوزی یا خوشقلبی یا هر چیزی که هست، ولی فاجعه رو که نگاه کنید، همین شاه رو قابل اصلاح نمیدونه، بچه شاه رو قابل اصلاح نمیدونه، عین جولیانی عین رجوی. نگاه کنید راجع به همین جنگ تقریبا میگه رژیم حق داشت نقض آتش بس کنه، حق داشت این کارا رو کنه. این صهیونیست‌ها و آمریکایی که چون ضد امپریالیست دیگه، ببینید با ABC
1: میتونه تحمل بکنه.
2: درست رسیدیم به اون نقطه اصلی بحث، سرمایه حاکمیت. اینجا حاکمیت جمهوری اسلامی و هر حاکمیتی درست است که محاسبات میدان قدرت نظامی طرف متجاوز رو پای مذاکره میاره و از مذاکره به عهدنامه سیاسی می انجامه و عهدنامه سیاسی باید به دستاوردهای حقوقی تثبیت شده بین المللی بی انجامد. اما به باور من بزرگترین سرمایه هر حاکمیتی رضایتمندی مردمش است، پشتوانی مردم. و اگر حاکمیت که به طور نسبی، این نسبی رو کارشناسان میدان باید بگویند، ما نمیتوانیم همینطوری در بست بگوییم مردم مخالفند یا بگوییم مردم مخالفند. از یک جامعه شناس انتظار دقت بیشتری هست در شناسایی جامعه. اگر حاکمیت جمهوری اسلامی بتواند رضایت نسبی مردم را به دست بیاورد، خواهد توانست در این نبرد تجاوزکارانه هم موفق بشه و البته ما اون وقت با یک ایران جدید روبرو هستیم.
1: اونم اگر بزرگیست دیگه آقای شاسندی. حالا آقای قاضیان هم نیستن در برنامه، که دقیقاً آقای قاضیان هم چون در برنامه نیستن نمیتونیم راجع به گفتگو کنیم، چون جدا هم ما شما رو آوردیم به همین دلیل. چون
2: بله، من اسمشون رو نگفتم.
1: ممنونم از شما. سعید شاسندی تحلیلگر سیاسی. با
0: ببین فضلت کجاست؟ موجی BBC که دیگه اصلا من از شمسه میگه این چیزای شما میگی اگر اگر اگر، یعنی اصلا ببین بای حال میگه من امیدوارم این آقا پسا این کشتارها، حتی این تجاوز، این جنگ افروزی، این نقض آتش باسا، این ادامه تحمیل جنگ به مردم ایران، عکس منافع مردم ایران رو میذاره به حساب مشروعیت این رژیم اگر اینو ادامه بده و یه خوردم مشروعیت این مردم داشته باشه، نه بر اساس اظهار نظرهای مثل ماها جامعه شناسا بگن که این حمایت مردمی که داره، این میتونه حاکم باشه و در آینده این خیلی امیدواره برای رفرم این رژیم. این همون حکومت خامنه ای باشه پهلوی نیاید، این حتی پهلوی نیامدم میگه این رفرم پذیر است. مردم، تمامی مردم نمیفهمند اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، سعید شاسوندی میفهمد. چرا؟ چون یه مغز کینه توز، یک کلیشه کینه توز، یک کلیسه ضد امپریسی ضد یهودی نهادینه شده تو این هست، تغییر ناپذیره. من اشتباه کردم، من سیامک نادری، من ملاحظه کاری هام، فرصت دادن هام، هی به نوعی خوشقلبی که میخوام اگه هر کی یک سر سوزن حد داشتیم، نه اینجوری نیست، سیاست اینجوری نیست. سیاست وقتی آدم ها خودشون انتخاب میکنن اساسا وضعیت دیگه فرق میکنه. به همین دلیل شما نگاه کنی همین جنس آدم ها، این دانیل اورتگا رئیس جمهور چپگرایی خود نیکاراگوآ 2007 سر کاره، در مراسم همین انقلاب حزب سوسیالیست به صدا سانیستا اعلام کرده که برای جلوگیری از بازگشت مخالفان به قدرت، یعنی این کسایی که ضد این چپگرا هستن، انتخابات در کشور برای همیشه کنار گذاشته میشه. انتخابات نداریم، بین میرم. از این پس در کشورهای آمریکای مرکزی هیچ انتخابات برگزار نخواهم شد. این فعل این تصمیم رو با این استدلال توجیه کرده که لغو انتخابات برای دفاع از حاکمیت ملی. حالا اینجا که میشه حاکمیت ملی میشه جنسش، این رژیم که مردم رو میهم میکنه، سرود ملی میخونه، اینم حاکمیت ملی در برابر مداخله خارجی و آنچه خائنان، یعنی اپوزیسیونش، هر کی مخالفش خائنه مینامه ضروریه. چپی که شعارهای دموکراسی و سکولاریسم و مخالفت با اختیارگرایی ضد پهلوی و حقوق بشر و انتخابات و غیر اینا و نفی حکومت مادام‌العمر و اختیارگرایی رو به همه انتقاد میکنه چون چپه، در حرف اینجوری ها به خودش که میرسه هیچ خدایی رو بنده نیست، چه برسه به مردم. البته این اورتگا اشتباه نمیکنه، چون این ذات ماهیت و جنس و خصلت مارکس لینیسمه، یعنی اونها عجین دیکتاتوری پرولتاریا هستن، یعنی با دیکتاتور پرولتاریا یکی و همراه و عجین شدن، جدای ناپذیرن. پس دیکتاتوری پرولتاریا غیر ممکنه یک دیکتاتوری بمونه، از روز اول میرسه به توتالیتاریزم و یکی از توتالیتاریزم وحدتناک دست میزنن به جنایت علیه این مردم و جنایت علیه بشریت. این تازه 80 سالشه که تو این 48 ساله که سرکارن تا حالا هیچ زنی هم به حاکمیت نرسیده یا تو رده های بالاشون نیست، چون جنسشون اینه. پس اینایی که ادعا میکنن از همین جنسی هم. من 3 دقیقه دیگه مونده، 2-3 دقیقه دیگه یه کوتاه هم تو رابطه با برنامه 360 درجه آدم پرمیسی دیگه. بله 7 دقیقه مونده، یه برنامه کوتاه بگم که این خود بیرانوند حمله کرده بوده و امیر قلعه‌ای سرمربی تیم ملی به عادل فردوسی پور. ببین که من تو ذهنمه که این حملات تو آستانه تحمل این رژیم بوده تو شرایط جنگی. همینجور که سعید شاه سمندی میگه که این رژیم رفرم میکنه، من امیدوارم رفرم کنه. اینا بابا یه برنامه فوتبال 360 درجه، اونم عادل فردوسی پور که سالا با این رژیم کار میگیده، اون شهید حجازی رو سال 96 باد میزده، اخبارش هم هست، خیلی جاها که با اینا رفته و قبولش هم داشتن. حتی اون کسایی که در تو صدا و سیما بودن تو اون سالها، دیگران حذف کردن. اون آقای جهانگیری میگفت این آوردن، فیلم های آقای جهانگیری است. الان بیشترین فیلم هایی که توی رابطه میاد همینه. ولی واقعیت چی بود؟ ببین توی این شرایط، نه این که بدنه این مردم هست، تمامی این شخصیت های به اصطلاح که بودن تو فوتبال از آقای حاجی‌زاده غیر اینا پشتیبانی قوی کردن، آقا حقایق رو داد، حتی حمایت آقای رسول خادم بوده، گفته دیگه روزگار جز این نبوده و نخواهد بود، آزاده بمان فردوسی پور. بعد این حجمی که بوده که از پشتیبانی که از این کردن باعث شد که پزشکیان هم وارد شد و مانع شد که این تلویزیون که بسته بشه، یعنی این سایتی که داشتن 360، بعد 7 سال میگم من زحمت کشیدم راه انداختم، خیلی هم باز کننده داشت، تو همه فینال نزدیک می بوده 300,000 تا که به اصطلاح که باز کننده داشت، همون روز اول حدود 17-18 سال مستقیم تو سایتش داشتن زنده همین برنامه رو تماشا میکردن. توی این سایت گفته بوده که مجموع 350 میلیارد تومان پادشاه دولت برای سود این تیم ملی معادل 40% کل مبلغ رو دادن به امیر قلعه‌نویی، رقمی که حدود 23 برابر بیشترین پاداش پرداختی به بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی بوده. سقف پاداش یکی از این بازیکنان و اعضای کادر فنی بوده 6 میلیارد بوده. بس آقا جون تو پول چاپیدی، بعد این آقا میگه که من ایثار کردم با 30 میلیارد تومان مربی شدم. همه جا این آقا ایثار کرده. خود کیروش زمانی که رفت تو جام جهانی که به موجب اون بند قراردادش فقط 10% پاداش سود جام جهانی دریافت کرد، این آقا ببین چندین برابر پول گرفته. حالا اینم حتی تسلیمم بهش تیکه انداخته، گفته ادعای ایثار قلعه‌نویی، تسلیم که مال سپاه قلعه‌ناست، ایثار ادعای ایثار قلعه‌نویی برای پاداش 800 هزار دلاری در حالی که او پاداش 140 میلیارد تومانی این شود را برای جام جهانی رو که برای 48 سهمیه تو به اصطلاح این جام جهانی گرفته، یعنی 8.5 که برخلاف اون دوره قبلی 8.5 سهمیه بوده نه 4.5 سهمیه. دفعات قبل تو قطر تقریبا 32 تیم شرکت کردن، این بار 48 تیم، حالا میگن سال بعد میخوان که بکنن 60 تیم. اینو جز افتخارشو میگیره، بعد میگه من ایثار کردم دلاری نگرفتم ریالی گرفتم، ایثاراش اینجوریه. بعد اینم منت میذاره چون که رژیم دیگه صداش در اومده. ولی قشنگیش اینجوری که ببین تقریبا مردم اومدن دفاع کردن، بدنه این سلبریتی ها کسایی که آزاد بودن مخالف این رژیم بودن اومدن فیلم تولید کردن، پیام گذاشتن، ویدیو تولید کردن به سود علی دایی و همه فردوسی پور. پس رژیم اینجا کم آورد از مردم و رژیم اینجا مجبور شد عقب نشین چون دو این تحمل و ظرفیت یک حرکت دیگری رو نداره، چه مشکل اقتصادی دلاری یا مشکلات یعنی اعتراضات چنینی که ممکنه گر بگیره تو هر شکلی دامن زده بشه، رژیم عقب نشست و از نظر من این مهمترین خصلت این دوران است. رژیم هنوزم میگه، پزشکیانمون هفته قبلم گفتم، سه روز پیشم گفتم، میگه ما میترسیم اگه وضعیت به همین شکل بره این مردم اعتراض کنن، این پایینمون رو در رو میشیم با این مردم. به همین دلیل تمام حراس این رژیم از پایین جامعه است، سعی میکنه فشار بیاره. اما اقدام کثیفی که من هشدار دادم از تقریبا از جمعه شروع شد، اولین بار سایت ورزش اونجا انعکاس داد، کار کثیفی این قلعه‌نویی و بیرانوند کردن اینا رو، به اینا اتهام سیاسی زدن به علی داینا که گفتن اینا زمان جنگ نمیدونم کجا بودن، اینا بر علیه تیم ملی حرف میزنن، نمیدونم به اصطلاح بیرن با خارجی ها. حتی بیرانوند میگفت که این علی دایی میگفت که نور بر تاریکی پیروزه است، غیر مستقیم یعنی میگفت حامی پهلوی هست، یعنی تو شرایط جنگی که این هم دارن اعدام میکنن، دستگیر میکنن، زندانی میکنن، بیرانوند کثیف بیشرف این علی دایی رو میداد زیر تیغه که این ضد جنگه، این مخالف جنگ، این با دشمن همکاری میکنه، این با پهلوی همکاری میکنه، این نور دیگه. اینجوری آدم آقا اگه حرف فوتبالی انتقاد کرده با طبق اون انتقاد جواب بدی، اما سوء استفاده میکنه، وصل میکنی به مسئله سیاسی امنیتی، این کثافت شماست. به خاطر این مردم جلو تو واسدن. قلعه‌نویی هم میگفت این موقعی که اینها بودن اینا نمیدونم تو غار زندگی میکردن تو موقع جنگ، الان ضد جنگ حرف میزنن فلان اینا. همین فردوسی پور گفت آقای چی غار، تو زمانی که جنگ بود حمله بود تا تو یا توی کشورهای حوزه خلیج فارس بودی یا تو ترکیه بودی توی اون ویلات آنتالیا، حداقل تو دروغ نگو. ببین فضاحت طوریه که حرف انتقاد فوتبالیه به تیم ملیه به واکنششه. سه تا مربی استعفا دادن، هم آلمان هم پرتغال، یک کشور دیگه هم بود، اسکولونی تو آرژانتین تا فینال هم اومد گریه کرد نتونست مسابقه کنه، مثلا که گفت من شرمنده‌ام، این طلبکار من ایثار کردم نمیدونم کم پول گرفتم و دلاری هم به اصطلاح پول نگرفتم. ببین قدرت غیر ممکنه. عناصری که نزدیک به قدرت میشن میرن تو این تظاهرات های حکومتی شبانه، همین بیرانوند و دیگران که 3 نفر دیگر هم بود شرکت کردن، اینجوری وقیحانه میان حرف میزنن چون جنسشون اونه. پس خیلی خوشحالم که اینا شکست خوردن. اون حرفایی که بیرانوند زد حرفای خودش نبود، اینو محسن معتمدکیا مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش، یعنی همین عنصر امنیتی بوده، تو حراست بوده، اینها می نویسن اصلا میدن با این ترکیب. و اینه خود بیرانوند نه سواد داره نه علاقه نوشتن داره، بعد خودش دکتر معرفی کرده، به همین خاطر علی دایی بهش تیکه انداخت که به اون کریم باقری گفت نگو بیرانوند، بگو دکتر بیرانوند، سر همین دروغاشونو. این بیرانوند خودش نمیدونه، مصاحبهش حرفاش هست که گفته بود من 5 میلیارد رشوه دادم، 5 میلیارد تو من رشوه دادم که اون پروندم تو باشگاه پرسپولیس اون کنسل بشه. این آدم چین آدم کثیفی هست. به همین خاطر من که اینو مطرح کردم، من کاری الان ندارم که عادل فروسیفور قبلا مثلا به اصطلاح چیکار کرده فلان کرده تو جایی با رژیم هم رفته، الان چی؟ الان با علیدایی هست، با کریم باقری توی این طیفه باید پشتیبانی کنیم. نیروها هم که اومدن پشتیبانی کردن، اینا هم تو همین چارچوب پشتیبانی کردن، ما باید پشتیبانی کنیم. مگر این عادل فردوسیپور از اون سطح فعالیت هایی که مهدی نصیری سطح پست و منظورت داشت، مهدی نصیری تو به اصطلاح توی رژیم از اون بالاتر بود؟ اصلا اینجوری نیست. ما باید بدونیم که بین یه نظر کلاسیکه مطلق فشرده کلیشه نداشته باشیم و ایلا میشیم این سعید شاسوندی هنوزم میگه من امیدوارم این رژیم تغییر کنه. خب باش تا تغییر کنه در ضدیت با پهلوی. من همینجا چون دیگه وقت تمام هست و خیلی خوشحالم که تونستم تمام اون حرفایی که بزنم، حالا بعضیاش کم و زیاد، ولی امروز به پایان حرفام رسیدم. از همه شما به اصطلاح که ممنونم که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش. ممنونم.